0: この時間は
1: 皇室典範改正案の審議についてテレビと同じ音声でお伝えします。
2: 第一室の中継映像をお伝えしています。今日の議員運営委員会では皇族数の確保に向けた皇室典範改正案について趣旨説明や質疑などが行われます。
3: 皇室典範等の一部を改正する法律案を議題といたします。
2: まずは質疑に先立って木原稔官房長官が趣旨説明を行います。
3: 木原内閣官房長官、はい、
4: おはようございます。ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。この法律案は皇族が摂政・国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。次に法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます。第一に内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の儀を経ることとしております。これに伴い独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の2分の1に相当する額から同額に引き上げることとしております。なおこの法律の施行の際における内親王または女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、その意思により皇族の身分を離れることができることとしております。第二に親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は皇嗣及び皇嗣妃を除き皇室会議の儀を経て皇室典範による皇族男子であったものの嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって、配偶者及び子がない者に限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は皇族となることとしております。また養子となったことにより皇族となった男子は皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は実方の系統によることとしております。その他所要の規定を整備することとしております。なお一部の規定を除き降伏の日から起算して3月を経過した日から施行することとしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であり、令和8年6月10日の天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する衆参政府議長による議論の取りまとめに基づいたものとなっております。何卒ご審議の上速やかにご賛同賜らんことをお願い申し上げます。
3: これにて趣旨の説明を終わりました。この際お諮りをいたします。本案審査のため
2: 議員運営委員長は山口俊一さんです。
3: 内閣官房内閣審議官末永博之君。
2: 今日の衆議院議員運営委員会では皇室典範改正案について趣旨説明に続き各党による質疑などが行われます。
3: の出席を求め
2: 改正案は委員会に続き本会議で採決される予定で、与党と一部の野党の賛成多数で可決されて衆議院を通過し参議院に送られる見通しです。各党の質疑、まずは自民党小林鷹之政務調査会長の質問です。
5: おはようございます。自由民主党の小林鷹之です。皇室典範等改正法案につきまして早速質疑に入らせていただきます。安定的な皇位継承の確保は我が国の根幹であり国柄に関わる極めて重要な課題です。現在皇位継承資格を有する皇族男子はお三方、皇室全体では16方と大変遺憾ながら徐々に少

0: 少なくなってきていて、とりわけ皇族数の確保が喫緊の課題であることは論を待ちません。政府は令和4年1月に有識者会議の報告書を尊重する旨を国会に報告しました。自民党としても見解をまとめた上で、衆参正副議長のもとに設置された全体会議の場で他党と議論をしてまいりました。その結果が先月10日、衆参正副議長による議論の取りまとめに立法府の総意として集約されたのであります。内閣提出の皇室典範改正法案は、この正副議長の取りまとめに忠実に作成されていると自民党として評価をしています。改正法案が成立すれば、現行皇室典範の創設以来初めてとなる本格的な改正となります。今回の皇室典範の改正において、意見の違いを乗り越えて立法府の総意が取りまとめられた全体会議の果たした役割は非常に大きいと言えます。リーダーシップを発揮いただきました衆参正副議長のご尽力に対して、改めて敬意を表します。立法府の総意が取りまとめられるにあたり、大多数の会派が議論の強固な共通の前提としていたのは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないということでありました。政府議長の取りまとめにおいても、その旨が確認されています。議論の過程においては、一部から女性天皇や女系の天皇といったことについて、議論すべきといった声も聞かれました。しかしながら、自民党としては、政府の有識者会議報告にあるとおり、このことについては、現時点で議論はすべきでないと考えます。悠仁親王殿下の時代以降の皇位の継承について議論するには、現時点では機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させることにつながるからであります。皇位の男系継承は、2600年以上にわたって、先人たちが守り抜いてきた皇室の伝統です。10代8方の女性天皇がおられたことはありますが、基本的には皇統に属する男系の男子が皇位を受け継いでこられたというのが歴史的な事実です。皇統男系男子による継承という皇位継承のあり方が、規範として初めて明文化されたのは、明治22年に制定された旧皇室典範です。しかしながら、明治以前においても、歴史的事実を踏まえれば、成文化はされていませんが、この皇統を維持する努力を続けてこられたことは間違いありません。今を生きる私たちは、その歴史上、脈々と受け継がれてきた先人たちの営みの重みと深みに、謙虚であらねばならないと考えます。そこで、この皇位継承の流れについて、その意義をどのように考えておられるのか、政府に伺います。
1: 木原官房長官。
2: 小林委員のご指摘のとおり、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であると考えております。現行の皇室典範第1条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると規定されているものと考えております。令和3年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要。今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として、悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないとされておりまして、政府としてはこの報告を尊重しているところでございます。
1: 委員長、小林貴也君。
0: はい。先の対特例法の付帯決議でも、先延ばしすることはできない重要な課題とされた皇族数の確保という課題に

0: 対処するため、この度の皇室典範改正については、なんとしてでもこの国会で成し遂げなければなりません。この度の改正法案は、皇族数の確保策として、大きく2つの措置を講ずる内容となっています。すなわち、旧十一宮家男系男子孫を対象とする皇族の養子制度と、内親王女王の婚姻後の身分保持制度という2つの柱であります。まず、自民党として最も重視する皇族の養子制度についてですが、次世代の男性皇族が悠仁親王殿下お一人しかいらっしゃらない現状において、皇族数を増やしていくためには、皇統に属する男系男子を養子としてお迎えし、皇族とすること以外に方策はないと考えます。養子の対象者は、現行憲法下、現行皇室典範下で、皇族として皇位継承資格を有しておられた男子の方々、いわゆる旧十一宮家の男子の方々の嫡男系嫡出の男子とされています。旧十一宮家の方々が昭和22年10月に皇籍を離脱されていなければ、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々であります。養子の対象者を旧十一宮家の男系男子孫とすることは、歴史的経緯から考えても適切であります。具体的な内容については、正副議長の取りまとめに沿って、要件が定められております。このうち、養子の対象者の年齢につきましては、実は我が党の党内議論においても、できるだけ年少のうちに皇室に入っていただき、早くから男性皇族にふさわしい教育を受けていただくべきなのではないか、すなわち、喫緊の課題となっている皇族数の確保に資するため、年齢制限は設けない方が良いという意見もありました。確かにシンプルに考えれば、血統以外の要件は、できるだけ設けないこととするのが望ましいようにも考えられます。そこで政府に伺います。養子の対象者の年齢を15歳以上とした理由はなぜなのか、説明をお願いいたします。
1: 木原官房長官。
2: 衆参正副議長のによるご議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となりうる者の年齢ということが記述をされておりました。従いまして、政府としてはこれを踏まえて検討したところでございます。現行の皇室典範において、自らの意思に基づき、皇籍を離脱できるとされる年齢が15歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、これと整合を取る形で、15歳以上とさせていただいたところでございます。
1: 小林孝之君。
0: ありがとうございます。養子となって皇族となられるか否かは、その方ご自身の一生を左右する選択であります。特に皇族として人権の一定の制約を伴う重大な養子縁組でございますので、自らの意思に基づいて皇族となって皇室を支えるとご決意されるということを制度においても担保する必要があるという点は、私は重要だと考えています。したがって我が党においても、さまざまな議論を踏まえた上で、その点に着目して、正副議長の取りまとめをもとにした政府案を了承することといたしました。天皇や皇族が養子をすることにつきましては、旧皇室典範において、皇族が養子をすることが禁止をされ、現行皇室典範でもそれが引き継がれています。旧皇室典範で養子を禁止することとした理由について、伊藤博文初代内閣総理大臣による皇室典範議決では、早計敏乱の過度を防ぐ、すなわち養子縁組によって皇位継承の順序に混乱が生じることを避けるため、とされております。皇統の敏乱を避けるための制度上の対応としては、養親、養親ですね、 養子の範囲を適切に定めることのほか、養子本人は皇位継承資格を有しないこと、養子本人の真意や子孫の地位を実方の系統により判断することなどが法案に盛り込まれています。まさに先人の懸念にも十分に応えたものであると考えられます。養親の範囲については、我が党は全体会議において、天皇皇后両陛下、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、そして上皇上皇后両陛下以外の方々とすべきと主張してまいりました。政府議長の取りまとめにもこの主張が反映されて、それを受けた政府案にもその旨が盛り込まれていて、妥当と評価できるところであります。そこで、この実方の系統という言葉は、改正法案の皇室典範第38条第5項6項で使われておりますが、その意味について、国民に分かりやすく説明をお願いいたします。
1: 官房長官。
2: はい、実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち今、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。今般の皇室典範の改正案では、ご真意や摂政就任順位、順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわちそのことを実方の系統と言ってますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
1: 小林孝之君。
0: ありがとうございます。今回の養子制度は、皇室典範本則に位置づけられて、恒久的な制度とされています。歴史上、脈々と受け継がれてきた皇統を引き継ぎ、未来へとつないでいくためにも、養子制度による皇族数の確保は、恒久措置であるべきと考えます。養子の方が皇族となられた後、お子さんを設けられることが想定されます。我が党は、令和6年4月26日に取りまとめた、安定的な皇位継承の在り方に関する所見におきまして、皇族となった養子の子である男子は、皇位継承資格を有するものとすることが適切であるとし、この全体会議におきましても、養子縁組後に生まれた男子は、皇位継承資格を有するものとすることが適当である旨、主張してまいりました。養子の子の取り扱いについては、全体会議で全く議論されなかったという指摘がございますが、それは当たりません。正副議長の取りまとめには、養子の子の取り扱いについて記述がございませんが、制度的に欠陥のある法律をすることは到底できません。政府議長の取りまとめに直接の記述がない内容であったとしても、必要な範囲で現行法の体系に照らして、制度を整合的に完結させる必要があると考えます。そこで改正法案における養子の子の取り扱いについて、国民に分かりやすく説明をお願いいたします。
1: 木原官房長官。
2: 衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃるように、養子の子に係る記載がないことから、現行皇室典範の規定に基づく取り扱いということになります。養子の子については、これは皇族の夫婦の間に生まれたものであることから、生まれながらの皇族としてのご真意や、また摂政就任順位が決まることになります。男子の場合は、皇位継承資格を有することとなります。そのことは第1条、第2条ということでございます。なお、これは現行法に基づく結果であり、立法府における将来の検討をですね、先取りをしたり、またこれを縛ったりするような趣旨のものではないと、そのように承知をしております。
0: 委員長。
1: 小林孝之君。
0: ありがとうございます。

養子の子につきまして、政府議長の取りまとめに記述がないということで、現行法の体系に照らして対応すれば、養子皇族男子が婚姻され、男子が生まれた場合、生まれながらの皇族となり、王となります。王である皇族男子には、皇室典範第1条と第2条が適用されて、皇位継承資格を持つことになります。法案の要綱の段階では、このことは、養子皇族男子の子孫の皇族としての、養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとすることと表現されていました。つまり、条文案の段階になって、急にこの話が浮上したという、一部誤解した指摘や報道が見られました。しかしながら、地位という言葉が、ご真意と皇位継承順序と、摂政就任順序を指すのは明らかですし、正副議長の取りまとめに直接の記述がない以上、そのような取り扱いになることは当然のことと考えます。以上のように、政府の養子制度案は、詳細にわたりよく整理された、行き届いた制度案となっていることを、自由民主党として評価するところであります。続いて、一般国民と婚姻した内親王女王が、婚姻後も皇族の身分を保持することとする制度について伺っていきます。このことについては、皇族を減らさないという意味で、皇族数の確保につながります。現行典範に従って、女性皇族が婚姻後に皇族で亡くなると、残った皇族の方に過度なご負担がかかることになりかねません。女性皇族の方に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことで、女性皇族が現在行っておられるさまざまな公的活動を継続していただけるという意味でも、有意義なものではないかと、我が党として判断いたしました。ただ、その場合の配偶者や子を皇族とするか否かということが大きな争点となって、立法府の総意の取りまとめまで多くの時間を要した最大の要因となりました。その点については、正副議長の取りまとめでは言及されませんでした。したがって、先ほどの養子制度と同様に、現行法の規定や解釈が適用されることとなります。すなわち、現行の皇室典範第15条によれば、内親王女王の配偶者や子は皇族とならず、一般国民としての権利義務を保持し続けることとなります。ここで配偶者を皇族としようとすることは、旧十一宮家の男系男子孫が、養子縁組により皇族となる場合と異なって、重大な問題をはらんでいることを指摘しておかなければなりません。それは、我が国の長い皇室の歴史において、皇統に属する男系男子でない男子が皇族となったことは一度もないということです。皇位が男系で継承されるというルールに基づけば、男系でない男子が皇族となることは、皇統の危機を招くと考えられてきたんです。男女平等の価値観を否定するものでは決してありません。ただその価値観のみにとらわれて、配偶者や子を皇族にしようとすることは、皇統を守ってきた先人の苦労を無にする行為だと考えます。政府議長の取りまとめに沿って、内親王女王の配偶者や子は、一般国民として過ごされますが、そうなると、皇統府に搭載された皇族である内親王女王と、戸籍に搭載された皇族でない配偶者子が、同一の世帯を構成し、生活を送ることになります。戸籍に搭載された配偶者や子は、円滑に生活を送っていただく必要があります。改正法案では、住民票に記載されることにより、世帯や居住関係などの交渉を受けられるよう、婚姻した内親王女王に、これまでは適用されてこなかった住民基本台帳法を適用することとしています。このことも取りまとめを踏まえた内容であって、細部まで配慮がなされた制度設計であると評価をしています。そこで内

0: で触れられていませんでしたが、今回の改正法案で適用することとした理由について、改めて説明願います。
1: 木原官房長官。はい、
2: 婚姻した内親王、女王の配偶者やその、お子様の身分については、議論の取りまとめには、これも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。従いまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と、戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の交渉などを得られるようにすることによって、円滑に生活を送っていただくことになる、その必要があるというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することといたしました。なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないということを復元させていただきます。
1: 委員長、小林孝之君。
0: 現在いらっしゃる内親王、女王方につきましては、婚姻によって皇族の身分を離れるという前提で、これまでの人生を歩んでこられた方々であって、制度改正によって、急にその前提が変わって、婚姻後も皇室に残ることを強いられることになるというのは、甚だ配慮に欠けると考えます。政府議長の取りまとめは、現在いらっしゃる内親王、女王方について、皇族の身分を保持するか否かについて、そのご意向を尊重するなど、一定の配慮をすべきであるとしておりますが、これを受けて、政府は改正法案においてどのように対応されたのか、改めて説明を願います。
1: 木原官房長官。
2: 婚姻の際に、その皇族の身分を離れるという現行制度の下で、人生を過ごされてきた現在の内親王、女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、ご意思により、皇族の身分を離れることができることとしております。
1: 委員長、小林孝之君。
0: ありがとうございます。内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持し続けるということは、現行皇室典範では認められておりません。したがって、この点については、我が党内でも時限的な措置にすべきか否かで議論もありました。ただ、旧皇室典範が制定される以前においては認められていた事例もあり、先ほども述べたように、内親王、女王の配偶者が皇族とならないということを前提とすれば、皇室の歴史と整合的であるとも言えます。配偶者の方が一般人であり続けるということで、配偶者の方の基本的人権に制限が加えられることなく、例えばこれまでのお仕事を続けていただけます。女性皇族の身分保持案についても、全体的によく整理された制度になっていると考えています。以上、今回の典範改正法案について、我が党の見解を申し述べ、政府に確認してまいりました。最後に改めて、対特例法の付帯決議から9年が経過し、立法府の総意を受け、皇室典範等改正案の提出に至った政府の所見を伺います。
1: 木原官房長官。
2: 皇族数が減少しております現状に鑑みまして、天皇のご活動を支える皇族数の確保というのは喫緊の課題であります。この法案は、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた2つの方策によって、皇族数の確保という課題に対応できるものと考えます。衆参正副議長をはじめ、各党各会派の皆様には、ご議論の取りまとめをいただいたことにつき、心より感謝申し上げます。政府としては、今後とも法案の内容を丁寧に説明し、多くの方にご理解いただけるよう、全力で努めてまいります。
0: 委員
1: 長、小林孝之君。
0: 今回の皇室制度の見直しが、世界に誇る我が国の伝統ある皇室のいやさかに大いに寄与することを切に願いつつ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

0: 皇室典範改正案の審議、続いては中道改革連合中野博正幹事長代行の質問です。
1: 中野博正でございます。早速質問に入らせていただきます。今回の皇室典範等の一部を改正する法律案、これはまさに

0: まあ、皇族数の減少、さまざまなご公務を担われる、皇族の皆様の人数がもう大変に減少していると、これに対応して、皇族数の確保を図るというものでございます。これはですね、やはり先延ばしすることがもうできない、大変に重要な課題である、こういう認識のもとに、私ども中道改革連合としても、党内で真摯な議論を重ねてきたところでございます。でまず冒頭、皇族の養子に関する事項について、確認をさせていただきたいというふうに思います。今回ですね、あくまで議論をしてきたのは、この皇族数の確保でございます。そういう意味では、有識者会議の報告書も、今回の政府議長の取りまとめられました、この立法府の総意の取りまとめにおきましても、皇位継承の問題とは切り離して、皇族数の確保を議論をしてきたということでございますので、あくまでこの皇位継承の問題は議論の対象とはされてこなかった、こういう認識をしております。しかしですね、この報道の中では、この立法府の総意を今回の改正案がはみ出ているんではないか、こういう指摘、あるいは疑問がなされているということは、私自身も大変遺憾ではございますし、果たしてそうであるのか、あるいはそうでないのか、こういったことをしっかりとこの質疑の中で確認をさせていただきたいというふうに思っております。まず冒頭、官房長官にお伺いをいたします。森議長がですね、6月8日の全体関係の記者会見で、養子となった旧十一宮家の男子は皇位継承権を持たないが、男の子が生まれれば、その子は皇位継承権を持つこととなるというご発言がございました。しかしこれは後日、談話の中で、皇族である男系男子から生まれた男子は、皇位継承資格を有するという解釈を述べた、これは要は現行法の解釈を述べられたと。でそして、これは将来の検討を先取りしたり、縛ったり趣旨ではないということを釈明を、ご発言がありました。しかし、つまりですね、これはあくまで現時点における解釈である。で付帯、今回の付則の第6条においては、立法府における将来の検討というものがございますけれども、これを先取りしたり、あるいは縛ったりする、そういった趣旨のものではない、このように私は議長の発言を受け止めたところでございます。これは政府としても同じ考えなのか、確認をさせていただきたいと思います。
1: 木原官房長官。
2: 養子の子孫につきましては、ご指摘のように、取りまとめに記述がないことから、これは現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は、これは生まれながらの皇族であり、現行の皇室典範第1条および第2条が適用され、皇位継承資格を有することになります。その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第38条第6項で、実方の系統によるとの解釈を規定しているところです。これは例えば複数の方がおられた場合に、順序に紛れが生じないようにするという、そのような趣旨でございまして、これは創設的な規定ではございません。また、これによって、附則第6条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨でないものと承知をしております。
1: 中野博正君。
0: 先ほど政府からも、この将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨ではないと、官房長官から明確にご答弁をいただきました。では、この将来の検討、これはいつ検討が加えられるのかということでございます。で私ども中道改革連合は、この先ほどあった改正後の皇室典範38条6項に定める、養子皇族男子の子孫にかかる皇室典範第2条の適用、平たく言えば、養子の皇族の男子の方の子孫が、皇位継承権が、あるのかないのか、この2条が適用されるのかされないのか、こうしたことに関しては、私は速やかにこれは検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講じられるべきである、こうした必要がある、このように考えております。今回、衆参の正副議長が各党各会派に対しまして、付帯決議の案に盛り込んでいただくことをお願いしたいということで、3項目示されております。でこの中には、皇族の方々を取り巻く環境等々について勘案をし、適時適切な措置を

0: 衆議院法制局立花特別参与。
1: 中野先生、ご質問大変恐れ入ります。衆参政府議長4社によるお取りまとめ、立法府の総意のお取りまとめを法制的な側面からお手伝いさせていただいてまいりました。その立場からご答弁申し上げます。結論から申し上げますと、ご指摘の養子皇族男子の子孫の皇位継承権に関する事項は、先生お見込みのとおり、衆参政府議長から各党各会派に対して示された付帯決議に盛り込んでいただくことをお願いしたい内容、いわゆる付帯決議案の第一項目および第三項目で十分に読み込めるものと拝察いたしております。以下ごく簡単にその法的論理構成について申し上げます。まず本件付帯決議案の位置づけですけれども、今回の皇室典範等改正案は対特例法の際の先例に倣って、事前に衆参政府議長4社による立法府の総意が取りまとめられ、その基本的な枠組みの下で立案されると、このようなプロセスが取られました。その過程で政府から提示されました法律案要項が、この衆参政府議長4社によるお取りまとめに沿ったものであるかどうかの判断がなされることになり、去る6月25日の全体会議で4社を代表して森議長が、付帯決議により一定の補足明確化がなされることを前提として、これを了承することにしたい旨宣言されました。このような経緯に鑑みれば、本付帯決議案は本法律案、特にご指摘の付則第6条の検討条項の施行にあたって、衆参政府議長としての解釈運用指針を示されたものと位置づけられるかと存じます。すなわち付帯決議案の第一項目は、改正法付則第6条第1項の検討条項の解釈運用指針として位置づけられ、その検討にあたっては、皇族の方々を取り巻く環境等が主要な考慮要素として勘案され、その結果必要があると認められるときは適時適切な措置が講ぜられるべき、このことを求めたものということになります。そしてこの皇族の方々を取り巻く環境に関しましては、衆参政府議長4社におかれては、1つ、婚姻後も皇族の身分を保持された女性皇族やそのご家族の方々に関する問題、例えばそのお住まいや生活費の問題、さらにはその身分の問題などが幅広く入り得ますし、また2つ、養子皇族男子となられた方々に関する事項につきましても、ご自身やそのご家族の生活上の問題であると、法制上の問題であるとを問わずに、幅広く対象となり得ることが想定されているもの、このように拝察いたします。また、養子皇族男子の子孫の皇位継承権は、当然に付帯決議案第3項目に掲げられる、安定的な皇位継承を確保するための方策の観点からも問題となり得る事項ですから、こちらの検討対象になり得ることも素直な解釈かと存じます。以上でございます。
0: 中野博雅君。
2: 先ほどご発言いただいたとおり、養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題、これが政府議長からお願いをされた付帯決議に盛り込むということを予定をしている内容に含まれるということが、まさに確認をできたというわけでございます。そこで官房長官に確認をさせていただきたいと思います。仮にですね、この政府議長からのお願いであります、この付帯決議が議決をされた場合には、立法府の意思として、これを十分に尊重する、そして尊重して対応していくというものと考えますが、それでいいか、これを政府に確認をしたいというふうに思います。
0: 木原官房長官。
3: 付帯決議のお話でございますので、仮の話ということですが、政府といたしましては、ご指摘の付帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきことは、これは当然のことと考えております。
0: 中野博雅君。
2: 先ほど確認をさせていただきました、養子皇族男子の子孫に皇位継承権を認めるか否か、これは今後速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときには適時適切な措置が講じられる、こうした中身がまさに政府議長からお願いをされました、この付帯決議の 中でしっかり読み込めるということも

0: 確認をいたしましたし、またその上で、この付帯決議というのが、まさに本法律の解釈、運用指針を示したと位置づけられるということのご発言もありました。で、そして政府は仮にこれが議決をされれば、これをしっかり尊重していくということも、先ほど官房長官からご発言があったということは、しっかり確認ができたというふうに思います。で、併せて、この旧宮家の男系男子を皇族の養子とする案につきまして、今、さまざま世論調査が出ております。で、各種報道によりますと、2つ今回、皇族数確保の案がございます。女性の皇族の方がご結婚後もその身分を保持するという案へは、賛成が約7割に達するような、そういう報道もございますが、この旧宮家からの養子の案への賛成というのは、おおむね 40% 台半ば、あるいは調査によっては賛否が均衡をしている、こういう結果となっているというふうに思います。今回の養子縁組案、政府は国民の理解が得られていると今考えているのか、私はこの国民の理解をしっかり得ていくということが非常に重要であるというふうに思います。そして今後、それを理解を得ていくための取り組みについて、どのような取り組みをしていくのか、政府に答弁を願いたいというふうに思います。
1: 木原官房長官。
2: はい、今回の改正案ですが、国会において衆参正副議長において立法府の総意として議論が取りまとめられ、そして高市総理に出向をされました。そのことを受けまして、政府として骨子および要綱を衆参正副議長にご確認をいただき、さらに要綱については全体会議でもご確認をいただき、ご了承を得た上で法律案として作成したものでございます。今後もですね、国会審議などを通じてこの法案の内容を丁寧に説明しながら、多くの方にご理解いただけるように努めてまいる所存です。
1: 中野博正君。
0: 養子皇族男子のこの件について、もう一点確認を官房長官にさせていただきたいというふうに思います。この付則の第6条第2項というものがございまして、これは30年ごとの見直しということの項目でございますけれども、これがどういう位置づけかということを確認をさせていただきたいというふうに思います。議長の取りまとめの中には、このような記述がございます。養子が口頭の分乱、便乱という読みもありますが、これを防ぐ等のために、皇室典範で認められてこなかったということを重く受け止めて、皇族数の確保の状況等を勘案をして、必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとすると、こういう記述がございます。で、この30年ごとの見直しというのは、これを受けた規定であるのかどうかということを確認をさせていただきたい。で、また、合わせましてですね、この養子皇族男子の方々を取り巻く環境でありますとか、あるいはその他の皇室の状況、さまざまな環境の変化等もあると思います。これを勘案をして、これは必要があると認められるときには、この30年という期限が、期限というか、法律の中にあるわけでありますけれども、この30年を待たずに所要の措置が講じられることもあり得るということなのか、この2点について官房長官に確認をさせていただきたいというふうに思います。
1: 木原官房長官。
2: はい、まず付則第6条第2項は、衆参正副議長による議論の取りまとめを踏まえて立案したものでございます。また同項は30年間は改正できないという趣旨ではない。

0: 改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて、所要の検討が加えられ、必要なときは検討結果に基づいて、所要の措置が講ぜられるとしておりまして、この検討条項をどのように運用して、実際に検討、また見直しをしていくかについては、政府としては立法府の意思を尊重して対応してまいります。
1: 中野博正君。
2: 官房長官の方から確認をさせていただきました。これは議長の取りまとめを踏まえたものであるという答弁で、あるいは環境の状況を見ながらですね、これは30年を待たずにこじられることもありえるという、そして立法府の意思を尊重する、こうした趣旨のご答弁だったかというふうに思います。で、今回、養子皇族男子ということに加えまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱をしないということも皇族数確保の一つの項目でございますので、こちらについても合わせて何点か確認をさせていただきたいというふうに思います。この今回立法府の総意の取りまとめにおきまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱をしないということがあるわけでありますが、ではこの女性皇族の配偶者、あるいはお子様、配偶者および子の身分について、これがどうなるのかということでございます。これは立法府の総意の取りまとめにおいては、明確な結論が示されずに先送りをされたものというふうに認識をしております。そこで確認なんですけれども、今回の改正案におきましては、配偶者、子については戸籍法の適用としていると。いうことでございます。皇族にはならないという読み方だというふうに理解をしておりますが、これも先ほどあった議論ではございますが、現行法の解釈というふうに認識をしております。で、そしてこれが附則第6条の規定に基づいて、立法府において将来検討していくということでありますが、この将来の検討を先取りをする、あるいはこれを縛ったりするような趣旨のものではないというふうに理解をしておりますが、これも官房長官のご認識を答弁いただきたいと思います。
1: 木原官房長官。
0: はい、婚姻をした内親王女王の配偶者、そのお子様の身分については、取りまとめには記載がありませんので、現行の皇室典範の規定が適用されることになり、配偶者と子は皇族とならないこととなります。このため配偶者とそのお子様は一般国民として戸籍法の適用を受けるところでございます。今般の改正では内親王または女王と天皇および皇族以外の男子が婚姻するときの届け出の手続きなど、配偶者と子の戸籍に関し皇族戸籍法において所要の規定の整備を行うこととしております。またこれもですね、附則第6条の規定に基づく皇位継承に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨のものでもございません。
1: 中野博正君。
2: はい、先ほど官房長官から将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨のものではないというふうなご認識をいただきました。で、そうするとですね、今回婚姻後の女性の皇族に対しまして、改正案では住民基本台帳法が適用されるということとなっております。で、しかし、この住民基本台帳法の適用というのは、私自身は全体会議で、こうした点について十分な議論がなされたとは言えないのではないかとも感じておりまして、ある意味改正案で、突然盛り込まれたようなそういう印象も受けております。で、このじゃあ住民基本台帳法を適用するという狙いは何なのかということを確認をさせていただきたいと思います。で、私自身はこの法律の適用というのは、実生活における利便性を考慮した、あくまで法制上の措置、そういう、実際に生活をされる上での利便性として必要ではないのかというふうなものだというふうに理解をしております。ですので、いわゆる皇族としての、

0: 皇族である内親王女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者およびそのお子様が一つの世帯としてですね生活をしていく上では、その配偶者のその配偶者やそのお子様が居住関係の交渉等を受けられるようにするというようなことはですね、これは円滑に日常生活を送っていただく上で必要なことと存じます。このため今般の改正ではですね、現時点で必要となる規定の整備として婚姻とした内親王女王に住民基本台帳を提供することとしたところでございます。
1: 中野博正君。
2: ありがとうございます。この住民基本台帳の適用というのが、先ほども申し上げたとおり、少し唐突感があったというふうに思います。そういう意味では、なぜこういう制度になっているのかというところを、しっかり政府の方でもですね、説明をしていく必要があると思います。あくまで、実生活における利便性のところを考慮した上でということで、答弁がありましたので、その点については受け止めたいというふうに思います。で、もう一点確認をさせてください。いずれにしてもですね、この法律の中の、付則、第6条ということの中には、立法府において将来の検討をさまざましていくというふうなことになっているわけであります。でそして、それの実際の解釈をする、ある意味指針となるであろう、両政府両議長からですね、各党各会派に対して、付帯決議の中に盛り込むというふうにされている、その項目の中には、改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるにあたって、皇族の方々を取り巻く環境であるとか、その他皇室の状況についてもしっかり勘案をしていくと、で必要があると認められるときには、適時適切な措置が講じられるものとすると、こうした記述があるわけでございます。そうした意味ではですね、先ほど私が確認をさせていただいた、例えば配偶者の身分がどうなるのかということもございますし、実際に住民基本台帳の適用等、そうした今回さまざま取られた法制上の措置ということも、こういう中にはひょっとしたらあるのかもしれませんけれども、こうした皇室の方々を取り巻く環境についてしっかり勘案をして、適時適切に措置が講じられるべき事項というものにはこうしたことが含まれているのではないかというふうに考えております。ですので、合わせて確認ですけれども、こうした配偶者婚姻後の女性皇族の関係のことについても、この付帯決議が議決をされれば、この付帯決議については、政府としても尊重し対応するということでよいか、重ねてでありますが、答弁を求めたいというふうに思います。
1: 木原官房長官。
0: 先ほども答弁をさせていただいたとおり、政府といたしましては、立法府において、その付帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきということは当然のことと考えております。
1: 中野博正君。
2: 改めて確認をさせていただきました。皇族の養子に関する事項、そして、内親王および女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項ということで、2つございます。大きな皇族数の確保策ということについて、官房長官あるいは議長に確認をさせていただいてまいりました。で、冒頭私申し上げたとおり、この皇族数の確保というのは皇位継承の問題とは切り離されて今回議論をしてきたと、ある意味この皇族数の減少という喫緊の課題について、これはまさに先延ばしをすることができないということで、この議論をしてきたというふうに認識をしております。他方でですね、2017年、いわゆる対位特例法がございましたけれども、この付帯決議の中でではどのように記述をされていたか、これを確認をいたしますと、これは安定的な皇位継承を確保するための方策について、立法府の総意が取りまとめられるよう検討を行うというふうにされていたわけでございます。あくまで2017年の付帯決

0: 次は、安定的な皇位継承を確保するための方策について検討を行う、こういう中身でございました。しかし、この付帯決議に基づく有識者会議が開かれ、議論が進んできたわけでございますが、この中ではですね、時代以降の皇位継承を具体的に議論をするというのは気が熟していないということで、この皇位継承と切り離してですね、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると。そして立法府の総意の取りまとめの中でも、この皇位継承に関しては、あくまで引き続き検討をするということになったわけでございます。でそこで官房長官に確認をさせていただきたいんですけれども、今回、両議院の正副議長から付帯決議に盛り込んでいただくことをお願いをしたいという内容についてはですね、この安定的な皇位継承を確保するための方策についても、引き続き検討をするものとすると、こういった中身であるというふうに理解をしております。でそして、仮にですね、この付帯決議が議決をされて、皇位継承の議論をしていくという中において、現段階で、政府として何か方向性を決めているものであるのか、あるいは方向性を、特にまだ決めていないというものであるのか、この点についてまず1点、官房長官に確認をさせていただきたいというふうに思います。
1: 木原官房長官。
2: まず令和3年のですね、その政府の有識者会議の報告において、皇位継承については金城陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃること、これを前提に、この皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の時代以降の皇位の継承について、具体的に議論するには、現状は機が熟しておらず、これ、委員のご指摘のとおりですね、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の時代以降の皇位の継承については、将来において、悠仁親王殿下のご年齢やご結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。一方で、今回の改正について言えば、将来の皇位継承のあり方について、立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨のものではないということを改めて申し上げます。
1: 中野弘正君。
0: この安定的な皇位継承に関連をして、もう一つ官房長官にお伺いをしたいんですけれども、ある意味、先ほどのご答弁で、ひょっとしたらかなり尽きているのかもしれませんけれども、私ですね、特に中道改革連合として、今後の皇族数の確保の状況も踏まえまして、安定的な皇位継承を確保するための方策を検討する中で、やはり例えば、女性天皇、こうした是非を含めた安定的な皇位継承を確保するための方策でありますとか、あるいは女性宮家の創設等、これは過去の付帯決議にも入っていたというふうに理解をしておりますけれども、こうしたことについても、引き続き検討していく必要があるのではないか、このように考えております。この点については官房長官、答弁いただけますでしょうか。
1: 木原官房長官。
2: 繰り返しになって恐縮ですが、今回の改正につきましては、将来の皇位継承のあり方について、立法府における将来の検討を先取りするものではございません。また、これをですね、縛ったりするような趣旨のものではないということを承知をしております。
1: 中野弘正君。
0: 時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
3: 続いて日本維新の会藤田文武共同代表の質問です。
1: 次に藤田文武君。藤田君。
4: 日本維新の会の藤田文武でございます。今日は質疑の時間を頂戴しありがとうございます。そしてこれまでこの皇室典範改正に向けてさまざまな議論を尽くし、そしてご尽力いただいたすべての皆様に感謝を申し上げたいと思います。古来例外なく男系で紡がれてきた皇室の歴史の重みを踏まえながら、 現代を生きる政治家としていかに責任を果たしていくかという大変重たい職責を我々が今果たそうとしているということを自覚しながら、今日は賛成の立場ではありますけれども、いくつか本質的な論点について確認指摘を申し上げたいと思います。まずはじめに女性皇族の婚姻後の身分保持案についてでございます。先ほど来少し指摘またはやり取りがあったかと承知をしておりますが、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持した例というのは当然あります。歴史上も確認されます。しかしながらその配偶者や子が皇族となった先例は一例もないという認識をしておりますが、これはその認識で見解を同じくするものでありましょうか。
1: 木原官房長官。
2: 現時点で、その宮内庁がですね、過去の資料に基づき確認できる限りで申し上げれば、明治時代に旧皇室典範が定められる前までは、女性皇族が天皇及び皇族以外の者と婚姻しても身分は皇族のままでありましたが、女性皇族の配偶者とそのお子様が皇族となった例は確認できないと承知をしております。
1: 藤田文太君。
4: ありがとうございます。皇族でない男子が皇族になられた例は一例もないというのが、これは私は原則だと思います。制度は時代とともに変遷し、またはこの活用する中でですね、運用は柔軟にしていくということは全てにおいてあろうかと思いますけれども、その中で何を守ってきたのか、何が一番中心の原則なのかということを外してはならないというふうに思います。で、改めてこの女性皇族の婚姻後の身分保持案について、私もぎりぎりまで意見を申し上げてきたので、再度確認をしたいと思います。女性皇族の婚姻後の身分保持は、先ほど申し上げたとおり、先例が確認されます。しかし、あくまで私は例外的に運用されてきた事例であるということを心得るべきだと思います。さっきちょっとありましたけれども、多分太古の時代はですね、もっとおおらかで、おそらく皇族同士の結婚ということなので、そういったことが話題に上がらなかったでしょうが、皇族以外、または民間の方という方との婚姻が予見される、そういう時代においてはですね、あくまで例外的な事例として取り扱われてきたというのが認識でございます。例えば、江戸時代は約300年弱の間で、旧例のみがこの身分保持として確認をされております。つまり、恒久的な制度ではないわけです。今回、本案はですね、次世代以降、原則すべての女性皇族が自動的に婚姻後も身分を保持するという恒久的な制度でありまして、果たして皇室の歴史にそもそも原則例外を考えたときに整合的であるかという問いには、答え続けないといけないと、向き合い続けなければならないと思います。よって、私はぎりぎりまでこの2案は、対象者を現在の女性皇族に限定する、または期限を設けるべきという、そういうこの現世代の問題を解決する知恵として、制度化すべきだということを訴えてきたわけでございます。この立法に関わるものとしてですね、制度設計においては、原則と例外を履き違えてはならないと思います。先例に倣いつつ、高等の民乱を招く可能性を最小化しつつも、抑制的に制度を設計するのが本来のあるべき姿と考えます。皇族数の確保を目的とするんであれば、抑制的に、まずは現世代の女性皇族のお力をお借りする、次世代にまで恒久的に制度化するのではなくですね、ことの本質を違えないということが、本来は正しいんじゃないかということを、ぎりぎりまで指摘を申し上げてきました。その上で、見解を聞きたいと思います。婚姻後の身分保持が恒久的制度になることについて、これは原則例外をひっくり返すことになるのではないかということについての見解をお聞きしたい。また、加えて、次世代の女性皇族については、これ、施行時内親王についてはですね、事実上の選択制という形で、自分の意思でこれまで通りの制度を踏襲して、皇籍を離れることができるというふうになっておりますが、同様に次世代以降はなぜ選択制にしなかったのか、そして仮に次世代以降の女性皇族がどうしても皇籍を離れたいとなった場合には、その方策というのは あるのかどうかを確認をしたいと思います。
1: 木原官房長官。
2: 内親王および女王が天皇および皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年6月10日に取りまとめられた衆参正副議長による議論の取りまとめを政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として皇室典範の本則を改正することといたしました。この法律の施行の際における内親王および女王殿下については、これも取りまとめに沿った形で婚姻と同時にその意思により皇族の身分を離れることができることといたしました。施行時内親王という書き方でございます。この法律案が成立をし皇室典範が改正された場合であっても、年齢15年以上の内親王および女王は現行制度と同様、皇室典範第11条 第1項の規定により、その意思に基づき皇室会議の儀により皇族の身分を離れることはできることとなっております。
1: 藤田文太君。
4: ありがとうございます。つまり今は原則この婚姻、民間の方と婚姻したら離れると、でこれからは原則例外がひっくり返り離れないと。しかし、今の15歳以上は意思を表明すれば皇室会議の儀を経て離れることができるというのは適用されると。つまり完全に原則と例外はひっくり返ったわけでありますが、選択肢は残るという解釈だというふうに受け止めさせていただきました。でその上で施行時の女王内親王の方々、内親王はですね、自分の意思で皇族の身分を離れることができるという法設計になっております。でその場合ですね、この皇籍を離脱せず身分を保持したまま公務をされる、または皇籍を離脱をして公務は一切しないという二択はですね、私は少し酷だなというふうに思いまして、その中間もあり得るんじゃないかと思うんですね。つまり皇籍を離脱しても公務はお支えいただくようにお願いをするという方策はあり得るんじゃないかと。つまり皇籍は離脱しようがしまいが、その皇族に、皇族の広く一員としてですね、ご公務に携わっていただき、公務負担軽減にこの貢献をしていただくというのであればですね、ご当人のプレッシャーについても少し軽減が、選択のプレッシャーについても軽減がされるんじゃないかというふうに思うわけでありますが、こういったことを政府から正式にお願いするなどの工夫、知恵はありませんでしょうか。
1: 木原官房長官。
2: 令和3年12月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室のご活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族にそのご了解をいただいた上で、さまざまな皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。皇族の身分を離れた方は摂政、国事行為の臨時代行や、また皇室会議の議員といったいわば法制度上の役割を担っていただくことはできませんけれども、それ以外の公的な活動については、これはあくまでもご本人の意思、ご意思次第でございますが、引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと考えております。
1: 藤田文太君。
4: 大変ご当人にとっても重要な、そして我々としても考えなければならない議題かなというふうに思いますので、あり得るというご見解だということで前向きに捉えたいと思います。次に要旨案についてであります。本件については我が党、そして私も一人の政治家の信念として、15歳という区切りを設けることについてはギリギリまで反対を申し上げてまいりました。これはですね、やはり年齢制限は当然選択肢の幅を狭めるということや、それが狭まることにより、より候補者となられるだろう方へのプレッシャーやリスクも上がる。そして仮にですね、15歳未満で年頃の方がいらっしゃった場合にですね、15歳というターゲット年齢を見据えた上での例えば誹謗中傷、妨害行為、または最近は 海外からの影響工作等もですね、かなり顕在化してきているということでありますので、年齢制限を設けることは、そうしたリスクを増大する懸念があるのではないかということは、専門家からも指摘があるところ。

0: でございます。こうしたリスクを慎重に勘案して制度設計をするのは当然のことでありまして、また制度ができた後に当事者が安全かつスムーズにこの制度を活用できるというふうに最大限努力するのが立法府、まあ、当然もとより行政府の務めでありまして、ことの重大さを認識すべきと考えます。誤解のないように申し上げますが、15歳以上でご自身の意思でそして皇室に入り、そしてもう二度とそれを離れないという今法設計でありますから、そういう大変強いご覚悟を持って皇室に入られるということは大変尊いことだと思います。それを否定するものでは全くありません。しかし一方で幼少期については、まあ、私も同じ同列に並べて話すのは大変僭越でありますが、幼少期の養子というものを経験した者は親族には当然おります。何の違和感もありませんし、民間では多数受け入れられている制度でもございます。心情的には受け入れられやすいものだと思います。そういった意味でどちらも素晴らしいしメリットもあるということで、私はそれを縛るということが、まあ、非常にこの最後の制度設計の詰めの中で最後までご主張申し上げたところでございます。今申し上げたようにこの15歳以上というものの意図、そしてそれを設定した意味合い経緯およびですね、そうした今私がルール申し上げたような懸念についてのお考えをお聞きをしたいと思います。
1: 木原官房長官。
2: 衆参正副議長による議論の取りまとめにおきまして、その養子の要件の一つとして本人の意思を考慮した養子となりうるものの年齢ということが記述されておりましたので、政府としてはこれを誠実に踏まえまして検討をしてきたところでございます。現行の皇室典範において自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が15歳以上とされていることから、養子の対象年齢についてもですね、それと整合を取る形で15歳以上とさせていただいたところでございます。独身のことはよろしいですね。はい、
1: 藤田文武君。
0: ありがとうございます。政府はある程度一定幅のある表現の中で裁量を持って法設計をするというのが立法府取りまとめの中から行政府にパスされた経緯でございますが、それを踏まえてそこに記載のある文言を尊重しながら作られたというふうにご答弁を理解させていただきたいと思います。その上で立法府の一員として全体会議にすべての会に出席させていただいたものとして、後世に記録を残すためにも一言申し上げたいと思います。15歳以上未満の話は全体会議において詳細な議論、それの是非について議論がされた形跡はありません。いくつかの方が自民党のもう引退された先生が一言申し上げたというのは記憶にありますし、議事録を確認していただいたらよろしいかと思いますが、自由民主党の中でも15歳以上未満ということについて、これまで長年、かなり精緻に議論し、確定事項として取りまとめたという形跡は、私はあまり見受けられないんじゃないかというふうにも思いますし、そういった意味で、立法府の取りまとめの最終文言には出てきますが、それを担保する立法府の取りまとめのための全体会議は10回行われてますが、この件についてそういった深い議論は行われてこなかったというのが、これが私の認識でございます。あと自民党の中におきましても、最終私も漏れ聞こえてくるところによると、やはり15歳以上未満というのについてはない方がいいんじゃないかというご意見が大変平場の議論でも多かったと、まあ、私も同じ同意見でありますから大変興味を持って見ておりましたが、そうした認識を持っております。まあ、つまりですね、繰り返しになりますが、15歳以上で意思を明確に持って強い気持ちでご皇室を支えいただく、そういう養子に入られるということは大変尊いことだと思います。お支えしたいというふうに一国民として思います。一方で15歳未満のその選択肢というのを閉じてしまうということについては、私はさまざまな懸念があるということは、今日この場で改めて記録に残しておきたいというふうに思います。そ して、養子皇族男子が、のお子さんに男子が生まれになった場合の皇位継承権についてのお話が、先ほど来ございました。これも何度も私も記者会見で、定例記者会見等で記者から質問を受けますが、そもそも制度というのは現行制度があり、改正案があったら改正される、そこに記載された分だけが変わるものでありまして、現行法制化によって形作られる、そういう制度設計の影響をすべてが受け続けるという、こういう認識でありまして、先ほど来、ご答弁いただいてますようにですね、養子皇族男子はあえて皇籍、皇位継承権を付さないというふうに、まあ、ある種の例外規定を置いているわけでありますから、原則的にすべての今、男性皇族は男系でありまして、すなわち皆さん、皇位継承権が付されると。皇位継承順位が付されるという理解であります。すなわち、そういう制度設計のもと進んできたものと、それは議論されずとも周知の事実で共通理解だというのが私の認識です。まあ、つまり、養子皇族男子に男子が生まれになった場合は、皇位継承権はあるというふうにするのが、まあ、当然の理解だというふうにまあ思っております。この理解で、よろしいかどうか、簡潔にお答えいただけますでしょうか。
1: 木原官房長官。
2: 現行の皇室典範の規定によればですね、委員のご指摘のとおりでございます。
1: 藤田文太君。
0: ありがとうございます。認識を確認できてよかったと思います。ごめんなさい。すみません。すいません。ありがとうございます。それから、この旧十一宮家の話につきましては、実は私も当選して7年なんですが、一番初めの頃に予算委員会で取り上げたことがありまして、当時は一昨日が命日でありました安倍晋三内閣、安倍晋三総理大臣でありましたけれども、その時からですね、旧十一宮家というのはどういう方々なのかということを国民の皆さんに正確に知っていただくことは大事なんじゃないかという問題意識で取り組んできたわけであります。国会議員の中にも、またはジャーナリストやメディア人の中にもですね、まあ、ネット世論も含めて、まあ、どこの人かよくわからないようなそういう言い方をされる方も、まあ、いらっしゃいます。ただしそれは間違いでありまして、旧十一宮家の方々というのは、戦後、この現憲法下においても功績を持たれていた方々でありますし、そして歴史的背景の中で、やむにやまれるさまざまな事情の中で功績を離脱されたという歴史的経緯がございます。そしてまた、昭和天皇や明治天皇をはじめとする現皇室の皆様方との親戚関係、婚姻関係というのもかなり認められるものでありまして、相当近しい間柄として存在し続けてきたということがございます。そしてまた、菊英親睦会等に代表されるような交流関係ですね、そうした旧宮家に属していた方々がですね、今もなお、この委員のように、ご皇室をお支えしてきたという、こういうこの交流関係も認められるところで、まあ、ございます。まあ、そうした正しいこの歴史的背景や現状というものを、国民の皆さんに広く知っていただくということも、今後、静かな環境の中でやっていけたらなというふうに、まあ、思うわけでございます。先ほど来、この議論の進め方の中でですね、今は皇族数の確保、そして、それは皇統の安定継承と切り離して議論をするということが、まあ、議論の進め方のいわゆる合意形成の技術として埋め込まれ進んできたというのは、私は一人の政治家としてはそれは納得しております。ただしあえて申し上げるならば、皇族数の確保はあくまで手段、そして現世代の問題解決であります。2000年以上と言われる この ご皇室の伝統歴史を守っていくということであれば、本来あるべき議論の目的というのは、皇統の存続、皇統の安定継承に資するために、そして次世代以降にどうつないでいくかということを、私たちは重く受け止めてやるべきだということを改めて申し上げたいというふうに思います。あ、長官、特にややこしい質問はしませんので、安心して聞いておいてください。そして洗礼を習い、そこから外れないというのは大変重要だというふうに思います。皇籍復帰の洗礼というのはたくさん史実としても認められます。そして養子の洗礼もかなり多数あります。しかしながら、養子という手段で皇籍を復帰されたり、皇族になられるという、ぴったりがないんじゃないかというご指摘が、結構ありました。で、全体会議でもこれ、議論になったんですね。で、実はいくつかそれにかなうだろうという事例は歴史上あるんです。しかしながら、例えば皇籍を離脱したという証明できる記載が、歴史書の中にないであるとか、そういうことで認定ができてないだけというのが、私の認識であります。加えて、有識者会議の報告書はですね、3案まであったわけでありまして、皇籍をそのまま直接皇籍復帰をするという案がございました。で、私たちの政党はですね、私の個人の意見としても、それは選択としてはありだということを、有識者会議の報告書が出た際から申し上げてきたところでございます。で、しかしながら、より幅広い合意形成をということで、この先ほどあるちょっと繰り返しになりますが、皇籍復帰の例はある、そして養子の洗礼もある、しかしながらそれを組み合わせた洗礼はないというのは、私は否定的に捉えられるものじゃなくて、よりこの理論を補強するものだというふうに思うわけですね。ただ、皇籍復帰するだけでもなく、ただ養子でもなく、それを組み合わせて、両方ある洗礼を組み合わせて強化していると捉えるのが、私はこれは普通の受け止め方だというふうに思うわけでありまして、全体会議でもそのように申し上げてきました。すなわち、この養子案についてはですね、この洗礼にもかない、そして今の現代の問題を解決する非常に優れた案であるというふうに思うわけでありまして、この案、この今日の改正案に賛成をするところでございます。で、最後に見直し規定の意味合いについて確認をしたいと思います。見直し規定も、さまざま議論があったと承知をしておりますけれども、最終、今回の付則にですね、記載される見直し案、見直し規定というのはですね、まずは、処女の、平たく言うと、処女の理由を、しっかりとこの施行後もですね、我々は注視しようと、で、何かあったら修正というのは、あり得るだろうと、でなおかつ30年というのはあえて区切ってですね、30年後に、ちゃんとそこを区切りとしても、改めて、やっていこうと、見直しを検討していこうと、でそのかかる対象範囲はすべてにかかると、つまり今回改正されたすべての項目にかかると。個別のここだけを見直そうかということを規定しているんじゃなくて、すべてにかかるという認識で、私は法文を読んでおりますが、その理解で正しいでしょうか。
1: 木原官房長官。
2: 政府としましては、付則第6条第1項、第2項ともに、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の双方にかかるもの、かかることになるものと認識をしております。
1: 藤田文太君。
0: ありがとうございます。これはどちらの案も、始めてみて、今想定していなかった懸念事項等が出てくることも想定されますから、それは当然の規定だと思います。今回のこの改正案がですね、皇統の存続そして安定継承に大きく寄与することを強く願い、皇室の矢坂を一国民として願い、今日の質疑を終えたいと思います。本当にありがとうございました。
3: 続いて国民民主党、玉木雄一郎代表の質問です。
1: 次に玉木雄一郎君。
4: はい、
1: 玉木君。
4: はい、国民民主党代表の玉木雄一郎です。 私自身、また我が党は、皇室および

0: 皇室の、この悠久の歴史に深い敬意を持つものであります。その上で、戦後80年の間に生じた皇室制度をめぐるさまざまな問題を解決する改革をですね、一気に、処理解決することは難しいと思っております。大切なことは、実現可能な改善策から速やかに実現し、その後も不断の検討を続け、状況の変化に応じて改善を重ねる努力が必要だというふうに思っております。その上で、今回の、皇室典範特例法の付帯決議から9年、そして岸田内閣で、政府有識者会議の報告書をまとめて4年半、そして、前議長、副議長の下で始まった皇室全体会議が動き始めて、2年の月日が流れております。まあ、この間ですね、関わったすべての関係者にまず心から敬意を表するとともに、特に最終、いわゆる立法府の総意を取りまとめられた両院の衆参正副議長には、格段の敬意を表したいというふうに思います。その上で、立法府の総意をまとめ、政府が法案を作って今日に至ってますけれども、この間、メディアとかネットとかを見るとですね、この皇位の継承の確保の方策について、特定のものが選択された、特定のものが選択されていないという、さまざまな議論が巻き起こって、この法案やこれまでの取り組みに対して、ある意味、世論が分断しているような、あるいは分断が強まっている状況があることは、極めて憂慮すべきことだと思います。さまざまなことを考慮しながら、またさまざまなご意見がある中でですね、ここに至ったそのプロセス自体が非常に重いと思っていますので、広く国民の理解を得ていく努力をですね、我々は継続をしていかなければならないというふうに思います。その意味で、まず今回の改正の意味付け、あるいは改正のその範囲、スコープと言ってもいいかもしれません。ここを改めてですね、確認をし、国民に広くご理解を得たいと思います。これまでの質疑でも出ましたけれども、大事なところなので、繰り返したいと思いますけれども、まず今回の改正案の始まりであります、令和3年の政府有識者会議の報告書、そしてそれを受けて、立法府において取りまとめた立法府の総意、こういったですね、主従、これまでの提言や取りまとめに、現在の改正案は沿ったものになっているのか、改めて政府の認識を問いたいと思います。
1: 木原官房長官。
2: はい、この今回の改正案でございますが、ご指摘のように、令和3年12月の有識者会議報告で提言をされました、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その2案について、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って法制化したものであります。玉木委員もご参加されていた6月25日のですね、全体会議でその法律案の要項をご説明した際にも、衆参正副議長により取りまとめに沿ったものであるとのご判断をいただいているところでございます。またこれらの方策ですが、有識者会議報告で皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識のもとに提言をされて、おりますので、政府としてもこれを尊重して、今回改正案とさせていただきました。
1: 玉木雄一郎君。
0: ありがとうございます。今の点、重要なので改めてですね、有識者報告書の文書を少し引用したいと思います。その皇位の継承の問題と、皇族数の確保の問題、大きく言うとこの2つの問題が、これまでも議論されてきましたけれども、先ほどの質疑にもありましたとおり、この皇位の継承についてはですね、具体的に議論するには、

0: また、悠仁親王殿下時代以降の皇位の継承については、将来において、悠仁親王殿下のご年齢やご結婚等をめぐる状況を踏まえた上で、議論を深めていくべきと。で、これを受けまして、まずは皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると。で、以下、この皇族数の確保について、会議として議論したことをお示ししますと、この令和3年の有識者報告書の中には書かれています。で、そこで出てきたのが、いわゆる第1案、第2案、第3案ということでありまして、それについて立法府でこの間、検討を加えてきたということが経緯でございます。ですから、今、いろんな議論がメディア等でもありますけれども、今回はさまざまな議論がある中で、時間的制約のある問題として、この皇族数の確保の問題ということに絞って、政府有識者会議の報告書が3案出し、それを受けて検討して1案、2案を了とするという、この流れがあったことをですね、ぜひ国民の皆様にもご理解をいただきたいというふうに思っております。で、その上で、なぜさまざまな議論が起こっているのかという一つの原因は、この改正法の新設された第38条6項で、現行の皇室典範の2条、これは皇位の順番を決める規定が書かれてありますので、それを新設した条文の中で引用しているので、新たに皇位継承についてですね、今回、新しいルールを作ったんではないのかと。そういう懸念からですね、さまざまな議論が起こっていると承知をしておりますけれども、改めて確認しますけれども、この規定はですね、現行法に基づくあくまで当てはめの結果であって、何かを創設した規定ではなく、皇位の安定継承を確保するための方策について、今後の検討を先取りしたり、縛ったりするものではないと。いうことについて、改めて官房長官に政府としての方向性を確認したいと思います。
1: 木原官房長官。
2: 養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめにこれは記述がございません。従いまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、これは生まれながらのご皇族ということになりますから、現行の皇室典範第1条および第2条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。その上で、現時点における所有の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、ご指摘の皇室典範第38条6項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これはですね、例えば複数の方が、おられた場合にですね、これ、当然順序に紛れがあってはいけませんので、これ、紛れが生じないようにしなければいけないという、そういう趣旨で、作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作った、つまり創設的な規定ではないということをぜひご理解願いたいと思います。またこれによって立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨でもないということも改めて申し上げます。
1: 玉木雄一郎君。
0: はい、ありがとうございます。かなり明確になったというふうに思います。この皇位の安定継承、あるいはその、確保のための方策についてはですね、今後さらに議論を深めていくべきものだと思いますし、今回の皇族数の確保という措置が講じられることによって、また結果としてですね、皇位の安定継承につながるところが出てくると思いますが、ただ時代の変化、あるいは皇族を取り巻くさまざまな環境の現状、実態というのがございますので、それをしっかりと踏まえた上でですね、適時適切に検討を加え、必要な措置を講じていくことが重要だということは、改めて申し上げておきたいと思います。その意味ではですね、2017年の皇室典範特例法の付則で定められたもののうちですね、皇位の安定継承

省の確保に関する方策については、ある意味、未完の課題ということで、さらに今後ですね、検討を継続していかなければいけない、ある意味、立法府としても、引き続き宿題を負っている案件だというふうに捉えて、これからも真摯な取り組み、また検討を進めてまいりたいというふうに思います。次に、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することについて伺いたいと思います。これはですね、過去の歴史からすると、配偶者あるいは子どもに皇族の身分が与えられたことはなかったということは、先ほどの議論でもありましたけれども、ただ、

0: 当然これは当然だと思いますが、ただこの配偶者と子どもについては、皇族の身分とならなくてもですね、一体として生活をなされたり、移動されたりすることがあると思いますので、この配偶者や子どもについてはですね、この警備の対象となりうるのか、この点について確認をしたいと思います。
1: 警察庁石川警備局警備運用部長。
2: お答えいたします。警察法第29条第2項におきまして、皇宮警察本部は天皇及び皇后皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備、その他の皇宮警察に関する事務を司るものとされているところでございます。現在ご審議中の皇室典範改正法案によりますと、内親王または女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者とその子につきましては、皇族にならないとされているところでございますので、先ほど申し上げました警察法第29条第2項に規定する皇宮警察による護衛の対象とはならないというふうに考えているところでございます。その上で、本法案成立後の内親王または女王の配偶者とその子の警備につきましては、詳細につきましては今後の警察活動に支障をきたす恐れがあるためお答え差し控えさせていただきますけれども、その時々の情勢などに応じまして警察として必要な措置を講ずることとなるというふうに考えております。
1: 玉木雄一郎君。
0: 現行の法律でいうと対象にならないという答弁でしたけれども、ただやはり家族としての一体性がありますので、そこはですね、必要に応じてまた状況に応じて適時適切にですね対応いただくことをぜひこれはお願いをしたいと思います。また次にですね、住民基本台帳法の適用になるということで、ルール、今、議論もありましたけれども、住居をですね、住所地を明らかにすることによって、その家族の一体性を証明するというような効果もあるという話がありましたけれども、これ、そもそもですね、女性皇族の方の配偶者と子どもは、皇族じゃないんですけど、やはり一緒に住むことが必要だと思いますので、お住まいになられる場所はですね、御用地なども想定しうるか、しうるのかどうか、それとも民間の、居所にお住まいになるのか、その御用地等にお住まいになることは今後も可能なのかどうか、この点について確認させてください。
1: 末永内閣官房内閣審議官。
3: お答えいたします。内親王女王と婚姻した配偶者や、お子様ですけれども、内親王女王とともに家族として御用地に居住いただくことは可能というふうに考えてございます。
1: 玉木雄一郎君。
0: はい、ありがとうございます。ぜひそこはですね、一体性ということは重要なので、その待遇処遇については同様となるように、十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います。で、先ほどありましたけど、住民基本台帳の適用ということなんですけれども、これ、なぜ適用するのかということを改めてその目的、趣旨を教えてください。
1: 末永内閣審議官。
3: お答えいたします。取りまとめ、議長様の取りまとめには、記載がございませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持されることとなりまして、先ほど来お話出ております通り、女性皇族の配偶者、あるいはお子様につきましては、皇族とはなりません。で、皇統譜に搭載されました皇族である内親王女王と、戸籍に搭載された皇族でない配偶者子が、同一の世帯を構成し、生活を送るということになってまいります。一つの世帯として生活をしていく上で、配偶者や子は居住関係ですとか、続き柄等の家族関係の交渉を受けられるようにし、円滑に支障なく生活を送っていただく必要があるというふうに考えてございます。このため、今般の改正では、婚姻した内親王女王にも住民基本台帳法を適用するということにしてございますけれども、これは取りまとめに配偶者子の身分について記載がなく、今回の改正では、配偶者子が皇族にならないため、現時点での所要の規定の整備を行うというものでございます。従いまして、住居法の適用も取りまとめに沿ったものであると考えておりまして、これによって、不足第6条

0: 規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨のものではないというふうに承知をしてございます。
1: 玉木雄一郎君。
2: はい、そこは十分に配慮いただきたいと思います。仮に配偶者、あるいは子どもが海外に居住する、長期にわたって居住する、あるいは女性皇族ご本人も長期にわたって海外に居住することになると、住民票の登録は抹消されますよね。そうすると、そのどこに住むかによって家族関係が証明されたりされなかったりするというのもですね、おかしな話ですので、これは本来の趣旨に沿ってですね、運用いただくなり、何よりもですね、家族の一体性やその皇族としてのですね、品位の保持ということがしっかり図られるような運用上の取り扱いには十分配慮いただきたいというふうに思います。あと1点、技術的なことを確認しますけれども、今の皇族費は非課税、所得税の非課税になっていると思いますし、税制上の取り扱いは当然、皇族の方と一般人の方は異なるようになるんですが、この所得税あるいは相続税、贈与税といったような税制上の取り扱いが家族の中で、異なる方々が同じ家族を構成しますので、この点についての整理はどうなっているのか、改めて教えてください。
1: 末永内閣審議官。
0: お答えいたします。今、委員ご指摘いただきましたように、皇族費については、所得税非課税という取り扱いになっておりますけれども、相続税や贈与税、その他につきましては、女性皇族の方と配偶者公、一般国民の配偶者公とで、特に変わることはないというふうに承知をしております。同じ取り扱いというふうに承知をしております。
1: 玉木雄一郎君。
2: はい、ありがとうございます。改めてですね、新しいこれは、女性皇族と配偶者子どもは、戸籍に載っていると、で女性皇族の方は引き続き皇統譜に載るという、新しい形態でありますので、多分前例がございませんから、そこはですね、先ほど申し上げたとおり家族の一体性、そして皇族としての全体としての品位保持、品位の保持と、これは皇族経済法にも出てくる目的というところにもありますけれども、それをぜひ保つようにですね、十分な配慮を政府としても行っていただくことを求めておきたいと思います。次に、皇族の養子縁組を可能として養子を皇族とする案についてであります。明治22年に制定された旧皇室典範でも養子は禁止をされておりました。今回の改正案で伊藤博文の皇室典範義下に言う、宗家の貧乱の角は塞がれているのかということについて確認したいと思います。つまり何を申し上げたいかというと、天皇の子孫というのはですね、その意味ではもうたくさんいらっしゃると思います。その中でこの旧十一宮家に限定がしっかりかかっているのか、つまり日本国憲法が施行された後も5ヶ月の間、皇族だった方に限定をある意味かけていかないと、まさに旧皇室典範、そして今の皇室典範も禁止している、この養子をなぜ禁止したかというと、まさに皇統の分断、貧断が生じてしまうということだったと思いますが、そこの適切な限定がかけられているのかどうか、このことについて改めて確認したいと思います。
1: 末永内閣審議官。
0: お答えいたします。今回の養子制度の対象でございますけれども、条文第38条の第1項によりますと、この法律による皇族男子であったもの、現在の皇室典範による皇族男子であったものの嫡男系嫡出の子孫というふうにしておりますので、限定はしっかりできているものと承知をしております。でさらに、宗家貧乱のお話でございますけれども、今回の改正では、38条の第5項および第6項におきまして、養子皇族男子の、皇族としての地位は実型の系統によるというふうにされております。誰の養子になるかによって親王となるか王となるかなどの養子皇族男子の地位が真意が変わってしまうというものではございません。そのようなことから、

0: ご指摘のような早計便難に当たる事態は想定をしておりません。また、先ほど来申し上げましたが、要請の対象につきましては、今ほど申し上げたとおりでございます。以上です。
1: 玉木雄一郎君。
2: はい。で、この旧11宮家に関してはですね、よく言われるのは、昭和22年、GHQ の意向、あるいはまあ命令によって、親戚降下、功績離脱を余儀なくされたというふうに言われることがあるんですけれども、この旧11宮家が戦後、日本国憲法下において、功績離脱、親戚降下をしたその背景、理由ということを政府として、どのように今認識しているのか、ご説明をお願いします。
1: 宮内庁、緒方次長。
3: お答えいたします。昭和22年10月の功績離脱につきましては、その功績離脱を審議した同年10月13日の皇室会議におきまして、議長であった片山哲内閣総理大臣から、皇族のうちから終戦後の国内、国外の情勢に鑑み、功績を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいというご意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、そのご意思の実現を図ることとなり、と説明されたと承知しております。
1: 玉木雄一郎君。
2: それは旧十一宮家の方々のご意思で、申請降下されたという理解でよろしいんでしょうか。
1: 緒方次長。
3: お答えいたします。昭和22年10月の功績離脱につきましての皇室会議の議長である片山哲内閣総理大臣の言葉ですので、その対象は今議員がおっしゃった対象について述べられたものというふうに理解をしております。
1: 玉木雄一郎君。
2: こういった経緯もしっかり踏まえて、対応することが私は必要だというふうに思っております。で、これは慎重に取り扱わなければいけませんけれども、皇族数の確保と、我々立法としてはある種のルールを作りますが、これ、具体的な人のいる話でございますので、じゃあこれで、じゃあ制度を作ったから、それで即、皇族数の確保ができるかというと、また、楽観するべきものでもないというふうに思います。所先生がですね、有識者会議のに出ておられたときに、やはりこの旧十一宮家の方も一般国民となってからも、男子相続を固守するうちに、後継ぎが不在になって、すでに半数以上がですね、耐えているという、こういう事実も直視しなければならないと。いう男系男子の養子を迎えることに対するある種過度な楽観を戒めるようなことも発言をされております。その意味で、このいわゆるこの改正案におけるですね、いわゆる養子皇族男子の対象となりうる方々は、現時点でどれだけの宮家、そして何人いらっしゃるのか、もし把握をしていれば教えてください。
1: 末永内閣審議官。
0: お答えいたします。養子皇族男子の対象となりうるのが現時点で何人いらっしゃるのかということだったと思いますが、ご指摘のような、事項を調査することにつきましては、個人のプライバシーに関わることであり、現行皇室典範において皇族の養子縁組は禁止されている、あるいは今般の養子制度は今後生まれる男系男子孫の方も養子の対象となりうるものであるということなどを踏まえまして、慎重な対応が必要と考えてございます。政府として把握をしておりません。
1: 玉木雄一郎君。
2: 政府として把握をしていないという従来の答弁だと思いますが、やはりその意味でもですね、この法改正が行われた後の状況をやはりしっかりと把握をした上でですね、必要に応じて適時適切な対応見直しが 適切に行われることが必要なんだというふうに思います。で、最後に確認したいのは、付則の検討条項でございます。これ、1項、2項ございますけれども、付則の6条1項ではですね、所要の検討が加えられ、必要があると認めるときは、所要の措置が講ぜられるというふうにされておりますけれども、改めて確認ですが、この検討対象は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するという、まあ、ある種この第一案と、そして皇族の養子縁組を可能として、旧十一宮家の男系男子が養子に来ると、この2つをですね、両方とも対象としているのか、そして必要と認めるときはですね、30年待たず随時できるのか、この点を改めて確認させてください。
1: 末永内閣審議官。
0: お答えいたします。付則第6条1項は、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすると規定してございます。その検討対象は、政府としては文言上、女性皇族の身分保持案と養子の、失礼しました、皇族の養子制度案の両方であると認識してございます。この規定を政府としてどのように運用して、実際に検討見直しを行っていくかにつきましては、立法府のご意思を尊重して対応してまいりたいと存じます。
1: 玉木雄一郎君。
2: はい。で、合わせてですね、付則の6条2項です。2項は、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われると規定されています。書き分けています。で、この30年ごとの見直しと規定した2項と、1項の、所要の検討、所要の措置が加えるということを、これがどういう関係にあるのか、読んだだけでわからないので、全体として30年に1回しか見直しができないんじゃないかというふうに読めるんですが、まあ、案件としてはその両方とも含んでいるという今、答弁がありましたけれども、これ、30年経たないと見直さないという意味なのか、改めて確認します。そして2項であえて分けて、書き分けてですね、検討をこの30年ごとの見直しとした、その見直し対象として何か特定のものを意図しているのか、これ、確認させてください。
1: 末永内閣審議官。
0: お答えいたします。付則第6条の規定につきましては、衆参正副議長による議論の取りまとめの記載を踏まえて設けているものでございます。まず付則第6条1項では、先ほども申しましたけれども、改正後の各法律の規定全般につきまして、必要があると認められれば随時見直しを行うという趣旨であると認識しております。その上で第2項では、皇族の数の確保の状況を勘案した見直しについては、必要があると認められれば30年ごとには行われるものであるという趣旨であると認識をしております。なお、見直しの必要性を認める主体は示しておりませんけれども、見直し規定をどのように運用して、政府として、実際に検討見直しを行っていくかにつきましては、立法府の意思ご意思を尊重して対応してまいります。
1: 玉木雄一郎君。
2: ちょっとよくわからなかったんですが、1項と2項の関係はどうなんですか。1項で全て言い切ってるのを確認的に2項で書いてるってことですか。
1: 末永内閣審議官。
0: お答えいたします。したらで失礼いたしました。まず1項で先ほど申しましたように、さまざまなことについて随時見直しを行うというふうに書いてございます。で、2項では30年に一度は、必要があると認められれば検討し見直しをするという趣旨でございますので、仮にですけれども、第1項で見直しが行われたかったという場合にも、第2項が生きてきて、30年に一度はそうした作業を行うというふうに政府としては理解をしております。
1: 玉木雄一郎君。
2: はい。随時見直しをするということが原則で、最低でも30年に1回は見直すべきだというふうに理解をいたしました。いずれにしても冒頭申し上げたとおり、今回は皇族数の確保に関する改正ということで、もう一つの大きな柱であります、皇位の安定継承の確保の方策についてはですね、引き続き検討していくことが必要だと、これはまさに立法府の責務としてやっていかなければいけないということを、深く自覚しながらですね、今回で何か特定の方策を先取りしたり、あるいは検討を縛ったりするものではないということが確認できましたので、われわれとしても引き続き、皇位の安定継承のためにですね、立法府としての責務を しっかり果たしていくこと、このことをお約束申し上げ、また皇室の弥栄をお祈り申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
4: 続いて参政党石川勝さんの質問です。
1: 石川勝君どうぞ。
5: 参政党の石川勝でございます。まずはじめに天皇陛下をはじめ皇族の皆様に対し衷心より敬意を表しますとともに、皇室のますますの弥栄と皇族の皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。皇室は悠久の歴史の中で幾多の時代の変遷を経ながら、今日まで一貫して我が国の歴史、文化、伝統の中心として歩み続けてこられました。歴代の天皇は常に国と国民の安寧を祈り、国民に寄り添われ、そのお姿は日本国及び日本国民統合の象徴として、国民の深い敬愛と信頼を集めてまいりました。この尊い伝統を将来にわたり確実に継承していくことは、現代を生きる私たちに課せられた極めて重い責務であります。皇室の歴史は、単に一つの王朝が継続してきたという歴史ではありません。歴代の天皇が国と国民の安寧を祈り続け、その祈りが幾世代にもわたり受け継がれてきた歴史であります。そしてその祈りを支えられてきた皇族の皆様のご存在があってこそ、今日まで世界に類を見ない皇室の伝統が受け継がれてまいりました。この歴史を未来へと確実に継承していくことは、現代に生きる私たちだけではなく、次の世代、さらにその先の世代に対する責任でもあります。私たちはその歴史の重みを十分に認識した上で、本法案の審議に臨まなければならないと考えます。参政党は、党の綱領において、先人の英知を生かし、天皇を中心に一つにまとまる平和の国をつくることを掲げています。皇室は、我が国が育み、受け継いできた精神文化の根幹であり、日本という国の歴史そのものを体現される、かけがえのない存在であります。ゆえに、皇室に関わる議論は、時代の要請や一時の社会状況のみに左右されることなく、長い歴史の連続性と未来の世代に対する責任を見据えながら行われなければならないと考えてまいりました。現在、皇族数の減少に伴い、皇室活動の安定的な維持が重要な課題となっています。その課題に真摯に向き合い、将来にわたり皇室をお支えする体制を整えようとする今回の法案の趣旨について理解するものであります。一方で、皇室に関わることは、一時代の事情のみをもって判断すべきものではありません。100年先、200年先、さらには1000年先の皇室の在り方を見据えながら、最善を尽くしていくという視点が不可欠であります。その意味において、本法案の審議は、

0: 参政党はこれまで一貫して皇位継承は男系男子によって受け継がれるべきであるとの考えを申し上げてまいりました。本法案につきましては国民の皆様の間にもさまざまなご意見があることは十分承知しております。皇室を敬うがゆえに異なる考え方が存在することはある意味では自然なことであり、そのいずれもが皇室を大切に思うお気持ちから出発しているものと受け止めております。だからこそ私たち国会議員にはそれぞれの意見に真摯に耳を傾け、十分な議論を尽くした上で立法府として責任ある結論を導き出す使命があります。民主政治における国会の議決は多数決という手続きだけではなく、国民各層のさまざまな思いを受け止め熟議を尽くした結果として国家の意思を形成する極めて重い営みであります。本日もその責任を十分自覚した上で皇室のいやさかを心より願う立場から質問をさせていただきます。まず旧宮家の嫡男系嫡出男子を養子にする目的について、まず大前提について確認いたします。今回の制度は単に皇族数を確保することだけを目的とするものではなく、将来にわたり皇統を安定的に維持していくための制度であると理解しております。旧宮家の嫡男系嫡出男子を養子にすることは将来にわたり男系男子による皇位継承を維持することが目的であるとの理解でよろしいでしょうか。まずこのご見解を伺います。
1: 木原官房長官。
2: 令和3年の政府の有識者会議報告におきましては、皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識のもとで、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その2案が示されました。政府としてもこの報告をですね、尊重しているところでございます。その後この報告を受けまして国会において議論が行われ、衆参政府議長による議論の取りまとめにおいては、これらの2案はいずれも了とし、この取りまとめをもとにですね、法制化することを求めるとされたところであり、今回の改正案に至っているところでございます。政府としましては、皇族数の確保を目的として、この議論の取りまとめに沿って法案を作成したものでございます。
1: 石川勝君。
0: 次に旧宮家の方の意思の尊重についてお伺いいたします。皇族となることはご本人のみならず、ご家族の人生にも大きな影響を及ぼします。そのような重大な制度であるからこそ、ご本人の自由な意思が何よりも尊重されなければならないと考えます。ご本人の意思をどのように確認するのかについてご見解を伺います。
1: 尾形次長。
3: お答えいたします。ご指摘のとおり、養子縁組にあたっては当事者の自由な意思が重要であり、尊重されなければならないと考えております。したがって皇族の養子となる意思を確認する場合には、ご本人と直接接触することが必要な場合があるものと考えております。他方で養子縁組の成立の過程に関する情報は養子縁組の当事者のプライバシーに関わることであり、また養子縁組の成立の過程に関する情報が明らかとなった場合、当事者となられる方々にさまざまな影響を及ぼす可能性があり、養子縁組が両者の自由意思に基づいて成立することを阻害する恐れもございます。そのため、ご本人の意思を確認するにあたっては、情報の管理、プライバシーの保護に十分配慮して当たってまいりたいと考えております。
1: 石川勝君。
0: 次に皇族となられる方への環境整備についてお伺いをいたします。皇族となられるということは単に身分が変わるということではありません。皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして国民へのお務めを受け継がれるという極めて重い使命を担われることであります。新たに皇族となられる旧宮家の方々におかれましては、これまで歩んでこられた人生から大きな転機を迎えられることとなります。皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして公務を受け継いでいただくためには、その務めを支える十分な環境が整えられなければなりません。

0: 新たな環境への適応を政府としてどのように担保するのか、また皇室のご負担軽減の観点からしても、十分な制度設計となるのかについて、ご見解を伺います。
1: 宮内庁、緒方次長。
2: お答えいたします。養子縁組が成立した場合、養子となり皇族となられた方が、皇室の一員としてさまざまなご活動にない役割を果たしていかれるよう、宮内庁としてしっかりとお支えしてまいりたいと考えております。養子となり皇族となられた方は、ご自身でもいろいろと学んでいかれることと思いますが、宮内庁としても、その方に皇室に関することについて学んでいただく機会を設けるなどして、お支えしてまいりたいと思います。また、養親である皇族殿下からご指導を賜り、また養親である皇族殿下や、その他の皇室の方々のなさりようをご覧になるほか、皇室の方々と共に、またはお一方で、公的なご活動を担うことを通じて、公的なご活動の幅を徐々に広げていかれるものと考えております。
1: 石川勝君。
0: 次に養子縁組後の身分の安定についてお伺いをいたします。皇族となった後の生活基盤や将来設計について、十分な制度設計となるのかについてご見解を伺います。
1: 内閣官房、末永内閣審議官。
3: お答えいたします。養子となって皇族となられた方につきましては、実型の系統による着団系嫡出の方として、皇室典範第6条の規定を適用されます。そのため、ご真意は基本的に王であるというふうに考えております。また、この方は独立の生計を営まない王として、皇室経済法第6条第3項および皇室経済法施行法第8条に基づきまして、18歳以上であれば640万円余り、15から18歳未満であれば213万円余りが年額による皇族費として支給されます。婚姻により独立の生計を営むこととなった場合には、独立の生計を営む王として2135万円が年額による皇族費として支給されることになります。
1: 石川勝君。
0: 続きまして、ご家族への配慮についてお伺いをいたします。皇族となるご本人だけでなく、ご両親や兄弟、姉妹など、民間に残るご家族への影響も大きいと考えますが、プライバシーの保護については極めて重要であります。皆様のプライバシー保護について、どのような配慮を講ずるのか、ご見解を伺います。
1: 宮内庁、緒方次長。
2: お答えいたします。養子縁組にあたりましては、当事者はもとより、当事者の家族の方のプライバシーの保護も重要な事項であると考えております。そのため、宮内庁としては、養子縁組の成立に向けて取り組む際には、関係する方々のプライバシーの保護に十分配慮して対応してまいります。そのためには、養子縁組に際して、その過程を静かに見守っていただくことが重要であり、宮内庁としても各方面にその旨、働きかけていく必要があるものと考えております。
1: 石川勝君。
0: 女性皇族の配偶者は一般国民となりますが、安全確保についてはどのような制度を想定しているのか、ご見解を伺います。
1: 石川警備局警備運用部長。
4: お答えいたします。委員お尋ねの本法案成立後の内親王または女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者の警備につきましては、その詳細につきましては、今後の警察活動に支障を生ずる恐れがありますことから、お答え差し控えさせていただきますけれども、警察といたしましては、その時々の情勢などに応じまして、必要な措置を講ずることを考えております。
1: 石川勝君。
0: 安全確保については極めて重要な事項でございますので、引き続きのご検討を要望いたします。続きまして、皇室の祭祀、伝統継承への配慮についてお伺いをいたします。皇室において受け継がれてきた祭祀は、日本人の精神文化の根幹をなすものであり、その本質は長い年月をかけて培われてきた歴史と伝統の積み重ねにあります。その継承が将来にわたり、滞りなく行われることは、皇室の安宅を願う私たち国民共通の願いであります。

0: 皇族数を確保するだけではなく、皇室が代々受け継いできた祭祀や伝統を確実に継承することが重要でありますが、新たに皇族となられる方の教育や、継承はどのように進められるのか、ご見解を伺います。
1: 尾形次長。
2: お答えいたします。養子となり皇族となられた方は一般国民として過ごしてきた方であり、皇族の方々が皇族としてお過ごしになられる中で学んでこられた宮中祭祀や宮中行事をはじめ皇室に関することについて十分にお学びいただく機会はなかったのではないかと考えております。養子縁組が成立した場合には、その方に宮中祭祀、宮中の儀式行事、宮中儀礼、慣行、作法をはじめとする皇室に関することについて学んでいただく機会を設ける予定であります。皇族となられた後、ご自身でもいろいろと学んでいかれることと思いますが、宮内庁としてもしっかりとお支えしてまいりたいと考えております。
1: 石川雅治君。
0: 新たに皇族となられる方々を日々支える助言体制の充実についてお伺いをいたします。旧宮家の男系男子の方々が皇族となられることと合わせて、皇室をお支える助言体制の充実も必要ではないかと考えます。現在も宮内庁参与として天皇陛下にご助言される立場の方々がおられますが、やはり過去に上皇陛下が皇太子であられた時代、東宮御教育常時参与を務められた小泉進三氏のように、高い見識と深い教養を備え、皇室の現在と将来を見据える覚悟を持った当代随一の教養人におそばでお支えいただくことが重要であると考えます。悠仁親王殿下、そして宮家の養子となられる旧宮家の男系男子の方々のおそばで、皇室の歴史、伝統、祭祀、公務、国民との関係などについて継続的にお支えするための皇室顧問ないし宮内庁参与を新たに任命することも検討すべきであると思いますが、ご見解を伺います。
1: 尾形次長。
2: お答えいたします。ご指摘の宮内庁参与は皇室の重要事項についての相談役であり、天皇陛下のご意思により委嘱しているものであります。現在2名の方に就任いただいております。宮内庁としては引き続き参与を含むご相談の体制の充実に関し、養子となり皇族となられた方を含め皇室の方々を適切にお支えできるよう取り組んでまいりたいと考えております。
1: 石川雅治君。
0: 皇室を敬い、その歴史と伝統を尊び、その存在を国民全体でお支えしていく、そのような国民意識があってこそ皇室のさらなる発展へとつながっていくものと考えます。また皇室に関することは国民一人一人がその意味を正しく理解し、静かにそして深く受け止めることが大切であります。多様な意見がある中であっても、最終的には国会が熟議を尽くし、責任を負って議決することによって国家としての意思を明確に示すことが重要であります。今回の改正についてどのように国民へ説明し理解を含めていくのか、ご見解を伺います。
1: 末永内閣審議官。
3: お答えいたします。皇室典範の改正につきましては、全国民の代表によって構成される国会におきまして、衆参両院政府議長のもと、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたことを受けて、政府としてはこれに沿って忠実に法案を立案したものでございます。この度の国会のご審議をはじめ、さまざまな場面で丁寧にご説明をさせていただくことで、多くの方にご理解をいただけるように努めてまいりたいと存じます。
1: 石川雅治君。
0: 次に皇室の品位を守るための報道対応についてお伺いをいたします。新たに皇族となられる方を含め、皇族に対する過度な報道や SNS 上での誹謗中傷も懸念される中で、皇室の尊厳を守る観点からどのような対応になるのかについてご見解を伺います。
1: 宮内庁尾形次長。
2: お答えいたします。皇室に対する国民の理解を増進するためには、皇室の方々のご活動やお人柄について正確な情報をタイムリーに多くお届けすることが重要であると認識しており、宮内庁ではこうした観点からウェブサイトの充実

0: や SNS による積極的な情報発信等に努めているところであります。またあまりにも事実と異なる報道がなされたり、SNS 上における偽情報の発信、拡散等があれば、必要に応じて正確な事実関係を指摘したり、SNS 事業者や関係省庁等と連携して対応することとしております。引き続き、こうした取り組みを通じて、皇室に対する国民の理解の増進に努めてまいります。
1: 石川雅治君。
2: 世界の歴史を顧みますと、王朝の交代や国家の断絶は決して珍しいことではありません。そのような中で、我が国の皇室が悠久の歴史を今日まで受け継いでこられたことは、日本の誇りであるのみならず、人類史においても極めて稀有で、尊い歴史的価値を有するものであります。その歴史を未来へ継承することは、現在を生きる私たちの責任であるとともに、世界最長の皇統を有する国家として、果たすべき使命でもあると考えます。平和に一つの王朝を維持することがいかに難しく、尊いことかを認識した上で、2600年以上続く日本の歴史を途絶えさせることなく維持していくことは、世界一長い歴史を持つ国家として、国際的な責任があると考えます。このような国際的な観点から見た日本の立ち位置についてのご見解を伺います。
1: 木原官房長官。
3: ご質問は国際的な観点から見た日本の立ち位置ということでございますが、皇室典範の第1条ではですね、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承するとされております。皇位継承の歴史、また伝統というのは大変重いものであると考えているところです。今国会のですね、施政方針演説で高市総理が述べたとおりですが、日本は古来、固有の文化を守り、和を尊び、家族や社会が互いに助け合いながら発展してきた。そうした発展のあり方が、世界の真ん中で咲き誇る日本にもつながっていくものと考えているところでございます。
1: 石川雅治君。
2: 本法案が成立した後も、皇室を大切に思う国民の願いが変わることはありません。制度を整えることが目的ではなく、皇室が将来にわたり、安定してそのご存在を保たれ、歴代の天皇が受け継いでこられた祈りと伝統が、末永く未来へ継承されることこそが、私たちの真の願いであります。国会として本日ここに結論を得ることは、そのための一つの大きな節目であります。私たちはその議決の重みを深く胸に刻み、これからも皇室のいやさかを願い続けるとともに、立法府の一員として責任を果たしていく決意を申し添えます。皇室のいやさかを心よりお祈り申し上げますとともに、日本の歴史と伝統が末永く受け継がれることを願い、参政党を代表しての質問といたします。ありがとうございました。
4: 皇室典範改正案の審議の模様をお伝えしています。続いてチーム未来高山聡幹事長の質問です。
1: 次に高山聡君。高山君。
5: チーム未来の高山聡です。まず本法案の基礎となる取りまとめに労を取られました森議長、石井副議長はじめとする衆参両院の正副議長のご尽力に御礼申し上げるとともに、関係者の皆様のご努力に心から敬意を表します。今回の皇室典範改正案は令和3年の有識者会議の報告を受けて、まずは皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると幅広く共有されてきた認識のもと、具体的な方策として検討を積み重ねてきたものでございます。チーム未来としても皇族数の確保という課題に対しては、皇室の歴史との整合性を保ちながら現実に取り得る方策を着実に積み上げていくべきだという立場で議論に加わってまいりました。本日もそうした立場から法案の基本的な考え方について順を追って確認をしてまいります。よろしくお願いいたします。まず本法案の立法目的について木原官房長官に伺います。平成29年6月、皇室典範

0: 女性宮家の創設等について先延ばしすることができない重要な課題であるとして政府に検討を求めました。皇室のご活動を支えていただく皇族数の減少が年々進んできたこと、また婚姻による皇籍離脱も生じるということは9年前から認識されてきたわけで、まさに喫緊の課題として取り組む必要がございます。そこで官房長官に伺います。皇族数の確保はもはや先送りすることができない喫緊の課題である、この政府の基本認識とその認識のもとで本法案の立法目的を改めてお示しいただけますでしょうか。
1: 木原官房長官。
2: 皇族数が減少している現状を鑑みまして、天皇のご活動を支える皇族数の確保というのは委員のご指摘のとおり喫緊の課題であると認識をしています。この法案ですが、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめ、これに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれたこの2つの方策によりまして皇族数の確保というこの喫緊の課題に対応できるものとそのように考えております。
1: 高山聡君。
0: ありがとうございます。改めて本法案の目的は皇族数の確保であることを確認をさせていただきました。次に女性皇族のご意思の確認の手続きについて宮内庁に伺います。本法案の経過措置では施行の際に皇族であられる女性皇族は婚姻の際その意思により皇族の身分を離れることができるとされております。これは新しい制度の下で最初にご婚姻を迎えられる方から直ちに現実的な対応を要するものでございます。そこで伺います。このご意思の確認はいつどのような手続きで行うことを想定しているのでしょうか。お考えの確認というのは大変繊細な問題でございますからご本人の負担とならない運用をどのように考えておられるのかご見解を伺います。
1: 宮内庁緒方次長。
3: お答えいたします。この法律の施行の際における内親王女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において皇族の身分を離れるか否かのご意思を確認するための手続きについて今回の改正法案に特に定めはないものと承知しております。宮内庁としては婚姻までのしかるべき適切なタイミングにおいて適切な方法によりそのご意思を確認することになるものと考えております。
1: 高山聡君。
0: ありがとうございます。ご本人のご意思が確実に固められる時点まで皇室に残られる方向にもそして離れられる方向にも等しく尊重される、そういった運用ご検討そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います。関連しまして女性皇族のご意思の決定を取り巻く環境について引き続き宮内庁に伺います。ただいま確認をいたしました経過措置はご婚姻の際のご意思の表明という極めて注目度の高い局面を新たに制度として作り出すものでもございます。今後女性皇族のご交際やご婚姻が報じられるたびに皇室に残られるのか離れられるのかその ご判断そのものに過熱した報道と SNS 上の膨大な投稿が向けられるということは容易に想像がつくものでございます。誰しも過熱した報道や SNS 上の誹謗中傷を受け止めることは容易ではなくこれへの対処はことさら丁寧に向き合っていくべき課題であると考えます。もとより報道の自由表現の自由は最大限尊重されるべきであります。他方で皇族の方々は名誉毀損の訴えを提起するといった一般の国民であれば取り得る私人としての手段を事実上取り難いお立場にもございます。だからこそ制度の側で備えが問われるのではないかと考えるわけです。皇室に残られる方向にもそして離れられる方向にも事実上の圧力がかかることのないようご本人の自由な意思決定の環境をどのように守っていくのか誹謗中傷への対応を含め宮内庁の考えを伺います。
1: 緒方次長。
3: お答えいたします。この法律の施行の際における内親王女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合附則第2条においてその意思により皇族の身分を離れることができるとされておりますところ婚姻に際して皇族の身分を離れるか否か

0: かは、当該内親王女王がさまざまな要素を考慮した上で、自由なご意思に基づいて判断されるべきものと考えます。これまでにも、あまりにも事実と異なる報道がなされたり、SNS 上における偽情報の発信、拡散等があった場合には、必要に応じて正確な事実関係を指摘したり、SNS 事業者や関係省庁等と連携するなど、適切に対応してきたところであります。内親王女王の婚姻に際しては、静かに見守っていただくことが重要であり、宮内庁としても各方面にその旨、働きかけていく必要があるものと考えております。
1: 高山聡君。
2: ありがとうございます。正確な情報を能動的に発信いただくこと、また事実に反する情報に関しては迅速に対応いただくこと、この2つが大変重要であると思います。平時からお人柄の発信であったりとか、あるいは女性皇族の方々の情報の正確な発信、これをですね、万全の体制整えていただきますよう改めてお願い申し上げます。続いて、婚姻後も皇室に残られる女性皇族のご家族の扱いについて、官房長官に2点確認をいたします。第一に、住民基本台帳法の適用についてです。本法案では、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には、住民基本台帳法が適用されることとされております。これは、婚姻後の女性皇族が一般国民である配偶者、そしてお子様と共に家庭を営まれるというご家族の生活の実態を踏まえ、行政上の事務が適切に行われるようにするための行政実務上の措置である。まずこのような理解でよいか確認をさせてください。また第2に、配偶者およびお子様の身分についてです。配偶者およびお子様を皇族としないという整理は、党会派が全体会議でも申し上げました一般国民のままとすることを基本とすべきという考えとも方向を同じくするものでございます。その上で確認をいたします。本法案がこの点についてあえて新たな規定を置いていないということは、皇族の範囲を定める典範第5条、皇族の身分の取得を定める第6条、そして皇族以外の者が皇族となる場合を限定する第15条をはじめとする現行法の解釈上、配偶者及びお子様が皇族とならないことが明らかであり、その解釈を変更することなく、そのまま維持したものである。すなわち、この整理は将来の皇位継承のあり方に関する議論について、いずれの方向にも油断を与えず先取りしないという考え方に基づくものである。こういった理解でよろしいでしょうか。
1: 木原官房長官。
3: まず前段の住民基本台帳の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親の女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者およびそのお子様が、一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の交渉等を受けられるようにすることが、円滑に生活を送っていただく、その基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王女王に住民基本台帳法を提供することとしたところでございます。あと、後段のお尋ねですが、内親王女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて、記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族とならないこととなります。なお、これによりまして、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知をしております。
1: 高山聡君。
2: ありがとうございます。女性皇族の配偶者およびお子様の身分について、現行法の解釈をそのまま維持したものであるということを確認させていただきました。また、将来の皇位継承のあり方に関する議論について、先取りしないということも改めて確認をいただいたというふうに理解をしております。 住民票の扱いというところに関しては、先ほどの質問でもございました。例えば、女性皇族の方であったりとか、あるいはそのご家族が、ご留学をされるであったりとか、海外に居住されるといった際にでも、その取り扱いということは、きちんと整理される必要があるものというふうに認識をしております。そういったさまざまな生活上の必要にきちんと応えるような整備は政府にもお願いを申し上げたいというふうに思います。次に、養子となられた方の子孫に係る規定について伺います。本法案は旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度を設けるにあたりまして、養子となった皇族男子ご本人は皇位継承資格を持たないこととする一方、その男子の子孫につきましては、皇位継承の順位を定める典範第2条の適用を実方、すなわちご実家の系統によるものとする旨を規定しております。立法府の総意と本改正案とがどのような関係にあるのか明らかにするためにも、この規定の法的な性格については、正確に理解する必要があるものというふうに考えます。そこで、官房長官に確認をいたします。本規定は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するという、典範第1条および第2条の解釈から導き出しうる帰結を、解釈が揺れることのないよう、本文上明確化した確認的な規定である、すなわち、立法府の総意にない新たな政策判断を創設したものではなく、したがって、この規定をもって皇位継承の在り方に関する議論をいずれの方向にも予断するものではない、先取りするものでもない、こういった理解でよろしいでしょうか。官房長官のご答弁をいただきたいと思います。
1: 木原官房長官。
3: 養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でございますので、現行の皇室典範第1条および第2条に基づいて皇位継承資格を有することとなります。その上で、現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の皇位継承順位について皇室典範第38条第6項で実方の系統によるとの解釈について規定をしているところです。でこれは例えば複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、委員のご指摘のようにこれ創設的な規定ではありません。これによりまして皇位継承のあり方に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨でもございません。
1: 高山聡君。
2: ありがとうございます。この38条6項が創設的な規定でないということは、大変重要なご答弁であるというふうに私も考えます。現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって何か将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも先取りした結論を得るものではないというふうに受け止めました。続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方について官房長官に伺います。憲法第1条にありますとおり、天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基づくものでございます。この趣旨から皇室に関する立法は平成29年の特例法の際も、すべての党派会派が参加する枠組みでの議論を経て幅広い合意の下で進められてまいりました。今回もまた衆参の正副議長のもと全体会議の結論議論を経て立法府としての総意が取りまとめられました。他方でその取りまとめ、そしてその後の法案化の過程に対しましては、ある意味での唐突感であったりとか、さまざまなご意見が示されているということも事実かと存じます。そこで本法案の成否にかかわらず、今後に向けて確認をさせてください。皇位継承のあり方含め、今後も皇室典範の改正に関わる論点を扱う際には、政府として立法府における合意形成の枠組みを尊重するとともに、検討材料の十分かつ能動的な提供、時間的な余裕の確保、そして議論の過程が国民に開かれ伝わりやすい形で進められるための環境の整備に責任を持って努めていく、 まあ、こういった理解でよろしいでしょうか。
1: 木原官房長官。
3: 皇族数の確保につきましては、令和4年に政府が国会に

0: 対し、有識者会議報告について報告をさせていただいて以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党、各会派において、さまざまな観点から検討、議論を行っていただきました。計10回の全体会議を経まして、衆参正副議長による議論の取りまとめが、まとめられたものと承知をしております。政府としましては、この取りまとめに書かれているとおり、法律案の骨子が出来上がった段階で、衆参正副議長にご了承をいただいた上で、6月25日の全体会議で法律案の要項をご説明をし、衆参正副議長により取りまとめに沿ったものであるとのご判断をいただいたところでございます。今回の改正案は、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って、立案したものであることなどを踏まえ、今後、見直しが行われるとすればですね、政府としては今回と同様に、立法府の意思を尊重し、対応してまいりたいと存じます。
1: 高山聡君。
2: ありがとうございます。政府としても立法府の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました。その際ですね、本日もたびたび、

0: より結論の方が先行する形で届くということであっては、なかなかその創意を育むということが難しくなってまいります。開かれた議論の過程、それをですね、丁寧に国民にも伝える、分かりやすく伝えていくということを、これは政府としても、そして立法府としても取り組んでいく必要があるものであるというふうに考えます。そして、最後に、皇位継承に関する今後の検討の在り方について、官房長官に伺います。先ほど来、官房長官からは、住民基本台帳法の適用も、養子のストーンにかかる規定も、いずれも将来の皇位継承の在り方に関する議論を油断するものではない、検討の結論を先取りするものではないといった趣旨のご答弁をいただきました。本法案は、あくまで皇族数の確保策、これを旨として検討されてきたものでございまして、特例法の付帯決議が求めた安定的な皇位継承を確保するための諸課題への回答そのものではないものであると承知をしております。そこで2点確認をさせてください。第一に、女性天皇の在り方を含む皇位継承の議論は、本改正の施行後も何ら閉ざされることなく開かれている。こういった理解でよろしいでしょうか。そして第二に、こちらも本日の質疑で複数質問が出ているところでございますが、付則の見直し規定です。付則には、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは30年ごとに見直しが行われるものとするとの規定が置かれております。30年ごとに見直しの機会が法文上確保されること、それ自体はこの規定の趣旨として受け止められます。その上で確認をしたいのは、この規定の射程でございます。すなわち、この見直しして規定は、30年を経なければ検討も措置もできないという趣旨ではなく、経過措置における合意思確認の運用の状況、養子縁組の成立の状況、皇族数の推移といった施行の状況は、30年を待つことなくとも、政府において継続的に把握をされ、検証されるべきものであり、その検証の中で必要が生じた場合には、30年ごとの見直しの機会を待たずに、所要の検討を行い、必要な措置を講ずることは、この規定によって何ら妨げられない、こういった理解でよろしいでしょうか。
1: 木原官房長官。
2: 令和3年のですね、政府の有識者会議の報告において、この皇位継承については、金城陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れを揺るがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次世代以降の皇位の継承について、具体的に議論するには、現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられると。また、悠仁親王殿下の時代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下のご年齢やご結婚等をめぐる状況を踏まえた上で、議論を深めていくべきではないかとされております。したがって政府はこれを尊重しているところであります。また、講談の見直しの期間についてですが、付則第6条第2項は、30年間は改正できないという趣旨ではなく、必要があれば30年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。他方で、付則第6条第1項では、改正後の法律の規定については、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときはその結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしており、この検討状況に基づき、どのように検討や見直しを行っていくかについては、政府としては立法府の意思を尊重しながら対応してまいりたいと考えています。
1: 高山聡君。
0: ありがとうございます。ご答弁にございました、令和3年の有識者会議の報告、皇位継承の流れに関しても報告がございました。この点に関しましては、我が会派としても認識を共有しておるところでございます。そして、また2つ目のところ、見直し規定に関しては、30年間、見直しができないということではなく、継続的な検証と必要に応じて所要の措置が行われるということを確認させていただけたというふうに認識いたしました。 本日ここまで本法案の基本的な考え方を

0: を順に確認をさせていただきました。本改正案の目的は、あくまで皇族数の確保であるということ、そして住民基本台帳法の適用は、ご家族の生活を踏まえた行政実務上の措置であるということ、また、養子の子孫にかかる規定は、現行典範の解釈を明確化した確認的な規定であるということ、そして、皇位継承の議論は、令和3年の有識者会議の報告、この内容も、そしてこれまでの検討も踏まえながら、本法の施行後も何ら閉ざされることなく開かれているという認識、すなわち今回の改正案は、将来の皇位継承の在り方に関する議論に、いずれの方向にも予断を持たない、検討の結論を先取りしないということを丁寧に踏まえた上で、政府においても法案としてまとめていただいたものと承知をいたしました。政府におかれましては、本日のご答弁の趣旨を今後の運用と検討においても誠実に貫いていただきたいと申し上げて、私の質問を終わります。
1: 続いて共産党塩川哲也国会対策委員長の質問です。
2: 塩川哲也君。
3: 委員長。塩川君。日本共産党の塩川哲也です。日本共産党は、天皇の制度の問題は日本国憲法の条項と精神に基づき議論検討すべきだと発言してまいりました。日本国憲法第一条は、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する国民の総意に基づくと明記をしております。今回政府が提出した皇室典範改定案は、国民の総意に基づくものとなっているのかが問われます。政府案の内容は、80年前に皇族を離れた旧宮家の男系男子の子孫を養子に迎えて、その子が男子なら天皇になる皇位継承権を持たせるものであります。世論調査では女性天皇を認めるべきという声が多数であります。女性天皇の議論は棚上げにして、天皇は男系男子により継承されるべきということを不動の原則にして男系男子養子案を進めていることに、国民は疑問の声を上げているのではないでしょうか。官房長官にお尋ねいたします。政府はこの法案に国民の総意は得られると考えておられるんですか。
2: 木原官房長官。
4: 今回の皇室典範の改正につきましては、先日6月の10日でありましたが、国会において衆参両院、正副議長のもと立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところであります。そこでは今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことについては、立法府としてもこれを確認する、その上で議論の取りまとめをもとに法制化することを求めるとされているところでございました。政府としてはこの立法府の総意に忠実に法案を作成したものでございます。
3: 委員長。
2: 塩川哲也君。
3: 立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加をしている13会派のうち5会派が反対をしており、到底立法府の総意と言えるものではありません。朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが 71% で、急ぐべきだの 19% を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は 39% に過ぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘をし、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。そもそもやり方が問題であります。官房長官は提案理由を皇族数の確保のためと説明しましたが、実際の法案は、養子により皇族となった養子皇族男子は皇位継承資格は有しないとする一方、養子皇族男子の子や孫においては皇位継承資格を有する、つまり養子の子孫は天皇になれると規定をして

0: ております。これは官房長官お尋ねしますが、全体会議では一切説明はなかったことであります。で、政府が法案にした段階で突如盛り込まれたものであります。これは率直に言って国民と国会を愚弄するようなやり方ではありませんか。
1: 木原官房長官。
2: まず養子の子孫については、これ取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第1条及び第2条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第38条第6項で、実方の系統によるとの解釈を規定をいたしました。これは例えば、複数の方がおられた場合に、順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。また、これによりまして、附則第6条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのも、これまで説明をしてまいりました。なおですね、全体会議では議論がなかったというようなことで、今、ご質問がありましたが、6月25日の全体会議において、政府側からですね、改正以外の部分については、現在の皇室典範の解釈通りになるという旨は説明をさせていただいているところでございます。
1: 塩川哲也君。
0: 6月25日の全体会議の話がありました。その際に福島みずほ議員が、この要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位を実家との系統によるものとするとの記述について、養子の子どもは皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣参与は、実方の話につきましては、現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましたと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で、立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそもその国民の総意に基づく、天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議論すべきだと繰り返し述べてまいりました。主権者である国民の総意に基づく日本国民統合の象徴の地位にある天皇を、男性に限定しているという現状を正すことは、国民の中での両性の平等、ジェンダー平等を発展させる上でも意義ある改革になると思うからであります。憲法第1条は、天皇を日本国民の統合の象徴としております。多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的な理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つと考えます。官房長官にお尋ねいたします。なぜ女性ではダメなのか、なぜ男系男子にこだわるのか。

0: 衆議院議員運営委員会の模様をお伝えしています。
1: 委員長すみません、止めてもらえませんか。
2: 木原官房長官。
3: まず安定的な皇位の継承を維持するということは、これは国家の基本に関わる極めて重要な事柄でございます。現行の皇室典範第1条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると規定されているものと考えているところであります。令和3年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要。また、今上陛下

0: 秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないとされておりまして、政府としてはこの報告を尊重しているところであります。したがって、今委員のご指摘についてはそのような考えのもとで今回の改正とさせていただいております。
1: 塩川哲也君。
2: 男系男子にこだわる理由について、男系男子は古来継承されてきたという点を述べておられます。我が国の歴史と伝統を踏まえてという話でありますが、天皇の制度の議論で大事なことは、日本国憲法と戦前の大日本帝国憲法の下での天皇制とは根本的な違いがあるということであります。官房長官に確認でお聞きしますが、戦前の大日本帝国憲法においては第一条で、大日本帝国は万世一系の天皇、これを統治すと規定しているように、戦前においては天皇が統治権を有する主権者だった。これはよろしいですね。
1: 官房長官。
0: 大日本帝国憲法下、明治憲法下ではそのような規定だと存じております。
1: 塩川哲也君。
3: この時間は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案について、衆議院議員運営委員会の審議の模様をお伝えしました。この時間お伝えできなかった質疑は午後1時5分から放送する予定です。ここまでニュースをお伝えしました。時刻はまもなく11時54分になるところです。
4: 皆さん、リアルタイムで聞けなかった NHK ラジオの番組をパソコンやスマートフォンから聞き逃しサービスで利用できるというのをご存知ですか？あの番組を聞き逃してしまった、もう一度聞きたい、そんな時にご利用ください。地域放送局も含めて全国の NHK ラジオで放送された番組を放送後1週間以内ならいつでも何度でも聞くことができるんです。スマホのラジルラジルのアプリでも聞くことができます。番組はキーワードや番組表、ジャンルなどで検索することができますし、お気に入り番組を登録することも可能です。ラジルラジル聞き逃し、皆さんぜひ使ってみてください。
5: 11時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まず気象情報は気象予報士の田中真弥さんに聞いていきますが、田中さん、
6: はい、
5: 現在東京都心 30.7 度、湿度が 61%、
6: はい、
5: もう昨日あたりからちょっと蒸し暑さのレベルが一段上がった感じがありますよね。
6: そうです ね、まるで梅雨が明けたかのような晴れの天気と暑さとなっています。関東地方はこの後も日差しが照りつけて、今日の最高気温は前橋と熊谷で35度、関東で今年初の猛暑日となる可能性があります、うん、その他宇都宮と埼玉では34度、東京は32度、水戸と横浜は31度、千葉は30度の見通しです。運動は原則中止した方がいいくらいの危険な蒸し暑さとなるところもありそうです。気温の高い時間帯、少なくともあと数時間は暑さを避けて涼しい屋内で過ごしましょう。そしてこの暑さも一つの要因となって、午後は群馬県や栃木県でにわか雨や雷雨のところがありそうです。こちらでは天気の急変にもお気をつけください。
5: はい、どうでしょう、明日あさって土曜日曜もこの暑さは続いていきそうですか？
6: そうですね、明日までは今日と同じような厳しい暑さとなりそうです。明日も引き続き高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。最高気温は各地とも30度を超えて真夏並みの暑さに、内陸部では35度に迫る暑さとなりそうです。あさって日曜日は上空の気圧の谷の影響で雲が多くなるでしょう。午後ほど、そして北の地域ほど雨が降る見通しです。日差しが少ないため、あさっては気温が少し下がりますが、それでも最高気温は30度前後と、この時期らしい暑さにはなりそうです。はい、
5: 来週の見通しどうでしょう？
6: はい、来週は火曜日以降は晴れ間が戻って、関東甲信でも梅雨明けの発表があるかもしれません、
5: はい、
6: でその火曜日の最高気温は東京で

0: 36度、うん、内陸部では38度くらいまで上がって体温並み体温超えの危険な暑さとなりそうです。で最低気温も来週は25度くらいと夜もだんだんと寝苦しさが増してきそうですね。
1: 猛暑日に加えていよいよ熱帯夜という言葉も、
0: は
1: い、
0: 出てきそうですね。
1: 出てきそうですね。はい、ありがとうございました。気象予報士の田中真弥さんでした。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の東部伊豆に。雷注意報が栃木県、群馬県に出ています。また東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。では各地の今日この後の予報です。関東地方南部は晴れでしょう。関東地方北部晴れのち曇り、ところによって夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇りとなるでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ。小笠原諸島曇り時々晴れ、ところによって雨でしょう。静岡県東部伊豆は晴れ、夕方から曇りの予報となっています。各地ともに今日この後はさらに気温が上がって、ところによっては35度を超える猛暑日の予想も出ています。十分な水分補給、そして無理をせず体調管理十分にお気をつけください。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路は東京外環道の外回りが和光北インターで大型トラックと乗用車の事故のため5キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは東京都の菅生トンネルに大型トラックが止まっているため8キロの渋滞、内回りは青梅トンネルを先頭に川島インター付近まで断続的に30。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風9号は明日の午前中、沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。気象庁は暴風や高波、高潮、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風9号は今日正午には沖縄県の宮古島の南南東470キロの海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側330キロ以内と南西側280キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。午前11時までの3時間の最大瞬間風速は、沖縄県の宮古島市平良で 25.6 メートル、沖縄県南城市で 24.4 メートルとなっています。台風は昨日よりはやや勢力を落としたものの、非常に強い勢力のまま、明日の午前中、宮古島や石垣島などの先島諸島にかなり近づく見込みです。先島諸島では、今日夕方から暴風となる見込みで、今日の最大風速は35メートル、最大瞬間風速が50メートル、明日の最大風速は45メートル、最大瞬間風速が60メートルと、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。台風の接近に伴って雨も強まる見込みで、先島諸島では明日にかけて、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、明日昼までの24時間に降る雨の量は多いところで250ミリと予想されています。波も高く、沖縄・奄美では猛烈なしけが予想されていて、特に先島諸島では明日にかけて波の高さが13メートルと予想されています。先島諸島をはじめ沖縄県では高潮や高波で沿岸部が浸水する恐れもあります。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、熱中症対策も重要です。気象庁によりますと、今日は東日本と西日本を中心に高気圧に覆われて晴れ、気温が上がっています。午前11時までの最高気温は大分県日田市で 35.3 度、福岡県太宰府市で 35.1 度と、午前中から35度以上の猛暑日となっています。この後も気温は上がり、日中の最高気温は佐賀市と大分県日田市、福岡県久留米市で37度、京都府舞鶴市、岐阜県高山市、甲府市で36度などと予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。皇族の数の確保に向けた皇室典範改正案は衆議院で審議入りし、木原官房長官は、旧皇族の男系男子の養子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした上で、立法府の将来の検討を縛るものではないという認識を示しました。改正案はこの後採決が行われ、賛成多数で可決される見通しです。皇室典範改正案には、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれていて、今日衆議院議員運営委員会で審議入りしました。趣旨説明を行った木原官房長官は、
1: 皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。
0: この後の質疑で自民党の小林政務調査会長は、皇位の男系継承は2600年以上にわたって先人たちが守り抜いてきた皇統・皇室の伝統だ、皇位継承の流れの意義をどう考えるかと質問しました。これに対し木原官房長官は、現行の皇室典範でも皇位は皇統に属する男系の男子が継承すると規定されている。政府の有識者会議の報告でも皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないとされており、 政府としてこの報告を尊重していると述べました。また中道改革連合の中野幹事長代行は、旧皇族の男系男子の養子に男の子が生まれた場合は、現行の皇室典範に基づき皇位継承資格を有するとした規定が盛り込まれていることについて、立法府の総意の取りまとめにおいては、皇族数の確保を議論し、皇位継承の問題は議論の対象とされてこなかったという認識だ。改正案は立法府の総意をはみ出ているのではないかと正しました。これに対し木原官房長官は、養子の子孫については取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することになり、男の子孫は生まれながらの皇族であり、皇位継承資格を有することになる。立法府における将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨ではないと述べました。改正案への対応をめぐって中道改革連合の小川代表は、きょう午前の記者会見で、党の主張に沿った答弁が得られたとして、党として賛成する方針を明らかにしました。改正案はこの後採決が行われ、賛成多数で可決される見通しです。その後、衆議院本会議でも賛成多数で可決され、参議院に送られる運びです。次はイラン情勢です。イランの国営メディアは、イランの前の最高指導者ハメネイ氏の遺体が9日埋葬されたと伝えました。一方、姿を現すかが注目されていたハメネイ氏の息子で後継の最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏の動静はこれまでのところ伝えられていません。イランの国営メディアは、前の最高指導者ハメネイ氏の遺体が9日北東部のマシュハドにあるイスラム教シーア派の聖地イマームレザー廟に埋葬されたと伝えました。埋葬に先立ってハメネイ氏の息子で後継の最高指導者モジタバ・ハメネイ氏の兄弟3人が棺を前に揃って並び、集まった多くの人たちと共に祈りを捧げました。初めて姿を現すかが注目されていたモジタバ氏の動静はこれまでのところ伝えられていません。葬儀の後には戦闘終結に向けた協議が早期に開催される見通しでしたが、アメリカとイラン双方による攻撃の応酬となっています。アメリカ政府の当局者は9日改めてイランを非難した上で、解決策を探すことに引き続き尽力していて実務的な協議は続くとして、対立の激化は望まない考えもにじませました。一方、イラン外務省は、アラグチ外相が9日にかけてカタールの外相などと電話会談を行ったと発表しました。ホルムズ海峡をめぐる最近の情勢などについて議論が行われたほか、外交的な努力を続ける重要性が強調されたということで、協議再開につながるかが焦点です。中東情勢は物価にも影響しています。企業の間で取引されるものの価格を示す先月の企業物価指数は、2020年の平均を100とした水準で 135.4 となり、去年の同じ月と比べて 7.1% 上昇しました。上昇幅は前の月の 6.6% から拡大し、2023年3月以来の大きさとなりました。品目別では、原油価格の上昇が続いた影響で、ガソリンや軽油などの石油・石炭製品が 22.8% 上昇。ナフサの価格の上昇で、合成ゴムなどの化学製品が 14.4%。包装などに使われるプラスチックフィルムなどのプラスチック製品が 7.3% 上昇したほか、中東にあるアルミの生産拠点が被害を受けたことなどが影響して、非鉄金属が 39.2% 上昇しました。南米ベネズエラで先月発生した大地震では、今もなお倒壊した建物にいたとみられる多くの人たちの行方がわからないままで、救助活動が難航しています。現地では、日本を含む各国の援助団体が 被災した人たちの支援を本格化させています。先月24日にベネズエラで発生した大地震についてベネズエラ政府は9日までに3889人の死亡が確認されたと発表しました。特に被害が大きかったラグアイラ州のカラバジェダではいくつもの建物が完全に倒壊し、上から押しつぶされたように壁や床のコンクリートが幾重にも折り重なっていました。倒壊した建物の中に取り残された妹を探しているという女性は、瓦礫を持ち上げる重機がない、妹だけでなくその家族も埋もれたままになっている、どうにか助けてほしいと話していました。現地では各国の援助団体も活動を本格化させています。このうち医療支援を行う日本の NGO は9日カラバジェダの近くに仮設の診療所を設け、被災した人たちが次々に訪れて診察を受けていました。地元の団体と連携して炊き出しも行われ、この日は公園でテントを張って避難生活を続けている人たちにカレーライスを振る舞っていました。ピースウィンズジャパンの稲葉元孝医師は、家族が亡くなった悲しみで病院を受診できず、今日初めて受診して骨折が分かった人もいた。発生から2週間が経ってもまだ怪我で受診する人が多い印象だと話していました。この NGO では支援が必要な間は日本から交代で医師などの派遣を続けるということです。サッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、フランス対モロッコは、フランスがエムバペ選手の今大会トップに並ぶ8得点目のゴールなどで2対0で勝ち、一番乗りで準決勝進出を決めました。準々決勝の最初の試合は世界ランキング3位のフランスと7位のモロッコがボストンスタジアムで対戦しました。この2チームは前回2022年のカタール大会の準決勝でも対戦し、フランスが2対0で勝っています。試合は前半25分、フランスのエースエムバペ選手がドリブルで攻め込んだ際に倒されてペナルティーキックを獲得しました。エムバペ選手は自ら蹴りましたが、モロッコのゴールキーパーブヌ選手に止められてまさかの失敗。この後もモロッコのディフェンスを崩せず0対0で折り返しました。それでも後半先制したのはフランスです。後半15分、エムバペ選手が右足でゴール隅を狙い、今度はしっかりとシュートを決めて今大会の得点数でトップに並びました。そしてその6分後、フランスはエムバペ選手のパスを受けたデンベレ選手がドリブルで突破し、ペナルティーエリアの外からのシュートを決めました。フランスは2対0で勝ち、一番乗りで準決勝進出。フランスが準決勝に進むのは3大会連続です。準決勝ではスペインとベルギーの勝者と対戦します。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、AI 半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は一時1600円以上値上がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて1199円91銭高い68943円76銭、東証株価指数トピックスは 28.20 上がって4048.57 でした。市場関係者は、このところ長期金利の上昇が続いていたが、今日は低下していることも株価を押し上げる要因となっていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対して昨日と比べて90銭円高ドル安の1ドル161円44銭から49銭となっています。またユーロに対しては67銭円高ユーロ安の1ユーロ184円97銭から98銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
2: では続いて関東地方のニュースです。 今朝、茨城県つくば市で登校中の中高生や小学生を含む15人が蜂に頭などを刺され病院に搬送されました。消防によりますと、いずれも意識はあるということです。今日午前7時50分ごろ、茨城県つくば市の二宮公園近くで蜂に刺されたという通報が消防に相次ぎました。消防が駆けつけたところ、登校中だった中高生の男女8人と小学生の男の子1人、それに成人の男女6人の合わせて15人が痛みや体調不良を訴えていました。頭などを蜂に刺されたとみられ、全員近くの病院に運ばれましたが、いずれも搬送時意識はあったということです。また市の教育委員会や学校によりますと、他にも蜂に刺されたと訴える生徒や児童がいて、学校の保健室などで手当てをしたということです。つくば市によりますと、刺したのはアシナガバチとみられ、市はすぐに現場の近くの巣を駆除しました。市によりますと、例年夏の時期には蜂の巣の駆除の依頼が数多く寄せられていて、蜂や巣を見つけたら近寄らず、市に連絡するよう呼びかけています。今入ったニュースです。成田空港の3本目の滑走路の整備に向けて、国や周辺自治体などからなる4者協議会が千葉県成田市で開かれ、交渉が難航している用地を法律に基づいて強制的に取得できる手続きを進めることで合意しました。空港会社は地権者との用地交渉は継続するとしていますが、いわゆる成田闘争の歴史を踏まえ、強制的な取得を控えてきた方針

を事実上転換することになります。次に、東京歌舞伎町で手をつかむなどして執拗に客引きをしたとしてナイジェリア国籍の53歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのはナイジェリア国籍で東京杉並区の職業不詳ワドゥク・シルベスター・イケナ容疑者53歳です。警視庁によりますと、昨日未明、新宿区歌舞伎町の路上で通りかかった人に怖くない I love you 5000円で90分などと飲食店に呼び込む声をかけて左手をつかんだとして都の迷惑防止条例違反の疑いが持たれています。調べに対して、お店に客を連れて行き、客が支払う金の一部をオーナーからもらっていたなどと供述し、容疑については、手をつかんだわけではなく、握手をしただけと一部否認しているということです。歌舞伎町周辺では、アフリカ系の外国人から客引きされた店でぼったくりの被害があったなどという海外からの観光客などによる相談が、今年半年間に91件寄せられ、被害金額が合わせておよそ9900万円に上っているということで、警視庁が警戒を強めています。関東甲信は晴れて気温が上がり、午前中から30度以上の真夏日となっています。午前11時半までの最高気温は、さいたま市と群馬県桐生市で 32.4 度、東京の都心で 31.6 度、水戸市で 31.3 度などとなっています。このあとさらに気温が上がり、日中の最高気温は前橋市と埼玉県熊谷市で35度と猛暑日が予想されているほか、宇都宮市やさいたま市で34度、東京の都心で32度、横浜市と水戸市で31度、千葉市で30度などと厳しい暑さとなる見込みです。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートを発表しています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を徹底してください。一方、気温の上昇などの影響で大気の状態が不安定になって、局地的に雨雲が発達する恐れがあり、このあと天気の急変にも十分な注意が必要です。もうすでに30度を超えているところが多くなっています。この後も無理せず体調管理十分に気をつけてください。関東地方のニュース、正野でした。0時20分です。

こんにちは、昼の憩いです。愛知県犬山市の69歳男性、谷本昭彦さんです。この時期、家を1週間留守にすると庭は大変なことになる。山ほどの草取りを終えて、庭の草、これが全部食料ならば自給自足の生活だよね。

0: 神奈川県にお住まいの72歳佐藤翔一さんからのお便りです。雨の降る日は好きですか？嫌いですか？私は好きです。晴耕雨読という言葉があります。農家の人は晴れの日は忙しく働く。私が小学生の頃、60年くらい前の話です。働いている両親は夜になると疲れた疲れたと言っては肩を叩き揉んでいました。
1: 番組の途中ですがニュースをお伝えします。成田空港の3本目の滑走路の整備に向けて国や周辺自治体などからなる4者協議会が千葉県成田市で開かれ、交渉が難航している用地を法律に基づいて強制的に取得できる手続きを進めることで合意しました。空港会社は地権者との用地交渉は継続するとしていますが、いわゆる成田闘争の歴史を踏まえ強制的な取得を控えてきた方針を事実上転換することになります。ニュースをお伝えしました。
0: はい、雨の音を聞きながら、ラジオを聞きながら、ご飯も一緒に食べました。雨の日が私は待ち遠しかった。神奈川県の佐藤翔一さんからのお便りでした。萬田久子で道しよう。

万田久子で道しおでした。茨城県鹿嶋市にお住まいの86歳津田正義さんからのお便りです。私は軽い緑内障にかかっていますので、眼圧、眼球内の圧力を抑えるために毎朝目薬をさしています。目を上げると額縁が一つ目に入ります。昔長野県を旅した時に手に入れた拓本、木や石に刻まれた文字を紙に写し取ったものを額に入れたのです。白玉の歯に染み通る秋の夜の酒は静かに飲むべかりけりという和歌山牧水の歌が書かれています。私はこの歌が大好きです。年齢的にもう旅には行きにくくなりましたが、酒は毎晩少しずついただいています。鹿嶋市の津田正義さんからのお便りでした。岸野芳子のピアノでウキウキ。

岸野よし子のピアノでウキウキでした。暮らしの文芸です。兵庫県姫路市の50代女性ピッコロさんの歌、信号待ち、目覚めたばかりの紫陽花と雨のベールに守られし朝。信号待ち、目覚めたばかりの紫陽花と雨のベールに守られし朝。姫路市のピッコロさんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。7月10日金曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太です。
0: 龍太さん、最近はどんな風に過ごしてらっしゃるんですか？
1: なんかね、ここのところ雑誌とかの撮影がずっと続いてて。
0: お料理の
1: お料理ですよ。私本業料理家ですから。
0: 何の撮影？喋る方じゃないんだっけ？
1: 喋る方は趣味程度に。
0: あ、そうですか。あ、料理ってことは
1: 趣味ってのも変だ ね。
0: いやいや、まあ、ちょっと先の、
1: そうだから今だから大体9月発売、あ、10月発売、11月発売ぐらいの雑誌が多いから。
0: じゃあ秋の料理、
1: 秋の料理、秋冬ですかね。おでん作りましたもん俺。
0: あ、おでん、ね、
1: 先週。
0: あ、そう、熱くの熱くなりかけのところで。
1: そう、まあ今年の梅雨はそこそこ涼しかったから、まだ ね、なんとかなりましたけど。
0: でも食材手に入らなかったりしません？
1: だから入らないものの時は困るんですよね。だからもう頑張って探すか、別のもので代用するか。
0: 探すと見つかるもんですか？
1: もう必死に探すこともありますし、うん、あとそれこそ編集部とかがそういうつてを持ってたりするんですよ。だから例えば春先に秋の撮影で栗が欲しいとなると、
0: そう、
1: なんかね、どっか栃木だかどっかに、茨城かな、栗を冷凍貯蔵してる業者さんがあるらしくて、そこにパイプのある編集者の人が買ってくれたり。
0: その道の人たちは。
1: あと前あったの柿、果物の柿もね、ニュージーランドだかどっかで作ってる。そうだから春にあるとか言ってましたよ。
0: いや、すごい、
1: あるんですね。
0: またゆっくり聞かせてくださいね、はい、では今日もまずは行きましょう。ラジオ体操からです。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。丸くなりがちな背中、体操で胸を開いて良い姿勢を作っていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くように肩を回しましょう。はい、ゆっくりと同じ方向に4回ずつぐるっと、肩甲骨が動いていることを意識しながら回しましょう。反対回しです。肘で円を描くようにぐるっと、あと2回。はい、止まりましょう。足を開いて両手を体の後ろで組みましょう。胸を張り、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、ゆっくりと胸を張りながら腕を伸ばしましょう。胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。一度緩めて、もう一度。呼吸を止めずに楽に、もう少しです。緩めましょう。腕や肩の力を抜いて、肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く。はい、それでは足を揃えましょう。良い姿勢でラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと。1、2、5、6、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、胸を大きく開きます。1、2、3、4、横曲げの運動です。左側へ、もう一度右側に、腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて、前に3回、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく、ウエストを中心に体をねじっていきましょう。足を戻して、素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、2度曲げて正面で胸を反らせます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に。

0: 前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ。横に曲げます。左横、右横へ。左右にねじります。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて緩めます。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて反対側へ。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り。前と大きく伸びながら後ろ反り。1、2。体をねじりましょう。腕を水平に、大きく大きく巻きつけて、小さく、強く、弱く。1、2。足を戻して片足跳び。ももを高く引き上げて、軽快に駆け足足踏みです。1、2、3、4。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、大きく。一度上体を起こして倒します。1、2、3、4、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴博、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: はい、皆さん今日もラジオ体操お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: さあ、では今日のまんまるラインナップご紹介していきます。はい、0時台皆さんのメッセージ、リクエストご紹介していきますね。はい、1時台はインタビューコーナー人の輪です。今日のゲストはですね、写真絵本作家、写真家のキッチンミノルさん、ご紹介します。木島さんともね、縁が浅くないというふうに伺いましたけども。
2: 浅くはないですね。
1: 浅くはないですね。
2: 浅くはない、はい、
1: 深いですか。
2: 深いんではないんでしょうか。
1: 深いんではないんでしょうか。はい、だいぶ他人行儀な感じです
2: ね。いやいやいや、深いですよ。
1: 深いんですか。
2: 深いです、ね、深いです。
1: 詳しく

0: あたりも聞いていきたいと思います、はい、ね、うん、そもそも写真絵本作家ってどんな仕事なん
1: ですよ ね
0: 写真家と何が違うのか、
1: まあ、キッチンミノルって名前が謎ですからね、
0: そこも知りたいですよ ね聞きたいところですね、はい、でちなみにリュウタさんのおじい様、はい、祖父でキッチンさんが師と仰ぐ写真家木島隆さんについても伺っていきたいと思いますので、はい、何卒よろしく
1: お願いします。
0: ありがとうございます。1台の最後、虹またぎアウトロクイズ、今日もやります、うん、曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただくクイズです、はい、そして2時台後半、レッドリレーニュース、各地の話題をお送りいたします、うん、3時台はおやつを食べて皆さんのリクエストメッセージご紹介していこうと思います、はい、今週のリクエストテーマは願い、
1: うん、願い、
0: あの7月7日が七夕でしたんで、
1: ああ、ね、そうですね、
0: 短冊に願い事を書いた方もいらっしゃるかもしれませんけども、うん、今週のリクエストテーマ願いで、ね、お待ちしております、うん、メッセージの方は今日はですね、あの粘る、粘った、粘りたい、
1: ほう、
0: 粘るの三段活用って言っていいのかどうか分かりませんけど、
1: 三段活用かな
0: ちょっと違うかな、あの7月10日語呂合わせで納豆の日、う
1: ん、だから納豆から粘るなんですね、
0: ということでいきたいと思います、
1: なるほど、ネバネバで、
0: は
1: い、
0: ということでね、例えば諦めかけたけどフルマラソン完走しましたよとかですね、
1: えらい、
0: あのもう単純にあの夏はネバネバ食材欠かしません、
1: あですわ ね
0: とか言う、あとおすすめの納豆レシピなんかもあると嬉しいかなと思います。
1: ネバネバ、オクラとかのネバネバだって言われるでしょ。
0: いいですね、いいですね。
1: みんなネバネバ教えてください。
0: ネバネバレシピお待ちしております。はい。宛先、さっき、あ、行きましょうか。一つ、
1: あ、もう来てる。
0: 来てますよ。
1: ありがとうございます。
0: 栃木県の三山さなえさんからいただきました。はい、まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の粘ったエピソード。
1: うん、
0: コンサートのチケット特設電話。
1: ああ。
0: チケット取るやつですね。
1: はいはいはい、
0: 今見た。今みたいに、各種チケットサイトでウェブエントリーが主流でなかった時代、
1: うんうん、昔はね、
0: 電話受付開始と同時に、はいはい、家電と PHS の短縮ダイヤルを駆使しました、
1: うん、もう先に打っとくんですよね、多分ね、
0: 番号ね、家電ね、家電じゃなくて、ね、ごめんなさい、うん、家電と
1: PHS 電子レンジとか使っちゃったのかと思いましたね裏技だと思ったけど、
0: エアコンとか、
1: エアコンとか、
0: ないないない、
1: 家の電話をね、
0: はい、そうでした、うん、はい、ああそうかそうか、で

0: 確かに ね、何のチケットだったんですかね、うん、はい、まあ、確かに今もでも、ネットの受付も開始と同時に、うん、つながりにくくなるのって結構あるんですよ ね、
1: ありますよね、はい、家族みんなでやる家とかあるっていう話を聞きましたよ。
0: 皆さんなんかどんな工夫されてるのかも知りたいところです ね、はい、メッセージリクエストの宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします、はい、ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 でお待ちしております。X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください、はい、お昼ご飯おやつの投稿もお待ちしています、うん、
1: します。
0: では今日最初のリクエスト、
1: はい、
0: 行ってみましょ う、今日はですね、うん、千秋直美さんの4つのお願いにたくさんリクエストいただきましたね。大分県の夜明けの牛乳さんからは昭和45年の曲、4つお願い聞いてもらえるんだったらどんなお願い事するんだろう、いろいろ考えたけど結局どの願いも叶うことはなかったなと、ちょっと寂しい感じになっちゃいますけどもね、うん、その他この曲には、うん、愛知県のキャヨスさんでしょう、山梨県の S 氏さん、はい、京都府のおけいはんさん、うん、埼玉県はみ出し老人さん、山口県 SUPRA36 さん、三重県さくらのママさん、そして新潟県南の母さんさんからもいただきました。
1: すごいです ね、
0: たくさんいただきました、はい、ありがとうございます。ではおかけします、千秋直美で4つのお願い。

0: 4つのお願いでした。さて時刻は0時50分を回ったところです、はい、うん、ここで皆さんのお昼をちょっと
1: お昼見ましょう、
0: 覗いてみようと思います。はい、ハッシュタグ NHK まんまるに読んだ明日2世さんからは、
1: よい、
0: 木島さん、松尾さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日は風邪で寝込んでいたのですが、うん、はい、今日は風邪に勝つ、うん、と験を担いでカツカレーにしました。そもそもカレーが美味しいので言うことはありません。
1: 素晴らしい。
0: 風邪はもう大丈夫かな。
1: ねえ、ね、カツカレー食える程度には回復してらっしゃる。
0: 確かにお腹の方は大丈夫そうですかね。うん、うん、ちゃんとデザートもついて美味しそう
1: すごい
0: ですね。うん、さらにメタル冠動脈さん、はい、今日のお昼、うん、納豆の日なので納豆そば納豆巻き。
1: ほう、
0: はあ、
1: これは同時食いですか。
0: おそらくは。はあ、しかも納豆そば納豆たっぷりですね、うん、これ
1: すごいですね。これ1パックどころじゃないのかな、
0: うん、もうなんかもっとありそうな感じ。
1: おさ乗っかってますね。
0: ですね、
1: うん、
0: お、まあいいですね。あの、いいですね、おそばとこのなんて巻き物っていい組み合わせですよね。うん、
1: いい。
0: きなこきなこきなこさんからは、
1: はい、
0: きゅうりとちくわのきんぴら。
1: あれ、これ俺が最近動画サイトにアップしたレシピかも。
0: ほんと、あ、うん、ハッシュタグにあの、あ、きじまご飯って書いてある。
1: ありがとうございます。
0: はあ、なるほど。
1: 嬉しい。なんかおしゃれなお皿に持っていただいて。
0: きじまさんのお料理ファンかな。
1: 嬉しいですね。
0: さらに、
1: はい、
0: 崩れそう管理人さん、
1: うん、
0: 冷しゃぶをいただきます。
1: おお、
0: 薬味たっぷりです ね、
1: いいですね。
0: みょうがや人参、もやし、えのき、いろいろ乗ってますね。
1: はい、
0: あ、美味しそう。
1: ポン酢につけてご飯の上にバウンドさせて食べるっていう設定でしょうね。
0: いいですね。うん、ご飯にちょっとねポン酢が染みて美味しい。
1: 美味しいですよね。
0: はい、水月さんのお昼ご飯は熱々鉄板ナポリタン、うん、はい、これ美味しそうですね。
1: 一転してボリューミーなのが来ましたね。
0: 来ましたね。こってりして、しかも鉄板部分には、うん、卵敷いてありますね。
1: これ名古屋スタイル、
0: あ、こういう感じなんですね。
1: だった気がします。名古屋の人こういう風にして食べる気がします。
0: はは、これ凝ってますよね。うん、ご自分で作られたのかな、お店のかな。
1: お店から鉄板が家にあるかという問題です
0: ね。確かに結構大きそうな鉄板です
1: よ。ね、お店かも。
0: 最後 TS5624 さんのお昼は水豚定食。
1: ほう、
0: はい、渋いけど水豚って美味しいですよね。
1: でも俺は見逃さないですよ。これ左側に唐揚げがある。
0: ちょっと待ってください。
1: アップして。
0: 確かに唐揚げだ。
1: これヘルシー風に見せてますけど
0: 唐揚げしっかり
1: 結構ヘビーですよこれ
0: 食べてますね。でもちゃんとお豆腐もついてる ね、いい定食、
1: はい、
0: 栄養バランスいいじゃないですか、
1: うん、
0: ね、あ、皆さんお昼おいしそうです ね、健康的に美味しく召し上がってください。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて一つメッセージテーマ、
1: うん、ージ
0: 来ましたよ、
1: はい、
0: 粘る粘って粘りたい、
1: うん、はい、
0: 埼玉県のさっちゃんさんからですね、うん、両親と同居していた時は納豆なんて食べなかったのに、一人暮らしになってから体にいい安いという理由で納豆を、うん、食べ始めたら、うん、みるみる元気を取り戻しました。元気なかったんですね。
1: なかったのかな。
0: 、ね、うん、めんつゆ、からし、オリーブ油で、はいはい、甘辛納豆パスタにしたり、
1: ほう、
0: 海苔を砕いて納豆マヨトーストにも挑戦。
1: 納豆マヨ、お
0: ほうほう、料理のレパートリー増えました。この夏も納豆で健康管理と節約粘りますだ
1: そうです。はあ、納豆にオリーブオイル混ぜる
0: みたい
1: ね、面白いですね。
0: やったことあります？
1: あります。
0: 美味しいんですか？
1: 美味しいですよ。納豆はかける油ってなかなかいいですよ。
0: あ、やったことない
1: かもですね。納豆かける塩かける油最高にうまいよ。
0: 納豆塩油、へ、あ、タレとかじゃなくて。
1: タレとかじゃなくて、これ納豆の食べ方だけでもね、多分結構みんないろいろ独自性があると思います。
0: あ、そうなんですね、うん、塩と油はどれくらい、あ、
1: なんかガチな質問がプロデューサーから来ましたけど
0: 教えて、
1: まあ、納豆1パックに対して塩1つまみぐらい、
0: つまみ、
1: はい、オリーブオイル小さじ1ぐらいかな。もう一回しぐらいよね。
0: お、もう結構オリーブオイルの量としては入りますかね。
1: 量としては、まあ、まあ、たらーりぐらい。
0: え、泡立つか、あのネバネバするんですか。
1: 先にネバネバさせてからの方がいいと思います。
0: へ、うん、ご飯にオン、
1: ご飯にオンだし、それだけでつまみになる。
0: はあ、なるほどね、うん、
1: はい、ちょっとみんなのおすすめも教えてください、ね、納豆の食べ方、
0: はい、お便りテーマは粘る粘って粘りたいですけども粘るレシピもお願いします。
1: お願いします。
0: さあ時刻まもなく0時55分になるところです。この後はニュースなどをお伝えして、まんまる今日はですね、
1: はい、
0: 1時台1時16分再開でお伝えしようと思います、うん、

0: 全国の気象情報です。気象予報士の田中真弥さんとお伝えします。田中さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も東京は暑いですけども、はい、全国的に見るとやっぱり台風9号の影響ですかね。心配ですね。
1: そうですね。台風9号は明日の午前中に宮古島や石垣島など先島諸島に最も接近する見込みです、はい、今回は特に暴風や高波に厳重な警戒が必要です、うん、先島諸島では瞬間的には60メートルと一部の家が倒壊するほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。また波も13メートルとビルの4階くらいの高波が予想されています。台風に慣れている沖縄でもなかなかないようなレベルの暴風高波となりそうです、はい、明日にかけて停電対策なども行いながら安全な場所で過ごすようにしてください、
0: ね、ではその台風の情報を含めて土日の天気、まあ、できれば気温の変化なんかも教えてくださいね、はい、お願いします。
1: お伝えします。この時間台風外側の雨雲がかかっている沖縄付近には明日の午前中台風本体の雨雲がかかるでしょう。先島諸島では1時間に80ミリの猛烈な雨が降り総雨量が300ミリを超える恐れもあります。土砂災害や低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。さらに満潮時刻と台風が最も接近する時間帯が重なります。高潮にも厳重な警戒をお願いします。そして沖縄の他に雨が降っているのが北海道です。梅雨前線にあたる気圧の谷の影響を受けていて北海道は月曜日にかけて断続的に雨雲がかかるでしょう。東北は今日までは晴れますが明日から週末にかけては梅雨空が続きます。この土日北日本では警報級の大雨の恐れがあります。一方高気圧に覆われている東日本と西日本は今日も強い日差しが照りつけてすでに気温が35度を超えているところも多くあります。今日の最高気温は那覇で31度、福岡は35度、大阪東京32度、名古屋と金沢は33度、仙台は31度、札幌は28度でしょう。各地で厳しい暑さとなりそうです。この暑さも一つの要因となってこの後は東北から東海また九州の内陸部を中心ににわか雨や雷雨となりそうです。そして土日も西日本を中心に晴れて体温を超えるような危険な暑さになるところもあります。熱中症には厳重な警戒を、また西日本と東日本の太平洋側でも高波に注意警戒をお願いします。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、はじめに中国四国地方の状況からお伝えします。中国道の下りが事故の後の緊急工事のため通行止めです。中国道の下りは小月インターと下関。
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 成田空港の3本目の滑走路の整備に向けて国や周辺自治体などからなる4者協議会が開かれ、交渉が難航している用地を法律に基づいて強制的に取得できる手続きを進めることで合意しました。今日千葉県成田市で開かれた4者協議会には熊谷知事をはじめ国や周辺自治体の市長が参加し、はじめに成田空港会社の藤井直樹社長が、空港の機能強化はインバウンドの受け入れや国際物流ネットワーク構築の観点から非常に重要な事業であり、一日も早い実現が必要だと述べた上で、強制的に用地を取得できる土地収用法の適用に向けた手続きを進めたいと方針を表明しました。周辺自治体の市長から反対する意見はなく、協議会としてこの提案を受け入れることで合意しました。いわゆる成田闘争の歴史を踏まえ、空港会社はこれまで強制的な用地の取得を控えてきましたが、事実上この方針を転換することになります。空港会社は今後、土地収用法の適用に必要な事業認定の申請を国に行い、認められれば千葉県の収容委員会で保証金額や土地の明け渡し期限について審理されます。成田空港をめぐっては1969年に国が空港の新設に向けた事業認定を行っていますが、今回手続きが進み、仮に年内に事業認定されれば57年ぶりになります。空港会社は必要な手続きを進めながら用地交渉も続けるとしています。去年6月、栃木県内の貴金属店に車で突っ込んで出入り口のガラスを壊し、店内の商品などを盗もうとしたとして32歳の容疑者が逮捕されました。警視庁などは匿名流動型犯罪グループの指示役とみて調べています。逮捕されたのは住所不定無職の谷口龍馬容疑者32歳ら4人です。警視庁によりますと、去年6月、栃木県佐野市にある貴金属店に乗用車で突っ込み、出入り口の強化ガラスなどおよそ800万円相当を壊した上、店内に侵入して商品などを盗もうとしたとして建造物損壊や窃盗未遂などの疑いが持たれています。店の出入り口の奥には鍵のかかった別の扉があり、商品に被害はありませんでした。この事件では実行役とみられる3人が去年11月に逮捕されていて、押収したスマートフォンを解析するなどした結果、谷口容疑者らも関わった疑いがあることが分かったということです。今回逮捕された4人のうち谷口容疑者は指示役とみられ、秘匿性の高い通信アプリを通じて実行役とやり取りしていた疑いがあるということです。警視庁などは匿名流動型犯罪グループとみて調べるとともに、4人のうちの一部は都内で起きた窃盗事件にも関わった疑いがあるとみて捜査しています。認否については明らかにしていません。大型で非常に強い台風9号は明日の午前中、沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。先島諸島では今日の夕方から明日の夜にかけて長時間暴風となる見込みで、気象庁は暴風や高波、高潮、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。移動が難しくなる前に頑丈な建物など安全な場所に移動するようにしてください。また熱中症にも警戒が必要です。今日も西日本と東日本を中心に気温が上がり、午前中から35度以上の猛暑日となっているところがあります。九州を中心に熱中症警戒アラートが発表されているほか、関東甲信でも午後は猛烈な暑さとなる見込みで、

0: を徹底してください。1時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。1時5分です。
1: この時間は皇室典範改正案の審議について午前中放送できなかった質疑をお伝えします。衆議院議院運営委員会共産党塩川哲也国会対策委員長の質問です。
2: このその天皇主権の根拠というのは憲法に付された条諭が国家統治の大権は朕がこれを祖々に受けてこれを子孫に伝わるところなりと述べているように、天皇が神であるとする天孫降臨神話に基づき天皇の祖先皇宗から受け継がれたことによるものとされたわけであります。一方で戦後の日本国憲法についてですけれども、このような戦前の天皇制を転換をし、憲法の規定では天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基づくとしたものです。この点もよろしいですね。
3: 木原官房長官。
4: 現行憲法、日本国憲法下ではそのような規定と存じます。
3: 塩川哲也君。
2: 戦前戦後の根本的な転換が行われた。日本国憲法の第2条は、皇位は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという文言は削除されております。憲法選定議会で金森徳次郎国務大臣はこの憲法2条についてなぜ皇男子孫を省いたのかとの質問に対してどのように答弁をしておられますか。
3: 末永内閣審議官。
5: お答えいたします。昭和21年7月8日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、金森国務大臣は憲法の建前としては皇男子すなわち男女の区別につきましての問題は法律問題として自由に考えてよろしいという立場に置かれるわけであります。実際どうなるかということはこれからの問題でありますと答弁しております。
3: 塩川哲也君。
2: 今の答弁ありましたように戦後の制定憲法制定議会において金森担当大臣は男女の区別については法律問題として自由に考えてよろしいという立場を述べておりました。女性天皇の問題は今後なお研究を重ねたいということも答弁ということで今触れてあります。で、率直に言って、高市政権においてはまともにこのような検討も議論もありません。女性天皇の道を閉ざそうという姿勢は80年前の議論からも後退しているということを言わざるを得ません。そこでなぜ養子なのかということについてお尋ねします。で、法案が養子の対象としている旧十一宮家とはどういう方々か、1947年に皇籍を離脱し一般国民となった方々であります。当時の片山哲首相は一国民として国家の再建に努めたいというご意思を表明されと報告をし、離脱した宮家は現行の皇室典範第11条第1項にのっとり自らの意思により皇室会議の儀を経て皇室の身分を離れた。このように皇室典範の11条に基づいて自らの意思で皇室の身分を離れた方々ということについてはよろしいですね。
3: 木原官房長官。
4: 養子縁組の対象はいわゆる旧十一宮家の男系男子孫であります。これは昭和22年に皇籍離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法および皇室典範の下で皇位継承資格を有していたことに依拠するものでございます。さらに養子の対象者となるのは旧十一宮家の方々の昭和22年の皇籍離脱がなければ、歴史に足らればありませんが、もしそういうことがなければ現在も皇位継承資格を有していたはずの方々でございます。
3: 塩川哲也君。
2: 自らの意思で皇室の身分を離れたということはよろしいですね。自らの意思により。
3: 木原官房長官。
4: 先ほどその当時の皇室会議の議長であられた片山哲内閣総理大臣のお言葉がありましたが、

0: 皇族のうちから終戦後の国内国外の情勢に鑑み皇籍を離脱し一国民として国家の再建に努めたいというご意思を表明させられる向きがあり、宮内省におきましても事情やむをないところとしてそのご意思の実現を図ることとなりと説明した上で、合わせて新憲法公布後に制定されました新皇室典範により新憲法制定後に実現されるということとなったと説明されたと承知をしております。
1: 塩川哲也君。
2: 皇室典範第11条第1項に基づき自らの意思で、皇族の身分を離れた。でそういった方々はその子孫も皇族には戻れないというのが現行法の体系だったわけであります。その点を改めるというのは今回の中身ということにもなります。で現行法の規定を変えてまで旧十一宮家を皇族に戻すというのが今回の法案ですが、この旧十一宮家の方々と今の天皇との共通の祖先は約600年前の室町時代まで遡る統一筋の方々であるとされておりますが、一体何神道の隔たりがあるのか、この点についてお答えください。
1: 宮内庁緒方次長。
3: お答えいたします。いわゆる旧十一宮家は北朝第三代始皇天皇の皇子義仁親王から始まる伏見宮の系統でありますが、今から598年前の正長元年西暦1428年に伏見宮の彦仁王、後の後花園天皇でありますが、皇位を継承したときに系譜が枝分かれしたものと承知しております。昭和22年に皇籍離脱された皇族男子の方々は今上陛下とは36神道から38神道の隔たりがあるものと承知しております。
1: 塩川哲也君。
2: 36神道から38神道の隔たりがある、男系男子に固執をすることで600年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。2005年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき、国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。こういう点についても、2005年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても、問題点があり、採用することは極めて困難であると否定をしていたわけであります。こういった問題について検討が行われていないということが大問題だと言わなければなりません。旧宮家だからといって一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは憲法14条の1項が否定した門地による差別に抵触するということも言わなければなりません。皇族養子というのは矛盾だらけであります。にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執をする政府の姿勢こそが問われる問題であります。かつての家制度の下で、男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なります。現在の日本社会における女性差別を助長するものとも言わなければなりません。はるか統一筋の男系男子の養子の男子には天皇になる資格を与える一方で、今の天皇の子である女性皇族やその子には天皇になる資格を与えないというのが本法案の本質であります。到底国民の理解は得られないと言わなければなりません。この本案を撤回をし、改めて有識者、憲法学者などの参考人の意見を聴取をし、国民の声を聞く公聴会を行う、パブリックコメントを行う、こういったことを行うべきであります。広く国民的な議論を行い、国民の総意を形成する努力をすることこそ国会の責務だと申し上げて

0: で質問を終わります。
1: これにて本案に対する質疑は終局をいたしました。
2: そしてお伝えしていますように、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は衆議院議員運営委員会で先ほど採決が行われ、自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決されました。改正案はこのあと衆議院本会議でも賛成多数で可決され、参議院に送られる運びです。皇室典範改正案は衆議院議員運営委員会で先ほど採決が行われ、賛成多数で可決されました。この時間は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案について審議の模様をお伝えしました。時刻はまもなく1時16分になるところです。

0: 1時16分を時刻は回ったところです。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日、今日のパートナーは
1: 料理家の木島隆太です。
0: まんまる1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りします。今日のゲストは写真絵本作家、写真家のキッチンミノルさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お願いします。
0: 木島さんとキッチンミノルさんは、はい、まあ、朝からぬ縁、
1: 初めて会ったのが多分ね、俺20歳ぐらいだと思うので、お25年は経ってると思います。
2: 経ってますね。
1: 経ってますね。経ってる、うん、
0: そもそもはどういうつながりなんですか。
1: そもそもはうちのおじいちゃん木島隆っていう写真家がいて、はい、その孫として僕がいて、はい、また別に孫がもう一人いるんですよ、うん、もう何人かいるんだけど、はい、その孫の同級生として俺、そ
2: う
1: 最初
2: そうですね、あのスタジオに掃除しに行ったっていう、ね、
0: 写真スタジオ、
2: そうそう、
0: 木島隆さんのスタジオに、は
2: い、まあ、知らないでですよ、ほー、うん、ただバイトだと思って行っただけなんですけど。
1: あ、バイトで行ったの。
2: うん、
0: そしたら
1: 写真絡みではなくて、
2: あ、全く全然違う。
1: そうなんだ、うん、あ、じゃあ俺も友達をバイトとして連れて行ったのかもしれない。
2: そう
1: そうそう、孫たちが、
0: ほー、そっからの付き合いでもう二十数年
1: 経
0: ってるということですね、はい、そのあたりの話もちょっと、はいはい、後ほど詳しくいきたいと思います、はい、ます今回はですね、うん、写真絵本作家のお仕事とはということで伺っていこうと思います、うん、あの長野県の清子さんからファックスが来ましてですね、キッチンさんというからには料理名人なんですか写真絵本作家はキッチンミノルさん以外にもいますかっていう質問が来ました、
2: はい、今のところ写真絵本作家って言ってるのはあんまり聞いたことがなくて、写真家さんがあの昆虫とか動物とかを撮りためて絵本を作ってるっていうのはよくある。
1: なるほど、
2: はい、コンスタントに写真絵本を出し続けてるっていう人はちょっと今のところ会ったことないですね、はい、
0: ちなみに料理名人ですか。
2: 人に食べさせない、自分が食べるのに関しては大好きです、
1: うん、作るんだ、
2: はい、全部茶色になってくんだけどただ
0: 好きなやつですね、
2: 料理の撮影もしてるんで、
1: そうそうそう、そうかそうか、はい、だから俺仕事仲間でもあるわけなんですよ。
2: あ、そうそう、撮影して、ね、
1: 撮影して、
0: 雑誌の、なるほどね、リュウトさんの料理を撮ることもあるわけ、
2: あります、あります、
0: うん、なるほど、はい、あの1台後半ではですね、うん、後ほどですね、うん、誰でもいい写真を撮れるコツも教えていただこうと思います。
1: 知りたい。
0: それもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではまずキッチンミノルさんのプロフィールのご紹介から参ります、うん、はい、1979年アメリカテキサス州生まれ
1: かっこいいね、うん、
0: 3歳の時に来日
1: 来日っていうの、
2: 来日なん
1: だ、帰国じゃなくて来日なんだ。
0: 18歳の時に話し家を目指したものの挫折
1: ここも、ね、
0: 大学を経て社会人になった2005年頃、うんうん、写真家木島隆さんに写真を褒められたことをきっかけに写真家に転身。その後多くの編集者や作家、デザイナー、先輩写真家の方々から多くを学び、現在は書籍、雑誌、ウェブ、広告で人物や料理を中心に写真家として活動、うん、2021年写真絵本大切な牛乳の出版を機に写真絵本作家として本格的に活動を開始、2024年には出版社を立ち上げるなど多方面で活躍中ということであります。アメリカテキサス州以外にはあまり食いつかなかった感じですね。
1: いやいやいや、いろいろ知ってるから、俺も知ってるから、
0: ね、ああ、そうかそうか、そうですよね、
1: そうそう、
2: すでに知ってる、ね、
1: うん、
0: ちなみにお名前のキッチンミノルさん、
1: そこでしょ、気になってるのは
0: キッチンミノルさん、何なんですかこの由来は。
2: これあの大学
1: の名前の由来は
2: 大学の近くにキッチン渡るっていう定食屋があったんですよ、
0: は
2: い
0: は
2: いはい、でそこによく通ってたんで、はい、僕本名ミノルなんで、はい、キッチンミノルっていうあだ名がついて、
0: はあ、でそれ渡る実るちょっと語呂が似てるところ、
2: そうですそうです、
1: なるほど、
2: でその名前で写真をサークル活動の時に出してたっていう、
0: もうそこからじゃあずっと、
2: あ、そうです、
0: 写真撮る時にはキッチン実るで、
2: そうですそうです、
1: 本名に戻そうかなって思う時はない、
2: なんかで、ね、うん、うん、ふざけてた方がいいかな
1: ふざけた方がいいかなぐらいな、なるほどね、
2: あ、ちょっとすいません、なかったね
1: 素晴らしい、いいじゃん、初心貫徹で、
0: え、今日はちなみにキッチンさんと呼んでいいですか、
2: 何でもいいです、
0: ミノルさんがいいですか、
2: うん、いやキッチンで、
0: キッチンさんで、はい、ありがとうございます、
1: はい、割と初先輩方からおいキッチンとか呼ばれてるよね、
2: もうあの呼び捨てで、う
1: ん、そっちなんだと思って、
0: キッチンさんなんですねミノルさんの方じゃなくてね、はい、はあ、さっきから出てきますあの写真絵本って、はい、何なんですか、うんうんうん、
2: 絵本って多分皆さん想像する絵が描いてあって文章が、はい、載ってる物語があると思うんですけど、うん、はい、その絵を現実世界の写真を撮って、うん、 あの表現するっていうもので、うんうん、どちらかというと、まあ、ドキュメンタリーで社会科見学をしているみたいな感じでめくっていくと、うんうん、あの自分と社会がつながっているような絵本にしたいなって常に思ってます、う
0: ん、はい、手元に何冊かありますけども、はい、例えば、うん、テーマ牛乳とかですね、はい、あと卵とか、
2: はい、卵がどうやってくるか、
0: はあ
2: は
0: あ、マグロとか、うん、
2: マグロ、
1: 山の木っていうのがありますよ、
0: はい、山の木、
2: 山の木、うん、5年かけてこれ取材してます、
0: はあ、え、5年もかかるんですか。
2: かかるんですよ、あの現場がなかなかあのゆっくり進んでいくんで、
0: はあ、うん、あと木の育つ様子とか、
2: 育つっていうかあの道を、木を切り出す前に道を作るんですけど、うん、はあ、山険しいから、うん、1日10メーターとかしか進まないんですよ。
1: ほう、
2: そうすると2年ぐらいかかるわけ、うん、道が作る前、
0: 道作るだけで、
2: そうそうそうそう、
0: はあ、
1: その道作るところから写真撮りに行くの。
2: そう、
1: はあ、
2: だけどその1回道が作っちゃうと、うん、二度と道を作る写真撮れないじゃん。
1: ああ、そっかそっか、
2: そうそう、だから、はい、あの企画を通しながら、うん、あの出てきたらお願いしますって急に出てくるから、
1: うんうんうん、
2: 道作るよって声かかると、うん、じゃあ行きますって言って、で毎日通うみたいな。
0: はあ、企画っていうのは、うん、はい、ご自分で
2: 立てるんです
0: か。あ、そうです、
2: 自分で考えて、
0: はー、はい、
1: で例えばこの山の木だったらまずそれ、はい、こういうの思いつきました、林業関係者の人にすいません取材させてくださいって連絡取る。
2: ね、あ、こういうのやりたいなって、道、あ、山に道作るんだっていう発想があって、うん、あ、それ取材したいなってなったら、うん、めちゃくちゃ調べる。
1: 調べんの。
2: まず本を読みまくると。
1: ほう、
2: でどうやって道を作る、俺もう道作れるかなぐらい調べるから
1: 俺自分で作れちゃうぐらい調べるんだ、うん、
2: でそれはもう置いとくの、
1: うん、
2: であと普段生活してる中でいろんなそういうのがいっぱいストックがあるんで、
1: うん、
2: たまたま出会った人が林業の人だったらそれを引き出しガー開けて、
1: うん、
2: わー喋って、うん、でそごがないか聞いたりして、
1: うんうん、
2: で取材できるかどうかをこう交渉していくっていう。なので急にはあんま行く時もあるし行かない時もあって、うんうん、山の木の場合はそうじゃない。
1: へー、
0: 事前に準備し調べして、
2: そうです、
0: で出会った人に取材をお願いして、
2: は
0: い、
2: 知識を全部ひけらかすという
1: でこいつは分かってるぞって思わせるわけだ、まず相手。
2: でもやっぱり、ね、現場と知識って違うから、
1: うん、
2: おー面白いってなったら、うん、じゃあ取材させてください。
0: はー、文章とかも全部自分で書くんですか。
2: あ、そうです、文章も書きます。
0: はー、はい、デザインとかは、
2: デザインもある程度自分で組んで、うん、デザイナーさんにお任せしたりしますね。
0: うーん、
2: やっぱこういうつもりで撮ってるっていうのがあるんで、
1: うんうん、
2: はい、
1: その例えばさ、あの雑誌とか、まあ、料理本とかだとまずコンテみたいなの書くじゃない、う
2: ん、はいはいはい、
1: そういうのもやるの。
2: 書きます。だから現場の人に交渉するときはまず絵で書いて説明し、うんうん、持ってないから写真、
1: うんうん、でこういうここにこういう写真を入れたいと、
2: そうそう、
1: お
2: で、なんだろう、例えば、うん、牛乳とかだと1ヶ月滞在するんですけど、
1: うんうん、
2: あの1日の流れで本を作っていきますみたいな説明をするんです。
1: この美味しい牛乳の本ね。
2: そう、
1: 大切な牛乳、は
2: い、なので、うん、着てる服が白だったら白で統一してくださいとか、
0: は
2: あ、タオルをピンクにするんだったらピンクで統一して

0: くださいってお願いするんですよ。
1: 途中で変わっちゃうと、
0: そうなんですよ、
1: ストーリーが
0: 絵じゃないから、うん、ちょっとできないじゃないですか、途中で。
1: はあ、じゃあそういうところちゃんと作り込まないと成立しないんだ。
0: で、それを説明するために絵コンテ書いて、
1: うん、
0: とか、あとはあの牛乳がやってくるミルクローリーが習慣に来るんですけど、
2: はいはい、
0: そのおじさんって、うん、あのシフトだから、
1: うん、
0: あの僕が滞在してる時に何回か来るんだけど、
1: うん、
0: 2回しか来ないみたいになるんですよ、
1: うんうん、
0: そしたら他の人が来るみたいになるから、うん、JA の、ま、うん、あのミルクローリーの窓口行って、うん、すいませんシフトを変えてくださいみたいな。
1: あのこの間のあのおじさんで連れてきてくださいって、
0: はい、シフトを変えて、あのすいません、あの僕こんな この機会滞在するから、うん、あお願いしますみたいな。
2: はあ、それ心よく OK してくれるわけですか。
0: あもちろん、はい、あの熱量で、
1: 熱量です、
0: うん、でそのこの桜井さんっておじさんも、うん、俺やだよとか言いながら、うん、撮影の日にヒゲ剃ってきました、
2: うん、いやそれは
1: 整えてきた、
2: それぐらいはしますよ、
0: するな、するかな、
2: しますよ。
0: ですごい嬉しそうだった
2: 。あそうですね。あでもちゃんとなんかこうね、絵本っぽくこう吹き出しみたいなところもあった
0: りして、ね、あそうです
2: ね、はい、可愛らしく書いてあるなと思う。やっぱり あまり漢字は使わないんですね。
0: これは未就学児用の絵本なので、まあひらがなで、あの、
2: うん、
0: 全部やってます。
2: はい、でもね、綺麗な風景もたくさんありますし、ね、
0: はい、
2: 子供もなんかこう自分もなんかそこの場に行ったような気持ちになれるかもしれない。
0: だから読んで現実にある世界だから、例えば牛乳だと牧場に行ってみようとか、例えばスーパーに行ったら牛乳が売ってるわけだから、
2: うんうん、
0: この背景がこうなってんだっていうのがワクワクしてくれればいいなって思って作ってます。はい、
1: ね、まあ、大人からしても、ね、知らないことも多いだろうし、勉強にもなりますよね、
2: はい、うん、うん、こんな細かいところまでしっかり見た覚えがなかったりとか ね、
0: そうそう、
2: そういう人も多いでしょうからね。で写真だとバッチリこう隅々まで写ってたりして、
0: そうなんですよ、
1: うん、リアリティありますもんね、うん、
0: だからこの牛乳を作るきっかけは、
1: うん、
0: 牛って卵じゃないんで、
1: うん、
0: 1年に1回出産しないと牛乳って出ないんですよ、
1: うんうんうん、
2: はあ、なるほど、
0: ずっと出るもんだと思ってるじゃないですか、うん
2: はいはいはい、
0: でもそうじゃん、哺乳類だから1回出産が必ずあるんですよ、うん、
2: は
0: なのでその出産シーンを撮りたいって言って、
1: うん、
0: あの交渉して出産が多い月に滞在して撮ったんですね、
2: う
0: ん、
2: それもでも全部こうあらかじめ調べとかないと、
0: そうですそうです、
2: わからないことですよね。
0: 出産 の日にちがずれるんですよ。
2: あ、
0: はい、
2: まあ、もちろん生き物ですからね、
0: はい、でまた僕みたいなでかいのが行くと、
1: うん、
0: あの興奮してすんごいストレス与えてるみたいで、出産が遅れるんですよね、
2: なんかでかいお寿司が来たみたいな、
0: そうそうそうそうそう、なのでお前あっち行けって途中言われたことあります。
2: これでも本当にこう産む前から産んでるところで、あのね、その牛が生まれた子牛が立ち上がってお乳を飲むところ、これどれぐらいの時間かけて撮影するんですか。
0: これだから1ヶ月ぐらい滞在
1: し、もう完全に泊まり込み1ヶ月、
0: そうです、そうです、
2: 出産のために。
0: で、それともう1回ぐらい、10日間1回ぐらい、
2: 時間かかりますね。
0: かかるんですよ。だけどで感動があって、あの子牛が生まれると、
1: うん、
0: あの放牧地にいた牛たちが集まってきて匂い嗅ぎに来るんですよ、うん、
1: え、子牛の、
0: うん、
1: へえ。
0: でそれに包まれて俺幸せって
2: キッチンさんも一緒に匂い嗅がれた
0: い。いやいや俺は嗅がれないんだけど。
2: それなんですか、名前を、名前じゃ、子供を迎え、仲間を迎える儀式みたいな感じなんですかね。
0: やっぱね、あの母性本能が強いんだと思うんですよ、うん、ホルスタインって。
1: あ、
0: 牛乳いっぱい出す
1: から、
0: うん、
1: あ、
2: じゃあ子供についついこう寄ってしまう
0: ような、そうで、ね、匂いが、うん、出てくるからね。
2: こういう写真絵本っていつ はい、やろうって思い始めたんですか。
0: これはあの10年前ぐらいに、うん、あの夜の病院っていう絵本、うん、福音館から出してる絵本があって、うん、それ読んで、うん、それ夜あの子供がちょっと病気みたいになって、うん、夜入院して手術してっていう、
1: うん、
0: あのドラマチックな、
1: うん、
0: ドキュメンタリーっぽいドラマチックな絵本があって、
1: うん、
0: それすごい良くて、
1: うん、
0: 俺もいつかこういうのやりたいって思ってて、
1: うんうんうん、
0: あのネタだけは仕込んでたっていう、
1: うん、
2: そういうリアルな世界をなんかこう
0: 少し物語にして、
1: うん、はい、
2: うん、で最初に手掛けたのが、
0: がマグロリレーっていう、
2: はい、
0: これですね、あの水揚げマグロを水揚げしてから食卓に上るまで、
1: うん、は
2: あ、
0: これも5年かかってます。
2: 5年、はい、マグロ漁船乗ったんですか。
0: マグロ漁船にも乗り
1: 乗ったの、
0: 乗ってるこの、
1: うん、
0: 船はマグロ運搬船って言って、
1: ああ取れたマグロを運ぶやつ、
0: はい、今あのマグロ漁船一艘一艘帰ってくると燃料費が高いから、うんうん、あのなんていう配送会社みたいなのが船の上で餌とマグロを交換してやってくるんですよ。
1: あ、そうなんだ。養
2: 生で取引するんですか。
0: そうそうそうそう。はあ。で2000トンぐらいマグロ積んで、うん、で帰ってくるんですよ。
2: なるほどね。
0: でこれもだからなかなか帰ってこないですね。だけど海の男たちだから明日帰ってくるよみたいな言い方するんですよ。いや俺明日仕事あるからっていう。それで伸びたりするの。そうまた待たなきゃいけなくて。
2: 別の船というか次回を待つみ
0: たいな。そうそうそうそう。だけど行っても清水漁港だったんですけど、うん、倉庫会社との交渉が決裂したら降ろさないかもとか言うんですよ、うん、
2: えそんなことがあるんですか。
0: 冷凍してるから、うん、で世界があの相手じゃないですか、うんうん、マグロって、うん、だからここで売らなくても、うんまあ、上海行こうかなみたいになっちゃうんですよ。
1: あ別の港で売ればいいやと。
0: そうそうそう。
2: はじゃあキッチンさんも上海に行かなく
0: しかない。
2: へえ大変ですね。
0: だそういうなんかなんだろう知らないじゃないですかマグロタゲ見てたら、
1: うんうん、
0: そうだからそういうのも面白いですね。でちなみにこの2000トン船が入って、うん、最初のページが2000トンマグロが船に入ってるんですよ、
1: うん、
0: で最後のページでは柵が 200g、うん、
1: マグロの柵が、ね、
0: つまりマグロが食卓に上るまで2000トンから 200g の商いに変わっていくんですよ。
1: はあ、うん、どんどん小売りにどんどん行くに従って
0: どんどん行くのよ。そうそう、
1: はあはあ
2: が写真で実感できるように。
0: そうなんですよ。
2: はこの、ちなみに評判はどうだったんですか。
0: めちゃくちゃいいです。
2: めちゃくちゃ良かった
0: とは思いたい。
2: 手応えはでもあった感じですか。
0: でもこれがなかったらこの後
1: 続いてないかない。そうだよね。うん、
2: でも本当さまざまなテーマがを見つけてやってらっしゃる、はいね、これどういう時にそのネタっていうんですかね見つけるんですか。
0: いや例えば取材雑誌とか、うん、あのやってるんで、はい、取材に現場に行っていろいろ話を聞いたりするじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でも雑誌の取材は1テーマなんで、うん、今みたいにこぼれ話がいっぱい出てくるわけ、
1: う
0: ん、でそれがめちゃくちゃ面白いってなって、うんうん、家で帰って調べて、うん、あこれはいけそうだなみたいになる時が結構多いですね、はあ、
1: そういうのをストックしとくんだ。
0: それをストックしとく、はあ、あとはだからあのその時お世話になった人に、
1: うん、
0: 僕撮影してない時もあるから、
1: うんうん、
0: もう観察してなるほどってこれはどういう流れでこうなってるのかなとか、うんうん、あと思いとか聞くんですよね。
2: 思い、
0: はい、大切な牛乳の時は、うん、いやあの酪農家がいくら頑張っても、うん、ミルクローリーの人が、うん、いなくなったら牛乳は届かない、
1: うん、
0: そうあとトラクターを直す人がいなくなったら、うん、あの届かなくて酪農、
1: うんうん、
0: 家っていうのは目立つけど、うん、目立たない人に人材が不足しているとか、う
1: ん、あ
0: なのでいろんな人が関わってるって本をいっぱい作りたいなって。
1: はあ、なるほどね。
2: 牛乳テーマだけど、うん、その牛とか牛乳だけじゃなくて
0: 人が関わってる社会の一部というか、
1: うんうん、
0: でそれがあると読んだ後考えるきっかけはいっぱいあるから、
1: うん、
0: でそれを少しでも僕が子供たちに種をまくというか、うん、いう本になったらいいなとは思ってます。はい、うん
2: まあ、もしかしたら将来その仕事に関わるとか。
0: そうですそうです、うん、なんか得意と好きっていうのがあって必ずしも一致しないんだけど、うん、それがこう重なるといい仕事になるなって思ってて酪農、うん、でもその自分が機械が好きだけどそういうところにあの生活してみたいと思ったら酪農家じゃなくてもトラクターを修理するっていうので重なっても幸せだなと思うし、
1: うん、
0: いろんな選択肢があるっていうことをまあ絵本から学んでくれたら嬉しいなと思って、
1: ね、確かに子供って、まあ、大人もそうかもしれないけどそのいわゆる主役しか見えない。
0: そうそうそうなんですよ。
1: けどその主役の周りにはいろんな人たちがいてそれが成り立ってるっていうことがね。
0: そうそう
1: 確かに写真絵本っていう媒体だから伝わるものかも ね、
0: うん、
1: うん
2: 今ちなみにどんなネタ考えてます。
1: お
0: 今あの下水道やってます。
2: 今度またちょっと地面の下ですか。
0: 地面の下であのそうなんですよ。だから潜って、うん、
1: 下水道に
0: そうやってますね。あの許可取って
1: ちょっと待って下水道っていうテーマでスタートからうん、終わりまでっていうのは、うんうん、まずスタートをどこに設定してどこを終わりに設定するのかっていうのはどう
0: やっぱ出すところから、
1: うん、
0: だけどそれを写真っていうよりは、うん、今考えてるのは夜の街を撮って、うん、 そこで光が灯って生活しているってことじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でそこでは必ず何かを流しているので、それを想像させながら下水道管を追っていくと。で皆さん、あの下水道管っていうのは、うん、絶対に止めちゃいけない機関、あの、うんうん、管なんで、うんうん、修理今問題になってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 止めないで修理するんですよ。
1: お
0: だからバンバン流れてるところで修理していくんですよ。
1: お
0: 止めちゃいけないから。
1: そうだよね、詰まっちゃうもんね。
0: そうなので、あのもう普通に僕もそういうまみれになってやるんですけど、やっぱり現場に行くときにこっちも気合い入れていくから、汚いとか言っちゃいけないと思うじゃないですか。
2: そうですね、ま
1: あ、そうね。
0: だから手袋もしないで素手でもうぐちゃぐちゃの、あのはしご降りてってやろうとすると、必ず現場の人に、いやいや汚いからやめた方がいいよって
2: 現場の人は汚いってちゃんと言うんですね。
0: で現場の人が汚いって、うん、えってなるじゃないですか、うん、いやいや俺らもう毎回気合い入れて入ってんだよって、あ人間がメンテナンスしてんだなってその時に気づくというか、気遣いではなくて、汚いと思ってちゃんと仕事をしてくれる人たちがいるっていうことが感動ポイントで、僕はそれで下水道の方はいけるって、これは今まで世の中の人は汚いのを見て仕事してる人に汚いって言っちゃいけないって思ってるかもしれないけど、いやいや汚いのは汚いんだよっていうことが今感動しながら写真撮ってます。
1: もう取材が進んでんの？それは
0: 進んでんだけど、これもね多分 5,6 年かかりますね
2: 今始まってどれぐらいですか？
0: 今2年です。
2: あ2年、もう2年経ってるんですね、は
0: い、でもちょっとでも雨降ったらなくなっちゃうし、撮影が、
1: そっか、水が増水してとか、そういうことね。そうそうそう、
0: あとは現場が出るまで待ってなきゃいけないし、
2: なんかでも本当足を踏み入れないとわからない感覚みたいなものがたくさんあるんですね。
0: でもそこにある、そこの自分たちの住んでる下にある、あの生活っていうか、
1: まあ、一番身近なところだけど、見えない、見えないものっていうことか。
0: 全く見えないけど、
1: ちなみに下水と何かを同時並行で撮ってるってこと今は？
0: あと同時並行で撮って、
1: は
0: あ、今あの大切なソーセージって言って
2: ソーセージだいぶちょっとニッチなと、ニッチというかこう
0: 細かいところ、小豚からソーセージになるまで撮ってます
1: 、ね、うん、おと下水道を同時並行で、
0: いやもっと他も
1: 同時、あもういろいろ
2: 並行で、
0: はい、
2: は
0: あ、
1: すげえすごい人ですよねこの人
0: ただだから5年でいけるのと1年でできるのもうバラバラだから、
1: ああ
0: 同時並行にやってないとあの出ないというか、
1: もうスケジュール組むの大変だ
0: そうそうそう、
2: はあでもそう考えると、いやネタの宝庫というかどこにでも、
0: どこにでもあるんですよ。
2: あるんですね、
0: はい、
1: はあ、
0: 今日もだから見学してますラジオ放送局。
2: あれあもしかして
1: ラジオができるまで
0: ラジオできるまで
2: いけますかね、どうです、いけそうですか。
0: いやもうこんだけ人が集まってればいけますね。
2: おそうですか人がやっぱり確

0: スイスイダララッタスダララッタスイスイ。
1: みのるさんのリクエスト、植木一つですだら星、どうですか。ちょっと気が抜けた感じになりました。
2: いやいいですね、
1: いいですね。
2: ぬるま湯に使って
1: さあ前半ではね、写真絵本とか写真絵本サッカーについて伺ってきましたけれども、ここからはですね、そもそも、キッチンさんがその写真の世界に飛び込むこと、きっかけになった、はい、あの龍太さんのおじい様の話、はいはいはい、伺っていこうかなと思いますけれども、そのスタジオの掃除のバイトだと思って行ったところで出会った、
2: うん、そうです
1: っていうことでしたよね。
2: そしたらなんかすごい存在感のあるおじいちゃんいて、うん、なんなんだってなった
1: そで当然ですけど、その時はその木島隆さんっていう人の存在は知らない
2: 。いや全く知らないです、
1: はあ、何をされてる人かも知らなかった、
2: うん、知らなかった。ただまあスタジオがあって行ったらカメラもあるから、うん、まあそのぐらいで、あすげえ人だろうなって
3: 。その時宮野くんは大学の写真部だった。
2: 写真部、うん、写真サークル、
3: 写真サークルに入ったんだ、うんうん、あでちょっと写真興味ありそうだから、うん、バイトで来ないみたいな感じ。
2: いや違うと思うよ、友達がいなかったんだと思うよ
1: いやいやそれは写真に夢中で。
2: いやいや俺じゃなくて
3: 俺のいとこ、ね、
1: いとこの方が、
3: う
1: ん、
3: そういうことか。
1: なるほど、うん、でその時に龍太さんとも会った。
2: あそう、その時期に会ってますね。
1: その時期
2: ね、うん、初日ではないですけど。
1: そうなんです
2: か、
1: うん、
2: はい。あ
1: どんな人でした。
2: いやもう垢抜けてて、あその当時からでなんかちょっとやっぱ都会的みたいな感じがあって、で明るかったから、お僕その時まだ思春期ですから、はい、ちょっと人見知りなんだ。
3: みのるくんのが俺の2個上だよ、ね、
2: だから僕からしたら全部アウェーじゃないですか。
3: あそう
2: そうそう、
3: おじいちゃんだから、うん、俺おじいちゃん家だからめっちゃくつろいでるしね
2: そうそう、
3: うん、確かに確かに。
1: へえー、なるほどね。で、うん、でそのそのまますぐ写真の道に入るわけじゃないんですか。
2: あわけじゃなくて、うん、写真では食っていけないと思ったんで、うんうん、就職活動したん

0: だけど就職氷河期だったんですよ。
1: そう我々世代ね。
0: そうで全然就職できなくて、うん、で就職できないんだったら好きなあの写真をやろうって思ったんだけど、奨、うん、学金で学校出てるんで、うん、あのお金がないから、うん、お金を貯めようってなって、うん、で不動産屋に入ろうって、うん、不動産屋の販売営業をやれば、うん、1個売るといくらかもらえるんですよ、うん、これはいいじゃないかっつって、うん、で営業に就職して、
2: して、
0: はい、バンバンマンション売りました
2: 。売って、
1: うん、よく売ったっていう話を聞いたよ。
0: めちゃくちゃ売りました。
2: そうなんですか、
0: はい、3年いようと思ったんですけど、はいはい、1年貯まったんで1年でやめた。
2: そのまま続けていたら今頃って、
0: 写真やりたくて入ってるから。
1: あの別に家を売りたくたわけではないのもね、
0: うん、でも写真やりたくて宅建取りました、
2: うん、そうなんだ。資格取ったんですね、
0: はい、資格も一応ね、喋ってるだけやりましたって言ったら本当にってなるじゃないですか、ね、うん、だから一応宅建国家資格ですから、はい、はい、これ取っとけばね本当にやったって感じになるから、うん、感じになる。
2: で、あの満を持して1年で辞め、写真家に、
0: はい、で木島先生に辞めましたって言ったらめちゃくちゃ怒られて、
2: うん、なんでですか。
0: 写真家になれとは言ったけど、うん、カメラマンになれとは言ってないって言われたんですよ。あ、
2: ほう、写真家になれって言われたんですね。
0: 一回言われたんですよ。それを心の支えに生きてきたのに、
2: はあ、
0: あれカメラマンと写真家違うのってなったんですよ。
2: え、カメラマンと写真家って違うんですか。
0: 要は写真作家ですね、はあ、写真作家とカメラマンは違うって言われて、うん、カメラマンっていうのは言われた通りに写真を撮れなきゃいけない、うん、要は高度な技術を持って、うん、クライアントのために、うん、そう 120% 力を出していく、うん、写真作家っていうのは自分の撮りたいものを磨いてって、うん、世の中に出していくっていう、うん、ちょっとベースが違うというか、
1: おう、それは仕事になるかならないかみたいな話。
0: そうそうそう、写真作家の場合はもうなんていうの、一個だけの武器を持ってとりあえず進んでいけるんですけど、うん、カメラマンだといっぱいの武器を持って、うん、引き出しを持ってその場に合わせて戦っていくっていう、
2: それは技術という意味でいろんな技術を持っていないとっていうことですね、はい、人の要望に合わせて写真を撮っていくってこと、
0: はい、で結局まあ最後は多分同じようになっていくんですけど、うんうん、最初の入り口としてはサークルでしか撮ってないんで、
1: うん、
0: はい、技術なんて正直もう全く持ってないっていうか、モノクロしか撮ったことなかったんで、
2: うん、はい、でも木島さんのおじい様はなんでその写真家になれっておっしゃったんですかね。
0: やっぱ光るもんがあったんです
2: そう、作品を見せて
0: あ、そうです、そうです、ね、
2: どんな作品を見せたか覚えてます。
0: アメリカをサンフランシスコからニューヨークまでグレーハウンドっていうバスで旅をした時に撮った写真を見せて、うん、そう言ってもらったんですね。
1: はあ、それ風景とか、
0: 風景とか人とか、
1: 人とかを撮ったんだ、うんうん、それ学生時代に撮ったやつだよね。
0: そうそうそう、
2: ま
0: あ、調子に乗りました僕は。
2: いえ、はい、で満を持して辞めたらなんで辞めるんだって怒られる。
0: いやいやいや、勘弁してくださいよで弟子入りしたいですって言ったら、はいはい、いやお前みたいな撮らないって言われて、で勝手にやれって言われたんで、はい、勝手に雑誌とかに売り込み始めて、うん、仕事を、まあ、今続けてるっていう感じですね。
1: うーん、はあ、あ、じゃあ弟子ではない、うん、
0: あの俺は思ってるよ弟子だと、うん、だけど木島先生は思ってないかもしれない
2: 弟子を取った覚えはない、
0: うん、弟子で言われる可能性はある。
2: は
0: あ、訓導を受けたって、
1: 訓導を受けた、
0: そうそう、
1: いい言葉、いい言葉、
2: いい言葉です、うんうん、でもやっぱ売り込むのはお上手だったんですね。
0: これがね、そうなんですけど、そうそう、売り込んだら全部仕事もらいました。
1: おそれも結構有名雑誌ね。
0: そうですね、
2: そうなんですね、
1: はい、でも同世代だから、俺はもう料理家として、ね、修行して自分どうやって独立してかかぐらいの時に、ミノル君バンバン、ね、有名雑誌で写真撮るようになってから、ミノル君すげえなって。
0: ただあの普通の売り込みじゃなくて、うん、写真撮ったことないじゃないですか。でモノクロでしか撮ったことないから
1: 、ああ、はい、カラーとかで撮ったことないもんね、うん、
0: で売り込みに行って、うん、あの編集者が出てくるんで、うん、ちなみにここのカメラマンはどうやって仕事してるんですかっていうのを売り込みの時に聞いてったんですよ
1: ちょっと待って
0: でちなみにフィルムってどうやってあの納品するんですかとか、あのフィルムってどこで買うんですかとか、
2: そっか、
0: はい、
1: フィルムってどこで買うんですか、
0: はいはい、でどういうの買ってます皆さんとか言って聞いて、で売り込みって好きなとこに行くじゃないですか、うん、普通、うんうん、この雑誌に載りたい、うん、でも技術がないから、うん、雑誌見て、うん、あ、自然光で撮ってそうだなっていうところに売り込みに行ってたんですよ
2: 要するに、
1: ラ

0: ライトとか
1: ライトとかないから、うん、
2: あ持ってないからそんなも
1: の持ってないからそんなもん、うん、だから
2: 自然光で撮っても許されそうなところだから、
1: そうそう、だからあの野菜畑っていう野菜を撮って外じゃないですか、うん、撮ってるとこ売り込みに行ったりしてます、
2: うん、あこれ野菜だったら外で畑の取材、ね、だったら外で撮れるもんね、
3: そう、そうですよね、
1: だけどその持っていく写真がニューヨークの写真とか
3: アメリカ
1: オーダーした写真とかだからすごい面白いけどうちは野菜だよって言われた
3: 結局そこのお仕事は
1: もらいました、
3: もらった
2: すごいね、
3: すごいな、
1: だけどその時フィルムだから、うん、36枚撮りのカメラで撮って、うん、最初の仕事、うん、あの2枚しか撮れなくて、うん、ですごい君プロじゃないねって言われて、はあ、だけど、まあ、2枚しか使わない予定だから、うん、まあいっかって言われた、
3: お
1: でもう人に恵まれてるんですよ、
3: そういうことなんですか、
2: は
3: い、
2: でも何人かあの私はミノルの 親だ育ての親だって言ってる人何人か俺実は知ってるっていうぐらい、だからいろんな人に可愛がられて育ててもらったってことだよね、多分ね、そうそうそう、若い時にね、
3: 写真家の人だけじゃなくて
2: 編集の人とかね、
1: はで僕運が良かったのは朝日新聞のアイラっていう雑誌で、うん、あの売り込んで撮らせてもらってたんですけど、うん、切り抜き取ってこいって言われて電話で、うん、人の切り抜き、うん、すいません切り抜きってどうやって撮るんですかって言って聞いて、白い背景で撮ればなんとかするって言うから、うん、本当に白い背景でただ撮っただけの持ってったの、うん、そしたら1時間めちゃくちゃ説教されてで説教されるんだけど、うん、お前切り抜きっていうのはここにライト立ててここにライト立ててこうやって撮るもんだろうみたいなずっと言われるんですよ、同じこと、うんはい、ですごい怒られるんだけど、うん、あそうやって撮るんだ
3: ラッキー覚えた
1: ラッキーみたいになるんですよ
2: 教えてもらった
1: 教えてもらったって言ってでそれがその人やっぱね、うん、いいのが、うん、1ヶ月全く落とさないんだけど、うん、1ヶ月後に全く同じ仕事くれるんですよ、
3: へ
1: え。でもこっちはもう知識が入ってるから
3: 覚えたからね、
2: うん、覚えた教えてもらったもんね、
1: 立てて立ててやったら、うんうん、本当だってなって
2: できた
1: できたってなってで納品したら何も言わずに、うん、あのなんていう納品になって、うん、その後切り抜きだけの連載くれたんですよ、
3: へ
1: え。それで 2,3 年続いたかな、
3: いや本当すごいですよね、
1: あれめちゃくちゃ運がいいんですよ、
3: いやいや怒られてると思うと、うん、普通運悪いと思うじゃないですか、だけど怒られながら、うん、あそうやればいいんだって、
1: だって何も知らないから
3: 聞けるのがすごいですよね、
1: うん、いや ただもうここからは仕事来ないかなって毎回思いますよ、
3: ああもうこれが最後かと、
1: でフリーランスって一人前の人ですからね普通
2: そうね、うん、そうね、普通にプロだからね、プロが来ると思ったらプロじゃない人が来ちゃって、
1: そうそう、
2: それは怒られるわ、でも怒られてもそれを吸収するあなたのそのメンタリティは何なのっていうのがみんな気になってます、
3: だから野菜、昔からそうなんですか、うん、昔からそういう心持ちなんですか、怒られててもなんとなくこう得した気分になれるというか、
1: いやでもね僕はだからあんまりこれ話して面白がられて、あそうなのかなって思うようになっただけなんで、あんまり思ったことはないです、
3: 別に得してるとも思ってない、
1: 思ったことないです、はい、
3: はあ、いやかなり得してらっしゃる感じがしますけどね、
1: いやでもなんでしょうね、で人に恵まれてるなと思います、さっきの野菜のあの撮影も、うん、あまりにも下手だからちょっとデザイナー明日来るから、うん、あのミノル君ちょっとおいでって言われて、うん、でデザイナーに鈴木を設計されて、うん、
3: やっぱり
1: でもねやっぱね、うん、やっぱねそういう人って怒ったら代わりに何かくれるんですよ、うん、
3: はあ
1: でその時は、うん、もうあ暇じゃないですか、もう仕事ないから、
2: そうだよね、まだね、
1: でフィルムだから、うん、フィルムを収めるキャビネットがあるんですよ、すごい大量に、うんうん、そこに朝から来て、うん、あの毎日来ていいよって言われて、うん、その編集部に行ってあのキャビネとか写真出してはあの写真野菜見て戻すっていうのをすごい長くやりました、
2: うん、それで要は初先輩方のやつを
1: 見て
2: 覚えた、
1: はい、
3: は
1: そんなにやっちゃダメですよねフリーランスで、
3: いやいやでもそれを許してらしたってことなんですよね、うん、そうです、
1: 誰も声かけてくれないですけどね編集部の人
3: もう全くなんか逆境が逆境じゃない感じが、
2: ね、感じないんですよねダメージを、
3: ね、うん、ちなみに木島隆さんからはこう何をこう、まあ、もらったというか、
1: やっぱね、
3: うん、
1: 撮影するあのそのものを見る目っていうか、うん、そういうのは教わりました、すごい、
3: どんな風に、
1: 例えばあの腐ったみかんポイって渡されて、うん、これを取れって言われて、うん、ですごい 普段使わない大きいカメラ渡されて、うん、撮れって言われて、うん、で2時間ぐらい格闘して、うん、で現像して見せたら、うん、あーすごいがっかりした顔されて、うん、朽ちてくものを綺麗に撮れないやつは、うん、ダメだって
2: 言われたの
1: 言われて、それがものすごい指針になってます、うん、それってなんだろうって今でも写真撮りながら、うん、朽ちていくものを綺麗に撮るってなんだろうって考えながら物事に向かって撮影してますね。
2: 永遠のテーマだ。
1: 永遠のテーマです。
3: はあ、それはどういうお孫さんとしてどういうおじいさんはつもりでおっしゃったんですかね。
2: いやでもうちのおじいさんもう90近くまでずっと現役で生涯現役でね写真撮ってた人で、亡くなるちょっと前ぐらいに俺スタジオ遊びに行ったら、うん、枯れ草ばっかり写真撮ったの。枯れた花とか。
3: はあ、
2: だそういうのでなんかあったんじゃないですか、この本人の自分の人生と重ね合わせた部分が。
3: なるほど、その自分の人生の晩年を。
2: 晩年を。
1: で僕 20代です
3: から腐ったみかんを取れる
1: って言われても全く腐るところがね、これから生きてど
2: んどんだよ、分かんないよ、
1: 分かんない。でも売れるカメラ写真家っていうのはそれが分かる人だと思います。
3: あ、はあ、撮影対象に対する共感とかもしかしたらなんかね、
1: う
3: ん、
1: はい、若くして売れる人はそういうことが分かる。
2: はあ、ね、
3: 実は2時台もまだお話が伺えるということ
1: ですので、
3: よろしくお願いしたいと思います。ちなみにですけれども、うん、あ、そう、いつもの虹またぎアウトロクイズですから、うん、2時台に
2: 後の方でね、
3: 後の方で、はい、やろうと思いますので、うん、そちらもご了承ください。じゃあ、吉見のるさん2時台もまた話をお願いします。
1: お願いします。
3: 時刻まもなく1時55分になるところです。この後は気象情報やニュースお伝えします。
0: 1時55分になりました。関東と山梨県長野県のニュース交通情報です。成田空港の3本目の滑走路の整備に向けて国や周辺自治体などからなる4者協議会が開かれ、交渉が難航している用地を法律に基づいて強制的に取得できる手続きを進めることで合意しました。地権者との用地交渉は継続するとしていますが、いわゆる成田闘争の歴史を踏まえ強制的な取得を控えてきた空港会社が事実上方針を転換することになります。成田空港では空港の機能強化を図るため3本目の滑走路などを新たに整備する計画で、用地の 95% 余りはすでに取得済みか取得できる見込みですが、残りの用地交渉が難航し新しい滑走路の運用開始は当初の計画から1年以上遅れる見込みです。今日千葉県成田市で開かれた4者協議会には熊谷知事をはじめ国や周辺自治体の首長が参加し、はじめに成田空港会社の藤井直樹社長が、空港の機能強化はインバウンドの受け入れや国際物流ネットワーク構築の観点から非常に重要な事業であり、一日も早い実現が必要だと述べた上で、強制的に用地を取得できる土地収用法の適用に向けた手続きを進めたいと方針を表明しました。周辺自治体の首長から反対する意見はなく、協議会としてこの提案を受け入れることで合意しました。いわゆる成田闘争の歴史を踏まえ、空港会社はこれまで強制的な用地の取得を控えてきましたが、事実上この方針を転換することになります。空港会社は今後、都市収容法の適用に必要な事業認定の申請を国に行い、認められれば千葉県の収容委員会で保証金額や土地の明け渡し期限について審議されます。成田空港をめぐっては1969年に国が空港の新設に向けた事業認定を行っていますが、今回手続きが進み、仮に年内に事業認定されれば57年ぶりになります。今回の手続きの開始について関係者は、強制的な土地の取得が直接的な目的ではなく、かつての収容とは異なると考えている、用地交渉に納得してもらうきっかけにしてほしいと話していて、空港会社は必要な手続きを進めながら用地交渉も続けるとしています。関東甲信は晴れて気温が上がり、午前中から30度以上の真夏日となっています。 内陸を中心に猛暑日が予想されていて、室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を

0: を徹底してください。一方、大気の状態が不安定になって、局地的に雨雲が発達する恐れがあり、天気の急変にも注意が必要です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。長野道が工事のため渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため、上りが6キロ、下りは1キロ渋滞しています。この影響で中央道の上りは岡谷ジャンクションで3キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で8キロ、上りは神奈川県の大和トンネル付近で工事のため2キロの渋滞です。
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 2時の NHK ニュースです。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は衆議院本会議で採決が行われ、自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案はきょう衆議院議院運営委員会で採決が行われ、賛成多数で可決されました。この後、改正案は衆議院本会議で採決が行われ、自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。一方、共産党や令和新選組などは反対しました。チーム未来は党議拘束をかけず、議員がそれぞれの判断で対応を決めました。改正案には、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれています。養子となった男系男子は、皇位継承資格を有しない一方、養子に男の子が生まれた場合は、皇位継承資格を有するとした規定も設けられました。改正案をめぐっては、安定的な皇位継承を確保するための方策については、皇族数の確保の状況などを踏まえて引き続き検討するなどとした付帯決議が議員運営委員会で賛成多数で可決されています。改正案は参議院でも賛成が過半数に達する見通しで、今の国会で成立する公算が大きくなりました。大阪地検特捜部の取り調べで、机を叩きながら検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われている検事の初公判がきょう開かれ、検事は無罪を主張しました。7年前に横領事件の捜査を担当した当時大阪地検特捜部の田淵大輔検事54歳は、関係者への取り調べで机を叩きながら検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われています。今日、大阪地方裁判所で初公判が行われ、田淵検事は、陵虐にあたる行為ではなかったと思います。特別公務員暴行陵虐罪については成立しないものと考えていますと述べ、無罪を主張しました。裁判では、検事の言動が精神的・身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点となります。この裁判は、 公務員による犯罪の疑いを告発したものの不起訴になった場合に

裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる不審判請求を経て行われ、この手続きで検事が刑事裁判の被告になるのは初めてです。決済代行サービスの前頭審が裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことについて、赤澤経済産業大臣は今日から全国378箇所に窓口を設け、事業者への相談に応じる考えを示しました。クレジットカードの決済代行サービスを行っていた前頭審が裁判所から破産手続きの開始決定を受け、サービスを利用していた飲食店などの事業者からは売上の回収などに不安の声が上がっています。これについて赤澤経済産業大臣は閣議の後の会見で、今日から全国378箇所の政府系金融機関などに特別相談窓口を設置するほか、日本政策金融公庫によるセーフティーネット貸付の条件を緩和して使いやすくする対策を明らかにしました。さらに今回、通常枠とは別枠で金融機関からの借り入れを全額保証する制度について特別に適用する手続きに着手する考えも示しました。赤澤大臣は、影響を受ける可能性がある中小企業や小規模事業者が大変不安になっていると思うので、資金繰りへの影響緩和といった対策を講じていくことが極めて重要であり必要だと述べました。この時間のニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島隆太です。
0: この時間は1時台に引き続き、写真家、写真絵本作家、キッチンみのるさんをお迎えしてお話を続けていきたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。メッセージが来てますよ。
2: おお、すごい。
0: 三重県のアヌークさんから、キッチンみのるさん面白い、勉強になる、子供ではなく大人が学ぶべき内容、現実問題やバックヤードのことをさらっと話していて聞きやすい、私たちは何も知らなさすぎ、気づかれた感じですね、アヌークさんね。福島県菜の花咲いたさんからは、キッチンみのるさんの写真絵本楽しそうだな、孫たちと読みたいです。
2: ぜひぜひ。
0: こういう方も結構いらっしゃるんじゃないですか ね。愛知県のマーチさんからは、キッチンみのるさん今週の相方に出演されていたのを拝見しました。火曜日の夜ね、総合テレビ で、
2: はい、
0: 春風亭一之輔さんに相方として紹介されてましたね。面白い方だなと興味を持ちました。写真を撮るとき大切にされていることはありますか、教えてください。
2: そうですね、深い、まあ、その持ってる見えないものを撮りたいなとは思ってます。ものだったり、例えば料理だったら、匂いとか温度とか絶対撮れないんですよ、写真なんで、だけどそれまでにじみ出るような一枚の写真で物語が動き出すような写真を撮りたいなとは思ってます。
0: これまでにどうですか、その写真に到達しましたか。
2: まあまあ撮れてます、
0: ね、まあまあ
3: 撮れてんだ。さすがだな。
0: この辺の自信のある感じもいいですよね。本当にありがとうございます。さあ、ということで木島隆太さんのおじい様ともね、つながりがあるというキッチンみのるさんでありますけども、そのおじい様、木島隆さんですね、最後あの腐ったみかんを綺麗に撮れって言われて、なかなか難しいって話になりましたけど、ちなみにどんな写真家だったんですか。これはキッチンみのるさんに聞いていいですか。
2: はい、写真家としてはこうにに戦後の日本の広告写真の黎明期を、あの作り上げた写真家の一人で、あの技術力がまあ高くて、もともとは上田商事に弟子入りして、土門健さんにも認められて、あの東京にやってきて広告写真を作り上げたっていう人ですね。なので当時の広告写真っていうのはテレビも黎明期なので、テレビの広告もやってました。
0: お、写真で、
2: 写真っていうか同じなんで、
0: ほー、一応そのフィルムで撮って、8ミリか何かで、
2: そうです。でカラーテレビが出るときはそのカラーの分解を研究するチームに入ってたって聞いてます。
0: カラーの分、あ、その三原色に分け
2: るってことですか。そうですね、
0: はい。
2: まあ、光を、写真もその三原色なんで、そういうのに関わって、で 後期になってくるとランとか、
3: お花のね、
2: お花のランで世界的に有名で、あの八角国語であの写真集が出版されたり、あとあのヌードの写真でも有名です。
3: お、桜田門の前で
2: 撮ったり、前でヌードを撮ったりして、
0: でもその世界的にもこう知られる作家、あの写真家だったってことなんですね。
2: そうですね、ランのことを好きな方は結構知っているんではないかと思います。
0: 龍太さん、
3: 本
0: 当知りませんでした。すごいおじいさまお持ちなんですね。
3: 僕もあんまり知らなかったんですよ。
0: そうなんですか。
3: もうあんまり子供の頃とかよく知らなかったし、変な変わった人だなぐらい思ってたんで、大人になってから話すようになったら、この人すげえ人だったんだなって思った感じです。
0: そうなんですね。龍太さんのお父さんのお父さん、父方の祖父ってこと。
3: 父方の祖父ですね。
0: なんか一応ここに手元にちょっと資料がありまして、もともと1920年、アメリカカリフォルニア州生まれなんですか。
2: そうなんですよ。
0: はあ、で3年後、23年に帰国、で鳥取県米子市の木島家を継ぐ、ということなんですね。
2: まあ、

0: が施行されるっていうことで、うん、子供だけ帰ってきて、
1: はい、なんかでもアメリカで生まれて3年後に日本に帰ってくるってキッチンさんとちょっと似てますね。
0: そうなんですよ。そこら辺が多分木島先生が可愛がってくれたところもあると思いますね。
2: 同じ境遇という意味で、
0: よく言われたんで、
1: はい、でその木島隆さんの写真が写真集になった、
0: う
1: ん、
0: あ、そうです。
1: ことなんです。これえキッチンさんがまとめられたんですか。
0: そうです。僕は出版社も3年前立ち上げまして、でそこの出版社から、まあ、写真本とかも出してるんですけど、うん、せっかくだったら木島先生のは亡くなられてるんですけど、はい、奥様から木島隆を若い人に広めてほしいって言っていただいて、うん、はい、でじゃあ作品をもう一回見させてくださいって言ったら、1960年にニューヨークに行って2ヶ月滞在して撮った写真集が出てきて、で僕はそれ見たことなくて、うん、すごいいい写真ばっかりなんですよ、うん、あ、これは今の空気っていうかアメリカの空気、うん、で1960年って黄金時代と言われているアメリカの絶頂期なんで、うん、それとも対比できるし、うん、すごいいいって言って、じゃあこれ出させてくださいって言って今年出しました。
1: うん、なんかいきなり、当時子どものドアップの写真から始まるんです ね、はい、
0: ね、
1: でモノクロの写真、
0: はい、
1: あ、でも街並みね、高いビルとビルの間の細い路地みたいなとこありますし、うん、これは路上に散らばった
0: ゴミが舞い上がってるところとか、だから黄金時代と言われているニューヨークなんですけども、うん、それよりはちょっと端の方の風景とかを好んで撮ってるのが、うん、やっぱり国籍とかで翻弄した木島先生のアイデンティティが映ってるなと思ったりはします、うん、
1: あ、はい、ね、アフリカ系の、うん、ね、はい、アメリカ人子供とかね、あとちょっとなんかこうブレたような写真も、はい、うん、
0: ありますね。
1: で
0: この時に戦中に、まあ、戦中にお母さん10歳で亡くされたり、うん、戦中にニューヨークでお兄さんも亡くされてて、うん、で戦後にお父さんは収容されてたんで消息が分からなかったんですけども、うん、この1960年に行った時にお父さんの消息を探したらもう亡くなられてたってことが分かって、うん、なのですごい家族のことを多分思いながら撮ってるのもあるなとは思いました。だ最後の写真、お母さんと少年がキャッチボールしてる写真があるんですけども、うん、その次のページですね、
2: うんうん、
0: はい、でそれはきっと自分のことを想像しながら写真撮ってるなっていうのがすごいビンビンと伝わってきて泣けてきます。
1: へ、はい、やっぱ木島隆さんのことをよくご存知だから、はい、やっぱこの写真を選んだってことなんですか。
0: はい、この当時木島先生39歳で、
2: お、
0: はい、僕より年下なんで手に取るように分かります
2: 。あ、手に取るように。そうそうそう、お金怒られる、そんなこと言ったら怒られる、やめてやめて。
1: ありがとうございますね。でも、うん、いろいろなことを考えさせられた師匠の、
0: いや、もう心が動く、ね、写真集です、ね、
2: すっごいかっこいい写真集にまとめてもらえて嬉しいです、ね、
1: ありがとうございます、はいはい、ぜひね、写真を簡単に撮るコツを伺いたかったんですけども、
0: はいはい、
1: そろそろ時間がなくなってまいりました。ちょっと、今ね X に、はい、麻婆豆腐カレーさんが上げてくれてるダムの写真があるんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、いいですね、いいですね。
1: これを見ながらなんかポイント一つだけ教えていただくとしたら何ですかね、うん、はい、別に麻婆豆腐カレーさんはアドバイスを求めてるわけじゃないんですけども、
0: ないけどね、いい加減にしろって言われるかもしれないけど、うん、これとてもいい写真で雲の形もすごいんですけども、うん、もしこれよりも奥行きを出したいと思ったら、うん、水の面を逆、今空の面と水の面逆にして、うん、水の方をすごい多めにして撮るとすごい奥行きが出ます、う
1: ん、画面上、
0: はい、
1: あ、水面の分量を多くすると、
0: はい、
1: 奥行きが出る、
0: 手前から奥で、
1: はい、なるほど、ね、でもいい写真だと、
0: いい写真、いい写真です。
1: ありがとうございます、はい、ね、いろんなお話を伺いたかったんで、うん、そろそろ時間となってまいりました。今後について一言伺いたいんですけども、今後やっていく、はい、さっき下水道の取材もしてるとおっしゃってました、はい、今後やりたいことあれば教えてください。
0: やっぱりたくさんの子どもたちとかと交流して、今目の前にある社会の知ることで面白くなる、うん、で知ることによって社会に興味を持つようなことをもっと僕も活動で教えたりしていきたいなとは思ってます、
1: うん、子供に限らず大人も、
0: 大人も、
1: はい、ぜひぜひ、いろいろ知りたいことがあると思いますので、はい、これからも我々が気づかなかったものを見せていただければと思います、
0: はい、うん、頑張ります、
1: はいはい、ということで今日

0: 時刻は2時15分を過ぎました。今日はここで参ります。虹またぎアウトロークイズ。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただくクイズです。皆さんもぜひこのクイズ参加してください。メールで回答していただく方はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。木島龍太さん、そして吉実さんにも参加していただこうと思います、
1: よろし
0: くお願いします、はい、今日はね、
1: はい、
0: 分かりやすい。
1: 本当？あ、本当ですか？
0: かな？どうでしょうか？
1: 童話だ。
0: はい。
1: 童話。
0: では、
1: どうよ？
0: いきますよ。
1: あ、どうよか。
0: 皆さん、心の準備よろしいですか？はい。では、参りましょう。アウトロ、ゴー。はい。
1: 聞いたことあるな。
2: 聞いたことあるな。
0: あるでしょ。
2: ギターの音だな、これ。
0: ギターの音ですね。
2: なんだ？ギター弾いてる人だ、じゃあ。
0: ヒントいきます。
2: ヒントお願いします。
0: 歌詞の中に、願い。というのが出てきます、
2: はあ、
0: 今週のリクエストテーマ願いですね。
2: 願い、
0: はい、それからもう一つ、ウィンターソングとして知られています。
2: ウィンターソングってのは冬の歌ってこと？
0: まあ冬に聞くことが多いかもしれませんね。
2: は
0: あ、はい、はあはい、さあどうでしょうか。まあ分かんないですね。
1: 私をゲレンデに連れてってた。
0: おお、そんな歌ありましたっけ？
1: ないか。
0: そんなタイトルありましたけど
2: ようやく
0: では
2: 予約したのはそれ。
0: ちょっともう一回聞いてみましょうか。
2: もう一回聞きましょう。
0: もう一回聞きましょう。
2: うん。
0: 行きますよ。アウトロ、ゴー。まあ同じですね。
2: うん、ここじゃ分かんない。
0: ちょっとここじゃ分かんない。
2: 5秒ですよね、今の、ね。
0: 今の5秒バージョンですね。
2: 10秒欲しいんじゃないですか。
0: 10秒いきますか。
2: はい。
0: はい。では10秒バージョン参りますよ。
2: はい、
0: アウトロ、ゴー。あんま変わんなかったですね。
2: あんま変わんないじゃん。
1: 聞いたこと
0: あんま変わんなかったですね、
2: はい、あんま変わんないじゃないですか、
0: はい、もう一個ヒントが追加されました、
2: はい、
0: 歌ってらっしゃるのは女性です。
2: 何ですかね、
0: 女性シンガーです。
2: はい、
0: はい、
2: ちょっと待って、もう一回ウィンターソングで、
0: はい、歌詞の中に願いが出て、
2: 願いが入る。
1: バンドじゃないってことですね。
0: バンドではないですね。
2: ああ、
0: バンドではないです。はい、だいぶ分かってきたかな。
2: 願い、歌詞の中ですよね。タイトルに入ってないってことでしょ。
0: タイトルには入ってないですね。
1: なんで冬に聞くんですか。
0: はあ、いい質問ですね。いい質問ですね。
1: なんでだろう。
0: 多分当時ですね。
2: ええ、
0: この冬の、
2: うん、選んでますね、言葉を。
0: 正解言っちゃうわけにはいかない
2: ですよね。危ないですよね。
0: 冬にものすごく皆さんがお出かけしたくなるような、
2: うん、
0: 場面にぴったりの CM ソングとして
1: スキーでしょ、
0: 採用されてました、ね、
2: 言っちゃった。そうだよ、その頃多かったよ多分。
1: あ、そうか、俺言っちゃいけないのか。
2: いやいやいいんだよ、
0: まだまだ
2: まだまだまだ、はい、まだ答えてってまだ言われてないから。
1: あ、そうかそうか、う
0: ん、まだ答え言わないと
1: ですね。まだ答えちゃ
0: ダメよ。だいぶじゃあ、あれですか、ご自分の中では近づいてきた感じですかね。
1: ただ全然題名が浮かばない。
0: だそう、タイトルを当てていただきたいんですよ ね、
1: ね、
0: はい、さあどうでしょうか。あ、 X には少しずつ、は
2: い、あ、これもみんな答え言い始めてます。
0: 答えを言い始めてますね、はいはい、
2: 冬でしょ、
0: うん、
2: CM ソングね、うん、
0: はい、
2: 多分そうだよね。
1: ちょっと絵文字で誰か教えてくんない。
0: 絵文字絵文字で分かるん
1: ですか。
0: ジェスチャーでね、うん、
2: ちょっと待って、でもあの頃そういうのってさ、
0: はい、
2: 女性歌ってた人たくさんいますよね。
0: いらっしゃいますよ。
2: いらっしゃいますよね、
0: はい、うん、まあ、
2: あの頃っていつだか分かんないですけどね。
0: ああ、まあそうですね、年代的には
2: いつ頃、
0: 90年代でいいですかね。
2: 90年代ですか。
0: 90年代、1990年代でいいそうです、
2: うん、はい、女性でしょ。
0: あと願い、歌詞には願い出てきますね。タイトルには出てこないんですけども、
2: うん、
0: 願いをかけるとしたら誰にお願いしますかね。
2: 冬？
0: いや、それは季節関係なく。
1: 流れ星だ。
0: 流れ星。
2: 違う？かっこいいじゃんそれ。でも冬っぽくなくない？
0: いやいや
1: いやいや、冬、冬、
2: 冬はそうか。星空、星空、そう、星空、そうか。
0: リュウタさんだったら願いをかけるとしたら何に、誰に？
2: え、冬って言われたらなんかサンタクロースとか。
0: ああ、
2: 初詣ってことないでしょ？
0: みたいなね。
2: みたいな。で、歌になりづらいもん。

0: さあ、ちょっとマジちょっと待って、本当わかんないな。
1: わかんない。
0: うん。
1: では
2: 願いね。
1: はい。じゃあ一人ずつじゃあお答えいただきましょう。キッチンミノルさん、じゃあお答えをどうぞ。
3: 私をゲレンデに連れてって。
1: 私そこから離れない。私をゲレンデに連れてって。ありがとうございます。では木島龍太さん。
4: だから広瀬香美さんのなんかじゃない？
1: なんか。
4: でもなんかだけど、あんなギターの音する広瀬香美さん。
1: どうですかね。じゃあ一曲選んでいただきましょうか。どうぞ。
4: 私をゲレンデに。
1: お二人とも私をゲレンデに連れてってでよろしいですか？はい、よろしいですか？はい。
4: 二人の合作で。
1: 合作で。わかりました。はい、では正解いきましょう。正解はこちら。
4: これだ、うん、最後あんななの？
1: そうなん
4: です、ね、あんな激しいギターなんですか？
1: ということで正解は広瀬香美でロマンスの神様、だったんですよ。覚えてます？
4: 覚えてますよ、覚えてますよ、我々中学生とか高校生の時にね、
1: だけど
3: バンバン流れて
4: バンバン流れてました、はい、テレビから
1: あのアウトロは、
4: あんなの
1: 覚えてます。
4: あんな椎名林檎の終わりですよ、あんなの。
1: ああ、ギューンみたいなね。はい。では曲聴いてみましょうかね。
4: はい。
1: 広瀬香美でロマンスの神様、キッチンミノルさん、お付き合いありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: ということで今日のアウトロクイズの答え、広瀬香美ロマンスの神様でございました。い
1: や、これ難しいっすよ。
2: 難しかったですかね。
1: やっぱアウトロだけちょっと違うっすもん、音が、
0: 雰囲気がね、
1: 雰囲気が
0: 確かにね、うん、でも結構たくさんの方にお答えいただきました。ありがとうございます。では正解者の発表です。まずはハッシュタグ NHK まんまるで、うん、チャーリーさん、フラダンスの犬さん、日がない一日さん、メタル感動脈さん、チョロさん、江戸のエゾシマリンさん、うん、ケメさん、ヤギ座のビーちゃんさん、マサカズさん、サッコさん、フリードワニワニさん、他の方でしょ。それから、うん、メッセージフォームでは千葉県のアポちゃんさん、東京都の中野さん、北海道ウニドンさん、鳥取県のホホイさん、うん、和歌山県のケアレスミスさん、秋田県の優しいティッシュカンパクさん、長野ピーチさん、青森 B サイドさん、兵庫の小野篠武ちゃんさん、ということで今日はですね、ゲレンデが溶けるほど恋したいという回答がたくさん来ていた
1: そうです。ああ、そっちか、そっちじゃないよっていうのはね。
0: ですね、はい、正解はロマンスの神様でございました。でもたくさんの皆さんね、参加していただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで一曲音楽です。ジーン・ハリスの演奏でピース・オブ・マインド。ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題をお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から坂梨哲司アナウンサーです。坂梨さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市は今日は雨が降ったりやんだりしています。はいはい、北海道全域で大気の状態不安定で、急な強い雨など注意が必要という状況です。はい、札幌市今気温が 24.6 度です。はい、ヒグマに関するニュースです。ヒグマによる人身事故が起きてから今月およそ1年ぶりに入山が再開された知床の羅臼岳で、昨日登山者につきまとうヒグマが出没しました。国や知床財団などで作る連絡会議は登山道を閉鎖するとともに、山中にこのヒグマがとどまった場合駆除する方針です。昨日昼前、斜里町にある羅臼岳の登山道で60代の男性が下山中に1頭のヒグマにつきまとわれ、数メートルまで接近されたということです。クマスプレーを噴射したところ、ヒグマは逃げたということですが、男性は逃げる最中に転んで軽いけがをしました。連絡会議はこのヒグマを危険な個体と判断し、昨日午後登山道を閉鎖しました。また今朝から山に入ってこのヒグマが現場にとどまっていた場合駆除する方針です。羅臼岳では去年ヒグマに男性が襲われた事故の後、登山道が閉鎖され、今月5日に入山が再開されたばかりでした。環境省自然保護官事務所の竹中康則さんは、目撃情報をすぐに伝えてもらえたので即日閉鎖することができたと話していました。登山口にある山小屋の管理人の男性は、登山道再開後すぐに閉まってしまい、経済的な打撃は大きいが、登山者が安全に登って帰ってくるのが一番大切ですと話していました。札幌でした。
0: 坂梨アナウンサーでした。代わって東北です。仙台放送局から千野秀和アナウンサーです。千野さん、こんにちは。
2: こんにちは。仙台市この時間気温は 29.6 度、晴れて強い日差しを感じます。はい、今日東北6県すべての県庁所在地で最高気温が30度を超えました。東北でも熱中症厳重な警戒が必要です。はい、ではニュースをお伝えします。はい、昨日夕方、仙台市太白区でマンション近くの広瀬川沿いの崖が崩れました。仙台市はすぐに崩れる危険な状態ではないと判断し、昨夜のうちに規制を解除しましたが、今後の対策を検討するため、今日も宮城県とともに調査を行っています。昨日午後5時前、仙台市太白区向山2丁目にあるマンションの住民から、下の崖が崩れていると消防に通報がありました。消防によりますと、マンション近くの広瀬川に面した崖の一部が擁壁ごと高さおよそ20メートル、幅10メートルほどにわたって崩れているのが確認されたということです。警察や仙台市はマンションの住民に安全な場所に退避してもらい、付近の道路を通行止めにしましたが、仙台市が調査を行ったところ、すぐに崩れる危険な状態ではないと判断し、午後8時ごろマンションへの立ち入りや交通の規制を解除しました。仙台市や宮城県は安全は確保されているものの、今後の対策を検討するため、今日も現場で崩れた崖やマンション周辺の調査を行っています。また仙台市は自主的に避難したい人のために、昨夜近くの中学校を避難所として開放していましたが、避難する人がいないとして今朝閉鎖しました。現場は JR 仙台駅から南西に 1.7 キロほど離れた住宅街の一角にあるマンション付近です。仙台からお伝えしました。
0: 千野アナウンサーでした。続いて関東甲信越です。東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 今日も東京渋谷は日差しが強いですね。
3: 真っ青な空が広がってます ね。もう会う人会う人暑いですね。挨拶に、ね、
0: なってますよね。なってますなってます。
3: はい、この時間までの気温ですが、東京今午後2時20分の段階で気温 30.8 度、3日連続の真夏日です。
0: そうですか。
3: はい、この後も晴れて関東は気温の高い状態続きそうです。熱中症の対策をお願いします、ね、ではお伝えします。はい、今朝茨城県つくば市で登校中の中高生や小学生を含む15人が蜂に頭などを刺され病院に搬送されました。

0: 消防によりますといずれも意識はあるということです。今日午前7時50分ごろ、茨城県つくば市の二宮公園近くで蜂に刺されたという通報が消防に相次ぎました。消防が駆けつけたところ、登校中だった中高生の男女8人と小学生の男の子1人、それに成人の男女6人の合わせて15人が痛みや体調不良を訴えていました。頭などを蜂に刺されたとみられ、全員近くの病院に運ばれましたが、いずれも搬送時意識はあったということです。また市の教育委員会や学校によりますと、他にも蜂に刺されたと訴える生徒や児童がいて、学校の保健室などで手当てをしたということです。つくば市によりますと、刺したのはアシナガバチとみられ、市はすぐに現場の近くの巣を駆除しました。市によりますと、例年夏の時期には蜂の巣の駆除の依頼が数多く寄せられていて、蜂や巣を見つけたら近寄らず市に連絡するよう呼びかけています。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。変わって東海北陸です。名古屋放送局から市橋リオナキャスターです。市橋さん、こんにちは。
2: こんにちは。今日の東海北陸は広く晴れて日差しも届いています、はい、その分気温も高くなっていて、この時間名古屋は 31.7 度と、うん、東海北陸広く30度を超えているところがあります、はい、今日は、静岡から夏らしい話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: 富士山は静岡県側の富士宮ルートと御殿場ルートが今日 山開きを迎えました。これで静岡県側と山梨県側のすべての登山道が山開きを迎え、本格的な夏山シーズンに入りました。富士宮市に登山口がある富士宮ルートの6号目では、山頂に続く登山道のバリケードが撤去され、午前9時に県の担当者が安全第一で富士登山を楽しんでください、通行止めを解除しますと宣言しました。これを受けて近くで作業を見守っていた50人ほどの登山者が次々と山頂を目指して出発していました。静岡県では去年から富士山の登山者に入山料の支払いや安全な登山のための講習の受講を求めていて、入山証としてリストバンドを配る対応を取っています。今日2つのルートが開通したことで、静岡県側と山梨県側のすべての登山道が山開きを迎え、今年も本格的な夏山シーズンに入りました。友人と一緒に名古屋市から訪れた60代の会社員は、富士山はやはり日本一の山で魅力があります。還暦

0: 千本釈迦堂では毎年この時期陶器市が開かれていて、京都の夏の風物詩となっています。会場では京都府亀岡市で作られた独特な模様が特徴の器や、水鳥をイメージしたオカリナ、それに動物のリスの形をした急須など、さまざまな作品が出品されています。会場では期間中、電動のろくろを使った陶芸体験も行われていて、訪れた人はプロの陶芸家から直接コツを触りながら器などを作っていました。陶芸体験をした京都市の50代の女性は、力の入れ具合が難しかったです。変な形になりましたが、家族でご飯を食べるときに使いたいですと話していました。陶器市を主催している大西明美さんは、個性あふれる作家が集まっているので、皆さんが気に入る陶器が見つかると思いますと話していました。千本釈迦堂の陶器市はあさってまで開かれています。大阪でした。
1: 神岡アナウンサーでした。次は中国地方です。広島放送局から佐々木桃子キャスターです。佐々木さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。中国地方、目立った雨雲はなく、はい、広島市内も朝から青空です。
1: はい、
2: 晴れて気温が上がり、今日これまでの最高気温、高いところでは山口県萩市須佐で 34.9 度、鳥取県米子市で 34.6 度となっています。はい、また今日中国地方では島根県に熱中症警戒アラートが発表されています。はい、暑さを我慢せず涼しくしてお過ごしください。ではお伝えします。
1: はい、
2: 先月の大雨で土砂崩れが起きて一人が死亡した山口県平尾町で、国土交通省の専門家などが今日、復旧対策につなげるための現地調査を行いました。現地調査を行ったのは国土交通省の研究機関、国土技術政策総合研究所などに所属する土砂災害の専門家3人です。平尾町小国地区では大雨が続き、先月26日に山の斜面が崩れて土砂が住宅に流れ込んで男性1人が死亡しました。専門家3人は土砂崩れが起きた現地に入り、県の職員から説明を受けながら流れ込んだ土砂の範囲など被害の状況や地形の様子をおよそ2時間かけて調べました。県や平尾町は住宅の周りに土のうを置くなどして応急対策を行っていますが、今後現地調査を踏まえた国の専門家の助言を得て復旧対策を進めたいとしています。ここまで広島からお伝えしました。
1: 佐々木キャスターでした。次は四国です。松山放送局から掛川雅夫キャスターです。掛川さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。松山は晴れています。
1: はい、
3: 梅雨は四国はまだ明けていないんですが、はい、松山梅雨明けのような天気になっています。気温は午後2時の気温が 30.5 度、
1: はい、
3: これまでの最高気温は 31.9 度となっています。
1: はい、
3: ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 香川県さぬき市の景勝地津田の松原の海水浴場で今日海開きが行われ、地元の子どもたちが初泳ぎを楽しみました。さぬき市の津田の松原は3000本ほどの松林に沿って砂浜が広がる景勝地、日本の渚100選にも選ばれています。今日の海開きには市の関係者などおよそ30人が参加して神事を行い、シーズン中の安全を願いました。そして地元の津田小学校の5年生と6年生およそ60人がライフジャケットを着て一斉に海に入りました。子どもたちは気持ちいいとか冷たいなどと歓声を上げながら気持ちよさそうに泳いだり水をかけ合ったりして初泳ぎを楽しんでいました。6年生の女の子は、海の中は冷たいところと暖かいところがあって気持ちよかった。夏休みに家族とまた来たいと話していました。さぬき市観光協会によりますと、この海水浴場では来月下旬頃まで海の家も営業するということで、今年は例年通りのおよそ

0: 7万4000人が訪れると見込んでいます。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは。福岡市、今日も午前中から蒸し暑いです。はい、現在の気温は 32.8 度。一歩外に出るだけで汗が出ます。はい、福岡県太宰府市では午後1時過ぎに 37.8 度を観測しています。はい、一方、大型で非常に強い台風9号は明日の午前中、沖縄県の先島諸島にかなり接近し、長時間暴風となる見込みです。はい、暴風、高波、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。では博多の風物詩の話題です。はい、博多祇園山笠で祭りの参加者が身を清める砂を浜辺に取りに行く押し酔い取りが行われました。昨日は今年の一番山を務める中洲流れを先頭に7つの流れの人たちが法被に締め込み姿でおっしょいおっしょいと声を上げながら福岡市東区にある箱崎宮の海岸を目指しました。浜辺に到着すると祭りの安全を祈願して手穂と呼ばれる竹網の籠などに砂を入れて持ち帰りました。中洲流れの総務を務める立岩正則さんは、今年は一番山なので見本になるようにしたいです、盛り上がってきてます、頑張りますと話していました。博多祇園山笠は今日の流れ書きで柿山が博多の町を走り始め、祭りのクライマックス15日の追山に向けてさらに盛り上がりを見せます。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。以上、列島リレーニュースでした。
3: 聞きたい、その時に NHK1 ラジルラジル。
1: ではここでリクエストいきましょう。富山県わさびつんつんさんからです。リクエストは井上のぞみ、花願わくばということで、蒸し暑い夏には激しい曲よりゆったりした曲を聴きたくなります。うん、あ、それはそうかもしれないですね。この曲には東京都のボンゴさんからもいただいています。ではおかけしましょう。井上のぞみで花願わくば。

0: わさびつんつんさん、ボンゴさん、リクエストありがとうございました。
1: 井
0: 上のぞみで花願わくばでした。さて今日のお便りテーマ、うん、粘る粘った粘りたいに関連してですね、
1: はい、
0: 納豆レシピいろいろ来ましたね。
1: お、嬉しい。
0: まずはメッセージで静岡県のミルクくるみさんからは、はい、梅干し1個入れて全体が白くなり細くてふわふわの糸が引いてきてふんわり2倍くらいに膨らみまでかき混ぜると種がポロリと外れます。あ、
1: 梅干し種ごと入れるってこと？
0: 入れたまま混ぜるとポロリと外れると。へ、少し酸っぱくて食欲が落ちた夏にはぴったり。ご飯にもおそうめんにも合い、焼き海苔に包むとおつまみにもなります。
1: は
0: あ、ありそう。
1: 俺前もこの番組で多分納豆にお酢を混ぜて食べると美味しいって言った記憶があるんですけど、すんごいふわふわになるんですよね。やっぱ納豆、まあ、梅干しっていうのも酸で、梅干しの酸で多分膨らむんじゃないですかね。
0: なるほど、
1: うん、
0: あのコマコマさんも、うん、あのハッシュタグ NHK まんまるに、私はもっぱらスナット付属のタレとからし最後の最後に入れるのかな、
1: 最後にお酢を入れるってことか。
0: あ、最後の最後にお酢をちょっとだけ垂らすと納豆の糸引きがマイルドになって食べやすい。
1: お
0: そうです。でかしこまるときはネギ、卵、かつお節、醤油またはタレなど総動員してちゃんと器に盛り付けて、
1: うん、ということ。かしこまるとき
0: はね、かしこまるときはね、
1: はいはいはい、
0: もっぱら普段はスナット、
1: うん、
0: 塩とオリーブオイル今度やってみようとも書いてくれて
1: ます、ね、あ、ぜひぜひ。おいしい、おいしいよね。
0: おいしいですね。行之助さんは納豆に四川ラー油、
1: あ
0: ー、ラー油
1: 辛い、ピリ辛系のあれですかね、四川ってことはマーラー系の
0: ですかね、
1: しびれる系なんじゃないですか。
0: でもやっぱオイル油分いいんですかね。
1: うん、
0: 天井院里姫さんは郷土料理の切り材っていうのがあるんですね。刻んだ漬物を納豆に混ぜたもの、うん、
1: あ、
0: 昔は野沢菜漬けの葉っぱの部分とかちょっと酸っぱくなったたくあんとか混ぜてたけど、
1: うんうん、
0: 最近はチーズやサーモンも入れたり豪華なものもある。
1: ほう、いいですね。
0: 切り剤、
1: あの僕ビジネスホテル行くと朝のビュッフェでお漬物とか、はい、なんか刻んだのがいろいろ並んでる時ある
0: じゃないですか。
1: ああいうのを見つけたら納豆に混ぜます。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: 醤油とかも入れずに
0: それで味付け、
1: 漬物の塩味だけで納豆を食べる。好き。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: あ、それはやったことない。漬物ぜひ。そう、塩味は漬物の、
1: 漬物の、漬物の塩味に頼るっていう。
0: お出汁は入れない。
1: 入れない。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へえ。あ、木島さんへ、
1: はい、
0: 北海道のグッドモーニングさんから、
1: グッドモーニング。
0: 粘るこの季節あたりから冷やし麺のネバネバ5段活用、
1: よく、ネバネバ5段活用、はい、
0: オクラ、メカブ、モロヘイヤ、納豆、長芋を、うん、冷たい麺、
1: はい、
0: うどんまたは冷麦にのせて鰹節をパラパラっと振り、砂糖で少し旨味と甘みを加えて麺つゆ、
1: ああ麺つゆも入れるんだ、
0: よくかき混ぜてかき込みます。
1: おお、
0: これで夏のお昼ご飯は最高のひとときになります。
1: はあ、もう 5つの粘りを
0: ということ
1: なんです。掛け合わせるという5段活用ですね。
0: オクラ、メカブ、モロヘイヤ、納豆、長芋、
1: うん、
0: 結構な手間かかりますよね。
1: 結構いろいろ揃えるのがね。
0: 揃えるのも大変ですね、
1: うん、でも揃える価値ありなんじゃないですか。
0: おお、やっぱネバネバって何種類か混ぜると美味しいですかね。
1: どうなんですかね。オクラ納豆とかぐらいはやったことありますけど、ね、おんおん、俺一回そうだ、史上最強の粘りだなと思った料理があって、オクラを茹でて叩いて、
0: はい、
1: あの刻むじゃないですか、はい、オクラを、
0: はい、
1: でそれでまず粘り出すじゃないですか。
0: 出ます出ます。
1: そこにマヨネーズを混ぜちゃうんですよ。
0: あら、
1: そうすると、はい、オクラの粘りにその乳化された油が混ざって、はい、それがさらに乳化されて、はい、とんでもない粘りになるんですね。
0: 、
1: 俺一回それ試作で美味しいかなと思って作って、はい、作ったら粘りが強すぎて、あれ飲み込めないの。もう
0: そんな粘るんですか。
1: ちょっと途中俺息止まるかと思って。
0: お餅みたいになっちゃう
1: と。お餅、そうね、マシュマロとお餅の愛、なんかもうあれみたいな。
0: お、そう、
1: まあ、とにかく、ね、飲み込めないです。
0: え、じゃあちょっとずつ

0: 食べた方がいい、
1: ね、もうちょっとずつ食べるか、なんか水分で伸ばすしかないですね。あの、試す方は自己責任で、
0: いやいやいや、気をつけてください。気をつけてください。くれぐれもね、はい、でもまだまだ皆さんの粘る話待ってます、はい、3時台はおやつです。
2: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、7月15日は特別企画熱中人スペシャルです。
3: 熱中人は番組の人気コンテンツの一つですよね。
2: いやもうそうなんですよ。あのこれまでアゲハチョウ研究や遺伝子、忍者、さらにチェーンソーやダムなどに熱中する10代を取り上げてきたこのコーナーのもうスペシャル版、私大好きなコーナーなんです。お届けいたします、
3: は
2: い。
3: 今回は特に社会問題や地域貢献に取り組む10代のお話をたくさん伺いましたね。
2: いやこれは本当勉強になりました。私も今日からできることっていうのを何か探そうと思っています。
3: はい、私もパワーもらいました、
2: はい。アンミカティーンエイジャークラブ熱中人スペシャルは NHK AM で7月

0: ルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
1: 2時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。はじめに全国の天気概況からお伝えしていきます。九州から東北にかけては広く晴れて厳しい暑さとなるでしょう。30度以上の真夏日のところが多く、内陸では35度以上の猛暑日のところもありそうです。熱中症にご注意ください。北海道は雨や雷雨でしょう。大型で非常に強い台風9号が近づく沖縄は、先島諸島を中心に雨や風が強まりそうです。明日にかけて大荒れの天気になるでしょう。暴風や大雨、高潮、高波に厳重な警戒が必要です。続いて首都圏の天気概況です。関東地方は強い日差しで気温が上がり、真夏のような暑さが続いています。午後2時までの最高気温は茨城県大子町で 34.9 度と猛暑日に迫る暑さです。この後も晴れて平野部はにわか雨もないでしょう。気温の高い状態が続きますので、室内では適切にエアコンを使い、無理のないようにお過ごしください。明日も広く晴れて最高気温は32度前後まで上がるところが多いでしょう。今出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の東部伊豆に。雷注意報が栃木県、群馬県に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を徹底してください。続いて各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南の風、海上ではやや強く晴れるでしょう。関東地方北部、南東の風、晴れのち曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、波3メートルのち2メートル50センチうねりを伴うでしょう。新島では3メートルうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は東の風、曇り時々晴れ、波3メートルうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。波3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は南西の風、後西の風、晴れのち曇りでしょう。続いて今日午後2時の各地の気温です。昨日とほぼ同じくらいまで気温が上がってきています。水戸市は 30.5 度、宇都宮市 30.8 度、前橋市が 33.2 度、昨日の20時も 1.5 度上がっています。熊谷市が 33.9 度、さいたま市 32.5 度、東京の都心が 30.5 度、銚子市が 28.1 度、千葉市 27.8 度、横浜市が 30.2 度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路は東名高速道路の上りが神奈川県の大和トンネル付近で工事の影響で7キロ、下りは横浜町田インターで9キロ渋滞しています。一般道路は神奈川県の国道246号線の上りが川崎市高津区梶ヶ谷交差点で事故のため1キロ渋滞しています。東京都内の環八通りの板橋区方面への外回りは伊予木トンネルで事故のため5キロ渋滞しています。埼玉県の国道298号線の和光市方面への内回りは草加市旭町2丁目に故障車が止まっているため2キロ半渋滞しています。国道122号線の上りは、さいたま市緑区大門に大型トラックが故障して止まっているため、1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。川口線の上りは、加賀付近に故障車が止まっているため、東北道へ伸びて10キロ渋滞しています。4号線の下りは、永福で事故のため、外苑まで7キロ。羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションで事故のため、東品川まで6キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの

0: 話でした。
1: 3時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、今日は台風9号の影響も加わって高気圧が張り出し、九州では38度に迫る暑さとなっているほか、東北や甲信でも猛烈な暑さとなっています。午後2時までの最高気温は、福岡県太宰府市で 37.8 度、大分県日田市で 37.1 度、岐阜県高山市で 36.1 度、長野県上田市で 35.8 度、福島県会津若松市で 35.6 度、甲府市で 35.1 度と、各地で今年一番の暑さとなっています。このほか、大阪市で32度ちょうど、東京の都心で 31.6 度と厳しい暑さになっています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島と島根県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、奄美地方を除く鹿児島県、それに沖縄県の沖縄本島地方の合わせて8つの都県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。一方、北日本では湿った空気が流れ込んでいるため、あさってにかけて大気の状態が不安定になり、激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。次に、特殊詐欺で騙し取った現金を都内の集合住宅の宅配ボックスで受け渡していたなどとして、41歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは、住所不定無職の津田正人容疑者41歳です。去年8月、都内に住む80代の女性が、息子を名乗る嘘の電話で現金800万円を騙し取られた事件に関与したとして、詐欺の疑いが持たれています。警視庁によりますと、容疑者は東京練馬区の集合住宅に設置された宅配ボックスに、特殊詐欺グループの受け子役が入れた現金を取り出した疑いがあり、回収役と見られるということです。容疑者の認否は明らかにしていません。このグループは、都内や埼玉県内で十数箇所に上る周囲に防犯カメラのないマンションやアパートの宅配ボックスを無断で使い、現金を受け渡していたということです。こうした宅配ボックスは、居住者や宅配業者でなくても一時的に設定する暗証番号で開け閉めができ、人目も避けられるとして繰り返し悪用していたとみられています。警視庁は、特殊詐欺グループが駅のコインロッカーなどに代わる現金の新たな受け渡し場所として宅配ボックスを使うケースが増えているとみて警戒を強めています。急速に進む AI の高度化を踏まえ、政府は昨年度策定した基本計画を初めて見直し、新たな計画を今日の人工知能戦略本部で取りまとめました。この中では、AI がもたらすリスクは複雑化、深刻化しているとした上で、特にサイバーセキュリティ上の脅威は AI による自律型攻撃で未知の脆弱性が発見されるなどの形で顕在化しており、サイバー防御の強化が不可欠だとしています。そして政府が取り組むべき施策として、高性能 AI を活用した政府全体の重要システムの脆弱性の点検や、外国の政府機関やAI 開発事業者とのさらなる連携、それに AI の法制度などの労働的かつ不断の見直しを新たに盛り込みました。また、開発のルールなどについて各国が話し合う AI サミットを早期に日本で開催し、日本が AI 分野での国際的な協力を主導していくとしています。高市総理大臣は、信頼できる AI で社会全体を駆動する AI トランスフォーメーション AX を進めなければならない。具体像を示すべく検討を加速

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーが
1: 料理家の木島隆太です。
0: 3時5分を過ぎましたのでおやつの時間にしたいと思いますが、はい、まずは皆さんのおやつ見てみましょうかね、はい、ハッシュタグ NHK まんまる、近所67キロさんからは、うん、もらい物のマンゴー。
1: もらえるんだ、
0: いいですよね、切り方はあまりうまくありませんが味はうまいと思います。いやいや上手にこれちゃんとね、切れ目入れてそっくり返すと、そう、
1: あの亀の甲羅みたいな、
0: ね、なるやつ、あやってみた、美味しそう。
1: あまんまるステッカーがあるってことは あれかな、
0: 近所67キロさんこの間じゃあ沖縄糸満来てくれたのかな、
1: 来てくれた
0: 中継にね、ありがとうございます、はい、それからリリーさんのおやつは自家製の梅ジュースと冷たい水羊羹ということで、うん、甘いおやつなので梅干しを漬け込んで、
1: 漬け込んでる梅酢、あ梅干し の, あの汁ですよ、
0: 梅酢をブレンドして甘酸っぱくしてあると、
1: うん、
0: なるほど。とにかく今日の小山市は暑くて暑くてということで、暑そうですね、大丈夫ですか、ね、納豆に梅干しいいですね、やってみようというふうに、
1: 暑い時にぴったりですね。
0: 八割薬ちゃんさん、うん、さっき妹にもらったメロン、麦茶といただきます。
1: メロンもらえるんですか、
0: こちらももらい物ですね
1: いいな、みんない
0: いもんもらってますね、
1: 今もらってますね、
0: はい、ラバードさん、うん、おやつはコーヒーフロート。
1: お
0: ー、暑くなってきたのでインスタントコーヒーとカップアイスで作りました。
1: その手があったか、
0: ビールジョッキですね。
1: ね、いいですね、
0: かなり大きめですね、
1: 大きい
0: こんな大きいコーヒーフロート飲んだことないから
1: ね、
0: あのお腹冷やしすぎないように気をつけてくださいね。
1: そうです、そこだけですね、
0: はい、でもね今日は暑いとこ多いみたいなんで、ね、水分補給、ね、あの体冷やすの大事かもですね、
1: うん、はい、
0: さあ皆さんおやつ見してくださってありがとうございました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: じゃあ我々もおやつ食べましょう、
1: はい、
0: これもねあのテッチ高山さん、うん、高山アナウンサーからもらったおやつなんですけど、う
1: ん、もらいもんだ、
0: 俺がもらいもんなんですけどね、うん、昨日岩手県の盛岡に中継でステッチ行ってたんですが、岩手県絡みで今度はですね遠野市、
1: うん、
0: 岩手県遠野市のなんか名物にジンギスカンがあるらしくて、そのジンギスカンのをテーマにしたスナック、
1: うん、
0: タレがどうやらジンギスカンのタレを使ってるらしいですね。ということでそのスナック、
1: はい、
0: 我々の手元に一袋ずつあります
1: ので、ありがとうございます、
0: 開けてみましょう。ちょっと匂いはよくジンギスカンなのかどうか分かりませんが、
1: はい、
0: おそらくはこれは小麦のスナックにそのタレのパウダーがかかってるスナックですね、
1: はい、
0: ちなみに遠野には、パッケージによるとですけども、うん、明治大正期から羊毛を使った織物が盛んだということで、まあ、その羊を飼育していたというところからジンギスカンも、
1: へえ、
0: 今では欠かせない、市民に欠かせないみたいなことを書いてありますね。じゃあ食べましょう、皆さんもよろしければご賞味ください。いきますよ、せーの、
1: いただきます。
0: いい音、おお、こぼすぐらいパリパリですね。
1: うん
0: うん
1: うん、なんか濃厚な、
0: 確かに、
1: うん、
0: あ、成分を見るとガーリックのパウダーも入ってますし、うん、ジンジャーのパウダーも入ってますね、
1: うん、
0: このあたりがジンギスカンのタレの、
1: うん、
0: でも甘みもしっかりあって、あ、ちょっと後引きそうな感じもありますね、うん、
1: あとビールが欲しくなる、これ
0: いいですね、うん、さっきのあのコーヒーフロートの中身をビールにしたい、
1: ああそうですね、
0: コーヒーフロートでもいい、
1: ただのビールじゃないですか、そうですね、ジョッキに入った、
0: 失礼しました。でも、うん、テッチ美味しいおやつありがとう
1: ございます、ありがとうございます。
0: 皆さんも美味しいおやつ召し上がってください、うん、もう一踏ん張り頑張りましょう、
1: はい、
0: ではここで1曲リクエストいきます。神奈川県のハッピータックンさんから、
1: うん、
0: 椎名林檎で人生は夢だらけとリクエストします。歌の後半に遠くから願おうにもしゃらくさいという何とも生かす歌詞があります、
1: うん、
0: ではハッピータックンさんのリクエストです。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ハッピータックンさんのリクエスト、椎名林檎で人生は夢だらけでした。さてリクエストといえば来週のリクエストテーマは、はい、
1: あ決めなきゃ決めなきゃ、
0: 決めましょう、金曜日。今日も皆さんからアイデアたくさん来てますよ。愛知県の尾張の吉平富士山、うん、はい、全国的にだんだん暑くなってきましたので、ズバリ暑い、
1: 暑い、
0: 熱、
1: 熱、
0: うん、いかがでしょうか。燃えろとか、
1: 燃えろ
0: ありますね。夏の暑さなどいろいろあるかと思います。
1: なるほど、なるほど、
0: はい、新潟県日がない一日さん、
1: はい、
0: 今年も暑い夏がやってきました。そこでリクエストで、うん、まあ、こちらも暑い、ホット、
1: ホット、
0: ね、ありがとうございます。
1: ホットとつく曲とかね、うん、まあ、ありそうですね。
0: ありそう、はい、香川県アナログジャックさんから初中お見舞い申し上げます。ありがとうございま す, います来週のリクエストテーマ、虹、虹、
1: 虹、
0: はい、虹、
1: 虹、
0: うん、もう
1: 空にかかる虹ですよね。
0: え、空にかからない虹、
1: 虹とか、
0: あ、虹ね、ツーオクロックね、
1: ツーオクロックね、
0: ツーオクロック、うん、まあ時にはそれも
1: いい、そういうのもあり、
0: ああ、なるほど、はい、ありがとうございます、は
1: い、レインボーとかいろいろありそうじゃないですか。
0: ありそう、ありそう、
1: うん、
0: 七色とかね、
1: 七色も、ああ、おお、
0: はい、神奈川県、あ、ハッピータックンさんはこちらにも来ましたね、はい、7月13日来週、
1: うん、
0: 日本標準時制定記念日、うん、あー、なるほど、あ、そうなんですね。時間のリクエストいかがでしょうか。何時何分とかでもいいですし、朝とかアフタヌーンとか深夜とか時間帯でも OK。
1: あ、それ広がりそうな、
0: ありそう、ありそう、
1: ありそう、ありそう、う
0: ん、ありがとうございます、
1: はい、
0: 千葉県ラッテさん、
1: うん、
0: 梅雨明けが近づくと久しぶりに日差しに、うん、あ、久しぶりの日差しにいよいよ夏が始まるなと感じま す,
1: です、ね、
0: テーマ日差しサンシャインが含まれる曲、いかがでしょうか。
1: 太陽とかまで入れたらありそうです ね,
0: ね、眩しいとかね、
1: 眩しいとかね、
0: あ、宮崎県キーちゃんさん、
1: はい、
0: リュウタさんの大ファンなので今日の出演楽しみにしてい
1: ました。ありがとうございます。
0: とっても嬉しいです、
1: はい、
0: リュウタさん12日はお誕生日ですね。お誕生日、
1: あ、俺
0: 今度の日曜日、
1: あ、そっか、そうですね、
0: 12日、
1: はい、
0: そうなんです、キーちゃんさんからおめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、いい一年を過ごしてください。
1: ありがとうございます。
0: さて来週のテーマ、これ断りづらいですね夏、サマー、こちらも夏来ましたね、
1: はい、
0: 夏サマーいかがでしょうか。
1: いいじゃないですか。
0: リュウタさん採用お願いします。
1: 何ですかその夏は。まず人の誕生日祝ってからの採用お願いします。いいですね、
0: はい、山梨県リスさんから、はい、ガラスはいかがですか。
1: ガラス、
0: 暑くなりガラス食器の出番が増えました。そこでガラスを提案。
1: ガラス、
0: ね、食器や置物、飾り物、おもちゃのほか比喩でもガラスが歌われているものが全て対象。ガラスはこれまでなさそうです、
1: ね、なかなかニッチな、
0: ね、
1: でもなんか探してもありそうな、
0: あるかな、ガラスか、
1: もう、ね、ローラースケート履いてるのしか思い浮かばないですけど、
0: ね、10代、
1: 10代、
0: あ、そうですね。そう、今日たくさん来ましたね、いろいろね、暑い、ホット、ね、熱とか来ましたし、ね、虹も来ました、時間も来ました、日差し、サンシャイン、夏、はい、ガラス、
1: はい、
0: そうですね、まあなんかちょっと暑くて気もめいるんで、
1: うんうん、
0: 爽やかめに、
1: 爽やかめね、
0: 虹にさせてもらってはいかがでしょう。
1: どうですか、
0: いけますか。
1: 大きくうなずいております。
0: はい、じゃあ虹いきますか。
1: 虹にしますか。
0: はい、じゃあ来週のテーマ、香川県アナログジャックさんの提案採用、虹でお願いいたします。はい、はい、ということで、じゃあ今週のリクエストテーマ、あ、願いから、
1: 願いも、
0: はい、いきますよ。神奈川県のカラスウリさんからです。今週のテーマ、願いにまつわる曲、私が印象に残るのは、うん、ミスチルの365日です。
1: うん、
0: 針の穴に通すような願いをつないでというフレーズが希望を感じられます。だそうです、
1: はい、
0: ではおかけしますね。ミスター・チルドレンで365日。

0: カラスウリさんのリクエスト、ミスターチルドレンで365日でした。さて、うん、メッセージテーマ、今日は粘る粘った粘りたいというテーマで募集しております。はい、京都のいちごミルクさんから、うん、あ、10代の方ですね。私はケーキ屋さんとかパン屋さんが開店したらいつも並んでゲットします。先月末プレオープンに並びました。プレオープンか、本格オープンの前のやつですね。開店2時間前でもうすでに長蛇の列、
1: うん、
0: 整理券も配り終えてこのあと買えないかもって言われましたが、うん、せっかく遠方から来たので3時間雨と風の中を並んで無事ゲット。
1: えらい
0: 根性ですね。
1: 粘りましたね。
0: かなり粘りましたね。何パン食べたかったのかな。
1: なんだろうね。でもプレオープンなんですもんね。
0: そう、あ、パン屋とも限らないか、ケーキ屋だったのかもしれないね。いや、並べますかって言われても私はあんまり並べないです、
1: ね、私もね、あんまり並べないタイプですね。
0: 行列見ると行列があるからって並ぶ人いますよね。
1: 不思議な方もいらっしゃいますよね。
0: 不思議だと思いますけど、なんか心理的にはもしかしたらでもそっちの方が普通だったりして、
1: 多いのか、まあ、でそれだけ並んでるイコール美味しそうとかね、
0: とかね、
1: うん、
0: でも何に並んでるのかわからない行列とかもありますから ね、
1: あのこれちょっと適切かわかんないんですけど、ちょっと僕は最近っていうか数年前なんですけど、自分家の近所で見た信じられない光景を見かけたことがあって、なんかその新しいお店がオープンするかなんかで人だかりができたんですよ。でおじさん2人がいて、あのそのおじさんたち並んでるっていうか、まあ周りにガヤガヤいて、なんだなんとかさん違ったじゃねえかよ、ここパチスロじゃねえよって言ったんですよ。で俺何言ってんだろうと思って看板見たらパティスリーって書いてあった。これ実話なんですよ。
0: 面白い。
1: そう、面白いでしょ。
0: 面白い。
1: びっくりして、なんだよこれパチンコ屋じゃねえじゃねえかよっつっておじさん二人がアハハハって笑いながら帰ってって、パティスリーって書いてある。
0: よくできた話ですね。
1: よくできた話でしょこれ。本実話です、これ本当に。ね、コントでしょ。でもこれ実話なんです。
0: 誰かネタにしたいんじゃないかなって思うぐらい ね、よくできた話。本当に。あ、そうですか。
1: すごいいいところに見かけたなと思って俺心の中でガッツポーズしました。
0: ちなみにパティスリーっていうのは
1: お菓子、
0: お菓子屋さん、
1: お菓子屋さん、
0: お菓子屋さんね。まあっていうぐらい我々もちょっとうろ覚えながらね、間違えてもしょうがないかなと思います、ね。もう一個行きましょうかね。福島県のバッテンマチコさんから。母は長く入院したため不在だった住居にネズミが出ました。
1: うん、あらま。
0: 駆除のためあちこちに粘るネズミ捕りを配置したら、起きすぎて私があちこちで足がくっついたり掃除機が吸ってしまったり大変でした。靴下は使えなくなり掃除機の吸い口も大変なことになりました。
1: どこに仕掛けたかもう忘れちゃったのかな、
0: かもう至る所に置いてあるから、
1: もう足の踏み場がないくらい敷いたのか
0: ってわけですけどね。ついうっかり足を置いちゃうようなところに置いてたりとかね、するのかな。まあでもさすがにネズミは嫌でしょうから ねそうね。でも本当あの靴下くっついちゃったりとかしてね、うん、使えなくなっちゃうと
1: かわいそう。まあ、まだ靴下でよかったですよね。素足でそれ踏んじゃったら、
0: あ、どうなるんですかね。
1: どうなんですかね。いや、もう一生それつけたまま。
0: いやいや、そんな瞬間接着剤みたいなことはないと思いますけど、ね、なんかこう
1: 落ちるのかな、
0: 温めたらとかなんかあるのかもしれないですけどね。
1: 確かに、
0: わかんないです。
1: 重曹を塗るとかわかんないです
0: よね。なんかこう生活の知恵的なものがあるのかもしれません。そうか、ネズミか。ネズミ嫌ですね。あのそういうなんかこう害虫とかが出るたんびに、うん、なんかそういう対策グッズが家に増えていったりとかしてね。うちもなんかこうネズミ系の、あ、うん、ゴキブリ系のものが結構増えていって、うん、あんまり使わないんですけどね。
1: まあでもほら、はい、この季節の変わり目にね、やっぱり出ますからね。用心に越したことはない。
0: では音楽いきましょう。ビルド&アークの演奏でワールドピースナウ。ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまるまんまる初めて番組タイトルを噛みました。はい、NHK ラジオまんまるでございます。アナウンサーの松尾剛と
1: 木島龍太です。
0: ごめんなさい本当にさあ皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います、はい、うん、粘る粘った粘りたいで愛知県のおしずさんから、
1: はい、
0: 私の実家大通りに面していて、うん、向かいにはガソリンスタンドがありました、うん、子供の頃は朝7時頃から夜9時過ぎまで、うん、ガソリンスタンドから有線放送が流れていました。お風呂の中で有線放送が聞こえると好きな曲が聞こえるまで湯船の中で粘った時もありました。ただ諦めてお風呂から出る方が多かったかな、うん、今では考えられない20年以上前の話。
1: 20年以上前、2000年代
0: ぐらいですかね。
1: 割と最近っちゃ最近ですね。
0: そうですね、有線放送ね。まあでもありましたよね、ガソリンスタンドに限らず、うん、まあ、喫茶店とかもありましたしね、うん、あの有線放送のチャンネルで、うん、なんかこう何でしたっけ、野外の音とかね、ガヤガヤする音とか
1: 環境音みたいな、
0: 環境音みたいなで
1: ありますよ、ね、
0: 選べるのがあったりしましたよね、うんうん、
1: ありますね。
0: 何のためにあったんですかね。
1: だからそれを使う場所があるんじゃないですか。
0: 環境音、
1: 環境音が、
0: あのなんかドラマとか、ドラマってこと
1: だ。ドラマって有線使うことないでしょ。
0: そうですよね。
1: なんかそういうお店とか、
0: なんかお店で流れるような音とかもあるしね。喫茶店の音みたいなやつ。
1: そういうのもあるんでしたっけ。
0: だように記憶してます。
1: 喫茶店の音流してる喫茶店とかあったんですかね。
0: それは必要ないですよね。それこそ
1: 人がいないのを
0: ごまかす
1: ためにに
0: ぎわってる感じにする感じ。そのチャンネルはなかったような気がする。
1: なんだろう。
0: 岐阜県さすらい太郎さんから、思い出すのはジャムの瓶です。
1: ごめんなさい、突然すぎてわかんないです。
0: 粘るね。
1: あ、粘るね、
0: はい、はい、蓋がどうしても開かなくてもう無理と思いながらもゴム手袋、
1: あ、
0: お湯、
1: はい、
0: スプーンでコンコン、うん、とあの手この手で粘ります、
1: はい、
0: そして最後にポンと開いた瞬間の勝利感、
1: うん、ね、
0: 中身はパンに塗るだけなのにまるでオリンピックで金メダルを取ったような気分になります。
1: わかります。
0: でもその勢いで蓋が一気に開いて中身が飛び散るところまでがお決まり。
1: そうですね、
0: はあ、
1: ありますね。
0: そう、温めるといいとか聞いてやるんですけど、
1: うん、はい、
0: 意外に私無理でしたね。
1: 温めるのはあれですよね、お湯を沸かして逆さまにして蓋のところだけちょっとつけるんでしたっけ。
0: ああ、なんかその金属が
1: ちょっと緩まるみたいな、
0: 緩むみたいなの、
1: うん、とかありますよね。
0: ゴム手袋が意外とい
1: いですよね。
0: よかったかなと思いますね、最近はあんまりその瓶をこうグッて開けるのも少なくなりましたけど、たまにこうジャムとかをね、うん、使うときにやっちゃうかな。
1: 自家製でジャム作って大事にしすぎて忘れてて、食べなきゃってなった時に大概開かないですね。そうなると
0: あのジャムの中の糖分とかも邪魔する感じです
1: ね。
0: も
1: うそう、邪魔しちゃって、
0: やっちゃって ね。神奈川県北子さん、ガラケーを使い続けたこと。
1: ほう。
0: 夫や友達や会社の人が、あらかたスマホに切り替えても、うん、壊れてないからと固くなにガラケーで粘りました。 SNS とも無縁で引っ越した時地域の情報収集にも手こずりましたが、
1: うん、
0: パソコンと併用して乗り切りました。
1: すごい。
0: でも義理の両親がスマホになったことで連絡をもらう際いちいち電話かメールでは手間をかけてしまうと観念してスマホに切り替えました、うん、
1: いまだにでもガラケー使ってる方いますよね。
0: あれまだ使えるんでしたっけ。
1: うん、多分使えると。
0: そうなんですね、うん、あのガラケー風のスマホってのもありますけどね。
1: あ、そういうのもあるんでしたっけ、
0: はい。まあでもね、だいぶ使えなくなってきてるんじゃないかと思われます、うん、
1: でもねガラケーはいまだにやっぱ充電が持つからいいって言ってました俺の友達が。
0: あ、確かに、うん、まあ、画面シンプルですね。
1: 画面シンプルだし、まあ、電話するだけならこれがいいっつって、
0: ね、なるほど。埼玉県島本の柴犬さん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 囲碁が趣味の私ですが、
1: はい、
0: おじには全く歯が立ちません。
1: お、
0: 帰省するたびに挑戦するんですがおじは手加減せず古典パターンに私を叩きのめし圧勝します。古典パンじゃなくてさらに上なんですね。古典パターンなんですね。
1: 相当やられてますね、古典パターンは。
0: 私にも意地がありますんで、あともう一曲、これが本当に最後と粘りに粘って何度も挑戦しますが、うん、常におじの圧勝で終わります。
1: おじさんすげえな。
0: おじが目隠ししても負けそうな気がしてる私。そんなことあります。でも63歳の柴又の柴犬さんのおじさん
1: 80代とか、
0: しかもそんなに何曲も打てるっていうのは
1: ね、
0: 相当な体力もあるんじゃない
1: ですか、ね、何時間かかるんだろう
0: か、ものすごい圧勝であっという間に終わるとかね、あいうのかもしれませんけど、はい、皆さんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあでは今日最後の曲リクエストいきましょう。
1: いきましょう。
0: 栃木県悩み事解決さんから、うん、解決してよかったですね、
1: うん、
0: When you wish upon a star 星に願いをということで、皆さんご存知アニメピノキオの主題歌でジミニークロケット役のクリフ・エドワーズが歌いますが、うん、その後たくさんのミュージシャンが歌っています、うん、その中でも私の一押しはビリー・ジョエルが歌ったバージョン、ディズニーのコンピ版でコンピレーションアルバムのことね、
1: うん、
0: で、が初出、後にビリーのベストボックス版でも聴けるだけのレアな曲というふうにいただきました、うん、この曲には悩み事解決さんの他にも秋田県有香さん、宮城県アビラのレインさん、熊本県カボス男爵さん、京都府の今日のつばみちゃんさん、うん、兵庫県春のサラサラさん、さらには北海道ケメさんと静岡県ツッピントビューを海さんからもいただきました。
1: すごい、
0: たくさんの皆さんリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ビリージョエルで星に願いを。

0: NHKM はこの後気象通報などをお伝えした後、午後4時10分からは関西ラジオワイドの時間です。担当は秋鹿正人アナウンサーです。秋鹿さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 今日も日中の最高気温32度、夏空の大阪です、ね。日本海側舞鶴豊岡では35度まで行きましたので、ね、猛暑日でございました。今日の関西ラジオはラジオワイド、
0: タイトル噛みましたね。
3: みんな何か起きるよ今日は。
0: ありますよね。でもね、こういうことね、
2: 口の中が粘ついてるんですかね。
0: あ、粘る、粘った、粘りたい。
2: はい、今日のラジオワイド4時台前半は記者リポートがありまして、はいはい、吉本新喜劇の池野めだかさんが芸能生活60周年を迎えられたということで、その記念公演の様子について記者のリポートです。はいはい、そして後半はとっておき川柳で、今日のテーマはときめくです。
0: ときめく、
2: ときめくってでも最近使わないですよね。使います、
0: 言葉として。
2: ええ、
0: まあわかんないです、私ときめくことがなくなってきたもん、
3: ね、人生
2: 同じです、ね、同じです。昔はね、恋愛ゲームのタイトルになってたりとか、ときめきトゥナイトとか、恋の呪文は好きときめきとキスとか、調べたらみんな昭和から平成前期ぐらいな言葉ばっかりだったんですけれども、
0: うん、そうなんだ。
2: ただ川柳作ってらっしゃる方にはもしかしたらドストライクな言葉かもしれないので、 どんなときめきの川柳が送られてくるのか、どうぞお楽しみに。
0: 盛り上がりそうですね。じゃあ今日の放送も頑張ってください。
2: はい、頑張ります。
0: 関西ラジオワイド、この後午後4時10分からの放送です、うん、はい、日本列島夕方ラジオ、今日の5時台はゆるしんプラスをお送りいたします、うん、ということで、今回はですね、 NHK 長野放送局を飛び出して、標高1300メートルの冷涼な避暑地からの公開生放送。
3: どこいいっすね。
0: 涼しいのは今日はありがたいんじゃないかな。
3: ねえ、ね、
0: 天気さえ良ければいいんじゃない。こちらもどうぞお楽しみください。今ね、はい、デュータさんちょっとあれ答えてあげてください、
3: ね。ディレクターからね、ときめいたの最後、いつが最後って言われたけど、どうですか？
0: 私はいつもゲストにお会いするときはときめいてますね。さっきと話違うじゃん話ですけどね。
3: 本当だよね。ときめかねって言ってんのね。
0: ね、ありませんよね、なかなか、ね、
3: なかなか最近ときめくようなことってないですよね。
0: 心臓バクバクみたいなのも
3: 動機ですわ、それは。
0: ですよね。この時期あったら危ないですよね。
3: 危ない、もう本当に水飲みましょう、それは。
0: 落ち着いて落ち着いてって感じですね。
3: でも何かにときめきたいですね、久しぶりに、まあ、
0: そうですよ ね、なんか熱中するとかね。
3: ねえ、
0: そういう意味で言うと今日のキッチンみのるさんはね、
3: ねえ、
0: 何に対しても
3: あの人多分いまだにときめいてますよ、多分、
0: ね、
3: いろんなことに。
0: 結局放送終わった後に、ラジオスタジオずっと見学してましたからね。
3: ずっと言ってましたね、30分ぐらい。
0: 結構これは何っていろいろ目キラキラしながら、
3: ラジオの絵本が出る日もそう遠くはなさそうな。
0: まあでも多分最短5年ですからね。
3: ごめんだね、そうだ。ロングスパンだった
0: んですよね。ね、でも楽しいお話でした、はい、ぜひぜひ皆さんもラジルラジルの聞き逃しで、
3: はい、
0: 1週間お楽しみいただけますんで、は
3: い、
0: こちらを
3: お願いします。
0: さあ、では来週月曜日のまんまるです。高山哲也アナウンサーとプロフィギュアスケーター鈴木亜子さんのコンビでお伝えします、はい、うん、人の輪のゲスト、タレントのペイさんご登場です。実は鈴木亜子さんが今一番会いたい人ということで、ペイさんをお招きすることになりました、うん、原宿のカリスマ店員として一躍有名になったペイさんですけども、うんうん、実はですね、みんなの求めるペイ像、そうした像を演じることで体調を崩してしまったこともあったそうです、うん、今は自分自身のすべてをさらけ出したい、生きたいということで、すっぴんで動画配信活動をされています。鈴木亜子さんね、初対面の2人ということは、お互いが気になったきっかけについて伺おうと思います、うん、お便りテーマは会ってみたい人、
3: はい、
0: 会ってみたい人でお待ちしています。それから来週のリクエストテーマは虹、虹に決まりました、
3: はい、
0: 龍太さんは次回はもう来週火曜日なんですね。
3: 火曜日ですね、
0: お待ちしております、
3: はい、お願いします、
0: は
3: い、
0: 金曜日の出演は7月31日です、
3: はい、月末です。
0: はい、大荷物ですけども、今日どちら
3: か、このまま石川県に飛びます。あ、
0: 何料理を作るんですか？
3: トマトとキュウリとナス。
0: 得意分野ですね。
3: 夏野菜
0: 頑張ってください。では今日のお相手は
3: 田島キュウリこと木島龍太と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた来週。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では北北東の風、風力6、天気、雨、気圧995ヘクトパスカル、気温30度。那覇では東の風、風力7、雨、1001ヘクトパスカル、31度。南大東島では東の風、風力5、曇り、05ヘクトパスカル、28度。那瀬では東南東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、30度。鹿児島では南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。福江では南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。伊豆原では北東の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、29度。足摺岬では北東の風、風力2、雨、16ヘクトパスカル、26度。室戸岬では北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。松山では西北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。浜田では北の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。西郷では南南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。大阪では西南西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、32度。潮の岬では東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。八丈島では北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。大島では南西の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、28度。御前崎では南の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、28度。銚子では南南西の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、29度。前橋では南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。小名浜では南南東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、26度。輪島では南南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。相川では北北西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。仙台では南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。宮古では北北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、27度。秋田では西南西の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、30度。函館では南西の風、風力3、雨、13ヘクトパスカル、24度。浦河では東南東の風、風力1、曇り、13ヘクトパスカル、 19度。根室では南南東の風、風力4、雨、13ヘクトパスカル、18度。稚内では南南西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、24度。ポロナイスクでは南東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは北北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、21度。ハバロフスクでは南の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、28度。ルノナヤプリスタニでは東南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、19度。ウラジオストクでは南東の風、風力5、霧雨、08ヘクトパスカル、20度。ソウルでは南南西の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では南西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。釜山では南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。モッポでは南南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。チェジュ島では北西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。台北では北の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、32度。高春では北北西の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、32度。長春では南南西の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、27度。北京では北東の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、25度。大連では南の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、27度。青島では南東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、26度。上海では南南東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、32度。武漢では南南西の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、34度。アモイでは東北東の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、33度。香港では北北東の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、29度。バスコでは風向風力不明、曇り、996ヘクトパスカル、28度。マニラでは西の風、風力6、曇り、04ヘクトパスカル、32度。父島では西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、31度。南鳥島では北西の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。14度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。 この時間は7箇所からです。南シナ海の北緯18度東経115度では南西の風風力3、天気晴れ、気圧1004ヘクトパスカル。南シナ海の北緯21度東経116度では西北西の風風力2、晴れ、04ヘクトパスカル。東シナ海の北緯33度東経124度では南東の風風力5、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯33度東経126度では東南東の風風力4、曇り、13ヘクトパスカル。日本海の北緯38度東経135度では南南西の風風力4、晴れ、14ヘクトパスカル。日本海の北緯40度東経139度では南の風風力4、天気不明、15ヘクトパスカル。三陸沖の北緯38度東経149度では南の風風力2、晴れ、19ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
3: 続いて漁業気象です。沖縄の南の北緯20度50分東経127度5分には935ヘクトパスカルの大型で非常に強い台風第9号があって、西北西へ毎時10キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、中心の北東側330キロ以内と南西側280キロ以内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北東側750キロ以内と南西側700キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第9号の中心は 70% の確率で、12時間後の11日午前0時には沖縄の南の北緯23度30分東経125度50分を中心とする
0: 半径45キロの円内に達する見込みです。
3: また24時間後の11日正午には東シナ海の北緯25度40分東経123度35分を中心とする
0: 半径65キロの円内に達する見込みです。
3: 同じ点の東側400キロ以内と西側340キロ以内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度東経141度42度141度47度152度55度162度60度163度60度180度38度180度33度171度40度174度48度174度40度163度および元の

北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。華北の北緯40度、東経109度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。アムール川中流の北緯50度、東経119度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。ウエーク島の北緯29度、東経163度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。日本のはるか東の北緯32度、東経168度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。アリューシャン近海の北緯50度、西経177度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯51度、西経175度を通って、北緯52度、西経173度に達し、ここから温暖前線が北緯52度、西経168度を通って、北緯50度、西経164度に伸び、寒冷前線が北緯48度、西経175度、北緯44度、東経180度を通って、北緯39度、東経178度に達し、さらに停滞前線となって、北緯35度、東経174度、北緯32度、東経168度、北緯27度、東経162度を通って、北緯24度、東経154度に伸びています。千島近海の北緯47度、東経153度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。日本のはるか東の北緯39度、東経154度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯43度、東経166度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ20キロで移動しています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯50度、東経177度、41度、174度、32度、156度、31度、146度、34度、135度、36度、140度、44度、148度、49度、147度、54度、155度、50度、159度、53度、167度の各点を通っています。なお、台風第9号は、午後1時現在、宮古島の南南東、約450キロの北緯21度、05分、東経127度、05分にあって、中心気圧935ヘクトパスカル、北西へ

0: 今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 時刻は4時5分を回りました。この時間5分間全国のニュースをお伝えします。今日午後、北海道の新千歳空港に到着した旅客機の機内で、手荷物のモバイルバッテリーから煙が出たと消防に通報がありました。消防によりますと、乗客などのけが人の情報は入っていないということで、警察などが当時の詳しい状況を調べています。今日午後2時前、新千歳空港に到着した旅客機の機内で、手荷物のモバイルバッテリーから煙が出たと消防に通報がありました。北海道エアポートなどによりますと、煙が出たのはタイのバンコクから到着した旅客機の機内にあったモバイルバッテリーだということです。消防によりますと、煙はすでに消えていて、これまでにけが人の情報は入っていないということです。警察や消防が当時の詳しい状況を調べています。国土交通省によりますと、モバイルバッテリーから煙が出たのは、タイ・ライオンエアの機体だということです。モバイルバッテリーはすでに機体の外に運び出されています。乗客乗員は合わせて122人で、国土交通省にもけが人の情報は入っていないということです。また、北海道エアポートによりますと、他の旅客機などの運航に影響はないということです。次に、労災で亡くなった人の家族が受け取る遺族保障年金について、性別による支給要件を撤廃するとした改正労災保険法が、今日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。国の労災保険では、労災で亡くなった人の家族に遺族保障年金が支給されていて、夫が亡くなった場合、妻には年齢にかかわらず支給される一方、妻が亡くなった場合、夫は55歳以上か一定の障害があると認められなければ支給されません。改正労災保険法では、夫のみに適用されていた支給要件のほか、55歳以上か一定の障害がある妻に限って支給額に上乗せする特別加算をいずれも撤廃するとしています。厚生労働省は、共働き世帯が増えて家族の在り方が変わる中、性別による差を解消するための措置だと説明しています。一方、改正法には農林水産業の小規模事業者を対象に労災保険の適用を義務化することも盛り込まれています。今日の参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党や立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、共産党、チーム未来などの賛成多数で可決・成立しました。改正法は一部を除き来年4月に施行されます。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、 AI 市場の拡大が続くという見方が広がったことなどから、 AI 半導体関連の銘柄を中心に買い注文が出て、日経平均株価は値上がりしました。株価終値は昨日と比べて813円88銭高い68,557円73銭、東証株価指数トピックスは 15.71 上がって 4036.08、 1日の出来高は22億1193万株でした。市場関係者は、片山財務大臣が年金基金などに日本の金融資産へさらに投資してもらえるよう後押しをする方策を追求したいと発言し、投資家の間で年金基金による投資先の配分見直しが行われるのではないかという思惑が広がった。午前の取引では株価が一時1600円以上値上がりする場面もあったと話しています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日に比べて69銭円高ドル安の1ドル161円65銭から67銭となっています。また、ユーロに対して

0: こんにちは伊藤。
1: こんにちは伊藤。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 高倉真理子でお送りしています。
0: 今日も皆様お暑ございます。
1: お暑ございますね。もうヘトヘトなりますね、この時期からこんなんだったら、
0: 私今日あの靴履いてるのが暑いので、はい、あの屋内この建物の中で過ごすときはサンダルにしました。
1: はい、足だけでもスッとします。
0: ちょっとね、気分が楽になりますよね。
1: そうですよね、はい、ちょっとでも解放したいですよ ね。
0: 今日の川柳のテーマがときめくということで、ときめくってあまり最近聞かないですよねと、あのさっきまんまるとお話ししたんですけども、逆に私 あんまり使わないからこそ使おうよっていういい言葉ですよね、ときめく。
1: そうですね、いいことなんですが全然ときめいてないなと思ってお題もらって思ったんですよね。
0: そう、いや、まんまるのね、松尾さんも言ってたけど、ときめく機会もないから使わない、
1: なくなってきましたね、うん、なんか昔はよくね、ファンの人とかにときめいたりしてたなとか思うんですけど、
0: ね、X でクマさんがお洋服とか靴、カバンなどはときめいたものを選びます。
1: あ、そうですね、うん、あと捨てるものももうときめかなくなったら捨てるみたいなのはありましたね。
0: そういう断捨離法ってありますよね、
1: はい、
0: もうパッと手に取ってときめくかときめかないかでね、選別していくみたいなね。
1: それでまたときめく心をちょっと呼び覚ます。
0: そうするとでもほとんどのものにときめいてしまう
1: 捨てられないってなりますかね。
0: で、まあ、ときめく使ういろんなねアニメとか音楽とかありましたよねっていう話で、ギョンさんがこんにちは。
1: こんにちは。
0: なんとか川柳投稿しましたが、久しぶりに好きときめきとキスって聞いた、さすがの猿飛びだったっけかなと。そうそうそう、
1: アニメの肌主題歌だ
0: ったんね。
1: 噛みそうなタイトルですね
0: 後ろから読んでも頭から読んでも好きときめきとキス、
1: ね、そうなんですね。
0: あとリアワイ K さんはときめきトゥナイト、内容忘れたけどあったあったと、
1: はい、
0: 作者池の恋じゃなかったかなと。
1: そうでした、
0: 池の恋さんね、今見るとダジャレか思いますが、江藤蘭瀬という人が主人公だったかなと。
1: そうです。秋塚さん見てたんですか、ときめきトゥナイト。見てはないか。
0: 見てないけどね、フレーズが強いんですよ。やっぱときめきって言葉使われると、はい、フレーズで覚えてました。
1: 印象には残りますよ ね。
0: で、作者池の恋さんということでしたけども、今日は池のメダカさんの話題が、
1: はい、出てきます
0: んで、ね、4時台ございます。では今日のメニューをご紹介しましょう、はい、この後4時台前半関西のニュースがありまして、ニュースリポートで池のメダカさん、吉本新喜劇のね小さいおっさん、
1: はい
0: あの池のメダカさんが芸能生活60周年ということで、その記念公演の様子記者リポートでお伝えします。
1: そして交通情報お便り紹介の後はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事川柳作家の西美和子さんとお届けします。もうさっきから何回も出てますが、はい、ときめくが話題です
0: 積極的に使っていきましょう。ときめく、
1: そうしましょう、気象情報交通情報がありましてご時代です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半関西のニュースの後は中継で、今日は大阪市鶴見区昨夜この花館から中継です。今の時期は睡蓮。
1: はあ、綺麗ですね。
0: まあ、心が洗われるような気分だけでもね、涼しいお花ですよね。はい、睡蓮ウィークということで、今月いっぱい行われているということで、どんなイベントなのか、根木大美さんの中継です。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは文楽三味線の鶴澤智之助さんをお迎えします。喜劇王チャールズ・チャップリンが監督主演の町の日をモチーフにした新作の文楽町の日が今月18日から上演されます。舞台は幕末の大阪で、智之助さんは作曲を担当されました。この文楽町の日の見どころ、作曲への思いについて伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。大阪交野市が職員から職場内でのパワハラについて内部通報を受けながら調査せず放置していたとされる問題をめぐり、市の第三者委員会は市が1年以上調査を放置したのは不適切だったと結論付けました。

0: 提出することまで義務付けていないにもかかわらず、人事課は当時、通報者側に録音データなどの提示を求め、これが提出されるまで調査を実施していなかったと指摘しました。その上で、通報から1年以上調査を実施しない正当な理由があるとは言えず、放置したことは不適切であったと言わざるを得ないと結論付けました。また、当時の副市長などがパワハラ行為をしたとされた幹部職員に内部通報が寄せられたことを明かしていたということで、第三者委員会はこうした行為は通報者などを危険にさらす行為だったと断定しました。一方、一連の調査の結果、8件のパワハラが認定され、市は今後処分を検討するとしています。記者会見した山本市長は、通報事案への対応や被害者の救済が後手になったことは重く受け止めないといけない。全力で改善を図り、信頼回復につなげたいと述べました。
1: 梅の名所として知られる京都の北野天満宮で、正月の縁起物、大福梅に使われる梅を干す土用干しが始まりました。大福梅は京都市上京区の北野天満宮の境内にあるおよそ1500本の梅の木から収穫した実を塩漬けにしたもので、元旦に白湯やお茶に入れて飲むと1年を健康に過ごせるとされています。例年、梅雨が明けると塩漬けにした梅を夏の日差しにさらす土用干しを行っていて、今年はおとといの梅雨明けを受けて今日から作業が始まりました。境内では午前中から強い日差しが照りつける中、神職や巫女たちが梅をむしろの上に重ならないよう丁寧に並べていました。巫女の高原優さんは、太陽の日差しが梅の表情を変えてくれると思うと、暑さも喜ばしく思いながら作業させていただきましたと話していました。土用干しは1ヶ月ほどかけて行われ、およそ2トンの梅が12月中旬から往復梅として配られるということです。関西のニュースでした。
0: 続いて記者リポートです。今日は吉本新喜劇おなじみの小さいおっさん、
2: はい、
0: 小さいおっさんでアクセント合ってる？
2: 合ってます。
0: 合ってます、親しまれている池野メダカさんについて大阪放送局安土直樹記者とお伝えします。安土さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。もう池野メダカさんというと、もう新喜劇を代表するベテランの座員ですよね。
3: そうですね。池野メダカさんは大阪守口市出身で、1976年に吉本新喜劇に入ります。
2: はい。
3: 小柄な体を生かした芸で長年親しまれ、2023年には脳梗塞で一時入院しましたが、今月3日誕生日を迎え、83歳となった今も舞台に立ち続けています。この3日に芸能生活60年を記念する公演が大阪市の難波グランド花月で行われました。
2: もう 60年
0: なんですね。
2: ですね。
0: どんな公演だったんですか？
3: はい、結婚式が舞台でして、でメダカさんは新郎の会社の社長役を演じますが、はい、これ冒頭登場するや否や、あの定番のギャグを披露します。
2: はい、あのというとあれですかね、いろいろありますけども、う
3: ん、まあ、
2: やっぱり背を生かした、
3: はい、わかると思うんですけどもですね、これ登場したにもかかわらず、まあ、声は聞こえるけどどこなどとこう周りの人に気づいてもらえないんですね。
2: はい。
3: それでメダカさん、こう新喜劇の元座長小籔和豊さんの陰に隠れてしまい、メダカさんが外気日食かとボソッとつぶやくんですね。そんでメダカさんが見上げてごらん夜の星をのメロディーで、見下げてごらんと歌うと、こう全員が視線をバッと下げてメダカさんに気づいて

0: 黒を狙う泥棒役として登場しました。で、こう2人が鉢合わせたらですね、この背の高さをめぐって、お前身長何センチやと言い争いを始めましてですね、でもう肩をつかみ合って、小さいおっさんはお前やなどと掛け合うんですね。そんでメダカさんが、俺が頭にカッと血を乗ってネクタイを外したらどうなるかわかるか、
1: 来ました、
0: 長
1: 来
0: さ
1: まし
0: が
1: た。
0: 一緒やと言って、こうネクタイをこうバッと掲げるとですね、こう客席からもう爆笑と拍手が沸き起こるわけですね。
2: なぜそこはだんだん声が小さくなるかというちょっとツッコミを入れたくなりますけど、まあ、ここは皆さんの想像力を駆使して、安土さんの言葉から舞台を想像していただきたいですね。
0: なかなか真似できないですけどね。
1: これも面白いですよね。本当、ファンにはもうたまらない舞台ですよね。
0: そうですね。今回公演では座長を務めるスッチーさんや吉田豊さん、酒井愛さん、元座長の川端康さんなど豪華なメンバーが出演しまして、この日誕生日を迎えたメダカさんに花束が渡されて、過去の仕事での思い出話に笑顔を見せる一幕もありました。そして公演の締めくくりでメダカさんは観客に、またの機会にお会いできるよう体をいたわりながら生きていきたいと思います、などと挨拶していました。メダカさんは今も月に一度ほど吉本新喜劇の公演に臨んでいるということで、公演の前に私たちのインタビューに応じてくださったんですね。それで今後の目標についてこう語りました。卑怯な手を使ったり、哀れな手を使ったりするのではなく、正面から自分なりに新しいことを考えて、爽やかで思わずクスッとしてしまうような笑いに取り組みたい。吉本新喜劇に席を置いている以上は、まだまだ舞台を続けると話していました。
2: でもね、ある意味、いい意味で一番卑怯な芸だと思うんですよね。自分のその体型を生かして笑いを持っていくっていうね。まあ、でもそのみんなが待ってるその芸を、その卑怯な手を使ったり、哀れな手を使わないっていうこだわりでやってこられたっていうのが今、ええと思いましたね。
1: でも笑顔もすごくいいですよね。で、舞台で出られる方がきっと元気になっていかれるんじゃないかなって思いますね。長く舞台を続けていってほしいですね。
0: そうですね。こうネクタイを使って長さが身長と同じやというギャグが出た時はですね、それまでこう手に杖を持って舞台に出てらっしゃったんですけど、それをさっと脇に置いてですね、こう年齢を感じさせない勢いを感じましたし、まだまだメダカさんのギャグを見たい人は私を含めて多いと思います。岡村さんをはじめ共演したメンバーたちも自身の SNS にメダカさんとの写真を投稿するなど、83歳になっても舞台に立ち続けるメダカさんの姿は、共演者たちにとっても大きな刺激になっているのだと感じました。
2: ねえ、カニバサミとかね。こう、ボコボコにされて、今日はこれぐらいにしといたろうかとかね。まだまだ、いろいろ見たいですもんね。はい。ここまで大阪放送局、安土記者でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございまし
2: 安土
0: た。
2: さんも熱演でした。
0: ありがとうございます。
1: では音楽です。 J-WALK で何も言えなくて夏。

0: 先ほどは記者リポートでお送りした池のメダカさんの爆笑舞台でございましたけれども、
1: はい、
0: X でスースーさん、池のメダカさんといえば新喜劇で悪い社長役が浮かびます、うん、わしが社長やぞって威張っても子分に突っ込まれ説教されてにゃーって言ったり
1: ありますよね、そのシーン、猫のシーン、
0: 猫ね。フラダンスの犬さんも寛平ちゃんとの猫の喧嘩もおもろかったな、シャー
1: とですよね、ずっとやっててほしいぐらい楽しい、
0: ずっとやっててほしいね、うん、海牛ごはんさん、メダカちゃんおよ新作文楽とな、ご時代ね、ご時代は新作文楽もあるんです
1: はい、そうなんです、
0: あかん、連続ときめいて血圧上がりそう
1: クールダウンしながら聞いてください、
0: 全部全部混ぜてくださいましたありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 123歩さんは、メダカさんのギャグをアナウンスで伝える、今日のチャップリンの映画に通じる活弁士の役割、
1: あ、言葉にするの難しいですね、あのギャグを、
0: 難しいですよね、で、はい、さっきちょっとアジスさんも言ってたけど、それをラジオ原稿にして、本当格好書きにして、こういう笑いだったっていうのを渡されたアナウンサーは、それ感情移入もできないじゃない、
1: はい、フラットに読まないともいけないし、
0: 安土さんは熱演だったけど、ラジオのニュースでそれ熱演もできないので、
1: はい、
0: フラットにすると逆に自分がおかしくなってくるっていうね
1: 聞いてる方もなんかおって思いますよ ね、
0: ね。さあ続いてのコーナー、とっておき川柳ときめくですけれども、はい、茶碗蒸しさんからは、ときめくと老化防止にいいそうです、推しを作るといいらしい、推しのドラマを見てキュンキュンでもいいらしいですという情報もいただいておりますが、さあみんなのどんなキュンキュンときめきが寄せられてましたでしょうか。

0: お待ちかね、とっておき川柳。全日本川柳協会常任幹事で川柳作家の西美和子さんです。西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。どうでしたか、皆さんのトーキーメイクの川柳。
1: そうですね、あの皆さんラジオ聞くのもときめきながら聞いてらっしゃる。やっぱり自分ご自分が出した川柳がね、入選するかどうかときめきながら聞いてらっしゃる方が多いようですね。
0: はいはいはい、
1: うん、私はね、もうたくさんのときめきをいただいて、その中でこう線をしている間、
0: ええ、
1: いい句に出会うとときめくんです、
0: ええ、
1: 私がそれで元気をいただく
2: いつもそうなんです。なんかね、お風も治っちゃうみたいなことをおっしゃってましたもんね。
0: ときめくっていう五感がね、なんか本当に心がキラキラするみたいな感じがしますからね、
1: はいはい、
0: さあ、じゃあキラキラしていきましょう。
2: そうしましょう。
0: 最初の川柳です。東京都練馬区夏美さんからいただきました。夢極めはやぶさ2にときめく目。夢極めはやぶさ2にときめく目、
1: うんね、
0: うん、
1: 宇宙屋のね、やっぱり
0: ロマンがね、
1: ロマンですね。
2: これはときめきますよね、うん、空の上で。
0: この間なんかとんでもない、なんか雪だるまみたいなね、うん、映像が送られてきてましたよね、うん、
1: そこ見てなかった。
0: あれはやぶさ2だったんじゃないかな、確か、
2: う
0: ん、こんなんが小惑星がね、うん、
2: はい、
1: あるんだ
2: よね。心躍りますよ ね、
0: ね、
2: 京都府精華町の神村英二さんです。バス停の心ときめく並び順。バス停の心ときめく並び順、
1: うん、
2: これ誰かときめく方がこういらっしゃるってことですかね、
1: うん、はい、そういう時もありますけど、やっぱり、ま、めったに私もバス乗らないんですけどね、乗った時にこう並び順っていうのがこうなんていうかな、新鮮な感じがしますよね、
0: うん、大体でバスだから、
1: うん、
0: 同じ時間に同じ人が大体乗り合わせるじゃないですか、
1: うん、
0: です、だあの憧れの人の、うん、あ後ろについて、うん、あこれで一緒に並べると思ったら、うん、ひゅいっとおじさんに追い抜かれたりとかね、
2: ちくしょ
0: ーっ
2: ていうのもあります
0: ね。あるかもしれない
1: ですね、はい、次は大阪府枚方市の加門弘隆さんの一句です。襟元に覗くほくろにときめいた。襟元に覗くほくろにときめいた。
2: はあ、
1: 襟袋ですね。
2: ですか、
1: ちょっと色っぽい襟袋。
0: 襟袋っていうんですね、うん、
2: 色っぽい、
0: うん、その言葉も色っぽいですね、
1: うん、男性の句ですよね、
0: 襟袋ね、は
2: あ、でも昔なんか本当に昔に好きだった人の小指にほくろがあって、なんかキュンとしたのを思い出しました。
1: そうですか、
2: もう何十年前でしょうかね
0: 私割とねほくろが多いんですよ、はい、
2: あ
0: 多すぎるときっと誰もときめいてくれない
2: ね、あのチャームポイントですよね、
1: うん、
0: 続きまして、三重県伊勢市イダッチさんからいただきました。韓国に

0: アスカ美人も色めいた。韓国にアスカ美人も色めいた。世界遺産ですね。
1: そうですね。
0: いよいよ韓国が出て7月終わりぐらいですか、
1: そうです
0: 正式な
1: ね。
0: ね、登録のなんかこう見通しがついてきたと。もう関係者の皆さんはようやくというね、
2: そうです
0: 思いだと思い
1: ね。
0: ますね。
1: 見に行きたいですね。ずっと昔に見たので、
0: あ、
1: もう一
0: そうで
1: 遍
0: す
1: 見に行
0: か。
1: きたいですね。
0: 藤原急この間取材で行きましてね、今AR、VR、こうスマホかざすと、その当時の建物が見られるというね、
2: 現れるんですか、スマホ
0: もう
2: の
0: そう
2: 中
0: やって
2: に。
0: まあ地元でもだから盛り上げてね、行こうというのも始まってるようです。
2: では茨城県日立市の佐藤正夫さんです。しゃがみ込み孫ときめいた潮だまり。しゃがみ込み孫ときめいた潮だまり。なんかこの小さいところに小魚がたくさんいて、海藻とイソギンチャクの動きを一緒に見てると小さなタコが出てきます。お孫さんね、小さいんですかね。
1: なんか可愛い様子がね、浮かびますね。
0: 大人はそういうの気づく心を失っているんですよ。
2: だんだんと。
0: 潮だまりのタコでときめけますか？
2: 耳が痛
0: 忘れていけない
2: い。
0: ね。
2: そうですね。
1: 次は、仙台市の小野里明さんの一句です。大の字に乗っていいよと雲が呼ぶ。大の字に乗っていいよと雲が呼ぶ。空の雲ですよ。浮かんでる雲。なんかそういうイメージなんですね。実際乗れませんけども。
2: いい
0: 呼んでく
2: 国
0: れ
2: で
0: てるかのよう
1: す。
0: で、
1: そう。なんか、
0: 大の字になってみたいなっていうね。
2: ありますよね。そう、もっこもこのね、乗れそうな雲ってあり
1: そう
2: ます
1: そう、
2: も
1: な
2: ん
1: んか
2: ね。
1: メルヘンチックな句です。
0: いや、雄大なメルヘンですね。
1: そうですね。
0: 大阪府堺市ごはんタイタニックさんからいただきました。もしかして乙女だったかなんだ俺。もしかして乙女だったかなんだ俺。どういうことでしょうかね。
1: 下の方にね。
0: 俺はときめいた。俺は少し恥ずかしかった。あいつの前では石ころ同然になってしまう。ああ、乙女のように。
1: そう、ときめいてしまって
0: ときめいた自分に恥ずかしくなっちゃってんだ。なる
2: 乙女み
0: ほ
2: たいだな。
0: ど。
2: なんかでもたまにね、いらっしゃいますよね。なんか、乙女チックだなっていうね。なんか男性とかも。
0: いや、今ね、男女とか言わないから、男だってときめ
2: と
0: たっ
2: きめ
0: ていい
2: き
0: んで
2: ます す
0: よ、
2: よ。
0: 別に。
2: 兵庫県川西市の山下雅子さんです。久しぶり、スーツの妻にハッとする。久しぶり、スーツの妻にハッとする。夫と書いて妻
1: そうです
2: ね。
1: ね、ご主人さん
2: ご
1: です
2: 主
1: ね。
2: 人の、あ、確かにこうきっとね、スーツ姿を見るとあれっていう。
1: そうそう、定年退職なさってね、いつも毎日こうゴロゴロ家にいらっしゃる 普段着で、それが急になんかこうね、お出かけの時にピシッとね、スーツ着られるとなんかときめく、
2: ギャッ
1: もう
2: プ
1: 昔を思い出
2: な
1: すっ
2: んで
1: ていう
2: し
1: か
2: ょう
1: ね。
2: かね、俺は
0: ネ
2: ね。
0: クタイにキュンとする人とかってのもいますよね。
2: あります
0: うん、普段
2: ね。
0: ネクタイしないお仕事だけど、ある時にこうキュッと締めてる旦那を見てキュンとするとかね。
1: はい。

0: 横に動くときに落ちんのよ大体。ギュンギュンギュンっていうね。なんでしょうね、あのガツンって、もっとさソフトにさ当たりゃいいのにさ。
1: そうなんですよ、あの上に上がった瞬間になんかね、うん、揺れて落ちちゃうみたいな。
0: そう、持ち上がるまではいいんですよ、
1: はい、
0: うん、よくわかりますこのギュンギュンギュンは、
1: ね、
0: 続いて奈良県生駒市飛鳥のウォーカーさんからいただきました。生成の美女に見せられてる不覚、生成の美女に見せられてる不覚、
1: うん、
0: 生成 AI ですね、うん、画像の ね
1: 本当に可愛いですもん ねリアルだし
2: 完璧なスタイルでね、
1: はい、
2: うん、
0: 見慣れてくると、うん、生成 AI っぽいってあるんですけど、うんうん、初期の頃騙されましたね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: こんな可愛い子がいるのかというね、
1: うんうん、なんかその会社のキャラクターもそういうのにしたりとかっていうのもね、あったりしますよね、
0: うん、
1: 神奈川県横浜市負けるが勝ちさんです。強がりな君の涙の愛おしさ、強がりな君の涙の愛おしさ、
2: うん、
1: いやちょっとメッセージでセリフがありましてね、はい、唇を震わせながら私は大丈夫だから別れてもいいよと言われたことがあります。
2: まあなんかいい、
0: その集団場の ね、
2: ドラマのようなね
1: ドラマチックですね、
2: はい、
1: ドラマしとりますな、
2: うん、はい、次です。大阪府高槻市の富田靖子さんの一句です。金銭に触れてときめく老いの艶、金銭に触れてときめく老いの艶、心の奥深くですね、あの心がもうこう揺さぶられる、
0: はあ、
2: うん、まあ、あの恋だけではなくね、あのいい音楽とか、あの素晴らしい美術作品ね、絵画とか見てもあの金銭に触れるっていう言葉ね、はいはい、使っていいと思うんですがね、はい、これ老いの艶ってね、あの、まあ、まだまだあの追い込まないであの艶めいてるっていらっしゃる、うんうん、
0: ね、
2: うん、いいですよね。
0: だから普段は、うん、まあね、私年取っちゃったって老いてるかもしれないけど、何かパンと触れた時に、
2: う
0: ん、なんか金属のこう光がこうねまた出てくるみたいなね、
1: はい、ね、心にはありますね、
0: うん、ね、続いて、岩手県北上市ラジオネーム森静香さんからいただきました。展示でね、
2: うん、
0: おはがきでいただきました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ウェディングドレスと決める孫涙、ウェディングドレスと決める孫涙、
2: うん、お孫さんがもう結婚するようにね、うん、成長なさって本当にもうね、私もそれぐらい行きたいなと思います。孫が結婚するまで行きたいと思いますけど、
1: ね、
0: でね、ウェディングドレスと孫、うん、多分だから着物と迷ったのか、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: 他のものと迷ってウェディングドレスと決めた、その孫が決めたということが嬉しいんでしょうね。
1: 一緒になんか喜びになります ね、
0: う
1: ん、ね、ちょっとあの似たようなといいますか、うん、あの京都府舞鶴市の竹とんぼさんからメールなんですけども、あの53年間今までときめくことはありませんでしたが、先週孫娘高校3年生がセーラー服姿でおじいちゃんおばあちゃん元気と来てくれた時にはもう大きくなったな、お姉ちゃんになったなと、うん、53年ぶりにときめきましたというメールもいただいています。
0: ときめきは色恋だけじゃございませんね、
2: う
0: ん、
2: そうです、はい、
1: では私ですかね、はい、京都府宇治市の千年小町さんです。推し活でときめくくらいいいじゃない、推し活でときめくくらいいいじゃない、
2: うん、
0: さっきの ね推し活健康にいいっていうね、
2: そう
0: 話もありましたからね、
1: うんうん
2: う
1: ん、ました、
0: くらいいいじゃないところか、どんどんときめいたらいい
2: ですね。そうですよね。はい、次は高知県四万十市のラジオネーム四万十花子さんの一句です。出してーなーときめく心処方箋、出してーなーときめく心処方箋、処方箋でときめく心を出してくださいってお医者様にあのお願いしてる、
0: おねだりね、
2: うんうん、
0: 出してえな先生っていう、出してえな、
2: 出してえなだと思いますけど
0: 何、
2: 処方箋だからね、お医者様に ね、
1: ね、出して、
2: うん、まあそういうのがあればいいんですけど、でもね、あの川柳でもね、いろいろときめきがありますよ、いい国で、
0: うんうん、

0: いらっしゃる、
1: はい、いつもときめいています。
2: 私もなんかバチッと自分の気持ちと共鳴する川柳が出てくると確かにときめく、うん、そうですよねっていうね、うんうん、
0: はい、
2: ピーンとなんか体がパーンと張る感じがしますよね、うんうん、張ってるのはいつもか、はい、
0: ありゃ、
2: 続きまして大阪東大阪市からいただきました、末吉俊嗣さんの川柳です。ときめきの河内温度の君の所作、ときめきの河内温度の君の所作、
0: うん、
2: 河内温度の踊り手も阿波踊りのように独自の型を持っています、うん、私は彼女の所作が好きでした、うんうん、
0: これはこの、ね、踊りの方ですよね、はい、
1: そう
2: 昔、ねうんうん、温度の輪で、ねはいはい、なって踊るのも色っぽいですもんね。
1: そうなんですよ、男踊りとね女踊りとやっぱりそのあれと一緒なんですよ。
2: 阿波踊り
1: と、ね、阿波踊りと一緒、阿波踊りも素敵ですよね、はい、
0: なんか被ってるのがあるから、うん、あんまりお顔がね、うん、全部見えないっていうのがまた色っぽいですよね、うん
2: う
0: ん、
2: そう隠れてるっていうのがね、うん、そこにときめくっていうね、うんうんうん、
0: 東京都港区のハッピーエイトさんです。ときめかれぐでんぐでんのぬいぐるみ、ときめかれぐでんぐでんのぬいぐるみ、
1: うん、それも発想がね、はい、視点がちょっと違いますよね。ぬいぐるみがもう子供さんにときめかれてもう大事に大事にされて、もうぐでんぐでんになってしまってるっていう
0: なんか、ね、報道というかテレビとかで見ると原型とどめてるのとかたまにありますよね。
1: そうそうそう、それをねちゃんと直してくれるところがあるんですよね、まあ、
0: そうみたいですね、
1: うんうんうん、はい、次です。千葉県市川市のラジオネーム天涯五毒さんです。香水のよぎる香りに過去の人、香水のよぎる香りに過去の人、とてもねこの字面がいいっていうかね、
2: ええ、
1: なんか無駄のないね、
2: ええ、
1: はい、
2: わかりますね、
1: わかります。ふっと鼻先をよぎった香水に過去の恋人を思い出して胸がうずいたって、まあこの川柳の中ですごいこうね、
2: そう
1: 過去の思い出が蘇る、
2: 絵が見える、うん、ドキッとして振り返ってみたら、うん、そりゃそうだよ違うよなっていうね、
1: や
2: っぱときめきってやっぱその何、うん、ほくろとかもそうだけど、
1: うん、
2: スッと一瞬の何か
1: そうそう
2: ね、
1: うん、
2: こうかすったようなところにときめくっていう感じがありますね。続きまして行之助さん、おめでとうございます。いただきました、はい、行之助さん、東京都日野市行之助さんの川柳です。この路地をなぜか入ってみたくなる、この路地をなぜか入ってみたくなる、
1: うん、いいですよね、
0: なんかありますよね、
1: うん、どうもうちょっとね中八になってるんで、
2: あ、
1: はい、一音消しました。
2: なぜだかのだは、はい、うん、その先生がチェックしてくれました、
0: はいはいはい、吸い込まれるように、うん、なんか、うん、
1: ありますよね、
0: そういう空気のとこってありますよね、
1: うん、
2: でもメッセージで知らない道をさまよって軽く迷子になるのもまた楽しい、大体こういう人は迷子になるんですね、うん
0: では大阪府東大阪市の田中美子さんです。トマトいっぱいできてるやんと孫はしゃぐ、トマトいっぱいできてるやんと孫はしゃぐ、
1: うん、いっぱいね家庭菜園ね、
0: プチトマトかな、
1: そうたくさんあったんですけどね、もう子供さんが言ってる言葉がねそのまま川柳になってるんで、うん、なんか楽しいね、
2: ちっちゃい僕はトマトにときめくのね大きいお兄さんお姉さんは色恋にときめくのねいろいろそれぞれの年代があって面白い
1: ね、うんうん、はい、次です、東京都葛飾区のラジオネーム夕焼けララバイさん、夕焼けララバイさんの一句です。叱られたそれも本気でときめいた、叱られたそれも本気でときめいた、
2: うわ、
1: これは私の人生に真剣に向き合ってくれた人、今の旦那です。
2: うわ、またそれもまたわ、
1: いいですね、うん、
2: 今ね、
1: うん、
2: 叱り方も問題でね、
1: うん、
2: そのハラスメントに取られるかもしれないからって、うん、こう叱る方も相当考えながら叱ってるから、
1: うんうん、
2: そこをときめくほど叱ってくれたその人の愛情ですよね、
0: うん、そうですね、思いが伝わったんですね、
1: うんうんうん、
2: いやいい線でときめいた、
0: うん、本当ですね。
2: 続いて鹿児島県の指宿市砂袋ケルオさんの川柳です。初めてを楽しむ心忘れない、 初めてを楽しむ心忘れない。

0: そうですよね、楽しむ、もう怖がらないで何でも挑戦して、いいですよね。
1: 初めての時はみんなときめいたんですよね。そのときめきを忘れちゃいけないんでしょうね。
2: 思い出したいですね、いろいろ。兵庫県川西市の田川義和さんです。ひまわりを爪に咲かせてギャルの夏。ひまわりを爪に咲かせてギャルの夏。いいですね。70代の方なんですけれども、その
1: そう
2: ね、よう見てはりますね。
1: ねえ。
2: なんかすっきりした、
0: そう
2: スッ
0: なん
2: と入
0: で
2: って
0: す
2: く
0: よ。
2: る。
0: 無駄のないね。
2: 川柳ですよね。
1: ネイルも本当にいろんなの書いてある方いますもんね。
2: よく見たらこれっていうのね。
0: 全部色が違ってるね。同じ色じゃなくて。
1: びっくりする時
2: ピンピンにこの、
1: 長い
2: つも、長いあれですね。なんか、かゆい時どうするんだとか思いながら。
0: 次です。大阪市の千田正蔵さんの一句です。映画マイケル、あのときめきをもう一度、もう一度。映画マイケル、あのときめきをもう一度。私もね、映画マイケル見たいなと思ってるんです。まだ見れてないんですけど。
1: そうですか。
0: はい。でも実際ね、日本公演に来られた時に、大阪球場でね、あったんですよ。
1: はい。
0: それ若かりし頃、見に行きました。
2: 行ったんですか。
0: はい。もうね。
1: ときめきました。
0: もう今でも、もう昨日のことのように思い出しますよ。
1: そうですか、
0: はい。
2: どの曲も気持ちも上がりますしね。
0: スリラーとかね、
2: はい、
0: あの一番いい時代でした。
2: じゃあみんながよくもう曲知ってるような。
1: 私見たんですよ、映画マイケル。
0: 映画、
2: そうです、
1: 映画の方。いやで、正直ちょっと世代が、重なってはいるんだけど、あんまりマイケル・ジャクソン見たことがなくて、逆に映画でマイケルの魅力に初めて触れて、そこから映画から今度本物見てみようみたいなね。
2: そういう方もね、いらっしゃるかもしれないですね。
1: でも映画でも描かれてましたけど、もうマイケル出てきただけで失神しちゃうぐらいなっていう、
2: ファンの方がすごかったんでしょうね。
0: そうですね、よかったです、
1: ときめきも行きつけば失神まで。
0: そうですよ、
1: 僕の
0: 昔はそうそうそう。
2: クラクラしますが、では私から行かせていただきましょうかね。アナウンス英語堪能車掌さん。アナウンス英語堪能車掌さん、あんまりね、される方そんなには聞かないんですけど、たまに多分、サービスでというか。
1: でも新幹線も昔自動音声だったけど、最近ご自分で割と英語で車内アナウンスしてる感じがしますね。やっぱり自分で言うっていう方がね、伝わるのか。
2: なんかすごく
0: 最近ね、京阪なんかはもう韓国語もいろいろねしてますね。
2: 言ってらっしゃるんですか。そのなんか流暢ですごく素敵だなというふうに思います、
1: 語学ができるっていうところにね。
2: いいですね。
1: ね、じゃあ秋鹿の川柳でございます、この城のあの唐破風にときめくの、この城のあの唐破風にときめくの。
2: 秋鹿さん、何のときめきなんだろうと思ったら城ですね。
1: 城、推しですよ、はい、推しの城、
2: 推しの城。三角のとこですか、破風っていう。
1: 三角、そう、破風は三角なんだけど、唐破風っていうのはこうウェーブになってる、曲線になってる、あの唐破風に私は燃えてしまうわけですね、ときめくんですね。犬山城のね、唐破風っていうのがあってね、例えるならば、ハルク・ホーガンの鼻の下のヒゲのような。あ、先生分かってくれる、西さん。
2: こういうふにゃんとしたような、
1: とかいうところに、はい、ときめいております。
2: いいときめきですよね。
1: じゃあ次回
2: は、素晴らしい、いただきました。
0: 次回は遊ぶです。
1: 遊ぶ、
2: 遊ぶでいただきます。郵送の方は郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西ラジオワイドとっておき川柳の係、ファックスは 06-6937-6050、NHK 大阪の関西ラジオワイドのホームページの方からメールの方はお願いします。次回放送予定日は7月31日金曜日、募集締め切りは放送当日の正午で、お題は、西先生、これは漢字ですか。漢字で遊ぶでお願いします。お相撲明けですから、ゆっくりね考えていただいても OK です。
1: X 正和さん、なんか今日の川柳おのろけが多くて聞いてる方が恥ずかしくなっちゃう。
0: そうですか。
2: 一緒にときめきました。
1: いろんなときめきがありましたね。 1,2,3 歩

0: さんのトーク完了ですかね、
1: うん、ありがとうございます、うん、リサもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報です。今日は東京都心で午後2時までの最高気温が 31.6 度と厳しい暑さになりました。東京消防庁によりますと、都内では今日午後3時までに1歳から90歳までの合わせて22人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち11人が中等症、11人が軽症だということです。東京消防庁は、喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど、対策の徹底を呼びかけています。成田空港の3本目の滑走路の整備に向けて、国や周辺自治体などからなる4者協議会が開かれ、交渉が難航している用地を法律に基づいて強制的に取得できる手続きを進めることで合意しました。地権者との用地交渉は継続するとしていますが、いわゆる成田闘争の歴史を踏まえ、強制的な取得を控えてきた空港会社が事実上方針を転換することになります。成田空港では空港の機能強化を図るため、3本目の滑走路などを新たに整備する計画で、用地の 95% 余りはすでに取得済みか取得できる見込みですが、残りの用地交渉が難航し、新しい滑走路の運用開始は当初の計画から1年以上遅れる見込みです。今日千葉県成田市で開かれた4者協議会には、熊谷知事をはじめ国や周辺自治体の首長が参加し、はじめに成田空港会社の藤井直樹社長が、強制的に用地を取得できる土地収用法の適用に向けた手続きを進めたいと方針を表明しました。周辺自治体の首長から反対する意見はなく、協議会としてこの提案を受け入れることで合意しました。いわゆる成田闘争の歴史を踏まえ、空港会社はこれまで強制的な用地の取得を控えてきましたが、事実上この方針を転換することになります。関係者によりますと、空港会社は早ければ秋にも土地収用法の適用に必要な事業認定の申請を国に行うということで、認められれば千葉県の収用委員会で保証金額や土地の明け渡し期限について審理されます。成田空港をめぐっては、1969年に国が空港の新設に向けた事業認定を行っていますが、今回手続きが進み、仮に年内に事業認定されれば57年ぶりになります。今回の手続きの開始について、関係者は、強制的な土地の取得が直接的な目的ではなく、かつての収用とは異なると考えている、用地交渉に納得してもらうきっかけにしてほしいと話していて、空港会社は必要な手続きを進めながら用地交渉も続けるとしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、京葉道路の下りが事故のため渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所でトラック2台の事故のため、2車線が規制されていて3キロ、影響で上りは2キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、東京の青梅トンネルで15キロ、さらに海老名ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため9キロ渋滞しています。東名高速道路の下り。
5: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。
1: 大型で非常に強い台風9号は沖縄県の先島諸島に徐々に近づき、先ほど宮古島の一部が暴風域に入ったとみられます。先島諸島ではこれから明日の夜にかけて長時間暴風となる見込みで、気象庁は暴風や高波、高潮、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。目の角膜の病気の患者に iPS 細胞から作った角膜の組織を移植し、視力の回復を目指す治療について国の承認を得るための治験が始まり、昨日1例目の手術が大阪大学医学部附属病院で行われたことが分かりました。治験を進めているのは大阪大学の西田浩二教授らのグループと大阪大学発のベンチャー企業です。西田教授らは角膜上皮幹細胞疲弊症という目の角膜が濁る病気の患者に iPS 細胞から作ったシート状の角膜の組織を移植する治療の開発を進め、昨日午前国の承認を得るための治験の1例目の手術を行いました。手術は大阪大学医学部附属病院で40代の男性患者に行われ、1時間余りで終わりました。治験の計画では6つの医療機関で12人に手術を行って安全性と有効性を確認し、再来年度にも国に承認申請する予定だということです。この治療をめぐってはこれまでに研究として4人の患者に手術が行われていて、視力が 0.15 から 0.7 まで大幅に回復したケースもあったことから注目されていました。ドイツの自動車大手フォルクスワーゲンは9日、経営環境の悪化などから国内4つの工場の閉鎖を検討しているとする計画を監査役会で示したとみられ、これに反発する従業員が抗議デモを行っています。ドイツの複数のメディアは9日、フォルクスワーゲンが今後国内4つの工場を段階的に閉鎖することを検討していると報じました。フォルクスワーゲンをめぐっては会社側がグループ全体のおよそ65万人の従業員のうち最大で10万人の削減を検討しているとすでに一部のメディアで伝えられています。会社側はこれまでアメリカの関税措置や市場の競争の激化などで巨額の負担を強いられていると説明し、9日に開かれた監査役会でこうした計画を示したとみられます。監査役会が開かれたドイツ北部ウォルクスブルグの本社近くでは、従業員およそ500人が抗議デモを行い、未来のために団結して戦うなどと書かれた横断幕を掲げました。監査役会を前に従業員代表のダニエラ・カバロ氏は報道陣の取材に応じ、企業の再編は人員削減や工場閉鎖によってのみ実行できるわけではないと述べました。今日午後、北海道の新千歳空港で出発準備をしていた旅客機の機内で、手荷物のモバイルバッテリーから煙が出たと消防に通報がありました。消防によりますと、乗客などのけが人の情報は入っていないということで、警察などが当時の詳しい状況を調べています。今日午後2時前、新千歳空港で出発準備をしていた旅客機の機内で、手荷物のモバイルバッテリーから煙が出たと消防に通報がありました。北海道エアポートなどによりますと、煙が出たのはタイのバンコクに向けて出発準備をしていた旅客機の機内にあったモバイルバッテリーだということです。消防によりますと、煙はすでに消えていて、これまでに乗客などのけが人の情報は入っていないということです。警察や消防が当時の詳しい状況を調べています。北海道エアポートによりますと、他の旅客機などの運航に影響はないということです。このニュースで北海道エアポートは、モバイルバッテリーから煙が出たのは到着した旅客機としていましたが、その後、出発準備中の旅客機だったと訂正しました。

0: 時刻は午後5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 長野放送局のお出かけゆるしんプラスをお送りします。担当は私キャスターの水原七瀬と、
1: 長野放送局アナウンサーの大島隆です。
0: 今年度から始まったお昼に毎週金曜日にお送りしているゆるしんの特集番組として、今年度8回程度お送りするのがこのゆるしんプラスです。
1: 今回はお出かけゆるしんプラスということで、 NHK 長野放送局を飛び出して八ヶ岳のふもとにお邪魔しています。
0: はい、県北部にある長野市の NHK 長野放送局から南へ山梨県側に車で2時間ほど進んだところにやってきましたね。
1: はい、標高がね1300メートルだから涼しいかなと思って来たんですけど、
0: ね、ちょっと期待したんですけどね、
1: 日中は暑かったですね。
0: ちょっと暑かったです。早速お便りもいただいてまして、は
1: い、
0: ミラクルのバーバさんからは、
1: ありがとうございます。
0: 群馬県の南部は32度です。それから菜の花咲いたさんからは、私の住む郡山市は34度に迫る気温に達しています。
1: 福島も暑いですね。
0: 暑いですね。今何度くらいですか。今日は八ヶ岳農業大学校に行った気分で聞きますと書いています。
1: はい、原村はね日中の最高気温30度ちょっと超えましたけど、この時間手元の温度計見ると27度台、はい、
0: そうですね、
1: 少し涼しくなってきましたね。
0: はい、風がね時々気持ちよく感じますよね。さあ、そんな素敵な県中部にある原村と茅野市にまたがるある場所から今日はお送りします。
1: はい、八ヶ岳農業大学校の直売所エリアに私たちお邪魔しているんですけれども、はい、今いる建物ですね、これドーム型の平屋建てになってまして、はい、でこの私たちの後ろにはですね牛さんがさっきまでいましたね。
0: そうなんですよ、草をですね、ハムハムと食べていたんですが、はい、本当にのどか素敵なところですよね。
1: はい、日も多くの観光客の方がいらしてました。
0: そしてですね、この直売所エリアに行ったことがあるという方からも早速お便りいただいています。
1: ありがとうございます。
0: 小林清子さん、私は原村の可愛い三角屋根の八ヶ岳農業大学校の直売所を訪れたことがあります。野菜や卵や牛乳を買って帰りました。新鮮で美味しくて、スーパーのものとは一味違うと感じました。また行ってみたいですと。私もあの放送前にちょっと直売所を見学させていただいたんですが、ソフトクリームを買う長い列ができていて、そうなんですよ。
1: 美味しそうに食べてましたね。さっき写真も撮った。
0: 食べました。はい、美味しかったです。とっても濃厚で、野菜も卵も牛乳も売っていて、とっても素敵な場所でしたね。
1: 立派なズッキーニもありました。
0: ありました。
1: 本当にね、夏野菜がこれからたくさんね取れるんでしょうね。
0: そうですね、楽しみですね。では今日のメニュー紹介いきたいと思います。
1: はい、今日のお出かけゆるしんプラス、テーマは農業。はい、八ヶ岳で挑む農業改革最前線と題してお送りします。
0: 八ヶ岳農業大学校では今農業教育の改革に取り組んでいます。主導しているのが丸山雄介さんです。去年八ヶ岳農業大学校の校長に就任しました。マーケティングの視点を生かした販売力の強化や AI などを活用し、稼げる農業人材の育成に挑戦しています。この後たっぷりお話伺います。
1: また AI なども活用して栽培している農作物について、大学校で学ぶ実習生の声も交えながらご紹介します。
0: はい、そして今週も皆さんからのお便り募集しています。テーマはヒヤッとした話です。また八ヶ岳農業大学校に関するお便りもお待ちしています。ヒヤッとした話、たくさんいただいていて、とわの母さんさんからは、あるあるかもしれませんが、大切な書類を誤ってシュレッダーにかけてしまいそうになったことですと。
1: じゃあ無事だったんですかね。
0: そうですかね、ちょっと先の方がピロピロってなってしまったかもしれないですけどね。はい、それからですね、他にも今弱亭みやこさんからは、岩手県沿岸も毎日30度の日々が続いています。
1: 暑いですね。
0: ヒヤッとした話は、よく行くスーパーで知り合いかと思って声をかけたら全く知らない人だったというこれは確かにお互い気まずい。
1: そうですね、はい、ヒヤッドキって感じですかね。
0: はい、あと還暦迷子さんからはですね、はい、先月県北部にある高山村に行った時に、テレビのロケに来ていた女性に、金曜日のラジオを聞いてくださいねと声をかけられました。はい、私はどなたか分からず、その時は適当にお返事をしてしまいましたが、後から調べてみたら、なんとこのゆるしんパーソナリティの私でした。はいはい、水原でした。はい、大変失礼しました、聞きますねと、しっかりメッセージもいただきました。
1: 水原さんもしっかり PR していただいたんで、
0: ね。はい、ロケ中に、ね、声かけさせていただきました。今日も
1: お便りは
0: NHK 長野放送局番組ホームページ投稿フォームからお送りください。皆さんからのお便りお待ちしています。日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 長野放送局のお出かけゆるしんプラス。 原村と茅野市にまたがる八ヶ岳農業大学校から、今日はいつも信州でお聞きの皆さん、そして長野県以外でお聞きの皆さんにもお届けしています。
1: ではゲストご紹介します。八ヶ岳農業大学校校長の丸山雄介さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 丸山さんにもね、早速メッセージ来てるんですよね。
0: そうなんです、小諸八兵衛さんからは、丸山校長先生、ホームページでお写真を拝見しましたが、お若い、スタイリッシュでおしゃれな印象、いい意味で校長らしくないといただきました。
1: 丸山さん、はい、今日もね、あの黒いあの帽子をかぶって、
0: キャップですね。
1: そしてね、ちょっと日焼けもされていて、精悍な顔つきという感じでしょうか。う、ね、いかがでしょうか、はい、今のお便り。
2: 嬉しいですね。
0: そうですね、こう校長先生らしくないというのも、ちょっともしかしたらこの後の話で秘密がわかるかもしれないので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。
1: さあ、あの丸山さん、今日あの我々来て暑いなと思ったんですけど、普段はこの八ヶ岳農業大学校の界隈は涼しいんですよね、夏でも。
2: そうですね、あの今日もあの原村は30度ぐらいありましたけども、ここで測ると大体28度ぐらい。
1: あ、30度には届かないくらいの、
2: うん、ぐらいですね。で、あのやはり山でありますので、あのすごく風通しもいい、
1: はい、
2: 気持ちいい風が流れます。
1: はい、
0: さあ、そんな今お邪魔している八ヶ岳農業大学校ですが、うん、とにかく広いんですよ ね。キャンパスは八ヶ岳のふもと、標高1300メートルにあります、はい、総面積はなんと267ヘクタール。
1: ちょっと想像つかない
0: ですね、はい、ざっくり言うと、はい、東京ドーム50個分は超えます。
1: あ、
0: はい、もうそれ言われてもちょっと、
1: まあまあ、大きいというのは分かります。
0: とにかく大きい、はい、この広大な敷地で行われていることが主に3つございます。まず1つ目が農業経営者の育成。学科は4つありまして、うん、野菜、牡蠣、お花ですね、うん、畜産、それから、養鶏、鳥ですね。これ2年間ずつなんですね、
1: はい
0: はい、そして2つ目が学生の農林体験学習の受け入れ、うん、3つ目が大学校の敷地にある直売での販売。八ヶ岳農業大学校ならではの特徴ですね、
1: はい、
0: 大学校で収穫した採れたての野菜や卵や加工品などが、私もお邪魔しました直売所で販売されています、うん、はい、この3つです。
1: でそこで人気なのが、農業大学校で育てている乳牛で作ったソフトクリームと牛乳、
0: はい、
1: 今日はあの牛乳を持ってきていただきましたので、はい、ちょっとその牛乳、あの試飲をさせていただけるということで、はい、今あのスタッフの方にご用意いただいてます。ありがとうございます。1リットルの、ね、紙パック、はい、すごく可愛らしい、この鮮やかな青が、ね、すごく特徴的なんですけれど、
0: そうですね、水色の字で八ヶ岳農場牛乳と書いてあります、
1: は
0: い、
1: ちょっと注ぎますね、コップに、
0: はい、あ、素敵な、はちょっといいですね、この暑い時に飲みたかったので、
1: はい、
0: いいですか。
1: じゃあこの牛乳、はい、じゃあ水原さんがちょっと
0: 私代表していただきます、はい、では八ヶ岳農業大学校の牛乳一口いただきます。
1: 絞りたてですよね。
0: どうですか。美味しい。あの甘いです。
1: 甘い、
0: 甘くて、うん、すっきりしてるんですけど、
1: うん、
0: こうお風呂上がり飲みたいですね。これ美味しいです。
1: それさっぱりする。
0: はい、ありがとうございます。
1: そしてこの牛乳を使った、はい、あのクッキー、しかもこれ生クッキーというのが、なんか今年そのお土産用として販売が始まったという、はい、これもまたあのいい農業大学校のこの牛乳を使ったものということで、はい、
0: じゃあちょっと失礼して、はい、クッキーもいただきます。
1: 飲んで食べて、
0: はい、はい、どうぞ。うん、あの生というだけあって、うん、牛乳の味がします、しっかり、うん、はい、美味しいです。ちょっと柔らかめなのかな、
1: あ、うん、かそこもちょっと生のねクッキーなのかもしれないんですけれども、実はこの牛乳、あの大学校再建の象徴になってるんですよね、うん、あのまあ、2010年の政府の事業仕分けで補助金が打ち切りになって、それをきっかけに大学校の経営が悪化してしまいました。で財政破綻寸前に陥るところになったところ、この入気の、ね、牛乳などの販売も停止せざるを得ない状況になってしまいました、うん、本当に今ちょっと私もお伝えしながらちょっとなんか悲しい気持ちになったんですけど、丸山さん、その当時本当に厳しい状況だったんですね。
2: そうですね、あの学校として生徒数も減っていってましたし、やはり財政難ということもあって、うん、いろんな新しい取り組みは制限されているので、うん、あのこんな

0: なに敷地が広いのに、楽しめてない、職員も実習生たちも楽しめてないなっていう雰囲気がありましたね。
1: そこで経営再建を託されたのが東京の上場企業社長の南総一郎さんと、去年大学校の校長に就任した丸山さんなんですよね。ただ丸山さんご自身は農業の専門家ではないですよね。
0: はい、
1: もともとは丸山さんは、
0: はい、私はどちらかというと組織人事とか、今の専門はコーポレートガバナンス、内部統制と言われる企業の不祥事や不正を防止するような仕組みを作るのが専門です、
1: はい、なのでだから農業とは全く違う分野で、ただこの原村にその移住をご家族でされたのをきっかけに今回この農業大学校とのご縁ができたわけなんですよね。そのなんて言ったらいいんですかね、この全く畑が違うところでこの大学校の校長をやるっていうその覚悟っていうのはどこから湧いてきたんですか？
0: そうですね、最初にここの再建に関わらせていただいた時は経営者として少しでも利益が上がっていけるように持続可能なようにやっていこうという、本当に経営の立て直し目線だけだったんです、で半年ぐらい、理事としてここの再建を託されてやっていると、農業なんとなく農業が抱える課題って知ってるようだったんですけど、実はもっと深刻で、生産者がこの15年で半減していくとか、でそうすると農業教育しっかりとしなきゃいけないはずなんですが、どこの農業大学校も入学者数は減っていってる、こんな状況を見るとなんとかここを再建するというテーマだけじゃなくて、農業が魅力的な産業に、魅力あるんですよ、魅力的産業であるっていうこと、魅力的な産業であるっていうことが伝わるような取り組みをしっかりとしていって、子どもたちの未来、食に困ることのない国にしたいなっていう思いが湧いてきて校長やろうと思いました。
1: だからこの八ヶ岳農業大学校のこの再建イコールその日本の農業であったりとか、これからの日本のこの食を支える人材の育成、なんかそういったところにも向き合いたいって思われるようになったんですね。
0: そうですね、そこまで自分がどこまでできるか分かんないですけども、それでも自分の残りの人生をかけてみる必要な、かけてみてもいいだろうと思えるテーマでしたね。
1: 丸山さん年齢でいうと今年40歳になられて、だからそこまではビジネスで第一線で活躍されてきて、そこからだからまた違うこの人生のそのキャリアといいますか、その挑戦をだからしたいって思えるものに出会った、
0: 出会えましたね。農業の世界ではたまに農業×ビジネスっていう言葉が使われるんですけども、商業にビジネスはかけないじゃないですか、そもそもビジネスなんで、農業のことを生産だけで捉えた時の表現だと思ってるんですね。
1: なるほど、
0: で私は農業はビジネス、商売だと思っているので、事業計画を作ることもそうですし、作物がしっかりと育つように管理をしていくこともそうですし、労務管理もそうですし、全て経営の要素が落とし込まれるべき、それを落とし込まれることで変わるんじゃないかなというふうには思いました。
1: まさにそのビジネスっていうお話ありましたけれども、これ事業の中でその経験を生かした内容をやってらっしゃるんですよね。私も先日事業のこのシラパスとか拝見したんですけれども、マーケティングの概論とか、そのこそ専門の人事労務のマネジメントとか、財務目標とか、本当にこれ大学生でしかも経営をね専門に学んでいる子でもやっぱりちょっとこれはなかなか深い学びだなっていうものがあってびっくりしたんですけれども、
2: かなり卒業後の農業経営というのを見据えている実践的な内容になるんですかね。
0: そうですね、特に意識しているのは、財務、マーケティング、人事労務、いろんなテーマを扱いますけれども、馴染みのない場所でのケーススタディを聞いても あんまりピンとこないと思うんですよね。で経営学を専攻に学んでいる子であれば話は違うと思うんですが、農業を学ぼうと思って来てくれている子たちなんで、農業経営のテーマは基本的にこの八ヶ岳農業大学校の中で私が経営改革として取り組んでいることをベースにするしてます。そうすると彼ら彼女たちも あれってそういう意味だったんだとか、しっかりと認識できるかなと思ってそういう工夫はしてます。
1: なるほど、
2: しっかり自分に関係あることだぞと思って学ぶことができるんですね。そうです、
1: じゃあその今丸山さんの隣にいる実習生の皆さんはどういうふうに捉えたのかなというのをじゃあ聞いてみましょうか。
2: はい、では丸山さんの教えは実習生に実際どのように伝わっているのか聞いてみましょう。2年生で夏季お花を専攻している今井日向さんです。今井さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: いします。
1: お願いします。こう実習の中で消費者のニーズを捉えることの大切さを学んだそうですね。
0: はい、そうですね。ここの大学校に入ったらやっぱり農家さんに今後なっていく方が多いと思うんですけれども、そういう中で農家もそうなんですけれども、丸山校長が来てくれたおかげで、新たな経営の視点というのがさらに深く入ってきて、私が一番印象に残ったのはやっぱり農家さんはこう今後稼げる農業をやっていくっていうことになると、やっぱり農家さん自身が作りたいものを作るだけじゃダメなんだよと教わって、やはり売れるため、稼げるためにはやっぱり売れる野菜とかを作っていかないと、やっぱり稼げる農業とかそういうビジネスとかにつながらないことも今後多くなっていくということをやっぱり教わって、そうですね、そうしたらその消費者の需要とか、そういう自分のやりたいことだけではなかなかうまくいかないような壁とかが今後出てくるっていうことをやっぱり再認識させられたといいますか、そういったことが一番私の印象に残っていますね。
2: 今井さんはね、お花が専門ですけど、だから、はい、自分の好きなそのお花を育てるだけじゃダメだって気づいたんですか？
0: そうですね、私はやっぱり自分が好きなお花をやっていきたいのが一番なんですけれども、やっぱりそれとやっぱりこうお花に詳しくない人がどう目に入るかとか、どういう印象を受けるかとかはまた別のお話になってきているんだなっていうふうに感じて、そうですね、そういう感じで。
2: 丸山さん横で今うんってうなずいてましたけど、ちゃんと届いてますね、実習生にも。
3: そうですね、嬉しいですね。
1: ではですね、ここからは八ヶ岳農業大学校2年生で野菜を専攻している武田修馬さんにも加わっていただきます。武田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: ではですね、ここで、武田さん模擬販売実習を、しているそうなんですが、その野菜は何でしょうか？
4: ブロッコリーです。
1: ブロッコリー、今ブロッコリーの栽培状況などいかがでしょうか？
4: はい、もう朝から収穫しててかなりいい感じに取れています。
1: 今日放送前にもう汗かいて走ってきてくれ て、ね、くれ
2: ました。直前までブロッコリーの補助にいたんですよね。
4: はい、
1: ありがとうございます。ではここでですね、私とそれから大島アナウンサーをお客さんと想定して、今井さんと武田さんに販売の実習をしていただきたいと思います。
2: はい、はい、まさにこの、ね、消費者のニーズを捉えることができるのか、はい、丸山さんの前でじゃあちょっと実演をお願いします。ではお願いします。
4: いらっしゃいませ。
2: あ、どうもどうも。
1: お邪魔します。
4: どうでしょうか、今日取れたてのブロッコリーですけど、
2: はい、
4: 新鮮でもうこの辺よりも 早めに収穫できるように調整しておりまして、今ちょうどそれのウィジンが取れたてといったところです。
1: はい、どうやって食べるのがおすすめとかあります？
0: はい、それはお任せいただいて。
1: お任せ。
0: はい、私はからしあえとかごまあえとかにして食べるのも好きなんですけれども、はい、やっぱりこの大学校に来てまず一番最初に食べてほしいのはそのまんま茹でて何もつけずにそのまんま食べてみてほしいんですね。
1: 何もつけないんです
0: か？はい、やっぱり直売所なのでね、とても鮮度がいいですよね。やっぱりその鮮度の良さっていうのがやっぱり味に出てきますよね。
4: はい。
2: でも実際ブロッコリー育ててるから、その鮮度の良さとかこの育ち方っていうところどんなところがアピールポイントですか？
4: そうですね、やっぱり収穫してからまで、販売するまでがやっぱり直売所があるっていう面も、メリットとして、でかいので、もうなかなかそんじょそこらじゃ味わえない。
2: おっと、ちょっと期待が高まってきたの で、ね、じゃあちょっとその今日はブロッコリーを育てたものあるということなので、これ湯がいたものですかね。はい、じゃあ一つ、じゃあ
1: はい、今ちょっと手元にブロッコリーがやってきました、はい、
2: じゃあ一つ、美味しそう。これ茹でたてのものですね。じゃあ一つ私じゃあいただきますね、
1: はい、どうでしょうか。
2: うん、音聞こえるかな。
1: 聞こえます聞こえます。
2: ちょっとこのシャキシャキっとしたこの茎のね、
1: はい、繊維感が分かりますね。
5: 美味しいです
2: よね。あー、美味しい。本当におすすめのこのだからもう茹でた状態で、ちょっともしかしたら塩だけあるかもしれないですけど、食べやすくて、これは暑い日とかでもぴったりですね。
0: そうですね、
4: はい、さっぱりしてるんで。
2: ごちそうさまです。
1: じゃあちょっとこの棚の上のブロッコリー端から端まで買いますね。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 横でね、なんか本当に子供を見守るような感じで丸山さん見てましたけども、どうですか？

0: よく頑張りました
1: じゃあちょっと今井さん、夏季専攻の今井さんからちょっと気をつけたところ一言いいですか。
2: そうですね、私はやっぱりお花を専攻にしていて、うん、あまり最近は野菜のちょっと接点が薄くなってしまっているので、うん、やっぱりその接点を少しでもなくすためにこう食べる方にちょっとどうやって食べるかとかを意識してちょっと販売してみました。
1: なるほど。ではブロッコリー育ててる武田さんお願いします。
3: やっぱりこう我が子を送り出すかごとくそれこそ皆さんに
4: 愛がでもしっかり、はい、なんか伝わってきた感じがしました。
1: ありがとうございます。ではそうですね、ちょっとここでお便り紹介しようかなと思います。さくっこさんからいただいています。ありがとうございます。数年前から庭でトマトやキュウリを育てていますが、なかなかお店で出ているような美味しくて綺麗なものはできません。農家の皆さん相当の努力をされているのでしょう。頭が下がります。日本の美味しいものを作る勉強をしている学生の皆さん、丸山校長先生、これからも応援していますといただきました。
4: はい、皆さん、そして丸山さんへのエールもいただきました。まだまだお便りも募集しています。
1: はい、まだまだ引き続きお待ちしています。それではここで一曲お送りします。信州安曇野が舞台となった2011年放送の NHK 連続テレビ小説お日様のメインテーマをお送りします。渡辺俊之作曲、明日へ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は午後5時29分です。日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 長野放送局のお出かけゆるしんプラスです。原村と茅野市にまたがる八ヶ岳農業大学校から、今日はいつも信州でお聞きの皆さん、そして長野県以外でお聞きの皆さんにもお届けしています。
1: 今日のテーマは農業、八ヶ岳で挑む農業改革最前線と題してお送りしています。ゲストは引き続き八ヶ岳農業大学校校長の丸山雄介さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お便りもたくさんいただいています。ありがとうございます。小葉ちゃんさんからは、八ヶ岳農業大学

0: こんにちなんで好きな野菜ですね、うん、きゅうり、なす、みょうが、青唐辛子、大根の味噌漬けを使った北信地域で長野県の北の方で食べられているやたらですね、うん、やたらご存、丸山校長先生ご存知ですか？
1: 知ってます。
0: お、食べます、ね
1: あんまり食べない
0: ちょっと作るのが大変なんですよね
2: ちょっと刻んでね、あの山形のちょっと出汁に近いような形で ね、
0: でね
2: 野菜を切り刻んでね、
0: なんですかね、薬味的な感じで食べるんですよね、うん
2: う
0: ん、
2: ご飯の上に乗せて食べると美味しいですよね。
0: それからですね、うん、のりいちさんからは、ヒヤッとした話なんですけれども、一の倉沢という大岩壁が見える絶景スポットが家の近くにあるそうで、そうですね、
2: うん
0: うん、その手前でそれは気持ちの良いヒヤッとを体験することができます。いわゆる風穴、風の穴、風穴ですね。岩を通した冷気が熱くなった体を冷やしてくれて、ヒヤッと気持ちいい、素晴らしい場所ですといただきました。
2: ありがとうございます。
0: 引き続きヒヤッとした話、それから八ヶ岳農業大学校に関するメッセージお待ちしています。
2: 番組前半ではマーケティングの視点を生かした取り組みをご紹介しましたけれども、大学校のプロジェクトにもこのマーケティングの視点というのが生かされているんです、はい、でそれがガーデンプロジェクトです、うん、大学校の休校地10ヘクタールほどを活用して花畑にして観光客を呼び込む取り組みを去年から始めました、うん、今年も今月3日に開園しました、
0: はい、この今います直売所のエリアから車で10分ほど行ったところにあったんですけれども、うんはい、もうマリーゴールド、もう目の覚めるようなパッと明るい黄色がたくさん咲いていて、本当一面黄色ですよね。
2: ですよね、
0: うん、
2: そして、ね、その先には八ヶ岳、はい、赤岳もバッチリ見えていて、
0: これは
2: なんか映
0: えですね。
2: なんとも言えない、あ、もう映えだし、はい、なんだろう、もう写真に収めたくなる、うん、ってかもう写真我々撮ってましたね、
0: はい、たくさん撮って、もう思い出として持って帰りたくなるような、そんな素敵な場所だったんですが、この花畑を作る上で、うん、丸山さん、どんなマーケティングを行ったんですか？
1: そうですね、もう徹底的に全国の花施設をリサーチしました、
2: はい、
1: やはりその成功しているものには成功している理由が必ずあるはずなんで、50万人100万人と呼んでいる施設さんをリストアップして200項目ぐらいですね、それぞれの施設について調べていきます。何を咲かせているのかはもちろんですけども、はい、そのメインとなるガーデンに駐車場から何分歩くのかとか、
2: あ、そんなところまで、
1: なので何かどこかに共通要素が必ずあるはずなので、はい、特に私が調べたのは52の施設を徹底的に調べて、はい、で各施設の特徴を出し、でそれだけじゃなく52の施設をクロス分析することで成功している施設の特徴を出すというのをやりました、ね、
2: その結果たどり着いたのが
1: 今の私たちの花畑です。
2: はい、八ヶ岳農業大学校だと観光客が減る、まあ、これからの時期、お盆の時期をターゲットにね、まさにこの花が咲くようにっていうところをやるようにされてますけれども、これまさにだからたどり着いたそのマーケティングの結果なんですよね。
1: 主に2つあってですね、はい、その全国の花施設のリサーチ結果から集客力のある花ランキングを作れるわけですよね、まず。はい、でやはりご指導いただいた先生にも言われたのが、はい、名前の知らない花を見ても、うん、なかなか人は感動しにくいかもしれないと。
0: はあ、
1: なのでまあ、お客様も、ね、何が咲いてたよってお友達になかなか言いにくいじゃないですか。
2: そうですね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: でかつお花の名前って結構複雑で覚えにくい名前も多いんで、なので全国の集客力のある花ランキングはそのまま人がよく知ってる花でもあったわけです。でそれで選んだのがうちでは真っ赤なサルビアですね。
2: これからの時期ですね、
1: はい、
2: 八ヶ岳をバックに、ね、
1: そうなんですよ、うん、あと1週間ぐらいでだいぶ花が上がってくるんじゃないかなと思うんですけども、
2: う
1: ん、
2: そうなるとだから7月の中旬とか下旬ぐらいになるから夏休みのシーズンに。
1: そうです。
0: お
1: それがもう一つの方ですね、うん、どんなに綺麗な花景色を用意しても人が動けない時期に用意しては人は集まらない、うん、なのでゴールデンウィークやお盆の時期にどこまでいい景色を見せられるかというふうに思ってまして、もうこんなに暑くなりましたから、うん、8月となるとどこの施設もそんなに咲いてないんですよね。
2: なるほど、確かに、はい、暑すぎちゃいますもんね、はい、
1: で人が一番動く時期に一番の景色を、唯一無二の景色をということは経営学でいくとブルーオーシャン戦略っていうんです
0: ね、
1: はい、なのでもうこれは夏に勝負するしかないと思って8月のお盆にもうピン止めしてそこに向けて栽培してます。
2: なるほど。でそこでまさに急

0: 今日もね、実習をしていたのが今井さんですけれども、実際にその今花を育てている中で意識していること、どんなことですか？
1: そうですね、今は、だいぶお花が咲いてきていて、でもその分その草がとても生えてきていて、ちょっと今はずっと草と戦っているところでございま す。
0: 今日もなんか東京から来てる中学生の子たちと一緒に草取りしてましたね。
1: そうですね、体験学習ということで一緒に草取りとか、あとお土産に少しお花を摘んでお土産として持って帰ったりと
2: 嬉しい
1: か
2: で
1: もし
2: す
1: てもらい
0: ね。
1: ました。
0: 中学生の子たち反応どうでした？
1: いや、すごく喜んでくれて、で草取りも結構作業になりがちでかなり疲れちゃうと思うんですけど、やっぱ中学生とても新鮮な体験だったみたい
0: 特に
1: で、
0: 東京に住んでるとね。
1: もっとやりたいとか言ってくれる子も
2: ちょっとい て、様
1: え
2: 子見させていただいたら気持ちいいみたいな言いながら抜いてる子いましたよね。
1: そうです
2: 綺麗に抜けた
1: 楽しそう
2: ら気
1: にやっ
2: 持
1: て
2: ちいい
1: もの らっ
2: かな
1: て。
2: 楽しんでましたよね。
0: それの上で、じゃあこの今ね、育てている実習生って立場でどんなふうにこの花来てくださる方に楽しんでもらえたらいいですか？
1: そうですね、先ほどもお話ししていましたが、お花畑のこのメインに置いているのがこのサルビアとマリーゴールドなんですけれども、そのやっぱり一面で植えているのでかなり圧巻される景色だと思うんです
2: いや、
1: ね。
2: 本当
1: そういう
2: に。
1: のもぜひ見に来てもらいたいですし、あとマリーゴールドのところに、少しオレンジ色のマリーゴールドを
2: ありました、ありま
1: 円
2: した。
1: のような形でちらほらとやっていて、これは丸山校長のアイディアで、こううまく咲いたらテントウムシ柄のお花畑になっ
2: 上から見
1: て、
2: ると。
1: はい、そうなんです。なのでまた一味、今とはもうちょっと一味違ったお花畑も見どころになってくるので、そういったところにも着目して見に来てほしいですね。
2: 楽しみですね。
0: ガーデンは無料で見学できるということです。アクセスなど詳しいことは八ヶ岳農業大学校のホームページ、あと SNS もご確認ください。
2: 時刻は午後5時37分です。日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 長野放送局のお出かけ許しんプラス八ヶ岳農業大学校からお送りしています。
0: 今日のテーマは農業、八ヶ岳で挑む農業改革最前線と題してお送りしています。
2: さあ、ここからは AI などを活用し稼げる農業人材の育成に挑戦しようという取り組みについて聞きます。八ヶ岳農業大学校の職員で丸山さんとともに AI を活用した取り組みを行っている奥久さんにも加わっていただきます。奥さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: よろしくお願いします。丸山さん、奥さんの存在、この AI を進める上ではどんな存在ですか？
3: もう AI 農業を進める上では、もう奥さんは私にとって教師データとハルシネーションチェックです
0: どういうことですか？
3: AI のよく使う方は分かると思うんですけど、AI が何かアウトプットするための基礎となる学習データですね、これを教師データとよく言いますけども、それを農業をやる中でも農業の基礎データを取り込んでいかなきゃいけないんですけど、それはもう奥さんの26年間の経験を取り込んでいってるのと同時に、ハルシネーションって、まあ、AI は嘘をつくじゃないですけど、って言われるようなニュースもありますけども、本当なのかっていうことは私が出てきたときに奥さんに確認します。
0: なるほど。だから、まあ、メンターでもあるわけですよね。
2: とにかく欠かせない
0: 存在
2: ですね。
0: ということなんですね。
2: では農業大学校で AI をどのように取り入れているのか、このキーワードが新規就農者が不安にならなくていい。奥さん、これはどういうことでしょうか？
4: やっぱり新規就農者の人っていうのは、まず何をしていいかっていうのがやっぱり分からないんですよね。でやっぱり特農家の人に聞くとかっていうのは普通なんですけども、その AI が近くにあることによって、こうリアルにですね、虫が出てこれ何だろうかとか、どうしたらいいかなっていうのを聞くことができるんですよね。そうすると本当にこう正しい、ほとんど正しい答えが返ってくるんで、新規就農者の人にとってはすごい心強いと思いますね。
0: その AI を進めるにあたって、まあ、データ化、数値化を進めなくてはいけないと思うんですけれども、この圃場の中ではどういったものをそのデータ化していくんでしょうか？
4: そうですね、やっぱり気温とか地温、これはもう当たり前なんですけども、植物を育てていく上では。それからあと土壌中の水分とか、あと酸度って言われているものとか、そういういろんなこう情報を

0: はい、
1: AI が好調じゃないのかってたまに言われるんです けど、逆転導入するかどうか私がまだ決められるんで
0: 意思決定はね、
1: はい、で、もちろんその温度とか地温とか水分とか全てデータも取っていくんですけども、うん、それをもとにさっき奥さんが話したところに近しいんですけど、何をすればいいのかっていうことが意外とわからないケースがある、うん、でこれは経験がなくて勘が働かない、うん、余計にもうこのデータがあっても使い勝手がないというところを、毎日 AI が補助のデータをもとに試行をした上で1日に何回かこういう作業をしてくださいっていう通知を出すような仕組みにしてるんですよね、
3: はい、
1: そうすることによって、まあ、うちの実習生たちもそうですし、これからの若い新規就農者たちが経験がなくても少しは何やったらいいか分かる状況を作っていきたいなと思って、うん、AI の導入しつつ、それを皆さんにみんなに親しみを持って使ってもらいたいので、うん、AI 副校長という名前つけてます
0: このネーミング、ちなみにこれを考えたのは
1: 私です、
0: はい、すごいキャッチーなね、はい、分かりやすいですね。
1: なんかね、勝手にやってるとこう AI から送ってますみたいなメールですねが出るんですけど、いやちょっとなんか怖いじゃないですか、 AI が送ってきました、
0: ね、質な感じがね、はい、そうですね、ありますね。
1: でこの AI システム自体もうちの実習生とか職員のフィードバックをもとに育っていってるんですよね。なんでみんながこうより身近に親しみを持ってもらわないと、うんうん、なんか AI から通知来たんだけどみたいな言葉はちょっと違うなと思って、はい、クスってなってもらえるものを探しましたね。
2: 副校長先生から教えてもらったよっていう気持ち で、はいはい、です
1: 学校なんで
0: ちょうど、ね、学校ということで、まあ、実際にこれ実習生の形も作ってる、
2: ね、
0: 使ってるしてるということで、
2: は
0: い、
2: 実習生が活用しているこのスマートフォンなどで AI 副校長の指示に従って作業も行っているということです。AI 副校長からアドバイスもあるそうで、先ほどブロッコリーの模擬実習をしていただきました野菜専攻の実習生の武田さん、はい、AI 副校長どのように使っていますか？
4: そうですね、そのブロッコリーの圃場にいるときとかにブロッコリーの葉っぱに虫がついてて、これはなんか対処する必要があるのかどうかとかを写真でその場で撮って、はい、そうです AI 副校長に聞いて、あこれは害虫なので対処すべきです、じゃあ、うん、どういう対処をすればいいのかとかも聞くと教えてくれて、そういう時に非常に便利ですね、うん、
0: 実際その圃場にいる時とかは一人で作業していることが多いんですか？
4: そうですね、
0: そうするとやっぱり誰かに聞こうと思った時に聞けないとなった時にはその AI 副校長に頼るって感じなんですか？
4: はい、非常に頼りになっております。
2: やっぱりすぐ答えが返ってくるっていうのもいいですか？
4: はい、
0: でもどうですか、これ多分去年まではやってない取り組みだと思うんですけれども、実習生がこうやって役に立っているっていうような状況を見て、奥さんは今ちょっとうんうんってうなずかれてましたけど、
5: いや、 やっぱりずっと現場に職員が入れるわけではないんで、うん、でやっぱりすぐにやっぱり回答を欲しいときに、これは新規就農者の人もそうだと思うんですけども、より早く対処をしたいっていう思いが多分出てくるんですよ。その時に指導者を待っているよりも自分でこうやって検索してそういう AI が判断してくれたものを参考にできるっていうのは多分すごい強みだと思うね。
2: そうですよね、今武田さん虫が葉っぱについてて、これ担当の先生明日まで来ないって言ったら結構心配ですもんね。
4: はい、
2: その場で聞けるのもやっぱり便利なところですか？
4: そうですね、やっぱり心の安心感にもなりますし、その自分のやってる作業に自信がつきますから非常にありがたい存在です。
0: だから本当にだから去年とは全く違う、またこのなんて言ったらいいですかね、その大学校なのでその学びといいますか実践につながっているっていうところを、丸山さんこの手応えとしてはどうですか？
1: いやすごくありますよ。AI を使ったその農業システムっていくつか出てきてますけども、はい、結構私から見ると部分的領域がすごく絞られているものが多いんですよね。灌水に関するもの、水やりに関するものとか、はい、肥料に関するものとか、そうではなくて新規就農者は一個一個というよりは全体の判断、うん、今水をやってから肥料をあげるのかとか、うん、その全体の判断に一番迷うので、うん、そういう意味ではこう OS というか、うん、頭脳の部分に AI をしっかりと活用していけるっていうのはもう農業改革で革命だと思います、
0: はあ、しかもこれその仕組みというかシステム、ちらっと聞いたのはその奥さん の, そのご家族の方がこの作成にもなんか携われたっていうのを聞いたんですけど、ちょっと奥さんこの辺りを教えてもらっていいですか？
5: いや、たまたまその息子が工業系の大学に行ってるもんで、はいはい、 でそういうところで相談をしたんですね、はい、工業をやってるから、はい、だからこういうのもできないのかなっていう相談をしたら、じゃあちょっとやって

0: ってみようということで、そういうところでこう農業と工業がこ う, うまくつながってるっていうか、私は現場で欲しいもの、はい、で息子はその、お父さんが必要なものをちょっと作ってみようか、はい、それが結構生きてきてる。
1: いやこの親子でできちゃうっていうことにマリオさんびっくりです、ね、
2: いやすごく楽しいですよ。私は奥さんに農業のことを質問して、息子さんに工業系テクノロジーを相談してるんで、はい、でそれ作ってもらったやつがセンサーが多いんですけど、でもそのセンサーを安く作ってもらって、これ安いって僕は大事だと思ってて、高いセンサー世の中にいっぱいあるんですよ。でも新規収納の人買えないんですよ。だからこそ安い実機で試してみる、でそのデータを1分、彼が作ったやつは1分に1回、クラウドに上がるので、ずっと教師データとして入ってるんですね、AI に。なのですごいAI 農業の経営にはデータがつきものというか、データが必要不可欠なんで、そういう意味では彼の作ってもらったセンサーとかは非常に効果的、有効活用させてもらってます。
1: こういった取り組みまだ始まったばかりですけれども、これからさらにこの稼げる農業っていうところを目指す上では、どんなステップ踏んでいけたらいいですか？
2: もうケーススタディですね、はい、とはいえそのじゃあこう今サクッと AI を使って農法を聞いてみようと思ってやろうと思っても失敗するケースはすごくあると思います、でそれは AI 自体も学習していく、学習させていかなきゃいけないので、私も一番最初やり始めたのって、いちごを作り始めて、はい、その時に最初は失敗すると思いなさいよと生産者の先輩から言われた言葉がどうにか、それって私だけじゃなくて新規収納の皆さんそういうことだよなと思うと、これを補完するツールがあればいいと思ってやり始めたんですけど、
1: 丸山さんだから実体験がだからつながってるんですね。
2: 私の不安です
1: 解消したいっていう、はいはい、
2: なんですけど、やっぱりですね、その毎日毎日 PDCA 回して、AI が言ったことで、合ってた時もあれば間違ってる時ももちろんあって、間違ってるのは提供してるデータが悪かったり、提供の仕方が悪かったりするわけなんですね。そういうのを毎日毎日チューニングして、今のところイチゴとかブロッコリーの補助で出てくる指示は、95% ぐらい正しくはなってるんで、なので結構育てていかなきゃいけないですし、他の環境でも応用できるものにしていくんであれば、もうケーススタディたくさん増やして、なんなら病気も出てもらって出ない方法を学習していくぐらいをやらなきゃいけないなと思ってます。
1: そうなってくると本当にこの数年後、農業の在り方がまたガラッと変わってきそうですね。
2: いや変わると思いますね。これは生成 AI っていうのはすごくいいテーマだと思う、タイミングも良かったと思うんですけども、というより大事なのはその農業をサイエンスとして認識することだと僕は思っていて、なぜ湿度管理をしなきゃいけないのか、温度管理をしなきゃいけないのか、なぜこの虫は出るのか、この病気は出るのか、サイエンスに戻っていくとテクノロジーを使った統制がしやすくなるんですよね。なので全てはサイエンスに戻し、テクノロジーで制御していくことによって、生産者が減っても生産量を維持向上させていくことは可能性としてはあるんじゃないかなと思います。
1: だそうなるとさっきお便りいただきましたけど、家庭菜園で野菜作って失敗したって方いるんですが、はい、そういった方も AI を使うとうまくできる、
2: あり得ると思います。
1: それがだから新規就農者の、ある種家庭菜園も含めてハードルが、
2: ただその時とかも、例えばトマトだと、これなぜ失敗したんだろうって動画とか画像を見せて、正しい答えを言う時もあると思います、けど、教師データとして失敗例の写真とか成功例の写真をたくさん読ませた上で識別させると、もっと精度が高いわけなんです。はい、なのでインターネット上にあるどの情報を拾ってくるかわからない時もあるので、こちらから学習させていくとより高度な回答が出てきます。
1: なるほど。でもなんか農業大学校だからこそ、なんかこの AI との可能性というのはますます広がっていくでしょうし、正しいといいますか、 きちんとしたその専門の知識がどんどんどんどん AI が学習していくと、これがもっともっとこの日本の農業にいい意味でこの広がっていく可能性というのが期待できそうですね。
2: 特にその新規収納の方というのは最初スタート時なので、それほどこう収入も多くないケースもある、投資額もそれほどかけられないケースもあると思ってるんですよね。なので新規就農者向けのこうゲームチェンジとなるビジネスってあんまり生まれてこないんです、そこに対して我々は学校なので新規就農者に焦点

0: 点を当てて AI を使ってサポートしていくサービス、もうシステムをしっかりと設計しきりたいですね、
1: は
0: い、
1: なるほど。
2: ちょっとですね、今お便りも一ついただいて、はい、Q さんから、東京に住んでいます、うん、息子が農業を目指して他県の農業大学校に進学しました。農業大学校で2年間就農を目指し、いろいろと進路を考えたようですが、収入や生活費のこともあって企業への就職を選びました。幸い学んだことが活かせる業種の就職でしたが、農業人口が減少していることを考えるとまた農業を目指してもらいたいと思います、というふうにいただいたんですが、これも今AI が活用された農業が入ってくるとまたちょっと違う未来もあるかもしれないですよね。
0: そうですね、畑の中で収品率枯れてしまうとか、規格外の大きくなったり変形するとか、こういうのを含めて収品率は何パーセントかって考えるんですけども、畑の中の収品率 3% の向上は営業利益率 3% の向上そのままなんですよね。
1: あ、なるほど、
0: はい、なのでしっかりとした管理をしていくことによって、商売としても成立すると思ってまして、うん、私たちがやりたいのは稼げる農業のビジネスモデルをしっかりと作り切ること、で卒業生たちにのれん分けをして、これだったらいけると思うよっていうものを持っていってほしいんですよ、
2: うん、
0: はい、なので今年はもう稼げるの、今年から稼げる農業としてのこのモデルの構築っていうのはすごく大事だなと思ってます、
2: うん、そしてですね、先ほど実習生の今井さんと武田さんにお話伺ったんですが、お二人にメッセージが来ました。大沢鶴子さんから、農業に関するお話、八ヶ岳の自然に恵まれた中で育てたブロッコリー、まるで子育てをするかのような愛情が届きましたよ、丸山先生の穏やかな語りも生徒の皆さんへ注ぐ愛情が伝わって空気が、とても素敵だなと感じましたと、お二人への応援メッセージもいただきました。
1: じゃあその流れでね、はい、二人にもメッセージも、今後のまさに今、ね、AI ということでの未来もありましたけれども、
2: じゃあ夏季専攻の今井さんからよろしいですか、一言お願いします、
3: は
2: い、
3: さっきの AI のお話になっていくんですけれども、うん、今は結構野菜の方に注力してやっていってるので、私個人でもちょっとお花の方にぜひ AI を活用していけたらなというふうに思っていて、今そう個人でですが試行錯誤していて、目標といいますか、そういった今暑くなってきていたりするので、お花がとても耐えきれない温度とかにもなってきているので、そこにもこう立ち向かえるような将来につなげていけたらなというふうに思っています。
1: ありがとうございます。
2: では野菜専攻の武田さんも一言お願いします。
4: はい、この学校で野菜栽培を学んでって、いつか自分で畑を持ってここで学んだことを生かせるように、それこそ AI とかも活用して、その失敗のない、収穫とかを、うんうん、をしていけたらなと思います、
2: うん、ありがとうございます。
1: 奥さんもなんかうなずきながら聞いてましたけど、はい、どうですか、この未来を担う人材に対してのエールをお願いします。
5: いや本当にこれからの農業がどんどん変わっていって、うん、でもう食料自給率も安定してっていう、そういう未来がこの AI を使いながら開かれていけばいいなと本当に思います、う
1: ん、丸山さんもお願いします、エールを、
0: はい。私はいつもうちの実習生たちに君たちは日本の宝だと、うん、言ってます。これから生産者が減る中で、農業には課題がたくさんある中で、真っ向からこの産業に入ろうとしてくれてる子たち、
1: はい、
0: しっかりと大切に育てて、農業の世界に羽ばたいていってほしいなと思います。
2: ありがとうございます。
1: ぜひこの、ね、エールをもとにお二人、そして農業大学校の皆さんも頑張ってください。
2: お便りもたくさんいただいていました。尾根道歩くさん、アナログさん、松田整骨院さん、それから海と空の淡井さんなどなど、ありがとうございました。今日のゆるしんはうるしんプラスは、ラジルラジルで聞き逃し配信されます。ぜひお聞きください。では皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
6: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに首都圏の天気概況からです。明日の関東地方は午前を中心に晴れて厳しい暑さが続くでしょう。 最高気温は30度以上の真夏日になるところが多く、内陸は34度くらいまで上がるところがありそうです。適切にエアコンを使い、喉が渇く前に水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。午後は北部を中心ににわか雨があり、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。日曜日は雲が広がり、ところどころで雨が降りそうです。続いて今出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の東部伊豆に、雷注意報が栃木県と群馬県に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部は南の風、海上ではやや強く、晴れのち曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、南東の風、晴れのち曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、波3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。新島では3メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は東の風のち南の風、晴れ時々曇りでしょう。波3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北東の風、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨、波3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は西の風、曇り時々晴れでしょう。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 30% 小笠原諸島、 10% の予報区が伊豆諸島、群馬県、 0% が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、静岡県東部、伊豆となっています。続いて明日の気温です。東京は、今日は30度を超えましたけれども、今ちょうど 27.4 度となっています。明日の予想気温をこれからお伝えしていきます。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番です。東京23度、31度、横浜23度、31度、銚子22度、29度、熊谷24度、34度、水戸22度、31度、宇都宮23度、31度、前橋が最低気温23度、最高気温は33度まで上がる見込みです。ほぼ昨日と同じか、そして1度くらい低いところもありそうです。ここまで気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
7: はい、京葉道路が事故のため渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所でトラック2台の事故のため2車線が規制されていて4キロの渋滞、上りは穴川インターで7キロ、花輪インターで事故の影響で4キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで6キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インター、
8: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 皇族の数の確保に向けた皇室典範改正案は衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議院に送られました。これに先立って議院運営委員会で質疑が行われました。この中で自民党の小林政務調査会長が、皇位の男系継承は皇統・皇室の伝統だという流れの意義をどう考えるかと質問したのに対し、木原官房長官は、政府の有識者会議の報告でも皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないとされており、政府としてこの報告を尊重していると述べました。また中道改革連合の中野幹事長代行は、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合は、現行の皇室典範に基づき皇位継承資格を有するとした規定が盛り込まれたことについて、立法府の総意の取りまとめでは、皇位継承の問題は議論の対象とされてこなかったとの認識だ、立法府の総意をはみ出ているのではないかと正しました。これに対し木原長官は、養子の子孫については取りまとめに記述がなく、現行の皇室典範に基づいて判断することになり、男の子孫は生まれながらの皇族であり皇位継承資格を有することになる、立法府における将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨ではないと述べました。日本維新の会の藤田共同代表は、旧皇族の男系男子が養子となることができる年齢を15歳以上としたことについて、年齢制限は選択肢の幅を狭め、誹謗中傷や妨害行為などのリスクを増大させる懸念はないかと正したのに対し、木原長官は、現行の皇室典範では自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が15歳以上とされている、養子の対象年齢もそれと整合を取ったと述べました。また国民民主党の玉木代表が、皇位継承の確保の方策について世論が分断されている状況だ、改正案は今までの提言や取りまとめに沿っているのかと正したのに対し、木原長官は、衆参の正副議長による議論の取りまとめに沿って法制化した、有識者会議の報告で皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題だとの認識のもとに提言されており、政府として尊重し改正案としたと述べました。参政党の石川勝氏が、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることについて、将来にわたり男系男子による皇位継承を維持することが目的だとの理解でよいかと正したのに対し、木原長官は、政府の有識者会議の報告では皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるという認識のもと、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案が示された、政府としては皇族数の確保を目的として法案を作成したと述べました。チーム未来の高山幹事長は、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、住民基本台帳法を適用するとしていることについて、行政上の事務が適切に行われるようにするための措置との理解でよいかと質問したのに対し、木原長官は、皇族ではない配偶者や子が一つの世帯で生活していく上で居住関係の交渉などを受けられるようにすることが円滑に生活を送る基礎になるため、住民基本台帳法を適用することにしたと述べました。共産党の塩川国会対策委員長は、女性天皇の議論を棚上げにし、天皇は男系男子による継承されるべきということを不動の原則にして進めている、これに国民は疑問の声を上げているのではないかと迫りました。これに対し木原長官は、天皇陛下、秋篠宮様、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことを確認した、この立法府の総意に忠実に法案を作成したと述べました。時刻はまもなく6時5分になるところです。この時間のニュースは原田がお伝えしました。時刻はまもなく6時5分です。続いては N ラジです。

0: こんばんは。7月10日金曜日、金曜日の N ラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。金木麻美です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。今日はいつもの柴田由紀子アナウンサーはお休み。
0: そうなんです。
1: でして、金木さんと私のコンビということになりますね。
0: 初めてです ね、
1: ね、この番組では初めて、はい、ということになりますね。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: と言ってもですね、ね、うん、あの金木さんと私はあの旧知の間柄でして、は
0: い、長いです ね、
1: ね、うん、あのかつてね、金木さんはあの国会中継のねご担当を、はい、することが多くて、
0: 多かったです ね、
1: ね、私あの国会詰めのね、
0: はい、
1: あ
0: の政治部の記者でね、ね、
1: でしたのでよく行き合ってましたし、はい、あと新内閣発足の
0: 組閣の放送、
1: 組閣の放送ね、はい、うん、2人でやったことありましたね。 2,3 時間喋り続けましたけどね、うん、2人でね、
0: どこの省には何大臣、
1: そうそうそうそう、
0: 誰それさんが
1: 決まりましたみたいな、
0: うん、
1: その情報で私がそれをね、うん、私がそれを解説するっていうのをやりましたけどもね、
0: はい、長くてね
1: 資料ね、もう手元にいっぱいあって、もう当時ちょっと目が悪くなってたんで、うん、その資料探しながら喋るの結構大変でしたけどね。
0: 懐かしいですね。
1: はい、
0: はい、
1: その時の呼吸を思い出して今日は放送したいと思います。
2: はい、はい、気象予報士の福田博之です。はい、お二人の昔話に花が咲いている様子を微笑ましくあの見ておりました。気象情報、今日は28分頃から台風9号の最新情報を中心にお伝えします。
0: はい、今日のみんなのニュースは成年後見制度の見直しについてです。はい、障害などで自ら判断することが難しい人たちを支える仕組みが大きく変わります。これまでの制度の課題やこれからはどうなるのか、知的障害のある人やその家族などで作る団体の事務局長に聞きます。そして後半の特集は、もうすぐ夏休みです。うん、海や川などで遊ぶ機会も増える中、気をつけたいのが水の事故です。子どもたちに水辺の安全教室を開いている NHK の潜水カメラマンと、命を守るポイントについてお伝えします。皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトは投稿フォームから送ってください。 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。番号です。03-3468-6104、03-3468-6104です。
1: お待ちしています。
0: お待ちしています。最初はみんなのニュースです。杉田さん。
1: はい。今日はですね、成年後見制度を取り上げます。この制度を見直す改正民法などが先月国会で成立しました。
0: はい。認知症や知的障害などで判断が難しい人に代わって第三者が財産の管理などを行う仕組みが成年後見制度です。現在の制度では後見人には金銭の管理や福祉サービスの契約など大きな権限が与えられています。しかし一旦利用を始めると判断能力が回復しない限りやめることができません。そのため後見人は幅広い権限を事実上ずっと持ち続けることになっています。今日はこの制度の見直しについて、知的障害のある人やその家族などで作る全国手をつなぐ育成会連合会の事務局長、又村葵さんに伺います。
1: それでは又村さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: この成年後見制度なんですけれども、育成会にはこれまでこうどんな声が寄せられていたんですか？
3: はい、育成会、まあ、知的障害発達障害のある人とかね、ご家族の障害者団体なもんですから、うん、特にあの中重度とされる知的障害の人にはこの成年後見制度っていうのは非常に必要性がある、うん、ということは以前から言われていました。はい、ただですね、残念ながら私ども令和3年に全国的な調査アンケートを行ったんですけれども、はい、まあ、その際にはですね、やはりまあ使っている方がまずもとても少なかった、 その、うん、少なかったんですね、うん、でそのどうして使いたくないのか、もしくはどうして使えないのかみたいなことをお聞きしましたら、うん、まあ、例えば一度使うと基本的には一生涯もやめられないとかですね、はい、あるいはどうしても弁護士さんとか司法書士さんとか社会福祉士さんとか、まあ、いわゆる職業でね、成年後見制度をやっている方をお願いすると費用がかかると、うん、さらに言うと親御さんやご兄弟ご家族がいる場合には、実質的には親御さんやご兄弟ご家族がご本人の、まあ、手続きを、まあ、代行するようなこともできるので、うん、まあ、正直あまり困ってないと、まあ、いったようなこともあって、うん、必要性はある、使えるタイミングがあればぜひ使いたい、まあ、しかしそれは今ではない、うん、みたいなですね、まあ、そういったような声が非常に多く寄せられまして、うん、しかし必要はありますから、まあ、これをねどうやって改善していくかっていうのをこの間ずっと要望活動とか政策提言をしてきたというこんな感じですね。うん、
4: 実際にこう制度を使う場面というのはどんな時が多いわけですか、現状。
3: はい、特に知的障害のある人の場合は親御さんが亡くなって遺産分割協議などが始まる際の、うん、利用開始というケースが把握している限りでやっぱり多いですね。うん、でそうするとですね、まあ、ちょっと悩ましいのが、うん、遺産分割協議のようなその法律的にかなりこうきっちりと、整理をすべき案件の場合は法律の専門家、まあ、例えば弁護士さんであったりとか司法書士さんであったりとか法律法曹界の専門家の方に貢献になっていただくケースが多いわけですね。はい、ところが遺産分割協議そのものは、まあ、大きく揉めなければですね、はい、1年長くてもですね、まあ、どんな長くても2年とか経てば、まあ、終わるわけです。うん、でその案件は終わった、まあ、しかし現行の成年後見制度は一度使うと基本的には一生涯にわたって利用いただくことになるので、うん、そうすると相続が終わり法律の専門家としての関わりはさほど必要性がなくなった後もですね、うん、引き続き後見人をやっていただかざるを得ないと、うん、まあ、簡単に後見人を交代するというのは正直今の制度できないもんですから、まあ、このあたりも実は課題として上がっていた。
4: なるほど。そうなるとこう実際にはこのご本人の生活にはどんな影響が出てくるというふうに言えるんですか。
3: はいはい、ご本人 の, その日常的な暮らし、まあ、専門用語では心情保護っていうんですが、はい、この心情保護がですね、福祉の世界に非常にお詳しい法律の専門家もおられるんですが、まあ、数は少ないので、はい、福祉や生活の部分に十分詳しくないまま長くその法律の専門家が後見になっていく、うん、そうすると結果的に生活場面で、例えばお金を使いたい場面とかですね、うん、あるいは福祉サービスの利用を変えたいとかですね、うん、あるいは今入所施設にいるんだけど、まあ、思い切ってもう地域生活に移りたいとかですね、うん、まあ、こういったようなその生活とか福祉の中でいろいろな選択肢が現れたときにそのまま入所を続ければいいんじゃないですかとかですね、うん、あるいはそのお金を使うのも、まあ、そういうお金の使い方はあまり望ましくないので使わないようにしましょうとかですね、うんうん、まあ、そういったようなことでこう若干こう生活の幅がこう狭まってしまったりとか、うんうん、そういったような制約っていうのは、まあ、率直に申し上げて私ども育成会の方には意見として寄せられてますね。
4: あ、まあね、ご本人のことを思ってという部分もあるんだけれどもどうしても防衛的になりやすいというか、
3: まあ、そうですね、うん、どうしても財産管理とか金銭管理は入ってきたお金が、まあ、できるだけ守られるっていう状態を、うん、まあ、どうしても、まあ、第一優先にするわけですよね。はい、例えばちょっと海外旅行に行きたいとかですね、うん、フィギュアを買いたいとかですね、うん、まあ、そういうまあ、それはそうかもしれないけど今はちょっといらないよねって思えてしまうようなものがダメになりやすいっていうのは懸念されるところではありますね。
4: うん、なるほど。今お話聞いてるとねこうご本人のこう意思というものの位置づけっていうものが大きな焦点になっているようなところはあるかと思うんですけれども、はい、これまでの制度ではどういう位置づけであったというふうに考えればいいですか。
3: はい、まあ、これが実は現行の成年後見制度では、まあ、非常に大きな課題の一つだと私は思っているんですが、今は基本的には4親等以内の親族、まあ、多くの場合には親御さんとかご兄弟ですね、うん、が家庭裁判所に手続きするわけです。でところが、成年後見制度を使うかどうかの確認は、まあ、特に本人に確認しないでも手続きできちゃうんですね。
4: うん、
3: でのみならず実際にご本人の支援をする後見人を決めるタイミングでご本人に この人が後見人の候補なんだけどこの人でいいかなみたいな確認も実はしてないんですね。なのでご本人の側から見ると本人の意思とは無関係に成年後見制度の手続きが進みご本人の意思とは無関係に後見人等が決まりで、その本人が全然預かり知らないで決まった後見人などにですね、一生サポートを受けていくという仕組みなので、まあ、正直言うとこう本人不在と言わざるを得ないかなっていう、まあ、率直な感想ですね。
0: 今回の見直しでその点はどのように変わると期待されているんですか？
3: はい、今回の民法改正は育成会が課題だというふうに申し上げてきた内容を相当前向きに検討いただいて、ご本人に対して意向確認するっていうのは大原則として置かれました。それからもう一つはご本人のですね意思の尊重というのも法律に明確化されまして、現行ですねの後見制度はありとあらゆる分野において後見人に対して代理権というものが付与されるんです、
0: はい、
3: で代理権というのは本人の代わりに手続き全部できちゃう権利ですよね、うんうん、でこれが今広範広い範囲に認められているんですが、新しい仕組みでは基本的に、項目ごとに権限を付与する、
0: はい、
3: 例えば何かを買いたいと言ったような時にそれを買ってもいいですかって確認を取った時に、うん、いいですよちょっとダメですよっていうことを判断するのは同意権なんですね、
0: うん、
3: だから代理権とは違ってご本人と一緒にご本人の意向も確認しながら権限を行使するというような仕組みが、まあ、前提になってくるという意味では、まあ、非常にお前向きに評価してますし、また項目ごとに権限を付与するのでその項目がもういらなくなったらやめることができるんですね、
4: はい、
3: ご本人のこう意思を大切にするという意味では現行の制度よりも本人の頭越しではなくてご本人の意思に沿ってっていうことが期待できるかなというふうに思っています、う
4: ん、ね、その本人の意思の尊重ってことが、まあ、今回の法改正の基本的な考えにあるということだと思うんですけれども、まあ、私専門が選挙なんですけれどもね、はいはい、選挙権の話で言いますと実はかつてはですね、成年後見人がついた人は自動的に選挙権を失うっていう制度だったんですよね、
3: はい
4: はい、これが2013年に裁判によって憲法違反だという判断が出て選挙権が回復されたという経緯もあるわけですけれども、はい、こういったこう考え方の延長線上に今回のものもあるというふうに捉えていいんですかね、はい、
3: もちろん直接的にね、まあ、2013年というのはかなり前ですから直接的にそれがきっかけになった議論ということではないにしても、
4: はい、
3: ものの考え方として、まあ、少なくとも私は今ご指摘をいただいた選挙権の問題、参政権は、はい、これが後見という一番重い類型になるとかつてはまあ自動的に剥奪されるというですね、まあ、もう本当人権侵害甚だしい仕組みが、うん、私ども育成会もですねそれはもうかなりおかしいということを申し上げて、
4: はい、
3: で、まあ、裁判になりそして、法改正につながったという経緯があります。で、うん、もう一つは2006年になりますね、はい、でここで実は障害のある人の基本的な人権をしっかり守ろうという国際的な条約ができまして、
4: うん、
3: でこの障害者権利条約に基づいて日本が審査を受けたんですね、
4: はい、
3: この審査を受けた時に実はこの成年後見制度がこれはいくらなんでも本人の意向をないがしろにした仕組みなので廃止してくださいと、
4: うん、
3: っていうふうにはっきり指摘を受けまして、うん、
4: はい、
3: まあ、そういったようなこの背景があっての今回の民法改正の議論になったっていうことで、私の認識ではもうまさにその公職選挙法の話も関係がある話だと思いますね、
4: うん、そうですか。詐欺商法みたいなものに引っかからないかとか、あるいはこうびっくりしちゃうようなね、こう買い物することはないのかとかっていう心配する声って、ね、ご家族などからあるんじゃないかと思いますけれども、又村さんいかがですか？
3: 育成会の関係の方からもですね、
4: うん、
3: いわゆる中軽度とされる障害の方の場合には本人にとってはとても大事に思ってるけれども、うん、まあ、周囲から見るとさすがにそれはちょっと無理があるんじゃないかみたいなことを、じゃ あその後見人とかね補助人の方がどうやって、判断するのかといったようなことで、もうちょっとやっぱり権限強くした方がいいんじゃないかっていうような意見も正直に申し上げればあります、
4: うん、
3: ただやはり障害のあるご本人の、まあ、これは本当意思 の尊重、まあ、もうちょっと大げさに言うとやっぱり人権の尊重ですよね、うん、これを軸に置いたときにさすがに何でもかんでも代理すればいいっていうのは、うん、私はちょっとやっぱ違うと思うわけです、うんうんまあ、ちょっと例え話になりますが、はい、お一人暮らしをしている障害のあるご本人が一人暮らしなのに、まあ、羽毛布団をですね、例えばじゃあ10組買いたいというようなことをおっしゃって、はい、で補助人がついていて確認するわけです。一人暮らしだけど羽毛布団10組買ってもいいですかと、うんまあ、当然大変なお金がかかるので、持っているお金が少なければ、まあ、そもそも買えませんしね、まあ、そういうことで おそらく補助人の方はいやそれは無理ですよとつまり同意しませんというふうに言って同意権を

0: 行使しなければ、まあ、契約は成立しないわけですね、うん、でこれまでの今の制度では、まあ、本当に同意するかしないかもうこれだけ判断すれば終わりなわけです、
1: はい、
0: でところが新しい公権制度は意思の尊重がありますから、なんでじゃあ10組の羽毛布団を必要としているのか、
1: うん
0: っていうところも医師の確認をすることっていうのが求められてくるんだと思うんですね、
1: うん、
0: でその時にただ単に同意するかしないかじゃなくて、ご本人が本当に10組使ってみたいなら買うのは難しいけどレンタルならできるかもしれない、このように例えばですけど10組の羽毛布団を買うことについては同意できないけど、
1: うん、
0: レンタルでうんと安い金額でお試しをするっていうことなら同意できますよ、
1: うんうん、
0: みたいなことをもし新しいね公権制度補助人の方がそういったご本人の意思をですね大事にしてくれるような運用をもししてくだされば、
1: うん、
0: それはご家族としてもとても安心材料になるでしょうし、ご本人も自分の暮らし自分のしたいことしたくないことこういうことを自分と一緒に考えてくれる文字通りのサポーターが、
1: うん、
0: こう一緒にもう場合によっては一生涯ですね、
1: うん、
0: 付き添ってくれるっていうことは非常にこう意義のある制度になるんじゃないかなって期待をしてます、う
1: ん
0: う
1: ん、では又村さん最後になりますが、今後制度の利用を考えている方やご家族にお伝えしておきたいことはありますか。
0: 新しい公権制度はご本人の意思を軸にどのようにご本人らしい暮らしをしていくかということにかなり前向きに向き合ってくださった制度だと思っているので、
1: うん、
0: ぜひ必要な方はですねためらわずにお使いいただきたいと思いますし、
1: うん、
0: もし今日明日でですねどうしても公権制度が必要になったっていう方も現行の公権制度から新しい公権制度に、まあ、実質的にこう移ることができる仕組みっていうのは間違いなく保障されるだろうと言われているので、
1: うん、
0: そういう意味では現行の公権制度であってもですね本当に必要な方はためらわずに使っていただきたいなと思います。で、もし今日明日ではないなという方がもしおられたら、新しい仕組みをぜひさまざまな媒体で今情報を発信してますから、
1: うん、
0: 情報をキャッチしていただいて、ご本人がこうどういう暮らしをしていきたいのか、ご本人にはどういうサポートが必要なのかっていうことを、だいたい施行まで2年半あると言われてますので、
1: うん、
0: 新しい仕組みができる時までにこう思い描いていただくのがとってもいいかなというふうに思います、
1: うん、はい、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日は成年後見制度の見直しについて、全国手をつなぐ育成会連合会の事務局長又村葵さんにお話を伺いました。リスナーからのメッセージが届きました。はい、X ですね、
2: はい、
1: ご本人が蚊帳の外になってしまうのは本末転倒ですね、うん、自分のお金で好きなものが買えないってつらい、
2: うん、
1: といただきました、
2: ね、その本人の意思を聞くということが大事だということでしたね、
1: うん、
2: はい、
1: そうですね、はい、今日のみんなのニュースでした。

0: 杉田デスクの半径2メートル、
1: はい、
0: 杉田さん、オープニングの我々の話を受けて、
1: はい、
0: 投稿いただきました、
1: あ
0: ら金曜に金木雄さんもう一つ、
1: 金木雄さんの金って金曜日の金ですかね。
0: 違う
1: 違う
0: 違う
1: 違う違う、
0: 兼ねる、はい、もう一つ、
1: はい、
0: あら何内閣あれ大変よね
1: 何内閣でしたかね、もうね20年近く前のことですから ね、
0: さっき話してたんですけど思い出せないんですよね、は
1: い、すいません、
0: ごめんなさい、
1: はい、そしてですね、まあ今日ですね、
0: はい、
1: まあ、こうやって金木さんと放送してるわけですけれども、実はですね普段こう私と柴田さんでね、どんな風に放送しているかというのをあらかじめ金木さんには見学してもらっていたんですよね、
0: はい、今日やるにあたって
1: どうでした？
0: あの、ね、一番驚いたのは、あの次杉田さんの番ですよっていう時に、杉田さんの肩を柴田さんが優しくトンって叩くんですよその優しさがね、
1: あ
0: うわーと思いました。
1: あの Q ってやつですよね。
0: そうですそうです、
1: いわゆるね、
0: はい、
1: あのそれが
0: Q 出しです。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからあの私とこう今もね金木さんの席とても近くに、
0: はい、
1: あるような状況ですけれどもね、
0: はい、今日それを私が

0: やることになるんですけど、できるかな。
1: いやいやいやいや、はい、でもまあ私もね、もう柴田さんと最初始めた時はですね、本当に試行錯誤、
0: はい、
1: どういうふうにね、やっぱりこう放送を運行していくか、私にもやっぱりできることとできないことってあって、うん、でどんなことをサポートしてほしいかっていうことをですね、やっぱりこう理解してもらうことって大事だなってこと、すごくこうこの積み重ねの中で感じますよね、
0: はい、
1: いわばですね、こう自分の取説を知ってもらうようなものだなっていうふうに思うんですよね。
0: 取扱説明書ね。
1: そうなんですよね、
0: うんうんうん、
1: ね、電気製品にもねついてますけどね、
0: どうやって使うかとか、こんなことしたら壊れちゃうよとか書いてあることですね、
1: はい、そうですよね、うん、そしてまたそれをこうなんていうんですか、こう相手にこういかにこう柔らかくね、
0: うん、
1: やっぱりこうドンと突きつけられても、取扱説明書ですって言われてもやっぱり困っちゃうでしょ、
0: はい、
1: ねえ、うん、だからそれをね、どうやって柔らかく相手に伝えてこう理解してもらえるか、でもそれでこう気持ちよくね、いい関係になればですね、相手の方もこう動きやすい、うん、
0: はい、
1: 気持ちあるんだけどどうしたらいいかなって分からないような状況がね、分かるようになってくれると、とってもこうコミュニケーションでスムーズになるなってことをいつも感じてますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 遠慮なく接することもできそうですよね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: それは障害のあるなしに関わらず誰でもできるといいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: だって実は取説って誰にでもあるものじゃないですか。
0: そうですよね、
1: ね、だから自分の取説を主張するだけじゃなくて、やっぱり相手にも取説があるってことをこう想像するってことですかね、
0: はい
1: はい、
0: それをソフトに柔らかく伝える、
1: うん、金清さんの取説ってどんなもんですか。
0: 私はですね、
1: ええ、
0: 四六時中こうせわしなくガサガサガサガサ、
1: ええ、
0: 動いてる人って時々いるじゃないですか。
1: あ、
0: なんか落ち着き、落ち着きがない。
1: 前に今福田さんいるけど
0: 落ち着きがない、そういう人ちょっと あまり大人にいてほしくないなって思うことがありますね。
1: それは取説じゃなくて金清さん の好みの話じゃないですかね
0: じゃあそれは私は福田さんがっていうことになっちゃうじゃないですか
1: いや福田さんは決してガサガサしてませんよ、
0: うん、
1: いつもスマートでシュッとされてます。
0: はい、
1: はい
0: はい、杉田デスクの半径2メートルでした。では気象情報、気象予報士の福田博之さんです。
2: はい、
0: 沖縄は明日にかけて台風9号の影響が心配ですね。
2: はい、台風に伴う暴風域が宮古島地方にかかり始めました。午後5時前には沖縄県宮古島市平良で最大瞬間風速33メートルを観測しています。
0: はい、
2: 夜になるとさらに風が強まるため屋外での活動は危険です。移動が難しくなる前に頑丈な建物に避難をお願いします。また台風を取り巻く活発な雨雲が沖縄本島地方から先島諸島にかかっていて、局地的には土砂降りの雨となっています。
0: うん、台風が最も近づくのはいつ頃になりますか。
2: 明日の明け方から朝と見込まれています。
0: はい、
2: 時速20キロと比較的ゆっくりと移動するため、先島諸島では暴風が長い時間吹き荒れる見込みです。大型で強い台風9号は午後6時には宮古島の南南東およそ320キロの海上を1時間に20キロの速さで北北西に進んでいるとみられます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルです。台風は今後も非常に強い勢力を保ったまま北上し、宮古島と石垣島の間あたりを通過する見込みです。明日にかけて予想される最大瞬間風速は先島諸島で60メートル、沖縄本島地方で35メートルです。先島諸島では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。台風の接近に伴って雨も強まります。八重山地方では台風本体の雨雲がかかると1時間に80ミリの猛烈な雨の降る恐れがあり、宮古島地方も1時間に50ミリ、非常に激しい雨が降りそうです。明日の夕方までの24時間には300ミリの雨が予想されています。波も高く、沖縄奄美では猛烈なしけが予想されていて、特に先島諸島では明日にかけての波の高さ13メートルです。沖縄県では高潮や高波で沿岸部が浸水する恐れもあります。海岸付近には近づかないようにしてください。
0: では各地の明日の天気です。
2: 明日沖縄は大荒れでしょう。暴風、高波、大雨に厳重な警戒が必要です。九州北部は晴れ、昼過ぎから曇りで、夕方以降は雨の降るところがあるでしょう。九州の太平洋側は湿った空気の影響で雨が降りやすいでしょう。四国は曇り時々晴れでしょう。太平洋側では所々雨も降りそうです。中国、近畿、東海は晴れたり曇ったりでしょう。関東甲信と北陸は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。関東北部は夕方頃から雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。東北は曇りで北部を中心に雨でしょう。午後は激しく降るところがあるでしょう。北海道も大気の状態は不安定でしょう。日中は局地的に雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。北日本は大雨にお気をつけください。明日の各地の気温です。最低気温、札幌21度、仙台、東京、名古屋23度、金沢、高知24度、大阪、広島25度、福岡26度、那覇27度でしょう。明日の最高気温、札幌27度、仙台、高知、那覇いずれも30度、東京31度、名古屋、金沢、大阪32度、広島33度、福岡37度でしょう。今夜は西日本を中心に熱帯夜になりそうですし、日中は九州を中心に35度を超えて猛烈な暑さになりそうです。お便りいついただきました。おとといまでは梅雨時期らしい涼しさだったのに、暑さに慣れていない体に応える暑い一日でしたということで、共感される方も多いかと思います。熱中症十分にお気をつけください。はい、ここまで気象情報、福田がお伝えしました。
0: ではここで音楽です。今週は色にちなんだ曲をテーマにお届けしましたが、今日はこちらです。後藤雄一郎&ザ・ダイナマイツの演奏で10人十色。ところによっては交通情報です。

0: では今夜の特集です。杉田さん、
1: はい、はい、これから夏休みですよ ね、
0: そうですね。
1: 海や川で遊ぶという人も多いと思いますけれども、はい、気になるのは水の事故ですよね、うん、まずはですね、都内の小学校で行われました海の事故を水の事故をですね、防ぐため の、 海辺の、はい、水辺の安全教室の様子をお聞きください。
2: 皆さんに問題です。子供が水の事故に遭う場所で一番多いのはどこでしょうか。 A の海だと思う人、 B の川だと思う人、
3: おーいいね、
2: C のプールだと思う人。答えは川が一番多くなってます。
4: ライフジャケットがあっても沈んでしまった場合ってどうすればいい。
2: ライフジャケットを着ていると基本的には沈まないですけど、例えば紐をきっちり縛ってなかったりすると結構簡単にスポーンって体から抜けたりはします。なのでまずはそうならないように正しい着衣付け方をしてほしいというのが一番かな。
1: この授業講師を務めていたのは NHK の潜水カメラマンなんですよね。
0: 今日はこの水辺の安全教室を行っている NHK 潜水カメラマンの富野陽太さんとともに事故をどう防ぐのかを考えていきます。富野さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
5: 私たち潜水カメラマンは海や川、湖、そして能登半島地震の後の災害現場など水に関わるさまざまな現場を取材しています、うん、はい、その中でもですね、水難事故の現場を取材することも多いんですけれども、その時に感じたのが事故が起きてから伝えるだけでは遅いということでした、うんうん、そのために5年前からですね、水難事故から命を守るプロジェクトというのを立ち上げて、今は直接小学校にも伺って子どもたちに水辺の危険や命を守る方法を伝える活動も続けてきています、
1: はい、そもそも水の事故っていうのはどれぐらい起きてるものなんですか。
5: はい、去年は全国で1426件、1599人の水難事故が起きました。
1: うん、
5: 亡くなったり行方不明になったりした人は760人もいました、
1: はい、
5: そのうち子どもは27人でした。子どもたちが海や川で過ごす時期が一気に増えるこの夏休み前はですね、毎年水難事故が相次ぐ時期です。昨日も、福岡県や滋賀県でも水難事故が起きたんですね。
1: その事故のニュースを聞くと本当に胸が痛みますよね。
5: この数というのはですね、はい、この10年ほど大きく減っていないんですね。水難事故は誰にでも起きうる身近な事故なんだということを知ってほしいなと思って今日は来ました、はい、
1: こう安全教室やってこう子どもたちの反応っていうのはいかがなんですか。
5: はい、やっぱり知らなかったっていう声がとても多いですね。逆に言えばいろんなことを我々教えますけれども、うん、知っていれば防げる事故が多いというのも特徴なのかなと思います、
1: うん、その水の事故っていうのはこうどういう場所で起きるのかというところいかがでしょうか。
5: は
1: い、
5: 実は事故が多いのはいかにも危なそうだなという場所ではないんですね、
1: うん、
5: 一見穏やかに見える場所なんです、
1: うん、
5: 例えば川では数歩進んだだけで急に深くなってしまう場所があったりするんですよ。
1: 私も小学校の頃ですね、はい、川で遊んでて突然こう足元がこうスルッと滑ってですね。
5: 杉田さんもですか。
1: そうなんですよ、でこう知らない大人の人に助けてもらったこと、はい、あります。あの時のなんか、ね、急にね、
5: はい、
1: こう慌てますよね、
5: うん、そうなんですよね、うん、実際に我々カメラマンとして川の事故現場を水中で撮影するとやっぱり陸から見た景色と全く違うことっていうのがあります。実際に、5歩、歩いただけで大人が完全に沈む深みがあったりしたんですね、
1: うん、
5: しかも川底っていうのはこう砂利で滑りやすくて戻ろうとしても崩れてしまうんです、
1: うん、
5: いわゆる水中の蟻地獄のような状態で、
1: うん、
5: 川の事故をこう調べている水難学会の方々にも分析してもらったんですけれども、はい、事故の大きな要因はやはり流れと深みだとされています、
1: う
5: あの水面を見ると穏やかな場所なのに潜ると突然深くなっていたり、大人でも足が届かない、でさらには水中流れが変わっていたり、まあ、僕たちは潜水カメラマンとして潜るから分かるんですけれども、陸にいる人には見えなかったりする部分もあるんですね、だから事故が起きるたびにここ危なそうだ

0: あるんですけれども、ちょっと断定はできないかなと思います。いろんな要因がありますので、で、その中でも今お伝えした離岸流っていうのは、岸を離れる流れと書いて離岸流と読むんですね。で、この岸から沖に向かって流れる強い流れで、怖いのは流されていることに気づきにくいことなんです。私自身も離岸流の実験というのを体験したことがあるんですけれども、潜水カメラマンなので泳ぎにはある程度自信があるんですけれども、実際にやってみるとですね、最初は足に強い流れを感じたんですけれども、体がふわっと浮いた途端ですね、その中流れっていうのを感じなくなってしまったんですね。で、その場に浮いてとどまってるつもりなんですけれども、気づくとどんどん岸から遠ざかっていくんです。これが本当に怖くてですね、特に自分は大丈夫だって分かってても、なんか徐々に不安になっていくんですよね。で、もしこれが小さな子どもたちだったらとか、あるいは岸から見ている親御さんたち、保護者の人たちだったと思うと、相当怖いんだろうなっていうのは感じました。
1: 気づいたら流されてるってことですよね。どうしたらいいんですか？
0: いろんな方法あるんですけれども、まずは流されたら岸に向かって泳ぎ続けないことです。無理をして泳ぎ続けると体力をどんどん奪われてしまいますよね。
1: そうか。
0: で、そのうちに、力尽きるということがあるので、まずは落ち着いて流れから横に逃げてください。
2: 横に逃げる。
0: 岸から沖に向かって強い流れがあるので、それを外れるようにしてほしいんですね。あるいは浮くものを持っていたり、浮き輪ですとか、そういったものを持っているんであれば、浮いて助けを待ってください。これが大切だと思います。私たち潜水カメラマンはですね、水の中から事故とか災害現場を取材してきました。で、そんな中で実は私、学生時代、逗子の海でライフセーバーとして活動してきたんです。で、その後はいろんなプールでも監視員として人が溺れないようにちょっと見守ってきたっていう経験があります。で、その中で強く感じたのは、本当人っていうのは本当に簡単に溺れるっていうことなんですね。泳げることと、この自然の力とか危険を知っているっていうことは全く別のことなんです。だから私はなんかこう、泳げるから大丈夫っていう言葉を聞くと少し不安になってしまうんですよね。
2: そうなんですか。いや、泳げるから大丈夫って思ってますね、どこかで。
1: 思ってる。
0: そうですね。例えばなんかどんな風に人が溺れるかっていうとですね、足がつかなくなったり、で、その瞬間に一口水を飲んだり、それだけで人っていうのはパニックになってしまうんですね。で、そうすると泳げる人でも思うように体が動かなくなってしまうんです。
1: この夏ですね、海や川に行くという人にぜひ覚えておいてほしいこと、どんなことになります？
0: ポイントはシンプルに3つです。
1: 3つ。
0: まず1つ目、1人で海や川に遊びに行かないでください。2つ目、自分は泳げるから大丈夫だっていうふうに思い込まないでほしいです。3つ目、天候や水の変化、環境の変化を見てください。昨日までは安全だった場所でも、今日はそうとは限らないんですね。で、今遊んでいるところが晴れていても、上流で雨が降っていれば川は急に増水してしまいます。さらに、一緒に行く保護者の方にも気をつけてほしいポイントがあります。到着直後や帰り際が特に危険だっていうことを覚えておいてほしいんです。
1: 帰り際。
0: 私自身も子供が3人いるんですけれども、子供たちっていうのはもう水を見るとダーッと走っていって、すぐに入りたくなってしまうんですよね。で、また帰りに我々がこう帰り支度をしていて、目を離してしまう瞬間っていうのはどうしてもあるんですけれども、そういった時にも事故は起きやすいので、目は離さない、そして一緒に入って遊ぶこと、これは大切です。そして最後に大事なのがライフジャケットです。私たちライフセーバーとしての経験も私もありますけれども、ライフジャケットが命を救う場面というのは多く見てきました。浮いていて呼吸を確保できる。ライフジャケットつけていると顔が水の上に出るんですね。たったそれだけのことなんですけれども、助かる可能性大きく変わります。
1: ねえ、水辺は危険もあるけれども、でも正しく知ればもちろん楽しめる場所
0: そう
1: です
0: なん
1: よ
0: です
1: ね。
0: ね。怖いので近づきたくないっていうふうにはなってほしくないんですよね。なので、事故はこう防げるものたくさんあります。

0: って備えてほしいんですね。それが何よりも大事です、
1: うん、
0: で私たちもこの事故を未然に防ぐために何ができるのかを一生懸命考えて、
1: はい、
0: 水辺の安全教室行っていきたいと思ってますし、はい、来週は実は岡山県内の小学校でも授業を予定しています、
2: うん、はい、今日は NHK 潜水班の富野陽太カメラマンにお話を伺いました。リスナーからメッセージ入っています、
1: はい、
2: 海水浴場の近くで育った私は海で一番怖かったのは波が戻っていく時の力です。引き潮は足元の砂をさらっていきますからね、うん、といただいています。
0: そうですね、
2: あとね、半径2メートルにもいただいてます。杉田さんの取説には褒めたら喜びますって入ってますか？これみんな入ってますよね。
3: 入ってます、入ってます。
0: もちろん褒められたいですよね
3: 、はい、
2: あと、終了まで2分弱時間がありますが、
3: はい、あ、じゃあいいですか、
2: はい、どうぞ。
3: 富野さんね、
0: はい、
3: 潜水カメラマン、
0: はい、
3: どんな訓練してるんですか普段？
0: これがですね、まあ、楽しくもあり大変きつい訓練をやっていて、うん、まず潜水班に入るには1時間クロールで延々泳ぎ続けないと潜水班に入れないんです。
3: 1時間クロールできないと潜水カメラマンになれない、
0: はい、なれない、
3: はい、
0: まずそこがスタートで、その後も伊豆大島で毎年研修があるんですけれども、
3: はい、
0: そこでもひたすら泳ぎ続けたり、
3: うん、
0: 海で撮影の研修をしたり、
3: うん、
0: いろんなカリキュラムをこなしていってやっと一人前で潜水カメラマンとしてできるようにな
2: る。海でひたすら泳ぐってどれくらいのボリュームですか？
0: もうなんかそれもわからないんです。わからないぐらい自分をやっぱり追い詰めて何が危険かっていうところを見極められるように、そういった訓練をするんですね。どこまでが自分の限界でこれ以上やったらダメだとかっていうところを訓練で徹底的にやります。
3: NHK の海猿ですね、
0: はいはい、ぜひこれを聞いてる皆さんも、
2: はい、
0: 興味を持ったら NHK 潜水班入ってほしいなと思ってるので若い子どもたちにもですね、はい、
3: そうですね、
0: はい
3: はい
2: はい、今夜の N ラジはここまで。金木あさみと
3: 杉田誠でお伝えしました。
2: 今夜はこれで失礼いたします。

0: この夏海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。今日の関東は高気圧に覆われて広い範囲で晴れ、気温が上がりました。日中の最高気温は茨城県大子町で 34.9 度、東京の都心で 31.6 度など広い範囲で真夏日となりました。明日も日中の最高気温はさいたま市で33度、東京の都心や横浜市で31度など真夏日が予想されています。熱中症への対策を心がけるようにしてください。成田空港の3本目の滑走路の整備に向けて国や周辺自治体などからなる4者協議会が開かれ、交渉が難航している用地を法律に基づいて強制的に取得できる手続きを進めることで合意しました。地権者との用地交渉は継続するとしていますが、いわゆる成田闘争の歴史を踏まえ強制的な取得を控えてきた空港会社が事実上方針を転換することになります。成田空港では空港の機能強化を図るため3本目の滑走路などを新たに整備する計画で、用地の 95% 余りはすでに取得済みか取得できる見込みですが、残りの用地交渉が難航し、新しい滑走路の運用開始は当初の計画から1年以上遅れる見込みです。今日千葉県成田市で開かれた4者協議会では、成田空港会社の藤井直樹社長が強制的に用地を取得できる土地収用法の適用に向けた手続きを進めたいと方針を表明しました。周辺自治体の首長から反対する意見はなく、協議会としてこの提案を受け入れることで合意しました。いわゆる成田闘争の歴史を踏まえ、空港会社はこれまで強制的な用地の取得を控えてきましたが、事実上この方針を転換することになります。関係者によりますと、空港会社は早ければ秋にも土地収用法の適用に必要な事業認定の申請を国に行うということで、認められれば千葉県の収容委員会で保証金額や土地の明け渡し期限について審理されます。成田空港をめぐっては1969年に国が空港の新設に向けた事業認定を行っていますが、今回手続きが進み、仮に年内に事業認定されれば57年ぶりになります。今回の手続きの開始について関係者は、強制的な土地の取得が直接的な目的ではなく、かつての収容とは異なると考えている、用地交渉に納得してもらうきっかけにしてほしいと話していて、空港会社は必要な手続きを進めながら用地交渉も続けるとしています。4者協議会の後、報道陣の取材に応じた千葉県の熊谷知事は、苦渋の決断ではあるが土地収容制度の活用をやむを得ないものとして受け止める、国際競争力を確保するという国家的意義を深く理解し、県として引き続き最大限の協力を行っていくと述べました。その上で、国や空港会社に対して過去に大規模な反対運動につながった歴史を顧みて、周辺地域の発展に向けてより一層努力してほしいと要望しました。サッカーワールドカップ北中米大会で活躍した日本代表の中村敬斗選手が地元の千葉県我孫子市を訪れ、必ず次の大会でリベンジすると4年後への思いを語りました。 我孫子市出身の中村選手はサッカーワールドカップ北中米大会の初戦のオランダ戦でゴールを決めるなど活躍を見せました。今日我孫子市役所を訪れた中村選手はふるさとの人たちに拍手と歓声で迎えられると、たくさんの応援とサポートをありがとうございました、皆さんの応援が日本代表にとって大きな力になりましたと感謝を述べました。星野純一郎市長と面会し、必ず次の大会でリベンジするので、これからも支えてくれたら嬉しいですと4年後への思いを語りました。決勝トーナメントの1回戦で敗れたことについては、振り返りたくないくらい悔しかったが、次に向けて進むしかない、大事な場面でチームを勝たせる選手になれるよう、この4年間全力で取り組んでいきたいと話しました。続いて気象情報です。現在出されている注意報、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の東部伊豆に、雷注意報が栃木県と群馬県に出ています。各地の明日の天気、東京地方は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、伊豆諸島南部も晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れますが、ところにより朝晩雨が降るでしょう。神奈川県東部晴れますが夕方から曇りでしょう。神奈川県西部晴れますが夕方から曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。千葉県は北西部、北東部、南部いずれも晴れますが夕方から曇りとなる見込みです。埼玉県は南部と北部でともに曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。秩父地方は曇りで昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県の北部晴れますが夕方から曇り、県北地域では昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。茨城県の南部晴れますが夕方から曇りでしょう。栃木県の南部曇りで朝から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。栃木県北部曇りで朝から昼前晴れますが、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る見込みです。群馬県の南部曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部曇りで昼前まで時々晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県は東部、伊豆ともに明日は曇り時々晴れるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 30% が小笠原諸島、それ以外の各地は 10% 以下となっています。正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率 30% が栃木県北部と群馬県北部、 20% が東京地方、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県秩父、茨城県北部、栃木県の南部となっています。それ以外の各地 10% 以下の確率です。各地の明日の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京23度、31度、横浜23度、31度、銚子22度、29度、熊谷24度、34度、水戸22度、31度、宇都宮23度、31度、前橋23度、33度と予想しています。ここまで気象情報でした。続いて交通情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東名高速道路は綾瀬スマートインター付近を先頭に上りが7キロ、下りは10キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで14キロ、県央道の海老名ジャンクション方面への内回りは東京の青梅トンネルで9キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは外環浦和インターで9キロの渋滞です。 一般道路は埼玉県の国道298号線の三郷市方面への外回りが、戸田市美女木北2丁目に大型トラックが故障して止まっているため2キロ半の渋滞です。国道17号線上尾道路の上りは上尾市堤崎で事故のため1キロ渋滞しています。都内の靖国通りの九段下方面からの内回りは新宿区四ツ谷本塩町で操作のため1キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の下りが板橋本町を先頭に12キロ、中央環状線の外回りは飛鳥山トンネルを先頭に富ヶ谷まで渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美春です。
0: NHK 今日のニュースです。まずは台風です。大型で非常に強い台風9号は沖縄県の先島諸島を暴風域に巻き込みながら北寄りに進んでいます。先島諸島では明日の夜にかけて長時間暴風となる見込みで、気象庁は暴風や高波、高潮、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 今日は頑丈な建物など安全な場所で過ごすようにしてください。
0: 非常に強い勢力の台風9号、
2: 今後の台風情報に注意をし厳重に警戒をしてください。
0: 与那国島では家に被害が出ないよう窓や玄関の扉に板を打ち付けたり屋根に土のうを乗せたりする対策が進められました。作業を行っていた男性です。
3: 一応問題はガラス割れたら怖い、これが一番怖いですよ。動かないようにしないとやばいよ。
0: 台風9号は今日午後7時には沖縄県の宮古島の南南東290キロの海上を1時間に20キロの速さで北北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径330キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。沖縄県では風が強まり、午後6時までの3時間の最大瞬間風速は沖縄県の宮古島市平良で33メートルちょうど、石垣市殿城で 29.6 メートル、那覇市で 28.2 メートルなどとなっています。また、沖縄本島や先島諸島には台風周辺の発達した雨雲がかかっています。
1: 台風は昨日よりはやや勢力を落としたものの、非常に強い勢力のまま、明日の午前中、宮古島や石垣島などの先島諸島にかなり近づく見込みです。先島諸島ではこのあとさらに風が強まり、明日の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルと、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。また、沖縄本島地方でも風が強まり、明日にかけて最大瞬間風速は35メートルと予想されています。台風本体の雨雲がかかるため、先島諸島では明日にかけて猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みで、明日夕方までに降る雨の量は多いところで300ミリと予想されています。波も高く、沖縄・奄美では猛烈なしけが予想されていて、先島諸島では明日にかけて波の高さが13メートルと予想されています。沖縄県では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。台風9号は暴風域が大きく速度も比較的遅いため、暴風が長時間に及ぶと予想されています。頑丈な建物などで過ごすとともに、屋内でも窓から離れるなど安全を確保するようにしてください。
0: 一方、九州から東北では今日晴れて各地で猛烈な暑さになりました。福岡県太宰府市では日中の最高気温が 37.8 度と全国で最も高くなりました。冷たい食べ物で暑さをしのぐ人も。
4: ちょっとびっくりするぐらい暑いです。
5: 冷たいの食べて中から冷やしてます。海に飛び込みたいですね。
0: 太宰府市の他にも福岡県久留米市で 37.4 度、大分県日田市で 37.1 度など40の地点で猛暑日となり、今年一番の暑さとなったところが相次ぎました。また大阪市で32度ちょうど、東京の都心で 31.6 度と厳しい暑さになりました。
1: この暑さで都内では1歳から90歳までの22人が熱中症の疑いで救急搬送されました。明日は九州などで危険な暑さになる恐れもあります。こまめに水分や塩分を補給し、 室内では冷房や扇風機を適切に使用するなど、熱中症への対策を徹底してください。
0: 皇族の数の確保に向けた皇室典範改正案は、今日衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議院に送られました。
1: 参議院でも賛成が過半数に達する見通しで、今の国会で成立する公算が大きくなりました。
0: 皇族の数の確保のための議論が進んでいることについて、先月天皇陛下は、制度に関する事項については言及を控えたいとした上で、次のように述べられました。
6: 皇室の在り方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えており、こうした皇族数の確保の在り方についての議論においても、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります。
0: 衆議院で審議入りした皇室典範改正案は、女性皇族が結婚後も皇室に残ることと、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることの2つが柱となっています。この2つ目については、昭和22年に皇籍を離脱した11の宮家の子孫で配偶者と子がいない15歳以上の男子を養子とすることができるとしています。また養子に男の子が生まれた場合は、現行の皇室典範に基づき皇位継承資格を有するとした規定が盛り込まれています。こうした規定をめぐって、今日衆議院の議院運営委員会で質疑が行われました。中道改革連合の中野幹事長代行は、養子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定が盛り込まれていることについて、
7: 立法府の総意の取りまとめにおきましても、皇族数の確保を議論をしてきた、皇位継承の問題は議論の対象とはされてこなかった、こういう認識をしております。この立法府の総意を改正案がはみ出ているんではないか。
0: 答弁した木原官房長官は、
8: 取りまとめに記述がないことから、これは現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。男子孫はこれは生まれながらの皇族であり、皇位継承資格を有することになります。立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨でない。
0: 日本維新の会の藤田共同代表は、旧皇族の男系男子が養子となることができる年齢を15歳以上としていることについて、
9: 年齢制限は当然選択肢の幅を狭めると、誹謗中傷、妨害行為、そうしたリスクを増大する懸念があるのではないか。
0: 木原官房長官は、
8: 現行の皇室典範において自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が15歳以上とされていることから、それと整合を取る形で15歳以上とさせていただいた。
0: 自民党の小林政務調査会長は、
10: 皇位の男系継承は2600年以上にわたって先人たちが守り抜いてきた皇室の伝統です。皇位継承の流れについて、その意義をどのように考えておられるのか。
0: 木原官房長官は、
8: 現行の皇室典範第1条においても、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると規定されているものと考えております。政府の有識者会議の報告においても、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないとされておりまして、政府としてはこの報告を尊重しているところでございます。
1: 専門家はどう考えるのか。改正案のうち、旧皇族の男系男子を養子に迎え入れることや、養子に男子が生まれた場合は皇位継承権を持つとされたことについて意見を聞きました。皇室の歴史や制度を研究している日本大学の桃地明名誉教授は、
11: 男系継承ですね、この皇統の流れをこれをちゃんと守っていくという意味で非常に画期的だと思います。直系の男子がいないときにはですね、必ず傍系のですね、皇族や宮家から養子に迎えたりしてですね、 で皇統男系のことを守ってきたわけです。有識者会議でおきまして相当議論されております。国会の審議でも議論されております。もう会期内にですね成立させるというのは至上命題ですから、そういう意味でももう急いでほしいと思っております。
1: 一方、皇室の制度に詳しい日本大学の古川隆久教授は、
12: 国会の審議ではやっぱりそのいろんなところで起こっている議論をちゃんと出し尽くして、その上でどうするかって決めていった方がいい。男系相続の維持ってことが第一にあって、そのために制度をいじってるっていうふうに見えるので、国民から見ての分かりやすさとか、それから当事者の方々 の、負担とかそういうことが度外視されている。女性天皇はもちろんやっぱり女系天皇も含めて認めなければ、現実的に続かないっていうことをちゃんと考えて議論しなきゃいけないと。
0: 改正案はその後衆議院本会議で採決が行われ、
13: 採決いたします。
0: 賛成多数で可決されました。このうち中道改革連合は、党の主張に沿った答弁が得られたとして党としては賛成したものの、採決の前に4人が退席しました。また議員運営委員会では、安定的な皇位継承を確保するための方策は皇族の数の確保の状況などを踏まえて引き続き検討するなどとした付帯決議も可決しました。皇室典範改正案は参議院でも賛成が過半数に達する見通しで、今の国会で成立する公算が大きくなりました。極めて異例の裁判が始まりました。被告は検事です。取り調べで検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどの罪に問われ、今日初公判が開かれました。
1: 特捜部の検事が被告になるケースが今回の大阪そして東京と2件続けて起きています。
0: 今日午後1時過ぎ、大阪地方裁判所に入る田淵大輔検事54歳。7年前、大阪地検特捜部で横領事件の捜査を担当し、関係者の取り調べで机を叩きながら罵倒し続けたなどとして特別公務員暴行陵虐の罪に問われています。弁護士が提供した取り調べの際の音声です。
14: 検察なめんなよ、命かけてんだよ俺たちは。
0: 今回の裁判は不審判請求という手続きを経て行われています。公務員の職務に関する犯罪の疑いを告訴・告発して不起訴になった場合、裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる制度で、この手続きで検事が刑事裁判の被告になるのは初めてです。
1: 田淵被告は、陵虐にあたる行為ではなく陵虐の意図もなかった、特別公務員暴行陵虐罪は成立しないと無罪を主張。裁判所が指定した検察官役の弁護士は冒頭陳述で、取調べ室で長時間大声で叱責し罵倒した検事の行為を裁判所が犯罪かどうか判断する裁判だ、判断次第では取調べのあり方が根底から変わると主張しました。不審判請求をした会社の元社長の山岸忍さんは、
15: かなり一般、我々一般国民と彼らの中で意識の乖離といいますか、常識の乖離があるんだなと、公正な判断をお願いしたい。
0: 検事が刑事裁判の被告となるケースは東京でも。東京地検特捜部が5年前に捜査した詐欺などの事件を担当した堀木宏検事57歳が、黙秘する太陽光発電関連会社の社長に対し、検察庁を敵視するということは反社だと述べたほか、黙秘を人のせいにするなと怒鳴ったとして、先月東京地方裁判所が特別公務員暴行陵虐の罪で不審判請求を認めました。特捜部の検事が相次いで被告になっていることについて、元検事の大竹正幸弁護士は次のように指摘しました。
16: 異例の事態だと思います。裁判所から見て検察の取り調べに厳しい目が注がれている、実力があるとされている検事ほど供述獲得への期待値というのはあるし、責任感もあると思います。傲慢とも受け取れるような捜査になっていないかというのを常に反省し続けないといけない。
0: 次のニュースです。南米ベネズエラで先月発生した大地震では、今もなお倒壊した建物にいたとみられる多くの人たちの行方がわからないままで救助活動が難航しています。
1: 現地では日本を含む各国の援助団体が被災した人たちの支援を本格化させています。
0: NHK の取材班は9日、ベネズエラの大地震で被害が集中しているラグアイラ州に向かいました。カリブ海に面したラグアイラ州は首都カラカスと山あいを通る南北の道路で結ばれ、最も近いところでは車で30分ほどの距離とアクセスがよく、国内有数のリゾート地として知られています。現地に入った吉永智也記者の報告です。
17: 被害が深刻なラグアイラ州です。こちらの建物ですね、完全に崩壊していて、今瓦礫の除去作業が行われています。
18: こちらの通りでは、さまざまな建物が被害を受けています。倒壊したり完全になくなっているものもあります。被害がない建物が見つけるのが難しいぐらいですね、あまりの被害の大きさに、私も、なかなか言葉が見つかりません。
0: 先月24日にベネズエラで発生した大地震について、ベネズエラ政府は9日までに3889人の死亡が確認されたと発表しました。特に被害が大きかったラグアイラ州のカラバジェダでは、いくつもの建物が完全に倒壊し、上から押しつぶされたように壁や床のコンクリートが幾重にも折り重なっていました。倒壊した建物の中に取り残された妹を探しているという女性は、瓦礫を持ち上げる重機がない、妹だけでなくその家族も埋もれたままになっている、どうにか助けてほしいと話していました。
1: 現地では各国の援助団体も活動を本格化させています。このうち医療支援を行う日本の NGO は9日、カラバジェダの近くに仮設の診療所を設け、被災した人たちが次々に訪れて診察を受けていました。地元の団体と連携して炊き出しも行われ、この日は公園でテントを張って避難生活を続けている人たちにカレーライスを振る舞っていました。ピースウィンズジャパンの稲葉元隆医師です。
19: 家族が亡くなった、悲しみで、特に病院とかにも全然行ってなかったみたいなんですよね。
20: 今日初めてレントゲンを取って骨折を診断された人も何人かいました。2週間が経ってもまだ結構怪我をした人は結構多いです。
1: この NGO では支援が必要な間は日本から交代で医師などの派遣を続けるということです。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。高市総理大臣と野党6党の党首による党首討論が15日に行われることが決まりました。討論では国民民主党の玉木代表、中道改革連合の小川代表、立憲民主党の水岡代表、参政党の神谷代表、公明党の竹谷代表、チーム未来の庵野党首の6人が立ちます。討論の時間も野党側の要請も踏まえ、6党合わせてこれまでの45分から60分に延長して行われます。高市政権の発足後、党首討論の開催は今回が3回目となります。
1: 政府は10日の閣議で男女共同参画白書を決定しました。今年の白書では男女の学び直しについて特集していて、学び直しにあたっての課題や困りごとには男女で差が見られたとしています。白書ではこうした差も踏まえて、

0: 学び直しの時間確保といったきめ細かな環境整備に取り組む必要性を指摘しています。
1: 子どもの自殺が増えている現状を踏まえ、政府は子どもの孤独の実態を把握するための全国調査の実施や SNS を活用した相談体制の整備などの対策を進めるとした新たな計画をまとめました。この中では去年自殺した小中高生の数が538人と統計がある1980年以降過去最多となったことを踏まえ、子どもの孤独の実態を的確に把握し確実に支援につなげるとしています。具体的にはこれまで16歳以上に行ってきた孤独に関する全国調査を10歳から18歳までの子どもを対象に実施することや SNS などを活用した相談体制の整備などを検討するとしています。このほか若者の間で深刻な問題となっている市販薬の過剰摂取オーバードーズの背景には孤独が影響しているという指摘もあることから注意喚起など適切な情報発信を行うなどとしています。
0: アメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは9日、イランがトランプ大統領の暗殺を計画している兆候があるという情報がイスラエル当局からアメリカ側に提供されていたと伝えました。トランプ大統領は NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するために訪れていたトルコで報道陣に、彼らはアメリカの大統領、つまり私を消し去ろうとしていると述べていました。一方 CNN はこの情報がイスラエルから寄せられていることから、トランプ大統領の対イラン政策に影響を与えようとする動きとして見ているとする関係者の見解を伝えています。
1: スポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、フランス対モロッコはフランスがエムバペ選手のゴールなどで2対0で勝ち、一番乗りで準決勝進出を決めました。エムバペ選手は今大会6試合の通算で8得点とし、得点数はここまで5試合のアルゼンチンのメッシ選手に並びました。フランスは準決勝でスペインとベルギーの勝者と対戦します。一方、メッシ選手を擁するアルゼンチンの準々決勝は11日、日本時間の12日に行われ、スイスと対戦します。39歳のメッシ選手は史上最多となる6回目の出場で、初の得点王に向けゴールを決められるか注目です。
0: あさって初日を迎える大相撲名古屋場所の取り組みが発表されました。2場所連続で休場していた横綱大の里は初日に新小結の吉野富士と対戦します。吉野富士にはこれまで不戦敗を含めて0勝3敗と苦戦していて、復帰する場所の序盤で難敵を退け勢いをつけたいところです。横綱豊昇龍は小結の王鵬、今場所横綱昇進に挑む大関霧島は富士の川と対戦します。また負け越せば大関から陥落する角番の琴桜は隆の勝と、今場所10勝以上を挙げれば大関に復帰できる関脇の青錦は前頭3枚目の平戸海と対戦します。
1: かわって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、 AI 市場の拡大が続くという見方が広がったことなどから、AI 半導体関連の銘柄を中心に買い注文が出て、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて813円88銭高い6万8557円73銭。東証株価指数トピックスは 15.71 上がって 4036.08。 1日の出来高は22億1193万株でした。一方、東京外国為替市場、片山財務大臣が日本の年金基金などに国内の金融資産への投資を促す対策を検討する考えを示したことを受け、ドルを売って円を買う動きが

0: 92銭から96銭でした。海外市場では現在1ドルが161円73銭から75銭、1ユーロが184円91銭から92銭となっています。
1: 続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。台風が先島諸島に近づいてきているようですね。
2: はい、暴風域が宮古島に加えて石垣島にもかかり始めました。
1: はい、
2: 午後7時前には沖縄県宮古島市平良で最大瞬間風速 33.4 メートルを観測しています。今夜遅くなればなるほどさらに風が強まりそうです。暗い中屋外での活動は非常に危険を伴います。移動が難しくなる前に頑丈な建物に避難をするようにしてください。また台風を取り巻く活発な雨雲は今も沖縄本島地方から先島諸島にかかっていて、局地的には土砂降りの雨となっています。
0: 雨雲はかかっているようですが、先島諸島に台風いつ頃最も近づきそうでしょう。
2: 明日の明け方から朝と見込まれます。
0: はい、
2: 台風は時速20キロと比較的ゆっくり移動するため、先島諸島では暴風が長い時間吹き荒れる恐れがあります。
0: はい、
2: 台風の接近に伴って雨もさらに強まりそうです。台風本体の雨雲がかかると1時間に80ミリ以上、猛烈な雨の降る恐れがあります。うん、高潮や高波で沿岸部が浸水する恐れもあります。海岸付近には近づかないようにしてください。一方、西日本や東日本は明日も晴れて厳しい暑さになりそうです。こまめに水分や休憩をとって熱中症には十分注意をしてください。また水の事故も増えています。川や海に出かける方はどうぞお気をつけください。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は明日にかけて大荒れの天気でしょう。暴風、高波、大雨に厳重に警戒をしてください。九州北部は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。夕方以降は雨の降るところがあるでしょう。九州の太平洋側は湿った空気の影響で雨が降りやすいでしょう。四国は曇り時々晴れで、太平洋側では所々雨が降りそうです。中国地方と近畿は晴れたり曇ったりでしょう。最低気温、鹿児島28度、那覇27度、福岡26度、広島大阪25度、高知24度でしょう。最高気温、福岡37度、鹿児島広島33度、大阪32度、那覇と高知は30度でしょう。九州北部を中心に35度を超えて猛烈な暑さになりそうです。日曜日も西日本は晴れますが、午後は通り雨や雷雨がありそうです。東日本です。東海は曇り時々晴れでしょう。関東甲信と北陸は晴れ、昼過ぎから時々曇りの予想です。関東北部は明日の夕方頃から雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。最低気温、金沢、新潟24度、東京、名古屋23度でしょう。最高気温、名古屋、金沢32度、東京31度、新潟30度でしょう。日曜日は東日本各地曇りで雨の降るところもあるでしょう。北日本です。東北は雲が広がりやすく、北部を中心に雨でしょう。午後は激しく降るところがあるでしょう。北海道も大気の状態が不安定でしょう。日中は局地的に雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。北日本雨が続いています。大雨十分にお気をつけください。明日の最低気温、仙台と秋田は23度、札幌21度、釧路16度。最高気温、仙台30度、秋田29度、札幌27度、釧路23度でしょう。日曜日も北日本は雨が続くでしょう。大雨に注意警戒が必要です。先島諸島は明日にかけて大荒れの天気が予想されています。頑丈

子供から大人まで誰にでも分かりやすいように。難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。気象庁によると、台風9号が沖縄県に向かっています。明日の夜まで宮古島や石垣島などでとても強い風が吹きそうです。家が倒れるぐらいの強い風です。雨もたくさん降りそうです。海では高い波にも気をつけてください。今日もたくさんの場所でとても暑くなりました。特に九州で暑くなりました。福岡県の太宰府市で 37.8 度、大分県の日田市で 37.1 度になりました。東京や大阪でも30度以上になりました。明日も暑くなりそうです。エアコンを使って水を十分に取ってください。国は日本で生産したお茶だけを日本茶と呼ぶことを決めました。今日は農林水産省で日本茶を生産するグループの代表に登録証を渡す式がありました。外国では抹茶が人気になっています。去年、日本が外国に輸出したお茶の金額は721億円でした。前の年の2倍に増えて、今までで一番多くなりました。しかし、外国で生産したのに、日本の町の名前を使ったお茶がたくさんあります。お茶を生産する団体の人は、日本で生産したお茶だと分かるようにしたいと話しています。東京杉並区の岸本聡子区長は、今月13日から来月4日まで3週間以上仕事を休むと言いました。遠いところに住んでいる息子との時間を大切にしたいと話しています。岸本区長は、自分が休んだら職員たちも休みやすくなると考えています。休みの間は週に1回オンラインで会議をする予定です。災害が起こった場合は、岸本区長が区役所に行って仕事をします。桃が美味しい季節になりました。山梨県南アルプス市で桃の食べ放題のイベントが始まりました。30分で何個でも桃を食べることができます。昨日は始まる前から100人ぐらいが集まっていました。集まった人たちは小さいプールから桃を取って食べていました。長野県から来た女性は、美味しいです。4個食べてお腹がいっぱいになりましたが、10個食べたいですと話していました。このイベントは13日と14日も行います。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。

0: 朗読、梅原雄一郎。テーマ音楽、マシュー・ロウ。比叡山延暦寺を焼き討ちにした信長ですが、戦いの混乱を見て武田信玄が攻めてきました。それに応戦したのは信長と同盟を結んでいる徳川家康でした。
1: 第75回。三河の西部地方から天竜川に沿う地域、また美濃の一端までも野戦の飛び火のように煙が上がっていた。甲州の連なる峰を越えて武田信玄の精鋭は南へなだれ降りてきたのである。
2: 足長の信玄めが。
1: 浜松を本拠地とする徳川家康の部下たちは目尻を上げてそれに立ち向かった。彼らの息は信玄の上洛を食い止めるにある。
2: 西へ通すな
1: とするのである。それは同盟国の織田家のためではない。甲州と三河、遠州とは宿命的に隣接している。武田勢に突き破られたら徳川家の存立はありえないからである。その家康は今年30の男盛りである。その家中の三河武士は貧乏と対面とあらゆる艱難辛苦をここ20年来も忍んできた者どもである。ようやく成人した主君をいただいて信長と友好関係を結ぶ一方、今川家の領地に少しずつ侵攻して、
2: これからだ
1: と家臣もその家族たちも農民町人も草も木も立ち上がって奮い立っているというような湧き起こる希望と進出の勇気に満ち満ちている領土なのである。
2: 信玄何者ぞ
1: であった。その装備物資においては元より彼には及ばない若い国であったが、息においては少しも劣る気は持っていない。その三河武士が信玄を指して足長、足長とあだ名しているのはどういうわけかというと、かつて信長から主人に来た書状の中にそういう警告が書いてあったのを家康が見て、
2: うまいことを言われるものだ
1: と家中へ話したのが伝わったのであった。昨日越後の上杉勢を迎えて北の国境で戦っているかと思えば、今日は上州や相模に出て北条家を脅かし、またたちまち転じては三河、遠州、美濃までも兵を放って速やかにやってくる。しかもその戦には必ず信玄自身が指揮に当たっていた。だから世間は彼には七人の影武者がいるなどと言っているが、事実はどこの戦いにも自分で臨まなければ気の済まない信玄であるらしかった。とにかくそういうふうに山国にいながら足が長い。そこを信長がからかったのである。けれど信玄が足長なら信長は足早と言えよう。信長は叡山へ出陣する前に使いを送って家康に、
2: 今甲州の鋭い攻めに対してはあまり向きになって相手になられぬがよい
1: とわざわざ言い合ったが、家康はその使者の前で家臣を顧みながら、
2: この城を引くほどなら弓矢を踏み折って武門を捨てた方がましであると言った。
1: 信長にとれば家康は国防の一線だったが、家康にとっては絶対的な三河であり遠州であった。ここの土を置いて他国に骨をうずめる地はないのである。信長は使いの返事を受けて、
2: 困った流行り者
1: とつぶやいたが、そのためか叡山のことが終わると例の足早で疾風のごとく岐阜へ帰っていた。その速さには信玄もまた舌打ちを漏らしたろう。さすがに彼も機会を伺うことには敏感であるから、
2: また機会はあると
1: 甲府の山の彼方へ旗を潜めてしまった。こういう険悪な模様のうちに年は暮れて元気三年の春は迎えられた。その春、熱田神宮では本殿そのほか大修理の工事に

かっていた。地方の民も豪族も荒れ切った神宮の森にこの春のみの音を聞くと、彼らは耳をそば立てて、どなた様のご寄付であろう、さても奇特なと、にわかにそこのもったいなさに目を見張った。年の暮れ、厚田の神主を岐阜へお召しになって、信長様が私財をもってお命じなされたものだそうな。こう実情が伝わると、あの信長様がかと、あらゆる人はまた意外な思いに打たれた。叡山の道東伽藍から帽子

0: 若い頃、自分を諌めて死んだ一老人のために清州寺を建立して供養しているではないか。また毎年1月の元旦といえば、装いを正して遠く皇居を拝み、次に祖先にお参りして父母の御霊に一年の報告をすることを礼としているという話もある。桶狭間へ出陣の明け方、人間50年下天の内を比べれば、と舞い歌ったあの歌の心というものは、明らかに仏教から来ている生命観である。それをあの場合、あの人が歌っているからこそ武士道になっているが、その源泉には濁らない仏教の精神もせせらいで流れていると言ってよかろう。こんなふうにつぶさに彼の心に入って彼を批評するものもあった。いずれにしろ、近頃世相の上に非常に濃く現れてきた現象は、信長びいきと信長嫌いと、こう二者の分かれ方であった。叡山焼き討ちという公正の大決断をやったことが、その是々非々二つに分かれて暴風のような批判を天下に巻き起こした結果であることは言うまでもない。嫌いの方では依然彼を悪魔と見て、いよいよ反感を募らせたが、ひいき側の一部では早くも、天下はやがてあのお方に、と予想する者も現れてきたりした。いや、たとえ信長を敵とする者でも、聡明な大将は彼のやり口を見て、いよいよ恐るべきものと見てきたに違いない。信玄などは明らかに、一日遅れれば、一年の何時となる、と上洛という長年の悲願に対して、今は一日も急ぐ気持ちになっていたために、あらゆる外交策が内々で急がれていた。北条家との関係修復は功を奏したが、上杉家とは依然交渉がはかばかしくない。越後との境は早雪に妨げられてくるから、謙信へ対する憂いはまず大丈夫と見てである。総軍およそ3万は、彼のおよそ130万石の力調せられた兵たちであった。
1: 守るに越したことはない。織田殿の援軍が至るまでは。
0: 一面浜松城のうちにはこういう論もあった。徳川家の兵力はその全土のものを挙げても1万4千に足りないのである。武田方の半分だ。無理もなかったが、若い家康は、何の織田殿の援軍などは待つほどのこともない、と出軍を命令した。家臣は皆この際当然な義務として、過去姉川の戦に徳川家が助力した義理からでも織田から大勢の支援があるものと期待していた。その空気に対して家康は努めて当てにしない顔をしていた。今こそ気球存亡の時であることを覚悟させるとともに、まことに当てにできるものは自力以外にないことを悟らせようとした。引くも滅亡、進むも滅亡ならば、突き進んで運命をかけた戦いの中から名と死に花を両手につかみ取って死のうではないか、と彼は家臣たちへ静かに言うのである。この君主は幼少から実に惨めな苦労に揉まれながら、こせこせせず利口ぶらず成人されている。今こんな際になって浜松の城中は釜の湯が沸くような殺気だが、そこに座ってしかも誰よりも激しい主戦論を口にしながら、その語気はほとんど平常と変わりがなかった。だから家臣のうちには、
1: あんなご様子で、
0: とその言葉と内容の差を危ぶむものすらあった。けれど家康は物見の者の報告をいちいち受け取りながら、着々と出陣の用意を進めていた。その間にも敗北の知らせはもうしきりであった。信玄の大軍はすでに遠州を犯してきたという。飯田の二条は敵へ降伏を余儀なくされたとある。

0: 福呂井、掛川地方の村は武田勢に踏みしかれないところはない。特に味方から偵察に行った本田、大久保、内藤の3000ばかりの先鋒が天竜川付近の一言坂で武田勢に発見され、全滅に近い打撃を与えられて、池田村から浜松へちりぢりに逃げ帰ったという報告の入った時には、城中皆、色を失って動揺した。だが家康は黙々と軍事を見ている。交通路の確保には最も注意し、10月の末近くまでに、その方面の守備を整え、また、天竜川の二俣城の抑えに、援軍と武器や食料などを増量しておいて、いざ、立たん!と、浜松城を出た。そして、天竜川の岸、関間志村まで軍を進めたが、武田2万7千余りの大軍が、各部に整った陣形を張り、その陣地陣地が、信玄の本陣から車軸と車の刃のように、完全に統一されているのを眺めて、ああ、さすがは。と、家康も丘に立って、しばらく両手を組んだまま、感心していたということである。信玄の本陣には、遥かから眺めても、四文字の旗が立っていた。近づけば、その文字も鮮やかに読めよう。敵も味方も知る、有名な孫子の語が書いてあった。その早きこと、風のごとし。その静かなること、林のごとし。おかし猿や火のごとし。動かざること山のごとし。その文字の通りに、幾日かを信玄も動かず、家康も動かず、天竜川を挟んで退治したまま、冬も11月にかかっていた。
1: 今日のリフレイン。
0: 誠に当てにできるものは自力以外にないことを悟らせようとした。
1: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎。演出藤田祐樹。技術山賀勉。制作統括菅原博史。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受け、国は安全対策を公表しました。部活動での遠征の実態についてお伝えします。今年5月、福島県郡山市の磐越自動車道で起きた事故では、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こし、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負いました。事故を受けて、文部科学省と国土交通省は、学校側と交通事業者に向けた安全対策を取りまとめました。それによりますと、学校側に対しては、部活動でレンタカーや自家用車を使用する際は、学校の責任で運転する人を直接手配し、適切かつ有効な免許証を保持していることや、事故や違反歴といった懸念事項がないことを事前に確認することなどを求めています。さらに、校外活動の計画を書面などで事前に保護者に連絡することや、車に教職員などが同乗することを踏まえた適切な人員配置も求めています。部活動での遠征の実態はどうなっているのか。今回、現役で運動部の副顧問を務める男性が取材に応じました。男性が勤務する高校では、公共交通機関の使用が原則となっていますが、目的地への移動手段が限られる場合、レンタカーを使用するケースがあるといいます。男性は、グラウンドが遠くにあるとか荷物が多い場合だと何かしらを頼らざるを得ない。競技特性があるので、どうしても自分の学校にグラウンドがない部活動は外に出ないと試合ができないなどと説明しています。福島県の事故ではレンタカーが使用され、顧問は同乗していませんでした。先ほどの男性もレンタカーには同乗せず、運転は信頼できる人に任せていたといいます。しかし、今回の事故を見て、レンタカーの使用を一切やめることを決めたということです。一方、教員による運転での遠征が常態化しているという証言もあります。運動部の顧問を務めた経験のある教員は、運転に関しても純粋にアマチュアだし、大きな車両は普通の乗用車とは感覚が違う。慣れない車で、しかも人をたくさん乗せて重くなってという非常に不利な状況で、僕が運転しているときにそういった事故を発生させていた可能性もあるわけで、あくまで運が良かったと話しています。こうした状況について、部活動の問題に詳しい室蘭工業大学の関智明教授は、教員の善意に頼っている現状があると指摘します。
1: 自己犠牲的なものの上で成り立っているといったところがありますので、やっぱり子どもたちのためにとかっていうふうに思うと、本来やりたくない業務であっても自らハンドル手を取って移動して部活動というものを従事しているっていうのが先生方の実態なんではないでしょうかね。
2: 事故は一刻も早く減らしていかなきゃいけないという中で、先生はどんなところが今後必要になってくると思いますか。
1: 車の使用量を下げるという、もうここしかないんではないでしょうかね。いろいろ各校地域事情はあると思いますけども、やっぱり自分たちで少し見直す、そういったことがすごく大事なんじゃないかなと思います。
0: 部活動に取り組む子どもたちの安全をどう守っていくか、国や学校、そして事業者などそれぞれが対策を検討し徹底していくことが求められます。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに現在出されている注意報、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の東部伊豆に、雷注意報が長野県に出されています。各地の明日の天気、関東地方南部晴れのち曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部晴れのち曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、波は3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部晴れ時々曇り、波は3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れで、ところにより朝晩雨でしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れるでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部曇りで昼前まで時々晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇りでところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は50センチの見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 30% が小笠原諸島、それ以外の各地 10% 以下となっています。正午から午後6時にかけては 30% が栃木県北部と群馬県北部、 20% が東京地方、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県秩父、茨城県北部、栃木県南部、山梨県、長野県の北部中部、新潟県の下越、中越、上越となっています。それ以外の各地 10% 以下の確率です。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京23度、31度、横浜23度、31度、銚子22度、29度、熊谷24度、34度、水戸22度、31度、宇都宮23度、31度、前橋23度、33度、甲府23度、34度、長野23度、33度、新潟24度、30度となっています。お伝えしていますように、明日関東は晴れ間が出ますが、午後は北部を中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。そして甲信越は山梨県と長野県は晴れ間が出ますが、新潟県は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降り、雷を伴って雨足が強まることもありそうです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、長野道が工事のため渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上り線が6キロの渋滞です。高速ジャンクションから岡谷ジャンクションまで1時間20分かかっています。影響で中央道も岡谷ジャンクションを先頭に下り線が4キロ、上り線は3キロの渋滞です。さらに中央道の上り線は神奈川と東京の境の小仏トンネル。
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: イラン情勢です。イランの国営メディアは前の最高指導者ハメネイ師の遺体が9日北東部のマシュハドにあるイスラム教シーア派の聖地イマームレザー廟に埋葬されたと伝えました。埋葬に先立ってハメネイ師の息子で後継の最高指導者モジタバ・ハメネイ氏の兄弟3人が棺を前に揃って並び、集まった人たちと共に祈りを捧げました。アメリカとイランはハメネイ氏の葬儀が終了した後、戦闘終結に向けた協議を再開する見通しとなっていましたが、ホルムズ海峡を航行していた商船を攻撃したことへの対応だとして、アメリカが7日、イランに攻撃を行ったと明らかにし、その後、双方による攻撃の応酬が続いてきました。こうした中、アメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは9日、イランがトランプ大統領の暗殺を計画している兆候があるという情報がイスラエル当局からアメリカ側に提供されていたと伝えました。トランプ大統領は NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するため訪れていたトルコで報道陣に、彼らはアメリカの大統領、つまり私を消し去ろうとしていると述べていました。トランプ大統領はトルコから帰国の途に就いた際、中東のカタールから送られ、先月公開されたばかりの新しい大統領専用機ではなく、従来の専用機を使用し、AP 通信は新たな専用機がミサイル攻撃に対する防衛機能を備えていないというセキュリティ上の理由を指摘しています。

0: アメリカとイランの対立が激しくなる中、今後戦闘終結に向けた協議が実施されるかが焦点です。次です。農林水産省は毎週全国のスーパーおよそ1000店の米の販売価格をまとめて公表しています。それによりますと、今月5日までの1週間の平均価格は5キロ当たり3458円と、前の週より96円値下がりし、おととしの12月下旬以来およそ1年半ぶりに3500円を下回りました。内訳を見ると、産地と品種が単一の銘柄米は87円下がって3521円となり、ブレンド米などは106円下がって3237円でした。農林水産省は、小売店や卸売業者の在庫が例年よりも多い水準で推移する中、今年の新米が本格的に流通する時期を前にして、価格を引き下げて販売を増やそうという動きが進んでいるためだとしています。米の値下がりを受けて、生産者や地方自治体を中心に政府による備蓄米の買い戻しを求める声も出ていますが、農林水産省は今後の需給状況や販売動向を見定めた上で適切に判断したいとしています。次です。今月6日に破産手続きの開始決定を受けた飲食店などを中心に、クレジットカードの決済代行サービスを行う前頭審に関する特別相談窓口が今日から全国に設置され、大阪では25カ所の政府系金融機関の支店や信用保証協会で対応に当たっています。このうち大阪北区にある大阪信用保証協会の本店でも特別相談窓口が設置され、担当者が窓口への案内などを用意していました。協会によりますと、大阪で信用保証を利用しているおよそ10万の中小企業のうち1割ほどが飲食や小売などの事業者だということで、資金繰りの相談に乗って金融機関の紹介などを行いたいとしています。大阪信用保証協会の窓口は月曜から金曜の午前9時から午後5時半まで相談に応じます。企画統括部の玉城健二副部長は、飲食店や小売業の皆さんからの相談に応じて資金繰りについて少しでも安心してもらいたいですと話していました。ここまでのニュース、佐々木義文がお伝えしました。時刻まもなく8時5分になります。
1: 5秒前、4、3。皆さんこんばんは。仕事遊ぼ、高橋弘樹のラジオ、映像ディレクターの高橋弘樹です。1週間皆様お疲れ様でした。本当お疲れ様でした。ボーナスも出なかったも多いんじゃないでしょうか。はい、この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組です。時代のフロントラインに立つ方のお話から、思ってもなかった視点、新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。金曜日の夜、お疲れのところ、お仕事の話で恐縮ですけれども、どうぞお付き合いください。というわけで、今回ですね、メールが来てますので、読んでみましょう。まずなんとね、リスナーさんからハガキをいただきました。長野県ターメリックさんから、こんにちは。いつも楽しく聞いています。6月12日放送の鈴木俊孝さんのスズメのチュンだって何を言ってるのかわからないって問題じゃないですかっていう言葉は衝撃的でした。異次元からのメッセージのようでしたし、考えたことがありませんでした。鈴木先生のお声と話しぶりは小鳥のさえずりに似ているなぁとも思いました。とってもとても面白いお話をありがとうございます。これ、四十から語研究なさってる鈴木さんのね、鳥の言語を解明しようとしてる鈴木さんの回のお話だけど、あの回はおもろかったですよね。ありがとうございます。あの回すごい僕も興味深くて、あのあとやっぱ自慢しました、子供に。私はパパ四十からと話せるようになったっつうの。すごい面白かったです。指揮者坂入健志郎さんを迎えした回についてもメールをいただいてます。もちさん、 カリスマ性のある指揮者のお話を聞いて思い出したことがあります。小学2年生の時、小沢誠二さんの指揮でマーラーの1000人の交響曲に地元合唱団のメンバーで参加しました。本番の日、リハーサルの時、初めてご本人が直接指導する時間がありました。その時、指揮棒を一振りされただけで現場の雰囲気が一変したことを幼いながらも感じました。背筋が伸びてピリッとするような、それでいて緊張だけではない新緑の森のようなリフレッシュ感を覚えています。短い時間でしたが印象に残ってます。もちさん、ありがとうございます。他にも、ますみのそらさん、ショコラさん、虫芋さんなどなどご紹介できませんでしたが、たくさんの方から番組へのメールをいただきました。ありがとうございます。で、そんな流れなんですけど、今回のゲストは、ノンフィクション作家の高野秀幸さんです。私読んだのね、謎の独立国家ソマリランド、海賊国家プントランドと、なんだっけ、戦国南部ソマリアでしたっけみたいなですね、本があるんですけど、それ読みました。それ数々の賞を受賞されてね、だソマリアの中にちょっと内戦してるソマリランドっていう、まあ自称国みたいな地域があるんですよね、とかに行ってみた、まあ行くっていうけど、海賊がいたりね、テロみたいな、戦争に内戦みたいな人たち危ないんですけど、もっとは誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをやり、誰も知らないものを探す、それを面白く書くみたいなことをね、モットーにしてる方です。もともとは、早稲田大学探検部にね、所属なさっていて、アフリカ、コンゴ奥地の湖に生息するという謎の怪獣、モケーレ・ムベンベの発見に挑んだ。これ有名ですよね。幻獣ムベンベを追え。が、まあ、初期の頃の著作として有名ですよね。あと、まあ、その探検部時代なんか、早稲田三条青春期。探検部時代のこう青春をね、一畳半ぐらいのところにな、住んでたのかな、みたいなところに住んでた、早稲田三条青春期とか。あとは、どこだ、ブータンとかもですよね。ブータンとか、最近だとイラク水湖伝とかね。イラクの、ティグリス・ユーフラテスのあたり、こうね、メソポタミア文明のあたりを旅してみたりとか、まあそういうね、いろんな人が行かないような旅をなさってる高野さんにお話を聞きたいと思います。めっちゃ楽しみなんだけど。はい、やっぱり自分で旅できないところの話って聞くの面白いじゃないですか。だから、はい、そういう辺境を旅する方のお話はすごい楽しみですので、今日はね、いろいろお話を引き出せればと思います。高野さん、そんな旅してて今59歳なんですけど、だから危ない目に遭ったことないのかとか、体力はどうしてるのかとか、私もバックパッカーは20前半。で、その後仕事で辺境に行くのは、まあ、30過ぎまでやってましたけど、やっぱ今行けるかっていうとね、大丈夫なのかなっていう、そこら辺もいろいろ、老いと旅みたいなのも聞いてみたいですよね。旅ってなんか何のためにするんですかね。その若い時に自分探しの旅に行くみたいのはすごいイメージつくですよね。で、その後なんか仕事を得て何者かになると、まあなんかリゾートとかレジャーとか、あるいは子供に対しての体験の提供みたいな目線で旅すること多くなっちゃうと思うんですけど、そうじゃない娯楽じゃない旅として、なんか自分探しの旅以外でこういう旅ってどういうものとして成立するのかっていうのはちょっと気になるところではありますね。なんかそういう話も聞いてみたいかなと思いますと、楽しみです。今回はノンフィクション作家というお仕事の醍醐味とその生き方などを伺っていきたいと思います。そんな高野さんの仕事の歴2週にわたってお届けします。番組では番組ホームページと X でメッセージや感想募集中です。ハッシュタグ仕事遊ぼう、仕事遊ぼうはひらがなで送ってください。それではゲストの高野さんをお迎えする前に1曲、じゃあミスターチルドレンの君が好きでお願いします。これは私中国と北朝鮮の中朝国境っていう地帯があってね、丹東っていうところなんですけど、その丹東のあたりの秘境ね、こう北朝鮮の人がすごい流れてきてる地域なんですけど、なんかそこを旅してる時に聞いてた曲なんで、ちょっと辺境の旅ということでね、まあ、何で聞いてたかっていうと、そのやっぱ旅って俺結構失恋した時に行くんですよね。なんかその時もなんか好きな人がいてなんかうまくいかなかった気がしたんですよ。だからずっと失恋ソングしながら旅してたんで、なんか俺私辺境の旅と失恋ソングがすごいセットなんですよね。はい、お聞きください。

0: 仕事を遊ぼ高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事を遊ぼ高橋ひろきのラジオ、ゲストをご紹介させていただきます。ノンフィクション作家の高野秀幸さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: すごい、やっぱなんか59歳と伺ったんですけれども、やっぱり旅人ってみんな精悍で見えないですよね、年に。
2: あ、まあ大人になってないだけだと思いますけどね。
1: だ、旅の時とか1日駅何万歩ぐらい歩いてるんですか？
2: いや、そんなに歩いてないんじゃないですかね。
1: 歩かないですか？
2: まあ、歩く時もありますけど、うん、今はどこ行っても車とかあと船とかに乗ってることが多いので、そんなにめちゃくちゃ歩くことはない、
1: 少
2: ない
1: ですね。意外に歩かないんですね。
2: そうですね。
1: なるほど、なるほど。高野さんは1966年生まれ、東京都八王子ご出身です。早稲田大学第一文学部に入学後、探検部に入部し、大学3年の時に探検部の遠征隊を率いて、モケーレ・ムベンベを探しにアフリカ・コンゴへ。その探検機でデビューなさいました。もう何言ってるか視聴者の人分かんないと思います。モケーレ。原獣ムベンベ多いですよね。
2: そうですね。
1: はい。はい、もうね、往年の探検小説ファンにはたまんないですよね。私も探検部の先輩が早稲田の時に、私も早稲田なんですけども。
2: ああ、そうですか。
1: いて、やっぱあんま授業にいないイメージでしたね。
2: ああ、そうですね、
1: うん。すごいなんか楽しそうな方でした。90年には当時麻薬戦争竹縄の南米コロンビアで先住民が使う幻の幻覚剤を探しに、その後はミャンマーで反政府ゲリラに支配された村を取材。ルワンダやスーダン、タイ、台湾、中国、ラオス、ベトナム、カンボジア、イエメンなどでも取材活動なさっています。未知の生物探しでトルコのジャナワール、アフガニスタンのペシャクバラング、ブータンのイエティを探しに行くなどなさいました。2013年、謎の独立国家ソマリランドで数々の賞を受賞。幻のアフリカ納豆へ、間違う力、語学の天才まで一億光年、メソポタミアのボート三人男、先ほどイラク水光年とかですよね、などなどいろんな著書がございます。ちょっと言って、もう経歴一個一個気になって全部話聞きたいんですけど、ミャンマーのこの反政府ゲリラに支配されてもらったのあるんですか？カレン族ですか？
2: いや、和っていう民族。
1: 和？
2: はい。
1: そんなとこ入っちゃって大丈夫なんですか？
2: まあ、そこのボスに、話を通して、入れてもらったので大丈夫です。
1: なるほど、なるほど。
2: はい。
1: いろんなとこに行かれてますからね。で、しかもそれ活字に残してるんでね、追体験できるということで、いろいろ気になるとこなんですけれども、なんかうちの会社にも、須賀川さんという人がいて、やっぱなんか、戦地にばっかり行きたから戦場ジャーナリストが一人いるんですよ。はいはいはい。もうなんでそんなとこ行きたいのかなと思うんですけど、須賀川氏はジャーナリズム的な観点からなんですね、やっぱその虐殺許せないとか、高野さんの場合はやっぱ基本好奇ですか？
2: そうですね、好奇心
1: どうなってるのか知りたいみたいな、
2: そうですね、うん、それだけですね。
1: ぜひそのじゃあ独立、謎の独立国家ソマリランド、海賊国家プントランド、そして南部、戦国南部ソマリアでしたっけ？
2: よく覚えてらっしゃいますね。確かすごい。
1: いや、あれ結構本当に好きだったんですよ。で、まあ、その、じゃ本に沿ってちょっと始め、ちょっとぜひ。まあ、ソマリアとか、ソマリアってどんな国だったんですか？一応、いつぐらいに行かれてどんな国だったんでしょうか、当時。
2: 行ったのは、2009年が最初に行って、で、それから7、8年は毎年行ってましたね。で、まあ、ソマリアはもう本当に無政府状態で、まあ、氏族、っていう、まあ、日本でいうと昔の戦国時代の、まあ、織田家とか武田、織田氏とか武田氏とか、今川氏みたいなグループでこう争っているっていう、本当戦国時代みたいな感じだったんですけども。
1: 本も戦国時代になぞらえて書いてありましたよね。
2: そうですね。
1: はいはい。
2: で、ただ、ソマリランドっていう、その北部の部分だけは、その氏族同士が手打ちを行って、もう戦争をやめて、もう新しく、国を作ろうと言ってソマリアの中にソマリランドっていう国を作って、そこだけは平和になって民主的になっているっていう場所ですよね。
1: なんでそんなこと可能だったんですかね、ソマリランドだけ。
2: まあ、その氏族のシステムがすごく強くて、で、まあ、他の、ね、ソマリアなんかはまあずっと戦争してるんですけども、ソマリランドも実は戦争してて、で氏族が戦争を起こすんだけども、終わる時も辞める時も氏族の、長老たちが話し合いを行って辞めることができるんですね、でその仕組みがソマリランドっていうのはすごいまだきちんと持ってた。
1: ソマリアはもう崩壊しちゃってたんですか？
2: 南部ソマリアの方が氏族シス

0: ムがぐちゃぐちゃになっていて、そういう、ね、昔からのその掟みたいなのが機能しなかったと言われてますね。
1: それが機能した北部ソマリランだけは平和だったから、まあ、旅しやすかったんですか、比較的そこは。
0: あ、しやすかったですね、うん、あのまあ、誰その現地の人とあの一緒にいるとか、うん、そのどこの氏族と付き合いがあるかっていうのをはっきりしてると大丈夫です、うん、それがないとあっという間にこうね、あのいろんなうぞうむぞが寄ってきたりするんですけど
1: そうか、そういう旅するときって、ええ、地元の有力者の今協力が必要みたいなイメージですけど、ええ、コーディネーターとかいうんですか、全部自分一人で行っちゃうもんなんですか。
0: あ、自分一人ですね。
1: どうやってその現地 その有力者とかのつ、ええ、まあ、つてとか、ええ、行ってからこう探っていくんですか。
0: あの行って探ることももちろんありますけど、うん、はい、ソマリランドの時にはあの千葉の城西国際大学でしたっけ、はい、にソマリランドの人がいたんですよね、うん、教授が、
1: うん、ソマリランド人様が。
0: そうなんですよ、はいはいはい、でその人に会って紹介してもらって、
1: うん、はあ、そういう感じですか。まあ、確かに日本で教授やってるぐらいとか地元で名士の一族なかもしれないですよね。
0: そうなんですよね、うん、でも本当時間なくって、うん、で誰か紹介してくださいって言ったら、うん、分かったこの人に会えって言ってまず大統領って書いて、
1: うん、会えんですかそれは。
0: 名前大統領名前って書いて、うん、で連絡先もないんですよ、はい、で家聞けば分かるみたいなね。
1: 聞けば、まあ、分かるでしょうけど、それで行けるもんなんですか、その大統領。
0: いや、それで大統領と国会議長と、うん、その下に大統領のスポークスマンって3人書いてくれて、うん、はい、ちょっと上2つ、2人はハードル高いんで、スポークスマン聞いたら、はい、うん、泊まったホテルでもうすぐ教えてくれて、うん、したら20分ぐらいで来ましたね。
1: あ、そんなスピーディーなんですね、やっぱね、
0: う
1: ん。
0: もう超速っていうぐらい早いんですよ。
1: あ、どれくらいの大きさの国なんですか、ソマリランドっていうのは。
0: ソマリランドは、どれくらいだっけかな、確か日本の東北地方とか、そのぐらいでしたかね。
1: じゃあまだ確かに仙台にいて山形から1時間で来れますもんね。
0: いや、同じ町にいますからね。
1: 同じ町にいるから、まあまあ来れるか。人口は どれくらいなんですか。
0: 人口は当時、300万から400万。
1: 300万から400万。で経済的な指標としては比較的そんな裕福ではないっていう状況だった。
0: そうですね。
1: ですよね。
0: ええ、
1: でそこの国を旅して、まあ確か見たことないから、ええ、まあ一瞬興味ありますけど、ええ、何が楽しいんですか、ソマリランドを旅して。
0: いや、まずその謎の独立国家だったんですよね。そういう国があるって、まあ、ネットでも書かれているけども、まず本当にあるのかどうかですよね。
1: でも見てないと。
0: で僕はそれまで謎の未知動物ってすごいたくさん探してきたんですけど、はい、未知動物って見つからないじゃないですか。
1: まあ、家って見ない、まあ、今のところ見つかってないですからね。
0: ベンベとかね、の野人とか、うん、見つからないわけですよ、うん、で国だったらでかいから、うん、見つかるかもしれないと思って
1: まあ逃げなそうですからね、う
0: ん、行ったら、まあ、実際あったんですよね、うんうん、でそれにまず感動して、はい、でもじゃあなぜそんなものがあるのかね、そこだけ内戦終結させて、うん、その民主的な国になって、しかも選挙をやって政権交代まで行ってるっていうわけですよ。
1: そうですね。
0: でも他の人たち世界から全部無視されてる、うん、なんでそんなことが起きるのかっていうのを今度知りたいと思って、うんうん、どんどん深掘りしてたんですね、
1: う
0: ん、
1: そしたら種族 その話し合いのシステムはうまくいって。
0: そうですね、あのすごく戦争好きな人たちだっていうことが分かって、うん、しょっちゅう交渉してるんですよね、はい、だからその手打ちのやり方もすごい心得ているし、うんうんうんうん、あと掟があって、はい、昔からの、うん、その掟をすごい守ってるんですよね、
1: はい、
0: でそれはそう意図的にあの殺してはいけない人たちっていうものもあって、うん、そのまあ、成人男子はもう全員戦闘に参加して、うん、あの戦闘をするんですけども、はい、やっぱり女性や子供、うん、それからお年寄り、あの長老とか、うん、病気の人、うん、それから宗教指導者、うん、あと捕虜、うん、あと平和の施設、うん、そういった人たちは攻撃してはいけないっていう、もうそういう掟があるんですよ。
1: ほう。
0: するとその掟の中でみんな戦ってるんで、うん、だから女性がなんかレイプされたり虐殺されたりっていうことが非常に少ない、
1: うん、
0: だからそれで話し合いがしやすいんですよね、うん、何あの手打ちするっていう時に。
1: でもなんか今のちゃんとした国際法並みに整ってますね、捕虜攻撃しちゃいけないとか。
0: あ、そうですね、あのジュネーブ条約みたいな感じ、うん、そういうものがこう整ってる

0: ですね。むしろ
1: ちゃんと守るシステムもあった。
0: そうですね。で、そういう争いが大きくなってくると近隣の士族が迷惑するわけですよね、
1: うんうん、
0: 巻き添えになったりするんで、はい、そうするともうそろそろやめろと。で本人たちもどんどんこう犠牲者が増えてくるとやっぱりもう戦争やめたいって思うようになってくるわけですね、
1: はいはいはい、
0: でも普通はそこでなかなかやめようと思っても止められないんですけれども、はい、第三者が介入してきてやめるっていうそういう習慣もあるんですよね、
1: はいはい、
0: でそれがまあうまく回ってこう停戦する、それからあの犠牲者に対して保証をするっていうシステムもあって、うん、あの1人殺されたらラクダ100頭っていう、
1: うん、
0: こうもう決まりがある、
1: ルールがあるんですね、
0: ルールがあるんですね、うん、みんな守るんですよね、
1: うん、なんかそれ興味深いですよね。なんかあの今ちょっと国際は若干無秩序になっちゃって、戦争し放題みたいになって、はい、止まんないじゃないですか、初めからだからもう損害に対しての保証額そう書いてありました、決まってんですよね、ラクダ100頭。
0: そうなんですよ。
1: でそれにみんなが納得してるから、
0: ええ、
1: まあ、止めるときにちゃんと保証が見えてるから止められるのかな。
0: まあそうですね、一つはそれがありますね。
1: まあでも一人のうちラクダ100、ラクダ100頭って現地だと相当なんですか、やっぱり。
0: いや、あのラクダ100頭は正直言って現代ではあまりにも額大きくなってるんで、うん、今もう換算レートができてて、うん、ラクダ100頭を200ドルと考える、僕が言った当時ですけどね、
1: はいはいはい、
0: で生産するっていう形になってましたね、
1: うん、そうか、昔はありだったけど今は高すぎて、
0: そうラクダがもっとあの値段が上がってきちゃってるんで。
1: あ、ラクダって高いんですか。
0: 今は、うん、あのほらサウジアラビアとか湾岸諸国に輸出されるんで、うん、どんどん値段が上がってきてるんですよね、うん、昔はもう遊牧民でそのスマイランドの人たちだけが買ってたんで、うん、そんな高くなかったみたいですけど、
1: うん、食べ物は何食べてるんですか、ソマリランドの人たちは。
0: まあ一番多いのはヤギですよね。
1: ヤギか、臭そうですね。
0: ヤギめっちゃ美味しいですよ。
1: 美味しいですか。
0: ソマイランドのヤギは本当美味しくって、
1: はい、
0: あの朝食の定番でヤギのレバー炒めってなんですよ、
1: うん、
0: で朝からヤギレバー炒めかって
1: ちょっとなんかちょっとヘビーだな
0: って思うじゃないですか、うん、はい、僕も思ったんですけど、はい、もうね軽やかで爽やかなんですよ。
1: 匂いとかは
0: 全くないです。
1: 新鮮なんですか。
0: 僕が行った当時は少なくてもあの冷蔵庫っていうものが全くなかったんで、
1: はい、
0: あの肉っていうのはその日の朝にあの潰した動物の肉しかないんですよ、はい、
1: うんうん、
0: だから完璧に新鮮ですよね、うん、
1: そっかそっか、朝どれしかないのか。
0: ないんですよ、
1: 朝締めしかないのか、他にはないと思いますか。さらに
0: 他はあとはあの海があるんで魚もあるし、それからラクダもまあ
1: ラクダも食べるんですか。
0: 食べますね。ラクダはちょっと重いですけども、
1: うんうん、美味しいんですか。
0: あ、美味しいですよ。
1: 美味しいんだね。美味しい。どうやって食べますかラクダ。
0: ラクダはローストしたり、うん、まあ、煮込んだりしてますね、
1: うん、
0: あとよく安いのはあの牛丼みたいなラクダ丼があって。
1: ラクダ丼ラクダ丼
0: ラクダ丼すごい安いんですよ。あのラクダの、まあ、くず肉ですよね、
1: はいはい、
0: をあのもうご飯にぶっかけて、
1: はい、
0: レタスを散らして、
1: はい、
0: でまあ、あとライム絞ってとかって、
1: 煮込んだラクダのくず肉ですか。
0: そうですね、
1: ぶっかけてあの野菜入れてライム入れて、
0: めっちゃうまいですよ。安いし、
1: ちょっとうまい。いくらなんですか肌感その時の感覚。
0: まあ、100円ぐらいじゃないですかね。
1: ラクダ丼、
0: ち
1: ょっと興味ありますね。
0: いや、めっちゃうまいですよ。あれもし日本で売ったら大ヒット間違いなしですよ。いや本当に
1: チェーン店流行りますかね。ああ、全く。しかもヘルシーそうですよね、ラクダもね。なんか。
0: あ、そうですね。
1: ヤギも。
0: ええ。
1: ああ、ちょっとラクダ丼やろうかな。面白そう。やっぱで行くと知らない食べ物ばっかりだし、
0: ええ、
1: なんかその仕組みも知らないから面白そうではあるんですけど、
0: ええ、
1: 命の危険とかはなかったんですか、それ。
0: あの、ソマリランドは大丈夫なんですよ。
1: うん、
0: それからプントランドとか、うん、南部ソマリアになると、うん、もう、まあ大変ですよね。
1: プントランドダメですか。
0: プントランドは、なんていうんですか、セキュリティの警備の兵士、まあ、ボディーガードですよね、
1: うん、
0: それをつけなきゃいけなくて、それがいないとどうなるって聞いたら5分でお前は立ってられなくなるって言われました。
1: そんな無法地帯になっちゃったん
0: ですか。でもいれば大丈夫なんですよね。
1: あ、そ、武装、なんか武装を1人雇うわけですね、武装してる警官みたいな。
0: いや、4人雇いました。
1: 4人か。それはもう旅に4人屈強の男がついてくるってことですよね。
0: そうですね。それはもう本当にあの襲ってくる人と守ってくれる人って基本同じ人たちなんですよ、
1: はい、
0: で要するに雇い主の要望に応じてその人たちはあの動くので、
1: あ、殺せとやれば殺すし、守れとやれば守るし、
0: ええ、
1: あ、
0: まあ、殺す、そんな簡単には殺さないと思いますけど、まあ、拉致するしろってしてこいって言ったら、まあ、してきますよ、
1: ね、拉致したら何されちゃうんですか。
0: まあ人質になりますよね。
1: で身の代金とか、
0: ええ、
1: 海賊ですもんね基本的には。
0: そうですね、あのプントランドはそう感じるか多くて、でもプントランドも一応掟は守ってる人たちなので、その人質に危害を加えたりっていうのはしないんですらしいですよ。
1: なんかまあなんていうの、その殺されるマシですけど、なんか悪人がそういうこと言ってなんか善人みたいになるとムカつきますよね。一応誘拐はするわけですもんね。
0: あ、そうですね、
1: うん、でもまあ殺しはしない、まあまあマシな悪人か、うん、なんでそれお金になると思ってるからですか。
0: そうですね、で、うん、まあ昔の世界に生きてるわけですよ、
1: うん、
0: 感覚として、あの
1: 中世
0: みたいな世界観で生きてるので、うん、それが悪いことだとは特段思ってないわけですよね、
1: うん、中世の世界観だと、まあ、当然誘拐したらその身の代金払うよねみたいな、そういうことですか。
0: そうですね、お互いそういうことをソマリ人同士でやってるわけですよね、うん、やってたわけですよね、
1: うん、
0: でそれをやってると、まあ、すごくね、みんなこう迷惑するじゃないですか、
1: うん、
0: だったら海賊として外に出てって外国人拉致してきた方がみんなハッピーだっていう、うん、そういう考え方でしたね。
1: すげえな。最後戦国南部ソマリあ、
0: はい、
1: はもっとひどいんですか。
0: そこはまあ本当に、なかなかハードでしたね。
1: ハード、本格的に戦争してるイメージですよね。なんか
0: もうガンガンやってましたね、う
1: ん、旅してて死なないコツ何なんですか。
0: もう現地の人たち の、うん、話をよく聞くことですね。
1: よく聞く、
0: ええ、
1: どういうことですか。
0: 急に危険なことってならないんですよ、
1: はい、
0: でこっからそこまではどこまで大丈夫なのかっていうのを聞くわけですよね、うん、で現地の人たちが危ないとこ行こうとするともう止めるわけですよ、うん、そこ行く外国人がそこ行くと危ないとかね、
1: あ
0: と誰かと一緒に現地の人たち行くんだったら大丈夫とか、うん、武装の護衛をつけていくんだったら大丈夫とかいろいろこう教えてくれるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: だからそういう本当に現地の人、本当地元の人 の、 アドバイスに従って動くことですよね、
1: うん、
0: あとそのコネクションがあったらそれに乗る、
1: うん、
0: するとみんなその自分のメンツがあるので自分の客はもう絶対守るっていう、うんうん、そういう、まあ、昔の武士みたいな感じなので、
1: うん、
0: で、まあ、守ってくれるわけですよね。
1: ああ。でもそれは分かるな。なんか一回、まだ、タリバンと北部同盟ちょっと小競り合いしてた頃のアフガニスタンに行った時に、絶対に夜出るなって言われたんですよ。
0: はいはいはい。
1: だけど、めちゃくちゃ腹減っちゃって、
0: ええ、
1: まあ、街超賑やかだったんですよね。ええ、なんかヘラートって大阪みたいなとこだったんですけど、
0: はいはいはい。
1: 街こんだけ賑やかだし、明るいし、まあ、食堂行くぐらい大丈夫だろうと思って、宿から絶対夜出るなって言ったんですけど、
0: ええ、
1: まあ、出たら、そこも警察にボコボコにされて、警察とかもいるから大丈夫だと思ったんですけど、警察がボコボコにしてきたんですよね。
0: ボコボコにしてきたってどうなっちゃうんですか。
1: なんかボコボコにして、なんかやっぱ拉致しよう、拉致に近いと思います。
0: うん、
1: だその時多分人生で一番早く走ったと思うんですけど、うん、なんとか切り抜けて、走って逃げて大丈夫だったんですけど、まあ、なんか本当、問いかけもなかったです。いきなりボコボコみたいな。だからやっぱ出るなって言ったら出ちゃいけない
0: んそういうことですね。
1: ね、現地の人が言ったら、死なないことは言うことをちゃんと聞くことですね。
0: そうですね、
1: うん、なんか食欲に負けちゃったんだよなその時。
0: いや僕もアフガニスタン行ったことありますけど、うん、雰囲気はとても似てますね。
1: 似てました。どうでしたアフガニスタンの時。
0: アフガニスタンの時も、まあ、やっぱりその地元 の人と一緒に常に動いて、うん、でもうこう街からなんだっけカブールから1時間のところは行けるけれども、うんうん、もう夜は危ないから絶対
1: 夜言いますよね、
0: うん、帰れって言われましたよね、
1: うんうん、絶対守ります
0: ね、
1: うん、アフガニスタン何行ったんですか。何しに行ったんですか。
0: アフガニスタンはペシャクパラングっていう謎の動物。
1: あ、そうだそうだ、どこにですかペシャクパラングは。
0: いやアフガニスタン各地にで
1: 各地俺一回も会えなかったんですけど各地いるとされてる
0: まあ、目撃団があるんですよね、
1: うん、ペシャクパラングはどんな幻獣なんですか。
0: なんかペシャクパラングっていうのが、うん、ペシャクが猫で、うん、パラングがヒョウ、
1: はい、
0: どっちか反対かもしれないですけども、はい、でなんか小さいそんな大きくないまあ、大型の猫ぐらいの動物で、
1: はい、
0: ただすごいジャンプ力があって、
1: は
0: い、人を見ると喉笛を、噛みついてくる襲うと、
1: うん、
0: で噛まれると死んでしまう ていう風に言われてましたね。
1: へー、それをカブールからいろんな郊外の町に行って探してたんですか？
0: カブールでも聞いたらそうですね、あの村

0: に行ったりとか。
1: どうしてやっぱその追ってくと、なんか足跡とか痕跡あるわけですか、この噂とか。
0: いや、目撃談を追っていくわけですよね、
1: はい、
0: 見た人いるかって聞くと、はい、あそこの村の誰それが見たとかっていうから、うん、そういう人に、うん、まあ、あの聞きに行くんですよ。
1: 楽しそうですね。
0: いや楽しいですよ。よく笑われて、お前そのためにここに来たのかって。
1: どうしたんだみたいな。おい日本人みたいな。いや楽しそうだな。やっぱまあそソマリランドさっき行ったことないから、あの誰も分かんないかって思うんですけど、ペシャクバラングはなんで行こうと思って、まあ正直どうでもいいっちゃどうでもいいじゃないですか。
0: でもあのアフガニスタンの道動物っていうのがいいなと思ったんですよ、
1: うん、
0: でアフガンってほらもう内戦とか難民とかそういう話しか聞かないでしょ、
1: うん、
0: でも他のことってあるは絶対あるし、
1: そうですね、人は住んでますからね。
0: そうで、でも行く人がそういう目線でしか見ないので、うん、同じ情報しか出てこないんですよね、
1: はい、
0: でも道動物を探しに行くと、うん、全く違う目線になるんで、
1: あ
0: 全然あの人の感じも違いますよね。
1: 住民の方もなんか受け入れてくれそうですよね。
0: あ受け入れてくれます。
1: シャクバラング探しに来たのかみたいな。
0: そう大笑いされたりとか、うん、いやでもあれはいるんだとかって、ちょっとお前うち来て お茶飲めとかって言って人が集まってきて、なんかすごくみんなこう楽しい感じでしたよね。
1: ああなんかちょっといいかもしれないですね。そういう切り口で入った方がなんかアフガンの人のなんか素顔に触れられそうな気がしますね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: でなんか政治とかその米軍どう思うみたいなことを最初から言ってくると、うん、みんなあの、我々のねあの権利を守ってほしいとか、うん、なんかそういう話になるんですけれども、うん、こうなんかこう全然違うとこから入って友達で感覚になってると、
1: う
0: ん、まあ全然違いますよね。
1: そうでしょうね、うん、まあ、チャーノメってなってね、
0: そうそうそう、
1: いろいろなんか身の上話とか聞かせてくれそうな、
0: いや本当そうですね、
1: 楽しそうだな、なんか人生が。では、この辺りで一曲リクエスト曲をいただきたいんですが、高野さんなんかリクエスト曲ございますか。
0: ボブ・マーレーの、ワンラブお願いします。
1: ワンラブ、
0: はい、
1: なぜその曲に。
0: あボブ・マーレー好きですね、
1: うん、
0: まあ三条間にいた頃もよく聞いてましたし、
1: なんなんすかね、僕も早稲田の時付き合ってた貧乏な彼女がボブマーレー好きで、好きな早稲田の人ボブマーレー好きですよね。早稲田で流行ってんのかな。ボブマーレーお聞きください。

0: 仕事遊ぼう高橋ひろきのラジオ、今日のゲストはノンフィクション作家の高野秀幸さんですが、いやボブマーリーいい曲でしたね。
1: いいですね。
0: ああ、なんかもう仕事辞めた

0: ああもういいやって感じになりますよね。
1: 仕事もいいし卒業もしなくていいやみたいな。
0: もう本当何でも OK って感じがしますよね。
1: ね。じゃあちょっと引き続きね、はい、お話を聞いていきたいと思うんですけれども、そもそもなんですけど今すごいお話聞いて楽しそうなんですけど、なぜこうノンフィクションライター目指されたんですか、高野さんは。
0: いやもうこれは最初に学生時代、はい、探検部でその、うん、今後に、うん、その謎の無弁兵っていう、まあ、ネスコのネッシーみたいなものなんですけども、はい、探しに行って、うん、で、まあ、たまたまそれが話題になったんで、出版社から体験記書いてほしいと言われて書いたんですよね、うん、はい、そしたら、まあ、特に売れたわけじゃないですけども、まあまあ評判がよくって、あ、これいいなと、うん、自分の好きな辺境に行って好きなことやって本書いて食っていけたらめちゃめちゃ美味しいじゃないって思って、でライターを名乗って始めたんですね。
1: まあ、結構ある程度多くの人がなんか憧れる道だと思うんですよね。旅行好きな人多いし、旅も好きな人、そこそこバックパッカーとかいろんな好きな人多いと思うんですけど、でそれを仕事にできたらなとか、表現できた表現で食べていけたらなと思うけど、まあ、なかなか現実はそう簡単ではないじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、ノンフィクションライターとして旅しながら食べていくために必要なものは何なんですか。やっぱ 文章力とか以外のなんかありますか。
0: いやもう僕もね、もう本当に大失敗で、最初の20年ぐらい全く売れなかったんですよ。
1: あ、そうでした。
0: ええ、うん、だから全然美味しくなかったんですね。
1: 美味しくなかった
0: ん
1: ですか。
0: 全く美味しくなかったんですよ、うんうん、だから本当40過ぎてやっと少しずつ芽が出てきたっていう感じ、
1: はい、うん、何が変わってきたんですか。やっぱ文が研ぎ澄まされていったんですか。
0: いやそうじゃなくて、あまりにも変なことやってるんで、うん、どのジャンルにも入んないんですよね。
1: あの本屋さん行った時に、まあ、旅行記とか、まあ、あるいはちょ無的なものだったらね、なんかオカルト SF みたいな、あれけど、どこなんだこれみたいな。
0: そうですね、うん、で、まあ、こんななんかちょっと笑いの入ったノンフィクションでしかも辺境行ってるとかっていうと、うん、真面目なんだか不真面目なんだかも分かんないし、人の行かないとこばっかり行くじゃないですか。するとどれくらい本当なのか、どれくらい信用していいのかどうか分からない感じだったと思うんですよ。
1: 確かに どのジャンルの文になるんだろうなって感じだったんですかね。
0: ああそうですね、だどう読んでいいかわからない感じだったと思いますよ。だ例えば書評書くにしても、うん、本当にこういうこれこの本が面白いとかこの作家が面白いって書いていいのか、
1: これいいのかどうなんだこれ、ね、そう確かにそういうので旅の文の系譜とは違いますよね。本田勝一さんとか。
0: そうなんですよ、
1: まあ、真面目系ですからね、沢木さんとか。ふざけた旅みたいな、ふざけたとしてですけど、面白く読ませる工夫をなんか散りばめた旅行記ってあんまなかったのかな。
0: でも実は、真面目に調べてるんだけども。
1: ですよね。根はめちゃくちゃ真面目なん
0: だ
1: よね。
0: 真面目なんだけども、でも表現としては、そのユーモアタッチで書くっていう人がいなかったわけですよね。う
1: ん、いなかったです ね。そこの開拓者だったから、で、苦節20年
0: そうですね、20年して40過ぎてからやっと初めて重版がかかって、で少しずつ、まあ、認知されていかがしいと思われながら
1: でも20年重版かからず、でも本出し続けて、多分編集者さんはめちゃくちゃ面白いと思ってたってことですよね。
0: そうですね、
1: だって普通 2,3 作で重版かなったら消えちゃうじゃないですか、でもそんな20年作って相当2に刺さってたっていうか。
0: そうですね、うん、だから一部すごく好きな人がいてくれて、うん、で編集者の人がついてきて本作って、うん、いやもうこれ絶対売れるよって言って出すと全然売れないっていうのを繰り返しですよね。
1: うん、まあ、それででもすごい太いファンがいたんだと思うんですけど、その苦節20年の時期はなんかアルバイトとかしてたんですか。
0: してましたね。
1: どんなアルバイトしたんですか。
0: まあ、あんまり普通のアルバイトはしてなくて、うん、特殊な喫茶店で、
1: 特殊喫茶気になるな。なんだろうな、特殊な喫茶店って。
0: あとは NHK の仕事もしてましたよ。
1: え、何やってたんですか？
0: NHK スペシャルのリサーチを頼まれて、うん、一人で、そのアフリカのコンゴに行って、うん、狩猟採集民、ジャングルの中で暮らしている狩猟採集民の、そのドキュメンタリーを作るっていうんで、そのリサーチですね。
1: リサーチ、現地に行ってリサーチしてたんですか。
0: そうですね、だから一人行って、まあ、動いてるんで

0: しそうに聞こえますけど、どうなん、ノンフィクションライターさん、まあ、まず楽しそうであるんですけど、
1: はい、
0: お金はぶっちゃけどんくらい儲かるんですか。結構いけるもんなんですか。
1: いや
0: 売れるとバン、
1: いやいや全然売れないんで40歳ぐらいまでは本当の年収100万ぐらいで
0: 推
1: 移してて
0: 年収100万か、
1: 売上ですよ。
0: 売上か、それ全部旅に使っちゃうんですよね、ほぼ。
1: まあ、全部じゃないですけども、まあ、割とその辺境に行くとお金あんまり使わないことが多かったんで、村とかにたまに使わないじゃないですか。
0: まあもう本当会ってないようなもんですもんね、お金。
1: そうそうそう、まあなんとか、まあ、ギリギリ生活していく感じですよね。
0: 20年ぐらい年収100万やったんですか。
1: そうっすね。
0: でもその時とバンって売れてからどっちが楽しかったですか。
1: いやー、売れる前は辛かったですね。
0: そんな美談ないですね。
1: いや、本当に。
0: 100万辛いですよね。
1: いや、まあ、お金が辛いよりかは、やっぱり世の中から評価されないっていうのは辛かったですね。
0: あ、認められてない
1: 感じ。認められてないっていうのが。
0: でもなんかやっぱご著書出すって、まあすごいことですし、まあなんかこう自分の体験がこうまとまって形になる。かつそれが、求められて編集者に求めて続くじゃないですか、それなりのなんか達成感ありそうなもんですけど、やっぱ辛かったですか。
1: いや、辛かったですね。やっぱりもうね、周りの人たちは、会社入って、でもうね、どんどん着実に出世したりするじゃないですか。
0: ワクワクするんですもんね。
1: そうですね。
0: で15年とか20年いったら部長の手前って年収 2,3 千万みたいな。
1: あ、そうそんな普通にいるじゃないですか。すると自分だけが学生時代と同じことやってて生活してるわけですよね。すると俺の人生間違ってるんじゃないかってほら思うじゃないですか。
0: いや、そうですよね。でもそれでもどうですか、同期と比べて自分の人生が良かったと思いません。
1: あ、もちろん
0: なんかね、楽しそうだもんな、そっちのが。
1: 基本好きなことしかやれないんですよ、やってなくて、好きじゃないことは一切やらない、やりたくない、っていう。
0: すごいですよね、それを貫けるのは。
1: 貫くっていうか、好きじゃないことできないんですね。
0: できないのか。ご結婚はその最中にしたんですか。
1: ああ、そうですね。
0: どうやって結婚しようって言ったのかと、ご両親の反応どうだったんですか。
1: そうですね。いや、かみさんも同じノンフィクションライターで。
0: はい、じゃあ仲間だ。
1: で、向こうが取材に来たんですよね。で、大学出てからも、その、好きなことを仕事にしている人たちについて、彼女が本を書いていて、それで取材を受けて、で、まあ、それまで、フリーのライターとしか名乗ってなかったんですけども、かみさんがその本を書くのにフリーのライターじゃ全然パンチがないって言って、辺境ライターにしていいですかって言うから、
0: いいキャッチ、
1: いや、いいですよって言って彼女が書いたから、
0: そっか、そこから辺境ライターっていう
1: 名乗るようになった
0: んですよ。あ、でもそれはご取材してくださった奥様のおかげですね。
1: ああ、そうなんですよ。
0: それでバーンと、
1: いや、全然
0: パンチがない
1: ますます怪しくなってって
0: ますます怪しくなっちゃったのか。まあ、こんな楽しそうなお仕事、僕からしたらもうすごい楽しくて羨ましい人生なんですけども、そんな高野さんは昔どんなお子さんだったのか聞いてみたいと思います。
1: はい、
0: 大学前、じゃあちっちゃい頃、小中学生、
1: はい、
0: 小学生中学生の時はどんなお子さんだったんですか。
1: いや、普通ですね。本当普通。
0: 普通なわけないですか。だってさっき、この音楽の間にドレッドヘアだったって言ったんですよね。普通の小学生いけないドレッドヘアなんないじゃないですか。
1: でもな、小学生そういうことを変なことしたいじゃないですか。顔に泥塗ったりとか、なんかそういうことしたいじゃないですか。
0: はいはい、
1: だからそういう感じですよね。
0: 顔に泥塗ってたんですか。
1: なんかよくやってるじゃないですか。川に遊びに行って、なんかこう川の泥をすくって、川とか田んぼの泥をね、すくって、なんか友達の川にね、くっつけて遊んだりとか。
0: はいはいはい。
1: まあそういうことやってたわけですよね。
0: はい。
1: で、まあ、もう僕は東京の八王子出身なんですけども、今の八王子じゃなくて、昔の八王子って本当に田舎だったんですよ。だからもうそこら中、もう山とか林、川、田んぼがあって、そこで、まあ虫取ったり、魚取ったり、野球やったり、探検ごっこ、冒険ごっこやってたわけですよね。で、当時の子供って、まあ、1970年代で、子供ってみんなそんな感じだったと思うんですよ。
0: みんなワンパクで暴れてたんですかね、外で。
1: そうですね、はいはい。で、なんですけども、だんだん、中学とか住むと、どんどんそこから離脱してって、なんかちゃんとしていくわけですよね。
0: だんだん勉強とか走っていくんですか。
1: そうですね。はいはい、で、ただ僕は、小学生の時のマインドから全然、

0: 卒業できずに。だから小学校の時は普通だったわけですよ。
1: 小学校の時は周りもそうだから。
0: 周りもそうだから。
1: はいはいはい、
0: それはでも、うん、そんなことを大学生に なってやってると、うん、あいつおかしいってだとなってくるわけですよね。
1: ああ、そうですね。まあ中高、その過渡期の中高はどうですか？
0: 中学は結構真面目で、
1: はいはいはい、
0: あの部活やって、
1: はい、
0: あと勉強も、あの、普通にやって、うん、あの、すごい優等生でした
1: よ。優等生。成績もよく。
0: よかったです。
1: よく。
0: で、僕は早稲田の付属に行ったんですよ、ね。
1: ああ、なるほど。
0: で、入っちゃったんですよ。
1: うん、
0: で、入ると。
1: すごい、ちょっと小学校の時そんなに万博で入れたんですね、小学校。
0: あの、国語力があったんで、入れてしまったんで。
1: 国語力があったか。
0: でただ入っちゃうと今度もうエスカレーター的に大学に行けるんで、うん、もう何も目標ないんですよね、
1: まあ、そっか卒業までね行けちゃうから
0: そうなんですよその時になんかねこのままこんなことやってても全然面白くないなと思って、うんうん、で、まあ、自分は結構あの自分自身の評価ですけどね、
1: はい、
0: あの協調性があって、
1: はい、
0: そこそこ企業でも、うん、あの重宝されて、
1: はい、
0: で当時はほら終身雇用だったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからそのままそこそこの立場であの会社にいて、
1: はい、
0: そこそこやって60で定年退職っていうのが急になんかバーンと見えたんですよね
1: 高校生ぐらいかな
0: 高校生ぐらい
1: の時に、はいはいはい、高1年生だろうなって
0: はいたらもう絶望しちゃって絶対嫌だと思って
1: なんでですか
0: 面白くないじゃないですか
1: まあなあ確かに
0: でそれでまあ当時月刊ムーとか大好きで読んでたんで、はい、もう俺こういうことしたい、うん、インディ・ジョーンズとか大好きで、うんうん、もうこういうことやりたいんだよなと思って、うんそっち行こうと思ったんです
1: ああでもやっぱりインディ・ジョーンズ理想の仕事ですよね
0: そうですね。
1: あの人だって一応終身雇用ですよね。
0: 終身かどうか。
1: 考古学者ですよね。
0: そうそうそうそうそう。
1: だってそうそう研究者でああいう探検しながらやるので僕もなりたかったですよ。クリスタルスカルでしたっけ？探したかったですよね。
0: ああそうですね。
1: うん。あそこ、うん、ああいうのに憧れてた。
0: そうなんですよ。
1: はいはい。
0: だからそれで考古学者になりたいと思ってて、考古、うん、考古学者はあれだと信じてました。
1: はい、あれならやりたいですよね。
0: 全然違ったんですけど。
1: ただ実際ほぼ研究室で論文書くっていう。
0: そうですね。超地道でね、真面目なね、仕事だったんですけども、
1: うん、
0: まあそういうことやりたいと思って、うん、で、大学に入ったら、探検部っていうのがあって、なんだかよくわかんないけども、うん、インディ・ジョーンズ的なことができるんじゃないかと思って入っちゃったんですね。
1: そうだよな早稲田の、僕もそういうの、インディ・ジョーンズみたいなのすごい興味あったんですけど、探検部に、出会えなかったな。なんか、やっぱサークルってなんか偶然性あるじゃないですか。
0: ああ、そうなんですね。
1: 勧誘の。
0: ええ。
1: だ、今人生と思ったら、探検部ってすごい楽しそうだなと思って。
0: いや、楽しかったでしょ。
1: 楽しいですよね。あんな、誰も行ったことないとこに行く。その頃の、なんかこう、高野さん一人というよりも、なんかその若い時の探検部の人たちの、誰も行ったことないとこに行きたい、
0: はい、
1: 自分だけの景色見たいみたいなのって、ちょっと掘り下げていくとどういう感情の表出なんですかその何者でもない自分の承認欲求なのか、
0: ええ、
1: 真の好奇なのか、
0: ええ、
1: あるいは他のものなのかそれが入り混じってるのか、
0: ええ、
1: どんな思いだったと思うんですか今振り返ると
0: そうですねまあ人がやってないことをやりたいっていうのは、まあ、冒険探検の基本だと思うんですよ、
1: うん、
0: それはまあ一言で言えば若者の承認欲求ですよね、
1: うん、
0: 何者かになりたい成し遂げたい、うんっていうのはあるだけども探検部の場合はもっとそれがちょっとねじ曲がってて、うん、あの普通のやり方でやりたくないとかね、
1: うんうん、
0: あのなんか変なことをしたい、
1: うん、
0: でそれは受けを取るのと似てるんだけどもちょっと違うような、
1: うん、
0: こういわく言い難い、
1: うん、
0: こうなんかねじれの感情があったありましたね
1: そのねじれって何なんですか
0: あのやっぱりあの反体制だとか、うん、その主流に対する反発心みたいなものが強かった
1: オルタナティブとか
0: そうですね
1: サブカル的な空気がちょっと
0: そうですねまあ言ってみれば
1: 何なんですかねそのサブカル的なとかオルタナティブ的な反まあ反メジャー的な、
0: ええ、
1: のに共通するなんかこう空気って何が源泉にあったんですかねそれは
0: 僕もそれ分かんなくて、
1: うん、
0: あのみんながそうだったんで、
1: うん、
0: 自分 もうマイノリティの方あの、まあ、外国でもマイノリティのとこ行ったりしたんですけども、うん、はっきり言ってそっちの方が面白いですよね、
1: うん、
0: マジョリティとマイノリティがあると、うん、マイノリティのとこ行った方が絶対面白いわけです、
1: うん、
0: っていうのは、うん、マジョリティっていうのは自分たちの世界しか見えてなくて、うん、マイノリティのことは見えてないんですよ、
1: うん、
0: でもマイノリティのとこ行くと、うん、マイノリティの人たちはマジョリティのこともすごくよく知ってて、うん、マイノリティの世界もあるんで、うん、なんか世界がね立体的に見えるんですよ。
1: なるほど、相対的に見えますね、
0: ええ、うん、すると、そこの土地が本当によくわかるし、うんうん、話が面白いですよね、うん、マイノリティの話の方が絶対面白いんですよ、
1: うん、
0: っていうのが、まあ、後になってこうなんていうかわかるっていうか言語化されてきて、
1: うんうん、
0: まあ、そういうのが、まあ、なんとなく伝わって探検部っていうのはできてるんじゃないかと思うんですけどね、うん、
1: なるほどな。高校生の時にその会社こう言っても楽しくなそうなって感じた、なんとなくモヤモヤ、ま、メジャーとか、大多数に対してのつまんなそうなっていう感情のやっぱ表出だったんですかね。
0: そう
1: ですね、少数の方、見えてない世界の方が楽しそうだなっていう。
0: そうですね。
1: ありがとうございました、とても面白かったです。次回の後半戦は今度高野さんのお仕事術などなどもいろいろ深掘りしていきたいと思います。仕事を遊ぼう高橋ゆきのラジオ。仕事遊ぼう、あっという間にエンディングの時間でございます。高野さんと、高野さんがめちゃくちゃ旅のお話をね伺えて楽しかったですけど、旅の話もめちゃくちゃ楽しいし、あとやっぱ青春話も面白いですね、高野さんの。だからちょっと本当にもう一回学生時代やり直したいなと思いましたね探検部入りたかったな本当にと思いました。仕事遊ぼう高橋ひろきのラジオ。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。 NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞ。マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録よろしくお願いいたします。そして皆さんからのご意見やご感想、そして仕事の失敗談、愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメールや X ではハッシュタグ仕事遊ぼう、仕事遊ぼうはすべてひらがなで送ってください。仕事遊ぼう高橋ひろきのラジオは毎月第1第2第3金曜放送。次回は7月17日夜8時5分から高野秀幸さんと引き続きお届けします。どうぞお楽しみに。お送りしたのは映像ディレクターの高橋ひろきでした。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日も全国的に厳しい暑さが続くため熱中症対策が必要です。台風9号は明日の午前中に先島諸島にかなり接近し、沖縄では大荒れの天気になるでしょう。明日の各地の詳しい予報です。北海道は断続的に雨が降り、雷を伴った激しい雨の降るところがありそうです。低い土地の浸水や土砂災害などにご注意ください。札幌の最高気温は27度の予想です。東北は雲が広がりやすく、昼頃からは北部を中心に雨が降りそうです。仙台の最高気温は30度の予想です。関東は晴れ間が出ますが、午後は北部を中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。東京の最高気温は31度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は晴れ間が出ますが、新潟県は雲が広がりやすいでしょう。最高気温は甲府は34度、長野は33度、新潟は30度の予想です。東海は雲が多めながらも日差しが届くでしょう。名古屋の最高気温は32度の予想です。北陸は日の差すところもありますが雲が広がりやすいでしょう。金沢の最高気温は32度の予想です。近畿は南部で雲が多めですが広い範囲で晴れるでしょう。大阪の最高気温は32度の予想です。中国地方はおおむね晴れて日中は強い日差しが照りつけるでしょう。広島の最高気温は33度の予想です。四国は瀬戸内側ほど晴れる時間が長く、太平洋側は所々で雨が降るでしょう。高知の最高気温は30度の予想です。九州は北部で晴れ間が出ますが、急な雨や雷雨に注意が必要です。南部ではうねりを伴った高波に警戒してください。福岡の最高気温は37度の予想です。沖縄は先島諸島で非常に激しい雨が降るでしょう。暴風やうねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫、高潮に厳重に警戒してください。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。はじめに 東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。東名阪道の上

0: 通りは蟹江インター付近で工事が行われているため流れが悪くなっています。北陸道の福井方面に向かう上りの金沢東インターの入り口は工事が行われているため利用できなくなっています。第二京阪道路の上下線の鴨川東インターと城南宮南インターの間は工事のため通行止めになっています。この第二京阪道路の上りの伏見インターの入り口も工事が行われているため利用できなくなっています。ご注意ください。このほか名神高速道路や新名神高速道路、東海北陸道などに渋滞しているところはありません。中国四国地方の状況です。中国道や山陽道、高松道、松山道など中国四国地方の各高速道路の車の流れは順調です。中国道の左陽ジャンクションと千代田ジャンクションの間の所要時間は上下線ともおよそ3時間です。九州沖縄地方の状況です。九州道の上りの筑紫野インター付近であった事故の処理は終わって渋滞も解消しています。下りの福岡インター付近であった事故の処理も終わって渋滞も解消しています。九州道の鳥栖ジャンクションと八代ジャンクションの間の所要時間は上下線ともおよそ1時間20分です。東北地方の状況です。山形道は工事のため上下線の西川インターと合算インターの間が明日午前6時まで通行止めになっています。続いて関東甲信越地方の状況です。中央道の上りは八王子料金所の手前で事故のため1キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は25分です。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの岡村でした。
1: 9時の NHK ニュースです。物価の高騰が続く中、人々が標準的な暮らしを送るために最低どれくらい費用がかかるのかを示す最低生計費という指標について労働団体が調査結果を公表しました。最低生計費は標準的な水準の生活を送るために1ヶ月あたり最低どれくらい費用がかかるかを表す指標で、労働団体の全労連全国労働組合総連合が専門家の監修の下で11年前から調査を行い、地域ごとの試算を公表しています。毎日の食費や水道・光熱費、住居費などに加え、人との交際や旅行などの娯楽にかかる費用なども加えて試算しています。東京の単身世帯の調査では、25歳の人が北区のワンルームマンションで暮らしている想定で試算が行われ、今年の最低生計費は社会保険料や税金を含めて男性の場合月額288,664円、女性で月額278,820円と、同じ方法で調査した7年前との比較でいずれも3万円以上増加しました。内訳で特に増加が目立ったのは食費でした。調査を監修した静岡県立大学短期大学部の中澤修一准教授は、大企業を中心に賃上げや初任給の大幅な引き上げが行われている一方、賃金上昇が追いつかず生活がむしろ苦しくなったと感じている人はかなり多いと考えられる、所得を底上げするための対策が必要だと話しています。総務省が公表した昨年度の都道府県と市町村合わせた地方税収の速報値によりますと、国が地方自治体に配分する譲与税を含めた地方税収の総額は50兆141億円となりました。前の年度より2兆4600億円余り、率にして 5.2% 増えていて、5年連続で過去最高を更新しました。地方税収が50兆円を超えたのは初めてです。このうち個人住民税は15兆

0: 25億円で、賃上げによる給与所得の増加などを背景に、前の年度より1兆7700億円余り、率にして 12.9% 増えました。また、企業が自治体に納める法人事業税や法人住民税など合わせた税収は10兆6077億円で、好調な企業業績を受けて前の年度より3300億円余り、率にして 3.2% 増えました。総務省は賃上げや好調な企業業績が地方税収の確保につながっている、物価高や中東情勢なども踏まえ引き続き経済動向を注視していきたいとしています。北朝鮮のメディアは金正恩総書記が出席して昨日、朝鮮労働党の中央軍事委員会の拡大会議が開かれ、核戦力の質と量を拡大し強化する方針を決めたと伝えました。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは今日、金正恩総書記が昨日開かれた朝鮮労働党の中央軍事委員会の拡大会議に出席したと伝えました。この中で金総書記は、強力な軍隊の建設によってのみ真の平和を獲得することができると強調しました。その上で会議では、核戦力の質と量を拡大し強化する方針が決められたほか、対外情報機関の偵察総局が再編されたとみられる偵察情報総局の能力を向上させることなどが議論されたとしています。また金総書記が軍事分野の7件の重要な命令書に署名したとしていますが、具体的な内容は明らかにしていません。韓国の専門家からは、こうした動きについて、核戦力と情報機関の機能を拡大し、日米韓の3カ国に対応しようとする狙いだとの見方も出ています。ここまでニュースをお伝えしました。時刻まもなく9時5分になるところです。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。先日、子供たちと僕の3人で横浜へアドさんのライブを見に行ってきました。およそ7万の回収衆たちと一緒に27曲、およそ2時間半立ちっぱなしでペンライトを振っていた75歳。子供たちは呆れていましたが、僕も呆れています。でも今日話したいのはこのライブのことではありません。全く知識のない分野のことでも、独学で1000時間学ぶと少なくとも初歩の門はくぐれる。それは僕が経験則で学んだことです。というか、それを知ったのは大杉栄の獄中日記に、彼が外国語を監獄にいる時独学で学んだと書いてあったからです。かかった時間は書いてありませんでしたが、獄中描写をもとにして、およそ1000時間あれば外国語を一つマスターできたようでした。なので最初の実験は、僕自身が東京拘置所に入った時、実験するには最高の環境です。やることがないので1日10時間は読書できます。3ヶ月少々で1000時間。僕はターゲットをロシア語にしました。チエホフを原書で読みたかったのです。辞書と参考書とチエホフ作品集を差し入れてもらい、全力で挑戦。その結果はというと、辞書を引きながらならロシア語を読めるようになったのです。やった。次のターゲットはフランス語にしました。やはり辞書と参考書と乱暴詩集を差し入れてもらい勉強開始。順調にレッスンは進んでいたのに、なんと1ヶ月後に釈放されました。あと2ヶ月獄中にいたらフランス語も読めるようになったのに残念です。以来何かを勉強しようとしたら、いつも密かに1000時間コース。どうかしてますよね。でもいいんです。何かを本当に知りたいと思ったら、それくらい手間暇をかけなきゃ。というわけで、たまたま聞いたアドさんの歌に惹かれて調べるようになりました。その秘密を知りたくなったから、1000時間コースの開始です。もちろん彼女の全音源、そして動画サイトに残っているデビュー前の音源もすべて聞きました。でも、たかが知れています。彼女の音楽を知るには、ボカロソングを知るのが必須。なので、2007年初音ミクが誕生して以来のボカロソングを何百と聞きまくりました。それでも彼女の歌唱の秘密に迫れない。 次に動画サイトに上がられている海外のボーカルコーチたちのアドさんの歌唱の膨大な分析

き動画を毎晩毎晩浴びるように見ました。気がつくと僕が費やした時間は1000時間をはるかに超えていたのです。そしてなんだかちょっと彼女の歌の秘密が分かった気がしたのでした。何のために?知りたいからです。ただそれだけ。それがどんなものであっても何か一つを深く知ることは世界の秘密を知ることになるのですから。それでは夜開く学校音部教室始めましょう。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室開講です。
0: 開講します。
1: 1000時間ってね、おっしゃいますけれども、なかなか、
0: そうなんですよ、
1: すごい時間ですよ、やっぱり。
0: うん、さっき言った10時間だと3ヶ月、3時間だと6ヶ月、5時間で6ヶ月、
1: 半年ぐらい、
0: そう、それで毎日3時間やると1年ですね。
1: それぐらいの時間ですよね。
0: でもさ、中学の時とかそんなことやってなかった？
1: 熱中したものに対してはとことん、ね、
0: そう
1: 運動でも勉強でも
0: 何でもね、確かに時間を作るのは難しいんです、うん、で特に今コスパとかタイパとか、
1: そうですよね。
0: でもね、逆にそういう時だからこういうコスパタイパ無視してね、やるっていうのが、で僕結構いくつかやってるんですけど、そのうちの多くは、何のためにもなってないんですまあちょっとこれ詳しく言えないですけどね、何か調べる必要があって1000時間かけたけど、結局使わなかったってことが、ね、3つぐらいあるんです。
1: あ、結構ありますね、手持ちがじゃあ
0: 結構そうだから、いつか使おうと思って死ぬ前にねって思う。でこの前僕ダイエットの本出したじゃないですか。
1: あ、食べることに関してね、
0: はいはい、そうですね、でもダイエット、あれもね、よく考えたら1000時間なんだよ。
1: あ、そうですか。
0: 読んだ本とか、まあ、スクワットの時間入れて、だからね、もはや初心者を超えてプロになりました。1000時間、まあね、
1: なんとかね、ちょっと
0: 無駄になる覚悟で
1: 今日から
0: 何でもいいから、
1: ちょっとずつ、
0: はい、ちょっとずつっていうかね、じゃあ10時間で
1: 好きなことが原動力ですもん ね、
0: そうですね。
1: さあ、メール届いてます、
0: はい、
1: スイカさんです、静岡県の方。7月になりましたね、
0: はい、
1: 源次郎さんは夏は好きですか、美しい夏の思い出とかありますか、というね、昨日今日東京も暑かったです ね、
0: そうね、今日鎌倉花火大会、
1: あ、そうですか、う
0: ん、ところが高波でね、うん、10分に短縮とか聞きました。
1: あら、
0: もうね、僕鎌倉駅出たんですけどね、阿鼻叫喚なんでとか言ってましたけどね、夏は大好きです。
1: 花火やね、浴衣のね、
0: いや海岸に誰かと二人みたいなね
1: あ、そういう思い出ですね、
0: はい、そういう思い出もある、
1: もう、
0: はい、
1: いい夏にしたいですね、スイカさん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: さて、今日の二コマ目の先生は文芸評論家の三宅佳穂さんです。
0: はい、まさにバズる文芸評論家三宅佳穂さんで、4月の秘密の本棚でなぜ働いていると本が読めなくなるのかを紹介しました。まあもうね、皆さんよくご存知だと思いますけど、今最も話題の文芸評論家ということで、今日は三宅佳穂さんの秘密に迫りたいと思います、
1: はい、お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: コマ目は秘密の本棚です。
1: 今日取り上げる本は垣内祥吾著プルーストを読む生活です。
0: 著者の垣内祥吾さんは会社員、勤務時間外に楽しく読み書きし、文書、文筆やポッドキャストの配信など活動を行っていらっしゃいます。
1: はい、垣内さんは書評専門誌週刊読書人の文芸辞表を担当したり、各文芸誌にもいろいろ寄稿をしていらっしゃるんですが、はい、まあ本職は会社員で、
0: そうなんですね、うん、
1: その合間に、たくさん本を読んだその記録と、はい、この本はそうです。でこれはね、書かれてるんですけどね、神保町でプルーストの長編小説失われた時を求めての文庫本全10巻セットを買ってしまい、ついせっかく買ってしまったので毎日読んだその日記ということなんです。
0: 約1年間の読書日記、はい、買ってしまったのでっていうのがいいですね。
1: いいですね。でこれ本編749ページ、
0: このね、分厚いんですよね、このプルーストを読む生活、はい、
1: で本当に1年この749ページの本をどうやって18分で紹介しろって、まあ毎回言ってますけど、もう今回多分一番長い本じゃないかと思いますが、最初に、まあ、この本の読み方っていうか、
0: はい、
1: この本のこのような本をどう、考えればいいかということを最初にちょっと、僕の考え方です。まずですね、分厚い本は読みやすい。
0: どういう意味ですか、
1: はい、これどうしてかっていうと、分厚い本っていうのはね、大体著者が捨てられないものを全部入れてるので分かりやすいんですよ。
0: 落としたり、ここを落とさざる、
1: 全部入ってるので、言いたいことは全部入ってる、まあ、大体ね、それでも足んない人いるんですけど、薄い本は切っていっちゃうんですよ、大事なところも、
0: はい、
1: とすると分かりにくくなる。だから僕、厚い本見ると安心するの。おお、楽しそうって。
0: この厚みを読めば、まあ、分かるんだ
1: と。これ分かるに決まってるからと思って読むんで、うんうんうん、厚い本は楽ちんです。
0: はい。
1: で、僕ね、これ、まあ、こういう本を読むときにいつも思うんですけど、僕は、日記を本にしてるんです。追憶の1989って、1989年の日記を毎日書いて、それを連載して本にしたんです、うん、はい、でね、書き終わって、まあ、自分の本読むじゃないですかと、まあ、もちろん覚えてるよね、ああこれこれって詳しく書いたんで、で去年どうだっけと思ったら何にも覚えてない。1988年
0: のことを
1: 1年違って、うん、89年は細かいとこまで全部書いてあるからね、うんうんうん、読めば思い出すけど、88なんて僕後で持って手帳見たけど、全然わかんない。だからね、ほとんど無なんですよ、
0: 書いていないと、
1: うん、だから日記として書かれなかった時間って存在しないのと一緒なんですね。
0: なんかもったいない気が、
1: そうだから、まあ、もちろん記憶にちょっと残ってるでしょ、
0: うんうん、
1: だからそうそう、でもこれ日記読むと記憶も蘇ってくる、
0: うんうん、
1: でも何もそのきっかけとか、助けになるものがないと人間って何やっても全部忘れるんです。
0: やっぱりしょうがないんですね、忘却の。
1: そうだから 無になる、
0: 長いない、
1: ね、なんか怖くない、
0: うん、
1: だから1989年だけ全部細かく覚えてて、88も90も何にも無なの。
0: 抜け落ちてしまうんです、
1: ね、これね、だからこれはまあ、ちょうど1年ぐらいなんですけど、
0: この垣内さんの本、はい、
1: 1年間が入ってる人の
0: 濃密な垣内さんの日常ですよね。
1: そうそうそうっていうことです。それで、うん、これ読みながら思ったんですけど、細かいじゃない、まあ、これ読めば分かるんですけど、で、僕ら普通記憶ってさ、なんか曖昧じゃない、
0: うんうん、
1: なんか昨日こんなご飯食べたな、あれ前後なんだっけ、で書けば書くほど解像度が上がってくるのね、細かいところ、
0: うんうん、
1: こうやってご飯食べて3杯目はこのおかわりしましたみたいな、その時彼女がこう言いましたみたいな、っていうことは本当は全部覚えてたらまあ大変なんですけど、ものすごくたくさんのことが起こってる、でもほとんど全部忘れちゃうんです。だからこうやって書くことで自分が生きてきた時間が解像度が上がって再現できるんです、
0: うんうん、
1: っていうのをやってる人のを読みましょうねっていう、
0: 解像度が
1: 上がる。だから僕はもし自力で解像度を上げることができたら、うん、自分の人生がものすごくなんか豊かなもんだったとかさ、うん、
0: や書けたらね書きたいですけど、そうそうそうそう、なかなか続かなかったりっていうのもありますけどね。
1: で、まあ、これ、うん、他人の人気を読むっていうことは、
0: はい、
1: この人の解像度がある人生を見てるでしょ、この柿谷さんの、
0: はい、
1: でその時自分はどうだったっけとかさ、自分もこうやって解像度上げて自分の時間っていうのをもっと大切にしたらとかさ、うん、っていうふうにいろんなことを考えさせられるっていう、うん、
0: ここでこの人はこう感じるんだとか、うん、
1: で僕だってできるんじゃない、うん、だから この1年間ってめちゃくちゃ濃いように思うでしょ、うん、で当人もそう思うんですよ。で僕らってそういうことができるはずなのに実は全部ない、
0: うん、
1: もったいなくないですか。
0: いやそう思ってしまいますよね、
1: はい、ということで、読んでいきたいと思います。で、何分読めるのかしら、はい、これさ冒頭のところでようやくまとめがあります。でこれ

0: どうしてかっていうとね、このこれ井上久一郎という人の、失う時、失う時を求めて説明
1: した失われた時を求めて、はい、についてちょっと教えてください、
0: は
1: い、
0: どんなこれはマルセル・プルーストっていう人が書いた長編小説です、うん、プルーストは1871年から1922年、まあ、前19世紀から20世紀にかけての小説家で、まあ、50歳ぐらいで亡くなっちゃったんですけど、でお金持ちの坊ちゃんで仕事もせず、基本的にはこの小説一つだけ書いて亡くなった。まあ、もちろん終作とかもあるんですけど、もうこの小説を書くために生きて、この小説を書いて死んでた。でだから完成してないんですよ、実は。
1: 未完
0: です、ですから俺、だからそのプルーストっていう人の全人生がある意味入ってる、だからこの小説を書くために生きたっていうふうに言える、でこれ大体ですね、日本語にすると原稿用紙でほぼ1万枚
1: うわ、
0: はい、
1: すごい長さですね。
0: で、20世紀最高の小説と言われています。でなぜかって話なんですよ、文学論なんでしませんが、これも僕もね、通しては読んでません。あのね、あっちこっちだからね、そうね、4分の3ぐらい読んでます。でもね、後ろから読んだり途中読んだり1回目読んだり、
1: いいんですね、そういうのでも。
0: そう
1: なんか最も長い小説としてギネス世界記録で認定されている
0: っていうぐらい長いです、ね、はい、っていう小説を、まあ言ってみれば世界で一番長く世界で一番美しい小説を1年間読んでみましたっていう優雅ですね。
1: 取り組みがいいですね、
0: はいはい、でここに、冒頭、垣内さん自身がおっしゃっています。東京の片隅で生きるサラリーマンがやたらと本を読み、その時々読んだ本に分かりやすく影響を受けながら毎日の雑感を書き続けている。本書はその記録である。小難しい本を読んでいる時は書いている本人もどれだけ理解しているのか怪しいの。のたくった文章を書き、優しい入門書を読む時はやたらに漢字を開きたがるなど、日々の文体のブレがそのまま読書の記録となっているというこれ自分で言ってます。だからもちろん垣内さんは生きている人、サラリーマンなので、たくさんの本を同時並行で読んでます、ですからあのなんていうかね、極端に言うとたまに戻ってくるっていう、
1: プルーストだけじゃないんですね。
0: ないです、てかもうプルーストがメインなのがよくわからない、で他の本もたくさん読みながらサラリーマンをやりながら、奥さんがいらっしゃるんですけど、奥さんとの楽しい生活について書きながら1年間が過ぎていくと。だから人はこうやって時間を過ごしていくんだっていうお話でもある。だから他人の生活をね、垣間見てる感じ。
1: あ、そうですね、
0: ですよね、なんかさ、楽しそうとかさ、思わなかった、
1: あ、これだったらちょっとあの私もやってるかもとか、美味しいコーヒー飲みたいとか書いてたりとか、
0: ね、でその合間合間にプルーストが入ったり本が入ったりっていう、なんかね、僕これ、3日で読んだんですけど、これゆっくり読みたかったなっていう、
1: 味わいながら、ね、
0: 味わいながらと思いました。はい、ということで、ルールを決めます。38ページ、はい、これだから1年間続けるっていうか最後まで続けるためのルールですね、これノートっていうのに書かれてたんですね、連載で、それを、まあ、単行本にまとめたものなので、こういうルールを、垣内さんは作りました。毎日プルーストを読む、毎日書く、プルースト以外も読む、読みながら思いついたことをそのまま書いてもいいが書かなくてもいい、なるべく脱線をする、タイトルは日付とその日しおりを挟んだページを記す、生活の事情を鑑みて前もって何日か分を描き溜めておくのはあり、その場合もタイトルは先のルールに基づいて記す。とりあえず右がこの日記を毎日書くためのルールの草案だ、書いていく上で不都合があったら書いていくかもしれない。でね、これどういうことだっていうと、まあ、プルーストを読むっていうプロジェクトを始めましたが、それはその垣内さんが生きていくなんとかプロジェクトの中の一つのプロジェクトなんですね。さっきも言っていろんなことを、でもなんか一つ大切なことを一つ決めておこうと、だこの年に垣内さんはプルーストを読むっていうことをなんか生きる中心に、
1: ああ一つの
0: 軸というか、これはやると、
1: はい、
0: あとはもう任せると。だからなんていうかね、年度方針ですね。だそういうふうがちょっと楽しいねというふうになります、で125ページこし、はい、こういうとこがあります。プルーストを読むことや

0: して毎日書くことはすでに習慣になっている。これね、始まってからですね、何日だっけ125ページです、他の本が読めないような日でもプルーストは読んでしまう。人から声をかけられてもとっさに応答できないほどに頭がぼんやりとしている時でもこれだけ書ける。一日一日一つ一つの行為はそうやって積み重なっていって、いつの間にか意識しないままただするようになっている。だこれは一個習慣を作ったんです、
1: そうですね、
0: これ何でもいいんだよね。朝コーヒーを飲むとかさ、なんかね、それって僕ら生きていくときにただのんべんだらいと生きていくんじゃ嫌だなと思ってんだよね、でなんかどっかで自分の中がなんか姿勢がシャキッとするような、ね、これやってると俺は大丈夫だぞみたいな、この一つがねブルースと読むなんですよ。
1: もうここすっかりこう習慣になってる感じですね。
0: そうそうそうそう、だからこれただ読書しますじゃなくて、もうこの辺からですね、垣内さんにとってはプルーストを読むは生きるっていうことと同じようになってきます。でこれ、この本の特徴はですね、まあプルーストを読みながら生きていった1年間の記録なんですけど、これね、登場人物がもう一人いらっしゃいましてね、奥さんと呼ばれている方です。このね、これ読書日記なんですけど、ちょっと悪いけど愛妻日記じゃないですか。
1: そう、奥様との描写がね、あ、仲良しなんだなっていうのは、
0: っていうかめちゃいいんだこれが。もうね、そのうちね、あのね、プルーストのことどうでもいいから奥さんのこと出てこないかなと
1: 知りたくなっちゃいますね。
0: こんな文章です。午後は浅草まで散歩をして、フグレンのコーヒーをテイクアウトして、フグレンのコーヒーはとても美味しくて上野までまた歩いた。歩きながら奥さんとたくさんおしゃべりをした。僕の乱読のエスカレートは3年目の浮気のようなものだと奥さんは言った。読書にかまけて奥さんに寂しい思いをさせることはあまりにも悲しく不本意なことだった。どうやら本を読むよりも奥さんとのおしゃべりが足りていなかったからこその不調でもあったようだ。ごめんなさいと言った。ここ数日ずっと言い続けていたけれども、心底のごめんなさいをようやく言えた。とても嬉しくて、今奥さんと別行動で友達の家に向かう僕は、これを久しぶりに軽やかな気分で書いていると。いいですね、なんかねっていうようなことを言いながら、時は流れていきます。でね、これ言いませんけどね、518ページちょっと開いてください。
1: 518ページ、はい、後半の方に行きましたね。
0: はい、これはですからね、8月14日、これ1月に始まってますから、8月14日、
1: まあ、夏ですね、
0: で去年の夏は森弘次懐かしいなとブログを発見し、フラナリオコーナーかっこいいなと読んでいたようだから始まってですね、いいですか、518ページから引用が始まるんです。ずっと、はい、ずっとずっと引用してって、なんと541ページまでほとんど全部引用です。
1: あ、日記は、11月にスタートですね、2018年の、はい、なので、
0: で最後は滝口優勝さんの、小説の引用で終わっています。大気はまたマグロを一切れ口に運びて、こう始まるんですね。そしてティーティーティーと歌いながらその場でくるくる回って踊り始めたのだった。両手を大きく広げ、手のひらをパタパタと返しながら腰を落としてステップを踏む、その踊りは阿波踊りによく似ていたが、口ずさむメロディーは唱歌のようなゆったりとしたもので、動きもそのスピードに合わせた緩やかなものだった。大人たちはしばらくその踊りを見ていたが、やがて目を離して元の通りに飲み食いをしながら喋り始めたで引用が終わります。こことかもうこちらが踊り出したいくらいで、引用する間も惜しんで奥さんに、ここ読んでと大きな声を出して立ち上がらずにはいられなかった。そして二人してティーティーティーと歌いながらその場でくるくる回って踊り始めたのだったという、はい、読書の実況中継です。だから、これもじゃプルーストじゃないんですよ。
1: もはやこの部分違いますね。
0: そうそう、だからプルーストも読むし他のも読む。でもそれはさっき言った、僕読書って言うとさ、なんか机に向かって真面目な顔して読む、これさ、読んでるそばから奥さんと一緒に読んで、もうもはや何踊ってる、
1: くるくるね、回り始める
0: っていう読書、
1: 楽しい空気が伝わってきます、
0: っていうか、もう本はそのためにあるという感じになっています、
1: はい、
0: はい、でこうやって、でこの文章自体はもう、700、 で最後ですね、解説が、友人の友田トンさんっていう方が、
1: はい、
0: これね、なかなかこの本をうまくまとめてるなと思うんで、うんうん、友田さんの最後のところ、読ませてください。さて心地よさはどこからやってくるのか、そのヒントは垣内さんがたびたび言及する言葉に隠されている。いわく人が嬉しそうにしているのを見る方が自分が嬉しいということよりもずっと嬉しいのだと。自分がご機嫌でいることが単なる自己中心的考えにとどまらず180度ひっくり返して相手もまたご機嫌でいられることが必須だと考える。だから街で一番の素人は何より人を人として尊重して暮らしたいと考えていて、それを実現するために少しずつでも社会を変えていこうと試みすらする。この一貫した歓待、歓迎ですねの姿勢が読んだ時に感じる心地よさにつながっていると私には思えてならない。ですからね、うんうん、読書が勉強のためじゃないんですよ、生きる楽しく生きるために、うんうん、そのために周りにも影響を与える。だからこれ750ページもあるけど僕もずっと楽しかったです以上です。垣内さんありがとう。
1: 秘密の本棚、今日は垣内祥吾著プルーストを読む生活から原文のまま引用しました。ではここで一曲お送りしましょう。
0: これはユーミンのカバーなんですけど、僕全てのユーミンのカバーでこれが一番じゃないかと思うんですね、下北沢のジャニス・ジョプリン金子マリが歌うダンダン。

0: 源一郎さん、二コマ目です。
1: はい、今日の先生は文芸評論家のこの方です。
2: 三宅加穂です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: 三宅さん来た、
2: 嬉しい。
1: まずじゃあプロフィール紹介しましょうかね。
0: 三宅加穂さん、1994年高知県出身、京都大学大学院人間環境学研究科に在籍中に、ブックガイド人生を狂わす名著50でデビューします。 IT 企業での勤務を経て2022年に独立、文芸評論家として活動されていらっしゃいます。
1: はい、
0: もう本当にお忙しい中、もう引っ張りどこで、
1: 忙しいと思いますが、
0: お越しいただきました。
2: ありがとうございます。
1: もう大変大変楽しみにしております。
2: 嬉しいです。私も高橋さんの本昔からもずっと好きだったので嬉しいです。
0: 一緒対面ですか？
1: 初対面です。
0: そうなんですね。
1: もうね、ちょっとね、最初から1

0: 時間ぐらい欲しいな
1: と思いますけ
0: ど、まあ無理なので、はい、
1: で、はい、
0: 今あの文芸評論家のこの方と、紹介させていただいたんですけど、
1: はい、
0: まああの途中からですね、文芸評論家と肩書きを、
2: そうですね、はい、最初は書評家って名乗ってました、
0: はい、でなんで書評家をやめて文芸評論家にしたんですか。
2: やっぱね、なぜ働いてる本が読めなくなるのかを、うん、初めての新書だったので、
0: はい、
2: ちょっとなんか新書書いてる、うん、なんかこう自分としてはやっぱり批評やってるつもりだったけど、書評家って名乗ってる限り、うん、批評って見られないんやみたいな気持ちになって、うんうん、それでちょっとギアチェンジを試みたという感じです、
0: はい、もうなんか途中からギアが入ったというかそんな感じがします、はい、で最初ね、まあ、あの文芸評論家ってさ、そもそもさ、どう定義したらいいんだって話があるじゃないですか、
2: うん、
0: でつまり文芸批評家っていう言葉もあるし、
1: はい、
0: でいや文芸評論と文芸批評どう違うんだっていうのを言い出したらキリがないんで、うん、
2: はい、
0: これ詳しくしませんけど、三宅さんの場合はやっぱり批評家のニュアンスが入ってる評論家ですかね。
2: そうですね、まあ、でも心の中ではこう斉藤美奈子さんとか、
0: うん、
2: 福田和夫さんとか、あの辺がこうみんな文芸評論家って名乗ってたので、ちょっとリスペクトな気持ちもありますね。
0: なるほど、ある意味古典的な文芸評論家をリスペクトしつつということですね。はい、で、まあ、三宅さん、何がすごいって、この番組ではなぜ働いていると本が読めなくなるのかを
2: ありがとうございます、
0: ご紹介しました、
2: はい、
0: でとにかくですね、あの僕の本がたまに売れるじゃないですか。とするとね、お新書売れてると思うと、ベスト10に三宅さんが3冊ぐらい入って
2: る。いや
0: せっかく人がたまに入ったのに、
2: いや
0: 三宅かほうが3冊俺の上にいるみたいな。
1: 設計してますよね。
0: でまあ多分一番本が売れている、人気があるというか、当人の言葉つくとバズっている文芸評論家が三宅さんなんですけど、これ最後に聞いてもいいんですけど、なぜ、あ、これ先にちょうどね、
2: はい、
0: 僕これね、これだけはリクエスト、
2: はい、
0: 三宅さん、まあ、いろんなあのベストセラーを出されているんですけど、うん、なぜ三宅かほの書いた本がバズっているのかを三宅かほさんはどう思いますかっていう、
2: はい、自分で解説するとですね、
0: いいでしょ、
1: お願いします、いいですね、
0: やらないでしょ、自分で解説するのが一番、ね、正しいんです。
2: そうなんですよ、はい、私は結構自分では文体の更新に尽きると思っているんですよね、
0: う
2: ん、
0: 自分が新しい文体を、まあ、作ったっていうこと
2: ですね。そうですね、うん、って勝手に自分で思っていて、うん、なんでかっていうと、その結構やってることはオールドスタイルな書評や批評だと自分で思っていて、うんうん、なんか歴史を通して、まあ、こう何か社会的に、まあ、こう状況を見るとか、うん、あるいはなんかそのこう、まあ、一つ一つの書評なんかもそんなにやってることが別に今までの文芸評論家の方とか違うつもりはないんですけど、うん、文体をやっぱりこうインターネット時代とか、 なんかそういうものに合わせて作っているとか、なんか結構私はその古典文学勉強していたので、
0: ですよね、だから、はい、あの由緒正しい
2: そうそう、
1: 実は
0: ね、初期の方が結構さ、由緒正しいって変な言い方ですけど、
2: 実はね、そうだから、その時になんかあのやっぱりあの彼女と魔女っていうのが古典の世界だとあって、で古今和歌集ってこう、まあ、なんかこう和歌の世界のなんかこう和歌とはどういうものかみたいなものを語るときに、はい、漢文体で男性口調で語るものと、ひらがなでちょっと柔らかく語るものっていうのが、はいはいはい、やっぱどっちもあるっていうのが大事で、うん、なんかこうひらがな的な批評っていうのが最近足りてなかったのではみたいなふうに自分としては狙っております。なるほ
0: ど、これは、まあ後で言いますけど、
2: はい、
0: ちょっと今日ね取り上げようと思って、
2: ほう、
0: これあまり一般的に売られてないんですけど、
2: はい、
0: 今批評は存在できるのかという、対座談会を集めた本の中、
2: はい、
0: 僕ね、三宅さんの本まとめて読みまして、
2: ありがとうございます。
0: この人の正体は何だろうと思って分かんなかったんだけど、この座談会を読んで正体が分かった。野獣だとやばいやつだこいつだ
2: もうね、もう喧嘩しまくってるんですよ。
0: 最高じゃん、
1: その本で、
0: うん、もう本でね、はい、びっくりしますよ。もう
1: どうですか、野獣って言われて納得というか、
2: でもちょっとなんかなんていうんですか、議論モードこんな感じなんですみたいな、うん、結構根が、
0: は
2: い、
0: まあ、
2: 喧嘩モード、
0: まあ別にこの本のことを話すんじゃないんですけど、うん、話としてはね、今言った、

0: なぜ働いていると本が読めなくなるのかみたいな本は、あなたの魔法は50年後には読まれなくなるよみたいなこと言われたんですよ
1: 三宅さんが。
0: そう、
2: はい、
0: いや、ね、俺でも怒るけどね。
3: 面と向かって、
1: まあ、なんかそういうのを言うモードだったんですよね。
3: はいはいはい。
0: でその後ですね、僕これ僕読んでたんですよ。かほちゃんどう答えんだと思ったら、なんとですね、切れましてね。あの僕好きなのはやっぱり怒ったら冷静になる人が好きなんですよ。あの論理的に僕も同じなんで。あのね、本当に怒ると頭がめちゃくちゃ冷えてくるね。
1: わかります、やっぱり、
0: ね、でその後超論理的な反論を開始して、うん、ね、あのなかなかね、美しかったですね。
1: ありがとうございます。議論した甲斐がありました、うん、そんな風に言っていただいて。
0: で、まあ、それはまあどういうことかっていうと、今ね、あの三宅さんおっしゃったんですけども、はい、まあ、評論っていうか批評の文章が、うん、まあ男性の文体だと、
3: うんうんうんうん、
0: まあ、なんか文章決まってなんかさ、難しそうな、
1: 難しいね、
0: 難しいね、難しいこと難しく言ってるんで、
1: うん
0: うんうん、それはいかがなものかと。
1: そうですね、
0: うん、あ、そういった文体の更新っていうことでね、
3: は
0: い、
3: 柔らかく分かりやすくってい
1: というか柔らかくもあるし、うん、なんかやっぱ周りくどく言うっていう、うん、こう文体って結局突っ込み防げるみたいな効果があるんですよね、
0: だから、まあ、何言ってるか分かんないからさ。
1: でもそれはそれで一つの防御だとは思うんですけど、うん、でもフェアじゃないじゃないかと私は結構思っていて、うん、分かりやすく全員が読んでなるほどって思いながらツッコミを受けるみたいな方がフェアな、うんうん、なんか楽しい批評のあり方なのではないかなと思って、うん、そっちの方が楽しいと思ってます、
0: ね、そう、楽しいのは大事だよね。
1: 楽しいのが一番大事ですね、
0: はい、それで、三宅さん特徴がね、何だろうって考えたんです、
1: はい、
0: この辺からね、三宅かほ論をやろう。
1: それ言います。
0: もうね、もう楽しくって。
1: 来ててよかった。

0: 初めぐらいからの人たちって、はい、あの渡辺祐真さんとか、はい、今回の柿内、はい、あ柿内翔吾さんとか、はい、いらっしゃる90年代ぐらいの方々って、はい、ちょっと共通してるところがあって、
1: はい、
0: あの宮家さん自身でおっしゃったけど、いわゆる、ツイッターと YouTube と同時にやってた、
1: うん、そうですね。
0: だ要するにそういうもっと前だと、片っぽ、もっと後だとやっぱり片っぽになってるんだけど、うんうん、
1: 確かに
0: その混じったところでやってたっていうのは大きいと思いますか、う
1: ん、あすごく大きいと思います。私なんか同世代だと例えばそれこそあの米津玄師さんとか、
0: 米津玄師そうなの、
1: そうなんですよ、
2: 歌手の
1: そうな歌手のね、うん、あの同世代だなとすごく思ったりとか、
0: ボカロピーのね、
1: そうなんです、そうなんです、とかやっぱりそのまあいろんな令和ロマンさんとか同世代なんですけど、
0: うん、そうなんだ、
1: 同世代のなんか作るものを見てるとこうインターネットのこうある意味まあちょっと SNS が出てくる前のこうなんていうんですかね、なんかいろんなものがジャンクにあった感じを取り入れつつでも SNS 時代にも適応してるみたい な、 なんかどっちもある感じってもすごい同世代だなと思うのですごくわかります。
0: それと、ね、自分の最大の特徴なんだと思います、僕が考えたんです。
1: 最大の特徴
2: 特徴なんですかね、
0: 私は〇〇〇な批評家です、あ文芸評論家です、あそうそう、これ何を入れましょう。
1: 確かに私は結構自分ではご機嫌な批評家って言ってるんです
2: よ素敵
1: 機嫌のいい
0: 機嫌のいい、あでも大事だよね、
1: でもいないじゃないですか、
0: みんな機嫌悪そう、
2: そんなこと言っちゃっていいんですか、
0: いいいいみんな機嫌悪そうだもんね
1: だからあのパブリックイメージこう批評家って呼ばれてる人ってなんとなくムスッとしてそうなイメージが、
2: なんか厳しそうなイメージはあります、
0: 勝手にね、批評
1: とか
0: 評論
1: の誰がということでもなく、うん、イメージがという、うん、なんかそれをこう、
0: ね、
1: 変えたいなっていう本当に、う
0: ん、あ機嫌いいか、僕ね、はい、ちょっとこういう三宅さんの本を読んでですね、はい、僕はこういうキャッチコピーを考えたんですよ本を読まない人に本を届ける批評家、
1: あなるほ ど、
0: どうい
1: やそうですね、それがやりたくて言ってます、ね、
0: だからこれね、東博樹さんがおっしゃったんですけど、
2: はい、東博樹さん、
0: はいはいはい、でこのさっき言った、はい批評は万人のためにあると、で実践する人は少ないと、
1: うん、
0: ほとんどの批評家は批評を書く人のことばかり考えてる、うん、でも本当に重要なのは批評を読む人々を変えることだって言ってて、これ三宅さんやってることだよね。
1: いや本当にやっぱりこう読む人育てたりこう、うん、何かこうちゃんと受け取る人を育てて、うん、こういかないといけないし、それで言うと私自身もやっぱりそれこそ斉藤美奈子さんだったり高橋さんの本に育てられたっていう感覚があるので、うん、同じもの返

0: 名の、はいはい、
1: で10年代はマイノリティの人たちが、
2: まあ、こうポリティカルコレクトネスのことをやっぱ批評が取り上げるっていう、
1: でここまでは分かるね、20年代
0: まさに今は
2: そうなんですか、
1: ビジネスマン、
2: そうなんです、
1: でこれは三宅さんが言ってるんだよね、
2: パーソンが読者になってるのではっていうこと、うん、
0: 批評ですか、
2: はい、
0: それはどうして、
1: そうそう、
2: やっぱりこう今ビジネスをやってる人たちってそれこそ自分のじゃあ仕事が何のためにあるのかっていうのが、うん、アメリカじゃあ見てるとビジネスの最先端だったはずなのにいろんなことがこうどうなっていくか分からなかったりとか、自分がやってる仕事っていうのは何のためになってるのかっていうのはやっぱり現在地が分からないっていう方がすごく多いんじゃないかと思っていて、そういう時にやっぱ現在地が分からない人に批評は届くんじゃないかと思ってるんですよね。
1: だから僕びっくりしたのは、うん、あのやっぱりね、批評、僕も元批評家、
2: もう現役の、
1: いやもう、いやもう、もうとても現役って言えないんですけど、やっぱり読者は誰かっていう、
2: はい、
1: でも小説家は当然考えるじゃん、
2: はい、
0: うん、
1: でも批評家考えないんでね、あんまり、
2: あ、
1: 僕ら必ずだ、まあ、誰が具体的な、まあ、読者像っていうかあるんだけど、うんうんうん、それがあまり批評や評論の方では聞いてなくて、
2: うん、
1: で東博樹さんなんかはそのことを考えてやられてますよね、
2: 観客を作る、
1: で三宅さんがそういう意味では、まあ、東さんの直系だよね、
2: 直系って言うと様々な人が怒られる
1: 、ね、私はね、俺が直系だって人が ね、
2: そうなんです、ね、いっぱいいるのよ、私は結構そう、なんか文系の娘ぐらいの気持ちが、
1: 文系の娘
2: すごい人識としてはあってですね、
1: 戦国時代みたいな
0: 謙虚ですね、
2: いやなんか謙虚じゃなくてですね、やっぱりこう直系は誰かみたいな話をしだすと、うん、やっぱりこう横溝正史の世界みたいな感じになっていくので、
1: なんか、ね、
2: やっぱりね、
1: チンニング
0: の世
2: 界、後継者争いっていうのはやっぱりこうちょっとやっぱね、いつの時代も探偵役やるのは文系の娘ぐらいなので生き残りたいみたいな気持ちがあります、
1: で、ね、文系が本家乗っ取ったりするからいやだからその、まあ、あの働きながら本を読める社会を作るっていうのが、はい、三宅さんの本 の、 あのテーマ、
2: はい、
1: ですから、まあ、読者のことを考えて、うん、書いてるっていうね、
2: うんうんうん、
1: でそこを批判されてたんで切れたんだよね
2: そうですね、
1: 読んでて、つまりあのそういう問題意識を持ってない人から見たら、うん、どうでもいいことを、
2: うん、
1: もっと批評家は高尚なことをやれと、
2: うんうんうんうん、
1: あの世界とは何かとかさ、
2: もっとねこうなんか他の批評家を読みたくなるような、うん、こうものを書いた方がいいみたいなね、
0: うんうん、
1: でもそうじゃないっていうのが、うん、三宅さんの現在地という、
2: そうですね、私自身はやっぱり自分が田舎で育ってこう自分の方を向いてくれてるって思う本にすごく救われて生きてきたところがあるので、うんうん、そういう本を自分も書く側になった時は書きたいなと思ってますね、
1: うん、でね、僕ここからはちょっとすいません、僕のオリジナルな解釈なんですけど、はい、三宅果歩みたいな人は過去にいただろうか問題って、
2: お
1: これ誰も考えてない、で僕ね、あのまあ要するに文芸批評家ってたくさんいたじゃないですか、
2: はい、
1: あの小説家って意外となんか系譜ってあるようなないようなものなんですよ、もうみんな自分が一番偉いと思ってる、うん、ところが文芸批評ってまあまあ何ていうかちょっと伝統芸能みたいな、
2: そうですね、
1: ね、ところありますよね、
2: 系譜があってみたいな、
1: そう、小林亮って偉い人がいましたとか江藤潤さんとか、はい、ビッグネームがいて、
2: はい、
1: でそれがだからさっき言った伝統があって継承があって、
2: うん、
1: この後を継ぐのは誰、三宅果歩は文芸みたいなでもこの系図に入ってないよね、
2: そうですね、
1: うん、って思ったんですよ、どうしてかっていうと、そもそも本を読まない人が対象、
2: うんうん、
1: で評論っていうよりもどっちかっていうとナビゲーションやってるでしょ、う
2: ん、なんかナビゲーションも含めたもの自体が現代の評論なのではぐらいに思ってます ね、うん、ですよね、で
1: これってね、うん、実は内田ロアンや坪内翔吾なんですよ、
2: あ考えたことなかったです、
1: うん、僕一応日本文学政治史で明治やりました、
2: ね、確かに、
1: あの人たちっていわゆる文芸評論家じゃないんですよ、
2: あ
1: 文芸評論家はね斎藤緑とか、はい、あのまあ鴎外もなんかいたんだけど、うん、あの人たちはだから高尚な評論、
2: うん、
1: で内田ロアンとか坪内翔吾は紹介ばっかりやってるの、
2: あでもシェイクスピアをね持ってきてっていう、
1: そうそうそうそう、ドストエフスキーも、はい、内田ロアンでしょ、あそれ、
2: あ
1: だからなんと明治時代に戻ったね
0: えいかがですか、思い当たるところはあり
2: ますか、いやでも確かにあのすごくでも坪内翔吾とかも私本当にでも高橋さんの本であそういう人だったのかって結構知ったところがあったので、うん、今すごい人生の伏線回収みたいな感じになったりとかもしましたし、あと最近私福沢諭吉すごい読んでいて、
1: 面白いよね、
2: 面白いんですよね
1: 諭吉はね

0: です。福沢諭吉なんかもう同世代から見ると、うんうん、なんであんなあいつ分かりやすい文体で書くんだみたいな、うん、要は学問のすすめとかも本当にいろんな人が読めちゃうから、うん、それでいいんかみたいなこう言われたりしたけど、意外とやっぱそれでこそ残ってるとか、うん、やっぱ坪内逍遙なんかもう本当に破天荒に生きていろんなものを輸入しまくってで、やっぱり自分の楽しさ追求したとか、うん、なんかあの時代の書き物してる人は いいなって本当にシンプル思います。いい
1: だからね、はい、なんていうか、はい、おじいさんの世代ってもっとだから いわゆる批評家の歴史を飛び越えて、
0: そうですね、
1: あのあっちの家だよ。
0: 面白い、考えたことなかったです、
1: うん、それはね、ある意味新しいと思うんです。それと僕やっぱり三宅さんのでこのさっき言った、揉めた座談会の中で一番ね、はい、批判があなたが怒ってた批判はね、
0: はい、
1: 三宅さんの本って、はい、どの本も結論が本を読むことになると、
0: うんうんうんうん、
2: あ読んでください、
1: そう
2: です
1: ね、
2: おすすめすること、
1: うんうん、それじゃダメじゃんっていう、
0: そうですね、うん、ってよく言う
1: ん
0: ですね、
1: つまりなもっと何か展望とかさ、
0: こうイデオロギー的なサムシングが
1: とか、こういう社会方針で社会を変える、うんうん、イメージ出せとか、
0: うん、
1: いつも言っても本を読むことだけじゃんっていうのに対して、うん、一番怒ってましたよね。
0: そうですね。
2: どう答えたんですか、それは。
0: やっぱり私にとって本を読むっていうのは、うん、例えばこう家庭の中にいて、うん、こう自分で考える時間は取れないけど本読んでる間はちょっと一人になれるとか、うん、仕事しながら本読むとかも、会社の中 に所属しているけれどその中でこうちゃんと自分の時間を持つとか自分の思考を持つっていうことなので、共同体の中で一人にいるっていうのはものすごく自分の中でむしろ思想的なことなんですよね、だからそれをすごい伝えて いたら揉めることになってしまいました、
1: でもプルーストを読む生活ってまさにそれ。
0: ああ、でも柿内さんもそうですね。
1: これってさ、三宅佳穂のが正解だっていう理由の証拠物件みたいな。
0: ああ、でもやっぱ会社員しながらね。
2: そう、確かに。
0: 柿内さんは働きながら本を読んでらっしゃる。
1: プルーストをね。半身、半身？
0: 半身っていうふうに。
1: 半身を、はい、で、会社にいて、
0: そうですね、
1: こっちの半身は本を読むっていう勧めですよね。
0: はい。
1: これはもう三宅さんが強く主張されてることですよ。い
0: や、そうですね、やっぱりなんかその例えばこう会社を辞めてなんか全身全霊でこう何かこう本読むとか物書きするみたいな、うん、こうじゃなくても、会社にいながらちゃんと人が本読める社会ってどうやったらできるんだろうってことをすごく自分は考えたいので、
2: ご自身の、ね、経験も
0: そうですね、
2: ですね、会社員をされていて、はい、もう本当にお時間がなくて、
0: そうなんです、
2: 読めなくなったんですよね。
0: で本読みたくて会社辞めたみたいなことが自分はあったので、もっとなんかこう共同体にいながら一人でいるっていうことはどうやったら日本で実践できるんだろうっていうのはすごく自分のテーマの一つですね、
1: でね、じゃあそういう社会を作るため展望を出せって僕言う必要はないと思うんだよ、うん、それはまた別の問題でね、
0: はい、
1: 読むっていうことから移動して、
0: うん、
1: また政治や社会がある、うん、でそれを一緒にしようっていうのはそもそも僕間違ってると思うんで、僕
0: 確かに、
1: でね、それでどっちもできない、
0: あ、
1: そういう人は
0: いやでもそういうこうなんていうんですかね、自分の、うん、なんかこう伝えたいこと分かってもらうのって、うん、やっぱここまで言わなきゃダメなんだみたいなのはすごく、うん、すごいこう座談会経てさらに分かった部分ありましたね、
1: うん、だからね、まあ、これ朗読しませんけどこれ、まあ、座談会終わった後に、
0: はい、
1: 後期みたいなのがあって、
0: そうなんです、ね、後書きを、
1: 後書き読んでいい、はい、
0: ぜひぜひぜひ、ありがとうございます、
1: ね、もう結構
0: すごい読んでください。
1: そうね、君のあなたの文章だからいいよね、
0: あ、はい、ぜひ、
1: はい、でまあ、すごくね、他の人は、長々と言ってるんですよね。宮川はね、すごい短い。どうして怒ってるか。もっと遠くへ行けるくらい頑張らないとなと思う。できる限り批評の射程を遠くへ連れて行きたい。自分なりの批評の文体を探しに行きたい。批評に関わるメリットなんてないかもしれない。が、それでも批評に関わるよ。それが私の愛だよ。面白かったんだよ、あの時読んだ者たちが。と、心の中で誰かの投稿に唱える。愛だよ、愛、バカと毒づきながら、私はいつも通り原稿を書く日々に戻るって、やばいやつだろこれ。
0: ありがとうございます。まさか高橋さんに読んでもらうなんて1ミリも思ってなかったのよ。
2: 戦闘モードの三宅さんは
1: 怖いぞ、議
0: 論好きなんです。
2: そんな三宅さん、
0: はい、
2: 次に取り組んでるテーマ、
0: はい、
2: というのが何でしょうか。
0: そうですね、今作品を 書いていて、あの夫婦不在社会っていう本と、うん、あと推したちとどう生きるかっていう本を7月に発表させていただくので、
1: 推し、はい、推しいわゆるね、推しもゆの推しですね、
0: はいはい、でも推しはね、近代の日本の立身出世と関わっているなと思います、
2: そこと、
0: はい、送らせてください。
1: なのでじゃあまたあの、ま、たやっぱりつぶしようよだよ
2: 双子豆の先生は文芸評論家の三宅佳穂さんでした。あっという間でした。
1: ありがとうございました。
2: あの X で一コマ目の柿内さんがつぶやいてくれてます。昔ののろけ日記が NHK の電波に乗って放送されているってありがとうございます。
1: もっと読めばよかったね。いやもうね、三宅さん頑張ってね。
0: 頑張ります。ありがとうございます。
2: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、7月のテーマは子どもの睡眠についてです。夜泣きがひどい、寝かしつけに時間がかかる、早寝早起きさせるにはどうしたらいいの、など子どもの睡眠に関して悩んでいることはありませんか。困っていること、我が家はこうだったよという経験談を番組ホームページからお送りください。ゲストは子どもの睡眠と発達の関係に詳しい小児神経科医の星野京子さんです。この日は E テレで第4第5木曜日の夜8時から放送しているお隣さんは悩んでるとのコラボ企画、テレビでも同じ睡眠をテーマに放送しますので合わせてお楽しみください。みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM 23日夜11時5分からです。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。今日の関東甲信は長野県や山梨県で35度以上となるなど、各地で昨日より暑くなりました。明日も広い範囲で真夏日となる見込みで、熱中症対策を心がけるようにしてください。気象庁によりますと、今日の関東甲信は高気圧に覆われて広い範囲で晴れ、気温が上がりました。日中の最高気温は長野県上田市で 35.8 度、甲府市で 35.1 度などと猛暑日となったほか、茨城県大子町や群馬県桐生市で 34.9 度、東京の都心で 31.6 度など広い範囲で真夏日となりました。明日も気温が上がる見通しで、日中の最高気温は甲府市で34度、長野市とさいたま市、前橋市で33度、東京の都心や横浜市、宇都宮市、水戸市で31度、千葉市で30度など真夏日が予想されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を心がけるようにしてください。一方、気温の上昇などの影響で、午後を中心に大気の状態が不安定になる見込みで、関東北部などでは激しい雨が降る恐れがあります。天気の急変や落雷などにも注意が必要です。横浜市の60代の男性が警察官を名乗る人物からの嘘の電話を信じて、暗号資産2億4000万円分を騙し取られました。警察は捜査などが理由でも警察が金銭を求めることはないとして注意を呼びかけています。警察によりますと、去年12月横浜市に住む60代の男性の自宅に警察官を名乗る人物から電話があり、あなた名義の口座が作られ詐欺事件で使われた、あなたに逮捕状が出ていると告げられました。その上で資産を調べるので口座のお金を暗号資産に交換して送ってほしいと言いました。話を信じた男性は暗号資産2億4000万円分を騙し取られました。警察は捜査などが理由でも警察が金銭を求めることはないとして注意を呼びかけています。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部南の風10メートル、南部は東の風8メートル、明日午後9時までに5メートル、天気北部は晴れますが、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は曇り時々晴れで、ところにより雷を伴うでしょう。見通し北部8キロ、ところにより500メートル以下、南部8キロ、波は北部南部ともに3メートルでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風8メートル、 天気晴れますが、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は1メートル50センチの見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、お伝えします。関越道の上りが工事のため渋滞しています。関越道の上りは川越インターで工事が行われているため、2車線が規制され1キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県では鎌倉花火大会に伴って鎌倉街道の鎌倉市下馬交差点と滑川交差点の間が上下線とも車両通行止めになっています。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月10日金曜日夜10時になりました。こんばんは、NHK ジャーナル野村正夫です。大型で非常に強い台風9号は沖縄県の先島諸島を暴風域に巻き込みながら北寄りに進み、沖縄県では次第に風や雨が強まっています。一方、九州から東北の各地では今日は晴れて猛烈な暑さとなりました。トップニュースでお伝えします。
1: 堤千春です。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は衆議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決され参議院に送られました。2項目目でお伝えします。
2: ニュースデスクの茂木大輔です。取り調べで検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどの罪に問われている検事の初公判が今日開かれ、検事は無罪を主張しました。
1: 10時15分頃からです。
3: 気象予報士の福田博之です。台風9号は明日先島諸島にかなり近づく見込みで、大荒れの天気が長引きそうです。
0: 特集はジャーナルスポーツ。日曜日から始まる大相撲名古屋場所の注目点について、 NHK 大相撲解説の琴風浩一さんに伺います。
1: 10時28分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。大型で非常に強い台風9号は沖縄県の先島諸島を暴風域に巻き込みながら北寄りに進んでいて、沖縄県では非常に強い風が吹いています。
1: 先島諸島では風がさらに強まり、明日の夜にかけて長時間暴風となる見込みで、頑丈な建物など安全な場所で過ごすようにしてください。
0: ではここで気象予報士の福田博之さんに聞きます。現在の雨や風の状況はどうなっていますか？
3: 先島諸島は暴風域に入っています。また台風は大型のため、沖縄本島地方の一部もこの後暴風域に入る可能性があります。午後9時半前には沖縄県宮古島市平良で最大瞬間風速 37.8 メートルを観測しました。今夜は遅くなるほどさらに風が強まるため、屋外での活動は非常に危険です。移動が難しくなる前に頑丈な建物に避難をするようにしてください。また台風を取り巻く活発な雨雲が沖縄本島地方から先島諸島にかかっています。局地的には土砂降りの雨となっている状況です。
1: 台風が先島諸島に最も近づくのはいつ頃でしょうか？
3: 明日の明け方から朝と見込まれます。台風は時速20キロと比較的速度が遅いため、先島諸島では暴風が長い時間吹き荒れる見込みです。大型で強い台風9号は午後10時には宮古島の南南東240キロの海上を1時間に20キロの速さで北西に進んでいるとみられます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルです。台風は今後も非常に強い勢力を保ったまま北上し、宮古島や石垣島を直撃するコースを通りそうです。明日にかけて予想される最大瞬間風速は、先島諸島で60メートル、沖縄本島で35メートルです。先島諸島では、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。
0: そして台風が接近しますと雨もさらに強まりますね。
3: そうですね、八重山地方では台風本体の雨雲がかかりますと1時間に80ミリ猛烈な雨の降る恐れがあり、宮古島地方も1時間に50ミリと非常に激しい雨が降りそうです。明日の夕方までの24時間には多いところで300ミリの雨が予想されています。波も高いです。沖縄奄美では猛烈なしけが予想されていて、特に先島諸島では明日にかけて波の高さが13メートルです。沖縄県では高潮や高波で沿岸部が浸水する恐れもありますから、海岸付近には近づかないようにしてください。
0: 気象予報士の福田博之さんでした。今日は九州から東北の各地で晴れて猛烈な暑さとなり、 九州では38度に迫る暑さとなりました。
4: ちょっとびっくりするぐらい暑いです
0: 日中の最高気温は福岡県太宰府市で 37.8 度、大分県日田市で 37.1 度、岐阜県高山市で 36.1 度など全国40地点で猛暑日となり、今年一番の暑さとなったところが相次ぎました。このほか大阪市で32度ちょうど、東京の都心で 31.6 度と厳しい暑さになっています。猛暑日となった長崎県南島原市では、89歳の男性が熱中症の疑いで病院に搬送され、死亡が確認されました。また都内では1歳から90歳までの22人が熱中症の疑いで救急搬送されました。
1: 明日も気温が上がる見込みです。福岡県久留米市で38度と危険な暑さが予想され、九州では40度に迫るところもある見込みで、西日本や東日本でも猛烈な暑さになると予想されています。また大阪市名古屋市で32度、東京の都心で31度など広い範囲で真夏日になると予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を徹底してください。
0: 皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は衆議院本会議で採決が行われ、自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。
1: 改正案は参議院でも賛成が過半数に達する見通しで、今の国会で成立する公算が大きくなりました。
0: 皇室典範改正案は今日衆議院議員運営委員会で審議入りしました。改正案は皇族数の確保に向けたもので、女性皇族が結婚後も皇室に残ることと、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることの2つが柱となっています。
1: このうち女性皇族が結婚後も皇室に残ることについては、経過措置として法律が施行された時点の女性皇族は結婚と同時に意思により皇族の身分を離れることができるとしています。また皇室に残る場合でも一般の国民と同様に住民基本台帳法を適用するとしています。現在の制度では女性皇族が天皇や皇族以外と結婚すると皇族ではなくなると定められています。皇族は天皇陛下を支え、被災地のお見舞いや国際親善など様々な分野で役割を担っていますが、今後も皇族数が減少すると皇室がこれまで通りの活動を続けられなくなることも予想されていることから、今回の改正案の必要性が高まっていました。女性皇族が結婚後も皇室に残ることについて、自民党の小林政務調査会長は、
5: 婚姻後に皇族で亡くなると残った皇族の方に過度なご負担がかかることになりかねません。さまざまな公的活動を継続していただけるという意味でも有意義なものではないかと。
1: 日本維新の会の藤田共同代表は、
6: 皇籍を離脱してもご公務に携わっていただき、公務負担軽減にこの貢献をしていただくというのであればですね、ご当人のプレッシャーについても軽減がされるんじゃないか。
1: チーム未来の高山幹事長は、
7: 残られる方向にも、そして離れられる方向にも等しく尊重される、そういった運用ご検討、そして確立いただくことを強く求めたい。
1: 改正案について木原官房長官は、
8: 天皇のご活動を支える皇族数の確保というのは喫緊の課題であります。法案に盛り込まれた2つの方策によって、皇族数の確保という課題に対応できるものと考えます。
0: 一方、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることについては、現在の規定の例外として皇室典範の末尾に新たな章を設け、昭和22年に皇籍を離脱した11宮家の子孫で配偶者と子がいない15歳以上の男子を養子とすることができるとしています。養子となった男系男子は皇位継承資格を有しないとしています。ただ養子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定も盛り込まれています。 これについて野党からは中道改革連合の中野幹事長代行です。
9: 皇位継承の問題は議論の対象とはされてこなかった。立法府の総意を今回の改正案がはみ出ているのではないか。
0: 国民民主党の玉木代表は、
10: これまでの提言や取りまとめに現在の改正案は沿ったものになっているのか。
0: 参政党の石川勝氏は、
11: 単に皇族数を確保することだけを目的とするものではなく、将来にわたり男系男子による皇位継承を維持することが目的であるとの理解でよろしいでしょうか。
0: 共産党の塩川国会対策委員長は、
12: 男系男子養子案を進めている、なぜ女性ではダメなのか、なぜ男系男子にこだわるのか。
0: こうした指摘に木原官房長官は、
8: 養子の子孫につきましては取りまとめに記述がないことから、これは現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨でないものと承知をしております。
1: 委員会では審議などに続いて採決が行われ、皇室典範改正案は賛成多数で可決されました。このあと改正案は衆議院本会議で採決が行われました。
13: 賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。
1: 自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。一方、共産党や令和新選組などは反対しました。チーム未来は党議拘束をかけず、議員がそれぞれの判断で対応を決めました。中道改革連合は、党の主張に沿った答弁が得られたとして賛成に回りましたが、4人の議員は賛成できないとして採決の前に本会議を退席しました。改正案は参議院でも賛成が過半数に達する見通しで、今の国会で成立する公算が大きくなりました。
0: 国会で進められる皇族数の確保のための議論、天皇陛下は先月、制度に関する事項については言及を控えたいとした上で、次のように述べられました。
14: 皇室の在り方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えており、こうした皇族数の確保の在り方についての議論においても、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります。
1: 改正案では、戦後すぐに皇籍を離脱した旧皇族の男系の子孫で、配偶者や子供がいない15歳以上の男子が養子の対象になりました。宮内庁の緒方義美次長は、衆議院議員運営委員会で、皇室典範改正案で昭和22年に皇籍を離脱した11宮家の子孫を養子とすることができるとしていることに関連して、昭和22年に皇籍を離脱された皇族男子の方々は、天皇陛下とは36親等から38親等の隔たりがあると説明しました。では旧皇族は皇籍を離脱後どのような生活を送ってきたのか。国朝弘さん81歳は、昭和22年に皇籍を離脱した旧皇族の一人です。国の宮家の三男として生まれ、宮邸で育ちましたが、3歳になった直後に皇籍を離脱し、それ以降一般の国民として生きてきました。子供は娘だけで、今回の養子の対象にはなっていません。しかし皇族としての特別な教育を受けておらず、一般人として育ってきた旧皇族の子孫が養子として皇族に入ることには困難が多いのではないかと感じています。国さんです。
15: 要は一般人ですよね。いろんな自分なりの夢を持って、それに行こうとしているような人たちなわけで、それをえいやっと180度向きを変えられるような生活になれるのかという、一般的なその日本国民に愛されるような人が 本当に手を挙げるのかなっていう。
0: 極めて異例の裁判が始まりました。被告は検事です。
1: 取り調べで検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどの罪に問われ、今日初公判が開かれました。
0: 7年前に横領事件の捜査を担当した当時大阪地検特捜部の田淵大輔被告54歳は、関係者への取り調べで机を叩きながら検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして特別公務員暴行陵虐の罪に問われています。今日大阪地方裁判所で開かれた初公判で田淵検事は、陵虐にあたる行為ではなかった、特別公務員暴行陵虐罪は成立しないと述べ無罪を主張しました。
1: この裁判は公務員による犯罪の疑いを告発したものの不起訴になった場合に、裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる不審判請求を経ているため、裁判所が指定した弁護士が検察官役を務めています。検察官役の弁護士は冒頭陳述で、取調室で長時間大声で叱責し罵倒した検事の言動を裁判所が犯罪かどうか判断する裁判だと主張しました。不審判請求の手続きで検事が刑事裁判の被告になるのは初めてで、裁判では検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐にあたるかどうかが争点となります。
0: ニュースデスクの茂木さん。
2: はい。
0: 検察に関する問題が相次いでいますね。
2: はい。検察に厳しい目が向けられています。今回特別公務員暴行陵虐の罪に問われている田淵検事の取り調べは、7年前大阪地検特捜部時代に担当した横領事件の捜査で行われました。不審判請求を行った不動産会社の元社長の弁護士が提供した音声です。
16: 検察なめんなよ、命かけてんだよ俺たちは、あなたたちみたいに金をかけてんじゃねえんだ。
1: これは非常に激しい口調ですよね。
2: そうですね。検事に対する不審判請求が認められることはこれまでありませんでしたが、今回の大阪地検特捜部の事例の後、東京でも続きました。
17: 検察庁を敵視するってことは反社や、完全に黙秘を人のせいにするな。
2: 東京地検特捜部が5年前に捜査した詐欺などの事件で捜査を担当した堀木博史検事です。先月東京地方裁判所が特別公務員暴行陵虐の罪で不審判請求を認めました。

0: 大阪、東京と続きますと、こういう取り調べが他でもあったのではないかという気持ちにもなってきますね。
1: 疑いが持たれかねないと思います。元検事の大竹正幸弁護士は次のように話しています。
2: 異例の事態だと思います。裁判所から見て検察の取り調べに厳しい目が注がれている、実力があるとされている検事ほど供述獲得への期待値というのはあるし、責任感もあると思います。傲慢とも受け取れるような捜査になっていないかというのを常にこう反省し続けないといけない。
1: 私も記者として何人もの検事と会いましたが、皆さん正義感に厚く、事件のためなら早朝から深夜まで、さらに休日返上で働く人たちでした。その裏返しかもしれませんが、プライドといいますか、自負心も強いという印象でした。取り調べとの関わりで言いますと、ある元検察幹部と話していた時に、自供は証拠の王様だと話していたことを今回思い出しました。
3: そうですか。そして検察をめぐっては他にも問題がありましたね。
1: はい。東京地検特捜部に去年まで在籍し、現場の検事を取りまとめるキャップを務めていた48歳の男性検事が、事件の捜査で取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いがあることも明らかになりました。最高検察庁はこの検事の処分を視野に調査を行うとしています。今いろいろと揺れていますが、文字通り法と正義を背負っているのが検事ですので、法や倫理に反していると疑われかねないような捜査行為はしないと自らを律して、改善すべきところを改善して適正な法の執行に努めてほしいと思います。
0: 1ヶ月あたりおよそ28万円、都内で一人暮らしの若者が標準的な水準の生活を送るためにかかる費用、最低生計費が公表されました。
3: この7年間で3万円以上増えた形で、物価高が暮らしにのしかかる現状が浮き彫りになりました。
0: 最低生計費は標準的な水準の生活を送るために1ヶ月あたり最低どれくらい費用がかかるかを表す指標で、労働団体の全労連、全国労働組合総連合が専門家の監修の下で11年前から調査を行い、地域ごとの試算を公表しています。毎日の食費や水道光熱費、住居費などに加え、人との交際や旅行などの娯楽にかかる費用なども加えて試算しています。東京の単身世帯の調査では、25歳の人が北区のワンルームマンションで暮らしている想定で試算が行われ、今年の最低生計費は社会保険料や税金を含めて男性の場合月額288,664円、女性で月額278,820円と、同じ方法で調査した7年前の2019年との比較でいずれも3万円以上増加しました。
3: 内訳で特に増加が目立ったのは食費で、男性が63,750円、女性が52,590円と、7年前から男性で19,000円余り、女性で14,000円余り増えています。労働団体は今日の会見で、物価の高騰が続く中、普通の暮らしを送ることが難しくなっているとして、賃上げの必要性を訴えました。調査を監修した静岡県立大学短期大学部の中澤修一准教授は、大企業を中心に賃上げや初任給の大幅な引き上げが行われている一方、賃金上昇が追いつかず生活がむしろ苦しくなったと感じている人はかなり多いと考えられる。所得を底上げするための対策が必要だと話しています。
0: 茂木さん、
1: はい、
0: 食費が増えているという数字が出ていましたけれども、確かにたびたび食料品の値上げのニュースをお伝えしてますね。
1: そうですね。スーパーなどに買い物に行っても、食費に関する商品に関わらず、さまざまな品物が高いと感じますよね。一方で好調な企業の業績や資産価値の上昇などを背景に、格差の拡大を指摘する意見も多く聞かれます。格差を測る統計指標として、厚生労働省が発表しているジニ係数というデータがよく知られているんですけれども、 この数字がゼロに近いほど平等、1に近いほど不平等な状態であることを示しているとされています。このジニ係数を見ますと、それぞれの世帯が得る税金や社会保険料を引く前の所得で計算したところ、2014年には 0.5536 という値でしたが、2023年には 0.5855 とより1に近づいていて、所得格差の拡大を示していると指摘されています。
3: つまり多くの人が生活が厳しくなったと感じているということでしょうか。
1: そうですね。今回 NHK は愛知県で一人暮らしをする20代の男性を取材しました。児童福祉関連の事業所で正規の職員として働いているそうです。月収は額面でおよそ25万円、地域の同年代の単身世帯の最低生計費283,284円を3万円ほど下回っています。食費を節約するため、普段は外食はほとんどせず、スーパーでも値引きの品を選んで購入しているそうです。昼食は毎日おにぎりを作って持参しているということです。男性は学生の頃からダイビングに魅せられ、生きがいのように感じていたそうです。去年賃上げも行われるなど、男性は職場の待遇改善に感謝していると言いますけれども、かかる費用を考えると、生活を切り詰めて貯金をしても半年に一度ほど日帰りでしかダイビングに出かけられないということです。
4: 月3万4万サラサラがあったとしたら、
2: 週に1回2回ぐらいはその外食とか行ってみたいなとは思いますね。牛丼屋の牛丼とかすごい美味しそうに見えてて、
5: 今の仕事と家の生活も十分楽しいですけど、将来は漠然とした期待と不安の両方が入り混じってる気がします。
1: 若い人たち、特に学生たちがどう暮らしているのか心配になります。先ほど紹介した中澤准教授は、かつての日本にあった分厚い中間層は縮小し、格差が拡大しかねない状況だ。自分が報われていないと感じる人が増えると、社会全体がストレスを抱えるようになり、ゆとりや連帯感が失われていくと話していました。
0: スポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会準々決勝最初の試合、フランス対モロッコが行われました。
3: フランスがエムバペ選手の今大会トップに並ぶ8得点目のゴールなどで2対0で勝ち、ベスト4一番乗りを決めました。
0: 準々決勝の最初の試合は、世界ランキング3位のフランスと世界7位のモロッコがアメリカ東部マサチューセッツ州のボストンスタジアムで対戦しました。この2チームは前回2022年のカタール大会の準決勝でも対戦していて、フランスが2対0で勝っています。試合が動いたのは後半15分、エムバペ選手が右足でゴール隅を狙った正確なシュートを決め、フランスが先制しました。エムバペ選手はこれが今大会8得点目、トップのアルゼンチンメッシ選手に並びました。フランスはその6分後にもエムバペ選手のパスを受けたベンデレ選手がドリブルで突破し、デンベレ選手がドリブルで突破し、ペナルティーエリアの外からのシュートを決めました。フランスが2対0で勝ち、一番乗りでベスト4進出を決めました。
3: 日本時間の明日は準々決勝1試合が行われ、世界ランキング2位のスペインと9位のベルギーが対戦します。スペインはゴールキーパーのシモン選手を中心にした堅守が光り、未だ無失点。前回のカタール大会で日本に1対2で敗れて以来、6試合連続の無失点はワールドカップで初めての記録です。一方、ベルギーは決勝トーナメントに入ってから2試合で7得点と攻撃陣が調子を上げています。チームトップの3ゴールを挙げているルカク選手や、決勝トーナメント2回戦で2得点を挙げたデケートラーレ選手など、さまざまな選手が積極的にゴールを狙ってきます。スペインの堅守と好調なベルギーの攻撃陣の攻防がポイントとなりそうです。スペイン対ベルギーの準々決勝は日本時間11日午前4時に開始予定です。
0: プロ野球は6試合が行われました。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが2対1で勝ち、

0: しました。 DeNA 対巨人は DeNA が11対6で勝ちました。中日対広島は中日が10対1で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対楽天は楽天が5対3で勝ちました。日本ハム対西武は西武が2対1で勝ちました。ロッテ対オリックスはロッテが8対6で勝ちました。続いてはジャーナルスポーツです。今日はあさってから始まります大相撲名古屋場所の見どころについてお伝えします。
1: 今夜は元小車親方で NHK 大相撲解説の琴風浩一さんと電話がつながっています。琴風さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: よろしくお願いします。
2: はい、
1: はい。
3: 琴風さん、先場所優勝した若隆景ですが、はい、左足を手術して休場ということで非常に残念ですが、今場所の琴風さんの注目はどのあたりですか？
2: そうですね、なかなかね、今場所は一言では言い表せないんですが、まずはやっぱり、先場所優勝争いをした霧島ね、それから休場明けの両横綱、そして、大関復活目指す青錦、
3: はい、
2: それから、カド番の琴桜ですね、
3: はい、
2: それに、若手の三役陣、本当に見どころの多い場所になると思いますね。
0: はい、まあ、時間の限り伺っていきたいと思いますが、まずは大関の霧島について伺います。
2: はい、
0: 先場所は優勝決定戦では敗れましたけれども12勝3敗、まあ、上位陣が休場の多い中で大関として場所を引っ張りました。琴風さんはどうご覧になりましたか？
2: やはり首の怪我が良くなってきましてね、立ち合いに頭から当たって突っ込んでいけるようになりましたよね。それがやっぱり霧島の、状態が起きずに、しぶとい、いい相撲が取れてる要因だと思うんですね。まあ、これが続けばなかなか今場所もいいんじゃないかなと思いますね。
0: まあ、これまでちょっと不安定な場所もあったと思うんですけども、そこから比べて何が良くなったんでしょうか？
2: はい、やっぱり先ほど言ったように、立ち合いの当たりですよね。突っ込んでいけるようになったのがやっぱり一番良くなったところだと思いますね。ですのでこう胸を張って下がるような場面がなくなりましたよね。
0: あと現場のアナウンサーなどに聞きますと、この攻め込んでいても相手に粘られた時にですね、ちょっと強引な投げなどもあったというところがあったそうなんですが、この辺もなんか精神的に安定したんではないかというような声もありました。この辺はどう見てらっしゃいますか？
2: ちょっとこう攻め込まれると投げやりではないんですけどね、どうしてもこの強引な引きはたきに行くところがありましたけどね、その辺がやっぱりこう自分の相撲が取れるようになって、非常に落ち着いて、この相撲に向き合えるようになったんじゃないかと思うんですね。
0: あとこの相手に対応できる力もあるというふうに聞いてるんですが、まあ、そのためには場所前の稽古の数をこなすことが大事だということでしょうかね？
2: もちろんそうですね。稽古量っていうのはもう常に大事になってきますね。まあ、今場所も出稽古を重ねていい感じで順調にここまで来てるようですのでね、期待できると思いますね。
1: 今場所は霧島は綱取りがかかる場所ですよね。琴風さんの、
2: はい、はい、ね、
1: 期待はいかがでしょうか？
2: まあ、ここ数場所の、霧島の相撲を見ていると今場所も期待は持てると思いますね。
1: はい、やっぱり最低でもどれぐらい？
2: そうですね、やっぱり先場所優勝決定戦に出て負けはしましたけれども12勝3敗でしたからね、
1: はい、
2: やっぱ今場所は最低13勝、
1: うん、
2: できればそれ以上の、まあ、優勝が欲しいですよね。
1: やっぱり両横綱怪我明けですけれども、このあたりとの対戦も見どころですよね。
2: そうですね、やっぱり、両横綱が出てきてるんですから、やっぱこの両横綱を倒して、13勝最低したいですよね。
1: やっぱり自分の思い通りの相撲が 取れるっていうのが大事なことですか？
2: もちろんそうですね。今場所はいろんな意味でプレッシャーはかかると思いますけれども、平常心でね、自分の相撲が取れれば、いい結果が出るとは思うんですけどね。
3: で、そして左肩の怪我で、2場所連続で休場していた横綱大の里ですが、この肩の回復具合というのはどのあたりを見れば分かりますか？
2: そうですね、やっぱり、左からの押っつけ、彼の場合は右を差して左から押っつけて相手を起こして一気に出るっていう相撲ですからね、やっぱこの左からの押っつけが出れば肩の調子がだいぶいいんじゃないかなというふうに見れると思うんですけどね。この左からの押っつけが出るかどうかですよね。
0: この事前の連合稽古なんですけども、大関琴桜相手に11番すべて勝ったと、内容が良かったということなんですが、ただ痛めていた左からの押っつけが見られなかったという情報もあるんですけども、これはどう見たらいいでしょうね。
2: やっぱりまだかばってるところがあるんでしょうね。やっぱでもこの左のね、押っつけを封印するっていうわけにはやっぱり本場所になってくるといかないと思いますから、どこまで回復してるのかっていうのはまず初日の相撲を見るとね、少し分かってくるんじゃないかと思うんですよね。
0: その初日ですが、相手は新小結の吉野富士、そして2日目は富士の川ですね。これ両方ともまだ大の里が勝ったことがない力士の対戦になりました。どこが注目ですか？
2: これ大変な、大の里としては大変な取り組みになりましたよね。ですのでやっぱりこれ 両力士ともあまり体の大きくない、相撲のうまさのある力士なんですけれども、ここをやっぱり力で圧倒してね、立ち合いから右からかち上げて起こして、左からをつけて一気に出足早に攻めるような相撲になって、この2番を乗り切れば今場所はかなりいけるじゃないかと思うんですよね。
1: そしてもう一人の横綱豊昇龍、こちらも怪我明け休場明けですよね。
2: はい、
1: この名古屋場所は横綱になって9場所目となるわけなんですけれども、実は豊昇龍は横綱になってからまだ優勝がないんですよね。
2: はい、
1: 琴風さんは何が必要だと思われますか？
2: やっぱり豊昇龍の場合は、15日間のうちにちょっとこうつまらない安易な立ち合いの相撲が何番かあるんですよね。それをやっぱり、一日一日封印して、一つずつ勝ち星を積み重ねていくような相撲にならないといけないと思うんですね。出てる時は本当にある程度の成績を残してここまで来てますので、自信持つことですよね。
3: で、今場所はいかがでしょうか？
2: はい、そこそこの成績は残せるんじゃないかと思うんですが、やっぱりちょっとこの海外公演もあったりして、両横綱とも少し調整は遅れてますよね。そこに不安はちょっとありますね。
0: こちらもちょっと最初からまずどんな相撲を取るのか注目だということかもしれませんね。
2: そうですね、初日の相撲がやっぱり注目になるでしょうね。
0: そしてもう一人、関脇の青錦です。先場所左足首の怪我で全休して角番だった青錦は大関から関脇に陥落しました。でその前の3月の春場所でも7勝8敗と思うような相撲ができませんでした。これはどうご覧になってますか？
2: そうですね、青錦の場合は負け越しなしでずっと幕の内に上がってから11番の星を残して、そして連続優勝と快進撃だったわけですけれども、春はですね、やっぱり後で分かったことですけれども、やっぱ足の骨折がありましたよね。それで思うような相撲にならずに、対戦相手から 状態を起こされてしまったような相撲が続いたんですけれども、まあ、これがあの怪我の影響だとすれば、怪我さえ治ればまた青錦らしい、まあ、今場所も相撲が取れるんじゃないかと思うんですよね。
0: もしこの対策の結果負けが込んでるとしたら、逆に青錦にはどんな対応がまだ必要になってきますか？
2: 負けてるのがみんなやはりあの状態を起こされて、小さい体なだけに軽量を突かれるような相撲が多かったですから、やっぱそこは顎を引いてしっかりとあの状態をかがめて、起きないように相撲を取らなくちゃいけないですよね。
0: まあ、あの琴風さんの話を伺ってても、その毎場所同じ相手とこう当たることも多いので、あのこう相手が対策をしてきたらこっちもこう対策をしてという、そのある意味対策の試合の部分があるようですね。
2: そうです。あのもちろん同じような相手とね、当たって勝ったり負けたりしていきますから、その中でやっぱり負けた相撲は頭に入れて、稽古でそれを直して勝てるようにしていくという、まあ、これがもう常にあの力士にはつきまとう、まあ、努力をするということなんですよね。はい、
1: あの非常に見どころが多い名古屋場所になりそうですね。たくさん伺いたいことはあるんですけれども、今から楽しみになってまいりました。この大相撲名古屋場所はあさって12日初日を迎えます。ここまで NHK 大相撲解説の琴風浩一さんに伺いました。琴風さん、ありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。
0: アメリカとイランとの間でこの数日攻撃の応酬となり、対立が激しさを増す中、ある情報が浮上してきました。
1: それがトランプ大統領の暗殺計画です。イランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀の後に再開される見通しとなっていた協議が実施されるかが焦点です。
0: アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは9日、イランがトランプ大統領の暗殺を計画している兆候があるという情報がイスラエル当局からアメリカ側に提供されていたと伝えました。トランプ大統領は NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するため訪れていたトルコで、報道陣に、彼らはアメリカの大統領、つまり私を消し去ろうとしていると述べていました。トランプ大統領はトルコから帰国の途に就いた際、中東のカタールから送られ、先月公開されたばかりの新しい大統領専用機ではなく、従来の専用機を使用し、AP 通信は、新たな専用機がミサイル攻撃に対する防衛機能を備えていないというセキュリティ上の理由を指摘しています。
1: アメリカとイランはハメネイ氏の葬儀が終了した後、戦闘終結に向けた協議を再開する見通しとなっていましたが、ホルムズ海峡を航行していた商船を攻撃したことへの対応だとして、7日、アメリカがイランに攻撃を行ったと明らかにし、その後、双方による攻撃の応酬が続いてきました。アメリカとイランとの間で対立が激しくなる中、今後、戦闘終結に向けた協議が実施されるかが焦点です。
0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
4: 親しい相手に突然攻撃され、相手を嫌いになる際に働く脳の神経回路のメカニズムをマウスを使った実験で明らかにしたと東京大学の研究グループが発表しました。グループはしばらく一緒に飼育していたマウスのうち1匹だけに攻撃性を高める薬剤を投与。攻撃を受けたマウスの脳を調べると、記憶に関わる海馬から感情に関わる扁桃体に情報を伝える神経回路の働きが強まっていることが分かったということです。さらに、人工的にこの神経回路の働きを弱めた結果、嫌いという感情を消し去ることに成功したとしています。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、金正恩総書記が9日開かれた朝鮮労働党の中央軍事委員会の拡大会議に出席したと伝えました。 会議では核戦力の質と量を拡大し強化する

0: し、片山財務大臣は10日、閣議の後の記者会見で、
1: 金融政策の具体的な手法は日銀法第3条等に基づき日銀に委ねられるべきでございまして、まあ、こうした政府の立場がしっかりと信用されているということがとてもマーケットの信認からは大事だと思っております。
0: 生成 AI チャット GPT の開発を手掛けるアメリカのオープン AI は9日最新のモデルGPT-5.6 の一般への提供を開始したと発表しました。この AI モデルは、性能や価格ごとに3種類に分けられ、最上位のモデルでは、サイバーセキュリティやプログラミングなどの性能を向上させたほか、利用時のコストを抑えたのが特徴です。一部では、競合する AI 新興企業アンソロピックが開発したクロードミトス5を上回ったとしています。
2: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、AI 市場の拡大が続くという見方が広がったことなどから、AI 半導体関連の銘柄を中心に買い注文が出て、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて813円88銭高い、68,557 円73銭。東証株価指数トピックスは 15.71 上がって、4036.08。1日の出来高は22億1193万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて81ドル30セント高い5万2568ドル71セント。ナスダックの株価指数は 26.751 下がって26,180.139 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場は一時1円以上値上がりしました。片山財務大臣が日本の年金基金などに国内の金融資産への投資を促す対策を検討する考えを示したことを受け、ドルを売って円を買う動きが広がりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて65銭円高ドル安の1ドル161円69銭から71銭、ユーロに対しては72銭円高ユーロ安の1ユーロ184円92銭から96銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが161円75銭から79銭、1ユーロは184円81銭から82銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。台風9号が近づく沖縄県の先島諸島ですけれども、明日にかけて大荒れの天気が長引くということですね。
3: はい。台風は非常に強い勢力を保ったまま先島諸島付近を通過する見込みです。最も近づくのは明日の明け方から朝です。予想される最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルです。一部の建物やブロック塀が倒壊する恐れがある猛烈な風の吹く恐れがあります。頑丈な建物に避難し、窓から離れた安全な場所で過ごすようにしてください。雨も明日の午前中をピークに猛烈な雨が予想されています。短い時間で雨量が多くなり、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。そして海は猛烈なしけが続いています。沖縄ではこの後午前3時ごろ満潮時刻を迎えるため、沿岸部では高潮による浸水の危険度が高まりそうです。
2: 一方で西日本や東日本は明日も晴れて厳しい暑さが続くということですね。
3: はい、九州では40度近くまで上がるところもありそうです。明日日中の最高気温は福岡県の久留米市で38度、福岡市と佐賀市で37度、熊本市36度、京都市、長崎市などで35度の予想です。エアコンを適切に使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。そして来週になると猛烈な暑さの範囲が広がりそうです。来週の火曜日は西日本だけではなく東海や関東でも35度を超える猛烈な暑さになるでしょう。来週の火曜日、前橋、甲府、名古屋、岡山で38度と予想されています。東京都心も36度、猛暑日の見込み。

0: です。来週は暑さのレベルがもう一段階上がりそうです。備えましょう。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 沖縄は大荒れでしょう。暴風、高波、高潮、大雨に厳重に警戒をしてください。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温30度でしょう。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 九州北部は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。夕方以降は雨の降るところがありそうです。九州の太平洋側は湿った空気の影響で雨が降りやすいでしょう。四国は曇り時々晴れで、太平洋側は所々雨でしょう。中国地方は晴れたり曇ったりでしょう。最低気温は25度前後、今夜も熱帯夜のところが多くなりそうです。最高気温は九州を中心に35度を超える見込みです。福岡、佐賀、37度の予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 近畿と東海は曇り時々晴れでしょう。北陸は晴れ、昼過ぎから時々曇りの予想です。最低気温は23度から25度くらい、大阪は25度でしょう。最高気温は32度くらいのところが多いでしょう。京都は35度まで上がるでしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 関東甲信は曇りで、昼頃までは時々晴れそうです。北部は夕方頃から雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。新潟県は雲が広がりやすく、午後は通り雨や雷雨があるでしょう。最低気温は22度から24度くらい、少し寝苦しく感じるかもしれません。最高気温は今日と同じかやや低く、30度から33度でしょう。東京は31度の予想です。
1: 東北、北海道です。
0: 東北は雲が広がりやすく、北部を中心に雨でしょう。午後は激しく降るところがあるでしょう。北海道も大気の状態が不安定でしょう。日中は局地的に雷を伴って雨が激しく降りそうです。日曜日にかけて北日本は雨が続きそうです。土砂災害や低い土地の浸水にお気をつけください。最低気温は多くのところで20度を下回らないでしょう。札幌は21度の予想です。最高気温、東北は30度くらい、北海道は25度前後でしょう。台風が近づく先島諸島は明日にかけて大荒れの天気が続きそうです。頑丈な建物に避難し、不要不急の外出は控えるようにしてください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。最初は、取り調べで検察なめんなよなどと迫った検事の罪を問う裁判についてです。岐阜県40代の男性からです。今回に限らず、このところ検察をめぐる問題が相次いでいますね。実に困ったものです。我々としても司法のことはよくわからんなどと言って目を背けていないで、報道や独学で少しでも司法を勉強して厳しい目を養っていくべきではないかと思います、ということです。
3: はい、続いて同じく SNS です。権力側の人間の恫喝は極めて立ちが悪い、厳しい意見です。
2: はい、そして次は、若者が都内で標準的な生活を送るための費用、最低生計費についてです。 SNS でいただきました。個人的に近年はいかに食費を抑えつつ栄養の偏りのない食生活ができるかのチャレンジを行っている感じです。その結果、業務用の食品を扱うスーパーで購入したオートミールやスパゲッティなどと、生鮮食品を扱うスーパーで購入したキャベツや卵、イワシなどが多くなりました、といただいています。そして今日のジャーナルスポーツは、大相撲名古屋場所について、 NHK 大相撲解説の琴風浩一さんに伺いました。
1: 広島県の40代の男性です。名古屋場所は真夏の15日間で、力士の皆さんも大変だろうけれど、怪我だけには注意してもらいたいです。横綱大関陣に青錦関が優勝争いを引っ張っていってもらいたいなとも思います、といただいています。
3: はい、続いて SNS です。役力士が番付通りの取り組みができるならば盤石ですが、そこは生身の人間、名古屋場所でも予期せぬ波乱が待ち受けているように思います。やはり横綱次第でしょうね。千秋楽は東西横綱の優勝決定戦を期待したいです。

0: そして群馬県60代の女性からです。久しぶりに揃う横綱、また目覚ましい若手の躍進、霧島の綱取りがかかるなど見どころ満載の場所にワクワクしています。個人的には鉄人玉鷲が十両に下がってしまったことが寂しいですが、ということです。
1: そして最後に福田さん、改めて台風への警戒ですね。
2: はい、今先島諸島に台風9号近づいています。今回は非常に強い勢力で接近しています。風速20メートルを超える風が吹いていますし、瞬間的には35メートルを超える風も吹いています。暴風、高波、高潮、大雨に厳重な警戒を続けてください。
0: たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ここまで NHK ジャーナル、野村雅夫、
0: 堤千春、
2: 気象予報士福田博之、
3: ニュース解説は茂木大輔でお伝えしました。
1: 今週はこれで失礼いたします。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。成田空港の3本目の滑走路の整備に向けて、国や周辺自治体などからなる4者協議会が千葉県成田市で開かれ、交渉が難航している用地を法律に基づいて強制的に取得できる手続きを進めることで合意しました。空港会社は地権者との用地交渉は継続するとしていますが、いわゆる成田闘争の歴史を踏まえ、強制的な取得を控えてきた方針を事実上転換することになります。4者協議会の後、報道陣の取材に応じた成田空港会社の藤井直樹社長は、4者協議会の皆様には空港のさらなる機能強化が国際競争力の強化に不可欠であることを理解し、決断いただいたことにお礼を申し上げたい。今後も地権者それぞれの事情を踏まえつつ、丁寧な話し合いを継続し、最大限の努力を続けていくと述べました。一方で、土地収用法の適用に必要な事業認定の申請を行う時期については、これから検討するとの発言にとどめました。千葉県の熊谷知事は、苦渋の決断ではあるが、土地収用制度の活用をやむを得ないものとして受け止める。国際競争力を確保するという国家的意義を深く理解し、県として引き続き最大限の協力を行っていくと述べました。その上で、国や空港会社に対して、過去に大規模な反対運動につながった歴史を顧みて、周辺地域の発展に向けてより一層努力してほしいと要望しました。成田空港周辺では、航空機による騒音で睡眠が妨害され、健康被害を受けているなどとして、一部の住民が空港会社と国に対して夜間の飛行差し止めなどを求める訴えを起こしています。原告らで作る団体は先月30日、4者協議会に対し、土地収用法の手続きをしないよう求める申し入れを行っていました。今回の結果について、裁判の原告団長も務める成田市在住の加藤茂さんは、私たちは空港の機能強化より騒音問題の解決が先だとずっと訴えてきた。強制的に住民を移動させようというのは強硬すぎる。騒音問題は残るので、引き続き訴えていくしかないと話していました。今日の関東甲信は高気圧に覆われて広い範囲で晴れ、気温が上がりました。日中の最高気温は長野県上田市で 35.8 度、甲府市で 35.1 度などと猛暑日となったほか、東京の都心でも 31.6 度など広い範囲で真夏日となりました。明日も気温が上がる見通しで、熱中症対策を心がけるようにしてください。続いて気象情報です。現在出されている注意報、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の東部、伊豆に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部、晴れのち曇りでしょう。ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、晴れのち曇りでしょう。ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る見込みです。

0: 伊豆諸島の北部と南部。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 異例の超短期決戦となった今年2月の衆議院選挙で、海外に住む日本人4人が郵便投票が間に合わず選挙権を行使できなかったのは憲法に違反すると主張して、国に対して損害賠償を求める訴えを起こしました。今年2月の衆議院選挙は解散から投開票までが16日と戦後最短の日程で行われました。ドイツやフランスなど海外に住む日本人の男女4人は郵便による在外投票をしようとしましたが、投票用紙が投開票日までに選挙管理委員会に届かなかったなどの事情で投票できなかったということです。4人は期間内に郵便投票を行うことは事実上不可能で、選挙権を行使できなかったのは憲法に違反すると主張して、国に対して1人当たり1万円余りの賠償を求める訴えを今日東京地方裁判所に起こしました。弁護団が都内で開いた会見にオンラインで出席した原告でドイツ在住のショイマン由美子さんは、たった1票ですが私自身大切に思っている1票で、選挙権が実質的に奪われた怒りがあります。民主主義の正当性を揺るがす深刻な問題で、国は制度の改革を早急に進めてほしいと話していました。訴えについて林総務大臣は、訴状が到達していないことからコメントは差し控えさせていただきますとしています。韓国で政治資金法違反などの罪に問われている旧統一教会のトップハン・ハクチャ総裁の裁判で、特別検察官は今日懲役13年を求刑しました。旧統一教会世界平和統一家庭連合の総裁ハン・ハクチャ被告は、教団の元幹部らと共謀し、2022年の大統領選挙の前にユン・ソンニョル前大統領に近い大物議員に日本円で1000万円余りを違法に渡した政治資金法違反の罪に問われています。またユン前大統領のキム・ゴニ夫人に対して知人を通じて高級ブランドのバッグを渡した事件などでも罪に問われています。ソウル中央地方裁判所で開かれた今日の裁判で、特別検察官は、旧統一教会の権益と影響力を拡大することを目的として犯罪を行った、個人の利益のために信者の献金を使用するなど非常に悪質だと指摘し、懲役13年を求刑しました。これに対してハン総裁の弁護団は、ハン総裁の共謀に関する直接の証拠は教団の元幹部の証言だけだが、証言は実際の関与についての具体的な内容がないなどとして無罪を主張しました。またハン総裁は、私はお金で権力を求めていない、指導者として多くの点で意図せず問題を引き起こしたことを深くお詫びすると述べました。判決は来月31日に言い渡されます。スペイン南部で大規模な山火事が発生し、地元当局によりますと、これまでに少なくとも12人が死亡したほか、23人が行方不明になっているということです。スペイン南部のアンダルシア州で9日、大規模な山火事が発生しました。地元当局によりますと、消火活動は現在も続けられていて、これまでに少なくとも12人の死亡が確認されたほか、23人が行方不明になっているということです。この地域は、イギリスやフランスなどからの観光客に人気の場所として知られていて、死亡した人の多くは外国人だとみられるということです。地元当局は、断線して道路の側溝に落ちた送電ケーブルによって火事が起きた可能性があるとしていて、火は強風によって急速に広がり、これまでにおよそ3200ヘクタールが焼失したということです。ヨーロッパでは記録的な熱波により土地が乾燥していて、

0: 全国の深夜便リスナーの皆さん、こんばんは。7月10日金曜日、関西発ラジオ深夜便です。大阪のスタジオから中村博史がお伝えします。毎月第2金曜日を担当しています。近畿地方はおととい梅雨が明けたと見られると気象庁から発表がありました。早速夏の暑さがやってきて、今からこれだと真夏はどうなるんだろうと心配しています。一方、大型で非常に強い台風9号が沖縄県の先島諸島に近づいています。すでに昨夜から暴風域に入っていて、雨と風が強くなっているようです。実は今夜1時台の人割手町は息は、日本の農業を守る外来特殊害虫との戦いというタイトルで、海外からやってきた害虫との戦いは具体的にどういうことをするのかというインタビューです。ハエ工場で害虫のハエを大量に孵化させて、ガンマ線を当てて不妊化して、子供が産めないようにして、毎週何千万匹も空から撒くという、かつてウリミバエを根絶した取り組みなど、主に沖縄県を舞台にしたお話です。そしてまた今、新たな害虫との戦いが行われているとのことです。沖縄の皆さん、今夜はそれどころではないかもしれません。そんな方は明日以降、聞き逃しで聞いてください。今夜は九州沖縄ではニュース速報や気象情報がローカルでたびたび入るかもしれません。どうか安全な場所でお過ごしください。今は命を守る行動が先決です。ではこの後午前5時までの内容をご案内します。11時台は日本列島暮らしの便り、京都府京丹波町の藤田正則さんです。続いて皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介するぼやき川柳、川柳作家の大西康代さんとともにお送りします。今夜のお題は教える、勉強を教える、道を教えるなどの教えるです。トークはすでに締め切っています。日付が変わって7月11日土曜日午前0時台はアジアリポート、インドネシアチカランにお住まいの奥信行さんと、タイ・バンコクの江畑睦美さん、後半は関西玉手箱、今夜は大阪歴史散策、大阪歴史博物館の岩佐真一さんのお話です。一時代は人割手町は行き、日本の農業を守る、日本の農業を守る外来特殊害虫との戦い、岡山大学教授宮武隆久さんのお話です。二時代はロマンチックコンサート、特集昭和の洋版この歌なあに第23回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお届けします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第34回、タイトルがラで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、人はなぜ自分の顔が気になるのか、顔の科学でわかること、大阪大学大学院教授の中野珠美さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。日本列島暮らしの便りです。今夜は京都府京丹波町の藤田正則さんです。藤田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 藤田さんは地元に伝わる丹波八坂太鼓の保存会の会長であって、はい、京都八坂神社神仙殿の管理にあたる田んぼの長殿長でいらっしゃいます。

0: 藤田さんがお住まいの地域、このところ様子はどうでしょう。
1: はい、梅雨も明けましてね、暑さも徐々に本格的になってまいりました。
0: はい、
1: 5月に植えた田んぼの水稲が青々と育ちまして、風になびいて美しい田園風景が広がっております。
0: はい、近畿地方はおととい梅雨が明けたということで発表がありました。いよいよ夏本番ですけれども、はい、7月の京都といえばやはり祇園祭りですね。
1: そうですね、中村さんもよくご存知の祇園祭りですね。
0: はい、大好きです。
1: はい、5月の葵祭り、10月の時代祭りと合わせて京都三大祭りとして知られています。
0: はい、
1: この祇園祭りと聞いて皆さんが思い浮かべられるのは、7月17日に山ぼこと呼ばれる豪華絢爛な装飾が施された大きな山車がたくさんの人に惹かれて巡行する山鉾巡行であろうと思いますが、
0: 山鉾巡行ですね。
1: 山鉾巡行であろうと思うんですけど、はい、この日一日だけで祇園祭りが終わるわけではありませんね。
0: そうなんです。
1: 祇園祭りは疫病退散を由来とする八坂神社のお祭りとして7月1日の切符入りから1ヶ月間にわたって繰り広げられます。
0: はい、
1: また17日の昼間に行われる山鉾巡行の前の祭りと書いて滝祭り、これに対して24日の昼間に行われるものが後ろの祭りと書いて後祭りと呼びます。
0: はい、
1: そして滝祭りでは23基、後祭りでは11基の山鉾が巡行いたします。
0: はい、まあ、大きな山鉾が巡行する様子、迫力がありますし、小さな山もいろいろ趣向を凝らしていて、まあ、見ていて飽きませんね。
1: そうですね、本当に綺麗ですよね。
0: うん、
1: はい、で17日の山鉾巡行が終わりますと、
0: はい、
1: 夕方からは八坂神社の神様佐能の御子らをのお乗せしました3基の金色のおみこしが八坂神社から四条通りを西へ2キロメートルほどのところにあるおたびしょに向けて登場されます。
0: はい、
1: おみこしはおたびしょで1週間滞在されて24日に八坂神社へ戻られます。17日のおみこしが八坂神社からおたびしょへ向かう行事を神様の幸せな祭りと書いて神幸祭、24日はおたびしょから八坂神社へ戻られる行事を還暦の間に幸せな祭りと書いて観光祭と言います。
0: はい、
1: おみこしを担ぐのは与長と呼ばれる白い法被と白の締め込み姿の勇ましい男性たちの皆さんで、その姿は一気あたり数百人と言われております。
0: はい、みこし一気について担ぎ手が数百人ですから、それが3期ということは、はい、もう1000人近い、ね、男の人がみこしを担いで練り歩くわけですね。
1: はい、そうです、何百人という方がとても勇壮で勢いがあります。
0: はい、
1: 特にあの17日の神幸祭では夕方6時半ごろに八坂神社の一段の下に3基のおみこしが集まって差し上げといっておみこしを頭よりも高い位置に皆さんで持ち上げられます。
0: はい、
1: これもすごい見応えがあります。
0: うん、
1: また八坂神社へお供えするための稲を育てる田んぼ新鮮田か、はい、からお稲さんと呼ばれる青稲が奉納されてまして、
0: はい、
1: 17日と24日にはおみこしの法王に取り付けられますが、
0: はい、
1: 実はこの稲を育てる田んぼ、新鮮田があるのが私の住む京丹波町の尾長野という地区なんです。
0: はい、でその田長をしていらっしゃるのが、
1: はい、
0: 藤田さん。
1: 私です。はい、そうです、
0: というですね。
1: はい、はい、
0: あの藤田さんがお住まいの京丹波町と八坂神社は深いご縁があるわけですよね。
1: そうなんです。この他にも実はあのご縁がありまして、
0: うん、
1: 今から4年前の令和4年7月24日の山鉾巡行の後祭りではおよそ200年ぶりに高山が復興され巡行して、大変話題になりました。
0: はい、
1: 高山本体の祭典もこの京丹波町で行われました。この高山に取り付けます新松と呼ばれる松は京丹波町の松が収められています。
0: はい、
1: 今月の21日には京丹波町の下山小学校の児童20人ほどが、
0: うん、
1: 高山の歴史などの勉強を兼ねて見学に行くという予定だそうです。
0: はい、もう皆さん楽しみにしていると思いますが、あの今年の祇園祭りでも 藤田さんは太鼓の奉納演奏されるんですよね。
1: そうなんです。24日の、観光祭ではスサノオノミコトを乗せしたおみこしの巡行路に合わせて私が会長を務めます丹波安坂太鼓が3カ所で奉納演奏します。
0: はい、
1: みこし会の音頭取りのほいっとーほいっとーというこの声に合わせて、うん、おみこしの担ぎ手の予兆の皆さんの威勢のいいほいっとーほいっとーほいっとーほいっとーという掛け声が入ってまいります。
0: はい、
1: そこへ丹波安坂太鼓のドンとドンドンドンとドンドンという音が入ってきますと、うん、その場でおみこしを頭よりも高い位置に持ち上げる差し上げが行われます。
0: はい、
1: ビルの谷間に太鼓が響き渡って祭りの盛り上がりは最高潮に達します。
0: はい、
1: 私もこれ33年間やってますけども、うん、面白くてやめられません。
0: いやー、もう藤田さん話してるだけでどんどん盛り上がってくるじゃないですか。
1: はい、
0: ね、まあこういうなんていうか荒々しい面を祇園祭りが持っていると、こういう面もあるというのは意外に知らない人が多くて、これ非常に見応えありますよね、おみこしね。
1: はい、そうなんです。ぜひ皆さん見てほしいです。
0: ええ、
1: おみこしが通られますとね、
0: うん、
1: そのおみこしを見なくて、あとその場で30分から40分間ほどの丹波安坂太鼓の奉納演奏もいたします。
0: はい、
1: これ30年間以上続けていますと、
0: うん、
1: 祇園のおみこしと丹波安坂太鼓を見ないと今年の祇園祭り終わらないよ、ここまで最近行っていただけるような方がたくさん増えてきました。
0: はい、うん、
1: 楽しみにお待ちいただいております。
0: はい、
1: 安坂神社のスワノオノミコトは荒ぶる神とされていますので、きっとこの光景を皆さんと一緒に楽しみ喜んでおられるのではないかと思っています。
0: はい、
1: そんな中にも年配の女性の方がそっと家から出てきて通りを行くおみこしに手を合わせられる姿を見ると、
0: うん、はい、
1: 清々しくなり心が洗われます。今年の祇園祭りお越しになる際は、今年も丹波安坂太鼓単独の奉納演奏も京都市内の3カ所四条大宮天文三条烏丸三条西部の3カ所で行いますので、ぜひご覧ください。
0: はい、丹波安坂太鼓がやってくるのは24日の観光祭の方ですね。
1: そうです、24日に貸していただきます。う
0: ん、はい、いやいやいや、京都市民みんな楽しみに待ってますよ。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: 今日はありがとうございました。
0: 京都府京丹波町の藤田正則さんでした。いや、祇園祭り来ますね。うん、では音楽参ります。デイドリームビリーバー、名戸山亮さんのウクレレ演奏です。

0: 真夜中のぼやき川柳ぼやせんの時間です。人生の泣き笑い、ぼやきたい思いを川柳に込めてリスナーの皆様からお寄せいただいています。選者で一緒に川柳を紹介してくださるのは川柳作家の大西康代さんです。先生よろしくお願いします。
1: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: 近畿地方梅雨が明けて早速暑いですね。
1: もう本当にね今日の暑さも答えますよ ね、 ね
0: 本当に
1: まだまだ暑くなるんですから ね、 ね
0: これ始まったばかりですからね。
1: そうなんですよね。
0: なんとかならないもんでしょうか。はい、今回のお題は教える、勉強を教える、道を教えるなどの教えるです。トークはおととい水曜日に締め切らせていただきました。ではぼやき川柳早速紹介してまいります。
1: はい、
0: 私から。教えがいなかった部下が今上司。教えがいなかった部下が今上司。はい、うん、
1: はい、ね、どうなるか分かりませんよね。
0: はい、あ、ごめんなさい、埼玉県の尾上文夫さん、
1: はい、
0: 埼玉県の尾上文夫さんでした。うん、失礼しました。
1: だからね、そのあのまさかこの人が、
0: うん、
1: というね、自分が上司になるなんてという感じ、うん、うだからこれ再就職されたんですよね。
0: あ、多分ね。そうですか。
1: うん、
0: あ、
1: だから自分が教えてた部下が今上司でしょ、
0: うん、
1: だからそういう感じだと思いますよね。
0: は
1: い、
0: 私ねずっと NHK いますけど、
1: はい、
0: あの上司年上ですよ最初は、はい、そのうち同期が上司になってそのうち後輩が上司になって
1: ああ、ね、
0: その後はずっと後輩が上司、
1: はいね、はい、だからこれもあまり出来の良くなかった方が上司になった
0: という感じ。いや、そういう意味じゃないですけどね、
1: うん、
0: 私の出来が良くなかった。いやいや、
1: この句はね、
0: うん、
1: そういう意味だと思うんですよ ね、
0: なるほどね。
1: 教えがいないですからね。
0: うん、なるほどね、
1: はい
0: はい、
1: あのここの中村さんの話と違いますよ。はい、念のためにはいあ、これね、あの埼玉県のみどりちゃんの句なんですけどね、うん、これ今の方とご夫婦なんですよね。
0: あらら、
1: はい、みどりちゃんの句は道聞かれ単語出てこずついといで、
0: うん、
1: 道聞かれ単語出てこずついといで、
0: うん、
1: これあの今外国の方多いでしょ。だから道聞かれてもね、うん、喋れたらいいけどね、
0: 困っちゃうんですよ ね、
1: ね、だから単語が出てこないというね、う
0: ん、まあ、なんとなくわかりますよね。自分を指してついといでって歩いていったら、
1: そうそうそうそう、
0: 多分フォローミーって言ってんだなってわ、
1: うん、
0: かりますよね
1: それ喋れてることじゃないですかね、う
0: ん、この間ね、
1: はい、
0: あのセルフうどんの店行ったら、
1: はい、
0: 最近外国人の方多くて、
1: はい、
0: 後ろで見ていた男女、うん、
1: はい、
0: 欧米人の、
1: はい、
0: あのずっと見てるんですよ、
1: はい、
0: で私が May I help you なんて言ってしまったんですよ、
1: はい、
0: 単語知ってるもんだから、うん、そしたらバーって英語で喋ってきて、うん、あ、多分食べたいんだなと思って困ったなと思って、
1: どうしていいか分からなかった、
0: ね、フォローミーと言おうかなと思ったんですけど、
1: うん、
0: シンプルうどん We say、かけうどんとか言ってでかけうどん頼んで、
1: はい、
0: それで天ぷら取るんだよってなんとなく、うん、Take a tempura as you like it なんて言って、あ、合ってるかどうか知りませんでもちゃんとやってました、
1: はい、ねえ、うん、
0: うんだからこれ国際親善
1: に、そうですね、素晴らしい国際親善
0: というか、はい
1: ね、はい、
0: あ、私ですね、
1: はい、
0: 熊本県の花より団子さん。当たったら顔でバレそう宝くじ、当たったら顔でバレそう宝くじ
1: そうですね、さっきの子もこの子もそうですけど、教えるという言葉は入ってないけれどもね、
0: ええ、
1: なんとなく知られてしまうという ね、
0: うん、ね、
1: あれやっぱり特にこう男の方って正直なんかな、
0: ね、ダメなんです ね、
1: ね、顔に出るんですよね。
0: だいたい女性にバレてるって言うじゃないですか、
1: はい、うんね、だからついつい分かってしまってね、はい、
0: うん、
1: はいはい、こちらは徳島県のくすみさんです。サッカーで愛や平和を教えられ、
0: うん、
1: サッカーで愛や平和を教えられ、
0: はあ、
1: まあ、まだね今も続いてますけれどもね、うん、愛や平和を教えられ、まあ、教えていただきたい部分もありますけど ね、
0: ね、
1: はい、
0: 日本のサポーターはね、
1: はい、
0: 掃除も教えてます
1: けど、そうね、うんうん、なんかすごいですよね、うん、
0: 大したもんですね、うん、日本のサポーター、
1: あの最近はだから日本の方じゃなくてもその外国の方だけでお掃除して帰るとかね、
0: う
1: ん、なんかそんなのもあるらしいですよね、
0: う
1: ん、
0: ただ国によってはね、 お掃除する人の仕事を奪うんじゃないかって話
1: もあって、あ、そういう考え方もねありますよね。
0: なかなか日本人のこの美的感覚と違うところがやっぱあるんですね、うんうん、はい、ね、では次は私です。福岡県の、初田和美さんですね。初田和美さん、教えたらもう古いよと教えられ教えたらもう古いよと教えられ、
1: そうなんですよ。ちょっと前の感覚で、まあ、自分にしたら新しい感覚で言ったら、うん、それ古いとかね、よく言われますよね、はい、
0: 最近立て続けに私体験しまして、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: 一つだけご紹介しますと、はい、半年ぐらい前に電子レンジが壊れました、うん、で新しい電子レンジを買ったんです、うん、それがあのターンテーブルがないんです。
1: あ、
0: で友達にメールで、うん、
1: はい、
0: 下人に、
1: うん、
0: おい、あの電子レンジ買ったら最近ターンテーブルないんだねっつって写真付きで送ったら、
1: うん、
0: 前ちょっと前からだよだいぶ前からだよう
1: ちのはしっかりありますから。
0: 私だけそういう電子レンジが出ているのは知らなかった
1: 私もあんまり知りませんよ。うちのもちゃんとターンテーブルがあって、
0: はい、
1: 下手に置くとガッタンゴットン言ってますからね。
0: そうなんだ
1: ね、はい、本当にどんどん進歩してますよね、うん、はい。神奈川県の中平正和さんです。教えたい、教えたくないいいお店、
0: うん、
1: 教えたい、教えたくないいいお店。
0: そう、
1: これは本当そうですよね。なんかこんなに美味しくてね、値段も手頃なところみんなに教えてきてほしいけれども、あんまり人が来すぎるとねえというのはありますよね、ええ、
0: この間あるお菓子屋で、
1: はい、
0: お菓子買って、
1: はい、
0: そこの店長さんと雑談しているうちに、はい、これからどうするんですかみたいな話になって、
1: はい、
0: ちょっとね美味しいそば食って帰りますって言ったんですよ、
1: うん、
0: 深夜便明けの日に、
1: はい、
0: そしたらどこですかって言うから、うん、ちょっと教えたくないんだけどなって言って、
1: ね、
0: まあ教えましたけどね、
1: うん、まあ、そのね、あの自分がいいと思ってるお店にお客さんがたくさん行かれるのはいいことやけどね、
0: たまに混んでて入れない時あるんですよ。
1: ああ、そうですか、
0: はい、
1: でますます混んで入れなくなりましたよ、
0: うん、だから言いたくない
1: ね。いや、はい、こういう気持ち本当よくわかりますよね。はい、
0: はい、私ですか、
1: はいはい、
0: 熊本県の毎日が休みさん、身のためと妻が教える家事炊事、
1: うん、
0: 身のためと妻が教える家事炊事、
1: うん、これまあね、そうなんですよね。奥さんがお元気の間でいろいろされてる時はいいんですけど、ちょっと本当入院なんかされると、
0: はい、
1: ちょっと知った方も同じあれがあるんですけど、
0: ええ、
1: もう本当にわからないね、うん、何がどこに入ってるか、
0: うん、
1: だからそういう時のためにもやっぱりちゃんとね、
0: はい、
1: 知っていただいておくというのがね、
0: まあ、一番料理ですよね、
1: うん、
0: 料理ができると、
1: うん、
0: 一人でまあまあ生活してこれってということはこれ夫に家事炊事を教えて、うん、できるようになったら妻は離婚しようと考えてるんですか？
1: そこまでわかんない。

0: えてないかもわからないんですけどね。
1: ええ。
0: でもまあできた方がいいじゃないですか。何があるかわ
1: あ、
0: から
1: まあ
0: ないか
1: ね、何があ
0: ね。
1: るか分かりませんもんね。はい。
0: 本当に。福岡県のアメアラレさんです。このアメアラレじゃなくてアメちゃんのアメです。
1: はい。
0: 研修にない話聞く更衣室。研修にない話聞く更衣室。まあ、更衣室はね、そのどういうんですか、表向きじゃなくてね、なんかそれこそざっくばらんなところだと思うので、研修の時表向きの、まあ、堅苦しい話だけ聞いてね、後で更衣室でなんかいろいろ話を聞いてると、わあすごい、こんなことね、こんな裏話まで分かってしまったと、そういう感じです
1: そうか。いや、部長さんね、なんつって部長さんのいろいろ ね、
0: ね、いろいろ、
1: 言われてしまうというね。はい。こちらは大阪府の大阪の厚生爺さん。へこたれぬ妻に生き方教えられ。あ、これはへこたれぬ妻ですね、きっとね。へこたれぬ妻に生き方教えられ。
0: 女の人って意外と本当になんか強いですよね。何かあったらやっぱり強いのは女の人の方だと
1: だ
0: 思
1: か
0: うん
1: ら
0: ですよ。
1: 私の母がすごい、父親が死んだ時にですね、まあ最初悲しそうな顔したんですけど、3日経ったら「これからは楽しむ」って言ったんですね。 もう大事。
0: 私も川柳でいろんな方とご一緒してますけど、やっぱり女性はお元気ですよ。
1: まあ男の人も元気出してほしいです
0: いやい
1: ね。
0: や、男の方もお元気ですけどね。
1: あ、最近ね。
0: 女の方は特にお元気ということでね。
1: はい。
0: 岩手県の森静香さんです。展示でいただきました。子育てのツバメ夫婦を鏡とす。子育てのツバメ夫婦を鏡とす。あれ本当にね、子供のどないかツバメに一生懸命こう夫婦次々とこう
1: 餌
0: 餌持っ
1: 運ん
0: て
1: で
0: 帰っ
1: ね。
0: てきてね。
1: で、お父さんとお母さんで餌取り行ってるんですよね。
0: そうなんですよ
1: で、
0: ね。
1: こう帰ってきてあげてね。
0: ねえ、だからねえ、それをまあ教訓として、ああすごい子育てって頑張ってるなというね。
1: 東京都のほつきしげるさん。競馬とは、競輪競馬の競馬、競馬とは社会奉仕と教えられ、競馬とは社会奉仕と教えられ。
0: いやね、競馬でもまあその大穴狙って大当たりなんて方もあるんでしょうけど、まあほとんどの場合ね、外れる
1: まあそうですよね。
0: ね、まあまあ当たる方もいらっしゃるんやけれども、
1: でも
0: い
1: 人
0: つも
1: 生
0: いつ
1: トー
0: も
1: タ
0: 当
1: ル
0: た
1: に
0: り
1: す
0: ま
1: る
0: すよ
1: と、
0: ね。
1: ああいうものは負けているっ
0: そう
1: て
0: です、
1: 言い
0: 負け
1: ます
0: て、
1: からね。
0: 負けてる時は何も言わないけどね、勝った時だけ 言う人が多いからね。 ね、でもあれ本当にどないのかお金を寄付してるようなもんですからね。
1: まあだから収益がいろんな公
0: と
1: 共
0: ころ
1: 事
0: で
1: 業の
0: ね、
1: 世の中のために使われるわけですもんね。
0: らしいですけどね。奈良県の毎度さんです。教わった料理と似ても似つかない。教わった料理と似ても似つかない。これ本当に今だとその出来上がった写真とか、まあもちろん当然見れるんですけどね、それ要するに口頭だけで聞くとね、こんなんでいいんかなみたいなになったりしますけどね。
1: 宮城県の真田のよっちゃんさん。遊び方教えてくれたガキ大将。遊び方教えてくれたガキ大将。
0: ガキ大将なんてもう今は本当にね、いないかもわからないですよね。なんかまあ、私こういとこなんかだと男の子の世界なんか見てるとね、夏休みなんか遊びに行ったりすると、やっぱりそういう本当にそのどないか地域だけのね、男の子ばっかり集まって遊んでるんですね。そしてちょっと大きいお兄ちゃんがちっちゃい子にどんどんいろんなことを教えていくっていうのを見てましたからね。
1: だから何人か集まると、その中の一番年上の子が、まあ、仕切ってみんなが怪我をしないように、まあ、ルールを決めると、そういうことありま
0: だ
1: す
0: から
1: よね。
0: こういうことしたら危ないとかね、なんかいろいろ教えてくれるんですけどね。
1: 最近の若い人、ガキ大将なんてことも知らないかもしれ
0: 言
1: ないで
0: 葉
1: す。
0: 知らないかもわからないですね。島根県の無口なイクヤンさんです。停止線、スマホの操作わかるまで。停止線。

0: スマホの操作分かるまで、自分がねちゃんと使えるようになるまでは低姿勢で、はいはいはいはいとちょっと腹が立つことがあっても、もっとね優しく教えてよと思いながらも低姿勢でね、とにかく我慢して教えてもらう。
1: なんか教える人って、うん、どうしてああいう風にゆっくり教えないんでしょう。
0: いやーどうなんでしょうね。やっぱり自分が分かってるともどかしいっていうのもあるんじゃないですかね、うん、
1: 昔ね、
0: はい、
1: あの年下で私よりパソコンがずっと上手い後輩がいて、はい、なんとかちゃん内部ですから、なんとかちゃんこれどうやってやるのって言った、ここはこうしてこうして、うん、ちょっと待ってゆっくりやってよ、メモしながら聞くんだよね。
0: でもあのパソコン教室のね、あのチラシなんか見てると、何回尋ねられても丁寧に教えますって書いてありますからね、うんうんうん、やっぱりそこが一番大事なんでしょうね、うん、
1: AI はいいですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 質問すると、
0: はい、
1: もうあの嫌と言わずに答えてくれて、
0: は
1: い、また質問すると同じこと何度聞くんだみたいなことを言わない、
0: あ、
1: はい、
0: 否定しないっていうのは聞きましたけどね、う
1: ん、否定することは知らないんじゃないですか、うん、
0: ね、
1: うん、大阪府の、じゃあこれで前半最後にしますね。大阪府の和里さん、カルガモに親子関係教えられ、
0: うん、
1: カルガモに親子関係教えられ、
0: ツバメに教えられたりカルガモに教えられたり ね、
1: ね、
0: あの人間やっぱり動物見てると本当にいろいろね、うん、教えられること多いですよね、
1: まあ、子育ての基本がありますよ ね、うん、
0: ね、
1: うん、人間もう一度 ね、
0: は
1: い、動物を見習った方がいいかもしれない、ね、はい、それでは前半ここまでにしまして、一休みです。マランド楽団の演奏で奥様お手をどうぞ。

0: お手をどうぞでした。今夜のぼやき川柳、お題は教える、勉強を教える、道を教えるなどの教えるです。後半は大西先生からお願いします。
1: はい、静岡県の戸田直江さんです。わかったとドアを閉めればもう忘れ、わかったとドアを閉めればもう忘れ、
0: はい、
1: これ本当にね、嘘のような話ですけど本当そうなんですよ。
0: ああ私もよくあります。
1: 教えてもらってわかりましたって、じゃあとか言ったらもはや忘れてると思う、ね、
0: はい、
1: うん、引き返して聞くわけにもいかないし、
0: ね、先生ね、
1: はい、
0: 一つ聞いてくれますか。
1: はい、
0: このパソコンのね、無線マウスって言って、線のついてないマウスってあるんですよ、パソコンのね、これをね私、職場のパソコンをロッカーにしまって帰るんです、今自分の席ないので、ロッカーにしまうときに上に乗せておくと落ちるので、ポケットに入れたんです、はい、先週そのまま家に帰りまして、これを持って家に帰って、はい、
1: ね、はい、よく忘れますよね。
0: で今日ポケットに入れて持ってきました。
1: はい、
0: はい、失敗談でした。はい、では私です。三重県のぼやせん娘さん、教える気あると思えぬ取説書、取扱説明書、
1: はい、
0: 教える気あると思えぬ取説書。
1: あの取説って本当に取扱説明書って、はい、すんごい小さい字でいっぱい書いてあるでしょ、はい、あれ最初から最後まで読まれる方もひょっとしたらあるのかも分かりませんけれども、
0: 一応簡単にしようと思って順番に 1,2,3 してあるんですけど、その下に注意書きがいっぱい書いてあるんですよ。
1: ね、もうちょっと、もう最初から諦めてるようなところ私はありますけどね、
0: はい、
1: はい。神奈川県の RP85 さんです。花丸をくれた先生ご健在、花丸をくれた先生ご健在。花丸をいただくもらうっていうのはやっぱりちっちゃい時ですよね、
0: はい、
1: もう幼稚園児さん、まあ小学校低学年ぐらいまでかな、その時に教えていただいた先生がまだご健在であるという、これ嬉しいことですよね、
0: まあ、いや十分にあり得るんじゃないですか、自分が子供の時に若い大学出たばっかりの先生 で、
1: そうですよね、
0: そしたら十何歳しか違わないので、
1: まあ、20歳、ね、ぐらい違う、ね、そうですよね。
0: そしたら80歳で同窓会やっても、
1: はい、
0: 先生が93、4歳で元気って、
1: お元気
0: という、ね、十分あります。
1: あ、そうですね、はい。
0: 静岡県の柏木のり子さん、秘境地を、これはあの、奥深いところとか、
1: はい、
0: そういう秘境、
1: はい
0: はい、の土地、秘境地、秘境地を外国人に教えられ、秘境地を外国人に教えられ。
1: いや、これ本当そうですよ。いろいろテレビでもやってますけれども、日本の方はあのよくわからないところたくさん外国の方に行かれてね、それで日本人が気がつくという、あ、こんないいところがあったんだってね、はい、まあとにかくすごいですよね今はね、
0: はい、
1: はい。大阪府の天がっぱさんです。悟されて知ったかぶりはやめました、悟されて知ったかぶりはやめました、
0: はい、
1: これもね

0: いや、これは本当ね、覚えやすいことは、うん、いっぱいありますよね。
1: あの悪いことって、うん、面白そうなんです
0: ね。ちょっと興味をそそられる、うん、まあ、悪いことを言ったらどんなに悪いことか思いますけどね、うん、まあ、そこそこね、
1: まあ、その犯罪じゃなくてね、うん、いたずら的なこと
0: そうですよね、
1: はい
0: はい、
1: 北海道の北の職人さん教えずに見て覚えろは教えずに見て覚えろはもう死語か、うん、死んだ言葉か、
0: はい、
1: 教えずに見て覚えろはもう死語か。
0: あの職人さんなんかだと本当にね、いちいち手取り足取り教えてくれるんじゃなくて、自分のすることをねちゃんと見て覚えろみたいな、はい、師匠がね、
1: はい、今それだとやめてしまうんです、うん
0: 本当にね、なんかそれだから必死だという、まあ、料理人の方なんかでもソースの味とか教えてもらえないからね、
1: はい、
0: もう自分でとかいろいろ聞いたことありますけどね、うん、
1: ソースは最後じゃないですかきっと
0: ね、
1: そうで
0: し
1: ょうね
0: 、はい、うん、石川県の加賀の時雄さんです。予報士が、これ天気予報士さんです、
1: はい、
0: 予報士が今日の服装アドバイス、予報士が今日の服装アドバイス、
1: はい、
0: ね、あの日中は、ね、気温が上がりますけれども夜はちょっと涼しくなって、ね、長袖の方がいいでしょうとかよく言われますもんね、はい、
1: ありますね、
0: うん、
1: 折りたたみの傘を持っていた方がいいとかね、
0: そうそうそうそう、持っていった方がいいとかね、うん、いろいろありますけど、
1: うん、
0: あ、参考にされますか。
1: します。
0: あ、そう、
1: はい、
0: あ、そういう
1: え、しません。
0: あんまりしませんけど、ね、あ、
1: そうですか、はい、自分の感を大事にするはい、北海道の松茸食べたいさん、教えない松茸のあるあの場所は、
0: うん、
1: 教えない松茸のあるあの場所は、
0: これは本当に聞いたことありますよね、そんなに教えられるもんでもないと思いますしね、
1: うんうん、
0: はい、大阪府の寺田明夫さんです。ジジババが鶴折り鶴ですね、これ鶴の折り方教え合い、ジジババが鶴の折り方教え合い、
1: はい、
0: 老人会お茶会で鶴の折り方教え合っていますって書いてありますけど、うん、
1: いいですね、
0: いいですよねこれね、うん、あの指先を使うこといいんですよね、うん、特にその折り鶴なんてもう先をピシッと合わさないとね、不格好な鶴になりますからね、
1: はい、頑固じいさんに見える人が
0: 、うん、
1: 鶴すすって折ったらちょっと見直しますよね。
0: そうですよね、見直しますよね、
1: うんうん、福岡県の太宰あゆみさん、年金日、年金が出る日、
0: はい、
1: 年金日今日だと孫に教えられ年金日今日だと孫に教えられ
0: ね、おじいちゃんおばあちゃんうっかりしてたら孫さんの方が教えてくれるというね、
1: そう、おじいちゃん今日年金日だよ、うん、今日年金日だったか、あ、そうか、なんで知ってんのって、ね、うん、だから来たんだもんっていう ね、
0: そ
1: うい う
0: お小遣いもらったり、はい、ごちそう食べさせてもらったりいいですよね、
1: 大
0: 分県の大分みやびさんです。果物の食べ頃鳥に教えられ、
1: うん、
0: 果物の食べ頃鳥に教えられ、
1: はい、
0: ね、これも果物もそうですけど、
1: ええ、
0: あの作物なんかでもスイカなんかでも本当に明日取ろうと思ったら取られてしまったっていう、
1: 今日のベテランディレクターもね、
0: はい、
1: 家庭菜園のトマト鳥に食べられるって、食べ頃になった頃取られ
0: る、本当によく知ってるっていう、
1: ね、でしかもね、あの全部食べないで、
0: うん、そうなんです
1: 一部分だけつくんですよ、うん、これは良くないですよね、
0: 良くないですよ ね、
1: 食べるんなら全部食べないでね
0: 全部食べて、
1: はい、
0: ね、一個だけにしてほしいですよね、
1: はい、
0: はい、
1: 広島県の高田雅子さん、損得を教えてくれた遺産分け、損得、
0: うん、
1: を教えてくれた遺産分け、
0: うん、どうなんでしょう、いろいろ揉めたりするんですかね、
1: ええ、
0: うん、
1: あの庶民の方が揉めるって言いますよね、
0: あ、それ聞いたことありますよね、
1: はい、
0: うん、はい、三重県の藤原武雄さんです。豊かさを教えてくれたゴミの山、
1: うん、
0: 豊かさを教えてくれたゴミの山、
1: はい、
0: これまあ少し前の話ですよね、消費は美徳と言われていた、今はもう本当にね、
1: うん、
0: ゴミをできるだけ少なくしてというね、はい、そういうふうになってますからね、
1: は
0: い、
1: で最近あの持ち物自体をあまり増やさないっていう方も増えてますよね、
0: はい、あのいわゆるミニマリストって言われる方ね、本当にあの持ってらっしゃらないという、ね、
1: あの以前週刊誌の企画で、
0: はい、
1: あの日本人のが家の中にどれだけ物を持っているかっていうのを家の外に出してもらって並べると、
0: は

0: 外国の人たちと比較したときにですね、モンゴルの方とか比較すると、日本人は何倍も物を持っているって
1: 言われました。本当、多分そう思いますよ。
0: では、ね、今日最後の川柳にいたします。はい、和歌山県のごぼう人参さん、カーナビが教えてくれた遠回り。カーナビが教えてくれた遠回り。
1: ね、
0: うん、
1: うん、そういうのも本当ありますよね。
0: 分かりやすくて安全な道を教えたんじゃないですかね。
1: うん、なんか、はい、今はどうか分からない。昔はよく高速に よく乗せようとして、
0: あ、ね、そうそうそうそう、高速が好きっていう傾向はありますよ ね、 そうそうそう、
1: はい、ね、
0: はい、ということで今週は963通いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では今週のぼやき川柳大賞の発表です。福岡県の初田和美さん、教えたらもう古いよと教えられ、教えたらもう古いよと教えられ。
1: 奈良県の舞戸さんです。教わった料理と似ても似つかない、教わった料理と似ても似つかない。
0: 大阪府の大阪の厚生爺さん、へこたれぬ妻に生き方教えられ、へこたれぬ妻に生き方教えられ。以上3名の皆さん、今週のぼやき川柳大賞です。おめでとうございます。おめでとうございます。なかなか盛り上がりました、
1: ね、はい、でも今日のお題ちょっと難しかったみたいな感じですよね。
0: ああ、
1: は
0: い、でも相当いいのが来ました、
1: ね、皆さんうまく作っていただきました、
0: うん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: では来週のお題をお願いします。
1: はい、次は金魚でお願いします。
0: はい、来週7月17日金曜日のお題は金魚、金魚すくい、金魚鉢などの金魚です。トークは自作、未発表のものに限ります。締め切りは放送2日前の7月15日水曜日午後7時です。はがきもそれまでに届くようにお送りください。宛先です。郵便番号 540-8501 540-8501 NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便ぼやき川柳の係です。メールはラジオ深夜便ホームページのアンカーや番組企画へのお便りはこちらからを開いて、ぼやき川柳トーク募集から送ってください。ファクシミリの番号は 06-6937-6050 06-6937-6050 番です。このぼやき川柳をもう一度お聞きになりたい方はラジルラジルの聞き逃し、または深夜便ホームページの聞き逃し配信はこちらをご利用ください。この後午前0時から1週間お聞きいただけます。先生、私とまたお会いするのは1ヶ月後8月14日、
1: ね、はい、
0: 暑いです
1: よ。暑いですね、
0: はい、
1: お盆ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: 選者は川柳作家の大西康代さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 明日の11時台と0時台は深夜便ネクスト、テーマはあの人に会いたい、出演は芸人の藤井隆さんです。では音楽です。アナザーテイル、馬場大輔さんのトロンボーンです。

ババ大輔さんのトロンボーンでアナザーテイルでした。では全国の天気概況をお伝えします。今日は各地で気温が上がり、福岡など九州で今年初めて37度を観測する猛烈な暑さになりました。一方で沖縄の先島諸島に台風9号が接近中です。明日は午前中にかけて先島諸島にかなり接近し、八重山地方や宮古島地方では災害級の暴風や高波、高潮の恐れがあります。不要不急の外出は控えるなど厳重な警戒が必要です。台風周辺の湿った空気が流れ込む九州も大気の状態が不安定で、南部を中心に雨や雷雨になるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海は強い日差しが照りつけ、猛烈な暑さになりそうです。関東甲信や北陸も晴れ間がありますが、午後は山沿いで雨雲が発達しそうです。東北と北海道は湿った空気と上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。日本海側を中心に断続的に雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。道路の冠水や川の増水に注意が必要です。最高気温は那覇は30度、鹿児島は33度、福岡37度、高知30度、松山33度、広島33度、松江34度、大阪は32度、名古屋は32度、金沢も32度、新潟は30度、東京は31度、仙台は30度、秋田は29度、札幌は27度、釧路は23度の予想です。全国的に平年より暑く、昼間は熱中症に警戒してください。天気概況でした。明日7月11日土曜日の各地の日の出の時刻をお伝えします。札幌4時5分、仙台4時22分、東京4時34分、名古屋4時46分、金沢4時44分、大阪4時53分、広島5時6分、松江5時1分、松山5時6分、福岡5時17分、那覇5時44分。明日7月11日土曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻は間もなく午前0時になります。この後はニュースを10分間お伝えし、ラジオ深夜便は0時10分からお送りします。

0: 日付が変わって7月11日土曜日午前0時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風9号は昨夜11時には沖縄県の宮古島の南南東200キロの海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。ここからは気象予報士の福田博之さんに伺います。現在の雨や風の状況どうなってますでしょうか。
1: この時間、先島諸島の全域と沖縄本島地方の一部が風速25メートル以上の暴風域に入っています。昨日午後9時半前には沖縄県宮古島市平良で最大瞬間風速 37.8 メートルを観測しました。今は平均風速でも20メートルを超える非常に強い風が吹いていて、外での活動は非常に危険です。移動が難しくなる前に頑丈な建物に避難をし、窓から離れた場所で過ごすようにしてください。また台風を取り巻く活発な雨雲が沖縄本島地方から先島諸島にはかかり続けています。局地的には今も土砂降りの雨が降っている状況です。
0: はい、そうすると台風が接近するとさらに雨や風の強まる恐れがありますよね。
1: はい、台風が先島諸島に最も近づくのは明け方から朝の予想です。台風は時速20キロと比較的速度が遅いため、先島諸島では暴風が長い時間吹き荒れる恐れがあります。今日予想される最大瞬間風速は先島諸島で60メートル、沖縄本島地方で35メートルです。先島諸島では一部の住宅やブロック塀が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。また台風本体の雨雲がかかると八重山地方では1時間に80ミリ、猛烈な雨の降る恐れがあり、宮古島地方も1時間に50ミリの非常に激しい雨が降りそうです。今日夕方までの24時間に多いところで300ミリの雨が予想されています。そして宮古島地方と八重山地方では今日の明け方から夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。今後の雨の降り方には十分に注意警戒をしてください。
0: はい、そして高波や高潮への警戒も必要ですね。
1: はい、沖縄奄美では猛烈なしけが続いています。特に先島諸島では今日の波の高さは13メートルの予想です。またこの後午前3時ごろ満潮時刻を迎えるため、沖縄県の沿岸部では高潮による浸水の危険度が高まりそうです。海岸付近には近づかないようにしてください。この後も最新の台風情報や避難の情報を確認し、安全を確保するようにしてください。非常に強い風が吹いていますので、安全な場所で頑丈な建物の中に避難をするようお願いします。
0: 気象予報士の福田さんでした。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は、衆議院本会議で採決が行われ、自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。改正案は参議院でも賛成が過半数に達する見通しで、今の国会で成立する公算が大きくなりました。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は昨日衆議院議員運営委員会で採決が行われ、賛成多数で可決されました。この後改正

案は衆議院本会議で採決が行われ、自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。一方、共産党や れいわ新選組などは反対しました。チーム未来は党議拘束をかけず、議員がそれぞれの判断で対応を決めました。改正案には、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれています。養子となった男系男子は皇位継承資格を有しない一方、養子に男の子が生まれた場合は皇位継承資格を有するとした規定も設けられました。改正案は参議院でも賛成が過半数に達する見通しで、今の国会で成立する公算が大きくなりました。皇室典範改正案について専門家はどう考えるのか。皇室の歴史や制度を研究している日本大学の桃地明名誉教授は、旧皇族の男系男子を養子に迎え入れ、養子に男子が生まれた場合は皇位継承権を持つとされたことについて、これまでの歴史では直系の男子がいない時もあり、そうした時には傍系の皇族から養子に迎え入れるなどして男系を守ってきた。この長い伝統は世界的に見ても誇るべきもので、後世に伝えていく責務があると考えている。旧皇族の方々はもともとは皇室と非常に深い関係があり、特別な人なわけで、極めて自然だと言えると指摘しました。その上で、有識者会議や国会の審議で細かい点も含めて十分に議論は尽くしてきた。国会の会期末まで残り少ない状況なので急いでほしいし、成立させることが今国会の重大な使命だと話していました。一方、皇室制度に詳しい日本大学の古川隆久教授は、旧皇族の男系男子を養子に迎え入れ、養子に男子が生まれた場合は皇位継承権を持つとされたことについて、皇族数が少ない以上養子を取らざるを得ないというのは仕方ないが、なぜ旧皇族に限るのか、現在の日本ではこういった不平等を説明するのは難しい。男系継承の維持が第一にあり、そのために制度をいじっているように見える。国民にとっての分かりやすさとか当事者の方々の負担とかが度外視されていると指摘しました。その上で、いろいろなところで議論が巻き起こっている問題なので、会期末だから急がなければということではなく、国会で議論をちゃんと出し尽くして、その上でどうするかを決めるべきだと話しています。続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、フランス対モロッコは、フランスのエムバペ選手の今大会トップに並ぶ8得点目のゴールなどで2対0で勝ち、一番乗りで準決勝進出を決めました。フランスは後半、エムバペ選手とデンベレ選手のゴールで2対0でモロッコに勝ち、3大会連続の準決勝進出です。エムバペ選手は今大会の通算で8得点目を挙げ、トップのアルゼンチンのメッシ選手に並びました。プロ野球は6試合が行われました。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが2対1で勝ちました。 DeNA 対巨人は DeNA が11対6で勝ちました。中日対広島は中日が10対1で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対楽天は楽天が5対3で勝ちました。日本ハム対西武は西武が2対1で勝ちました。ロッテ対オリックスはロッテが8対6で勝ちました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが161円77銭から79銭となっています。1ユーロは184円86銭から87銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は9日の終値より75ドル42セント高い5万

2562ドル83セントとなっています。ナスダックの株価指数は9日より 84.989 下がって 26,121.901 となっています。ここまでのニュース、佐々木芳文がお伝えしました。時刻は間もなく0時10分になります。

0: 7月11日土曜日午前0時11分になったところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村浩司がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。午前0時台はアジアリポート、インドネシアチカランにお住まいの奥信之さんとタイ・バンコクの江端睦美さん、後半は関西玉手箱、今夜は大阪歴史散策、大阪歴史博物館の岩佐真一さんのお話です。1時台は人ありて町は生き、日本の農業を守る外来特殊害虫との戦いと題して、岡山大学教授宮武隆久さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、特集昭和の洋版この歌なあにに第23回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第34回、タイトルがラで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、人はなぜ自分の顔が気になるのか、顔の科学でわかること、大阪大学大学院教授中野珠美さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。アジアリポートです。まずインドネシア西ジャワ州チカランにお住まいの奥信之さんです。通訳翻訳工場向けのコンサルタントをしていらっしゃいます。奥さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: よろしくお願いします。西ジャワ州のチカラン、このところの様子いかがでしょうか。
1: はい、ですね、こちらはやっと雨季が終わって寒気に入り始めたような感じですね。
0: はい、
1: まあ、本来でしたら5月頃から寒気になるのですが、今年は寒気に入るのが遅いような感じです。
0: はい、
1: それから日本は今日が長い時期なんですけれども、実はインドネシアは南半球にあるので、今頃が一番日が短い時期です。
0: はい、
1: でこれから少しずつ日の出が早まってくると思います。
0: はい、そのインドネシアから今夜はどんな話題でしょう。
1: 日本ではちょうど夏祭りの時期を迎えた頃だと思います。
0: はい、
1: でそこで今夜は私の住んでいるチカランで行われていたお祭りについてお話ししようと思います。
0: はい、
1: チカランはインドネシアの首都ジャカルタの東隣にあるブカシという県にあります。そしてそのブカシ県からさらに東にある2つの県にわたって広大な工業団地群が広がっています。
0: はい、つまり首都のジャカルタから東には、広大な工業団地群がだーっと連なっているというわけですね。
1: そうなんですね。うん、でその工業団地には日系企業がたくさん集まっています。
0: はい、

0: 私は1990年代頃からインドネシアに住んでいますけれども、その頃からですね、実はジャカルタの日本人会が主催して毎年7月とか8月頃に盆踊り大会を行っていたんですね。でそれが、インドネシア独立戦争から60年の2005年に、ジャカルタジャパン祭りとして大きくなりました、はい、で実はですね、私自身その祭りのステージの司会として、携わってもいました。でその時にですね、新しいイベントができないかという相談が私に寄せられたんです。
1: 新しいイベントができないかという相談が奥さんのところに来た。
0: はい、で当時ですね、
1: なんかきっかけがあったんですか。
0: 当時ですね、
1: うん、
0: そうですね、で当時力んで、あの日本人をターゲットにした大型複合施設の建設プロジェクトが始まるということで、でということで日本人の人に多く集まってもらえるようなイベントを作ることができないかということだったんです。
1: はい、
0: でそれだったらお祭りが良いんじゃないかなと提案し、新しいお祭りが始まったわけです。
1: はい、
0: で当時7月8月頃はジャカルタジャパン祭りがあったので、それと重ならないように日本の春にあたる4月頃に桜祭りとしてお祭りをやってはどうかと提案したわけです。先ほどお話ししたようにチカラン周辺には日系企業の工場がたくさんあるので、そういった工場の方々に声をかけて、まずですね、メインイベントとしてミス桜コンテストというのを行いました。
1: はい、
0: でただ単に魅力的な女性を選ぶようなコンテストですと、あまり面白くないので、少し趣向を入れたコンテストにしました。
1: はい、具体的にはどのような趣向を取り入れたんですか。
0: まず一次予選はですね、コンテストに出場した女性従業員ではなく、彼女を応援する従業員に歌や踊りなどのパフォーマンスをしてもらうことにしました。
1: はい、
0: そうするとですね、工場の従業員が応援団としてたくさん来てくれるので、とても盛り上がりました。そしてそういったそのコンテストにエントリーしたのは、全てローカルの従業員の方なんですけれども、その一次予選ではですね、20団体近くの人がエントリーされてくれましてですね、はい、でその中には地域 の、 あの日本食関係のレストランとかお店の方もエントリーされていました。
1: はい、
0: で二次予選はコンテストに出場した女性従業員自身によるパフォーマンスです。まあ、ここでも歌とかダンスとか、あと詩の朗読とかですね、
1: はい、
0: そういったものを披露したりなど工夫を凝らしたパフォーマンスを披露してくれて、とても楽しかったです。でそしてやはりコンテストですのでね、あの最終審査ではチカランで働く日本人の方々にお願いして審査員になってもらって、質問したりして1位から3位までを決めて表彰しました。
1: はい、大桜祭りではコンテストの他にも催し物があったんですか。
0: 地域の人たちによるあの音楽とかダンスとかね、あと学校とかもの子たちも参加してもらったりしました。あとですね、あの出店、お祭りですんでやっぱり出店ですね。でその出店もですね、たこ焼きとかお好み焼きとか焼きそばとかいった日本的なものが多かったです。
1: はい、
0: でまた首都のジャカルタなどから来られた日本人や地元の方によるパフォーマンスがあったり、あとはですね、あのジャカルタにですね、祭りの会というのがありまして、
1: はい、
0: でその祭りの会が所有するおみこしとか、あの出汁とかね、そういうものも出てすごくものがあの盛り上がりました。であとはあのカラオケコンテストもありましたし、で特に盛り上がったのはコスプレですね。コスプレコンテストです。でコスプレコンテストでは、まあ、コンテストするんですけれども、実は会場に多くのコスプレイヤーが集まってですね、みんなで写真を撮ったりとてもにぎわいました。でそのように桜祭りが数年続いた頃ですね、あの別の、あの開発業者からも

0: 同じような祭りができないとできないかという声がかかったんですね。
1: お、日本の文化を織り交ぜたお祭りが力で広がってきたわけですね。
0: そうなんです。でそれで今度10月頃、日本の秋をイメージしてもみじ祭りを提案して開催することにしました。
1: はい、
0: でもみじ祭りではスポーツの秋にちなんで、工場対抗のスポーツ大会を提案しました。綱引きとかいろんな競技をしました。でその中でですね、面白くて盛り上がったのが、お相撲さんの着ぐるみを着て、相撲をやったんですね。それがとっても面白くて盛り上がりました、
1: いやいやいや、コントみたいですもんね。で、
0: そうなんですよ。
1: その後そのお祭りはどうなっているんでしょう。
0: もともとですね、この桜祭りっていうのは、先ほども言いましたように、地下湾に住む日本人をターゲットにした大型複合施設開発プロジェクトの宣伝として行ってたわけですね。ですからそれなりの予算のもとに行うことができたんですけど、その施設が予定通り完成してプロジェクトが無事に終了したっていうのとですね、
1: はい、
0: あともみじ祭りもそうなんですけど、結局そのコロナの影響がありましてね、で残念ながら今はどちらも行われていません。
1: はい、
0: でイベントやお祭りを開催するにはまとめる役を担う人とかね、団体がいないと難しいですよね。そんな状況もありますけれども、またいつか日本文化を感じられるようなお祭りが力んで開催されればよいなと思ってます。
1: 奥さん、それでも随分アイデアマンですね。
0: ありがとうございます。
1: いろんなこと思いついてしまうんですね。
0: そういうのが好きみたいですね。
1: そうですか。いやいやいやいや、じゃあまたなんか企画しそうじゃないですか。
0: まあできました。
1: はい、はい、奥さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: インドネシア西ジャワ州チカランにお住まいの奥信之さんでした。では音楽です。石川綾子さんのバイオリン演奏で君の知らない物語。

0: 君の知らない物語、石川綾子さんのバイオリンでした。アジアリポート、今度はタイ・バンコクにお住まいの江端睦美さんです。会社員をしてらっしゃいます。江端さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: タイの首都バンコク、このところの様子はいかがですか？
1: はい、タイは現在本格的な雨季の真っ最中で、夕方になるとまるでバケツをひっくり返したような激しいスコールが降ることが多いです、う
0: ん、はい。そのバンコクから今夜はどんな話題でしょう？
1: はい、先月友人の甥っ子の出家式に参加する機会がありました、
0: うん、はい、出家式、
1: はい、
0: お坊さんになるということですね、はい、
1: その通りです、俗世界、世間を離れて僧侶になることなんですけれども、うん、
0: はい、
1: タイは日本と同じ仏教国ではありますが、その位置づけやり方がかなり異なるように感じています、
0: はい、
1: そこで今回は先月参列してきた友人の甥っ子の出家式の様子を交えながら、タイの僧侶と出家文化についてお話をしようと思います、
0: はい、
1: タイの僧侶は職業ではなくて人間を超越した聖なる存在であり、タイで唯一王様より地位の高い存在とされています。僧侶になると僧侶としてのお名前がついて、それから227もの厳しい戒律を守って非常の日々を送ります、
0: うん、
1: またタイの空港には僧侶専用の待合スペースがありますし、
0: はい、
1: 電車やバスの優先座席の案内にはお年寄りや妊婦さんと並んで僧侶のイラストが記されています。
0: はい、
1: 電車やバスで僧侶の方を見かけたら、タイの人は当たり前のように席をお譲りするように感じています、
0: はい、
1: でタイの僧侶はタイ語でプラッと言うんですけれども、はい、大きく分けると4通りあるようです、う
0: ん、お坊さんに4通りある、どういうことですか？
1: はい、一つ目は未婚の成人男性で生涯僧侶であり続ける方々です、
0: はい、
1: それから2つ目は同じく未婚の成人男性なんですが、短期的な出家をする方々です、
0: うん、
1: で現在現代社会忙しいですから、だいたい1週間から1ヶ月ほどの短い期間に出家をすることが主流になってます、
0: はい、
1: でタイでは出家休暇というものが就業規則に記されてはいないんですけれども、当たり前に認められてます、
0: はい、
1: しかも勤め先では出家のために休みますっていうふうに先生があると、どうぞどうぞと心よく怒り出すのが一般的になっています、
0: はい、
1: で私の旧友で減俗をする、つまり一般人に戻るっていう日を決めずに出家をして、何年もずっと僧侶でいてから一回減俗して、それから数年後にもう一回出家をして、今度はもう生涯ずっと僧侶として生きるということを決めた人がいるんですけれども、はい、これは結構珍しいケースだと思いまして、うん、ほとんどの男性は大人になってから一度だけ出家をします、
0: うん、で、あとの二通りどんな出家なんですか？
1: はい、三つ目はだいたい7歳ぐらいから20歳未満で出家する少年僧で、タイ語ではタマネーンと呼ばれる存在です、
0: はい、
1: で学校の長い夏休みなんかを利用して心身の出家や体験キャンプのような感覚で短期間の出家をします。で例えば最近どうも素行が悪いからお寺で鍛え直してもらおうというケースや、親御さんが仕事で忙しい時期に衣食住の面倒を見てもらいながら徳も積めるからということで少年僧にさせる親御さんも多いようです、
0: はい、
1: でこちらは大人に比べて出家の儀式がだいぶ簡略化されてます、うん、そして最後4つ目は両親や祖父母が亡くなった時に葬儀の期間だけ僧侶になるものです、
0: はい、
1: でこれは亡くなった方に最も高い徳を届けて供養をするために、
0: うん、
1: 息子や孫息子などが幅広い年齢の親族が3日からだいたい7日程度簡易的な儀式で出家をします、
0: はい、その出家式はどのように行われるんですか？
1: はい、タイでは結婚式よりも出家式にお金をかけるのが一般的で、盛大に式を行います。でまず出家の前日、 出家をするご本人は髪の毛と眉毛をすべて剃り落として、
0: はい、
1: 白い衣に身を包む儀式を行います。でこの出家前の状態をタイ語でナークと呼びまして、人でもなければ僧侶でもないという中間の特別な立場になります。でその日の晩は家族や親族、友人、近所の方々を大勢招いての宴会が催されます。出家は本人だけでなくて両親にとって非常に大きな意味を持っています。
0: はい、
1: 息子が出家をするとその功徳によって、
0: うん、
1: 両親は死後に極楽へ行けるというふうに信じられているからなんですね。
0: はい、
1: 先日私が参列したのは古くからの友人の甥っ子さんの出家式で10日間の短期の出家でした。でこの甥っ子さんは私20年くらい前に、
0: うん、
1: 3、4歳の時に会って以来だったんですけれども、はい、おばちゃん来てくれたんだって、子供の時とかはね、くしゃくしゃっていう笑顔で走ってきてくれて、一緒に写真撮ろうなんて声をかけてくれたんですけれども、
0: はい、
1: その宴会の会場はそのご自宅の前の庭やその奥に他のお宅がある指導があるんです。そこに10卓ぐらいのテーブルを並べて宴会をしてまして、ね、タイの宴会っていうのは明確な始まりや終わりがないのが一般的なんですね。うん、で大皿料理が並ぶテーブルにこうやってきた人が座って食べておしゃべりしてこう去っていくと、また次の人はそこに座ってっていう感じで、こう流動的に人が出入りしながら宴会が続いていくんです。でお仕事帰りのご近所さんが通りがかりに今寄ってってなんて言われて、そのまま座って食べたりとかしてましたし、途中ですごい土砂降りの雨が降ってきたんですけれども、それで帰ってった人もいたし、みんなでテーブルよいしょってこう屋根のところに運んで足元びしゃびしゃに濡らしながら飲食を続ける人たちなんかもいて、かなり深夜まで宴会が続いていました。
0: でそのお友達の甥っ子さんって何歳ぐらいの人？
1: 22、3歳ぐらいでしたね。
0: あ、はい、そうですか。で、その甥っ子さん次の日の出家を前に一緒に食事をしながら深夜まで宴会に参加していたんですか？
1: はい、その甥っ子くんは参加というよりも、このいらっしゃるお客様に挨拶して回ったりとか、このテーブルでもおかずが少ないからなんてご家族に声かけたりとかで、ほとんど座ることなくて動き回ってました。で今回は身内の方が中心でだったんですけれども、もうお客さんがこう入れ替わり立ち替わりっていう感じでしたので、大体参列した方は100人以上いたんじゃないかと思います。でもこれってかなりささやかな規模なんですね。で以前私が参加した裕福なご家庭の息子さんの出勤式は全然雰囲気が違いまして、その時は幹線通り沿いの広い広場にですね、100以上のテーブルが並んでまして、それから特設のステージが備え付けられて、雇われたバンドとか演歌歌手を次々にステージに上がってパフォーマンスを披露して、それから参加者のために移動式のトイレトラックが何台も止まっているっていうすごい規模でした。でそんな規模は家族の経済状態によって違うんですけれども、このために何年もお金を貯めて行うのがタイの出家式なんです。
0: 結婚式よりお金がかかるってちょっと日本人には想像できませんけれども、でその出家の当日はどんな様子だったんですか？
1: はい、朝家からお寺までケーナークっていう出家行列で進んでいきます。
0: はい、
1: 昔の金持ちの方は出家する人が象の背中に乗ってたそうなんですけれども、現代の主流は飾り付けたトラックです。
0: はい、
1: で生バンドや大きなスピーカーを積んだ車から大音量の音楽をどんどんかける中、親族の方々がお供物や出家中に僧侶が使う身の回りの品々を手に持ちまして、出家を控えた白い衣の姿の長くと親族の長老の方を乗せたトラックの前をそういった人々の行列が進んでいきます。で普段タイの方はだいたい歩いて5分ぐらいでもまずいからってオートバイで行っちゃうんですけれども、 こういう時ばかりはもう朝から30度ぐらい多分あってものすごい暑かったんですけれども、もうニコニコしながら大音量の音楽に合わせて踊ったり、へーって声かけたりしながら楽しくお寺まで歩いていきました、
0: はい、
1: でお寺の門をくぐると本堂の周りを全員でゆっくりと参集します、
0: うん、
1: でこの時にナークが事前に準備した小銭を紙で包んで飾ったものをですねカゴにいっぱい入れてきて周囲に投げるんですね、
0: うん、
1: そうすると参列者はわーって大喜びしながら、うん、これを拾ってみんなで拾い合います、
0: はい、
1: でこれは士族への富への執着を捨てるっていうナークの施しの儀式でして、拾った人は非常に縁起がいいっていうふうにされてるのでみんな必死で拾っていました。私もちょっと参加させてもらっていくか拾うことができました、
0: はい
1: はい、でその後ナークは身内の男性の方に担いでもらってお堂の入り口の枠の上の部分に触れてから中へと入っていきます、
0: はい、
1: でこれは俗世間との境界線を越えるっていう儀式でして、お堂の中に入ると今度は厳かな儀式を経てナークは白から黄色の衣に着替えて正式な僧侶となります。
0: いや本当に仏教がタイの人々の暮らしや文化に深く根ざしているということ、それから家族や地域の人たちのつながりの強さを感じますね。
1: はい、この家族だけではなくて友人知人地域の人たちにとっても喜ばしい素晴らしいことなんですね、で参列者は封筒にお金を入れて復帰する人の家族にお渡しするんですけれども、うん、おそらく費用は全く足りてないんじゃないかと思います。まあ、何でもお金を貯めて準備して立派な出家式を行うということは本人家族にとって大切で最高な福を積むということになるんですね、
0: はい、
1: で今回私はおばあのようなおばちゃんのような形で参加したんですけれども、うん、懐かしい方々にもお会いできたし可愛かった友人のいっこくんが立派になった姿を拝むことができまして、うん、私自身とっても心が豊かに本当に素敵な体験でした。
0: そうですか、まあ、タイの方はね男性は一生に一回は出家するって話は聞いたことがありますけど、細かく伺うともういろんな儀式とそれから大変な宴会とがあって、いやいやいや初めて知りました、驚きました日本ではちょっと考えられないですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 人生の一大
0: 事でございます。そういうことなんですね。はい、江端さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: タイバンコクにお住まいの江端睦美さんでした。いやいやいや、タイの、ね、出家って大変なんですね、はい、では音楽です。サンキューフォーザミュージック、野沢かなえさんのニコの演奏です。

0: Thank you for the music. 野沢かなえさんの2個の演奏でした。続いて関西玉手箱です。今回は大阪歴史散策をお送りします。美術史がご専門の大阪歴史博物館学芸員岩佐真一さんに大阪放送局の田中貴博アナウンサーが伺いました。
1: では岩佐さんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。今日は江戸時代の大阪の絵画、そして大阪で活動した絵師についてお話をしたいと思います。
1: はい、
2: 田中さん、江戸時代の絵というとどんなものを思い浮かべられますか？
1: 学校の教科書で見た覚えがあるのは金色の字に描かれた屏風絵ですとか、あとはやっぱり浮世絵ですかね。その東海道五十三次とか役者絵なんかっていうのは。
2: はい、そうですね。江戸時代の絵画として有名なのは、例えば狩野派による障壁画です。徳川将軍家や大名に抱えられた絵師たちがお城の襖や天井に描きました。
1: はい、
2: また俵屋宗達や尾形光琳など、いわゆる琳派と呼ばれる、それまでにはなかったデザイン重視の一派もいました。代表的な作品には金色の字に柿つばたが並ぶ屏風絵などがあります。さらに版画の浮世絵では、美人画で有名な北川歌麿、役者絵の写楽、東海道五十三次の歌川広重、富嶽三十六景でおなじみの葛飾北斎などが有名です。
1: はい、
2: 最近では個性的な作風で鶏を多く描いた伊藤若冲や、ちょっとグロテスクな表現の曽我松柏も人気を集めています。
1: お
2: ただ今挙げた絵師たちは主に京都や江戸で活躍した人たちなのです。
1: ああ、そうなんですか。となりますと大阪ではどんな絵が描かれていたんでしょうか？
2: はい、その前に江戸時代の大阪について少しご紹介したいと思います。八代将軍吉宗の頃にはおよそ40万人が住む大都市で、江戸、京都と並ぶ三都の一つでした。米をはじめ全国の物資が集まる経済都市として発展し、豊かになった商人たちが文化や芸術の

0: ね、はい、あの画面いっぱいにとってもシンプルな線で一匹のカエルがドーンと描かれているんですけれども、お目目がまん丸、への字口というね、とても可愛らしさもありますよね。
1: そうですね、
0: はい、でもう一枚はこれは掛け軸ですね。
1: はい、はい、そうです。
0: あのこちらの方が墨の色は濃いようなんですが、構図としては似てますね。
1: はい、そうですね、同じようなカエルが描かれていますね。
0: はい、
1: いずれもですね、勢いの良い筆運びではみ出しそうなくらい大胆に斜め正面向きのカエルが描かれています。
0: はい、
1: そして2枚に共通するのがお腹、つまり腹部が白くかつ大きく描かれているということです。
0: そういえばそうですね。
1: はい、腹部の腹が幸せ、つまり幸福の腹に通じるということで、こうした大きなお腹のカエルの絵が流行ったのではないかと言われています。また大きめのカエルで引きガエルというのがいますが、こちらは客を引くにつながるということから、商売をする人々に好まれたのも原因ではないかと書かれた文章を読んだことがあります。
0: そうですか。はい、
1: そしてこの松本幸二の描いたカエルは海外でも人気で驚いたことがあります。今から 6,7 年前でしょうか、イギリスの大英博物館を所要で訪れた時、ミュージアムショップを覗いたところ、見覚えのあるカエルのポストカードが売られていました。
0: お、大英博物館でですか。
1: はい、そうなんです。はい、それだけではなく、額に入れて飾る額絵やカエルをデザインしたスマートフォンのカバーまであって、それが北斎の代表作神奈川沖波浦やエジプト文化を代表するロゼッタストーンのグッズと並んでいて、本当に驚きました。
0: いや、こう見るとそうですね、居並ぶものの中にというのは本当にびっくりですね。はい、
1: そうですね、日本ですと大阪でさえ宝珠の作品やグッズを見かけることはめったにありませんでしたが、
0: は
1: る、い、かイギリスで見た時には、愛らしいものは国境を越えて好まれるんだなという思いを深くしました。ちなみにこの話を大英博物館の職員に伝えたところ、イギリスではカエルは幸運を呼ぶとされるから人気なんだよと言われました。
0: そうですか。いや、それにしてもこれは知りませんでした。本当びっくりですね。
1: はい、
0: はい、
1: さてもう一人ご紹介したいのが森一方です。
0: はい、
1: 江戸時代の末から明治初めにかけて大阪で活躍した絵師で、このような風景画を描いています。
0: はい、これ掛け軸ですね。
1: はい、
0: あの色合いとしてはとっても淡い作品で、で掛け軸の真ん中少し下寄りに船が一艘ありまして、人が一人乗っています。で棒を持って何かこう水中にその棒を差し込んで何かをしているようですね。
1: はい、そうですね、池や湖を思わせる広々とした水面に浮かぶ船、
0: はい、
1: その上で作業をする人がポツンと描かれています。先入観を持たずにこの絵に向き合うと、夏向きの涼しさを感じる絵になっています。
0: そうですね、
1: しかしこの絵にもある意味が潜まされているのです。それは何かと言いますと、この人物は水中に生えた藻を刈り取っているのです。
0: 藻を刈り取っている。
1: はい、そうなんです。
0: はい、
1: 江戸時代には川や湖は重要な交通路でした。船の往来に支障が出ないよう藻を刈る作業が欠かせませんでした。
0: ほう、
1: つまりこの絵は藻を刈る、お金が儲かると語呂合わせになっていて、縁起が良いとされた画題なのです、
0: うん、なるほど、言われてみればそうですね。はい、
1: はい、さらに良いポイントがもう一つあります。
0: はい、
1: これを描いた絵師の名前は何だったでしょうか。
0: 森一方さんでしたね。
1: はい、そうなんです。儲かると名前の一方を続けると儲かる一方となります。
0: お
1: ー、商いをする人々にとってはまたとない縁起の良い絵になるわけです。
0: なるほど。
1: ちなみにあの夏目漱石も友人の日本画家からこの話を聞き、日記に書きつけています。もしかすると大阪ならではの絵で珍しく思ったため書き留めていたのかもしれません。

0: 目漱石も注目着目していたっていうことなんですね。
1: はい、そうなんです。
0: あ、しかし、まあ、いかにもその商いの町大阪らしいですし、洒落が効いた発想ですよね。
1: はい、そうなんです。このように幸運や商売繁盛への期待を託された絵を専業とまでは言いませんが、数多く描いた絵師が大阪にはおりました。一見単なる生き物の絵や風景画のようですが、当時の背景や人々の考え方を調べたり考えたりしてみると、実は深い意味が見えてくる場合があり、そこが絵を一層楽しく見るポイントになっているのではないかと感じています。
0: はい、
1: 今日はちょっと面白い背景を持つ大阪の絵画についてお話をしましたが、江戸時代の大阪には長崎から中国の書籍や書画が多くもたらされ、富裕な町人たちは中国文化への憧れを募らせました。そうした状況を背景にしたハイレベルな文化に基づく詩文や絵画の制作も人気となっていたことも、江戸時代の大阪の絵画を語る上で重要な位置を占めることも申し上げておきたいと思います。
0: いや、江戸時代の大阪の絵画について知らないことが本当にたくさんありました。岩佐さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 大阪歴史散策、今夜は大阪歴史博物館の学芸員岩佐真一さんのお話でした。聞いては大阪放送局の田中貴博アナウンサーでした。この0時台の放送はこの後午前1時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。明日の0時台は11時台に続いて深夜便ネクスト、テーマはあの人に会いたい、出演は芸人の藤井隆さんです。では音楽です。星影のステラ、ニューヨークジャズトリオです。

ニューヨークジャズトリオの演奏で星影のステラでした。では天気概況をお伝えします。昨日は各地で気温が上がり、福岡県など九州で今年国内で初めて37度を観測する猛烈な暑さになりました。一方で沖縄の先島諸島に台風9号が接近中です。今日午前中にかけて先島諸島にかなり接近し、八重山地方や宮古島地方では災害級の暴風や高波、高潮の恐れがあります。不要不急の外出は控えるなど厳重な警戒が必要です。台風周辺の湿った空気が流れ込む九州も大気の状態が不安定で、南部を中心に雨や雷雨になるでしょう。四国や中国地方、近畿東海は強い日差しが照りつけ、猛烈な暑さになりそうです。関東甲信や北陸も晴れ間がありますが、午後は山沿いで雨雲が発達しそうです。東北と北海道は湿った空気と上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。日本海側を中心に断続的に雨や雷雨で、局地的に激しく降るでしょう。道路の冠水や川の増水に注意が必要です。最高気温は、那覇は30度、鹿児島は33度、福岡は37度、高知は30度、松山は33度、広島は33度、松江は34度、大阪は32度、名古屋も金沢も32度、新潟は30度、東京は31度、仙台は30度、秋田は29度、札幌は27度、釧路は23度の予想です。全国的に平年より暑く、昼間は熱中症に警戒してください。天気概況でした。

0: 7月11日、世界の天気です。ソウルは晴れ、予想最低気温25度、予想最高気温31度。北京は雨、23度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
2: 1時の NHK ニュースです。東京大学は大学に関連する一般財団法人の元事務局長が過去10年間にわたり法人の資金およそ9000万円を流用していたと発表しました。法人は刑事告訴を視野に今後の対応を検討するとしています。東京大学などによりますと、資金を流用していたのは大学に関連する一般財団法人総合研究奨励会の元事務局長です。元事務局長は2016年から今年にかけて、自身が代表理事を務める別の法人の銀行口座に業務の再委託費名目で120回以上に分けて資金を移していたということで、流用していた金額は合わせておよそ9000万円に上るということです。またこの一般財団法人によりますと、元事務局長は他にも2016年度から昨年度にかけて国内外への出張費として必要な手続きを経ずに多額の経費を計上していて、私的流用の可能性があるということです。一般財団法人では業務上横領か特別背任にあたる疑いがあるとして刑事告訴を視野に今後の対応を検討するとしています。総合研究奨励会は東京大学工学部の建物に事務所があり、東京大学の教授が理事を務めていて、産学共同プロジェクトなどの関連業務を請け負っています。通信大手のソフトバンクとスマホ決済大手のペイペイなどがセブン&アイホールディングスに出資を検討していることが分かりました。通信、決済、コンビニの連携でポイント経済圏を一気に拡大し、利用客の拡大につなげる狙いがあるとみられます。関係者によりますと、ソフトバンクとペイペイ、それに三井住友フィナンシャルグループ傘下の三井住友カードの3社はセブン&アイホールディングスへの出資を検討しているということです。出資額は数千億規模に上る可能性があります。数千億円規模に上る可能性があります。出資する3社はすでにデジタル分野やポイントで連携を進めています。 セブン&アイへの出資によって国内にある2万店余りの店舗も生かしながらポイント経済圏を一気に拡大し、各社が展開するサービスの利用客拡大などにつなげる狙いがあるとみられます。一方、セブン&アイをめぐっては2年前の2024年にカナダのコンビニ大手アリマンタシオンクシュタールが買収提案を行いました。その後、提案は撤回されましたが、会社にとっては単独での企業価値の向上が課題となっています。ポイントの連携だけでなく、デジタル分野の知見を店舗運営などにどう活用していくのかも焦点となりそうです。富士山は静岡県側の2つのルートで昨日山開きを迎え、山梨県側を含めたすべての登山道で本格的な夏山シーズンに入りました。富士山は今日、静岡県側の2つの登山口から山頂へ向かうルートが開通しました。このうち富士宮市の富士宮口6号目では山頂に続く登山道のバリケードが撤去されると、午前9時に静岡県の担当者が、安全第一で富士登山を楽しんでください、通行止めを解除しますと宣言しました。そして山開きを待ちわびた50人ほどの登山者が山頂を目指して出発していきました。今日、2つのルートが開通したことで、これまでに開通した静岡県側と山梨県側のすべての登山道が山開きを迎え、本格的な夏山シーズンに入りました。富士山の登山をめぐっては、夜通しで山頂を目指すいわゆる弾丸登山や相次ぐ遭難が問題になったことを受けて、静岡県では去年から富士山の登山者に入山料の支払いや安全な登山のための講習の受講を求めていて、入山証としてリストバンドを配る対応を取っています。ここまでのニュース、佐々木がお伝えしました。時刻まもなく1時5分になります。

0: 7月11日土曜日午前1時6分を過ぎたところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村浩司がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。1時台は人ありて町は生き、日本の農業を守る外来特殊害虫との戦い、岡山大学教授宮武隆久さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート特集、昭和の洋盤この歌なあに第23回、昭和の時代にヒットした思い出の洋盤をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第34回、タイトルがラで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、人はなぜ自分の顔が気になるのか、顔の科学でわかること、大阪大学大学院教授中野珠美さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。人ありて町は生き、日本の農業を守る外来特殊害虫との戦い、岡山大学教授宮武隆久さん64歳のお話です。海外から日本に入ってきて農作物に大きな被害を与える害虫を外来特殊害虫と言います。かつて沖縄県と鹿児島県の奄美地方で猛威を振るった特殊害虫、外来特殊害虫ミカンコミバエとウリミバエは、どちらも長く根気強い防除の取り組みの末に根絶されました。外来特殊害虫の多くは東南アジアや中国南部から沖縄奄美など南西諸島に侵入して広がります。近年新たにセグロウリミバエという害虫が侵入するなど戦いは続いています。宮武さんは沖縄県の職員として1990年から害虫防除の取り組みに加わり、2000年に岡山大学に移ってからも国から派遣される専門家として助言や指導を続けています。宮武さんは害虫侵入のリスクは高まっていると訴えています。岡山大学教授宮武隆久さんのお話、聞いては私中村浩司です。岡山市の岡山大学対馬キャンパスにある宮武隆久さんの研究室に来ています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 宮武さんには3年前に死んだふりをする昆虫がいて、その死んだふりが生き残りに役立っているという世界的にも注目された研究についてお話を伺いました。まさにこの部屋でコクヌスとモドキという穀物の害虫が死んだふりをすると、捕食者である天敵ですね、捕食者であるハエトリグモが関心を失う様子を見せていただきました。で、その中で宮武さんは子どもの頃から昆虫に興味があって、琉球大学で昆虫学を学んだと話していらっしゃいました。大阪出身の宮武さんがなぜ沖縄の大学を選んだんでしょうか。
1: 実はですね、私の父親が、沖縄が大好きな、父親でして、で、私も中学の時と高校の時2回沖縄にその連れて行ってもらったんですね。で、ただ私はその虫が子供の頃は好きだったので、中学の時は海洋博っていうのが沖縄で昔ありまして、はい、その海洋博に父親の会社の人たちと団体で行ったんですけど、皆さん海洋博見てる中で、私は一人網を振って

0: 町長を取ってずっと取ってたんですね。で、それが中学の時で、で高校の時はもうちょっと家族でと親戚の者と行ったんですが、ちょっと私は父親に観光だけじゃなくて水生昆虫の採集したいっていうと、父親がレンタカーを借りてくれてですね、沖縄の北部の方ですね、やんばるっていうところがありますけど、川に行って川の中にいる虫を取るっていうことをしました。でそれで沖縄とはなんとなくその親近感がありました。でさらにちょっと高校の時お世話になってた昆虫の先生から、沖縄だとその昆虫を指導する先生もいると、昆虫やってる大学だということを聞いてましたので、これはちょっと沖縄行ってみようということで琉球大学に行きました。
1: で、琉球大学の大学院を出て、沖縄県の職員になったんですね。これはどうしてですか？
0: 本当は研究したかったので、大学院、博士課程とか行きたかったんですが、当時まだ琉球大学には修士課程までしかなくて博士課程がなかったんですね。なのでいろいろと迷っている時に、指導教員が、沖縄県には外注のポスやれるポストが多いと、研究所今でもある程度多いんですけど、当時もう10人ぐらい研究員のポストがあったんです。そんな県なかなかないんですけど、それだったら、沖縄県の職員になってその研究員になればいい。でちょうどその沖縄県農業試験場という研究所の先生とかとも私ちょっとお付き合いをさせていただいたので、もし君が受かったら、県職員、受からないと採用されないので、県職員に受かったらぜひ試験場に来てくれると嬉しいなって言ってくれて、もう私はもう試験に受かれば、もうすぐこれで研究員になって研究ができるんだと思って、試験を頑張ってですね、なんとか受かったんですね。県庁職員になりました。
1: で、研究員になったんですね。
0: ところがですね、採用の辞令が3月あるじゃないですか。でその勤務地が内示されるわけですよ。見るとですね、農業改良普及所っていう、しかも技師っていう全然研究員じゃないところに配属になって、かなり驚きましたけど、とりあえずどんな仕事かやってみないと分かんないよなと思って、農業改良普及所っていうところに行って、そうするとそこは農家さんの指導をするとか、全然、私農学部出たんですけど、あんまりその現場をちゃんと分かってなかったので、非常に農家さんのいろんなとこ回って、栽培の仕方とか、いやもう本当はこっちが教える立場なんですけど、農家さんからいろんなことを教えてもらいつつ、で結構親切にしていただいて、もう夜とか泊まっていけやとか 言われて、なんか公民館とかで、宴会やるから、飲んで泊まっていけとかっていう。でいろんな鍋とか、なんかヤギ汁とかですね、牛牛汁とか作るから今度来て泊まって公民館自由に使っていいからとかって言われてるなんですけど、でまた朝になると起きて、また仕事普及所に職場に行って、また次の日もまたどっかのお母さんとこ行ってっていう、ハードでしたけど非常にためになる3年間、農家さんのいろいろ指導をいたしましたね。
1: 現場を見たっていうのは大切なことですよね。
0: 当時はね、あんまりそういうふうに僕が昆虫の研究をやりたかったから、その大事さがあんまり分かんなかったんですけど、おかげさんで3年間もあっちかっち農家さんのところ現場を見させていただいたので、逆に今になって50過ぎるようになって大学に来てから、こう現場を知ってるってのはすごい大事だなと思うようになりましたね。
1: で、1990年ですか？ようやく研究室、これ見栄え研究室
0: そうですね、沖縄県の農業改良普及所から今度は農業、試験場、研究所ですね、県の、そこに配属されて、しかも見栄え研究室っていう売り見栄えを根絶するプロジェクトの、一員のところに移動ができたんですね。で研究員になりました。やっ
1: そこ
0: と
1: で10年間いらして、で2000年に岡山大学、こちらに移られたと。その後もずっと沖縄とは関わりを持ってらっしゃるんですね。
0: そうです
1: 害
0: ね。
1: 虫防除の現場と。
0: 岡山大学来て、数年経ってから沖縄にしかいなくて日本の本土に入ってくると大変だっていう害虫を駆除すると、でそれの、アドバイスというか、農林水産省から、そういうのの専門家として

0: 虫が発生したらちょっと現場に見に行ってきてくれとか、そういう専門家をやっております、はい、そういうことをずっとやってます、はい、
1: で今日お話を伺う外来特殊害虫というのはどこからどうやって日本に入ってくるんですか。
0: これはあの種類によって様々ではあるんですが、基本的にはまあ東南アジアとか、まあ、あの種類によって南米から入ってきたやつもありますけど、あの誰かがこう果実とかを、あの寄生された果実を海外から持ち込んじゃってとか、あとは郵送してしまったりとかして、はい、で入るケース、それからあの偏西風に乗ってあの時々たまにやってくるっていう害虫もいますね、
1: はい、沖縄は入りやすいんですか。
0: やっぱりあの沖縄って中国南部とか台湾とか東南アジアに近いですから、貿易風がだいたい西からずっと6月ぐらいから吹いてますけど、その、はい、まあ、貿易風偏西風に乗って、うん、入ってくるっていう害虫は結構多いですね。あ、まあ、やっぱり沖縄は結構暖かいですから、あ、まあ、東南アジアから入ってきてもすぐに繁殖しちゃうんですよね。その気温っていうのは結構大きいかなと思いますね。
1: それに沖縄県の農業試験場に見栄え研究室というのがあったということは、
0: はい、
1: それだけも被害が大きかったという表れだと思うんですけれども、はい、具体的にどういう被害があるんですか。
0: はい、あの、まあ、見栄え類っていうのは、野菜の果実とか、あ、野菜のそれから果物ですね、フルーツとかに、メスが卵を産むんですね。で、そこの果実の中で孵化した卵からかえった幼虫が、あ、果実をもうドロドロに食べちゃってドロドロにしちゃうんですよ。でとてもその果実からウジがこういっぱい出てくるっていう状況でちょっとギョッとしますよね。そういう被害を及ぼします。
1: あれどうして見栄えっていうんですか。
0: あれはあの、まあ、果実ですね、実、フル実ですね、
1: はい、
0: 実についているハエだから見栄えという
1: ふうに、そうですか、
0: はい、呼ばれます、はい、
1: その売り見栄えですとどういう植物果実なんですか、被害が多いの
0: は。売り見栄えはあのウリ科、
1: はい、
0: それからナス科、まあ、ウリ科は、まあ、ゴーヤとかスイカとかキュウリ、メロン、それからナス科はあのトマトとか、まあ、ナスとかですね。あとは熱帯果樹のパパヤとか、パパイヤ、マンゴーとかですね、そういうものを、うん、もう非常に加害して農家さん大打撃を、はい、
1: はい、で宮武さんも根絶に参加されたのが売り見栄え、
0: はい、
1: これはいつ頃日本に入ってきたんですか。
0: 1919年ですね。まあその時点で最初にあの八重山の方、あの石垣島とかで初めて確認されました、うん、で、まあ、この八重山にいたのはいつ頃からいたのかっていうのはちょっと実はわからないんです。もっと前からいたのかもしれないんですが、19年に八重山に調査した人が初めて発見して、その後、10年後でしたかね、1929年に、宮古島に、これは人が多分持ち運んだ。でその頃からだんだんこう人の動きがこう活発になっていきますから、で、ちょうどその頃、1960年代に沖縄が、まあ、日本に返還されるということが決まりました。で、まあ、政府はですね、各省庁に対して沖縄に振興策ですね、振興策としてこうできることはないだろうかということを考えて、で農水省が考えたのはこの見栄えの根絶だったんです。でそれはなぜかというと、やはりあの沖縄で農家さんがいくら野菜を作っても、まあ、果樹を作っても大阪とか東京の市場に出荷できないわけですよね。これを解消しようということで、まあ、かなり大きな予算を、まあ、政府がつけて見栄えの根絶を行った。1972年ぐらいから実際に見栄えの根絶を始めまして、一個ずつ、最初は久米島で根絶をして、その後沖縄、あ、宮古島でやって、次奄美大島、沖縄本島で、最後に石垣、西表、あと周辺離島とかもですね、一個一個根絶して、1993年に南西諸島全てから根絶ができたと。
1: 72年に対策が始まって93年に根絶ということは21年もかかっていると。
0: そうなんですよ。
1: 害虫防除の取り組みっていうのはどんなことをするんですか。
0: これがですね、まあ、普通害虫って減らすじゃないですか。でもこの根絶方法は変わっていて、不認可法っていうんですけど、
1: はい、
0: まず売り見栄えを増やすんですね。 売り米を大量に買ってどんどん増やすんですよ。でそれをに放射線を当てまして、不妊にするんですね。で、不妊化した虫を野外から放すんですね。どれぐらいの数を毎週放してたかというと、私働いてた時もずっとそうでしたけど、最高で2億、週に2億です。1億匹は確実に放してて、一番大変だった時は週に2億のハエを作る工場があるんですね。今もあるんですけど、那覇にあります。あと名瀬市にも当時は工場がありまして、そこで、ヘリコプターに毎回400万匹の成虫を入れて、それを、まくと。それを週2回やってましたかね。
1: 先生も実働部隊でやったんですか？
0: 私ヘリコプターには乗ってないですけど、トラップを沖縄本土っていうか、南西諸島全域にかけていまして、でそれの、調査とか、あとは果実をいっぱい、被害がどれぐらいあるのかっていうのは、実際に瓜類の果実を取ってきて、で保管して中から幼虫がどんだけ出てくるかっていうのを調べないといけないんですよ。でその果実を取りに行くっていうのはもうずっとやってましたね。
1: トラップって何ですか？
0: トラップは罠なんですけど、ちっちゃいプラスチックで作った罠なんですけど、そこにフェロモンと農薬を入れてまして、ウリミバエのオスが特異的に集まってくる、フェロモンと農薬を混ぜて、でそれを罠を仕掛けるんですね。それを、1つの市町村あたり5個とか10個ぐらい仕掛けて、2週間に1回ずっとそれを回収して、で実際に私たちがまいている、不妊虫は蛍光色素でマーキングをしてるんですね。なので野外から取ってトラップで回収した虫が野生の虫なのか、私たちが放した虫なのかは全部チェックするんですよ。
1: それマークをつけるって、小さい虫1センチ未満でしょ、
0: 8
1: の
0: ミリぐらいの。
1: 8ミリぐらいのハエのどこにですか？
0: サナギの時にマークを蛍光色素をまぶすんですけど、彼らはサナギから出る時に、頭を風船状に膨らまして出てくるんですけど、でそれをその時にはその袋に色素がつくんですね。成虫になるとそれをまた体の中にしまい込むので、体の中に色素が取り込まれるんですね。
1: それでわかると。
0: それで、全
1: 成
0: て。
1: 虫になってもわかると。
0: ただ時々それが脱落、マークが脱落したりとかすることがあって、パートさんでですね、もう解剖をひたすらやる、もうプロフェッショナルな人が10人ぐらいいてですね、ちょっと怪しい虫は全て精巣を解剖して、で精巣を解剖すると放射線を当てているオスと、全く放射線を当ててないオスは精巣の形が全然違うので、それで全て区別できるんですよ。そういうことをやってましたね。そういうことの現場にも行き、そういう計画、次どこの島でどこの地域で根絶しようかっていう計画を立案したりとか、そういうこともやってました。
1: それを1億匹、2億匹。
0: 毎週、だから工場には60人から、当時100人近くですかね、働いていて、もうみんな総力戦で やってましたね。
1: これもうドラマですね。
0: そうですか。これは私の前任者とか先輩とか出演してましたけど、プロジェクト X っていう番組が、今も新しくなってやってますけど、のプロジェクト X で「8ミリの悪魔」というタイトルで、放映されて、ご覧になった方も多いのかなというふうに思ってます。
1: それが不妊化法。他にまだあるんですか、方法は。
0: このウリミバエの根絶する前に、実はミカンコミバエっていう、これオレンジとか、みかん類に寄生するハエなんですが、このハエは、やはりオスを誘引するその蓙がありまして、その蓙をまくだけでそこにいる全てのオスが誘引されるんですよ。でオスがいなくなっちゃうんですね。でこれオス除去法と言われてます。この方法で、ミカンコミバエもウリミバエよりも前にですね、根絶が達成されてます。ミカンコミバエの根絶は、1968年って非常に昔から奄美大島で始まっていて、沖縄でも1977年から 始まりまして、1986年までに南西諸島からミカンコインバイオコン

0: されてます。まだこの時は私はあの沖縄県の職員になってないませんので、その前です。でそれから、まあ、その他にもあのサツマイモにつくゾウムシで、やはり南西諸島にしか日本ではいない、小笠原にもいますかね、アリモドキゾウムシっていうのがいまして、でこれサツマイモを加害して、だから今でもサツマイモは沖縄から日本にあの持ってくるときに持ち出せないんですね。生だと加工してお菓子にだと持ち出せるんですけど、はい、生芋は持ち出せないんですが、うんうん、でそれも根絶しようという、まあ、売り見栄えを根絶した後、今度はそれを根絶しようという話になって、まあ、これも不認可法、それからオス除去法も組み合わせて、もう一つですね、あの奇種除去、奇種を植物を除去すると。
1: 奇種っていうのは何？
0: あの見栄えが産卵をして、まあ、繁殖をする果実ですね、はい、ウリ類それからナス類の果実 などにあのハエが寄生する、うん、で寄生した果実のことを奇種植物と言います、
1: はいはい、
0: でこのアリモドキゾウムシっていうのはたまに九州とか四国の高知とかに入ったことがあるんですよ、かつて。で、侵入初期だと、まあ、エリアが限られているので、初動防除でそこだけあの完全にこあの殲滅してしまうと。でその時は、その侵入した地域の昼顔科の植物ですね、野朝顔とか、浜昼顔とか、そういうものを全て、抜き取る、除去してしまうと。
1: 誰がやるんです
0: か？あのそれは市町村の方とか県の職員とか。
1: だって雑草のように生えてるものもある。
0: そうですそうです。
1: それを、
0: はい、でもあの鹿児島県で何回か入ってるんですけど、地域の方全員がそれに協力して、例えば小学校ではですね、朝顔の観察日記って夏休み定番でよくありましたけど、それも禁止すると。それぐらい徹底して、まあ、あの餌をその地域からなくしちゃうと。でそういう方法で根絶をしてますね。
1: 農家の皆さん収入なくなるんじゃないですか？
0: あ、その間はですね、さつまいも栽培禁止になりますので、他の作物を植えるか、まあ、あと国から少し補助が、もうその地域にあの入った地域だけ限定で、補助を出していると思いますね。
1: 農家の皆さんの理解がないとできないですね。
0: 農家の皆さんもですし、それから市町村とか、あとは小学校とか、あのもう全市民ですね、全市民、区民、村民、もう皆さんの方々の努力で、はい、まあ、あちこちで根絶はしています。
1: いやいやいや、害虫が入ってくるって本当に大変なことなんだなって今のお話で分かりましたが、例えばそういう防除法を駆使してもなお手強い害虫っていうのはいますか？
0: あ、はい、あの先ほどアリモドキゾウムシっていうの話をしましたが、この虫はあの久米島で2013年ですか、まあ、久米島で根絶をすることができました。で、ところがですね、まあ、じゃあ根絶したら久米島のさつまいもって、出荷できそうに思うんですが、まあ、できないんですね、
1: うん、
0: でそれはもう一種類ゾウムシがいまして、イモゾウムシっていうんですが、これ昔日本にいなかったんですよ、1940年か50年ぐらいまでは、ところがこれ南米原産なんですけど、まあ、南米から戻ってきて来られた方か米軍か分かんないんですけど、入っちゃって持ち込まれて、でこのイモゾウムシは有効なフェロモンもないし、あと、まあ、不認可法もいろいろ研究はされてるんですけど、まだその技術がなくてどこでも根絶がされてないんですね。
1: あ、じゃあ今戦いは継続中ってことですか？
0: そうですね、継続中です。
1: その上新しくセグロウリミバエっていうのが入ってきたんですね。
0: そうなんです。
1: これはどこからどういうふうに？
0: これはですね、まあ、かつて今まで日本にずっといなくてですね、八重山に2回だけ入ってきたことがあるんですが、それはいずれもすぐにあのいなくなって数匹だけだったんですけど、2024年3月に沖縄本島の北の方にある名護市でこのハエが確認されたんですね。でずっと広がっていきまして、で2000もうその年の秋ぐらいに沖縄本島の北部中部もう全域に広まってしまいまして、で、まあ、私たちその特殊害虫、まあ、こういう害虫の専門家と国とそれから沖縄

0: 県それから総合事務局とかといろいろ協議をした結果、まあ、最初国はあの栽培一切 やめようと、これあのまたあのウリ類とかナス類とかを全部規制しますので、そういう案も出たんですが、さすがにそのあの沖縄でウリ類を全部栽培を禁止するっていうのは、それは風習みたいなもんですから、沖縄でウリを作ってビタミンを取るっていうのは、ということで、まあ、私たち専門家はそれは無理でしょうという話をしまして、で、結局落ち着いたのが移動を制限するということで、今あの例えば観光で沖縄に行かれても、ウリ類それからナス類それからパパイヤ、そういうものは国の検査を行ったものでないと持ち出しができないということになっています。で、沖縄のスーパーマーケットとかに行くと、一応そういう持ち出さないでくださいという表示を大体のところで書いていると思うんですが、まあ、それを知らずにですね、買って持って帰って、もし、本州とかでも九州でも発生しちゃうと、まあ、日本中にこう広がってしまう可能性があります。そうすると、まあ、国際貿易上はですね、日本という国はセグロウリーバイが発生している国だっていうふうにレッテルを貼られちゃうと、まあ、よその国では、ウリを日本に輸出したい国なんて結構いっぱいあるわけですね。で、そういうとこから今日本はハエがいないから、見栄えがいないから消毒しないと輸出はあの許可しませんということを言ってるわけですけど、それがなくなっちゃって、もう安い農産物が海外からもう一気に入ってくる。そうすると日本農業に大打撃になっちゃう。で、それをそうならないために、その今定着をさせないように、あの防除を今沖縄と、今奄美にも入っちゃってますので、与論沖永良部それから徳之島ですね、 ではある程度結構広がっていて、で奄美大島でもあのちょっと、ハエが見つかってきてますので、でそこのハエをこれから根絶していくということで、現場では非常にあのご苦労されて、うん、今機種を除去したりとか、うん、あの発生しているところの機種は全て取ってですね、農薬をかけて虫を駆除したりとかっていうことを対策をされています。
1: 一度根絶しても、はい、また入ってくるっていうこともあるわけですよね。
0: あ、そうなんです。そのセグロウリバエは新しく入ってきたんですが、うん、まあ、それ以外にもミカンコミバエ一度根絶したんですけど、あの2015年ぐらいからですかね、これ地球温暖化も関わってるかもしれませんが、よく南西諸島で発見されるようになりまして、この数年ぐらいでは九州にも、まあ、春から秋ぐらいまで時々入ってくるんですね。で、まあ、数年前は結構九州でたくさん発生してニュースになりました。で、去年も長崎の対馬で結構発生して、まあ、大変だったんですけど、まあ、一応今のところ、まあ、現場の方の懸命な駆除作業と、あとは冬になってが来ると一応あのまだ越冬できないので定着はしてないんですけど、まあ、こういうのを繰り返してると、ひょっとしたらその寒さに抵抗性を持ったような見栄えが入ってくるかもしれない。そうすると日本は、見栄えが定着している国だというレッテルを貼られる可能性がありますので、今まあ現場では必死に駆除を毎年やっているという状態が続いています。それとあと入ってきてるかどうかっていうのをどう確認するかっていう話が大事でして、で実は今九州とかでもですね、あの各県でみかんこみばえとかウリニバエセグロウリニバエを誘殺する薬剤を、まあ罠をいっぱい仕掛けてですね、農薬をもうかなり数を増設して、市町村の方とか国の職員の方が1、2週間に1回、多いところは1週間に1回とずっと回収して、あのそういう虫が入ってないかどうか確認してます。でこれは九州だけではなくて、全国で一つの県について複数以上トラップはあのかけてますね。
1: トラップは、
0: はい、罠をかけて、
1: ね、はい、全然戦い終わってないんですね。
0: もう全然終わらないですね。そこにまたそのセグロウリーバエという、うん、これまたあの生態新しく入ってきて日本にこれまでいなかった初めての虫ですので、あの基礎的な生態とか行動とかそういうものはほとんど研究されてないんですね。ですので、あのまあウリニバエを根絶した時

0: ではまだそういうことを研究する機関があったんですね。私が働いてた見栄え研究室なんていうのもあったんですが、まあ、今そういう研究をする機関っていうのはもうなくなっちゃってて、そういう研究の拠点がないですね。見栄えのことだけを研究できるっていう。
1: 見栄え研究室はもうなくなったんですか？
0: はい、あれは国の政策で指定試験っていうのがあったんですが、まあ、見栄え根絶しましたので、もうなくなって
1: ああ、
0: です
1: そ
0: ね。
1: うなんですか。
0: はい。
1: でも戦いは現実的には続いていると。
0: はい。
1: 外来特殊害虫の根絶の実績が日本があるわけですよね。これは世界的に見てどうなんですか？
0: これだけ大きな規模、南西諸島全てとか、そういう規模で根絶を達成したっていうのは世界でも例がないですね。
1: 不認可法ってありましたね。
0: はい。
1: あれって日本が開発した？
0: いえいえ、これはアメリカの農務省にいたニップリングさんという農家で育ってアメリカの農務省で働いてた人が、ちょうど放射線を当てると虫を不認可できると。それを放すと、それと交尾したメスですね、卵を産まなくなって、で、それを大量に放すと根絶できるという理論を、まあ、アイデアを見つけまして、それでキュラソー島、あれオランダ領ですかね、そこで最初に根絶をして、で、その後アメリカの農務省はウリミバエの根絶をロタ島で実証事業をしています。キュラソー島とか一時根絶はしたんですが、事業で根絶するっていう実証することが目的だったので、その後観光客はまたハエを持ち込んで、今では普通にハエがいるので、この広い面積でこう継続してずっと虫がいないという状態をキープできているのは日本ぐらいですかね。
1: それで外来特殊害虫が入ってくる危険性は、リスクは高まっていると先生おっしゃってますけど、これはどういうことですか？
0: まずこれも今日本のいろんな問題の縮図なんですけど、インバウンドで海外からいろんな人が来ます。そうするとやっぱり持ち込みっていうのはどこでも起こりうる。これは一つありまして、もう一つはやっぱり温暖化っていうのがあって、まあ、持ち込んだハエっていうのがどんどん繁殖しちゃう。気温が高いですから。例えばアリモドキゾウムシなんていうのはもう南の方の虫で、本州とかでは、まあ、繁殖できないだろうというふうに考えられてたんですが、数年前に静岡に入りまして、それは冬を越しちゃったんですね。で、まあ、今現場の方々のものすごい努力で、もうさつまいも栽培を禁止して、もう全て希少物を取るっていうのご苦労を2、3年されて、根絶初動防除で成功して根絶したんですが、それを冬を越したっていうのはやっぱり非常に私たち関係者も衝撃で、そういう虫が本州とかに入ってきて定着する可能性っていうのはすごいリスクが大きいですね。ですので、南西諸島とか、まあ、海外からそういう被害、まあ、虫がついた果実を持ち込まないと。これがすごく重要。まあ、一応空港で検査は持ち物検査で、フルーツとか持ってないかっての検査されてますけど、100%じゃない可能性もありますので、そこを皆さんも気をつけて、肺に寄生された果実をうっかり持ってきちゃうっていうことが、その日本の農業の根幹を揺るがす事態になりかねないということがありますので、ぜひそこは気をつけていただきたいなというふうに思います。
1: ただあれですね、害虫の侵入に困っているっていうと、そうすると日本だけじゃないんじゃないですか？
0: そうですね。例えばヨーロッパは、アフリカから毎年夏になると地中海見栄えっていうんですけど、それがどんどん広がっていって、まあ、冬になると結構いなくなるっていうのをずっと繰り返して防除してますし、アメリカもですね、同じ地中海見栄えが中米からどんどん上がってきて、毎年それをこう根絶するっていうのを、メキシコで結構不認可、ハエの工場がやっぱありまして、で北上しないようにずっと対策をしてますし、あと最近アメリカで問題になっているのは、家畜の害虫の牛とかにそのまま卵を産んで、
1: 牛の体に、
0: 牛がちょっと傷とかがあると、そこに卵を産んで、で牛が死んじゃうんですよ。で、そういう螺旋藻場っていうハエがいて、これがしばらく、これも不認可法で、世界で一番最初に根絶されたハエなんです。不認可法で根絶したハエなんですが、最近テキサスで結

0: 構あの発見事例がこの本当に数ヶ月間ぐらいニュースになって、抑え込みに多分アメリカの農務省必死になっていると思います。
1: 私たちがあまり知らないところで多くの方が害虫と戦ってるわけですね。
0: そうなんですよ。これはあの国の植物防疫官、植物防疫所っていうのが港が全部あるんですけど、植物防疫官の国の職員の方々、それから県の、あの害虫担当の方々、病害虫防除所の方々、それから農業改良普及所で現場を見てる方々、あとは出荷団体、JA さんとかいろんな出荷団体の方々、それから農家の方々、市町村の方々、みんなすごく気を使ってあの対策をされています。
1: で、沖縄の廃工場はまだ動いてるわけですね。
0: はい、あの今までゾウムシをずっと飼ってたんですが、このセグロウリニバイをやはり不認可法でないと密度を減らせないっていうことが分かったので、今再びフル稼働に向けて廃工場が動き出してまして、はい、週に2000万匹ですかねのセグロウリニバイをあの増殖するところまで来ました。で、今沖縄本島ではまたヘリを飛ばして、ヘリコプターを飛ばして沖縄本島の北部ですけど、不妊の灰を今撒き出し、撒いて空から今不妊灰が撒いて降ってくる、そういう状態です。
1: まあ、そういうご苦労を私たちも知って、持ち出さない、持ち込まない、徹底したいと私も今強く思いました。はい、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。あのご協力よろしくお願いいたします。
1: 人ありて町は生き、日本の農業を守る外来特殊害虫との戦い、岡山大学教授宮武隆久さんのお話でした。私たちが安心して野菜や果物を食べられるのは、害虫防除に取り組んでいる方々とそれに協力している農家の皆さんのおかげであることがよく分かりました。なお、インタビューの中で宮武教授が高校時代、沖縄県のやんばるの森で水生昆虫を採集したというお話がありましたが、現在は国立公園に指定され、動植物の採集は厳しく規制されています。このインタビューをもう一度お聞きになりたい方は、ラジルラジル、またはラジオ深夜便ホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。この後1週間お聞きいただけます。明日のこの時間は話芸百選講談、宝井一林さんで本田宗一郎をお楽しみいただきます。では深夜便の歌です。 I'm OK、作詞作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんです。

深夜便の歌 I'm OK、 矢井田ひとみさんでした。では皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介します。これはメールです。埼玉県の60代女性グラジオラスさん。木曜から急に暑くなった深谷市です。初めてミンミンゼミの声を聞きました。これからの食卓の定番はきゅうりもみです。酢、砂糖、味噌、すりごまと麩、これ焼き麩ですね、麩をあえていただきます。あえていただきます。毎日食べても飽きません。中村アンカーのこの季節好きな食べ物は何ですか。私がこの季節好きな食べ物はもう一択ですね。はい、枝豆です。1に枝豆、2に枝豆、三種も枝豆、五に枝豆ってことで、毎晩枝豆でビール、最初はね、うん、まあその後枝豆だけ食べてるとお腹いっぱいになるんで、まあ適度にやや少なめに我慢して食べて、でその後はまあやっぱりいろんなことを考えて焼き魚が多いですかね、うん、煮魚も たまにありますね。で焼酎ね、うん、で最後どうしてもワイン飲んでしまうんです。ああ本当に困ったもんですね。でなんかまた NHK のなんかのコーナーでやっていましたが、んこの近年出た、研究結果で酒は百薬の長、適度に飲めば体にいいっていうのは間違いだったっていうことが明らかになったんですね。お酒は飲まない方がいいという、そういう研究をした先生本当に困ったもんだなという感じがしますけれども、もうやめられるものならやめたらいいんですけども、そうすると今度精神的にね、まあ、いろんな問題が起きてくるんで、そこは一つ勘弁していただきたいというふうに思っております。岩手県花巻市若戸市より恵比寿さん。スーパーで買い物をしていたら季節用品のコーナーにお盆向け商品がたくさん並んでいました。ろうそく、線香、日菓子、迎え火、送り火用の焚き火など、考えてみればあと1ヶ月ほどでお盆。昨今はスーパーの商品で季節の変化を知るようになりました。もうすぐこの季節だよと教えてくれているようです。岩手県花巻市若戸市より恵比寿さん、ありがとうございました。いやもうだいぶ前からこうですよね。家庭の中で季節感のある行事というのをだんだんしなくなって、それで、スーパーで、季節を教えられるというようなことがありますよね。うん、確かにその通りでございます。ではここで音楽をお届けします。高木綾子さんのフルートで I Need You Tonight。

I need you tonight 高木綾子さんのフルートでした。もう一つお便りご紹介します。愛知県豊橋市大岩文子さん82歳の方。

0: 近くのスーパーでキュウリ5本198円というチラシを見て早速出かけました。安売りのキュウリの隣に三河緑キュウリという袋入りがあり、確か3本入りありました。もしかしてあの三河みどりさんってよくお便りくださる方のキュウリかなと思いました。それどうかな、豊橋市の大岩文子さん、どうなんでしょうね。中村さん担当の2時台何の曲、何の曲、3時台の音楽、いいですね。特にあいうえ歌謡曲の昭和の歌は聴いているとその歌の情景が浮かんでくるのでうっとり、ついつい眠ってしまいます。6月13日おなじみの三河みどりさんにオカリナのことで葉っぱをかけられていましたね。そうですよ、中村さんと先生は口の形も唇の形も骨格も違うので同じ音は出ません。大岩さんありがとうございます。いえそうじゃなくて、私の能力が低くて戦争と先生と同じオカリナを買ったのに同じ音が出ない、ただそれだけでございます。深く反省しております。それでは天気概況参ります。昨日は各地で気温が上がり、福岡県など九州で今年国内で初めて37度を観測する猛烈な暑さになりました。一方で沖縄の先島諸島に台風9号が接近中です。今日午前中にかけて先島諸島にかなり接近し、八重山地方や宮古島地方では災害級の暴風や高波、高潮の恐れがあります。不要不急の外出は控えるなど厳重な警戒が必要です。台風周辺の湿った空気が流れ込む九州も大気の状態が不安定で、南部を中心に雨や雷雨になるでしょう。四国や中国地方、近畿東海は強い日差しが照りつけ、猛烈な暑さになりそうです。関東甲信や北陸も晴れ間がありますが、午後は山沿いで雨雲が発達しそうです。北陸と北海道は湿った空気と、東北と北海道は湿った空気と上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。日本海側を中心に断続的に雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。道路の冠水や川の増水に注意が必要です。最高気温は那覇は30度、鹿児島は33度、福岡37度、高知は30度、松山。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 2時の NHK ニュースです。生成 AI チャット GPT の開発を手掛けるアメリカのオープン AI は9日、最新のモデル GPT-5.6 の一般への提供を開始したと発表しました。オープン AI は9日、最新の AI モデル GPT-5.6 シリーズの一般への提供を始めたと発表しました。これは先月下旬以降、アメリカ政府の要請に応じて少数の企業などに限定して提供していたモデルで、今回対象を拡大した形です。GPT-5.6 は性能や価格ごとに3種類に分けられ、最上位のモデルではサイバーセキュリティやプログラミングなどの性能を向上させたほか、利用時のコストを抑えたのが

特徴で、一部では競合する AI 新興企業アンソロピックが開発したクロードミュトス5を上回ったとしています。ミュトス5はソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされる AI で、先月アメリカ政府が安全保障上の懸念を示したことを受けて、会社は一時すべての顧客への提供を停止していました。最先端の AI モデルをめぐっては、その性能の高さから高度なサイバー攻撃に悪用されるのではないかといった懸念が指摘されています。物価の高騰が続く中、人々が標準的な暮らしを送るために最低どれくらい費用がかかるのかを示す最低生計費という指標について、労働団体が昨日調査結果を公表しました。都内の若者の単身世帯の場合、この7年間で3万円以上増加したとしていて、賃上げの必要性を訴えています。最低生計費は標準的な水準の生活を送るために1ヶ月あたり最低どれくらい費用がかかるかを表す指標で、労働団体の全労連、全国労働組合総連合が専門家の監修の下で11年前から調査を行い、地域ごとの試算を公表しています。東京の単身世帯の今年の最低生計費は、社会保険料や税金を含めて男性の場合月額288,664円、女性で月額278,820円と、同じ方法で調査した7年前の2019年との比較でいずれも3万円以上増加しました。内訳で特に増加が目立ったのは食費で、7年前と比べて男性で1万9000円余り、女性で1万4000円余り増えています。調査を監修した静岡県立大学短期大学部の中澤修一准教授は、大企業を中心に賃上げが行われている一方、賃金上昇が追いつかず生活がむしろ苦しくなったと感じている人はかなり多いと考えられる、所得を底上げするための対策が必要だと話しています。続いてスポーツ。プロ野球は6試合が行われました。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが2対1で勝ちました。 DeNA 対巨人は DeNA が11対6で勝ちました。中日対広島は中日が10対1で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対楽天は楽天が5対3で勝ちました。日本ハム対西武は西武が2対1で勝ちました。ロッテ対オリックスはロッテが8対6で勝ちました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円51銭から52銭となっています。1ユーロは184円59銭から64銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも127ドル61セント高い52,615ドル2セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 51.315 上がって26,258.205 となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻2時5分になります。

7月11日土曜日、午前2時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村浩がお伝えしています。この後、午前5時までの内容をご案内します。2時台はロマンチック

コンサート特集昭和の洋盤この歌なあに第23回昭和の時代にヒットした思い出の洋盤をお送りします。3時代は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第34回タイトルがラで始まる歌から再開です。4時代は明日への言葉アンコール人はなぜ自分の顔が気になるのか顔の科学でわかること大阪大学大学院教授中野珠美さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。特集昭和の洋盤この歌なあに第23回です。昭和の時代にヒットした懐かしい海外の曲をお楽しみください。曲名とアーティスト名は後でお伝えします。聞きながら思い出してください。難易度が高い曲とともに分かりやすい曲も混ぜて選曲しています。今日は分かりやすい曲が少なくとも聞いたこの曲聞いたことあるっていうのをいっぱい入れています。では2曲ずつ参りましょう。昭和の洋盤この歌何

1曲目はすぐにわかります。ニューヨークニューヨーク、もう言ってますもんね。でこの声聞いたらまあわかりますよね。フランク・シナトラ、1977年、昭和でいうと52年の映画ニューヨークニューヨークのために書かれた曲で、映画ではライザ・ミネリが歌いました。ライザ・ミネリの歌は前々回にお届けしました。シナトラのカバーは1979年、昭和54年でした。シナトラが歌うと、もともとシナトラの歌のような感じがしてきます。2曲目はシェリー、フォーシーズンズ、1962年、昭和でいうと37年、全米1位の大ヒット曲です。日本でも多くの歌手がカバーしました。では参りましょう。昭和の洋版、この歌何？

はい、いかがでしたでしょうか。3曲目にお届けしたのは It's Too Late、 キャロル・キングです。1971年、昭和でいうと46年、キャロル・キングはアメリカのシンガーソングライターです。4曲目はあなたの虜、フランスの歌手シルビー・バルタン。1968年、日本での発売は翌1969年、昭和44年。これより前の1964年、昭和39年にはアイドルを探せが世界中で大ヒットしました。シルビー・バルタンは1945年8月15日生まれですから、今81歳、来月82歳になります。一方キャロル・キングは84歳です。みんな元気です。では続けてまいりましょう。昭和の洋版この歌何。

はい、5曲目。リオン・ヌワーウィック、小さな願い。X の投稿ね。ラジオ深夜便の X の投稿を見てるんですけれども、ハッシュタグね。リオン・ヌワーウィックの名前が上がってこない。意外と起こんないんですかね。1967年、昭和42年、ハル・デイビッドとバート・バカラックがウェア・ワーウィックのために作った小さな願いという曲です。彼女のオリジナル曲です。大ヒットしてアレサ・フランクリンなどもカバーしています。続いてお届けした6曲目はスタイリスティックスの16小節の恋。1976年、昭和でいうと51年、英語のタイトルは16 bars。 楽譜の縦線と縦線で区切られた一つが一小節ですよね。で、バーは、この小節を区切る縦線、棒のことです。そして小節自体も英語でバーと言います。したがって16 bars は16小節となりますが、それでは日本語として寂しいので16小節の恋というタイトルにしたんだと思います。日本語のタイトルね。16小節のラブソングを書いたよと歌っています。さて次は少しだけ難しくなりますかね。1曲目はね、7曲目は、で8曲目はこれはもうわかります。では参りましょう。昭和の洋版、この歌何？

はい、7曲目にお届けしたのは Show Me カバーガールズが歌っています。1987年、昭和でいうと62年、アメリカのグループカバーガールズのデビューシングルです。で、森川ゆかりさんがカバーしてドラマ男女7人秋物語の主題歌として、使用されヒットしました。日本の女性アイドルグループカバーガールズとは違います。そしてプラウドメアリー8曲目、クリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR です。1969年、昭和44年、 CCR の名前を一躍世界に知らしめた通算3作目のシングルです。デビュー曲で最初のヒット曲スージー Q は日本では話題にならなくて、このプラウドメアリーが日本でのデビュー曲になりました。これで日本でも人気に火がついて、雨を見た回で頂点に達しました。で、ハッシュタグラジオ深夜便 X の投稿を見ますと、鋭いですね。このプラウドメアリー、前もかかったんじゃないっていう投稿がありました。その通りであります。24年12月にかけましたが、私がそれを忘れて選曲しましたが、いい曲なのでまた聴きたいので、このまま行ってしまおうと思ったのですが、やはり毎回聴いている方はちゃんと気づいたんですね。これは大したもんですね。はい、まあでもいい曲だからいいじゃないですか。あんまり固いことを言わないようにお願いいたします。はい、絶対二度と書けないということはどこにも約束しておりませんので、はい、でもこれだけだと思いますね。2回目かかったのは多分だと思います。はい、音楽担当が一応チェックしてますから、ちょっと抜けたところがある音楽担当なんですけど、一生懸命やっておりますんで、はい、では9曲目と10曲目参りましょう。昭和の洋版この歌何。

はい、9曲目はカナダの夕日、アンディ・ウィリアムス。いつ聴いてもいい声です。1956年、昭和でいうと31年、アンディ・ウィリアムス最初のヒット曲で初のミリオンセラーでした。10曲目はカレンダーガール、ニール・セ

11曲目ウーマン・イン・ラブ、バーブラ・ストライサンドでした。1980年、昭和でいうと55年、ビージーズのバリー・ギブとロビン・ギブが作った曲です。大ヒットしました。いい曲です。では最後になります。2曲いきましょう。昭和の洋版この歌何。

はい、12曲目は You Keep Me Hanging On シュープリームス。まあアメリカ的にはスプリームスというそうですが、1966年、昭和でいうと41年、シュープリームスは最高のという意味で、アメリカではスプリームと発音する人が多いということです。ダイアナ・ロスを中心に結成された3人組です。ヒット曲いっぱいです。そして最後にお届けしたのはもうすぐにわかります、エルビス・プレスリー、ハートブレイクホテル。プレスリーは1935年1月8日、アメリカ・ミシシッピ州のイースト・テュペロというところに生まれましたね。で、13歳の時にテネシー州メンフィスに引っ越しまして、黒人音楽が盛んだったメンフィスでその音楽を聴きながら

0: 大人になっていったことが彼の人生を決定づけたということでございます。ということで今日の昭和の洋版この歌なにいかがでしたでしょうか。明日のこの時間はロマンチックコンサート太陽3の歌アラカルトパート1です。では天気概況をお伝えします。昨日は各地で気温が上がり、福岡県など九州で今年国内で初めて37度を観測する猛烈な暑さになりました。一方、沖縄の先島諸島に台風9号が接近中です。今日午前中にかけて先島諸島にかなり接近し、八重山地方や宮古島地方では災害級の暴風や高波、高潮の恐れがあります。不要不急の外出は控えるなど厳重な警戒が必要です。台風周辺の湿った空気が流れ込む九州も大気の状態が不安定で、南部を中心に雨や雷雨になるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海は強い日差しが照りつけ猛烈な暑さになりそうです。関東甲信や北陸も晴れ間がありますが、午後は山沿いで雨雲が発達しそうです。東北と北海道は湿った空気と上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。日本海側を中心に断続的に雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。道路の冠水や川の増水に注意が必要です。最高気温は那覇は30度、鹿児島は33度、福岡37度、高知は30度、松山、広島33度、松江は34度、大阪は32度、名古屋も32度、金沢も。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。大型で強い台風9号は沖縄県の先島諸島や本島地方を暴風域に巻き込みながら進んでいて、今日の午前中先島諸島にかなり近づく見込みです。先島諸島では風がさらに強まり、今夜にかけて長時間暴風となるほか、明け方から夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる可能性があります。現在沖縄県では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風9号は暴風域が大きく、速度も比較的遅いため、暴風が長時間に及ぶと予想されています。頑丈な建物などで過ごすとともに、屋内でも窓から離れるなど安全を確保するようにしてください。ウクライナのゼレンスキー大統領は防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルの生産の実現に向けて日本企業との協力に関心を示しました。アメリカのトランプ大統領は NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が行われたトルコで8日ウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、アメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルについてウクライナによる生産を容認する考えを示しました。これに関連しゼレンスキー大統領は9日 NHK を含めた記者団に対し、ロシアの攻撃に対応するため防空システムは常に必要だとした上で、日本で迎撃ミサイルのライセンス生産を行う三菱重工業について極めて高い水準にあり、今後ウクライナが生産を開始する上で現時点で最も有力な先例だと述べました。その上で知見を共有したい、日本側の意向次第だと述べ、三菱重工業との協力に関心を示しました。ウクライナはロシアの弾道ミサイル攻撃に対応する迎撃ミサイルの不足が深刻となっていますが、ライセンスを取得しても実際の生産開始まではおよそ2年かかるという見方もあります。経営再建中の日産自動車は生産体制の見直しで神奈川県横須賀市にあるオッパマ工場での車両の生産を来年度末に終了し、福岡県神田町にある子会社日産自動車九州の工場に移管統合するとしています。オッパマ工場の生産部門で働いているおよそ2400人の従業員のうち、これまでに450人規模の従業員が九州の工場に転籍の意向を示していることが関係者への取材で分かりました。最終的な人数はさらに増える可能性があるということです。日産九州では生産の移管統合に伴い、年間の生産台数を現在の30万台から能力の上限の50万台に増やす計画で、必要な1000人規模の従業員を確保できるかが焦点になっていて、必要があれば新たに従業員を雇用することも検討しています。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまが今年11月国際親善のためシンガポールを訪問されることが発表されました。今年は日本とシンガポールが外交関係を樹立してから60周年の節目で、関係者によりますと滞在中は大統領を表敬したり歓迎の行事に出席されたりする見通しだということです。愛子さまは去年5月に大阪・関西万博の会場を訪れた際、シンガポールのパビリオンを視察されています。愛子さまが外国を公式訪問するのは去年ラオスを訪問されて以来2カ国目です。シンガポールには平成18年外交関係樹立40周年の節目に上皇ご夫妻が天皇皇后として訪問されています。この時間のニュース南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

7月11日土曜日午前3時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。3時台は日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲第34回、タイトルがラで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、人はなぜ自分の顔が気になるのか、顔の科学でわかること、大阪大学大学院教授中野珠美さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲、歌のタイトルがあで始まる歌、いで始まる歌というように、あいうえを順に

懐かしい歌謡曲をおかけしています。歌謡曲の幅を広く捉えて選曲しました。曲名は後でお伝えします。誰が歌っているか、何という歌か思い出しながらお楽しみください。思い出すことは脳の活性化につながるかもしれません。頭の体操です。今回は第34回7巡目の5回目7巡目の最後です。タイトルがラで始まる歌から再開です。ラから和まで、ラ行と和行です。後半時間が残りますので、アラカンの女性アイドルミニミニ特集第2回をお届けします。本当にミニミニ特集です。では早速タイトルの歌詞は頭に、ラのつく歌、リのつく歌、どうぞ。

ラのつく歌は Love You Tokyo Los Primos、 1966年昭和41年のデビュー曲、作詞上原隆、作曲中川博之。ロスプリモスは昭和36年に黒澤明とロスプリモスとして結成されました。昭和41年 A 面涙とともに B 面 Love You, Love You Tokyo でデビュー。メンバーの懸命な努力により半年後、山梨県甲府市で Love You Tokyo に火がつき、有線放送を通じて全国に広がりました。昔10円玉作戦っていうのがありまして、歌手のキャンペーンというと地方の放送局を回って必ず有線放送に挨拶に行ってその場でかけてもらう、そして夜はスナックを回って10円玉で有線放送にリクエストをしてもらいます。私もリクエストをしたことがあります。すると15チャンネルでお待ちくださいなどと言われまして、10分間20分間と待っているとかかります。そうやって何軒ものスナックを回ると一晩に何回もかかることになります。全国の都市を回ってそういうキャンペーンをしてヒットが生まれました。昭和のお話でございます。リのつく歌は三橋道也さん、リンゴ花咲くふるさとへ。1957年、昭和でいうと32年、作詞矢野亮、作曲林勲。三橋道也さんは1930年、昭和5年、北海道函館市に近い上磯町、現在の北斗市に生まれ函館で育ちました。幼い頃から民謡を習い、小学生のうちに北海道の民謡コンクールに優勝、三味線も学びました。昭和25年、19歳で上京、働きながら学び、民謡を続け、1954年、昭和29年にスカウトされてデビュー。翌年、女扇動歌が大ヒットしました。愛称はミッチーでした。では、ルのつく歌、レのつく歌、どうぞ。

ルのつく歌はルームライト由紀さおりさんです。作詞岡本治美、作曲もうこのメロディーラインでもうあの人しかいないでしょうっていう感じですよね。作曲吉田拓郎さん、森進一さんの襟裳岬のなどのヒット曲を生んだコンビによる作品です。レのつく歌、レモンのキス、歌っている人がわからないという X の投稿がありますが、これはわかんないですよね。誰が歌っていたか。バカにしないでよ、そっちのせいよ、などと歌っているね、伝説の昭和の歌姫、山口百恵さんなんですよ。うん、この曲自体はですね、作詞がディック・マーニング、作曲がアミルカレ・ポンキエッリという人で、ナンシー・シナトラが1962年に発表した曲。日本ではザ・ピーナッツや森山加代子さん、ゴールデンハーフなどがカバーしました。そして歌っているのが山口百恵さん。今お届けしたのは1973年、昭和でいうと48年の年頃というファーストアルバムの中に入っています。で、日本語の詩は南和美さんの日本語訳で、作られています。いかがでしたでしょうか。山口百恵さんですよ、年頃というファーストアルバムに入っています。では参りましょう。次で、まあ一応最後ですね。ロのつく歌、和のつく歌、どうぞ。

はい、ロのつく歌はローマの奇跡、ヒデとロザンナ。1969年、昭和でいうと44年、作詞橋本淳、作曲堤恭平、デモンヒデさんとイタリアのロザンナ・ザンボンさんのデュオで、後に夫婦になりました。1990年、ヒデさんが47歳の若さで亡くなって、その後ロザンナさんは歌手としてタレントとして活躍。

たびたびテレビでイタリア料理の腕前を披露しています。和のつく歌、私祈ってます、都市伊藤とハッピー&ブルー。1974年、昭和49年、作詞作曲五十嵐悟。これはラビュー東京などを作曲した中川博之さんのことです。ハッピー&ブルーは他に星降る街角、寄せばいいのになどのヒット曲があります。で、和まで、まあ、終わりましたので、和に戻るのは次回ということにしまして、残り時間はアラウンド還暦の女性アイドルミニミニ特集第2回です。まあ、ここで特集されてもおそらく女性アイドルの方何にも嬉しくないと思いますが、還暦おめでとう、深夜便世代の仲間入りおめでとうという企画です。還暦を迎えた、あるいは迎える女性アイドルのミニミニ特集、還暦を迎えたら深夜便世代かなと勝手に歓迎しています。ここからはあいうえお順ではなく順不動で選曲しています。といってもそう何曲もかかりませんけれどもね。現在60歳、還暦の女性アイドルということで、前回は中森明菜さんと松本伊代さんでした。今回はこの方々です。一人目が難しいかもしれません。二人目は簡単です。二曲続けて、お二人続けてどうぞ。

いただきました。最初の方は意外と難しいですよね。まあでも意外と分かった方も多いようです。かけてきた乙女、三田寛子さんでした。1982年昭和57年のデビュー曲、作詞が阿木燿子、作曲井上陽水。シングルレコードのジャケットはセーラー服姿です。三田寛子さんは1966年、昭和41年1月27日生まれの60歳です。そして派手姿涙娘、小泉今日子さん、1983年昭和58年、作詞カン・チンファ、作曲魔界の工事。小泉今日子さんは1966年昭和41年2月4日生まれの60歳です。若いですね、みんな今。では、次も2人行きましょうね。次はね、意外とわからないかもしれません。あるいは思い出すのに時間がかかるかもしれません。ではお二人どうぞ。

2曲お届けしました。最初の曲は大沢逸美さん、ジェームス・ディーンみたいな女の子、1983年、昭和58年のデビュー曲、作詞秋陽子、作曲宇崎竜童、みんないい曲もらってんですよ。芸能プロダクションのタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞してデビュー。ボーイッシュなヘアスタイルが印象的でした。1966年3月23日生まれの60歳です。そしてもう一人、松本明子さん、オスメスキッス、1983年、昭和58年、森雪之丞作詞、後藤継俊作曲。松本明子さんは1966年4月8日生まれの60歳です。オーディション番組スター誕生で合格してアイドル歌手としてデビューしましたが、バラエティタレントに転身して成功しました。では、時間ありました、よかった、もう一人いけますよ。ではこの方は、これはすぐ分かってしまうな、まあいいか、最後の曲だからすぐに分かります。この方です、どうぞ。

0: はい、みんなすぐに分かったと思います。ハローグッバイ、柏原芳恵さんでした。1981年、昭和56年、作詞北条誠、作曲小泉正美。そして柏原芳恵さんは1965年、昭和40年10月1日生まれの60歳です。アグネスちゃんの冬の日の帰り道の B 面の曲をカバーして大ヒットいたしました。そんなこともあるんですね。はい、ということで、どうです、この残り時間、有意義な残り時間にしようと思いまして企画しました。60歳の方まだいらっしゃいますし、アラカンっていうタイトルにしましたんで、まだ何人もいらっしゃいます。どうぞお楽しみになさってください。はい、明日のこの時間は日本の歌、心の歌、二時代のロマンチックコンサートに続いて太陽三の歌アラガルトパート2をお届けいたします。では気象情報をお伝えします。まず天気概況です。昨日は各地で気温が上がり、福岡県など九州で今年国内で初めて37度を観測する猛烈な暑さになりました。一方で沖縄の先島諸島に台風9号が接近中です。今日午前中にかけて先島諸島にかなり接近し、八重山地方や宮古島地方では災害級の暴風や高波、高潮の恐れがあります。不要不急の外出は控えるなど厳重な警戒が必要です。台風周辺の湿った空気が流れ込む九州も大気の状態が不安定で、南部を中心に雨や雷雨になるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海は強い日差しが照りつけ猛烈な暑さになりそうです。関東甲信や北陸も晴れ間がありますが、午後は山沿いで雨雲が発達しそうです。東北と北海道は湿った空気と上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。日本海側を中心に断続的に雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。道路の冠水や川の増水に注意が必要です。続いて各地の今日の天気と気温の予想をお伝えします。那覇は雨で暴風を伴うでしょう。予想最低気温27度、予想最高気温30度。鹿児島曇りのち晴れ、28度、33度。福岡晴れのち曇り、26度、37度。高知曇り時々晴れ、24度、30度。松山晴れ時々曇り、24度、33度。広島晴れ時々曇り、25度、33度。松江晴れ時々曇り、24度、34度。大阪晴れ時々曇り、25度、32度。名古屋曇り時々晴れ、23度、32度。金沢曇り。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は

0: イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。大型で強い台風9号は沖縄県の先島諸島や本島地方を暴風域に巻き込みながら進んでいて、今日の午前中先島諸島にかなり近づく見込みです。先島諸島では風がさらに強まり、今夜にかけて長時間暴風となるほか、明け方から夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる可能性があります。現在沖縄県では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風9号は暴風域が大きく速度も比較的遅いため、暴風が長時間に及ぶと予想されています。頑丈な建物などで過ごすとともに、屋内でも窓から離れるなど安全を確保するようにしてください。フィリピンではこの台風9号とモンスーンと呼ばれる季節風などの影響で一部の地域で大雨となっています。フィリピン当局によりますと、南部のミンダナオ島では昨日土砂崩れが発生し、これまでにサランガニ州で10人が死亡しました。また南ラナオ州でも6人が死亡、5人が行方不明になっているということです。一方、台湾でも台風9号の接近に伴って風と雨が強まり、消防などによりますとこれまでに5人がけがをしたほか、昨日は北部や東部を中心に出勤や通学を停止する措置が取られました。日本の台湾との窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所は、現地に滞在する日本人に対して外出を控えるなどして安全の確保に努めるよう呼びかけています。インドネシア政府は首都ジャカルタの100キロ余り東にあるパティンバンに国内で最大級となる新たな港湾施設を整備する計画で、これまでに日本政府から合わせておよそ2700億円の円借款を受けて建設が進んでいます。このうち一部が完成していたコンテナターミナルの利用が始まりました。コンテナターミナルでは一般的なコンテナに換算して年間80万個を取り扱うことができるということで、さらなる拡張工事が進められています。パティンバンの近郊にある工業団地には自動車や電機などの製造業を中心とした多くの日系企業が進出していて、安定した輸送やコストの削減につながることが期待されています。首都ジャカルタにある港が物流需要の増加に対応できていない現状もあり、 JICA 国際協力機構の武田幸子インドネシア事務所長は、コンテナターミナルは日系企業からの期待も高い、積極的に活用して輸出入を活発化していってほしいと話していました。中国で人気が高いアニメやゲームなどの大規模な展示会が上海で始まり、日本からも20を超えるブースが出展しています。このうち人気アニメ鬼滅の刃関連のブースには、人の動きを認識する特殊なカメラを使って登場人物になりきることができるコーナーが設けられ、訪れた人たちがアニメに登場する刀に見立てた木刀を制限時間内に何回振ることができるかなどに挑戦していました。大手おもちゃ会社が設けた現代版のベーゴマのブースでは、訪れた人たちが2人1組での対戦を楽しんでいました。会社によりますと、日中関係が悪化する中でも中国での売り上げに大きな影響はないということで、担当者は中国の子どもだけでなく大人にも受け入れられている、中国は一番注力して戦略を立てていく市場だと話していました。訪れた中国の人たちは、子ども心を持ち続けていれば両国関係の影響はないとか、政治的な内容がない前提で作品や内容が良いと思えばどんな作品でも楽しめる

0: 7月11日土曜日、午前4時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村浩司がお伝えしています。4時台は明日への言葉です。今朝はアンコールで、人はなぜ自分の顔が気になるのか、顔の科学でわかること。大阪大学大学院教授中野珠美さんのお話です。中野さんは、人が顔を認識する仕組みや心の発達について研究している認知神経科学者です。というと難しそうですが、人が自分の顔を特別だと思う脳の働きを発見したというと身近に感じられるのではないでしょうか。中野さんは、スマホや SNS、ソーシャルネットワーキングサービスが登場し、人はより自分の顔にとらわれるようになったと言います。自分の顔はなぜ特別なのかお聞きしました。2024年9月に放送したインタビューの再放送。聞き手は私、中村浩司です。大阪大学大学院教授、中野珠美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 認知神経科学者、なんか難しそうなんですけれども、どんな研究をしていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、私は人間が、どういう仕組みで物を見たり考えたり、そして感じたりするのかっていうことを、脳の活動を測ったり行動を調べたりして、研究しております。でそれを認知神経科学と言ったりするんですけれども、はい、
0: そういう研究の中で、なぜ顔についての研究をしようと思われたんですか。
1: はい、顔というのは私たち、常に他人の顔を見ているので、とても身近なものなんですけれども、非常にたくさんの情報を含んでいるですね。でそれはその視覚的にいろいろ含んでいるだけではなくて、社会的な情報をたくさん含んでいるんですね。例えば意図とか感情とかで、また、関係性にも関係していると、人間関係にも関係しているところで、すごく顔って、非常に深い、情報を持っているソースなので、そこで、それがどういうふうな仕組みで脳がそこから情報を取り出しているのかっていうのを知りたいと思って、これまで研究してきました。
0: はい、何から研究を始めたんですか。
1: そうですね、最初は瞬きとかから研究しました。ね、瞬きですか。はい、で瞬きっていうのは人間3秒に1回ぐらい自然にして無意識にしているものなんですね。でこれは特に何か意味があってしているわけではないから、特にあまり重要視されていなかったんですね。ただしその私たち3秒に1回する瞬きによって、起きてる時間の約1割の、時間はですね、真っ暗な状態になってるんですね。
0: はい、
1: それを、脳の中で補填して、真っ暗になっていることが気づかないようになっているんですけれども、はい、つまりですね、視覚情報を1割も失っている状態になっているんです。
0: はい、目を閉じた時に瞬間的に暗くなるわけですよね。
1: はい、
0: 見てないわけですよね。
1: は
0: い、
1: で脳の中ではその前後の情報をつなぎ合わせて、はい、つなぎ目がわからないように世界を作り出してはいるんですけれども、はい、瞬きによって1割の視覚情報は犠牲になっているのは、実は私たちは意識してないけれども、そういう状態になってるんですね。でそこまで犠牲にして何かメリットがないのはおかしいなと思って、人々の瞬きの活動を、調べてみたんですね。
0: はい、
1: でそうすると、例えば皆さんが同じ映画を見ているときに、瞬きがどんな場所で起きているかっていうのを調べると、主人公の、動作が終わった瞬間とか、これから何かするぞとかいうような情報の切れ目でですね、人々の瞬きのタイミングが

0: 揃って起きてるってことを発見したんですね。
1: 主人公がドアを開けるとか入ってくるとか、
0: そうですね、とか何かしそうだとか、そういうふうに、まあ、文章の句読点的なところでまばたきを選択的にしていて、でそれの時に脳の活動もすごく大きく変わってるってことが分かりましたので、
1: はい、
0: おそらくまばたきは認知処理、情報処理を円滑化するためにしてるんじゃないかというのが、
1: うん、
0: 私がずっと研究してきたことの一つなんですね。
1: はい、もうちょっと分かるように説明していただけますか。はい、
0: ですね、例えば視覚情報っていうのは常に目を通してですね、
1: はい、
0: 脳の中に入ってきますよね。で私たちはそれを分割して記憶していくわけですね。でそれをまばたきを使って句読点を作ることによって脳の中で整理しているのではないかと。
1: つまりですよ、
0: はい、
1: 映画のワンカットワンカット、
0: はい、
1: ワンシーンワンシーンありますね。ああいうふうにカットごとに区切って頭の中で記憶したり処理したりしてると。
0: そうですね、だいたいそれが3秒に1回ぐらいのまばたきとちょうど合うように、
1: はい、
0: 出来事を分けて脳の中で記憶してるのではないかと。
1: じゃあ同じ映画を見ると同じところでまばたきするんですか。
0: そうですね、映画がとても楽しい場合とかは皆さん同期してるんですね、まばたきのタイミングが。で一方あまり意味のない環境ビデオみたいなのを見てるときにはまばたきが同期しないので、うん、おそらく意味とかストーリーがあるときには自然とみんなが同じタイミングになってくると。
1: はあ、じゃあ例えば一番視聴率が高い番組として紅白歌合戦ってあるんですけど、はい、何千万人かの日本人がテレビを見ながら同じところで瞬きしているかもしれないと。
0: そうですね、それが非常に内容がストーリーが起承転結に飛んでいるシーンとかそういう場合であれば、はい、まあ、瞬きをのタイミングっていうのが非常に重要になってきますので、はい、そうすると揃ってくるだろうと思います。
1: 大事なところで瞬きしたくないですもんね。
0: そうですね、なので起承転結が明確な映画ほど同期しやすいと。
1: はい、
0: まあ、その時に実際脳の中では記憶とか内省に関わる領域がまばたきのたびにスコンと活動を上げているので、まあ、そうやって私たちは外界から情報を得て内的に整理しながら記憶していっていろんなことを理解していると。
1: まばたきは記憶とも関係があるんですね。したら
0: そうですね、で記憶だけじゃなくて実はコミュニケーションとも関係していて、でこうやって対面で会話してる時とかはですね、はい、話し手の瞬きに聞き手の瞬きが揃ってくるんですね。
1: お、話が合うと。
0: はい、話を聞いている時に話に興味がある時だけで、それで話し手がじゃあどういう時に瞬きをしてるかっていうと、これも会話の暗黙の切れ目的なところですね。もちろん話って視覚と違って聴覚の場合はまあ、時間的な隙間っていうのがあったりはするんですけれども、でもコミュニケーションの全体的なゆっくりとした句読点っていうのがあるんですね。でそれをまばたきは選択的にその句読点的なところで発生していて、で聞き手もそれを一緒にまばたきすることで共有していると、
1: はあ、私たちの仕事でいうとゲストの方と話が弾んでいるときは、はい、息が合うんです。
0: はい、
1: 同じところで呼吸したりする、
0: はい、
1: そういうことと似てますね、瞬きも。
0: そうですね、だから結局コミュニケーションって間の共有っていうのが重要だと思うんですけれども、瞬きが表しているのが 間なんですね。
1: それは人間同士ですか。
0: はい、人間同士で、でも実はですねその後ですね、人間と、ペット、特に犬とか猫でやった研究者がいまして、でそれで分かったことは、犬や猫も飼い主のまばたきに合わせて引き込まれてしてるし、逆に犬や猫のまばたきに引き込まれて飼い主もやっているというところで、やっぱりその対面してる時だけなんですね、これが。人間同士も例えば電話とかで話してる時は起きないんですね。なのでその顔が間を表していて、それが自然とお互いに共有されていくと、なんか馬が合う、間が合う、空気が読めるみたいになってくるんですね。
1: やっぱり人と人は合うってことが大事なんだなってまた改めて私思いましたけども、そうやって瞬きで区切りをつけるというようなことを、まあ、発見されたわけですね、
0: はい。
1: でそうしてこの顔の研究をしてこられて、人が自分の顔を特別だと思う脳の働きを発見した。

0: いうことなんですが、その内容を伺う前に、なぜそのユニークな研究に、を思いついたんですか？
1: はい、その頃ですね、結構 SNS とかですごく加工した顔が出るようになったりしていて、不思議だなと思ってたんですね。なんでこんなちょっとちょっと不自然だなと思うような写真をみんな載せるのかなと喜んでと思っていたところで、娘がその顔を加工するアプリを私に教えてくれまして、で自分でやってみたんですよ。でそうすると、まあ、自分がすごい若返るんですね。
0: はい、
1: その40代が10代のような顔になって、うん、はい、すごく大喜びして家族に送ったり友達に送ったりしたら誰も反応してくれなくてで、あそこでこれはもうすごく喜んでるのは自分だけだけれども自分としてはもうそこに疑いようもなくその喜びを感じてしまっていると、でハマっていってると、でこれは依存だなと、でこれは自分と他者で違いがあるんじゃろうかなと思って、やっぱ自分の顔っていうのは少しちょっと中毒性があるんじゃないか、でそこから逆に自己というものを捉えていくっていうのも面白いかなと思って研究を始めました。
0: はい、ただね、自分の顔が特別だとか、うん、気になるとかいうのは今も昔も同じじゃないですか？
1: そうですね、まあ、今はカメラとか鏡とかが当たり前のようになっているので、私たち常にその自分の顔をの情報を得られるようになってるんですけれども、まあ、大昔っていうのは鏡とかカメラというのはなかったのでまあその時には他者の反応を介してしか、まあ、自分のあまり情報を得ることができなかったんですよね。まあ、
0: 水に映すぐらいですよね。
1: そうですね、でもまあ水に映すのも揺れてるし、まあ、なかなか正確には見れないし、はい、顔色もわからないしといったところで、あまりその自分がどう見えてるかというのよりも本来の顔の役割っていうんですかね、その他者とコミュニケーションしてる時にお互いに表情がシンクロするとか、はい、まあ、先のほどのまばたきも同期するとかいうような、まあ、コミュニケーションとしての一部として自分の感情を表す顔とか、アイコンとしての顔でしかなかったと思うんですね。でそれがなんか今は自分で自分の顔を見るようになってきた時に、その自分の意識、自己意識に自己像っていうものが入り込んできてしまってると思うんですね。
0: ちょっと待って、ね、つまり昔は自分の顔が分からなかった、
1: はい、
0: だから自分というのを考えた時に、うん、顔は入ってないですね。
1: そうですね、もちろん多少何かはあったと思うんですけど、うん、いろんな情報は、うん、ただそこまで自分で確認してるわけでもないし、誰かと比較してるわけでもないし、その自己という自分という意識の中にそこまでその自己像はこうあるっていうのが なかったと思うんですね。まあ、手とか足は見れるけれども、自分の第三者視点的な視点で自分を捉えることはなかったと。で一方現代はその写真とかを送り合うようになってきた時に、まあ、鏡見てもそうなんですけど、その自己の中で、その漠然とした自己の中で自己像っていうのはすごくはっきりした自己ですよね。だから、あ、自分ってこうなんだっていうのが自己像ほど明確に浮かび上がるものがないんですね。でそこにその自己像っていうのはある意味他者との関係で役割を果たすので、すごくそこの社会的な自己がこうあるんだっていう意識がばっかりが高まってきてしまっているのかなと思いますね。
0: で今ものすごくそれを気にするようになったんですね。
1: はい、そうなんだと思います。その自己意識、自分のイメージっていうのが、うん、その外的な自己像が中心となってしまって、それが良くないといけないんじゃないかとか、まあ、いろいろお互いに見せ合うようになってしまって、皆さんがそのどうしても明確な自己っていうのはあまりないんですよね。自分っていうのはどういう性格ですかとか、どういう存在ですかとか、何を考えてるかってそこまで明確じゃない、明瞭なものじゃないんですよね。そこに対して自己像が明瞭に存在するっていう、身体の一部として存在するので、まあ、そこに皆が一番気にしてしまう。
0: それをもっと綺麗にしようと、可愛くしようと、うん、なってくるわけですね。
1: そうですね、まあ、それはその文化とか社会の影響もあると思うんですけど、うん、そういうところで

0: より明確ですね。
1: その他の動物と比べて人間の顔の特徴ってどういうところにあるんですか？
0: はい、人間はですね、目が特別に進化していると思っています、はい。で、例えばですね、木の上に住んでいる、まあ、住んで暮らしていた、まあ、人間の昔の先祖はたどるとですね、まあ、木の上で生活していた猿なんですけど、そういう猿っていうのは目がまん丸なんですね。で、人間でいう白目の部分があんまりないんですね、
1: うん。
0: で、地上に降りてきた類人猿とか猿っていうのは目が横長になってくるんですね。だから忍びの部分が増えてくるんですね、
1: はい。
0: で、人間はその中でも特に横長になっていまして、
1: はい、
0: でそれはなぜかっていうと、地上に降りてくると今度水平方向を広く見渡す必要があるんですね、
1: はい。
0: そのために横長になったんだろうと、うん。なので、非常に目を横に大きく動かすような人間はなっていると、
1: はい。
0: でさらにその地上に降りてきた、横長の猿の中でも白目の部分が白いのって人間だけで、他は茶色い組織がそこだけ入ってて、どこを見てるかわからないようになってるんですね。
1: あれはどこを見てるかわからないようにするために目が全部茶色いんですか？
0: そうなんです。実は解剖的に目眼球を取り出してみると、
1: はい、
0: 眼球そのものは白いんですね。なのに、うん、黒目の周りの白目の部分のところだけ茶色の色素が入ってるんですね。なので黒目を左右どちらかに動かしても目が動いたようによそから見えないんですね、
1: うん。
0: に対して人間は何らかの進化の過程でその色素がなくなって白目がむき出しになったんですね、
1: はい。
0: それによって私たちはどこを見てるかっていうのが非常に外部から分かりやすくなってしまったんです、
1: はい。
0: でこれが実は危ないことでもあるんですね、
1: うん。
0: というのも例えばサッカーの試合とかで、ボールをね右に持っていこうか左に持っていこうかっていう時に、右見てしまったら、あ、この人右に行こうとしてるなって言って止められてしまいますよね。というように例えば敵と向かい合った時とかに、逃げようとしたりする時に目の方向が分かってしまうと、自分の意図が分かってしまうとか注意が分かってしまうと相手に読まれてしまって、でやられてしまうと。だから、そういうことがないように他の、猿は色素が入ってるわけです。で一方人間はその色素を失って、相手に自分がどこに関心があって何を見てるかっていう対象を表示すること、それによって他者と理解して意図を共有したり注意を共有して、そして一緒に何か共同作業をしようという方向に変わっていったんだと思うんですね。その方が生存として有利だったから、多分白目の方が適応的ってなったと思うんですけれども、結果的に、
1: はい、
0: そうやって私たちはもう自分がどこを見ているかっていうのを、目で発信する、何を考えているかっていうのを目で発信する。で逆に言うと他人の目を見ることによって他人が何を考えてるかが分かると、そういうコミュニケーションをするように顔が変わってったんですね。あとは眉毛もすごく変わったと言われています、
1: はい。
0: で人間って眉毛だけ毛がありますよね、まあ、もちろんヒゲとかも男性の場合ありますけれども、眉毛ってもともと人間の先祖祖先というか原始人とかの眉毛を調べるとですね、ほとんど動かせなかったんじゃないかって言われてるんですね。で、日差しのように突き出てたのが、人間の場合おでこが引っ込みましてですね、眉毛がその代わり動くようになったんですね。で、結局その動かない時の眉毛っていうのは、おそらく汗とかが落ちてくるのが目に入るのを防ぐためにあったんだろうって言われてるんですけれども、今の私たちの眉毛っていうのはすごく自在に動くように変化していると。それによって私たちは表情というので自分の感情状態を外に伝えるようになっているということが言えると思います。なので目と眉毛が大きく変化することによって、私たちは外に外部の人に自分の内面を伝えるっていうふうに、まあ、ある意味そういう発信機ですよね、となって顔がなってるので、まあ、みんな顔を見るようにお互いになってくる。なので顔にどんどん興味が出てくる。実際に人間が世界をどういうふうに見ているかっていうのを調べるとですね、例えばドラマとか見てるときってほとんど登場人物の顔しか見てないんですね あの背景とか洋服とか見てないんですね、ほとんど、顔を見ていて9割方顔を見てます。で、その中

0: でも、目を6割口を2割見ると言われています。なので実は私たちはすごく広く世界を見てるようでも本当は他者の目ばっかり見てるんですね。なので本来は他人の顔を識別するために発達してきたわけですけれども、まあ、それによって私たちはすごく大きな社会集団を組めるようになったわけですね。例えば何千人の顔を見分けることによってことができることによって初めて誰とは協力するけど、まあ、誰々さんは最近はこうこうだというふうに、はい、顔で人を判断識別できて集団を形成できてるわけですね。でそれがですねその技術発達によってカメラとか鏡が生まれてきたことによってその顔の認識する機構が自分の顔も認識する機構をにとして使われるようになと。でそうするとその自分の顔を見るっていうことは、まあ、自分の自己の意識とか自己とは何かっていうところに直結してくるんですね。で自分はどうありたいかとか、まあ、社会でどうありたいかどう見せたいかっていうようなのとすごく関わってくるので、その今までのただの顔の認識から自己の顔の認識っていうのはちょっとまた別段階進化しているという感じだと思います。
1: なるほど。そこから綺麗になりたいとかね、あの人は綺麗だ、私はもっと綺麗になりたいとか、あの人のようになりたいとか、多分そういうのが出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、では中野さんがおっしゃる自分の顔は特別というのはどういうことなんですか？
0: はい、これはですね昔からよく知られている現象で、卒業アルバムとかを見てるときにたくさん写ってる中で、自分の顔は素早く見つけられると言われてます、
1: はい、
0: あとはですねカクテルパーティー効果とかで、まあ、これは顔じゃなくて名前なんですけれども、すごいうるさいパーティーの中で、まあ、ガヤガヤしているところだと普通人の話し声って耳に入ってこないんですけれども、そこで自分の名前が呼ばれるとパッと気がつくっていうのをカクテルパーティー効果って言うんですけど、はい、こういうふうに自分の顔とか名前とか自分に関連した情報はたくさんの中からポップアウトして素早く見つけて素早く記憶されるっていうふうなことが言われてます。でこれを自己優先バイアスっていうふうに言われているんですけれども、それを、私はちょっとじゃあその自己優先バイアスが脳の中でどういう仕組みで起きてるのかなっていうのを調べたりしてきました、
1: はい、でどうなったんでしょうか？
0: はい、まあ、自己優先バイアスが無意識のレベルでも起きるということが分かっていたので、その無意識のレベルで、自分の顔と他者の顔が提示された時に脳の反応がどう変わっているかっていうのを調べたんですね。でこれ無意識にした理由は、まあ、意識的に自分の顔を見るといろいろ考えちゃいますよね。なのでもっと潜在レベルで、まあ、カクテルパーティー効果とかは潜在レベルなので起きることなので、その潜在レベルで自分の顔を見てる見てないって気づいてないにもかかわらず自分の顔に対して自動的に脳のどこが働いてるかっていうのを調べてみたわけです。でその無意識に提示する方法っていうのをサブリミナル刺激と言われてまして、例えばすごく華やかな派手な刺激の間にですね、自分の顔とか他者の顔を25ミリ秒とかすごい短い時間パッと差し込むんですね。
1: 1秒未満
0: 未満です、はい、だいたい 0.2 秒とか3秒ぐらい差し込むと、その提示されてることに気づかないんですね。顔が表示されてることに気づかないことができるんです、
1: はい、
0: でそれをサブリミナル刺激っていうんですけど、ただ脳の中には確実に情報が入っているので、うん、脳の中ではその顔の情報として処理されているわけです。でそれがですね、まあ、顔の情報としては処理されるんですけど、さらに実は自分と他者で、自分の顔か他者の顔かまで判別してですね、自動的に。で自分の顔に対しては、まあ、ドーパミン報酬系と呼ばれるドーパミンが関連する複足被害野という場所が活動していることが分かりました、
1: うん、ちょっと難しい言葉が出てきました、はい、ドーパミンは快楽物質と言われているものですね。
0: はい、快楽物質としてドーパミンっていうのは知られてるんですけど、実は、まあ、ドーパミンって快楽とは直接関係、ドーパミンを取ったからって快楽を感じるわけではないという物質なんですね。で、複足被害野っていう脳の奥の方にある小さな領域でドーパミンっていうのが生成されてるんですね。で、自分の顔が提示されるとその複足被害野でドーパミンが、生成されて脳のいろんな領域に分泌されます、うん、でそうするとですね、特に前頭葉とかはですねドーパミンのシグナルを受け取ると、まあ、すごく

0: 重要な情報なんだろうというところで、そこに向けて情報処理を強化しなさいとか注意を向けなさいとか、まあ、そういうようにかつあの情報処理を、促進するような働きが働くんですね。
1: 快楽物質じゃなくて本当はこれに注意しなさい、気をつけなさいとか注意しなさいとか、そういう意味のシグナルなんですね、ドーパミンっていうのは。
0: そうですね、まあ、ドーパミンっていろんな情報を、伝達してるシグナルなんですけど、その中の一つはそうやってすごく重要な情報に、そこになんかあの、まあ、リソースを割いて取り込みなさい、もっと入手しなさいっていうような作用ですね。であとは他にあの行動を強化して、報酬とかをもっともっともらえるようにしようという機能もあるんですけれども、はい、まあ、おそらくその潜在レベルで自分の顔が出てきた時にドパミンが放出されるのは、あのその情報を優先的に処理して収集しなさい
1: ということだと思います。
0: でそれはですね、おそらくですね、私たちあの自分の情報を積極的に集めてるからだと思うんですね、
1: はい、
0: まあ、鏡とかカメラで自分の顔を見たいというのもですね、うん、おそらく自分の状態を知るっていうのは、まあ、すごく変化する環境の中で自分の状態を知って次の行動とか選択をしていかなきゃいけないので、うん、自分の情報をに自分に関連する情報は大いに越したことはないんですね。
1: 自分がこう生存していく上でってことですか。
0: はい、というのもやっぱり私たちって自分の生存が、まあ、おそらく、まあ、無意識的にも目的ですよね。その環境の中でうまく適応して生存していくことが、でそのためによりあ良い行動とかより良い選択は何かって考えるわけです。でその時に一番大事なのは、じゃあ自分は今どういう状態だからどういう選択が必要だとかどういう行動が必要かっていうことですよね。そういう意味で自分の状態を知るっていうのは次の行動とか次の選択に向けて一番あのクリティカルな基盤とクリティカルな基盤となるものだと思うんですね。
1: はい、
0: はい、なのでこういうふうに無意識的に常に自分に関連した情報を優先的に集めるという行動が生まれてるんだと思います。
1: 自分の生存するためにこれから安全に生きていくために自分の情報を集めるという意味があるわけですね、
0: はい、そうですね、はい、安全だし有利により適応的に社会でうまく生き残っていくためにっていう、うん、
1: よりよく
0: ってことですね
1: 生きていくために、
0: はい
1: はい、そうすると今ね若者を中心に自分の顔写真をスマホのアプリで加工するというのがね流行っていますけれども、これ先生どういうふうに分析しますか。
0: はい、あの私たちから見るとあのすごいギョッとするようなあの写真とかもありますよね。
1: びっくりするようなね、
0: はい、
1: 顔のねこんな綺麗な人いるかっていう、
0: ね、ちょっと不自然ですよね、はい、なのにあのどうしてこんなの載せるんだろうと思ってしまうんですけれども、うんうん、ちょっとそれが私たちも不思議で、私もちょっと実験をしてみたんですね。でいろいろ加工をした時にどのくらい、加工を加えた時に一番魅力的だと感じますかっていうのを答えてもらうとですね、他人の顔を魅力的に加工を加えた時に魅力的になってますかって答えてもらうと、そんなに加工を加えない方が魅力的って答えるんですね、
1: はい、
0: に対して自分の顔をいろいろ加工を加えた写真を見せると、うん、かなり自分の顔には強い加工を加えたくなると、その方が魅力的って答えてるんですね。なので、おそらく、まあ、自分の顔に対しては強い加工を加えたいという脳の作用が働いてですね、
1: はい、
0: どんどん加工してそれをあの SNS に載せてしまっている状況なのかなと思います。
1: そうすると可愛い我が子ですとか恋人の写真を見た時にもそのドーパミンっていうんですか、それが出るんですか。
0: そうですね、そのドーパミンっていうのは先ほどその快楽物質じゃないと言ったんですけれども、快楽物質というかはより良いこととか良い価値とか報酬がもらえそうかどうかっていうのを高度しているあの物質なんですね、
1: うん、
0: でよりもっともらえそう報酬がもらえそうだっていう時に、その行動を強化するのがドーパミン報酬系というものの役割なんですね。ちょっと難しいかもしれないんですけど、なので例えば恋人をですね、例えば手に入れたいとかいう時にはその人となんかもっと親しくなりたいとか会いたいとかそういう時にはもっともっとそのあの人と関わりたいってところなのでドーパミンが、その行動を強化するような働きがあると思うので出ると思うんですけど、例えば自分の子供

0: とか長年連れ添ったパートナーとかそういうのに対しては、まあ、恋というよりかは愛に変わってきてるわけですね。その愛っていうのはかなり実はその自己に近い状態の表象の脳の中では表彰されてまして、なので、自分の子を見て自分の子供の顔とか家族の顔を見てっていう時のはドパミンというよりかはもう少しちょっと違う多分かなところの作用が働いてるんだと思います。
1: じゃあ恋人同士の時はお互いドーパミンがいっぱい出てて、はい、結婚して夫婦になると、言ってみれば普通になるというか、
0: そうです、ね、
1: 穏やかな安定した状態になるということですか、
0: 自己の一部になっていくというところだと思いますね。
1: では綺麗になった他人の写真を見た時にはどうなるんですか。
0: そういう時にはですね、全然ドーパミンが出てないんですね。
1: 出ない。
0: で、面白いのは自分の、顔に対して強い加工を好む時っていうのはなぜかっていうと、その時にドーパミン補充系が働いてるんですね、
1: はい、
0: で、その副側被害やって先ほど無意識に、顔を見た時にドーパミンを生成している場所、
1: 自分の顔を見た時に、
0: はい、から、大脳の大脳基底核っていう大脳皮質のすぐ下にあるところにですね、側座核っていうのがあるんですけど、そこにドパミンが届くとその行動をもっと強化しなさいっていう作用が出てくるんですね、
1: はい、
0: でそうするともっともっと加工を加えたくなる。だから自分の顔を見てそれが少し、自分が思ってるよりもよく加工されてると、
1: はい、
0: その行動をもっともっと強化してもっともっと価値を上げなさいっていうような、作用をドパミン報酬系がするんですね。
1: 価値を上げなさいっていうのはみんなに好かれてっていう社会的な価値。
0: そうですね、顔の場合は社会的な価値が結構重要になってくると思うんですね、はい、その他者にどう思われるかっていうところなので、はい、なのでそういうドパミンの働きが、ドパミンっていうのはいろいろな働きをしてるんですね。お金とか食べ物とかそういう価値もあるんですけれども、社会的な価値、名誉とかそういう価値も表現していて、それをもっともっともっともっと手に入れられるようにその行動を強化しましょうっていうのがドパミン報酬系の作用なんですね。で、一方他人が綺麗になっても自分にとってはあまりメリットがないですよね、はい、なので、調べてみるとそういう時にはドパミン報酬系が働いてないんですね。なので他人の美しい顔は美しいっていうふうに判断してるんですけど、それは自分とは全く関係ないこと、脳の中では切り離されている。自分が化粧をして綺麗になるとそれをもっと強化しなさいっていうふうにドパミン報酬系は働くけれども、他人が化粧して綺麗になっても綺麗になりましたねで脳の中ではその綺麗かどうかっていうのは判断できるけれども、それは次の行動とかに何か直結するわけではないので、自分とは全く関係ないものに対してはドパミンは働かないと。
1: 先生その実験はされたんですか。
0: はい、FMRI という装置を使って脳活動を調べて、
1: MRI の、
0: はい、
1: 親戚みたいなもんですか。
0: MRI はおそらくその内臓とか取る
1: とき
0: に使うものなんですけども
1: 、
0: はい、で FMRI というのはその同じ装置でですね、血流を測るんですね、
1: はあ、
0: でそうすると MRI で脳の形を取っといて、でさらにその顔を見てる時の顔写真を見ながら脳血流を計測する、
1: はい、
0: で合わせ込むと脳のどこが活動してるかっていうのが分かるんですね。
1: そうやって実験ができるんですか。
0: はい、というのもその脳が活動すると糖分を使うので血流が増えるんですね、はい、なのでそこの場所の血流変化からどこが活動したかっていうのが、
1: 脳のどこが活動しているかが分かる、
0: はいはい、で今問題になってるのはですね、その若者の間でですね、みんながですね自分の、良い状態の写真をアップするわけですよね。そうすると私たちはそのモデルみたいに加工された写真を見て自分だけ見にくいって感じてしまうと、というのが特に若者で増えていると。だから他人の顔が普通だったらいいんですけど、他人がすごく綺麗に加工されたばっかりの顔を見てると自分との差をすごく感じて、自己肯定感が落ちてすごく深刻な例えば外に出たくないとか自分に自信がないからとか引きこもりになるとか、そういう現象にもつながってきているのではないかと言われていてますね。
1: じゃあ、はい、お互いに自分が綺麗になった写真をSNS にアップしていくと、際限なくそれを見た人は自分ももっとってなりますね。
0: そうですね。ただ一方でですね、その私たちがそのちょっと加工されすぎた写真を見るとちょっと不気味な感じを抱くと思うんですけど、はい、実はその時にですね、扁桃体と呼ばれる、脳の領域が働いていることも分かりました。で、この扁桃体っていうのは不安とか恐怖とか非常にネガティブな、感情と直結している場所なんですね。なので、その、まあ、人間が加工しすぎて人間の概念から少し外れるようなものを見てしまうとですね、それに対してその恐怖とかしか起きないわけですね、
1: はい、
0: なのでそれがブレーキになって、うん、みんなそのやりすぎるとかえって、他者にいい印象を持たれないというのが分かるんですけど、
1: はい、
0: その、まあ、他者のそういうネガティブフィードバックに対して、全く気づきにくい人っていうのは加工を続けてしまうっていうことが分かりました。
1: じゃあ多くの人は、まあ、大体止まるんですね、どっかで。
0: そうですね。だから自分ではいいと思ってたけれどもそんなにみんながいいと思ってないなっていう反応に気づくわけですよね、私たちは常に結局自分の行動によって他者がどういう反応してるかっていうのも踏まえながら社会的行動っていうのを補正して適正化していくわけなんですけど、やっぱりそこが特に SNS とかの場で他人の評価が他人の反応とかに気づきにくくなってしまう場合に、例えば視野が狭かったり、でそうすると自分はどんどん加工してドパミンが出てもっともっとって思ってるところで他人のそういうちょっとネガティブなフィードバックとかに反応に気づかないと自分の中ではその行動を止めようという気にならないんですね。で一部の人だけがすごく加工してしまうと、
1: はい、
0: ただやっぱり他の人たちは普通の範囲でとどまるってところですね
1: 最近その加工どころかその生成 AI で顔が作れるようになりましたよね、
0: はい、
1: 実際にはない顔も作れると。顔ってこれからどうなると思いますか？
0: いや本当にですね、すごく大きく変わっていくと思うんですね、
1: うん、
0: というのもそのリアルと仮想空間っていう場所で私たちの顔の存在とか意義っていうのが大きく変わってきてしまうと。
1: 今の仮想空間でアバターといってね、
0: はい、
1: 2枚目になったりあるいは動物のキャラクターに自分がなったりして、
0: はい、
1: 実際にその職場環境を再現して自分がアバターを使って職場にいるようにできると、
0: うんうん、
1: ありますよね、まあ、ゲームもできますし、はい、パーティーもできる、
0: うん
1: はい、
0: でもその時のアバターって簡単に取り替えられるんですよね。
1: 取り替えられません。
0: なのでもちろんそのアバターが例えばアバターの見た目を良くするとすごく自信が出て自己開示的になったりとか、あと例えばアバターの身長を大きくするとすごく独善的な行動にとか強気な行動に出るとかいうふうに、まあその仮想空間上で簡単に見た目を変えること自体が自分の意識も変えて行動も変えたりしてしまうんですね。まあ一方でやはりでも所詮道具的なところがあるんですね、そういう顔のアバターっていうのは。なのでその時の自分が一番表したい自分はこれだとか洋服を変えるような感覚だと思うんですね。で一方やっぱり素顔っていうのは取り替えられないわけです。しかもそこには素顔には自分のなんていうのかな、感情とか本当の自分のコアな部分が表出されてしまってるわけですね。なのでやっぱり仮想空間で知ったとしてもお互いにバーチャルの顔で知り合ったとしてもやっぱりその人のことが分かり合えてないっていうちょっとどこまでも不消化な感じになると思うんですね。そこでやっぱり素顔っていうのをその人の素顔っていうのを見てみたいっていうのが人間の本音のとこなのではないかなと思うんですね。なので素顔を見せ合う関係とか素顔を知ってるかどうかとかそういうのがすごく実はその社会的な価値を持つようになるんじゃないかなと思ってます。食事とかで、まあ、インスタントとか冷凍食品がどんどん出てきてますよね。で一方ですごくこだわったお店とかもありますよね。っていうようにその顔も今日はちょっとアバターで会議出とこうまあ、そのぐらいの関係性でいいわっていう時と今日はお友達としっかりコミュニケーションしようとか本当に相手と密に豊かなコミュニケーションしたい時とかで分かれてくるんだと思います。
1: さっきお話があったように目と目が合うね、瞬きが一致するなんて素敵な関係ってことですよね。
0: そうですね。
1: うん、私も顔のことをいろいろ考えてみたいと思います、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 明日への言葉アンコール。 人はなぜ自分の顔が気になるのか、顔の科学でわかること。大阪大学大学院

教授中野珠美さんのお話でした。ちょっと難しいところもありましたが、人間は自分の顔に関心を持つようにできている。それは自分についての情報を集めることで生存を確かなものにしてより良い選択をするために脳が活動しているからということでした。このインタビューをもう一度お聞きになりたい方は聞き逃しサービスをご利用ください。この後午前5時以降、ラジルラジルまたはラジオ深夜便ホームページの聞き逃し配信はこちらをクリックしてください。1週間お聞きいただけます。明日のこの時間は深夜便特集、私の日本見聞録前編、日本文学研究者ロバート・キャンベルさんに伺います。ではお便りをご紹介します。メールでいただきました。埼玉県深谷市大沢鶴子さん、70代の方。中村さんこんばんは。こんばんは、というかもうおはようございますですね。連日の暑さはまるで猛暑と言いたくなるような、ここ深谷です。深谷ってね、ニュースになりますもんね、暑いってね。そんなここ深谷では昨日10日から12日までの3日間七夕祭りが開催されます。夏祭りの先陣切手の七夕祭りはここ深谷の風物詩です。大沢鶴子さん、ありがとうございました。やっぱり七夕はいいですね。綺麗で、あの飾りがまた涼やかなんですよ。でなんかとても品のいいね、お祭りですよね。七夕といえば仙台ですか。私一度見ましてね、20歳ぐらいの時で、いや18ぐらいの時でしたが、もう感動したのを覚えています。あの七夕飾り の下がってますね、髪がね、あれがね、あのいわゆるビニールみたいな

トリオ・チルコの演奏でレマンコの夜明けでした。先ほどのインタビューの反響が来ました。人はなぜ自分の顔が気になるのか。埼玉県の男性70代の方、忘れん坊大将さん、おはようございます。瞬きのために時間の1割が暗闇になっているとのお話は大変興味深く拝聴しました。眉毛や目の茶色の部分の働きなど普段考えもしなかったお話がとても面白かったです。私は昔から郷ひろみ同い年みたいな顔になりたいと思っていましたが、そんなに単純な話ではなかったんですね。忘れん坊大将さん、ありがとうございました。まあでもいいんじゃないですか、あんな顔になりたいっていうね、憧れの人がいてもね、いいと思います。はい、ではもう一曲聴いていただきましょう。スローダンシング、マヤのバイオリン演奏です。

マヤのバイオリン演奏でスローダンシングでした。では今日7月11日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は仏草花かっこハイビスカス、花言葉は常に新しい美。仏草花ハイビスカスは一年中花を咲かせていますが、花は一日花で毎日咲き変わっていきます。新しい花が次々に咲いていく様子から常に新しい美という花言葉が生まれました。沖縄には古い時代に熱帯アジアから伝わった赤い花と色とりどりのハワイアンハイビスカスがあります。ハイビスカスはハワイ州の州花で、色は赤、白、黄色、ピンク、オレンジなど様々で、2色のものや八重咲きもあります。今日7月11日土曜日の誕生日の花は仏草花ハイビスカス、花言葉は常に新しい美です。今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。

ラジオ深夜便、今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台にお送りする深夜便ネクストは、テーマはあの人に会いたい。出演は芸人の藤井隆さんです。1時台は話芸百選講談、宝井一林さんで本田宗一郎をお楽しみいただきます。2時台はロマンチックコンサート、太陽三の歌アラカルトパート1、3時台は日本の歌心の歌、太陽三の歌アラカルトパート2をお送りします。4時台は深夜便特集、私の日本見聞録前編、日本文学研究者ロバート・キャンベル

0: さんに伺います。担当は森田美幸アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は来週17日金曜
1: 日。イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月11日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。ご次第の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより高知県からです。33分ごろからは生き物いろいろ、海の生き物オトヒメエビについて、41分ごろからの海外毎朝だよりはロシアからの話題をお伝えします。
0: さあ、この後台風についての情報をすぐお伝えします。また今朝寝苦しかったっていう、ね、方もいらっしゃると思います、はい、皆さんのお便りから参りましょうか。
1: 東京都のちゆぽんさんから、急にクーラーが必要な気候に変わりました、うん、服装も真夏の格好でちょうどよく、少し前の涼しさが恋しいほどですと書いています、ね、静岡県のふわりんさんからは、この夏初めてそうめんを食べました。庭のミルイ大葉とオクラをザクザク刻んで入れました、うん、これからいろんな夏の味を楽しみたいです。ちなみにミルイは静岡の方言で柔らかいとかみずみずしいという時に使いますと。
0: なるほど、ね、おそうめんもね、おいしい季節になりました、うん、さあ、そんな、ね、季節のお便りもぜひお寄せください。また6時台の素晴らしき20世紀ポップ、今月は手紙特集ということで、どうでしょう、皆さんの手紙にまつわる思い出やちょっとした失敗談、あえて今手書きの手紙の魅力などぜひお寄せください。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X では、ハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は03-3465-2360です。
0: 皆さんからのお便りお待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: はじめに大型で強い台風9号です。気象庁によりますと、今日午前5時には沖縄県の石垣島の東南東90キロの海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は9

0: 940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。で、先島諸島と沖縄本島地方が暴風域に入っています。また先島諸島などには台風本体の発達した雨雲がかかっています。で、先島諸島ではさらに風が強まり、今日の最大風速は45メートル、最大瞬間風速が60メートルと、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。また先島諸島では猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みで、今夜遅くまでの24時間に降る雨の量は多いところで300ミリと予想され、今日夕方にかけては線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄県では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風9号は暴風域が大きく、速度も比較的遅いため、暴風が長時間に及ぶと予想されています。頑丈な建物などで過ごすとともに、屋内でも窓から離れるなど安全を確保するようにしてください。
1: 続いて、拘束数の確保に向けた皇室典範改正案です。昨日衆議院を通過し、今の国会で成立する見通しとなりました。国会の会期末が来週に迫る中、政府与党が参議院での審議を急ぎ、会期内で確実に成立させたいとしているのに対し、野党側は審議時間を十分に確保するよう求めていて、調整が行われる見通しです。皇族数の確保に向けて、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることを盛り込んだ皇室典範改正案は、昨日の衆議院議員運営委員会で審議が行われました。この中で中道改革連合は、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定について、立法府の総意をはみ出ているのではないかと正しました。これに対し木原官房長官は、立法府での将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨ではないと述べました。改正案は委員会で可決されたのに続いて、衆議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。一方、共産党や令和新選組などは反対しました。チーム未来は党議拘束をかけず、議員がそれぞれの判断で対応を決めました。衆議院で賛成した党は参議院でも過半数を占めていて、改正案は今の国会で成立する見通しとなりました。政府与党は参議院での審議を急ぎ、今月17日の会期末までに確実に成立させたいとしていて、自民党の小林政務調査会長は、幅広い与野党の賛同のもと可決できたことは非常に大きな意義がある、今の国会で必ず改正を実現したいと述べました。これに対し野党側は、審議時間を十分に確保するよう求めています。立憲民主党の水岡代表は、衆議院での質疑時間がおよそ3時間だったことを踏まえ、3時間の質疑で丁寧な取り扱いと言えるのか、無理があるし横柄極まりないと指摘し、与野党の間で調整が行われる見通しです。
2: 大阪地検特捜部の取り調べで、机を叩きながら検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われている検事の初公判が昨日開かれ、検事は無罪を主張しました。検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点で、次の裁判では取り調べの様子を記録した動画が法廷で再生される予定です。

0: 7年前、大阪地検特捜部の検事として横領事件を捜査した田淵大輔被告54歳は、取り調べで机を叩きながら検察なめんなよなどと迫ったとして特別公務員暴行陵虐の罪に問われ、昨日大阪地方裁判所で開かれた初公判で陵虐にあたる行為ではないなどと述べ無罪を主張しました。この裁判は公務員による犯罪の疑いを告発したものの不起訴になった場合に裁判所に刑事裁判を開くよう求める不審判請求を経て行われ、この手続きで検事が刑事裁判の被告になるのは初めてです。昨日は田淵検事の取り調べの動画を見た特捜部の副部長が、熱心に取り調べをしているなと思った、問題になるとは当時は全く思わなかったと供述した調書が読み上げられました。裁判は検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐にあたるかどうかが争点で、今月15日に開かれる次の裁判では取り調べの動画が法廷で再生される予定です。先月25日に岩手県沖で発生し、青森県階上町で震度6強の激しい揺れを観測したマグニチュード 7.2 の地震について、政府の地震調査委員会は今月8日までに震度1以上を観測する地震が30回以上起きていて、地震活動は継続しており、現状程度の活動は当分続くと考えられるとする評価をまとめました。東北沖では去年11月から地震活動が相次いでいて、今回の地震は1994年に発生したマグニチュード 7.6 の三陸春川沖地震の震源域の西の端のあたりで起きたと分析されたということです。小原和重委員長は、東北沖では地震活動が続いていて活動のポテンシャルが高くなっていると考えられる、引き続き同じような地震が起きる恐れがあると考え注意してほしいと呼びかけました。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。セリーグです。阪神対ヤクルトは、ヤクルト先発の高橋奎二投手が7回1失点と好投、ヤクルトが2対1で勝ちました。 DeNA 対巨人は DeNA が11対6で勝ちました。2位巨人はエラー3つと守備も乱れて3連敗。首位阪神も敗れたためゲーム差1は変わりません。中日対広島は中日が10安打で10点を奪い10対1で大勝しました。パリーグです。ソフトバンク対楽天は、楽天のマッカスカー選手が3本のホームランを打ち、楽天が5対3で勝ちました。日本ハム対西武は西武が2対1で勝ちました。西武は1対1の同点の8回にワンアウト2塁3塁としてネビン選手の犠牲フライで勝ち越しました。この結果、2位西武は首位ソフトバンクに2ゲーム差に迫りました。ロッテ対オリックスはロッテが8対6で勝ちました。ロッテの増田投手が試合を締めて今シーズン初セーブをマーク、通算249セーブとして名球会入りの条件となる250セーブまであと1としました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円73銭から74銭となっています。1ユーロは184円62銭から63銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より149ドル60セント高い5万2637ドル1セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 74.717 上がって 26,281.607 となっています。ここまで為替と株の値動きでした。では気象情報、台風の情報を含めて気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。大型で強い台風9号が沖縄先島諸島に近づいていて、午前をピークに大荒れの天気が続きそうです。 この時間台風9号は石垣島や宮古島の南の海上にあって、北西に進んでいて、これらの島々に近づいています。中心付近の最大風速は40メートル。昨日までは非常に強い勢力でしたが、今日になって一つ下のランク、強い勢力となっていますが、この強い勢力を保ったまま先島諸島を通過しそうです。台風の接近とともに風が強まっています。午前3時台には宮古島市平良で最大瞬間風速40メートル、また沖縄本島の南城市でも午前2時台に 35.2 メートルを観測しています。また沖縄は午前3時前が満潮の時刻でした。今石垣市、竹富町、多良間村、沖縄本島の一部にもレベル4、高潮危険警報が発表されています。あと数時間は高潮による浸水害に厳重な警戒を続けてください。台風本体の雨雲がかかっている宮古島でやや強い雨を観測しているほか、沖縄本島地方にもこの時間台風外側の発達した雨雲がかかっています。今日台風9号は強い勢力を保ったまま、この後朝にかけて先島諸島に最も近づく見込みです。宮古島と石垣島の間の海上を北西の方向に進みそうです。今日宮古島や八重山地方で予想される最大瞬間風速は60メートル。一部の家屋が倒壊する恐れがあるような猛烈な風が吹くでしょう。引き続き頑丈な建物の窓から離れたところで安全を確保してください。波の高さは先島諸島で13メートル、沖縄本島でも12メートルと猛烈にしける見込みです。日中になると台風の中心は徐々に先島諸島から遠ざかりますが、台風が大型で速度もやや遅いため、今夜にかけて長い時間暴風が続く見込みです。台風本体の雨雲がかかる午前中は先島諸島を中心に猛烈な雨の降るところがありそうです。今日夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。その他今日、西日本や東日本は高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。ただ北日本は湿った空気の影響で雲が多く、特に気圧の谷が通過する北海道で雨が激しく降りそうです。今日日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島33度、福岡37度、高知31度、松江35度、広島33度、大阪名古屋32度、東京31度、長野33度、金沢32度、新潟30度、仙台29度、秋田28度、札幌は27度、釧路23度の予想です。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 時刻5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題伝えていただく毎朝だより、今朝は高知市にお住まいの宇佐美彩子さんと電話がつながっています。宇佐美さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝高知お天気どうでしょうか。
4: はい、この時間外に出ると涼しいですが、空気は少し、ね、まとわりつく感じで、気温は23度くらいです。ところどころ青空も見えますが、雲が広がっていますね。
1: ああ、そうなんですね。はい、さあ、今朝はどんな話題でしょうか。
4: はい、高知市で行われる未来へつなぐ高知の歌プロジェクトについてお伝えします。
1: はい、高知の歌プロジェクトっていうものなんですね。
4: はい、高知県では今年10月25日から12月6日にかけて、さまざまなイベントが行われる文化の祭典、よさこい高知文化祭2026が開催されます。
1: はい、
4: はい、期間中県内で俳句とか川柳、いけばな、吹奏楽などね、さまざまな分野の全国大会が開かれたり、一般の人たちが文化や芸術に触れられるイベントやお祭りなどがたくさん行われます。で、高知の歌プロジェクトはその中の一つで、地域文化発信事業として企画されています。高知市内に在住または通学する小中学生381人が集結し、みんなで高知市の公式 PR ソングを合唱して全国の皆さんへ向けて発信します。
1: そんなね、たくさんみんな集まってこう歌声を響かせるっていうことなわけですね。
4: はい、そうなんです。実は私の子供も応募しました。
1: おー、そうですか。
4: はい、事務局によりますと市内55の小中学校から応募があって、参加したいと手を挙げた児童生徒がですね、漏れなく参加します。
1: あ、そうですか、
4: はい、
1: ね、で高知市の公式 PR ソングを合唱ということなんですけど、これどんな歌なんですか？
4: はい、はい、曲のタイトルは潮騒の歌です。高知市 PR 大使の4人組ボーカルグループグリーンボーイズが去年高知市のために作ったものです。メンバーの一人のヒデさんがですね、中学高校時代を高知で過ごしたご縁から曲が生まれたそうなんです。歌詞は歌うまくないので読み上げるだけですけれども、風さやか、海が聞こえる、高き空に包み込まれる、南国の元気な声が響き渡る、笑顔の街で始まります、
1: はい
4: はい、そしてお城や路面電車、川など高知市を連想するたくさんの風景が思い出される歌詞で、高知愛が詰まっているなと感じます。高知から旅立つ人に対するいってらっしゃい、それから高知に帰ってくる人に対するお帰りなさいというメッセージが、ね、込められているそうなんです。
2: まあ、路面電車ですとか街の様子、はい、地元の方々にとっては身近な情景が浮かぶ曲ということでしょうか。
4: はい、すごく身近でね、高知のいいところがいっぱい入っているなと思いますね。というのもですね、この歌詞、高知にゆかりのある一般の人たちから集められた高知にまつわるエピソードやメッセージをベースに作られているんです。
2: はい、
4: 私もね、メッセージを応募した一人なんですけれども、
2: はい、
4: 全部直接ね、歌詞に反映されているかどうかは分かりませんが、やはり路面電車が走る景色とか、まあ、高校時代に自転車で鏡川沿いを、ね、走るときに見た夕焼けとか星空が懐かしいですね。心の中にある風景です。でもちろんヒデさんの高知愛への愛もたっぷりと入っています。高知市のホームページにはヒデさんのコメントが掲載されていて、そこから一部ご紹介しますと、高知は友達の友達は友達でつながっていきますよね。あいつ市中、市中で塾一緒とか、や中学一緒などでおーとなり、そのままその日からじゃあお前も友達にゃとなってしまう。こんな素敵な場所が人が大好きですと書いています。
2: あ、高知の言葉もね、いいですし、ね、本当に地元への愛が伝わってきます。
4: はい、高知市のホームページでは潮騒の歌に乗せて市を PR する動画も見ることができます。で、今回そんな曲に、ね、挑む381人の児童生徒たち、プロジェクトを担当する事務局の伊藤雅彦さんは、想定以上の応募があり事務局としてとても嬉しいです。参加してくれる児童生徒の素敵な夏の思い出になるよう、成功に向けて全力で取り組んでいきます。高知をより好きになってもらうとともに、出会う仲間や応援してくれる家族との絆も深めてもらえたらと思いますと話していました。
2: はい、合唱を披露する日程は決まっているんですか？
4: はい、決まっています。本番に向けてですね、いよいよ明日から練習が始まります。
2: はい、
4: で8月にかけて合同練習を重ねて8月23日公開収録に臨みます。でそこで収録された映像が文化祭の中で放映される予定だということです。で秋にはステージ発表もあるそうなので、生の歌声も楽しみにしています。練習は高知県合唱連盟の皆さんがサポートしてくれるということです。もう、ね、400人近いメンバーが、まあ、一体どんなハーモニーを奏でてくれるのかね、もう私たちもワクワクしています。
2: そうですか、
4: はい、
2: ね、宇佐美さんのお子さんも、ね、参加予定ということですし、収録とステージ発表に向けて練習頑張ってください。
4: はい、集合場所の、ね、案内が書かれたお便りもちょうど届いて、今気持ちがすごく高まっているところなんですけれども、はいはい、みんなで仲良く和気あいあいと、そして思いっきり自分たちの歌声で高知の魅力を全国の皆さんへ発信してもらいたいなと思っています。で私もまあ練習見守りながら、一緒に口ずさみながら地元愛を深めていきたいと思います。
1: はい、 高知市の宇佐美彩子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: 山形澄子で夏の光に。

0: 山形澄子で夏の光にお聞きいただきました。
1: 時刻まもなく5時26分になるところです。
0: さあ今月は6時台の素晴らしき20世紀ポップで手紙特集をお届けしているということで、手紙について皆さんからいただいています、はい、愛媛県の宮内明継さん80代の方、夏の挨拶、私は暑中見舞いを必ずはがきで出しています。熊本県のピエさんからは、私はかつて遠方の友と文通をしていて、その頃もらった手紙は未だに捨てられません、うん、癖のある字でいろんなことを面白く書いてくれました、大切な宝物です、といただいています。
1: 字ってその人が出ますよね。
0: そうですよね、
1: なんかね、美しいとかそういうことではなくて、なんかその人の字を見るとその人を思い出すっていうね。
0: そうですね。季節の便りと言いますと、 X からカイミングスカさん、手紙というか年賀状だけでつながっている友人が何人かいます、うん、何十年も直接会わず SNS でもつながらず、ただ1年に1回あいつも生きてたかと確認するだけの関係これだけはあと何年経っても続けたいと思っています。
1: 今ね、年賀状じまいをするっていう方も結構いらっしゃる中で、でも年賀状のやり取り1年に1回だけなんだけど、なんかお互いにねつながってるなっていう実感持てたりしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 写楽2号さん、はい、X のポストでいただきました。手紙、大学から就職するタイミングで実家に荷物をどさっと送ったんだが、後でラブレターの下書きがあったよと言われて顔から火を吹いた
0: 下書き、
1: ね、書いたけれども出せずに、なんかこう本の間とか、なんかの下とか入れといたんでしょうね。でまとめてドンと送って、ご実家で開けたら、あら何これってこう
0: 見つかっちゃった
1: 見つかっちゃった、これ恥ずかしいかもしれない で, す、ね、でもね、時間が経ったらそれもいい思い出になるみたいなこともね、うん、はい、それがまた形で残ったりするのが恥ずかしいけれども、またいい思い出になったりするところでもあります、はい、引き続き皆さんからの手紙にまつわるエピソードもお待ちをしております。さあ時刻5時28分になっています。7月11日今日は何の日です。昭和41年1966年7月11日広島市議会が原爆ドームの保存を求める決議を採択しました。戦災からの復興が進み、被爆した建物が姿を消していく中で、原爆の悲惨さを伝え、平和を願う記念物として保存が決議されました。広島市議会が原爆ドーム保存を決議。昭和41年、1966年です。
0: 昭和54年、1979年7月11日、静岡県にある東名高速道路日本坂トンネルで、173台の車が焼け、7人が死亡する事故が発生しました。トラック同士の追突事故があり、そこに後続の乗用車とトラックが次々と追突。漏れたガソリンに火がついて、積み荷の揮発性の油などに燃え移りました。トンネルの安全対策が厳しく問われた事故でした。東名高速道路日本坂トンネル事故、昭和54年1979年です。
1: 昭和63年1988

0: 調査船ヘリオスが海底から引き上げられました。ヘリオスは2年前の初航海の途中で沈没し、乗組員9人全員が亡くなりました。海洋調査船ヘリオス引き上げ、昭和63年、1988年です。
1: 平成13年、2001年7月11日、サハリンで大やけどを負った11歳の少年が治療のため来日しました。少年は自宅で起きたガス爆発で全身の4分の3にやけどを負い、北海道の札幌医科大学附属病院に入院します。7時間余りかかった手術は成功しました。少年は5ヶ月後に退院して母親と一緒にサハリンに戻りました。サハリンの少年、やけどの治療で来日、平成13年2001年です。7月11日、今日は何の日でした。
0: 時刻まもなく5時31分になります。台風の情報を含めて気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、大型で強い台風9号は沖縄の先島諸島にかなり接近していて、この後午前をピークに大荒れの天気が続く見込みです。今、宮古島と石垣島の間の海上を北西の方向に進んでいます。沖縄本島ですとか宮古島では東寄りの風が、そして石垣島や西表島では台風の中心の西側になりますので北寄りの風が強まっています。この時間の雨雲レーダーを見ますと、台風中心に近い石垣島や西表島、今この時間はそれほど強い雨は降っていません。沖縄本島北部に台風中心から少し離れた台風外側の発達した雨雲がかかって、雨が強まっています。東村、本島北部の東村で1時間に16ミリ、やや強い雨を観測しています。ただこの後台風が接近して通過していくことに伴って先島諸島ではかなり雨が強まる時間帯がありそうです。今日は石垣島で1時間に80ミリの猛烈な雨、また宮古島や与那国島でも1時間に50ミリの雨が予想されています。先島諸島、石垣島地方や宮古島地方では明日朝までの24時間でいずれも多いところで250ミリの雨が予想されています。また夕方にかけては線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。この後も大雨による土砂災害などに厳重な警戒を続けてください。では全国の今日の詳しい天気をお伝えします。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴って激しく、先島諸島では非常に激しく降りそうです。奄美と九州や四国の太平洋側も雲が多く、雨の降るところがあるでしょう。九州の北部や東シナ海側は晴れ間がありますが、午後はにわか雨のところがありそうです。四国の瀬戸内側や中国地方、近畿は晴れたり曇ったりの天気でしょう。東海と北陸は曇り時々晴れ、関東甲信は午前を中心に晴れますが、午後は山沿いで雷雨になるところがあるでしょう。東北は雲が多く、日中北の方から雨雲が広がりそうです。北海道は雨が降ったりやんだりの天気で、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島33度、福岡は37度、高知31度、松江35度、広島33度、大阪と名古屋32度、東京31度、長野33度、金沢32度、新潟30度、仙台29度、秋田28度、札幌27度、釧路は23度の予想です。今日は福岡県の久留米市、大分県日田市では38度まで上がって、今年全国で最も高い気温を更新する恐れがあります。熱中症に厳重な警戒をお願いします。全国の気象情報でした。
0: はい、どうぞ熱中症対策十分になさってください。また大作清隆さんからの X のポスト、千葉は気軽に遊べる浜辺が多いですが、台風9号による高波、みんなで気をつけたいですね、ということで、台風から離れていてもね、
2: うねりが届いて波が高くなりますので、
0: はい、ぜひ気をつけていただきたいと思います。気象情報、黒木愛子さんでした。

0: 時刻5時35分を回りました。生き物いろいろで、これからの時期多くのダイバーから注目を集めるという乙姫エビについて、東海大学海洋科学博物館元館長西源次郎さんに聞きます。西さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: さあ、今回乙姫エビということで、なんとも可愛らしい名前ですけれども、これどんなエビなんでしょうか？はい、
1: 世界中の熱帯亜熱帯域のサンゴ礁などに広く分布しています。日本では房総半島以南の太平洋岸で見られる鮮やかな姿をしたエビです。体はほっそりして5センチほどですが、大きなハサミ足を持ってハサミを広げると十数センチになります。体とハサミ足にはほぼ1センチ幅の赤と白の帯があって、頭部から白くて長い触角が6本出ていて非常に目立ちます。
0: いや、今ね、その乙姫エビの写真を見てるんですけれども、はい、まあ、確かにちょっとなんか竜宮城で出てきそうな赤と白のね、帯がとっても鮮やか。これ水族館でも人気あるんじゃないですか？
1: そうですね。その上ですね、これからの時期ダイビングを楽しむ方もいると思いますが、そんなダイバー、特に初心者のダイバーからとても人気のあるエビなんです。鮮やかな姿から観賞用に飼育されていることが多く、食用にされることはありません。寿命は3年程度とされています。
0: はい。まあ、食用にはならない、食べないってことなんですが、これどんなところに住んでるんですか？
1: 波打ち際から水深200メーターあたりまでで見られてるんですが、通常は水深10メーターぐらいまでで見られることがほとんどです。主に横エビやゴカイなどの底に住んでいる無脊椎動物を餌としており、夜行性で岩棚の影や岩の割れ目を隠れ家としてオスとメスのペアで生活しています。縄張り意識が強くて、他の個体が隠れ家に近づくと互いにハサミを突き合わせて激しい攻撃行動を示し、時には相手のハサミ足をハサミ取ることもあります。
0: もうそんなに激しく戦うってことなんですね。
1: そうなんです。
0: 相手のそのハサミをこう取っちゃうなんて、すごくこう力強いんですね。
1: というよりは、ハサミに挟まれた個体は相手から逃れるために自分の足を自ら切り落としたものと思われます。
0: おお、逃げるためにもう自分からこう切り落としていくってことですか？
1: そうなんです。そんなことして大丈夫なのと心配されるかもしれませんが、切り落とした足は脱皮の時に再生することが分かっています。
0: ああ、なるほど。まあ、いずれ再生するから、まあ、一旦切り離して撤退しようと、まあ、そういう感じですね。
1: そうなんです。このペアは隠れ家から移動することはほとんどありません。もし移動する場合でも、ペアの個体は互いに離れないように行動します。
0: へえ、決まった相手がいて、お互いにこう強い絆で結ばれているって、こういうことですね。
1: はい。
0: これ、そのペアができるまでは、お互いオスとメス、どんな風に過ごしてるんですか？
1: 乙姫エビはですね、稚エビの段階でペアを形成することが多いんです。
0: 稚エビ、はい、もう、その、本当にこう、生まれて割とすぐっていうか、子供の頃というか、そんな頃にペアをもう作っちゃうわけですか？
1: そうなんです。
0: へえ。でも、そのペアで生涯過ごすんですか？
1: 多くの場合そうなります。繁殖の様子も観察されており、ペアは成熟して繁殖の準備ができると、まずメスが脱皮をし、その後半日以内に交尾が行われます。その後メスが産卵して、卵をお腹にある複子に抱えて保護するんですね。
0: はい。卵を保護する。
1: はい。で、卵は初め青い色をしていますが、成長に伴い透明になり、3週間ほどで孵化して、ノープリウス幼生と呼ばれる透明なミジンコのような姿で冬生活をします。一度に1000尾ほどの幼生が放出され、メスは放出後3日ぐらいでまた脱皮して新しい殻になると交尾産卵をします。このサイクルを産卵期に何度も繰り

0: クリーニング行動ですか。
1: はい。オトヒメエビはハタやウツボなど大型魚類の体表についている外部寄生虫などを掃除するクリーナーシュリンプとして知られています。
0: 大きく開けた口のね、魚の口の中なんかに入ってて、こう残ってる食べかすなんかを掃除してくるってあれですか。
1: そうなんです。
0: すごく疑問がありましてね、大きな口を開けてる魚にグッて飲み込まれちゃったり食べられちゃったりしないんですか。
1: それはほとんどないですね。
0: へ
1: え。オトヒメエビの場合、隠れ家に身を潜めたまま長くて白い触覚を揺らして魚の体を掃除することをアピールします。時には隠れ家の近くのサンゴの上など目立つ場所に立ち、体を左右に揺らしながら触覚を激しく動かす行動で掃除をアピールすることもあって、これはダンスと呼ばれています。
0: こちらですよ、お掃除しますよ、いらっしゃいみたいな感じですかね。
1: そうですね。で、それに対して掃除を求める魚は体色を少し変化させ、時には点滅させるようにしながらエビに近づき、クリーニングしてほしいことをエビに伝えて、エビのそばで動かずじっとしています。で、これに関して面白い実験があって、二つの水槽にそれぞれオトヒメエビを入れて、一方のエビには餌を与えず、もう一方には餌を与えるという実験をしました。その結果、餌を与えられてなかったエビは、もう一方のエビの2倍の頻度でダンスを行ったという結果が得られてるんですね。
0: つまりそのクリーニングで得られる寄生虫などが、まあオトヒメエビにとっては重要な餌になってるっていうことなんですかね。
1: そうなんです。で、オトヒメエビを展示している水族館はかなり多くあるんですが、掃除の対象となっている魚と一緒に飼っているところもそれほど多くありません。もしウツボの水槽に飼育されているところを見つけたら、クリーニング行動を見るチャンスがあるかもしれませんので、注意してみてください。
0: はい。まあ、水族館ごとにどんな風に展示されているのかって比べてみるのも楽しいかもしれませんね。生き物いろいろ、東海大学海洋科学博物館の西源次郎元館長でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 時刻は5時43分です。海外毎朝だより、ロシア・イルクーツクにお住まいのライター・翻訳者、多田麻美さんです。多田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 多田さんには毎回、イルクーツクで暮らす生活者の視点でロシアの今を聞いています。最近のイルクーツクはどんな様子ですか？
3: はい。まあ今はだいぶ車の数も増えたんですが、一週間ほど前まで街を歩くと真っ先に覚えたのが、道路がガランとしているっていう印象でした。道路を走る車の数がかなり減っていたんです。昼間の街中であっても、時々バスやトロリーバスが通るだけという時間帯がありました。私はまあ1990年代に旅行で中国の北京を訪れたことがあるんですが、まあ、まるでその頃にタイムトリップしたみたいでした。
2: 道路がガランとしていた、そのような状況になったのはなぜですか？
3: はい、日本でも報道されているかと思いますが、まあ、6月にロシアで、まあ、7月もなんですけど、多数の製油所が長距離ドローンによる攻撃を受けました。ロシアで年間1000万トン以上の処理能力を持つ製油所のうち、イルクーツク州のアンガルスクにある石油コンビナートだけが、まあ、現在ドローン攻撃を受けていません。それでもイルクーツクは一時深刻な燃料不足に直面しました。ガソリンの価格高騰が激しかったため、まあ、多くの人が不要不急の車での外出を控えたようです。イルクーツクでは、まあ、自家用車で仕事場に向かう人も多いので、政府機関や民間企業も職員や従業員に対してできる限りリモートワークに切り替えるよう呼びかけました。まあ、もちろんリモートワークに切り替えられない職種の人もたくさんいます。なので、まあ、バスなどの公共交通は利用できるんですが、まあ、乗車賃が値上がりしたので、まあ、通勤は決して楽ではありません。
2: そうでしたか。ガソリン価格は具体的にはいくらぐらいになっているんでしょうか。
3: 今だ

0: 収まってきたんですが、まあ、6月末の時点では1リットル140ルーブルで、買っていた友人がいました。およそ300円弱なので、まあ、通常の倍以上です。
1: 通常の倍以上、まあ、それでも日々の生活に不可欠なガソリンを買わないわけにもいきませんよね。
0: はい、まあ、自家用車を使わざるを得ない人々が、まあ、ガソリンスタンドの前で長蛇の列をなしました。まあ、6月末にバスでガソリンスタンドの横を通ると、50台以上の車が並んでいました。時期によっては150台分以上になったところもあるようです。まあ、8時間以上並ぶ人も続出したため、まあ、人々は食料と水を確保してから並んだそうです。まあ、イルクーツクはロシア国内でも特に行列が長かったため、まあ、当局が列を監視する人員を配置するなど、まあ、厳戒態勢が敷かれました。まあ、場所によってはピリピリとした雰囲気があって、順番が守れないドライバーとの言い争いなども起きたそうです。まあ、それでもまだガソリンが手に入ればいい方です。シベリアの主要都市を結ぶ幹線道路、シベリア R255 線沿いでは一時期、すべてのガソリンスタンドからガソリンが消え、軽油のみ給油できました。販売量の制限もとても厳しくなり、バイカル湖の東側のザバイカル地方に至っては、まあ、1日15リットルになりました。
1: こうした状況に政府は何か対策を行ったんでしょうか。
0: はい、まあ、ガソリンを販売できる拠点を増やす措置を講じました。まあ、それでもまだ購入が難しかった時期は、手元にあるガソリンをこっそり高い値段で転売する人がいたそうです。まあ、イルクーツクでは事前に購入したガソリンを1リットル300ルーブル、つまり600円余りで売ろうとした人が、まあ、警察の取り締まりを受けました。
1: 交通面の他に生活への影響はどうでしたか？

0: が、まあ、今後ボルシチはちょっと高くつく料理になってしまうかもしれません。
1: はい、まあ、こうした状況をどう乗り切るか、多田さんはどう考えていらっしゃいますか？
0: はい、やはりまあ地産地消が大事だと思います。一番は自家菜園で賄うことです。まあ、こちらの人はダーチャと呼ばれるセカンドハウスで、まあ、夏を過ごしつつ、まあ、そこにある自家菜園で野菜などを自給する人も多いからです。まあ、今年の夏はダーチャの力の見せ所になりそうです。ただそれも、まあ、ダーチャまで行く車にガソリンが十分に補給できればの話かもしれません。
1: 海外毎朝だより、ロシアイルクーツクにお住まいのライター翻訳者多田麻美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: エアサプライでさよならロンリーラブ。

0: エアーサプライでさよならロンリーラブお聞きいただきました。さあ時刻5時52分になっています。
1: はい、季節のお便りをいただきました。東京都のピースさんからです。うちのお店の近くの植え込みにひまわりが綺麗に咲きました、
0: はい、
1: どこからやってきたのか育ち始め、業者さんに雑草と同じように処分されてしまうのも免れて、ついに昨日太陽に向かって綺麗に咲きました。
0: わ、
1: ど根性ひまわりおめでとう夏到来です。
0: 種をまいたわけじゃないのにってことなんですね。
1: なんか嬉しいです ね。それから皆さんから手紙についていただいています、
0: はい、
1: 鳥取県の白猫さん40代の方です。私は出勤が朝早いので、お弁当は前日の夜に家族が作って冷蔵庫に入れておいてくれます。たまに高校生の娘が作ってくれて、弁当に小さな置き手紙をつけておいてくれます、
0: うん、
1: 中にはくすっと笑える内容やマスコットが書いてあることも、あ、可愛らしいですね。で、先日朝起きると玄関に小さな箱と一緒に置き手紙があり、読んでみると

0: 妻からでした、
1: はい、
0: 内容はこの中にカナブンが閉じ込めてあります、かっこ生きてる、どうすることもできないのであとはよろしくお願いしますという
1: 声
0: でした
1: そうか、虫苦手なのかな
0: そうですね、カナブンは外に逃がしてやりましたが、あまり嬉しくない妻からの置き手紙でした。
1: いや、頼まれ事するっていいじゃないですか。
0: そうですね、
1: 頼られてますよ
0: 本当にね、
1: うん、
0: あ、なるほど、ファックスでもいただいています。富山市のモナリザさん、76歳の方です。現在59歳の娘が中学を卒業するときに両親に宛てて初めて手紙をくれました。中学を卒業し、これからも高校大学と進みたいのでよろしくお願いしますと、当時流行りの丸文字でしたためてありました。今でも大切に持っています。私も書くことが好きなので、いつも手紙は手書きで、ラジオへのメッセージも手書きで送っていますとね、今朝もファックスでいただきました、は
1: い、ありがとうございます。ね、なんかそういう、こう手書きのやっぱり良さってすごくありますよ ね、
0: そうですね。
1: あとね、ギレルモヒゲトロ監督さん、手紙というか携帯メール、初期の頃、女友達にアプローチをしようとしたら文字数制限で肝心の本編がカットされて季節の挨拶みたいになったの送ったことあるわということで、何度入れてもうまくいかないみたいなことあったりしますね。5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も各地で晴れて、厳しい暑さや猛烈な暑さになるでしょう。昨日も晴れて、甲府では最高気温が35度台、長野や熊谷などでも34度台まで上がりました。今日も高気圧に覆われて、関東甲信越は午前を中心に強い日差しが照りつけそうです。日中の気温は昨日と同じかやや低く、今日も厳しい暑さが続くでしょう。屋外での活動は熱中症対策をしっかりとしてください。また部屋の中を涼しくして過ごすようにしてください。日中気温が上がることで大気の状態が不安定になるため、午後は北部の山沿いを中心ににわか雨、雷雨になるところがあるでしょう。空模様の変化に注意してください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の太平洋沿岸、千葉県北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部伊豆に出ています。台風9号からのうねりが届いて波が高くなるところがありそうです。高波に注意してください。そして濃霧注意報が山梨県の富士五湖に出ています。では各地の今日の予報です。東京都、東京地方は晴れ、夕方から曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、伊豆諸島南部、曇り時々晴れの予想です。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。神奈川県東部西部ともに晴れ、夕方から曇り、西部ではところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。千葉県は全域で晴れ、夕方から曇りの予想です。埼玉県全域で晴れ、昼過ぎから曇り、秩父地方ではところにより雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部南部ともに晴れ、夕方から曇り、県北地域では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。栃木県南部北部ともに晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴って激しく降りそうです。群馬県南部北部ともに晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り時々晴れの予想です。山梨県中西部と東部富士五湖はともに晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県の中部は晴れ、昼過ぎから曇り、 ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県の南部、晴れ、昼過ぎから曇りの予想です。新潟県下越、中越、上越はいずれも曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴うでしょう。佐渡は曇りの予想です。今日の波の高さは日本海50センチ、東京湾1メートル、太平洋側外海と伊豆諸島は3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は4メートルでうねりを伴う予想です。台風9号か。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 6時になりました。おはようございます。7月11日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、今月は手紙特集です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは東京大学名誉教授、社会学者の上野千鶴子さんのお話です。
0: この後台風の情報も含めて、ニュースからお伝えしてまいります。正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 気象庁によりますと、大型で強い台風9号は今日午前6時には沖縄県の石垣島の東南東70キロの海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風はこの時間、宮古島や石垣島などの先島諸島にかなり接近しています。午前5時までの3時間の最大瞬間風速は沖縄県の宮古島平良で40メートルちょうど、那覇市で 32.8 メートルとなっていて、先島諸島を中心に非常に強い風が吹いています。また先島諸島や沖縄本島には台風本体や周辺の発達した雨雲がかかっています。で、台風はこの後も先島諸島や沖縄本島を暴風域に巻き込みながら北寄りに進む見込みです。で、先島諸島では今夜にかけて長時間暴風となるほか、夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる可能性があります。頑丈な建物などで過ごすとともに、屋内でも窓から離れるなど安全を確保するようにしてください。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は昨日衆議院を通過し、今の国会で成立する見通しとなりました。国会の会期末が来週に迫る中、政府与党が参議院での審議を急ぎ、会期内で確実に成立させたいとしているのに対し、野党側は審議時間を十分に確保するよう求めていて、調整が行われる見通しです。
1: 政府は昨日、関係閣僚らによる会議で新たな科学技術戦略を取りまとめました。

0: 中では科学技術政策と国家安全保障政策の有機的な連携を一層強化することが必要だとした上で、2030年度をめどに国立研究開発法人などに軍民両用のデュアルユース技術の研究開発に取り組む拠点を整備するとしています。
1: 茂木外務大臣は昨日の記者会見で、大地震が発生したベネズエラに対する支援として350万ドル、日本円にしておよそ5億6000万円の緊急無償資金協力を実施すると明らかにしました。続いて経済です。
0: 全国のスーパーで今月5日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロ当たり税込み3458円と、およそ1年半ぶりに3500円を下回りました。米の在庫が例年を上回る水準で推移する中、小売店や卸売業者の間で値下げの動きが進んでいます。
1: 通信大手のソフトバンクとスマホ決済大手のペイペイなどがセブン&アイホールディングスに出資を検討していることが分かりました。出資額は数千億円規模に上る可能性があり、セブン&アイへの出資によって国内にある2万店余りの店舗網を生かしながらポイント経済圏を一気に拡大し、各社が展開するサービスの利用客拡大などにつなげる狙いがあるとみられます。
0: 今月6日に破産手続きの開始決定を受けた飲食店などを中心にクレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信に関する特別相談窓口が昨日から全国に設置され、大阪では25箇所の政府系金融機関の支店や信用保証協会で対応に当たっています。破産管財人によりますと、今後負債総額や債権者数が増える可能性もあるということで、影響の拡大が懸念されています。
1: 次は国際です。イラン情勢をめぐってアメリカのトランプ大統領はイランとの協議の継続に応じる姿勢を示しながらも、状況次第でイランを攻撃する考えを示唆しています。一方、イランのガリバフ議長はアメリカから攻撃を受ければ対抗する姿勢を強調し、両国の協議が再開されるかは予断を許さない状況が続いています。
0: IEA 国際エネルギー機関はホルムズ海峡を通じた輸送の回復により、先月の世界の石油供給量は前の月から1日あたり400万バレル余り増加したとする分析をまとめました。一方、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬となったことで、石油市場の見通しについては不透明だと指摘しています。
1: ウクライナがロシア領内の石油関連施設への攻撃を強める中、ロシア大統領府のペスコフ報道官は10日、ウクライナが状況をエスカレートさせようとすればするほど、ロシアはより広い緩衝地帯の設置を進めると述べ、軍の部隊を前進させ、ウクライナ領内の緩衝地帯を拡大させる考えを示しました。次は社会と各地のニュースです。
0: 物価の高騰が続く中、人々が標準的な暮らしを送るために最低どれくらい費用がかかるのかを示す最低生計費という指標について、労働団体が調査結果を公表しました。都内の若者の単身世帯の場合、男性でおよそ29万円、女性でおよそ28万円と、この7年間で3万円以上増加したとしていて、賃上げの必要性を訴えています。
1: 異例の超短期決戦となった今年2月の衆議院選挙で、ドイツやフランスなど海外に住む日本人4人が、郵便投票が間に合わず選挙権を行使できなかったのは憲法に違反すると主張して、国に対して損害賠償を求める訴えを起こしました。
0: 地方の民放8局が今年3月に放送し、宗教法人幸福の科学の大川隆法総裁の法話などが紹介された番組について、 BPO 放送倫理番組向上機構は放送倫理上の問題がなかったか審議することを決めました。この番組のスポンサーは幸福の科学で、 BPO は視聴者にとって番組の本編と途中で流れる CM

0: 識別しづらい恐れがあるとして審議することを決めました。
1: 最後はスポーツです。まず今入ってきた情報ですが、サッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、スペイン対ベルギーはスペインが後半43分の勝ち越しゴールで2対1で勝って準決勝進出を決めました。準決勝ではフランスと対戦します。冬のオリンピックとパラリンピックの名場面を大型スクリーンの映像とオーケストラの演奏で振り返るオリンピックコンサートが昨日都内で開かれ、12人のメダリストなどが大会の思い出や感謝の気持ち、それに新たな目標を語りました。3つの銅メダルを獲得してこの春現役を引退したスピードスケートの高木美帆さんは、オリンピックは私を強くさせてくれる場所で、大勢の日本の方とつながれる瞬間だったと晴れやかな表情で話していました。ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。
2: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円69銭から70銭となっています。1ユーロは184円57銭から62銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より149ドル60セント高い5万2637ドル1セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 74.717 上がって26,281.607となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、台風情報を中心に気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、お伝えします。大型で強い台風9号が宮古島と石垣島の南にあってかなり近づいています。風速25メートル以上の暴風域に先島諸島と沖縄本島の一部も入っています。台風はこの後も強い勢力を保ったまま宮古島と石垣島の間の海上を北西に進みそうです。今日宮古島地方、八重山地方で予想される最大瞬間風速は60メートル、一部の家屋が倒壊する恐れがあるような猛烈な風が吹きそうです。引き続き頑丈な建物の窓から離れたところで安全を確保してください。また波の高さは先島諸島で13メートル、沖縄本島で12メートルと猛烈にしける見込みです。日中は台風の中心が徐々に先島諸島から遠ざかっていきますが、台風が大型で速度もやや遅いため、今夜にかけて長い時間暴風が続きそうです。台風本体の雨雲がかかる午前中は先島諸島を中心に1時間に80ミリの猛烈な雨の降るところがあるでしょう。今は台風中心のすぐ西側にある発達した雨雲がかかって西表島で強い雨を観測しています。この後先島諸島では夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風や高波、また高潮にも警戒してください。その他、西日本や東日本は今日は高気圧に覆われて晴れ間の出るところが多くなりそうです。気圧の谷が通過する北海道や東北は広い範囲で雨が降り、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。全国の今日の天気です。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴って激しく、先島諸島では非常に激しく降りそうです。奄美と九州や四国の太平洋側も雲が多く、雨の降るところがあるでしょう。九州の北部や東シナ海側は晴れ間がありますが、午後はにわか雨のところがありそうです。四国の瀬戸内側、中国地方、近畿は晴れたり曇ったりの天気でしょう。東海、北陸は曇り時々晴れ。関東甲信は午前を中心に広く晴れますが、午後は山沿いで雷雨になるところがあるでしょう。東北は雲が多く、日中北の方から雨雲が広がるでしょう。北海道は雨が降ったりやんだりの天気で、雷を伴って激しく降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島33度、福岡は37度、高知31度、松江30度。

0: 35度、広島33度、大阪名古屋32度、東京31度、長野33度、金沢32度、新潟30度、仙台は29度、札幌27度、釧路23度、秋田は28度の予想です。今日九州北部は東寄りの風が山を吹き降りてフェーン現象の影響が加わるため特に気温が高くなりそうです。熱中症に警戒してください。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。土曜日の毎朝時刻6時14分になりました。続いてはこちらです。
2: 佐伯健三の20世紀ポップ。
3: 佐伯さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今月は手紙特集、早速曲の紹介をお願いします。
4: 最初にお聞きいただきますのは由紀さおりが1970年に発表した手紙

0: 由紀さおりで手紙を聞いていただいています。
1: 作詞中西玲、作曲編曲川口誠。この曲の男女の関係はちょっと謎めいた感じです。歌詞は死んでもあなたと暮らしていたいと今日まで勤めたこの私だけど、この勤めたという言葉がちょっと昔風ですね。二人で育てた小鳥を逃がし、二人で描いたこの絵燃やしましょうというのが強烈に印象的です。一緒に絵を描くような関係ですからかなりロマンティックですけれども、せっかく描いた絵を燃やしちゃおうって言うんだから、まあ激しい恋なんですね。この二人は夫婦なのか、それとも同棲していた間柄なのか。まあ同棲していたにしても相当に長い深い関係だったんじゃないでしょうか。何が悪いのか今もわからない、誰のせいなのかは今もわからないということで、男女関係の無常感を強く感じさせます。
0: 手紙で別れるということは、直接顔を見ると別れが伝えられないっていう、これまた情の深さというか悲しみの深さを感じます。
1: はい、まあ恋に命を懸ける、そんな小説がかつてたくさん書かれたわけですけれども、この歌詞にもそんな時代の恋を感じますね。かつて手紙が人生そのものの役割を果たした時代がありました。もちろん今だってそういう手紙はあるのでしょうか。ちょっと時代が変わったかもしれないですね。続いてお聞きいただきますのはカーペンターズでプリーズミスターポストマン。

0: カーペンターズでプリーズミスターポストマンを聴いていただいています。
1: この曲は1961年にマーベレッツの楽曲としてリリース、1964年にビートルズがカバーして大ヒットとなりました。その後1974年にカーペンターズがカバーし、こちらも大ヒットとなります。まあ長い年月をかけてヒットし続けている曲ですね。歌詞はねえちょっと待ってよ郵便屋さん、待って、カバンの中に僕宛ての手紙はないの、頼むよ郵便屋さん、ずっとずっと待っているんだ、彼女からいつか連絡が来るはずなんだ、よく調べてよ、手紙があればきっと僕宛てさ。まあ郵便屋さんを立ち尽くして待ってるという歌詞なんですけれども、僕も懸賞に応募して当選のハガキをずっと門の前で待ってるということがありました。いつも郵便局の同じお兄さんが届けてくれて、僕の顔を覚えていてくれたんですね。そんな関係がとても嬉しかったです。まあこの待つということが手紙にはつきものだったような気がします。今もメールを待つということはあるんですけれども、そちらの場合何かむしろせわしなく深刻な感じがするということはないですか。
0: 確かにメールが返ってこないと、なんで返さないんだろうとか、何やってるんだろうって、ちょっと相手をせかしたくなるような気持ちになることありますね。
1: まあそうですよね。まあ、手紙はメールに比べればすごく長い時間ですから、待ち方ものんびりしてたような気がいたします。手紙を郵便屋さん、ポストマンが届けてくれる、実はロマンがそこにあったのかもしれません。
0: 素晴らしき20世紀ポップ手紙特集、次回の予告です。
1: 来週は河合直子ラブレター、ムーンライダーズあの子のラブレターの2曲をお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

素晴らしき20世紀ポップでした。で、あの6時台の内容についてご紹介をするポストを6時前にした時にですね、由紀さおりさんの曲名を間違えてポストしてしまいました。何人かの方からメールやポストでご指摘をいただきました。ありがとうございました。そして大変失礼をいたしました。時刻6時22分7月11日今日は何の日です。昭和41年1966年7月11日広島市議会が原爆ドームの保存を求める決議を採択しました。戦災からの復興が進み、被爆した建物が姿を消していく中で原爆の悲惨さを伝え、平和を願う記念物として保存が決議されました。広島市議会が原爆

0: ドーム保存を決議。昭和41年、1966年です。昭和54年、1979年7月11日、静岡県にある東名高速道路日本坂トンネルで173台の車が焼け、7人が死亡する事故が発生しました。トンネルの安全対策が厳しく問われた事故でした。東名高速道路日本坂トンネル事故、昭和54年、1979年です。昭和63年、1988年7月11日、福島県相馬沖で沈没した民間の海洋調査船ヘリオスが海底から引き上げられました。海洋調査船ヘリオス引き上げ、昭和63年、1988年です。平成13年、2001年7月11日、サハリンで大やけどを負った11歳の少年が治療のため来日しました。少年は5ヶ月後に退院して母親と一緒にサハリンに戻りました。サハリンの少年、やけどの治療で来日。平成13年、2001年です。7月11日、今日は何の日でした。埼玉市岩槻区の佐藤誠二郎さん、87歳の誕生日です。ラジオ体操のおかげで健康で現役で働いていますというメッセージありがとうございます。今日も体一緒に動かしましょうね。時刻まもなく6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。去年10月、千葉県松戸市の質店に侵入し、腕時計や指輪などおよそ290万円相当を盗んだとして、25歳の容疑者ら4人が逮捕されました。逮捕されたのは、ブラジル国籍で大阪豊中市の塗装業、草場ユセフミア・アブドゥラ・アキオ容疑者25歳と、名古屋市に住む職業不詳の19歳の容疑者ら合わせて4人です。警視庁によりますと、去年10月、千葉県松戸市にある質店にバールなどで窓を割って侵入し、商品の腕時計や指輪など合わせて32点、およそ290万円相当を盗んだとして、窃盗などの疑いが持たれています。調べに対し、いずれも容疑を認めているということです。このうち草場容疑者と19歳の容疑者はリクルート役とみられ、調べに対し、それぞれ、泥棒をすれば儲かると言われ知人を誘った、指示役から案件があると持ちかけられ、実行役に一人当たり100万円の報酬が出ると声をかけたなどと供述しているということです。秘匿性の高い通信アプリでやり取りした形跡があったということで、警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて調べています。東京杉並区の岸本里子区長51歳は、離れて暮らす次男のケアに時間を使いたいとして、来週から23日間の休暇を取得します。理由は家庭の事情で、離れて暮らす次男のケアのためにしっかりと時間を使いたいという意向を示しています。また、職員に安心して休みを取ってもらえる組織文化に貢献したいという狙いもあるということです。休暇中は代理を置かず、岸本区長は週に1回ミーティングにオンラインで参加するほか、災害などの緊急時には登庁して対応に当たるということです。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部、伊豆に。雷注意報が東京多摩西部、埼玉県の秩父地方、茨城県の県北地域、栃木県、群馬県、長野県の北部と中部に、濃霧注意報が山梨県の富士五湖に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃、雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。静岡県東部、伊豆、曇り時々晴れでしょう。山梨県と長野県南部、中部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。

0: 長野県北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴うでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、東京外環道の内回りが事故のため通行止めになっています。東京外環道の大泉ジャンクション方面の内回りは戸田東インターと美女木ジャンクションの間がトラックの事故のため通行止めになっています。このため内回りは戸田東インター出口を先頭に1キロの渋滞、また内回り川口西インター入り口もこの通行止めに伴って利用できなくなっています。下を走る一般道路国道298号線の内回りは戸田市美女木3丁目を先頭に2キロ渋滞しています。東京外環道の外回りは戸田東インターで乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターで8キロ、さらに東京都と神奈川県の境にある小仏トンネルを先頭に3キロ渋滞しています。県央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面の外回りが5キロ、内回りは1キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで事故のため4キロ渋滞しています。東京はアクアラインの下りはアクアトンネルで3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの村山でした。

皆さん、おはようございます。土曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてのびのびと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を伸ばし、手を開いて胸の前に準備しましょう。1,2 で両手を握り、3,4 で両手を開く、グーパー運動です。はい。力を入れて、開いて、キュッと握って、開きます。1,2。5,6。はい。肩をゆすってほぐしましょう。はい。1,2,3,4。力を抜いて、軽く軽く。はい。背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1,2,3,4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1,2,3,4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1,2,3,4,5,6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1,2,3,4,5,6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。1,2,3,4,5,6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく。よいしょ。反対、右、左。大きく足を戻して腕と足の運動。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい。1,2,3,4,5,6。腕と足の運動。1,2,3,4。力を抜いて、息をふーっと吐きながら、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい。前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。
足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて

もう一度脚を横に。体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ。流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じてトン。1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。土曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。おはようございます。7月11日土曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。大型で強い台風9号は沖縄県の先島諸島にかなり接近していて、沖縄県では非常に強い風が吹いています。先島諸島では今夜にかけて長時間暴風となるほか、夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる可能性があります。頑丈な建物などで過ごすとともに、屋内でも窓から離れるなど安全を確保するようにしてください。
1: 一方、東日本と西日本では今日も気温が上がり、九州では最高気温が38度と危険な暑さになる恐れがあります。エアコンを適切に使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。さらに北日本では湿った空気が流れ込んでいるため、明日にかけて大気の状態が不安定になり、激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意が必要です。
0: 皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は昨日衆議院を通過し、今の国会で成立する見通しとなりました。国会の会期末が来週に迫る中、政府与党が参議院での審議を急ぎ、会期内で確実に成立させたいとしているのに対し、野党側は審議時間を十分に確保するよう求めていて、調整が行われる見通しです。
1: イラン情勢をめぐって、アメリカのトランプ大統領はイランとの協議の継続に応じる姿勢を示しながらも、状況次第でイランを攻撃する考えを示唆しています。一方、イランのガリバフ議長はアメリカから攻撃を受ければ対抗する姿勢を強調し、両国の協議が再開されるかは予断を許さない状況が続いています。
0: サッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、スペイン対ベルギーはスペインが2対1で接戦を制し、準決勝進出を決めました。スペインは前半ルイス選手のゴールで先制しましたが、ベルギーのデケートラーレ選手のゴールで追いつかれ、1対1の同点で試合を折り返しました。で、後半は互いにゴールを奪えない時間が続きましたが、43分、スペインが途中出場のメリーノ選手のゴールで2対1と勝ち越し、そのまま逃げ切ってベルギーに勝ちました。スペインは優勝した2010年の南アフリカ大会以来、4大会ぶりの準決勝進出です。 NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻は6時43分です。サタデーエッセイ、今朝は東京大学名誉教授で社会学者の上野千鶴子さんです。
1: おはようございます。上野千鶴子です。私最近アグネス・チャンさんと共著で、アグネス論争をめぐる本を出しました。報われない社会でそれでも生きるっていう本なんですが、それについてお話ししたいと思います。アグネス論争っていうのは、若い人にお分かりにならないかもしれません。今から39年前、87年から88年にかけて、国民的大論争になった論争なんですね。というのは、当時若かったアガネス・チャンさんが3ヶ月の赤ちゃんを、自分の職場に連れてったっていう、まあ、授乳をしている最中だったってことがあるんですが、これがですね、大論争を招きました。芸能界のご意見番である淡谷のり子さんが、芸能人というのは夢を売る仕事だから、私生活を職場に持ち込まないものだって言って、クレームをつけられた。そこに林真理子さんと中野みどりさんが、職場は神聖なところだ、そんなところに私生活持ち込んじゃいかん、大人の女の美学が許さないというふうに、まあ、おっしゃったわけですね。で、そこに私が呼ばれもしないのに割り込みました。ね、朝日新聞にですね、働く母親が失ったものっていう投稿をしまして、で、これが論争の場面をですね、芸能界における論争から職場全体をめぐる、働く女をめぐる論争にシフトチェンジしたんですね。で、そこに男性の論者がたくさん入ってきて大騒ぎになって、これがなんと2年間も続きました。覚えておられる方いらっしゃるでしょうか。でもちょっと考えてください。1987年というのは85年の雇用機会均等法の直後、そして91年の育児休業法以前なんですね。で、雇用機会均等法ってどういうもんだったかっていうと、男のように働けば男のように扱ってやるよ、女を捨ててかかってこいですよ。だから職場という神聖な場所に、育児や家庭などということを持ち込んではならん。働く人間として中途半端なことをしてはいけない。で、じゃあ今度働く母親は、母親として中途半端なことをしてはいかん。どちらか二択を選びなさいっていうふうに言われてた時代です。40年経ってアグネスさんと話してみて、いやー、やっぱりね、この論争でアグネスさん傷ついておられたことが分かりました。本当にたくさんバッシング受けられたから、だからまあアグネスバッシングなんかには負けないっていうエッセイを書いたりしておられますけどね。で、それが彼女の人生変えたってことが本当によく分かりました。で、彼女はこれがきっかけでアメリカのマイラ・ストローバーさんという、スタンフォード大学におられた先生に呼ばれて、あなたちゃんと勉強してフェミニズム学びなさいって言って、で、そこで、学位をお取りになりました。で、それが教育学の、学位だったんで、教育問題に発言なさるようになって、子供さん3人、息子さんなんですが、その方3人ともスタンフォード大学に入れられたんですが、子育てに失敗してはならないというプレッシャーを本当に強く持たれたっていうことがお話しするとよくわかりました。で、淡谷のり子さんについてですが、本当感動的なエピソードでした。後になって淡谷さんと再会された時に、自分が間違ってた、あなたが正しかったって淡谷さんがおっしゃった。で、それを聞いてね、泣いたっておっしゃいます。で、それでね、淡谷さんも娘さんおられるんですよね。で、それを、まあ、芸能活動のために妹さんに預けて、で、まあ、後で娘さんとの関係が、やっぱりギクシャクしてうまくいかなかったっていうことをおっしゃる。だから、そういう犠牲を、働く女性は払ってきたんですね。それでね、その当時、3人のアイドルっていうと、山口百恵さん、松田聖子さん、アグネス・チャンさん。で、山口百恵さんは結婚と同時にも、きれいさっぱり芸能界からスカートを消されました。で、まあ、良妻賢母の鏡というふうに言われたんですが、まあ、それで日本のフェミニズム

前には男の働き方に女が合わせろって言われたんです。で、これが雇用機会均等法です。で、40年経ってようやく男の働き方改革って言葉が出てきましたね。いやー、40年かかりました。で、男の働き方が問題だ、そっちの方を変えろ、ちゃんと家事育児もできるようにしろって、今若いカップルがね、夫が育児に協力するって言ったら妻は切れますから。もう協力とは何事だ、あなたの子供でしょっていうことになりますんで、やっぱりそのぐらい男の働き方の方が問題だというふうに変わるために40年かかったなっていう感じです。今でも

0: ぱり変わってきた、非常に声高の時間がかかったということですね。まあでもその背後にあるのはね、極端な少子化なんですよ。子供を産んでもらいたい、でもこんな状態じゃ産めないって女の人たちが、まあ、苦しんで声を上げて、で、じゃあ誰が問題だ？それは女の問題じゃなくて企業と男の問題だと、やっと分かってもらえるようになってきたってことですね。いやー、変わったところもあるし、変わらないところもあるし、呼んでいただければ、本当にね、この40年何だったのかっていうふうに思われると思いますが、まだまだ道遠しっていう気はします。でもね、徐々に変わってきている。で、若い夫婦の関係も変わってきているし、企業の態度も変わってきているし、今そういう変化の時期が起きてきている。でも、それはね、誰かが最初に言い出した。だから、ファーストペンギンになってくださったのが、アグネスさんで、だからそういう方に、ありがとうって言いたいですね。上野千鶴子でした。
1: しずこまちさん X のポストでアグネス論争、当時中学生か高校生だったけど覚えてるっていうね声も届いています。確かに当時こう非常にねあちこちで論争になったっていうことを私もよく覚えていますね。さあ時刻6時51分を回っています。
2: 今朝は皆さんから手紙についていただいています。
1: はい、
2: 大分県のキラキラさん、70代の方です。高校時代のことです。大学生から手紙をもらったのですが、僕はとか私はとかでなく、小生はと書いてあり、その言葉にそれしか今内容を覚えていません。背伸びをしていたのかもしれませんね、ということで
1: 確かに。なんかちょっとこう、小生はって言うとね、かっこいい感じがしたんでしょうね。なんかちょっと気持ちはすごくよくわかりま
2: わ
1: す。
2: かりますね。山形県の工藤明宏さんからです。手紙には欠かせないものに宛名がありますが、私は仕事の関係でご夫婦それぞれの手書きの氏名を拝見することがあります。すると2人の書かれた氏名の字体が似ていることに気がつきました。夫婦は醸し出す雰囲気はもとより字まで似てくるようですということです。ああ、そうでしょうかね。
1: なんかね、佇まいだったり顔つきがね似てくるとかね、いろんな言い方がありますけれども、文字そのものかどうか分かりますけど、なんかやっぱりその雰囲気っていうのはやっぱり似てくるっていうとこあるのかもしれ
2: そ
1: ませ
2: う
1: ん
2: ですね。
1: ね。
2: ああ、面白いですね。ファックスでいただきました。愛知県にお住まいの大岩文子さん。娘が小さい頃、私は仕事へ行くとき、よく置き手紙をして出かけていました。私は広島出身なので、時々広島弁で書いていたのを思い出しました。例えば、お母さんは仕事へ行ってくるけん、宿題はちゃんとしときんさいよ、ということで、今50を過ぎた娘と時々広島弁で会話することがあります、ということですね。
1: 書き言葉でもお国言葉ってなんかいいですよ
2: ねえ、
1: ね。
2: 暖かいですね。静岡県の佐野由美子さん、79歳の方から、手紙は文通世代の私にとっては宝物。若い頃、父とのやり取り、7枚から8枚もの便箋に書かれた手紙は50年以上の前のものですが、目を通すと懐かしく思い返すことができます。今はスマートフォンの SNS で娘たちとのやり取りは便利ですが、手書きの手紙から心が伝わってきていいなと思っています。時折近くの友にはがきや手紙を書く私です、とファックスでいただきました。
1: 見返せる良さってありますよね。時刻6時54分です。
3: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、7月15日は特別企画、熱中人スペシャルです。
4: 熱中人は番組の人気コンテンツの一つですよね。
3: いや、もうそうなんですよ。これまでアゲハチョウ研究や遺伝子、忍者、さらにチェーンソーやダムなどに熱中する10代を取り上げてきた、このコーナーのもうスペシャル版、私大好きなコーナーなんです。お届けいたします。
4: 今回は特に社会問題や地域貢献に取り組む10代のお話をたくさん伺いましたね。
3: いや、これは本当勉強になりました。私も今日からできることっていうのを何か探そうと思っています。
4: はい、私もパワーもらいました。
3: はい、アンミカティーンエイジャークラブ熱中人スペシャルは、

0: ね。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も各地で晴れて厳しい暑さになりそうです。この時間東京は青空が見えています。この後も太平洋側を中心に高気圧に覆われて強い日差しが照りつけそうです。日中の気温は昨日と同じかやや低い程度で、今日も厳しい暑さが続く見込みです。屋外での活動は熱中症対策をしっかりとしてください。また部屋の中でも適切に冷房などを使って部屋の中を涼しくしてお過ごしください。日中気温が上がることで大気の状態が不安定になるため、午後は北部の山沿いを中心ににわか雨のところがありそうです。この後関東甲信地方では日差しがありますが、新潟県内は雲が多く雨の降るところがありそうです。台風9号からは離れていますが、うねりが届いて波の高くなるところがありそうです。今日の波の高さは日本海で50センチ、東京湾1メートル、太平洋側外海と伊豆諸島は3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は4メートルでうねりを伴う見込みです。現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部伊豆に出ています。雷注意報が東京、多摩西部、埼玉県の秩父地方、茨城県の県北地域、栃木県、群馬県、長野県の北部と中部に、また濃霧注意報が山梨県の富士五湖に出ています。日中の予想最高気温です。東京と横浜31度、千葉30度、銚子29度、埼玉33度、熊谷は34度、水戸宇都宮31度、前橋32度、甲府は34度、長野33度、新潟30度の予想です。明日は今日より雲が多くなる見込みで雨の降るところがありそうです。来週の火曜日からまた晴れて猛烈な暑さになる見込みです。火曜日東京では36度まで上がる見込みです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。東京外環道の内回りが事故のため通行止めです。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回りは、戸田東インターと美女木ジャンクションの間がトラックの事故のため通行止めです。内回りは戸田東インター出口で2キロ渋滞しています。この事故に伴って内回りの川口西インター入り口は利用できません。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で乗用車4台の事故のため9キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまでは1時間55分かかっています。中央道の下りは国立府中インター付近で12キロと相模湖インター付近で10キロの渋滞です。高井戸インターから大月インターまでの所要時間は1時間45分です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に海老名ジャンクション方面からの内回りが5キロ、外回りは。
4: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続

0: 7月11日土曜日7時になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュース、台風情報など最新の動き詳しくお伝えしてまいります。はじめに大型で強い台風9号です。この時間、宮古島や石垣島など沖縄県の先島諸島に最も接近しています。気象庁によりますと、今日午前7時には沖縄県の宮古島の南西70キロの海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風はこの後も先島諸島や沖縄本島を暴風域に巻き込みながら北寄りに進む見込みで、今後さらに風が強まるとともに今夜にかけて風の強い時間帯が続く恐れがあります。先島諸島では今日の最大風速は40メートル、最大瞬間風速が60メートルと、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。また先島諸島では雷を伴って猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みで、明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで250ミリと予想され、今日夕方にかけては線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄県では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風9号は暴風域が大きく、速度も比較的遅いため、暴風が長時間に及ぶと予想されています。頑丈な建物などで過ごすとともに、屋内でも窓から離れるなど安全を確保するようにしてください。台風の空の便への影響です。日本航空は那覇空港や鹿児島空港、鹿児島の離島などを発着する54便、全日空は那覇空港などを発着する73便の欠航が決まっています。またスカイマークは30便、ジェットスターは14便、ピーチアビエーションは30便が欠航します。
1: 今日も西日本と東日本で気温が上がり、九州では最高気温が38度と危険な暑さになる恐れがあります。エアコンを適切に使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、昨日は九州から東北にかけての広い範囲で気温が上がり、日中の最高気温は福岡県太宰府市で 37.8 度、岐阜県高山市で 36.1 度などと各地で猛烈な暑さとなりました。今日も西日本と東日本を中心に気温が上がる見込みで、日中の最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市で38度と危険な暑さが予想されています。また福岡市や佐賀市、熊本市で37度、長崎県佐世保市で36度、松江市で35度などと西日本で猛烈な暑さが予想されているほか、埼玉県熊谷市や甲府市、福井市、岡山市で34度、東京の都心で31度など広い範囲で30度以上の真夏日になる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、広島県と島根県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、奄美地方を除く鹿児島県の合わせて7つの県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。
2: 続いて、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案です。 昨日衆議院を通過し、今の国会で成立する見通しとなりました。皇族数の確保に向けて、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることを盛り込んだ皇室典範改正案は、昨日の衆議院議員運営委員会で審議が行われました。この中で中道改革連合は、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定について、立法府の総意をはみ出ているのではないかと質しました。これに対し木原官房長官は、立法府での将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨ではないと述べました。改正案は委員会で可決されたのに続いて、衆議院本会議で採決が行われ、自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。一方、共産党や令和新選組などは反対しました。チーム未来は党議拘束をかけず、議員がそれぞれの判断で対応を決めました。衆議院で賛成した党は参議院でも過半数を占めていて、改正案は今の国会で成立する見通しとなりました。政府与党は参議院での審議を急ぎ、今月17日の会期末までに確実に成立させたいとしていて、自民党の小林政務調査会長は、幅広い与野党の賛同のもと可決できたことは非常に大きな意義がある、今の国会で必ず改正を実現したいと述べました。これに対し野党側は、審議時間を十分に確保するよう求めていて、立憲民主党の水岡代表は、衆議院での質疑時間がおよそ3時間だったことを踏まえ、3時間の質疑で丁寧な取り扱いと言えるのか、無理があるし横柄極まりないと指摘しました。与党はさらに、副首都構想の関連法案や日本の国旗を損壊する行為を罰する法案など、残された法案も会期内に成立させたいとしていて、与野党の間で調整が行われる見通しです。続いてイラン情勢です。アメリカとイランが攻撃の応酬を再び続ける中、アメリカのトランプ大統領は10日 SNS にイランとの協議を継続する姿勢を示す一方、アメリカはイランに対して停戦は終わったとはっきりと伝えたとも投稿し、状況次第でイランを攻撃する考えを示唆しています。これに対してイラン議会のガリバフ議長は10日 SNS への投稿で、インドネシアの国民協議会の議長との会談の中で、我々は国を守る準備を怠ったことはなく、アメリカが覚書を裏切った瞬間、総力を挙げて防衛する準備ができていると述べたとし、アメリカから攻撃を受ければ対抗する姿勢を強調しました。その上で、この紛争がイランの降伏によって終わることは決してないことを誰もが知るべきだと述べて、アメリカを牽制し、戦闘終結に向けた両国の協議が再開されるかは予断を許さない状況が続いています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信が10日、カタールの代表団がイランを訪れたと伝えたほか、パキスタンの首相府もシャリフ首相がイランのペゼシキアン大統領と電話会談したことを明らかにした上で、両首脳は今後も緊密に連絡を取り合うことで一致したとしていて、仲介国による外交も活発化しています。では続いてスポーツです。まずは先ほど終わったサッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、スペイン対ベルギー戦です。スペインが2対1で接戦を制し、準決勝進出を決めました。スペインは前半ルイス選手のゴールで先制しましたが、ベルギーのデケートラーレ選手のゴールで追いつかれ、1対1の同点で試合を折り返しました。後半は互いにゴールを奪えない時間が続きましたが、43分、スペインが 途中出場のメリーノ選手のゴールで2対1と勝ち越しました。スペインは優勝した2010年の南アフリカ大会以来4大会ぶりの準決勝進出で、準決勝ではフランスと対戦します。続いてプロ野球6試合の結果です。セリーグ3位のヤクルトは高橋奎二投手が7回1失点と好投、首位阪神に2対1で競り勝ちました。 DeNA 対巨人は DeNA が11対6で勝ちました。中日対広島は中日が10対1で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対楽天は楽天が5対3で勝ちました。楽天はマッカスカー選手が2回と4回に2打席連続のソロホームラン、8回にもこの日3本目のホームランになるツーランを打ちました。日本ハム対西武は西武が2対1で勝ちました。ロッテ対オリックスはロッテが8対6で勝ちました。ロッテの増田投手が試合を締めて今シーズン初セーブをマーク、通算249セーブとして名球会入りの条件となる250セーブまであと1としました。大リーグのドジャースは10日、大谷翔平選手について先月痛めた左膝に違和感があるとして、日本時間の今日予定されていたダイヤモンドバックス戦での先発登板を回避するとともに、日本時間の15日に行われるオールスターゲームの参加を辞退すると発表しました。この日から始まる3連戦には指名打者として出場する予定だということです。
0: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円69銭から70銭、1ユーロは184円57銭から62銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より149ドル60セント高い5万2637ドル1セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 74.717 上がって 26,281.607 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、今台風9号の中心は沖縄先島諸島の宮古島と石垣島の間の海上にあるとみられ、この数時間が最接近、最も近づくタイミングです。風速25メートル以上の暴風域に先島諸島と沖縄本島の一部も入っていて、午前3時台には宮古島市平良で最大瞬間風速40メートル、また6時台に沖縄本島の西側、渡嘉敷島で 37.5 メートルを観測しています。今日宮古島地方、八重山地方で予想される最大瞬間風速は60メートルです。台風の大きさが大きく、速度もやや遅いため、今夜にかけて長い時間暴風が続きそうです。警戒を続けてください。波の高さは13メートルと猛烈なしけが予想され、この時間石垣市や竹富町、沖縄本島の一部にレベル4高潮危険警報が発表されています。浸水の被害に厳重な警戒をお願いします。台風本体の雨雲がかかる先島諸島はこの後も猛烈な雨の降る恐れがあります。夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。大雨への警戒も続けてください。またこの時間、北海道の日本海側でも強い雨が降っています。この後北日本は気圧の谷の通過に伴って激しい雨の降るところがありそうです。全国の詳しい天気です。沖縄は断続的に雨、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、晴れ間がありますが、九州、四国の太平洋側や関東甲信越山沿いで雨の降るところがありそうです。北海道は雨が降ったりやんだりで、次第に東北にも雨の範囲が広がりそうです。今日の予想最高気温です。那覇30度、福岡37度、大阪32度、東京31度、仙台は29度、札幌27度、猛烈な暑さになるところがあるでしょう。全国の気象情報をお伝えしました。
4: 7時15分になりました。 関東甲信越のニュースと気象情報です。関東甲信越は今日も広い範囲で気温が上がり、厳しい暑さとなる見込みです。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症への対策を心がけてください。気象庁によりますと、関東甲信越は昨日広い範囲で晴れて、日中の最高気温は長野県上田市で 35.8 度、新潟市秋葉区で 35.6 度、甲府市で 35.1 度などと35度以上の猛暑日となったほか、茨城県大子町や群馬県桐生市で 34.9 度、東京の都心で 31.6 度など広い範囲で真夏日となりました。今日も各地で厳しい暑さとなる見込みで、日中の最高気温は甲府市や埼玉県熊谷市で34度、長野市で33度、前橋市で32度、東京の都心や横浜市、宇都宮市、水戸市で31度、千葉市や新潟市で30度などと予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。一方、気温の上昇や上空の寒気などの影響で、午後を中心に大気の状態が不安定になる見込みで、天気の急変や落雷などにも注意が必要です。次です。昨夜、千葉県成田市にある成田山新勝寺近くの老舗のうなぎ店で火事があり、怪我人はいませんでしたが、現場周辺はこの日始まったばかりの祭りが打ち切りとなるなど一時騒然となりました。警察などによりますと、昨夜8時15分ごろ、成田市中町にある江戸時代創業の老舗のうなぎ店駿河屋で、1階の調理場から煙が出ているなどと店の従業員から消防に通報がありました。警察によりますと、当時店内には客と従業員合わせて100人以上がいましたが、怪我をした人はおらず、火は発生から9時間半余り経った今朝6時前に消し止められました。現場は成田山新勝寺の近くで、周辺では成田祇園祭が開かれていて一時騒然となり、火事の影響で昨日は祭りが打ち切りとなったほか、今日午前中に予定していた山車の運行も中止になりました。警察と消防は火が出た原因などを詳しく調べることにしています。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部伊豆に、雷注意報が東京多摩西部、埼玉県の秩父地方、茨城県の県北地域、栃木県、群馬県、長野県の北部と中部に、濃霧注意報が山梨県の富士五湖に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部では晴れで、夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部では晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部では晴れ時々曇り、波の高さ3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部では曇り時々晴れ、波の高さ3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島では曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨で、波の高さは4メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆では曇り時々晴れとなるでしょう。山梨県と長野県南部中部では晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部では曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県では曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波の高さ50センチとなるでしょう。ここまで佐々木がお伝えしました。時刻は7時20分になります。
0: さあ時刻は7時20分になりました。土曜日の毎朝、改めまして真下隆です。
1: 星川幸です。
0: 皆さんからいろんなメッセージいただいてるんですけれども、少しご紹介しますと、はい、サブラヒテクノロジストさん、X のポスト、私はスペインのファンです、はい、バンザイということでねワールドカップですね、楽しみにしてらっしゃるという方もねたくさんいると思います、今日はこの後はね大相撲の話題もお伝えします。それから綱真代さん、やはり今年も夏は暑くなりますね、洗濯がはかどるのは良いけれどということで、暑くなる地域の皆さんはどうぞ熱中症対策十分になさってください。また台風がね近づいている地域の方はどうぞ安全な場所でお過ごしいただきたいと思います。
1: はい、お気をつけください。毎朝7時台はスポーツトピックスの後、後半32分ごろから週末文化の歩き方、音楽情報です。音楽クリエイターのヒャダインさんのお話です。
0: 今朝も7時50分までどうぞお付き合いください。さあではスポーツトピックス、大相撲名古屋場所、明日初日を迎えます。さあその見どころについて大相撲実況担当、名古屋放送局三輪弘隆アナウンサーに聞きます。三輪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
5: はい、おはようございます。あのお二人、名古屋場所というとですね、力士たちはとにかく暑いって言うんですよ。あ、まあ、当然ですよね、7月ですから。ただあの私赴任して4回目の名古屋場所なんですけども、こんなに涼しい7月は初めてですね。いや、気温上がってなくてですね、あの例年7月に入ると35度以上の猛暑日が続くんですが、実はあの今年5年ぶりに7月に入っても最高気温が25度を下回る日も出るというような名古屋の気象情報だったんです。ただあの名古屋地方気象台のホームページ見ましたら、はい、今日以降30度続いて、来週38度っていう予想が出てきましてですね、いやもう大変、名古屋場所の初日に向けて何かこう熱気が高まってきているというのが、なんか文字通り感じられるような気象条件ですね。
1: あ、そうですね。いや、今場所は見どころが多いですよね。
5: さすが星川さん。
1: はい、
5: そうですよね。あの先場所優勝の若隆景の休場というのは残念ではありますけれども、うん、はい、いや今場所横綱大関上位陣から目が離せませんよね。あの休場明けの両横綱の状態と、あとは大関霧島がどんな成績を上げて次の番付が狙えるのか、あるいは大関の地位をめぐってね、負け越すわけにいかない角番の琴桜もいますし、あの10勝以上で大関復帰となる、こちらも休場明けの関脇青錦、まあ上位陣こうそれぞれに背負うものがある15日間ですよね。
1: そうですね。その中でまず先場所若隆景と最後まで優勝を争った霧島ですけれども、状態どうでしょうか。
5: はい、あのいつも通りですね、積極的に他の部屋に稽古に出向いて、状態を上げてきているように見えます。あの過去にも当然大関経験者ですし、横綱昇進を目指す場所があったんですけども、その時のことを振り返って、負けてはいけないという気持ちが強すぎて当時は相撲内容が良くなかったと。で今回はあまり考えずに、親方からいつも言われているやることをやっていけということに集中して、今までやってきたことをやりながら臨みたいと話していました。あの先々場所12勝3敗で優勝して大関に戻ってきて、先場所同じく12勝3敗優勝同点という成績でした。それによってあの昇進を預かる審判部の浅香山審判部長が、霧島の横綱昇進に向けて名古屋場所はレベルの高い優勝が必ず求められると話したんですよね。ですから成績とともに相撲内容も重視するという方針を示したわけです。両横綱が出場する中で成績内容両面が求められる霧島の15日間となりそうです。
1: はい、まあ、となると、まあ、取りこぼさずにね、いかにして星を伸ばして横綱戦を迎えるかというところかと思いますが、その横綱豊昇龍と大の里は休場明けですけれども、調整具合はどうでしょうか。
5: はい、あの東の横綱の豊昇龍は本人も場所前の稽古に手応えを感じていました。あの最初の1週間は部屋で幕下以下の力士と稽古を重ねて疲れを残さないように努めながら調整してきたと、あの話しています。で先場所は初日の相撲で怪我をして休場しました。あの豊昇龍はですね、それを踏まえてやり

0: 過ぎると先場所のように怪我をしてしまうということで、こう先場所の反省を生かしながら、事前の稽古に臨んでいたようですね。そして残り1週間となってからは月火水と3日連続で他の部屋に出向きまして関取衆と稽古をしました。予定通りに稽古ができたと振り返っていましたし、今場所しっかり相撲を取ることを大事にして見に来てくれるお客さんが盛り上がるような雰囲気にしていきたいと思いますと意気込みを話していたんですよね、
1: はい、
0: そして西の横綱の大の里、休場明けですけれども自分の部屋での稽古を続けてきました。7月6日にはですね、二所ノ関一門の連合稽古で久しぶりに他の部屋の関取衆と稽古をしました。大関の琴櫻に対しては11戦全勝というですね稽古内容を見せたんですね。左肩の怪我の影響で休場が続いていますけれども、この日の稽古では左からの攻めもよく見せて得意の押っつけが出ました。琴櫻得意の右の差し出がなかなか入らないという稽古内容でした。大野里本人も状態としても自分自身もわからない状況、ぶっつけ本番的な実践的な稽古が久々だったと振り返り、ただ感触的にはいいのかなと思いますと前向きでしたね。今年に入ってからここまで3場所が良くなかったので、この先の3場所をいい形でやっていけばいいと巻き返しに向けて話していました。両横綱、明日初日の対戦相手発表されていまして、豊昇龍が王鵬、大の里が新小結の吉野富士です。大の里対吉野富士というのは、幕内で過去2回相撲を取って、吉野富士が両方勝ってるんですよ。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよね。
0: だからですから、休場明けの大の里にとっては、簡単ではない相手が初日に組まれたという形ですね。
1: どうしよう、力これはねどうなるか気になりますけれども、まあ、大関陣も琴櫻は角番、そして、まあ、関脇青錦は10勝すれば大関復帰という状況で、まあ、どちらもプレッシャーがかかる、ね、場所ですけれども、いかがでしょうか。
0: そうですね、まず大関の琴櫻は佐渡ヶ嶽部屋に連日他の部屋の幕の内力士が訪れて稽古を重ねてきました。先ほどご紹介した二所ノ関一門連合稽古で大野里と稽古したときに、実は右足首をちょっと気にする仕草があって、気になりましたけれども、その後部屋に取材に訪れても本人も問題ないと話していましたし、相撲を取る稽古も続けていますので、大丈夫そうだということです。あと青錦ですね、関脇、はい、緊張な稽古だったんですよね、この場所前。休場の原因となった左足首にテーピングを施しながら、なかなか相撲を取る稽古も限定的だったという状況です。とはいえ本人はやるしかないと、前を向いていました。
1: あ、そうか、怪我の影響ね、どのぐらいなのかちょっと気になりますけどもね。まあ、それから、まあ、名古屋場所ということで地元の出身力士について期待はどうでしょうか。
0: はい、23歳の幕内3場所目、愛知県春日井市出身の藤良賀という力士がいます。実に、愛知県出身の幕内力士が名古屋場所の土俵に上がるのは13年ぶりということで、上位力士にも負けない歓声が IG アリーナ送られそうですね。
1: はい、リスナーの方からも神奈川県の村田秀夫さん、名古屋場所始まりますね、嬉しくて嬉しくて待ち遠しいですというファックスもいただいています。ここまで大相撲名古屋場所について三輪アナウンサーに聞きました。今場所も明日から15日間お聞きの NHK AM 総合テレビや BS プレミアム 4K での生中継です。ラジルラジルの聞き逃し配信やインターネットサービス NHK1 でも合わせてお楽しみください。
2: さあ、そして土曜の午後はプロ野球中継でお楽しみいただきます。今日はセリーグ中日対広島の試合です。 NHK AM そして NHK1 ラジルラジルで午後2時5分から、解説は小早川武彦さん、実況は神戸和孝アナウンサーです。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。どうぞお楽しみに。さあ、時刻7時29分となっています。気象情報、黒木愛子さんです。
3: はい、今、名古屋場所のお話で名古屋はここまで例年になく涼しいとおっしゃってましたね。調べてみますと、名古屋市の昨日までの20日間の平均気温は平年を1度ほど下回っています。でその他含めて、まあ、ここ1ヶ月ほど西日本や東日本の太平洋側の地域を中心に平年を下回る気温

0: さんからは福島市暑くて目が覚めた、初の熱帯夜かといただいています。こちらも調べてみますと、うん、福島市ではこの時間までの最低気温が25度ちょうどで、すでにもう26度くらいまで気温上がっている傾向なので、この後25度を下回らないで今日熱帯夜となる可能性ありますね。その他、この時間までに最低気温25度を下回っていない地点、鹿児島市ですとか福岡市、京都市、大阪市、金沢市、静岡市、山口市、広島市など各地で熱帯夜となりそうな、蒸し暑かった、寝苦しかったというところが多いかと思います。で、今日日中も気温が上がる見込みです。今日日中の予想最高気温は、福岡では37度と、かなり気温が上がって、福岡は明日38度と、福岡市の観測史上最も高い気温に並ぶような暑さになる恐れがあります。特に九州北部、今日明日と東寄りの風によるフェーン現象の影響も加わって気温が高くなりそうです。その他、松江も35度、大阪と名古屋は32度、東京31度、また長野33度、新潟30度、金沢32度、北日本も暑くなりそうです。仙台29度、札幌27度など各地で真夏並みの厳しい暑さや猛烈な暑さになるところがありそうです。今日高いところでは福岡県の久留米市、大分県日田市で38度まで上がる予想ということで、急な梅雨明け後、梅雨明け前の地域もありますが、急な暑さで体調崩さないよう、熱中症などにはくれぐれも気をつけてください。気象情報でした。
1: さあ、時刻まもなく7時32分になるところです。ここからは文化情報をお届けする、週末文化の、ごめんなさい、その言っていいですか、言っていいですね、失礼しました。7時32分回ってます。文化情報をお届けする週末文化の歩き方です。
2: ヒャダインの音楽室、最新の音楽情報をヒャダインがお届けいたします。おはようございます、ヒャダインです。それでは今月の注目曲に行きましょう。なにわ男子で僕が可愛くて君が可愛くて。

なにわ男子で僕が可愛くて君が可愛くてお届けいたしました。なにわ男子は7人組の男性アイドルグループ、僕が可愛くて君が可愛くて、まあ、先月発表されたニューアルバム ND5 に収録されている楽曲です。こちら私ヒャダインが作詞作曲いたしましたが、なにわ男子可愛いですよね、はい、とても可愛い。でもやっぱりその最近可愛いっていう言葉の歌が流行ってるのは女性アイドルが多いんですが、なにわ男子は自分たちのことを可愛いと言ってもいいだろう、男性でもね、もう男性も女性も関係ない時代ですよ。なんでなにわ男子ちゃんがですね、自分たちのことを可愛いっていう曲にしようと考えたんですが、それだけだったらただのナルシストで嫌だなと思って、もうちょっと思いを巡らせた時に、私いろいろね、そのアイドルのコンサートに行くことが多いんですが、その時にファンの皆さんが

ですね、もうね美容室行ってきたとかメイク頑張ったとかそういう声とか聞こえるぐらいにみんなおしゃれしてくるんですよね。で皮肉なことを言う人はどうせステージの上からそんなの見えてるわけないじゃん、そんなおしゃれとかしたって無駄だよ無駄みたいなこと言う人もいるかもしれないんですけど、あのアイドル本人に言わせたら見えてるらしいんですよね。見えてるよっていつも来てる人とか違いが分かるよなんて話を聞くので、これは一回歌にしといた方がいいなと思ったんですよ。要するにね、そのコンサートに来る人たちはめちゃくちゃそのおしゃれして頑張ってきてるんですけど、そこへのフィードバックがアイドル側からあまりないなと思ったので一回歌にしようと思って、で要するになにわ男子の皆さんが可愛いで、可愛いなにわ男子を応援するファンも自分たちも可愛くなりたい、ね、可愛くなって応援しに行きたいと言って可愛くなる、それを見たまたなにわ男子が あんなに可愛くしてくれてるから僕も可愛くなろう、そしてそれを見たファンの皆さんがまたあの可愛い皆さんを応援するのに可愛くならなきゃということでぐるぐるぐるぐる回って好循環を、ね、作れるよという曲にしたんですよ。まだねこちら私ライブは見ていないんですけど、ライブもねコール&レスポンスするところがとても多いので見に行きたいななんて思っております。そしてねそのファンとアイドルの関係っていうのはこのなにわ男子だけじゃなくていろんなアイドルにも当てはまることだと思いますので、ぜひねなにわ男子以外のねファンの皆さんにもね愛されていい曲なんじゃないかななんても思っております。続いて私ヒャダインが月ごとに気になる人を紹介する今月の気になる人、今月はマイケル・ジャクソンです。まずはマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー、1988年のライブバージョンをどうぞ。

マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー、1988年のライブバージョンでお届けいたしました。ヒューマン・ネイチャーはマイケル・ジャクソンが1983年に発表したアルバムスリラーからの5曲目のシングルカット曲です。このバージョンは1988年7月にロンドンのウェンブリースタジアムで行われたライブの録音です。さて、私がなぜ気になるかと言いますと、そりゃね、もう映画マイケル・ジャクソンの半生を描いた伝記映画ですね。私も見に行きました。いやー、もうね、噂にたがわぬ素晴らしさでございました。伝記ミュージカル映画といえばクイーンのボヘミアン・ラプソディ、なんていうのも大ヒットいたしましたが、同じね制作人ということなんですが、やはり作り込み方が素晴らしくて、マイケル・ジャクソンの実の甥がですね主演をしているんですが、もうマイケル・ジャクソンの仕草やダンス、とてもねうまくて、本当に本人がいるかのような、なんだかね不思議な感覚でした。映画館で見ているんですけど、もう本当ライブ会場にいるようで、そのスクリーンの中のマイケル・ジャクソンが語りかけるんですよ。みんな一緒に歌おうってね、言ったらもうねこっちも歌いたくなるわけですよ。これが難しくてね、映画館でやっぱり声を出したりとかするのはね、なんかルール違反じゃないですか、マナー違反、まあ、なのでなんですけど、マイケルがね言うんですよ、みんな歌おうって。困っちゃいますよね、映画館のルールに従うのかマイケルに従うのか。なんで私の最終判断として小声で歌うというね、なんですがこのヒューマン・ネイチャーも小声で歌ったんですが、楽しかったな。なんかね、やはりマイケル・ジャクソンのことがこんなに好きだったんだなと改めて思いましたね。いろんな曲出てくるんですけど全部知ってるんですよね。もちろんそのジャクソン5の時から大人になったマイケルの時まで全部知

0: ていて、でもこんなにマイケルが苦悩してひどい目に遭っていたっていうことをはもうね噂には知ってたけどちゃんとは知らなかったんで、ああ辛い思いしてたんだな、こんなに孤独だったんだなってことも分かったし、それゆえのパフォーマンスの輝きみたいなものを再発見することができました。あの応援上映っていうのがあるんですよね、日本でも。要するに声を出していい上演、これね行きたいなと思いますね。あとちょっとこれ贅沢なんですけど、このマイケルを見にアメリカに行きたいなと思っちゃいましたね。本場アメリカでみんなで声出しながらこの映画をですね応援上映したいななんていうことも思いましたね。
1: 音楽室で待ってます。ヒャダインでした。
2: イングリモングリで夕焼けの丘。

0: イングリモングリで夕焼けの丘お聞きいただきました。
1: 関のりおさんが X のポストでマッシモグダグダじゃんということで、そうですね、あのコーナーの紹介のところで随分と手こずってしまいました。大変失礼をいたしました。さあ時刻7時44分です。
0: はい、岡山県にお住まいのチャンプルーさん、60代の方です。皆さんからの手紙の話を聞いていて思い出しました。息子が家を離れて遠方の中学高校で寮生活をしていた6年間、毎日ハガキを送りました。
1: 毎日、
0: はい、12歳で送り出した寂しさや心配もあり、一方通行で返信は期待せず、何気ない母の毎日を綴っていました。息子からの返信は6年間

0: 間で数えるほどでしたが、はがきの入った箱が息子の部屋にきちんと置かれているのを見つけた時、大切にしてくれていたのだなと感じました。今も遠方で働いていますが、時々手紙を送る母です。
1: ずっと大事にね、やっぱり取っているんですね。
0: 息子さんにとっても励ましだったと思いますしね。静岡県の戸田直江さん、80代の方です。もうすぐ3度目の命日を迎える夫が入院していた頃、新型コロナで面会ができず、洗濯物を届けるときに手紙を入れて届けていました。返事はたった1回でしたが、ご飯は食べたよとの手紙は今も大切にしていますといただいています。
1: 一言でもね、なんかいいですよね、はい。皆さんありがとうございました。ちょっと最後一つご紹介しましょうか、はい。足立区の高橋さん、妻にあの頃送った手紙どうしたのと聞くと、あるけどどこにあるか教えないとくすぐるような返事。どうやらこの家のどこかにありそう、文面を想像するだけでも顔がほてりそう、はい。東京広島間の遠距離交際、結婚36年になります。月に一度、当時はね、会うには月に一度の新幹線、そして手紙、もちろん手書きですということで、ね、でもきっといい思い出ですね。さあ、時刻7時46分30秒になっています。気象情報を参りましょう。気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。今日も暑くなりそうです。富山県の高野俊文さんから、暑くなりセミが鳴き始めましたと、午前4時台に、メッセージを頂戴しています。私も今週セミの声を聞きました、はい。夏だなというふうに感じます ね。富山市の今の気温は 28.7 度と、7時30分の時点でもうかなり朝から暑いという状況です。また岩手県釜石市のよっちゃんさんから、昨日暑くて大変、気温が33度ありました。まだ部屋にこたつがあったので片付けました。部屋が広くなりましたといただきました。釜石でも今この時間の気温が 24.1 度ということで、さすがにこたつがなくてももう大丈夫かなと思います。むしろ寝苦しかったという地域の方も多いかと思います。寝ている間に体から水分が失われますので、目が覚めたらまず水分を取るようにしてください。そして沖縄先島諸島には台風がかなり接近しています。大型で強い台風9号は先島諸島にかなり接近中です。台風9号の中心は宮古島と石垣島の間の海上にあるとみられ、この数時間が最も近づくタイミングとみられます。今風速25メートル以上の暴風域に先島諸島と沖縄本島の一部が入っています。今日宮古島や八重山地方で予想される最大瞬間風速は60メートル。台風の大きさが大きく、速度もやや遅いため、今夜にかけて長い時間暴風が続きそうです。警戒を続けてください。波の高さは13メートルと猛烈なしけが予想されます。また石垣市や竹富町、沖縄本島の一部にも今レベル4高潮危険警報が発表されています。高潮による浸水の被害に

7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。関東甲信越は今日も広い範囲で気温が上がり、厳しい暑さとなる見込みです。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症への対策を心がけてください。今日の各地の日中の最高気温は、甲府市や埼玉県熊谷市で34度、長野市で33度、前橋市で32度、東京の都心や横浜市、宇都宮市、水戸市で31度、千葉市や新潟市で30度などと予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。一方、気温の上昇や上空の寒気などの影響で、午後を中心に大気の状態が不安定になる見込みで、天気の急変や落雷などにも注意が必要です。古着の買取販売会社を創業した元代表取締役が、会社の株式を売却して得た所得など52億円余りを隠していたとして、脱税の疑いで東京地検特捜部に逮捕されました。逮捕されたのは、東京品川区に本社がある古着の買取販売会社ステイゴールドの共同創業者の一人で、元代表取締役の藤原大輔容疑者42歳です。東京地検特捜部などによりますと、藤原元代表取締役は2023年までの2年間にステイゴールドの株式を売却して得た所得など52億5000万円余りを隠し、およそ7億8400万円を脱税したとして、所得税法違反の疑いが持たれています。関係者によりますと、藤原元代表取締役は2014年に会社を創業した一人で、4年前に退任しました。この間、会社は都心の繁華街などに次々とショップを開いて規模を拡大し、創業当初から保有していた株式は大きく値上がりしたとみられます。この株式を売却する際、匿名組合という出資者のわからないファンドを通すことによって所得を隠した疑いがあるということです。特捜部は認否を明らかにしていません。市長に対し威圧的な態度を取ったなどとして、埼玉県三郷市の市議会議員が議会から受けた除名処分について、不服の申し立てを受けていた埼玉県は昨日、議会の裁量権の範囲を逸脱した違法な処分だなどとして処分を取り消す決定をしました。三郷市議会の関根和也議員は去年12月、市議会の本会議で市長に対し威圧的な態度を取ったり、不誠実な言動を繰り返したりして議会の信頼を著しく失墜させたとして処分を決める採決が行われ、全会一致で最も重い除名の処分となりました。議員は処分を不服として埼玉県に不服を申し立てていました。これについて埼玉県は昨日、ことさらに市長を貶め侮辱することを目的とした発言とは認められず、議事の進行や議会の日程に直接の影響を及ぼしていないなどとした上で、議会の裁量権の範囲を逸脱した違法な処分だとして除名処分を取り消す決定をしました。県によりますと、この決定を受けて議員は議会に復帰するということです。三郷市議会の佐々木治議長は、県の決定を真摯に受け止める、一方で発端となった行為は議会の秩序や品位に重大な影響を及ぼすものと判断したことには変わりない、議員としての自覚を持ち責任ある行動に努めていただきたいとコメントしています。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部、伊豆に、雷中

0: 注意報が東京の多摩西部、神奈川県の西部、埼玉県の秩父地方、茨城県の県北地域、栃木県、群馬県、山梨県、長野県の北部と中部、新潟県の下越の広い範囲、中越の山沿いの地域、それに上越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部では晴れで夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部では晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部では晴れ時々曇り、伊豆諸島南部では曇り時々晴れ、小笠原諸島では曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨となるでしょう。静岡県東部伊豆では曇り時々晴れ、山梨県と長野県南部中部では晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部では曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県では曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は台風のため欠航便が多数出ています。欠航になっているのは宮古島、下地島、石垣と沖縄行きの11時までの便、11時30分発と11時55分発です。また岡山行き19時40分発と小松行き20時40分発は乗務員の手配がつかないため欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。異音の確認を行ったため常磐線は水戸品川間、常磐線快速電車は取手品川間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。また NHK のニュース気象情報交通情報はインターネットラジオ NHK 版ラジルラジルでも聞くことができます。7時58分になりました。続いて交通情報です。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。高速道路は東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りの戸田東インターと美女木ジャンクションの間が事故のため通行止めになっています。このため戸田東インターの出口で2キロの渋滞です。なおこの事故に伴って内回りの川口西インターの入り口は利用できなくなっています。またこの影響で外回りは戸田東インターで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで事故のため9キロの渋滞です。この影響で上りは横浜町田インター付近。
4: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し最新情報を複数の情報源

0: 圏から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 8時の NHK ニュースです。大型で強い台風9号は、沖縄県の先島諸島にこの時間最も接近していて、沖縄県では非常に強い風が吹いています。先島諸島では今夜にかけて長時間暴風となるほか、夕方にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる可能性があり、安全な場所で過ごすようにしてください。台風はこの時間、宮古島や石垣島などの先島諸島に最も接近しています。午前6時までの3時間の最大瞬間風速は、沖縄県の宮古島・平良で40メートルちょうど、南城市で 34.2 メートルとなっていて、先島諸島を中心に非常に強い風が吹いています。また、先島諸島や沖縄本島には、台風本体や周辺の発達した雨雲がかかっています。台風はこの後も先島諸島や沖縄本島を暴風域に巻き込みながら北寄りに進む見込みで、今後さらに風が強まるとともに、今夜にかけて風の強い時間帯が続く恐れがあります。先島諸島では今日の最大風速は40メートル、最大瞬間風速が60メートルと、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。また、先島諸島では、雷を伴って猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みで、明日朝までの24時間に降る雨の量は、多いところで250ミリと予想され、今日夕方にかけては線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は、暴風や高波、高潮、それに土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日も西日本と東日本で気温が上がり、九州では最高気温が38度と危険な暑さになる恐れがあります。エアコンを適切に使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。日中の最高気温は、福岡県久留米市と大分県日田市で38度と危険な暑さが予想されています。また、福岡市や佐賀市、熊本市で37度、長崎県佐世保市で36度、松江市で35度などと、西日本で猛烈な暑さが予想されているほか、京都市や広島市で33度、大阪市や名古屋市で32度、東京の都心で31度など、広い範囲で30度以上の真夏日になる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、広島県と島根県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、奄美地方を除く鹿児島県の合わせて7つの県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、北日本では気圧の谷などの影響で、明日にかけて大気の状態が不安定になり、激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意が必要です。次です。大リーグのドジャースは10日、大谷翔平選手について、先月痛めた左膝に違和感があるとして、日本時間の今日予定されていたダイヤモンドバックス戦での先発登板を回避するとともに、来週14日、日本時間15日に行われるオールスターゲームの参加を辞退すると発表しました。この日から始まる3連戦には指名打者として出場する予定だということです。大谷選手は先月11日の試合中に左膝の炎症のため途中交代し、翌12日は試合を欠場したものの、その後は怪我人リストに入らず、試合への出場を続けていました。ドジャースによりますと、オールスターゲーム期間中に 左膝の回復に向けた処置を受ける予定だということです。お伝えしていますように、今日は暑さが予想されています。熱中症対策、万全に行うようになさってください。ここまでのニュース、佐々木がお伝えしました。時刻は8時5分になるところです。

0: 山の中の池にさざ波が立っている。木々の間をすり抜けた風が騒いでいる。この風は乾いている。今日はいい日になりそうだ。さて、池を見下ろすあの峰まで行きますか。おはようございます。石丸健二郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸健二郎です。そしてパートナーは。
1: おはようございます、柘植恵美です。ね、沖縄地方は台風が接近、心配ですし、あと気温も今日も高くなりそうですが、エッセイこの風は乾いてる、乾いた風いいですね。
0: ですね、山の中まだ涼しいですよ。今低い山ね、特にね、今年から山始めた方っていうの、ああやっと梅雨が抜けるのかな、もう晴れたら山行きたいなって言って、まずは低い山に行きたくなるじゃないですか。
1: はい、まずは
0: 低いところね、暑いんです
1: まあそうですね、
0: だから1000メートルを超える山に例えばロープウェイで上がってから登るとかね、はい、そうするといいですよ。
1: そうですね、
0: ある程度山に登るようになるとね、まあ暑さもなんとなく慣れてくるんだけども、初めて行った時に暑いとやっぱり ねだからね、
1: よしまずロープウェイから探そう、
0: そう、ね、ゴンドラね、ゴンドラたくさんあるから。
1: そうですね、さて今朝の山カフェは、雄大な自然を一緒に旅しましょう。北米カナダの湖水地方ノースウッズに25年以上通って自然や野生動物たちを撮り続けている写真家の大竹秀弘さんをお迎えします。
0: 昨年ね、ホッキョクグマがイワナを捕まえて食べているなんていうお話聞きましたよ。はい、この5月にも現地に旅されてきたとのことで、ノースウッズの森のお話伺いましょう。
1: はい、皆さんからは大滝さんへの質問やメッセージ募集しています。現地の自然や文化、カヌーの旅について、そして自然写真の撮り方とかね、疑問や質問お寄せください。
0: 僕もね、大滝さんにいろいろ質問したいんだな。
1: ね、
0: 撮り方って、
1: ね、
0: まず何を使ってんのかからね。
1: 道具、カメラからね。
0: まさかスマホじゃないだろうからね。
1: どうでしょうね。大竹さんは8時台後半にご来店の予定です。そして7月の月間お便りテーマは、山で嗅いだ香りです。
0: 香り、
1: 花の香りとかね、木の香り、そして山ご飯の匂いなどなど、
0: そっち
1: 香り、匂いに関するエピソードお待ちしています。
0: 香りね、いつご紹介いたしましょう。はい、浜松メロンさん、静岡県81歳の女性です。土曜日にはラジオで山カフェで山を一緒に歩いています。友人たちと山の赤土の道をゆっくり歩いておりますが、笹ゆりの香りが好き。笹ゆりって百合だから、百合の香りかな、
1: ね、
0: 今は大山木の大きな花の香りがしています。名前のように大きな木なので高いと見上げてます。熊鈴の音を鳴らして気持ちよく歩いていますよ。大山木ってわかりますかね。大きくなるね。もう本当にあの普通の家庭の、あの家ね、家にもよく植えたりしてますよ。ですぐに大きくなってね、で生命力豊かだから、途中で切っても、思い切って切っても、またすぐもういろんな、ね、伸びてきて、どんどん大きくなる。それにね、白い花がついて、甘い香りがする。大体あのね、ボワンとした大きさ、直径10センチぐらいの白い花ってね、例えばね、山の中にある頬の木とかも同じなんだけど、甘い香りがちょっとそれ甘すぎねーっていう香りなんだ
1: くらいのね、はい、皆さんからね、そんな香りな、あと匂い、いろんなお便りお待ちしております。すべてのお便りの宛先

0: は石丸謙二郎の山カフェのホームページにありますお便りはこちらの欄から送ってください。ファックスの場合は03-3465-2360、 03-3465-2360 です。 SNS ではハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのお便り
1: お待ちしております。山から
2: おはよう。
1: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう、
0: はい、今朝は東京都の奥多摩山系の谷水根沢からのおはようです。奥多摩湖の北側、高野須山などの山々に囲まれた沢なんです。登山者の間では初心者向けの沢登りスポットとして広く知られているということですね。
1: 今日はね、山小屋とかじゃなくて、
0: はい、
1: 沢登りをしている方にねつないでみようっていうんでね、沢登りっていうのはね、登山道というよりも渓流沿いに遡っている、はいはい、つまり水沿いね、川の上流だね。ちょっとまあ冒険的な登山。
0: そうですね。でもちょっと暑い時気持ちよさそうとかね。
1: 涼しいよ、ね、
0: 今朝はその水根沢でこれから沢登りを始めようとしているグループにつなぎたいと思います。現地にいるのは今日のお客様の大竹秀弘さんの後輩にあたる一橋大学ワンダーフォーゲル部で社会学部4年生の滝沢和志さんです。
1: 滝沢和志さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: よく電波がつながってます。
3: そうですね、
1: はい、今どの辺に どうやって立ってるんですか。
3: 今まさにちょうどあの水根沢の入り口のところに今立ってるって形だと思います。
1: これから入っていくよっていうところですね、はい、天気と気温を教えてください。
3: はい、今天気がもうだいぶ晴れてて、で、まあ、気温としては、まあ、今が26度ぐらいで、まあ、昼になるにつれて最高気温が31度ぐらいになってくるっていう形になってます。
1: でも高度を稼いでいくと涼しくなりますよね。
3: まあ、そうですね、山の中は基本的に涼しくなっていくって形になってますね。
1: しかも水があるんでし
3: ょ。あ、そうですね、
1: 水根沢という、ただでさえ沢にさらに水がついてる、どんな沢なんでしょ。
3: そうですね、特徴としてはやっぱり本当に水量の豊富さっていうところはあって、
1: はい、
3: 本当に場所によっては本当に僕身長178センチぐらいあるんですけど、
1: 大きい、うん、
3: それでもあの肩まで浸かるぐらいの深さがある場所もあって、本当にまさにこう沢を全身で体感できるような、まあ、そういう沢になってるなって思います。
1: ということは最初からもう濡れる格好してるわけですね、全身。
3: そうですね、全身濡れてもいい格好してて、
1: いいですね、羨ましいというかねえ、はい、もちろん一人じゃなくて何人で、いるや、入るんですか。
3: あ、そうですね、今日は5人パーティーで、登るっていう予定になって
0: ます。ほうほうほう、あの一橋大学のワンダーフォーゲル部のメンバーということですか。
3: そうですね。
0: あ、
1: 部員は何名いるんですか、あの全体で。
3: 全体は現在今32名いらっしゃる。
1: 結構多いですね、
3: はい、
1: 沢登り、普段は沢登り以外にはどんな活動してるんですか。
3: そうですね、あの普通に登山っていうところとか、あとは冬になると雪山登って、まあ、スキーで降りてくるっていう活動したりとか、
1: うん、
3: あとは海外合宿っていうところも自分たちは結構大きなイベントとしてやらせていただいてるって形になってます。
1: ワンゲルね、あの女子部員もおられます。
3: あ、そうですね、まさに今回のパーティーも2名ほどいらっしゃって。
1: あの最近ね、女子部員もあのそういう滝とかクライミングとか、はい、懸命に取り掛かってますからね。
3: はい、
1: ね、今回その水根沢を選んだのは理由は何でしょう、はい、ポイント。
3: そうですね、あの今回自分たち2人、まず2名あの4年生がいて、
1: はい、
3: で他の3人が本当にまだ沢1回目2回目の、
1: うん、
3: 初心者なので、
1: はい、
3: まあ、彼らがまず楽しめるっていうところが一つのポイントで、で2つ目がその自分たちそのロープとかも命の確保のためにやるので、
1: はい、
3: まあ、それをちゃんと使える沢っていう、まあ、この2点を、まあ、満たしているのがやっぱり水根沢だったので、 選ばせていただいた

0: かですね。
1: あの沢っていうと必ず滝が現れますよね。
0: あ、そうですね、はい、
1: うん、あ、今回は
0: 今回もそうですね、本当に一番最後の滝が、一番難しい滝のことを革新って言うんですけど、その革新の滝が一番最後にあって、それをロープ使って安全確保しながら登っていくという形になってます。
1: どれぐらいの高さあるんですか？
0: そうですね、今回は結構低めで5メートル6メートルになってます、ね、
1: そこに水がジャージャー流れてるわけですね。
0: そうですね、
1: 確保っていうことは最初に誰かが行くわけでしょ？
0: あ、そうですね。
1: 例えばどうやって行くんですか？
0: そうですね、まあ、あの2つあって、1つ目があの巻き道って言って、先の横が斜面になってて登りやすいところがあるんで、あえて滝を避けてその横の斜面をこう巻いていって、後ろの人たちはロープで登りを体感してもらうみたいなのがまず一つ目で、
1: 上に確保点を作るわけですね。
0: そうですね、先に巻き道を使ってっていう。
1: ということは、もう一つは、うん、はい、もう一つは、
0: もう一つはあのリードクライミングといって、あの下から、まあ、これもちょっと特殊なシステムにはなるんですけど、まあ、下からこうロープを確保できるようなシステムを作って、はい、まあ、安全に確保するっていうやり方も一応あるって形
1: です。はい、ですね。つまりあの初心者の方が今日か、いらっしゃるけども、はい、上からもしずらっとなってもロープで自分が確保されてるから落下することはないってことですよね。
0: はい、その通りでございます。
1: わあ、水ジャブジャブ浴びながら、ね、
0: そうですね、
1: もうこの僕らが暑いとか言ってる人たちをどころか寒いぐらいになるんじゃないですか？
0: あ、正直全身濡れたら困っちゃいますね。
1: あ、そういえば今日山カフェにねお迎えするのが大竹秀弘さん、
0: はい、一
1: 橋のそのワンゲル部の OB ですよね。お会いになったことあります？
0: はい、あ、残念ながらちょっと私はまだないって
1: 感じ。あ、そうですか。
0: はい、
1: はい、もちろん大竹さんもね、同じようなことをされてたんだと思うんですが、
0: はい、
1: はい、そのワンダーフォーゲル部、
0: はい、
1: そうですね、で活動の中でこれまでどんなことを得ましたでしょうかね？
0: そうですね、やっぱり正直結構危険な活動っていうところもあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それで結構何回かこれこっからもう出れなくねみたいな、ちょっと絶対絶命の危機感じる時もあったんですけど、まあそういった場面でも、まあ、何かしらこう、まあ、みんなでも考えながら、
1: うん、
0: 何かあるはずっていう風にみんなで考えて、まあ、そういった場面を乗り越える力っていうのは、まあ、結構この活動で、まあ、得ることができたっていうふうに思ってます。
1: はいはいはい、はい、なるほどね。もう無理だと思ってもみんなでこう知恵を絞れば、
0: はい、
1: 安全に降りることができるっていう、はい、通過することができるということですね。
0: そうですね、はい、
1: どうですか、あの悲観的ですか、それとも楽観的ですかね？
0: そうですね、やっぱりまあ普段こう普通に登ってるときは、まあ、結構こう現実主義的に、
1: うん、
0: まあ、むしろこう悲観寄りで結構リスク考慮しながら登るべきだと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱそういった本当に絶対絶命の危機のときは、いや何か考えれば絶対何かあるっていうふうに、うん、まあ、そういった緊急の場面ではやっぱ楽観的な思考で進むようにはしてるって形です。
1: はい、今日もね部員の方たちが来て、ね、もうみんな、はい、もう今ドキドキしてるでしょうね。うん、周りにおられるんですか今？
0: はい、います。います。はい。
1: あの、初めての方、どなたかお話できる方いますかね？
0: あ、初めての方。あ、出てきましょうか。
1: ええ、もしもし。もしもし。
0: さて、少々お待ちください。
1: はいはい。ドキドキの状態でね。あて、電話に出るの？
2: 本当ですね。
1: 大丈夫かな？
0: あ、お願いします。
1: もしもし。
3: はい、いや、
2: 女性
1: の、あ、女性の方、あの今日初めてなんですか？
3: あ、一回だけ沢行きました。
1: おお、その時どうでした？
3: はい、
1: その時はいかがでした？
3: あ、楽しかったですよ。
1: 本当、怖くなかったんですか？
3: いや1個目の滝で落ちたんですけど。
1: ああ、落ちたっていうのはまあロープでね。
3: あ、いや、4メートルくらい。
1: それは滝壺がジャパンと。
3: でもそうです。
2: よかった。
3: だったんで。
2: 笑ってる。
1: それでも楽しかったと。
2: 今日も気をつけてね、楽しんでくださいね。
1: はい。ありがとうございます。あ、そういえば滝沢さん、
0: いや
1: 奥多摩の方って今、まあ、熊がね出現するなんていうの、はい、その辺の対策はどうですか。
0: そうですね、やっぱり、まあ、まず熊鈴、
1: うん、
0: はまず基本装備としてあるのと、はい、あと熊スプレーも、まあ、持って、まあ、本当にもしもの時があったら対応できるようにするっていうのと、まあ普通にこう登ってる時は、まあ、とにかく自分たちの存在を気づかせれば近づいてこないっていうのがあるので、はい、まあ、笛鳴らしたりとか、
1: うん、
0: みんなで 声出しながら自分たちの存在っていうのを周りにアピールしながら登っていくっていう、そういう対策をしてます。
1: まあ、基本あの沢登りってみんなで大きな声で、はい、合図を送ってますもんね。
0: そうですね、
1: はい、わかりました、ありがとうございます。
2: お気をつけて。
1: はい、
0: ありがとうございます、気をつけます。
1: 涼しい夏を。
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今朝は東京都奥多摩の水根沢からのおはようでした。
1: お便りご紹介しましょう。
2: はい、宮城県の掛布県ママさんからです。50代の方です、
1: はい、
2: 先日会津駒ヶ岳の山開きに行ってきました。体力がなくて頂上手前の休憩場所で引き返しました。梅雨バテで体重が落ちたせいもあったのか、下山の時は足ガクガクでした。残念でしたが、しばらくは低山で楽しもうと思っています、はい、今回の登山で学んだことは、シューズの紐をきちんと結ばないと右の親指の爪が内出血してしまいました。でも山開き記念のバッジがもらえて嬉しく、下山後の温泉も気持ちよかったです
1: ね。
2: はい、
1: うん、その紐を結ばないとっていうのはね、おそらくね、うんうん、あの結び方、下に下るときに足首のところをキュッと締めとかないと、はい、前に靴の中で足が前に突っ込んでいくんですよ。で爪が爪が一番長い爪がこう靴の先に当たっちゃう。
2: 足首の方なんですね。
1: 首の方を締める。前を締めてもしょうがないんですよ。上りは前を締めて、
2: はい、
1: 足首の方はちょっと緩めで動くようにね。下りは足首の方、いや指先の方は割と緩めで足首のところを小ハゼってあるでしょ。あれを2つ3つをね。ギュッと締める。ギュッっていうのはね、下から上にじゃなくて上から下に、上から下に引っ掛けるように、
2: 引っ掛けるところをね、
1: そして固定するんですね。
2: わあ、うん、じゃあ頂上行ったらやーって言って食べて、うん、ルルルンって帰らずにちょっとそこで紐をもう一回結び直すのが大事なんですね。
1: そうそう、特に会津駒ヶ岳みたいに、うんうん、上りはずっと上り、下りは全部下り、はい、なんていうのが分かりやすいから、さあ下りよってなった時にね、まあ、リーダーがいれば一番いいんだけど、あ、みんな靴紐結び替えようって言って下り用に結び替えるといいです ね。
2: 今年ね、これから初心者の方、私も含め登る方はぜひその辺も、うん、でも頂上手前で引き返す、まあ、引き返すのも大事ですね。もう膝ガクガク、わかるわかる。
1: で、綺麗なところは多分おそらく全部見てます。
2: あ、そうですか。
1: 十分十分、
2: うん、でバッジももらえて ね、最後温泉も入ってね。よかったね。
1: こちらが峠の風さん、愛知県66歳の男性です。先日梅雨の合間を見つけ、2泊3日で水垣山金峰山に行ってきました、うん、夜明けの金峰山山頂から眺めは最高でした。海原のような雲海に浮かぶ富士山や南アルプス八ヶ岳連峰、そして朝日に染まる五条岩、これほどの雲海は久しぶりで感激でした。で、今回一番感激したのは、初日に泊まった富士見平小屋の食事です。夕食は自家製鹿肉ソーセージ3種類、塩麹仕立ての鶏肉ソテー、自家製味噌汁、味噌の味噌汁ね、うんうん、で手作りのコーヒーゼリー、温かみあふれるものでもうとても美味しさを感じました。しかも翌朝の朝食はピータンがゆ、
2: おしゃれすぎる、
1: それに赤米餅と玄米餅が添えてありました。もうブルーベリーの実もあって、ペンションの朝食のようでした。
2: すご

0: いですね。
1: 今山小屋に皆さんいろいろ工夫されてるし、先日もねこちらの富士見平小屋おつなぎした時に食事の子がお話してましたね。うん、それ聞いてるだけで僕も言いたくなりましたけどね。いや素晴らしい、ね、いい思いしましたね。
0: いいですね、いいですね。うん、そして山梨県60代の山ハムスさん、どう読みしていいんですか。7月1日に樽前さんにの、あ、落とし物についてです。7月1日に樽前さんへ登りました。
1: 北海道ですね、玉子前のね。
0: 朝5時にスタート、うん、青空下には支笏湖、山山道には静かにそっと咲いている花々、北海道の山旅の最後にふさわしい風景、空気感、気分は絶好調でした。ところがあれ、時計がない、どこで落とした。帰りは周遊コースをやめて同じ道を帰ることに。小松さんの花々に癒されながらも頭の中はなくした時計のことでいっぱい。下山の道になると人人、目立つ時計なのでどこか道の横に置いてあるかな。かすかな希望を持って下山し駐車場へ。やっぱりダメかな。何気なく登山届のドアを開けると上の段に鉛筆などを入れるカゴがありました。手に取ってみるとなんと時計が入っているではありませんか。あの方だ。朝6時ごろ下山してきた札幌から来た女の方で、午後から仕事だからもう帰ると話をした方。この時計は亡くなった主人が最後までしていたので、山に登るときはお守り代わりにしています。胸が詰まりました。北海道の山旅が素晴らしい感動で終えることができました。感謝しています、ありがとうございました。
1: そうか、まあ、登山口ほぼ一つだから、あ、落ちてるってんで拾ってそこに持ってきておいてくださったんだ ね。
0: しかも朝会話をされてた方が ね、多分拾ってくださったっていう。樽
1: 前さんってね、途中からもう木が生えてなくて素晴らしい火山のね、周りを歩くところなんだ。うわ、いいとこで、いい思い出が、
0: ね、大事な時計だからこそ、見つかってよかった、いい出会いっていうかね、こうあってよかったです。さあではここで一曲音楽をお送りします。デパペペでオールウェイズ。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健次郎の山カフェ。柘植さん、あのね、
1: はい、
0: 今日お客様でいらっしゃる大竹さん、日本とカナダを何往復もしてらっしゃると思うんだけど、毎回ね苦労してると思うんですよ。
1: お、何ですか？
0: 時差ボケ。
1: あ、
0: おそらく8時間ぐらい時差があるんじゃないかな。柘植さん、海外は時々？
1: 最近は行ってないですけど、やっぱり時差ボケしますね、海外に行くと。
0: 行った時も帰ってきても。
1: そうですね、なんか朝だか昼だかね、いつ寝ていいんだかっていう感じになっちゃいます、
0: ね。あ、まあ、そうなるわね、そう、寝てる時間に起きてるわけだから。
1: そう
0: 僕ね、時差ボケしないんですよ。
1: また
0: と思うでしょ僕ら、まあ、役者ね、俳優ね、
1: はい、
0: でドラマやってると、うん、朝早く働いてたり、
1: はい、
0: 夜中働いてたりで、うん、寝てる時間がね異常なまでに不規則な、つまり夜中って言ったって朝4時ぐらいまでドラマ撮ってたり、あ、今はねそういうのなくなったけど、昔よくあってね、あるいはもう朝3時とか2時に起きて、
1: うん、
0: 朝焼けのシーンで撮るとかさ、
1: はい、
0: だからなんかいつもね時間帯が、寝る時間がはっきりしてない、
1: うん、規則正しくはないってことで、不規則な時間、
0: ね、不規則なのが当たり前になった、
1: はい、
0: それを変だとも思ってないの、
1: うんうんうん、
0: だ体がそういうふうにもう出来上がる、もう30年っていうか30代40代50代やってるとね、なってるみたいでね。だから2年前にあの、例えば僕マッターホルン登るって言ってスイスに行ったのね、はいはい、時差がやっぱり8時間9時間あるわけだ。全然ね、ついても時差ボケにならないんだよ。夜になりゃカトンと寝て、僕の前9時間ぐらいずっと寝てるから飛行機の方だって寝るんだよ。
1: 寝てるのに
0: ちょっと夜になったら寝て明るくなったら起きる。
1: なんと健やかな。
0: で帰ってくるでしょ、
1: はい、
0: また時差ボケ起きないんだ。だからね、普段の、まあ、俳優のこの医師の妙な訓練のおかげなのか、
1: はい、
0: アナウンサーはそんなことないよね、あんまり夜中に働くなんていうのは。
1: ありますけど、みんなやっぱり明けの勤務の時は辛いと思いますよ、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: だ
0: 同じようにね、例えば、昔タクシーの運転手さんって24時間体制とかあったよね、はい、結構大変だと思うんだよ、あるいは病院の看護師さんは、
1: そうですね、夜勤だったり、
0: 昼の部と夜の部で二交代制みたいなのあるじゃない、はいはい、どっちかならいいんだけど、
1: うんうん、
0: それを時々なりますっていうとやっぱ辛いと思うんだよな。
1: そうですね、
0: でも僕らいつそうなるか分かんないから、例えばね、入り時間が、
1: はい、
0: 僕らね何時っていうのは午後っていう言い方がないのね、全部、例えば20時って言ったら
1: 8時、ドラマ業界ですか、うん、時間、
0: うん、あ、まあまあそういう業界たくさんあるよ、20時は夜の8時でしょ、
1: はいはい、
0: だからね22時入りとか、
1: うん、夜10時、
0: あるいは26時入りなんていうの、夜中の2時入りとかあったりするの。一番今まですごかったのね、30時入りっていうの
1: は、今一瞬計算ができなく、朝6時ってことですか？
0: あ、よく分かったね、
1: 30時、うん、
0: だから僕聞いたの、はい、これさ朝6時だから朝6時入りって書きゃいいじゃんって言ったら、うんうんうん、石丸さんってマネージャーがね、そうすると石丸さんは今日の朝6時行くでしょ、行くねって、そういうお方がいるから30時です、明日ですよって分かるために、つまりなんで30時、明日の6時って書かないかというと、僕ら巻きとか押しとか時間が早まったり遅くなったりする、はいはいはい、早くなると手前に来るから、30時入りが28時入りとか27時、分かりやすいじゃん。
1: なるほど、
0: そのためにそう書いてある。あ、ね、30時入りってすごいでしょ、
1: まあ、今はないでしょ、昭和の頃の、
0: あの頃に、
1: の
0: 今はねもうあのちゃんと、あの
1: 働き方とかね、皆さん
0: 改革でね、
1: うん、
0: スタッフは二交代制になるとか、ね、夜はちゃんきちんとね終電までに帰るっていうようなのやるからないんだけど、あった時代はね、もうそれで
1: その訓練のおかげで時差ボケがないんですか？
0: 多分で、僕、ね、役者仲間に聞いたら、ね、何人多いんだ、
1: あ、そうですか、うん、私マスター

0: ちょっと特殊ななんか
1: ですよ
0: ね。特殊ですよね。
1: でもね、この間あるドラマでね、僕と同年配の俳優さんがね、ちょっとセリフをぐじぐじって閉じちゃった、だからその時に、いや僕ね昨日イタリアから帰ってきてね、ちょっとぼーっとしてんだよねって言い訳したんだけど、あれ嘘だね時差ボケしないだろう君って言ったらね、僕にウインクしてたからしないんだね。
0: その言い訳として使えるってことですね。お後がよろしいよ。
1: あの時差ボケしない
0: ないという羨ましいお話でございました。役者さんすごいな
1: お便り紹介しましょうね。
0: お便りです。
1: こちらは春さん、東京都70歳の男性ですね。これね、香りの話なんですよ。3年前の夏に白磯高原に泊まった時のことです。森のいい香りに包まれました。ヒノキとは違う甘いような香り、そしてなぜか懐かしいような感じもします。ホテルの方に聞いたところ、これがまさに白磯の香りだと教えてくれました。白磯は南アルプスに広く分布していると伺いまして、大学生の時の夏合宿で南アルプスを歩いたことを思い出しました。懐かしさを感じた時、感じたのはその時の香りの記憶が蘇ったのかもしれません。目で見た景色、耳で聞いた音だけでなく、香りも頭の中に残ってるんだなと再認識しました。
0: うん、ね、そうですね、
1: 自分の中に刻まれた香りで素敵なひとときを過ごすと、うん、白磯の香り、
0: うん、よくねこの山カフェでもね、白磯の香りについてね、
1: いますね、
0: はい、
1: うん、あの白磯がねすっくと立ってる時よりもちょっと倒れた、
0: あの
1: ちょっと前に雷に打たれて割れたとか、すごく変わります、
0: その時がね、
1: はい、
0: はい。そして福島県の70代チングルマさん、数年前裏磐梯自然探証路を孫たちと散策していた時に、ほわーっと甘い香りがそよ風と一緒に漂ってきました。ばあちゃん、綿飴屋さんだ。森の中にも綿飴屋さんあるんだね。ほんと森の綿飴屋さんだ。どこにあるんだろうね。足元を見ると可愛いハートのカツラの葉っぱが落ちていました。孫たちと一緒に山で嗅いだ香りを感じた懐かしい甘い思い出です。
1: カツラだ、
0: わたあめみたいな、
1: うん、あの木片に毛土二つって書くね、多分ですね秋ぐらいだと思うな。秋のねカツラはね、うん、あのちょうど紅葉になる頃にものすごく変わるんだよね。
0: もう一方、長野県6時だ、画面チョロさん、こんなところにお菓子屋さん、秋の時期の湿った登山道で綿菓子のような砂糖が焦げたような甘い匂いがすることがたびたびありましたが、これが桂の落ち葉からのものでした。
1: おお、こちらもカントリーボーイさん、群馬県の76歳の男性がね、上高地でメイプルシロップのような甘い香りがしてきました。これなんだろうと思って見てたら、木の葉がハートの形をしていて、カツラの木かなってね、あの匂い嗅ぐとケーキと紅茶が欲しくなりますよねって
0: みんなそうか、綿菓子、綿飴だったり、メープルシロップだったり、いいですね、
1: 紅茶飲みたいな。ですよ
0: いい、
1: うん、秋だから秋、ね、秋の日の美容論の、ね、ため息のみたいにしてね、カツラ確かに香りを嗅ぎながらというね、うん、いいですね。もう一つね、
0: はい、
1: 佐野市ニコニコマンさん、栃木県64歳の男性です。忘れられない匂いは、初春に赤い足をツツジを見に奥山に行った時に、紅葉時の芽吹きの香りの中に獣臭を感じ、足が止まり、慌てて周囲を見てから後ずさり、一目散で逃げ帰ってきました、うん、あの獣臭は多分クマが木に体をすりつけた香りではないだろうか。山登りの際も香りに敏感になった一例です。皆さんも気をつけてください。
0: 獣臭がわかるんです
1: か。うーん、僕も感じたことあるな。
0: あ、そうですか。
1: 僕が見たのはね、こすりつけたっていうよりもね、ん、なんだこれ、なんかやっぱり獣臭というかね、ただごとではない。そしたら見たらね、なんかの毛がね、
0: あ、そうですか、
1: 多分鹿かなんかの毛が、あの地面にブワーっといっぱい落ちてた。 って襲われたのかな、どっちの香りか分かんないけど獣臭と感じましたね。
0: やっぱそういうのがね、
1: 獣臭って普段嗅がないでしょ。
0: 分からない、都会にいると。あ、
1: いらっしゃいませ。
2: ご無沙汰してます。
1: いや、どうぞどうぞ、まあお座りください。爽やかに入ってきましたね。
0: ご無沙汰して1年ぶりぐらいですよね。そうですよね。
1: いやー、かかとよく焼けてますね。
3: 結構落ちたんですけどね、もう1ヶ月前帰ってきたので、はい、まだ焼けてますか。
1: うん、あのニカッと笑う好青年みたいな焼け方してます
0: 改めて大竹秀弘さん、ようこそお越しいただきました、
3: はい、よろしくお願いします。
1: 今日も半袖で、もう本当に腕太いですね。
3: そうですか、僕は分かんないですけど、
1: 分かんない、そのよく漕いでるんだなって感じがする。
0: よく漕いでる、
3: それはありますね。
1: 首もやっぱり漕いでるとがっちりするからね。
3: あ、そうで、そうかもしれないですね、あの1時間ぐらいずっと漕ぎ続けるので、
1: 漕ぐと言ったら何でしょう。漕ぐ、ロー&ロー、貝を漕ぐ、オールを漕ぐ、
0: ね、今回そのあたりの、
1: ね、カヌーの話ですね。
0: さっきお飲み物も、ね、はい、お出ししましょうかね。
3: あ、じゃあいつものホットコーヒーをブラックでお願いします。
1: OK です。
0: はい、じゃあ改めまして、大竹秀弘さんのプロフィールご紹介します。1975年のお生まれです。一橋大学ワンダーフォーゲル部で沢登りなど山の自然に親しみました。卒業後、夢で見た狼に導かれ北米のノースウッズへ。20年以上現地に通った成果は写真集ノースウッズ生命を与える大地として発表し、2021年土門憲章を受賞されます。旅のエッセイや写真絵本など多彩な表現活動をされています。現在富山県で大規模な写真展を開催中です。
1: 秀弘さん、時差ボケします？
3: 確かに30超えてから時差ボケになるんですけど、うん、実は自然の撮影にとってデメリットばっかりじゃないというか、夜中のオーロラが出たりとか、朝焼け撮ったりとか、そのまんまであった方が逆に都合が良かったりする時もありますね。
1: 年に何回ぐらい行ったり来たり、
3: まあ、年に2回か3回行ければ行きたいなっていう感じですけど、う
1: ん、
3: はい、
1: まあ、本来だったらもうあまりしなくなるかもしれないですけど、慣れてね。
3: そうですね、一回行くと長いので、うん、途中で、まあ、向こうにあの会ってくるんですけれど、途中でも撮影が入ってくるとそのままあの戻さずに、結構不規則な撮影になってしまうんですよ。
0: 夜中起きたりとかね、いろいろ朝早く出たりとか ね、あるから。
3: そうなんですよ、はい、
1: カナダだからな、今オーロラっていう話が出たけど、後でちょっとそのお話も聞きたいですね。まずはね、先ほどね、あの山からおはようで大竹さんの大学のワンゲル部の後輩の方が、
3: はい、
1: 滝沢さんが、ええ、お電話出ていただいたんですよ、
3: はい、
1: ああいう滝とかそういうところで自然に入っていったんですか。
3: そうですね、僕も
1: 見せられた。
3: 東京育ちなんですけど、うん、あの大学のワンゲルでまさに沢登りをして、うん、都会を離れて水の中に入っていったっていうのが僕の最初の自然体験でしたね。
1: 山の中で水に入るってなかなかないですからね。
3: そうなんです、僕はまず縦走よりも沢登りから先に入っていったので、釣りなんかも途中でして、
1: それで、はい、今日ねお話しいただくノースウッズというところのね、湖水地帯といいますかね、
3: はい、
1: そっちにつながっていったんですね。そもそもで言うと、沢登りをしてたわけでしょう。そして、でも山も山頂に行くには行く。
3: そうですね、山頂は一応目的地としてやっぱり沢登りってこう、うん、山登りのスタイルなんですけど、山頂に立てば、まあ、見晴らしが良ければ気持ちがいいですけど、うん、僕が惹かれたのはそこにたどり着くまでのこう過程といいますか、はい、電気も水道もないですね、うん、あのシンプルなキャンプ生活、うん、釣りをして焚き火で火に当たって、うん、夜は満天の星空の下で眠るという、うん、まあ、それが本当に楽しくて、あと沢の水がすごく美味しいですから、もう本当にそれが気持ちよかったですね、
1: うん、聞いてるだけでね、それだけもう苦労を知らなければ今にも行きたいでしょ。
0: ああ、そうですね、お話聞いてると ね
1: 涼しいしね。
3: そうですね、涼しいですね、うん、まあ、先輩たちから技術を教わって入れるようになったのは本当に良かったなと思いますね。
1: そもそもそれで、あの写真家の星野道夫さん、
3: はい、
1: にの本を読まれてねっていう話を前回。
3: そうなんですよ、うん、大学ちょうど2年生ワンゲルの2年生の時だったんですけど、はい、夏に星野道夫さんの写真集と初めて出会って、うん、それまであのお名前もちょっと知らなかったんですけれど、はい、その写真集開いてちょっと衝撃を受けたといいますか、うん、大きなあの大判の写真集だったんですけど、開いたらもうそこからアラスカが 広がってるような、本当ちょっと冷たい風を感じるぐらい臨場感があって、わこんな野生の息づく世界が地球上に本当にあるんだと、そしてこの人本当にここを立ったんだなっていうその説得力がすごくて、まあ、写真の力を初めて実感した瞬間だったんですけど、それで僕もなんか自然の中入ってって写真撮ってみたいなって思うようになったきっかけですね。
1: で、まあ、カナダとカナダのノースウッズというね、これね皆さんあんまり馴染みのある地名じゃないんだけど、これ地名って言ってもいいんですかね。ノースウッズっていうのは一帯というかな、
3: エリアのあだ名みたいな呼称なんです
1: よ、ね、
3: 地図見ても書いてないですね。
1: あの地球儀で見てもらった規模で言うとね、地球儀で見てアメリカという国があって、上にっていうね、上にカナダという国があるでしょ、アメリカに五大湖ってあるじゃない、その五大湖のあたりから北西の方角、
3: そうですね、
1: 地球儀で見ると左上の方角にブワーッと日本の面積の8倍
3: です。8倍、8個丸々入るぐらい、
1: 8倍の一体の自然のことをノースウッズ、
3: そうですね、本当に森が広がってるところですね、
1: が湖水湖がいっぱい、
3: そうです、湖ももう数えきれないぐらい、地図見るともう水浸しの土地ですね。
0: その目指すきっかけとなったのはその狼で、夢でちょっとプロフィールでもご紹介しましたけど、はい、夢で見た狼だっていうのがあるんですよね。
3: なんですよ、まず写真家になりたいな、しかも野生の息づくあの自然を見たいなと思ったんですけど、まあ、アラスカは星野さんが撮影をしてましたので、はい、僕はどこやろうとずっと悩んでたんですね、でも悩んでも悩んでも全然答えが出なくて、でそんな時にふと夢の中に犬のような生き物が現れて、あ狼だと思って、僕小屋の中にいたんですけど、で狼についてあまり知らなかったので、そのまま図書館に行って、世田谷区の中央図書館の地下に動物コーナーがあるんですけど、そこ行って狼のこと調べようと思ったら、そこであのアメリカの写真家が撮ったですね、ブラザーウルフという写真集と出会って、それを見たら夢で見たのと同じように森の中に住んでる狼の姿があって、僕この人に弟子入りしたいなと思って行ったのが最初ですね。
1: はい、コーヒーをどうぞ。
3: ありがとうございます。
0: 狼、そしてノースウッズっていう風にこうここだっていう風になっていくんですね。
3: そうですね、まあ、日本で絶滅してしまった狼を追いかけるっていうのはとても大事なテーマになるんじゃないかと思って、でその写真家の人にまず弟子入りしたいと、2つの理由でアメリカのミネソタ州だったんですけれど、たどり着いたのが1999年の大学卒業した直後なので、もう27年前になっちゃいますけどね。
1: いきなり行っちゃったのね。
3: 一応手紙出したんですよ、
1: ジムさん。手紙出
0: したの、は
3: い、返事来なかったので行っちゃいました。
1: 行っちゃったんです、
0: ね、すごいこの行動力、まあ、
1: このすごく積極的な行動力、山上にはいつも積極的な方が来てくださる中でも、まあ、飛び抜け系のね
3: 若気の至りです。
1: で、まあ、今はだからカナダを、まあ、カナダっていうかそのノースウッズ行ったり来たりをしてる。基本的には、どういう動き方ですか。
3: まず向こうに入って、まあ、僕があの倉庫借りてて、そこに車を置いてあるんですけど、はい、そこから友達のとこに行って、それだけでも車で5時間ぐらい、途中に信号1個しかないんですけれど、
1: 一応あるんだ
3: 一応ありますで友達のとこに置いてあるカヌーを持って、湖のほとりまでまた林道を2時間ぐらいかけて行って、湖のほとりにたどり着いて、そこから漕ぎ出すという感じですね。
1: カヌーっていうのはウッドですか。
3: あ、僕が使ってるのは自然素材なので、もともとのフレームは木で、外側はキャンバスですね、面を張ってます。
1: 防水になった
3: ペンキを塗ってるので、はい、防水ペイントをしてます。
1: カヌーだけで重さどれぐらいあるんですか。
3: 僕のはそんなに大きくないんですけど、でも木なので、まあ、いろいろライフジャケットとか釣り竿とかくっつけると35キロぐらいになりますかね、カヌーだけで、まあ、
1: 水に浮かべればいいけど、
3: はい、
1: それだけじゃないでしょ。
3: そうなんですよ、このノースーツっていうのはこのカナディアンカヌーと呼ばれるカヌーが生まれた場所 でこれ水に浮くのはもちろん大事な機能なんですけど、担いで運べるんですよね、肩に担いで、で湖がたくさんあるので、隣の湖まで、あの道といってもトレールみたいな踏み跡みたいなもんですけど、全部こうつながってて、でそこをあのカヌーも荷物も担いで運んでいくと、どこまでもどこまでも旅ができる。
0: どこまでも、でもカヌー35キロ、はい、荷物が
3: 僕撮影機材もあるので全部合わせると100キロぐらいになっちゃうと思うんですけど、まあ、何往復かして、もちろん1回にはとても運べないので、
1: だからこの腕とこの首と、
3: いやそんな
1: 背筋が、まあ、見えないだろうけど僕は分かります。
0: たくましくなっていくわけですね。
1: ね、
0: でカヌー 旅はいつ頃から始めたんですか？
3: 20年ぐらい前に実はミネソタでカヌーの達

0: 旅してると予期せぬ出会いというのが面白いですね、はい、
1: 大切ですね、
0: はい、
1: 人間動いてるのが一番ですね。
0: 本当にそうだと思いますね。僕は旅がほとんど半分の人生になってますので、うん、
2: で今年も5月に行ってらしたと。
0: そうです、あの今年最近あのよく春に行くようにしてるんですけれど、うん、今年も5月いっぱいはカナダにいて、うん、でそのうちカヌーでやっぱり一人で8日間ぐらいですね、今回は旅をしてきました。
1: この
2: 春ね、
1: 5月って言うと向こうで言うと春ぐらいですか。
0: 春、まあ、冬が終わって春がやってくるちょうどそのぐらいの時ですね、うん、
1: で、湖面にカヌーで漕ぎ出す。
0: その前にまずこうたどり着いた時はまだ凍ってたので。
1: 凍ってるんだ。
0: そうなんですよ、大きな湖であればあるほど。しかも今年の春は遅くてですね、うん、僕がいつもレッドレイクっていうオンタリオ州にある町に、まあ、昔住んでたこともあるんですけれど、そこにカヌーを置いてあって、でそこに今年行ったらまだ全然凍っててですね、これはまだカヌーで漕ぎ出せないな、うん、それでそこにはブッシュパイロットの人たちが水上飛行機でこういろいろ釣り客のためにこう物資を運んだりする人たちがいて、まあ、春の準備をしてるんですけど、その方たちがいろいろ情報を空から見てるので、あの湖溶けたよとか、あの辺はもう溶けてるよとか、まだ凍ってるよとか、そういう話を聞いて、僕が行こうとしてる場所がもう湖の氷が溶けたので、あ、じゃあ今なら行けるなっていう感じで出発しました。
1: これね、
2: あ、この、
1: あら、これは、
0: これカヌー漕いでる時の音ですね。
1: あ、ご自分で撮られてる。
0: そうですね、自分で録音してきました。
1: うわ、いいよ、滑らかだね。
0: そうですね、あのこれが木のカヌーの良さかなと思うんですけど、非常にあのキャンバスも水に馴染むというか。
1: そうなんだ、
0: はい、アルミのカヌーだとカチャカチャカチャカチャ言うんですけれど、あのこのゆったりと馴染む静かな音っていうのが自然素材のカヌーの魅力だと思います。
1: この音だけ聞いて何してる音でしょうってわからないよね。美味しそうな音。
0: ああ、そうですね。
1: ね、滑らかで
0: 水の軽やかな音ですね。
2: ちょうど氷が溶けてちょっとこう春を感じる感じなんですか。
0: まだ
2: まだ
0: 溶けた直後って冷たいキンキの氷水なんで、風も厳しく冷たいですから、まあ、そんな中をゆっくり、あの絶対に転覆しないようにゆっくり
1: 漕いでいく感じです。水の色は、
0: 水の色はあの湖によって全然違うんですよね。ただ、日本の水ってやっぱすごく澄んでて綺麗なので、うんうんうん、それに慣れてしまうとちょっとこうお茶みたいに見える色がついてますけど、それはタンニンが染み込んでるだけで、別にあの美味しい汚染された水ではないんですけど、あの見た目はちょっと茶色かったりするところも多いですね、はい、
2: その土地ならではの色なんですね、いやいい音ですね、で今回はあのこれを撮りたいっていうので目的があったんですか。
0: あの最近のカヌーの旅にはあんまり目的は、求めずに、まあ、この日数だけ行こうと、それプラスアルファの食料を持って出かけていって、まあ、どんな動物と出会うかはその時次第。ただ今回あのちょうど20年前にあの森林火災で燃えた森があってですね、はい、僕はそこに定期的に通ってるんですけど、今年がちょうど20年目なので、それも見てこようかなっていうのは目的地の一つとしてはありました。
1: ね、カメラもちろんごっついので、
0: まあ大きなプリントで今写真展やってますけど、はい、すごく大きなプリントで発表したいっていうのがあるので、はい、一眼レフのカメラを持ってってますね。
1: 一眼レフの望遠もどれぐらいの長さあるんですか。
0: 動物撮るときやっぱり600ミリっていうのが基本。
1: あ、600ミリっていうのは60センチ。
0: そうですね、
1: 長さだけでね。
0: 長さだけで、
1: うんとね、これ長いよ、はい、
2: レンズの長さって何？
1: レンズの口径は、
0: 口径はですね、そう600ミリってなると結構これぐらい、
1: 18センチぐらい、
0: レンズ自体は、そうですね、もうちょっとあるかもしれないですね。
1: うわ、
0: カヌーの旅は100、400ってズームで、まあ、もうちょっと機動性のある時にものを持ってったりすることが多いんですけど、
1: 三脚立てるとね。
0: そうですね、
1: この話をね、もう9
2: 時台にこの後ね、またまたゆっくりと
1: 行きましょう。9時台に、そうね、はい、何の話から行きましょうかね。
2: そしてあのリスナーの皆さんからも大竹さんへのメッセージや質問などもお待ちしております。
1: さあ、大竹秀弘さんのお話9時5分から再開します。お楽しみに。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。気象情報、まず天気概況です。大型で強い勢力の台風9号が先島諸島を通過中です。暴風域に入る八重山地方や宮古島地方を中心に風が吹き荒れ、宮古島で

0: 40メートルの最大瞬間風速を観測しました。一方で西日本や東日本では晴れて猛烈な暑さが予想されます。屋外のレジャーは熱中症に十分な注意、警戒が必要です。各地の天気です。沖縄は雨や風が強く、暴風や高波、高潮、大雨に警戒が必要です。台風周辺の湿った空気の影響で九州も大気の状態が不安定です。午前中は晴れますが、午後は局地的に雨や雷雨になるでしょう。四国や中国地方、近畿は強い日差しが照りつけそうです。東海や関東甲信、北陸も晴れ間がありますが、午後は山沿いで雨雲が発達しそうです。東北と北海道は湿った空気に加え、上空の寒気の影響で日本海側で雷雲が発達するでしょう。局地的に激しい雨が降り、道路の冠水や川の増水に注意が必要です。気温です。最高気温は那覇は30度、鹿児島は33度、福岡は体温を超える37度の予想です。高知は31度、広島は33度、松江は35度、大阪と名古屋は32度、東京は31度で4日連続の真夏日でしょう。金沢は32度、新潟は30度、仙台は29度、秋田は28度、札幌は27度の予想です。全国的に平年より気温が高く、昼間は熱中症に警戒してください。明日の天気です。西日本は晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。東日本や北日本は曇りや雨のところが多く、雷を伴った激しい雨に注意が必要です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方では東京外環道の大泉方面へ向かう内回りの戸田東インターと美女木ジャンクションの間が大型トレーラーの事故のため通行止めになっています。影響で内回りの戸田東インター出口を先頭に4キロ、外回りも戸田東インターで1キロ混んでいます。この通行止め解除の見通しは立っていません。さらに外回りの松戸インター付近では事故のため2キロ。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
3: 9時の NHK ニュースです。40年前に福井市で女子中学生が殺害された事件の再審やり直しの裁判で61歳の男性の無罪が確定したことをめぐり、検察は無罪の決め手となった捜査報告書について、